0: på fredag. Tillykke med det.
1: Jo, tak.
0: Hvorfor er du draget mod det ekstreme?
1: Jeg er draget mod den her fortælling, fordi den, jeg synes, peger ind i den tid, vi lever i lige nu, hvor teknologiskepsis, teknologifrygt bliver et evigt tilbagevendende tema, når vi taler AI og robotter og tech-giganter osv. Og Ted Kaczynski, som The Unabomber hed, da man endelig fandt ham, var jo en mand, der sendte bomber, brevbomber til primært universitetsprofessorer, fordi han ville stoppe den teknologiske udvikling, og skrev et langt manifest, der, som vi hørte i den indledning, stadig bliver refereret til som sådan et en tirade mod teknologi, og med det underliggende argument, at teknologi gør os ulykkelige.
0: Jeg står faktisk med... Jeg har kun printet de 10 første sider ud, fordi jeg ville spare regnskoven lidt med manifestet her.
1: Det er helt lidt tæt sådan, synes jeg.
0: Det er godt. Vi skal tale lidt om de nye film, selvfølgelig, Unabomber. Men før vi når dertil, så skal vi lige høre min kollega Nanna von Thornburg, for hun ruller lige historien om ham helt kort op her.
2: Året er 1958. En 16-årig ung mand står ved indgangen til det prestigefulde Harvard Universitet. Her skal han læse matematik. Senere får han en doktorgrad, men det er ikke mandens matematiske egenskaber, der gør ham interessant. Theodore, eller Ted Kaczynski, er hovedpersonen i en ny Netflix-film, og så er han den mest jagtede mand i USA's historie. I 1978 sender han en hjemmelavet brevbombe til Chicago Universitet. I 17 år spreder hans brevbomber skræk over USA. 3 personer mistede livet, over 20 personer blev såret. I november 1979 fik han et brev ombord på et passagerfly. Bomben sprang kun delvist, men hvis hans plan var lykkedes, havde han haft langt flere liv på samvittigheden. 150 fuldtidsansatte i FBI arbejdede på højtryk for at finde ud af, hvem denne her mystiske bombemand var. Og så kom der et gennembrud i 1995, hvor bombemandens manifest blev trykt i avisen The Washington Post. Det kan være, tænkte FBI, at nogen ville kunne genkende hans måde at skrive på, og derfor gav de avisen lov til at trykke manifestet. Og ganske rigtigt, Kaczynskis bror og svigerinde genkendte hans måde at formulere sig på, og i 1996 blev han arresteret. Denne her historie, den er blevet filmatiseret et utal af gange. En gang i 1996, i 2017, i 2021, og nu i 2026 med den Netflix-producerede Unabomber.
0: Her var det min kollega, Nanna von Thornburg, der lige oprullede historien helt kort. Så kort, som det måske kan gøres. Som hun siger, så har der været et utal af dramatiseringer af hendes liv. Der har også været... Altså, den her historie er blevet behandlet i bøger og i podcast, dokumentarer. Listen er virkelig, virkelig, virkelig lang. Hvorfor en ny film om Ted Kaczynski?
1: Jamen, det er der kommet frem om Ted Kaczynski siden de her produktioner er udkommet, og der har været mange, som jeg selv skriver, det er jo, at han i sin tid på Harvard var forsøgskanin i nogle eksperimenter i hjernevask og tankekontrol, som var sponsoreret af CIA.
0: De såkaldte Murray
1: Experiments. The Murray Experiments, som var bedrevet af... the head of the department, altså psykologiafdelingen på Harvard, og var eksperimenter, der handlede om at nedbryde og knække unge mænd for at finde ud af, om man på den måde kunne styre deres tanker. Og det var jo ud fra sådan en kommunistforskrækkelse, at de her ting blev sat i gang. Og det er jo et mørkt kapitel også i CIA's historie, som senere er blevet åbnet op.
0: Jeg har et lille klip med fra præcis det her fra din film.
3: As we said in the prompt, you'll each take turns. First presenting your ideas, then challenging each other. At the end of the debate, we'll announce a winner based on the persuasiveness of your argument, but also your style, your delivery, and your ability to keep composure.
4: How will you tell that?
3: Scientifically, of course. These machines will measure your heart rate and your muscle activity, and from that, we'll be able to discern your level of calm and conviction.
0: Mm. I filmen her, der krydsklippes ligesom mellem to tidslinjer. Der, du har i noget promoveringsmateriale, så kalder du det skabelsen af Unabomberen og anholdelsen af Unabomberen. Mm-hmm. Sådan lidt forsimplet, ja, tror jeg, at du også er ude at sige. Den første tidslinje, skabelsen af Unabomberen, foregår, mens Ted Kaczynski, han er 16 år, studerer på Harvard og bliver genstand for de her eksperimenter. Hvorfor er de her eksperimenter så vigtige for skabelsen af Unabomberen, at de giver anledning til en ny film?
1: Altså, man skal passe på med at sige, at det ene førte til det andet i den her sammenhæng. Ted Kaczynski er sandsynligvis et meget sensitivt væsen og led måske allerede personlighedsforstyrrelse fra den tidlige alder. Men han kommer i hvert fald ind, han er jo sådan en slags mønsterbryder, han springer to klasser over, fordi hans IQ er så høj, og han er et matematikgeni, og kommer ind på Harvard som 16-årig. Han kommer fra en arbejderklasse baggrund, og finder den her nye faderfigur, den her psykologiprofessor, der jo så viser sig i hemmelighed og eksperimenterer på ham, og svigter ham på den måde. Og når man går ned i Ted Kaczynskis fortælling, så er det ikke kun historien om en politisk terrorist, om man vil, der reagerer på den her teknologiforskrækkelse. Det er også en syg mand, sandsynligvis, der finder tilfredsstillelse i sine bombesprængninger, og som er drevet af hævn mod det akademiske system. Mm. Så der er ret god bevæggrund for at sige, at de her eksperimenter i hvert fald har bidraget til noget af det, der skabte The Unabomber.
0: Jeg har taget et brev med, som Ted Kaczynski, han skrev til en reporter for CNN. Det er dateret 2. februar 2018. Der skriver han blandt andet, mediernes omtale af mig har generelt været fuld af noget værre sludder. Især historien om Murray-undersøgelsen blev voldsomt overdrevet. Folk skriver til mig og fortæller, hvor ondt de har af mig, fordi jeg angiveligt blev tortureret igen og igen. Så fortsætter han lidt senere i det her brev. I virkeligheden var der kun én ubehagelig oplevelse i Murray-undersøgelsen. Den varede omkring en halv time og kan næppe med rimelighed beskrives som traumatisk. Det meste af undersøgelsen bestod ganske enkelt interviews, og af jeg udfyldte personlighedstest med blyant og papir. CIA var aldrig involveret. Citat slut. Og Kaczynski, han bakkes også op af Kathy Puckett, som var den FBI-efterforsker, der ledte den psykologiske profilering af Unabomberen. Hun siger sådan her.
5: What made Ted Ted, we haven't really found it yet. But I don't think the Murray experiment had much to do with it.
0: Sådan siger hun i podcasten Project Unabomber. Hvorfor mener du, at de her Murray-eksperimenter er så centrale for at forstå Unabomber?
1: Jamen altså, det er jo diskutabelt, hvor meget de har bidraget til udviklingen af The Unabomber. Altså, for det første, så var Ted Kaczynski jo meget optaget af, at verden skulle se ham som sagen frem for insane. Mm. Og derfor alle de ting, som ligesom pegede på, at han måske var mentalt forstyrret, er jo ting, som han selv har forsøgt at undertrykke. Mm. Der findes mange andre forsøgspersoner i studien også, som har udtalt sig om, hvor ødelæggende de var.
0: Så kan man sætte spørgsmålstegn ved hans forklaring, men der er stadig hende FBI-efterforskeren.
1: Jo, men det er jo heller ikke sådan, så den her film siger, at det ene nødvendigvis førte til det andet. Den her film siger, han blev udsat for nogle ting på Harvard, som sandsynligvis ikke var befordrende for hans mentale tilstand. Og det, der også er interessant i det, det er jo, hvis man ser, altså i mit arbejde med filmen, der handler det jo også om, hvad kan man sige, et syn på videnskaben, og om, hvordan videnskaben forsøger at forklare verden, og Ted Kaczynski forsøger at skrive tiden tilbage til en før industriel, før videnskabelig, rationel fortælling om menneskeheden.
0: Det er bare det naturlige menneske, det frie menneske.
1: Man kan sige, at i det, der ligger der jo også et filmisk greb, kan man sige, ikke? Som siger, den her historie over for den anden historie, giver et drama, som jeg synes bringer nogle større tanker og refleksioner i spil, end bare fortællingen om, hvad skabte Ted Kaczynski. For det er meget komplekst at sige, hvad gjorde, at han blev, som han blev. Han blev også svigtet som barn, sandsynligvis. Han havde problemer med kvinder. Alle sådan nogle elementer, som vi antyder lidt i filmen, men det er klart, Murray-eksperimenterne får den her tyngde, fordi de også har noget at gøre med en overordnet tematik. Derudover så ligger der jo også det, der er jo også skrevet andre research-afhandlinger, som beskriver de her eksperimenter som langt mere betydningsfulde, end den her FBI-efterforsker gør dem. FBI er jo også ansporet af nogle ting, som er lidt mere håndgribelige typisk, end hvad en eller anden psykolog.
0: Men det var trods af hende, der tegnede den psykologiske profil.
1: Hun var afgørende i profileringen af Ted Kaczynski. Mm. Det er rigtigt. Men altså, det er jo et åbent spørgsmål, hvor meget de her eksperimenter har haft betydning. Mm. Og filmen siger jo heller ikke,

0: manifestet. Og det kan man med en vis sandsynlighed sige, må ikke der er noget, der er smittet af, for det han blev udsat for på Harvard i hans måde at formulere sig om verden på.
1: Jeg kan bare heller ikke lade være at tænke, vi skal nok tale om de andre tematikker også, det lover jeg. Men den her historie om Harvard-eksperimenterne, den er jo også sådan attraktiv, fordi det er en måde at forklare noget ubegribeligt, den her terrorisme, det er sådan... Det at sige, at når man der er systemet, der har fejlet det her menneske, tabt ham på gulvet, og så handler han ligesom, fordi han er tabt, så er det ikke også bare os, der, eller os dig nu, som griber efter at ville forklare ondskaben på en relativt simpel måde?
0: Nej, det synes jeg ikke, at filmen siger. Altså, hvis du ser film, så er det et stort spørgsmål. Ja, nu taler jeg til publikum. Hvis man ser filmen, så er det jo et åbent spørgsmål, hvad der er gjort tæt til tæt. Der er mange ting, vi berører ved der. Det er selvfølgelig det er ikke en udtømmende forklaring af Teds ondskab. Og Henry Murray, professoren, prøver jo også at føre bevis for, at han er skizofren. Ikke?
1: Mm,
0: yeah. Så der ligger jo alt muligt i det, som er et åbent spørgsmål, som ikke kan forklare. Og det, synes jeg, er en pointe med filmen. Vi ved ikke præcis, hvorfor... Og hvordan vi skal forklare ondskaben. Jeg synes ikke, at vi forsøger at normalisere Ted Kaczynski, men selvfølgelig forsøger vi at sige, at det her skete, og det her var et greb ind i hans liv. Det var helt sikkert ikke befordrende for hans mentale velbevarenhed.
1: Men kan du forstå, at når I klipper mellem den unge Kaczynski, som udsættes for de her Murray-eksperimenter, og så den voksne Kaczynski, som sender de her brevbomber, at så kan man relativt nemt lave den årsagssammenhæng, at de to ting er forbundet?
0: Ja, det skal man da også. Det er da en polemisk opstilling af filmen, og jeg synes heller ikke, den er forkert. Altså, jeg kunne også vise dig interviews, der sagde det modsatte, end det du lige har fremført fra Ted selv og fra den her FBI-agent. Men jeg tror, at de fleste er enige om, at de har ikke haft uden betydning.
1: Mm. Ted Kaczynski har fået et langt efterliv i ekstreme online-miljøer. Det fortalte Daniel Hansen, som skriver PhD om terrormanifester, da han medvirkede i programmet tidligere.
2: Jeg arbejder med højekstreme terrormanifester sådan fra 2000 og frem. Og man kan sige, når manifesterne er inspireret af Theodor Kaczynski, så er det på to måder. Enten af ham som person og det, han gjorde, eller af hans idéer og dem, der blev fremstillet i hans manifest. Så der er den her dobbelte Theodor Kaczynski-inspiration, der stadig lever.
1: Ja, det vi taler om i dag er Unabomberen, som du har lavet en film om, den her amerikanske terrorist. Filmen udkommer her på fredag, og Kaczynski har jo inspireret nogle ekstreme miljøer. Han bliver refereret til hyppigt, det er også noget, det vi hører fra Daniel Hansen her. Kan du egentlig forstå, hvorfor han bliver fejret, dyrket i de her miljøer?
0: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Der ligger jo mange ting i hans tankesæt, som er relevant at forholde sig til. Altså, det er jo, hvis du tog volden ud af Ted Kaczynskis gerninger, hvis du tog volden ud af Ted Kaczynski, så at sige, så kunne man jo godt læse det her som et sammenhængende filosofisk argument eller indslag i en debat om teknologi og menneskelighed. Det forstår jeg sagtens. Samtidig synes jeg også, at den her, nu kan jeg ikke huske, hvad han hed, din ekspert der.
1: Daniel Hansen.
0: Ja. Daniel Hansen, han peger på noget ekstremt centralt i det her med, at Ted jo drømmer om, at verden skal nulstilles. Og det er jo den beskrivelse, filmen også handler om, kan man sige. Og det er jo der, hvor Murray-eksperimenterne og det, vi trækker ud af det, også bliver interessant. Det her med, kan man nå ind til en sandhed om den menneskelige væren, om det menneskelige sind, om den måde, vi er og hvor vi hører til. Og Ted mener jo, at vi er blevet fremmedgjort, og vi er blevet korrumperet, og det er jo en ret standard holdning til teknologi. Og derfor så skal vi tilbage til en form for naturtilstand, altså en paradisidé. Og den form for radikalisering eller ekstremisme ligger der jo i alle mulige ekstreme tanker, om det er religiøs fanatisme, eller politisk fanatisme, eller hvor du bevæger dig hen. Og det, når du begynder at legitimere vold ud fra den tankegang, så er det jo farligt. Så bliver det dogmatisk, og deri kan man sige, at Ted Kaczynskis tankesæt inspirerer ud i verden og finder tilhængere både på den yderste venstrefløj og på den yderste højrefløj.
1: Hvor mange år er det siden, at du tog første spadestik til den her film, egentlig? Sådan cirka.
0: Ja, det er vel tre år siden.
1: Tre år siden?
0: Jeg kan ikke huske det præcis.
1: Det er okay. Jeg hænger dig ikke op på den detalje. Men i hvert fald, du har brugt år på at se nærmere på det her menneske, på at forstå ham. Det skal man, når man er filminstruktør, laver et portræt af et menneske, eller hvad man skal kalde det. Du kalder ham også tæt. Du kalder ham med fornavn, når vi står.
0: Ja, det hedder han jo i filmen, der bliver han jo kaldt, fordi han er 16 år i filmen, og hans mor kalder ham tæt, og venner kalder ham tæt, ikke?

0: Men har du fået sympati for Hamas?
1: Altså, jeg har på ingen måde sympati for de handlinger, han udførte. Det skal være helt klart. Altså, han udførte forfærdelige handlinger og slog mennesker ihjel. Det kan jeg ikke på nogen måde sympatisere med. Men det er jo min opgave som filminstruktør at prøve at forstå et menneske, som du selv siger. Og hvad er det, der gør, at en ung mand ender, hvor han ender, og bliver det, han bliver? Det giver den her film nogle fortællinger om. Den giver ikke et udtømmende billede af det, men det giver nogle fortællinger om det, som ligger til i vores forståelse af Ted Kaczynski.
0: Hvornår bliver det her, altså det er jo et filosofisk spørgsmål, ikke? Hvornår bliver den her forståelse for en mand, som så er terrorist, til en sympati?
1: Jeg tror godt, du kan have sympati for det barn, der eksisterede, før terroristen fandtes.
0: Har du det?
1: Ja, altså vi er alle sammen børn, indtil vi bliver fastfrosset i vores form, og man kan sige, han reagerer jo på en masse svigt og muligvis en personlighedsforstyrrelse, han altid har haft, som gør, at han bliver den, han bliver. Men inden da var der måske mulighed. Altså, det er jo ikke et givet, at barnet Ted Theodore Kaczynski skulle blive til The Unabomber. Der er nogle helt særlige omstændigheder, der har gjort, at han har udviklet sig på den måde. Og det synes jeg jo, at der er al ære værd i at forsøge at forstå. Jeg tror ikke på, at vi kun for noget at demonisere de monstre, som hvad kan man sige, desværre jo er altså findes i verden.
0: Der er jo en lang tradition for at gøre intelligente, voldelige mænd til fascinerende filmfigurer, Jeffrey Dahmer, Charles Manson, Zodiac Killer, så videre, så videre. Hvordan undgår du, at din film bliver endnu et bidrag til en mytologisering?
1: Jamen altså, det er jo et godt spørgsmål, og jeg kan jo ikke kontrollere, hvordan filmen bliver læst. Det vil der helt sikkert være nogen, der taber ind i. Jeg tror ikke, altså filmen bruger mange kræfter på at vise tragedien, og på at vise de voldshandlinger, som han begik, og på at vise den mand, der sad ude i en hytte til sidst, og sandsynligvis var skizofren.
0: Jeg startede med at få en lille tår i øjnene, mit øje, inden for de første 5 minutter i filmen. På grund af offerne, vil jeg sige. Så det lykkedes
1: ja,
0: også.
1: Men det er jeg glad for, at du så synes, for det har helt sikkert været en intention, og det har også været en stærk bevidsthed i arbejdet med filmen, at selvom om der jo, som du siger, skal en vis grad af, vi kan godt kalde det sympati, til for at kunne identificere sig med et menneske, som vi har for den unge Ted, så skal du ikke undskylde hans gerninger.
0: Kaczynskis teknologikritik, den har fået et bemærkelsesværdigt efterliv. Hans manifest, det læses og sælges fortsat i stort omfang på TikTok og andre sociale medier. Der florerer citater fra manifestet, begreber som Uncle Ted eller Ted-pilled, kan man også se optræde. Folk som tech-milliardæren Elon Musk, den tidligere vært på konservative Fox News, Tucker Carlson, har også talt om kvaliteten af den her teknologikritik, som han repræsenterer. Det er jo også en varm kartoffel i verden, ikke? Altså med AI, algoritmer, sociale medier. Synes du, at hans teknologikritik har en berettigelse i dag?
1: Jeg synes, at det er svært i den tid, vi lever i, ikke at engagere sig i spørgsmål omkring, hvad teknologi betyder for os. Mm. Hvad AI kommer til at betyde for os. Hvad tech-giganters, operering på den politiske scene kommer til at betyde for os. Så det er jo et tema, som vi må forholde os til, og der er Ted Kaczynski en af de første, der begynder at formulere sig om det. Eller han formulerer sig i hvert fald på det på en måde, så verden de spærer øjnene op og ørerne op, ikke? Men jeg tror jo ikke, man kan skrue tiden tilbage. Der kommer ikke et tidspunkt, hvor vi alle sammen træder ud af vores biler og slukker for mobiltelefonerne og slukker for skærmene. Altså det løb er kørt. Vi lever i en verden, som kommer til at ændre sig fuldstændig drastisk, og som hele tiden ændrer sig drastisk. Og det er jo en del af vilkåret for at være menneske. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, at det her var en interessant film at lave. Fordi vi kan ikke bombe os tilbage til fortiden, som Ted Kaczynski forsøgte.
0: Nu står jeg med bare et udkast til hans manifest i hånden. Jeg går ud fra, at du har læst det i arbejdet med filmen. Er der alligevel nogle af hans idéer, der har ændret dit teknologisyn?
1: Nej.
0: Forhovedet ikke?
1: Nej, det kan jeg ikke sige. Jeg synes, de er et udtryk for for en, lad os bare bruge et lidt hvad kan man sige, highbrow-ord i den her sammenhæng, en meget klar diskurs, når vi taler om teknologi og menneske. Mm. Altså det her med, at vi bliver fremmedgjorte, og teknologien dybest set gør os ulykkelige. Det er hans hovedargument. Noget af det, som jeg synes var interessant ved at læse hans manifest, og som går ud over det, det er, at han bruger de første to afsnit på at skælde ud på venstrefløjens politiske korrekthed. Og det er jo for mig nøglen til at forstå det her med en verden, der er faldet fra hinanden. Altså at ordene ikke længere beskriver den reelle virkelighed, men at vi lige pludselig, mænd lige pludselig ikke bare er mænd, kvinder er ikke lige pludselig bare kvinder. Og det er jo det her, det er jo den her idé om, at verden er faldet fra hinanden, og den på en eller anden måde skal samles igen i et slags paradis, et genfundet, fornyet paradis. Og den dynamik, den tankeform, går jo igen i alle former, altså i mange former for ekstremisme, som var det David, han hed?
0: Også, Daniel Hansen.
1: Daniel, sagde i indledningen. Det synes jeg var interessant. Det var nyt for mig at gå ind i det tankesæt, og det var også en nøgle til at forstå Ted Kaczynskis psykologi.
0: Janus Metz, tusind tak for at lægge vejen forbi.
1: Selv tak.
0: Tillykke med filmen. Filminstruktør er altså aktuelt med Unabomber, som udkommer på Netflix her fredag.
1: Tusind tak.
0: Lunken automatkaffe, Outlook-notifikationer, der bimler og bamler, langtrukne møder og opgaver, der hober sig op. Sådan kunne en lidt træls arbejdsdag se ud, hvis nu man arbejder på et kontor. Så kan man måske lige tilsætte lidt søvnunderskud, hedeture og humørsvingninger. Ja, typiske symptomer for overgangsalderen. Lyder ikke så behageligt, vel? I dag der udkommer Dansk Standard med en vejledning til, hvordan danske arbejdspladser bedst håndterer kvinders overgangsalder. Den første af sin slags, og den lanceres internationalt. De nye standarder er en del af en bredere tendens, hvor overgangsalderen ikke længere gemmes væk. En tendens, som har rodfæstet sig i alt fra litteratur til tv-serie, det mener min næste gæst. Velkommen til dig, Katrine Sommerbøjsen.
2: Tak skal du have.
0: Medieforsker på Københavns Universitet, hvor du beskæftiger dig med, hvordan kvindelig overgangsalder er blevet til et centralt tema i både den offentlige og kulturelle samtale. Altså, det er fuldstændig perfekte mennesker at tale med i dag.
2: Ja, det er glad for, du synes.
0: De her nye standarder er en del af en bredere tendens, hvor overgangsalderen ikke længere gemmes væk, siger jeg, at du mener.
2: Ja.
0: Hvad mener du med det?
2: Jeg mener, at det, at vi får et initiativ som Dansk Standards retningslinjer til at forholde sig til overgangsalderen på arbejdspladsen, jo overhovedet er udtryk for, at vi forholder os til overgangsalderen på arbejdspladsen. Som forholder os til overgangsalderen som noget, der påvirker halvdelen af jordens befolkning på den ene eller den anden måde, og det ikke mindst er noget, som siver ind i arbejdslivet. At det er radikalt, at sådan et dokument nu findes, vidner om et gigantisk kulturelt skift, altså nærmest et paradigmeskift. For overgangsalderen har netop været forbundet med det skamfulde, med det usynliggjorte, med det marginaliserede, og lige pludselig er det på dagsordenen.
0: Prøv at vejledningen, der fremgår af anbefalinger til, for eksempel, der skal være adgang til frisk luft, god ventilation og eventuelt køligere områder. Skal der også være roligere områder til fordybelse og pauser, og en ledelsespraksis, hvor det i orden er efterspørg fleksibilitet.
2: Mm.
0: Altså, det synes jeg er nogle sådan, ret lave krav at stille. Du kalder det alligevel for et paradigmeskift. Hvorfor er det her så kulturelt skelsættende?
2: Jamen, jeg tror, man er nødt til at forstå, at rigtig, rigtig mange kvinder gennem historien aldrig har haft et sprog for, hvad overgangsalderen var. Og det sprog har været bundet op på kulturel tabuisering. Der har ikke været en viden, der blev givet i arv fra generation til generation. Kvinders mødre har ikke talt om overgangsalderen. Deres mødre har ikke talt om overgangsalderen. Det har ikke været en samtale i medierne eller i litteraturen. Så overhovedet det, at man tillader sig at sige, at man nok sover dårligt på grund af overgangsalderen, det giver vidner om et kulturelt tøbrud.
0: Jeg har taget to klip med. Et fra Sex and the City, hvor den sexglade Samantha er ved at gå i panik over ikke at have fået sin menstruation. Det vil I høre først.
3: No, okay, I'm not. I don't have a tampon, and I'll probably never need one again.
4: Simple no is good enough.
3: I haven't had my period in 35 days.
4: Are you...
3: No, I'm not pregnant. I'm drying up.
4: Oh, come on. You're overreacting. It was a stupid catalog.
3: I'm day old bread. My time is up. Enjoy your flows.
0: Så jeg lod, jeg havde taget to klip med. Det andet, det er fra That 70's Show, hvor moderfiguren Kitty, hun får sådan et mindre sammenbrud.
5: Boys, I realize that I may have been a little irrational today.
6: A little?
5: Shut up!
0: Katrine Sommerbøjsen, hvad illustrerer de her klip for dig?
2: Ja, altså, jeg arbejder jo primært i min PhD-afhandling med medierepræsentationer af overgangsalderen, og arbejder primært med nutidige eller samtidige repræsentationer. Men det her kulturelle bagkatalog, som eksisterer, i små bitte bidder har i meget høj grad været med til at tone den idé, vi har haft om, hvad overgangsalderen er. Og det viser de her klip meget godt på forskellig vis, ikke? Altså Samanthas i et afsnit, som vidner om en ekstrem kvindefjendsk ageism, altså en angst for at blive ældre som kvinde, ikke? Altså udtryk som at tørre ud, at syne hen, at være day old bread, når man rammer overgangsalderen, vidner jo om en kultur, som ja, hvor kvinder mister deres værdi efter den reproduktive fase. Og det skal jo siges, at Samantha gennem hele Sex and the City konstruerer som en kvinde, der ikke er interesseret i at få børn. Så det er ikke, fordi hun er bange for ikke at nå at få børn. Hun er bare bange for, hvad det betyder for hendes kulturelle, seksuelle værdi, ikke længere at være reproduktiv.
0: Mm.
2: Og så, ja, vi skal også lige runde det der vidunderlige eller forfærdelige That 70's Show klip, fordi hvis overgangsalderen både har været forbundet med at syne hen og tabe af værdi, så den også været forbundet med en latterliggørelse, at kvinder i overgangsalderen angiveligt på grund af hormonudsving bliver irrationelle og oplever raserianfald. Så den her svedende, hedetursramte kvinde, der råber og skriger og opfører sig ureguleret, er også et billede på overgangsalderen. Og så er det jo klart, at man ikke har lyst til at tale specielt højt om det.
0: Og at danske standarder så i dag udkommer med en vejledning til, hvordan danske arbejdspladser bedst håndterer kvinders overgangsalder, som er den første af sin slags og udkommer internationalt. Det er så et skifte for det her, fordi at ikke nok med, at man bryder med de her, hvad kan man sige, den nedsættende syn på overgangsalder, så normaliserer man det også. Det er bare en præmis for kvinder i en vis alder.
2: Ja. Yeah. Lige præcis, at det er med til at normalisere og trække overgangsalderen ud af skammekrogen, om man så må sige. Og det er også en del af et bredere skift i mediebilledet, at vi står og taler om det her som en nyhed, ikke? Det er selvfølgelig, fordi det er en nyhed, når det er den første af sin slags, men det er også overgangsalderen har også fundet plads i nyhedsmedierne på en anden måde, end vi har oplevet tidligere.
0: Hvordan det?
2: Jamen altså, men vi forholder os til det. Overgangsalderen er et samtaleemne, og det kan skyldes alle mulige forskellige kulturelle og demografiske og økonomiske og sociale ting, som jeg ved mindre om end lige præcis det repræsentationsmæssige. Men midaldrende kvinder er en kæmpe force på arbejdsmarkedet. Vi har simpelthen som samfund ikke råd til, at så mange, som det er tilfældet i dag, tjekker ud. Midaldrende kvinder er en ekstrem købestærk gruppe, så overgangsalderen kultiveres som at overgangsalderen kultiveres som noget, man skal forholde sig til. Det er både en social relevans, men det er også med til at kultivere et nyt marked for overgangsalderen.
0: Så der er også økonomisk interesse i at normalisere overgangsalderen?
2: Det kan du lige bande på.
0: Det er jo fint nok, vi kan sige, at der er en normalisering på vej, og det har været meget set ned på tidligere. Men er der egentlig også kommet nye troper, nye klichéer, som klistrer sig til den her nye overgangsalder?
2: Ja, man kan sige helt overordnet set, så det skift, vi befinder os i lige nu, som er blevet kaldt en vending mod overgangsalderen, har først og fremmest gjort det muligt at tale om overgangsalderen som en kompleks, en nuanceret kvindelig erfaring, som noget, der måske ikke kun handler om at miste noget, men også om at genvinde noget, som en form for coming of middle age, altså at en kvindelig midtvejskrise, som måske kan bære noget produktivt med sig. Det er på den ene side. Den anden side, så er det også en temmelig snæver repræsentation, vi ser i de nye medieprodukter. kvinder, der får lov til i gåseøjne at gå i overgangsalderen i medierne, er meget ofte hvide, velhavende middelklasse kvinder med styr på livet og styr på karrieren, som har mulighed for at forholde sig til overgangsalderen på en anden måde, end en ringere stillede kvinder ville have. Så vi kan godt få de nye billeder af kvinden i overgangsalderen som en sådan stærk, empowered, ja, lytterne kan ikke se mine air quotes, men sådan boss lady, ikke? Det er også med til at i risikoen i hvert fald for, at vi skaber en ny trope.
0: Du har forsket i kulturelle fremstillinger af overgangsalderen. Er det kulturprodukterne, som former vores syn på overgangsalderen, eller er det et ændret syn på overgangsalderen, der former vores kulturprodukter, hønnen eller ægget?
2: Ikke? Ja, altså, det bliver et både-og svar. Jeg er sikker på, at populærkulturen er informeret af virkeligheden, men jeg er også sikker på, at populærkulturen smitter af på den aktuelle virkelighed, vi befinder os i. At der er en så intens interesse i at udforske den livstransition i dag, det sidder virkeligheden jo ikke overhørig. Så jeg tror, der er en temmelig sådan, balanceret vekselvirkning mellem kultur og virkelighed i denne her sammenhæng.
0: Katrine Sommerbøjsen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Medieforsker på Københavns Universitet, hvor du beskæftiger dig med, hvordan kvindelig overgangsalder er blevet et centralt tema i både den offentlige og kulturelle samtale. Jon Kyst, skønlitterær oversætter med base i Kiev. Du er med her?
7: Ja, det er. Kan du høre mig?
0: Jeg kan godt høre dig. Hvorfor er det en politisk handling at sætte sig sammen i stilhed og læse bøger i Ukraine?
7: Det er det, fordi den krig, som Rusland fører mod Ukraine, er en krig, der også handler om identitet og kultur. Den russiske præsident har gjort det klart, at en vigtig grund for, at Rusland fører krig, det er, at han mener, at ukrainerne i virkeligheden er en slags reserverussere. De er russere, der er blevet lidt på afveje. Så når man sætter sig ned sammen med sine venner og familie, men også bare andre folk, man ikke kender, og læser ukrainske bøger sammen i Kiev, så er det en manifestation af ukrainsk kultur. Man skriver og læser bøger, man dyrker sin kultur, man insisterer på, at den findes, og den overlever, trods de russiske angreb.
0: Grunden til at spørge, det er fordi et nyt fænomen er begyndt at vokse frem i det krigshavede Ukraine, såkaldte book raves, arrangementer, hvor man sidder i fællesskab og læser i stilhed. Arrangementerne de bliver ofte afholdt et offentligt sted, et forsamlingshus eller på en bar, hvor de deltagende så møder op med deres egen bog, og herefter så sidder man halvanden eller to timer og læser, og når tiden er gået, så kan man tale med de andre læsere og udveksle anbefalinger. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvordan book raves foregår i et land, hvor man konstant er på vagt over for droner og missilangreb, og hvad det giver at sætte sig ned og læse i fællesskab, mens ens land er i krig. Jeg siger lige ordentligt velkommen, Jon Kyst, skønlitterær oversætter, som har været til book rave i Kiev, og lige nu befinder sig i et beskyttelsesrum. Det er derfor, der er en lidt særlig lyd. Er det korrekt?
7: Jo, det er rigtigt. Desværre så er luftangrebene på Kiev jo intensiveret de seneste uger og de seneste dage, så jeg tilbringer dele af min hverdag i et beskyttelsesrum.
0: Så selvom det er unormalt for mig at tale med et menneske, der befinder sig i et beskyttelsesrum, så er det hverdag for dig?
7: Jeg har for eksempel wifi hernede, for at gøre det muligt for os at tale sammen.
0: Ja, det vil jeg så sætte pris på. Prøv lige at tage os med til et af de her såkaldte book raves i Kiev. Hvad er det, vi skal se for os?
7: Vi skal se først et stort rum, som er relativt nøgent. Det er et galleri, hvor der er udstillet nogle enkelte kunstgenstande, maleri, en skulptur, noget stentøj, lertøj. Og så i den fjerne ende af det her store rum, står der en bar, hvor man kan få serveret et glas vin, og man kan vælge mellem rød, hvid og rosé. Og så sidder der unge mennesker især, men også nogen, der ikke er helt unge, som mig selv, på gulvet eller på stole, med eller uden et glas vin, og læser i en bog, de selv har medbragt, eller en bog.
0: Hov, Jon, nu røg linjen til dig. Kan du høre mig? Så kan jeg sige, at vi er i gang med at tale med Jon Kyst, som er skønlitterær oversætter, som lige nu befinder sig i Kiev. Og
8: udlændingen som mig, der er så heldig at kunne læse
0: sproget. Og nu er tilbage. Jon, der var lige et udfald på linjen, så jeg nåede kun at høre, at der nogle gange var vin i glasset til de her book raves.
8: Ja, og så sidder man og læser bøger sammen med sine venner eller familie eller folk, man ikke kender, og man mediterer os på den måde, og det skaber jo også en kontrast til den larm, der er fra antiluftskyts og droner, der flyver gennem byen.
0: Mm. Du har jo været lidt inde på det, men hvad giver det de her unge og ældre mennesker at sidde og læse, mens Ukraine er i en krigssituation?
8: For det første er det for dem personligt jo nok helt sikkert en måde at meditere på, at falde lidt til ro, at flygte lidt fra den forfærdelige virkelighed, de lever i med bomber og antiluftskyts omkring sig. På den anden side så er det også en politisk manifestation, det er en slags protest mod det forhold, at russerne jo også bomber for eksempel de ukrainske boglagre. Alene i år er 13 millioner ukrainske bøger blevet ødelagt af russiske angreb. Det svarer til en tredjedel af den årlige bogproduktion i Ukraine, og det er jo nok ikke noget tilfælde. Det er jo fordi ukrainsk kultur, ukrainsk sprog er under angreb.
0: Mm. Jamen, og også helt konkret, i maj måned blev facaden på et af de steder, der afholder book raves, ødelagt på grund af en russisk bombning. Allerede få dage efter holdt stedet åben igen. Jeg skal tale med dig nu om book raves, så sidder du i et beskyttelsesrum. Altså, hvad er det, der får en bar som det her til at holde åben, på trods til at insistere på, at det her er så vigtigt?
8: Man kunne vente om at sige, at alt, hvad der foregår i Kiev, alt, hvad der foregår i Ukraine, det foregår på trods af. Det foregår på trods af krigen. Man samles til musik, kultur, boglæsning i det her tilfælde, men også bare til hverdag og gå på arbejde, selvom man, hvis man var meget, meget forsigtig, tilbragt hele døgnet i et beskyttelsesrum og håbede på, at krigen holdt op, og så kunne man jo sidde dernede i flere år og vente. Så livet går videre, man omstiller sig til forholdene, aftaler, man træffer er måske lidt mindre bindende, end de ville være i en normal situation, hvor der ikke var krig, men man prøver også at skabe en normalitet sammen, samtidig med, at krigen jo er noget, man er bevidst om og taler om, og også går sammen om at kæmpe imod, hvad enten man er ukrainsk soldat og trækker uniform og forsvarer sit land, eller man kulturelt forsvarer sit land ved at insistere på, at man er ukrainer og skrive og læse ukrainske bøger.
0: Men og det her med kulturen, det er jo også noget, Putin bruger. Når Putin er ude at sige, at Ukraine, det er den samme kultur, som vi er, altså, så er det vel også en kulturkamp. Derfor er det ukrainske kulturliv helt centralt i den her krig.
8: Det er en slags modstandskamp, kan man kalde det her. I Danmark, der kender vi fænomenet fra besættelsen med alsang, hvor danskerne samledes og sang danske sange for at insistere på at være danskere og være sammen om at være danskere, hvor vi var besat af et fascistisk naboland, Tyskland. Så det kan sammenlignes lidt her. Altså, man går sammen om at se hinanden i øjnene og sige, vi er ukrainere, og det har vi tænkt os at blive ved med at være.
0: Jon Kyst, tusind tak for at være med her.
8: Det var så lidt.
0: Skønlitterære oversætter med base i Ukraine, og altså vores øjne og ører til de her såkaldte book raves i Kiev, og befandt sig på nuværende tidspunkt i et beskyttelsesrum. Så skal vi til den del af programmet, som vi kalder K-nyt. Anna Koral, du er kommet i studiet og har taget nogle kulturnyheder med.
9: Det har jeg i hvert fald, Kasper. Mariah Carey, er du fan af hende?
0: Fan. Hun er meget svær at slippe rundt om, især i december.
9: Ja, det er også lige præcis den sang, det skal handle om, fordi at der er det her monster-hit, der hedder All I Want for Christmas Is You. Lyst til at spille lidt af det?
0: Det kommer her.
9: Ja.
0: Så kan du bare synge med.
9: Så igen udfordring, Kasper. Det er vist noget med, at hendes sangstemme spinder over 5 oktaver, så jeg tænker ikke, at jeg skal forsøge at synge med her.
0: Nej, jeg kunne måske godt, men jeg skal hvile stemmen lidt.
9: Men nyheden er simpelthen, at den her sang, den har ligget på det, der hedder Billboard 100 i evigheder på førstepladsen.
0: Altså den her amerikanske topliste, de mest spillede musik på
9: lige
0: tværs af
9: præcis
0: radiokanaler og streaming så vidt jeg husker.
9: Yes. Men nu er der altså en, der simpelthen har ligget der i længere tid end hende på den her første plads. Det er en ganske ung country-sangerinde, der hedder Ella Langley.
0: Det lyder da meget godt.
9: Mm-hmm, det er der rigtig mange andre, der også synes. Det er en sang, der hedder Choosing Texas, som nu altså er den sang, der har ligget nummer et på Billboard-hitlisten i længst tid nogensinde. Altså hele 23 uger. Og som simpelthen vælter Mariah Carey af pinden. Og hvorfor det er, at den her unge country-sangerinde Ella Langley har så bred en appel i den amerikanske befolkning, det har vi spurgt en person, der ved meget mere om country, end jeg gør, nemlig country-formidler og journalist Evelina Gold.
10: Hun er født og opvokset i Alabama i sådan et forholdsvis konservativt miljø, taler en del om tro og Gud. Det er sådan ret country. Til gengæld er hun meget apolitisk, indtil videre i hvert fald i sin offentlige fremtoning.
0: Det er det, der lykkes for hende.
9: Det er politiske, så kan man jo spekulere i, om hun kommer til at indtage den rolle, som Dolly Parton jo så længe har haft.
0: Samlende figur.
9: Nemlig præcis den rolle. Jeg ved også, at hendes mandlige fans, de kalder sig simpelthen Ella Fellas.
0: Skønt navn.
9: Yes. Og til en helt anden sag, det skal handle om noget kunst, der angiveligt skulle sætte fokus på seksualiseringen af kvinder på arbejde, eller som måske bare var en strafbar krænkelse af en bestemt kvindelig fængselsbetjent.
0: Det er Ibi Pibi, kan jeg næsten.
9: Det er nemlig Ibi Pibi. Jeg tror godt, jeg kan kalde hende provokunstner. Og det er en sag, som simpelthen er for retten i Horsens i dag, hvor det handler om, at Ibi Pibi, hun var i gang med at afzone en dom, og der har hun så produceret nogle billeder, eller fremstillet, hvad kan man sige, nogle billeder, som også bruger AI, af en særlig fængselsbetjent, det siger den givende fængselsbetjent. Altså, det forestiller en person, man ser i uniform, som er ikke bare brystet, men altså, man kan se meget kavalergangen, og så er der en dåse sodavand blandt andet på nogle af dem.
0: Hvorfor er det i retten?
9: Det er det simpelthen fordi, at fængselsbetjenten mener, at der er tale om altså, et krænkende billede. Det, der hedder tort, altså det skulle være chikanerende, og så har Ibi Pibi angiveligt simpelthen vist billedet til fængselsbetjenten, mens hun afsonede.
0: Og hvad er det, fængselsbetjenten gerne vil have?
9: De vil gerne have en erstatning på et beløb på nogle af 40.000 kroner, præcis 40.000 kroner tilbage simpelthen.
0: Spændende. Vi må følge med i sagen, der er ikke faldet dom endnu.
9: Nej, det er der ikke.
0: Så havde du nok sagt det.
9: Mm-hmm. Præcis.
0: Tusind tak, Anna Kroll, for at lægge vejen forbi studiet. Dagens producer her i K-Live. I de sidste mange måneder har boghandlere og antikvariater på tværs af Europa og i Australien modtaget ordre fra udenlandske købere. Bemærkelsesværdige ordre på 100 eller tusindvis af bøger ad gangen. Mistanken er, at bøgerne bliver købt og brugt som træningsværktøj til AI-sprogmodeller. Det skriver blandt andet The Guardian. Og også flere danske antikvariater har på det seneste modtaget mails fra udenlandske kunder med store ordre på danske bøger. Og mistanken, den er altså det samme, skriver Berlinske. Velkommen til dig, Jeppe Vestergaard Trier.
11: Tak skal du have.
0: Direktør i Saxo, som er Danmarks største internetboghandel, hvor man både kan købe nye og også brugte bøger. I har for nyligt modtaget en ret atypisk henvendelse fra en kanadisk virksomhed, en potentiel kunde, som lagde en meget opsigtsvækkende ordre hos jer, det skriver Berlinske i dag. Nu er du kommet herind for at fortælle historien og fortælle om det nye ansvar, der i din optik hviler på boghandlere i en AI-tid. Vil du ikke lige starte med at fortælle, hvad er det for en henvendelse, Saxo modtager i første omgang fra det her kanadiske firma?
11: Jo, det vil jeg gerne. Jeg tror, det er lige omkring starten af august måned, jeg kommer hjem fra sommerferie, og så kommer der en sag forbi mit bord, en henvendelse, som normalt vil bare blive klaret i vores erhvervsteam, fordi vi har ret store erhvervsordre, man så må sige. Men den her var lidt speciel, fordi det var danske bøger til en udenlandsk kunde, og det var også en meget stor ordre, og det handlede også om et længerevarende købsforhold, om man så må sige. Mm. Så det begyndte vi at spørge lidt ind til.
0: Og altså, hvad er det første, du tænker, da du ser den her besked?
11: Jamen, det første, jeg tænker, det er jo sådan, hvorfor, jeg tror også, jeg skrev til, det første, jeg skrev tilbage, sådan, hvorfor skal der bruges så mange bøger i danske bøger i Nordamerika? Og der, det, der ligesom var svaret dem, det var meget sådan ordnet svar omkring, at det var institutioner og virksomheder og kulturinstitutioner og den slags ting, som det var indkøb til.
0: Og I sender jo så ikke bare de her lidt over 1000 bøger afsted til Canada. Hvad gør I i stedet?
11: Nej, altså vi går indgående i dialog med dem, og så hører jeg ikke noget, fordi de vil lige vende tilbage. Og så her for faktisk få dage siden, så får vi så en konkret indkøbsordre ind. Og i mellemtiden er jeg så blevet opmærksom også med de ting, du nævner, der er foregået over sommerferien, som jeg læste lidt op på, og får jo så en mistanke om, hvad vi har, hvad der i hvert fald er risiko for her. Og så snakker vi lidt med intern selvfølgelig, bare lidt, og snakker lidt med vores jurister, også dygtige jurister, og så skriver vi bare tilbage til dem, at vi vil selvfølgelig gerne gå videre med den her ordre, men de skal altså lige garantere os, at det her det ikke er med henblik på AI-træning, og det er heller ikke med henblik på, at de vil sælge til andre virksomheder med henblik på AI-træning.
0: Og hvad sker der så derfra?
11: Jamen, så skriver de meget, det har været meget professionelt hele vejen igennem, så skriver de venligt tilbage inden for 24 timer, at de er sådan set, de sætter pris på vores klare position, jeg tror, sådan, de formulerede det, og at de så ikke vil gå videre med ordren, fordi det kunne de ikke garantere, især det her med videre salg til andre, og de dermed trækker ordren tilbage.
0: Så Saxo kommer ikke til at handle med det her firma?
11: Det gør vi ikke, nej.
0: Vi er her på K-Live bekendt med navnet på den virksomhed, og har desuden givet dem mulighed for at kommentere sagen og forklare, hvorfor de har trukket ordren hos Saxo tilbage. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. I hos Saxo vil samtidig ikke oplyse navnet på den her virksomhed offentligt, selvom I nok ikke kan komme til at handle med, eller I ikke kommer til at handle med dem. Det siger du også nu. Hvorfor egentlig ikke det?
11: Jamen, det handler om, at vi har en mistanke. Og den mistanke har vi jo ikke fået afkræftet, og derfor har vi heller ikke gået videre med handlen, men vi har heller ikke fået den bekræftet. Og derfor synes jeg ikke, at vi skal gå ud, og det er vores rolle at fortælle om det her virksomhedsnavn. Til gengæld synes jeg godt, at vi kan gå ud og fortælle historien, og gøre opmærksom på, at der foregår altså noget her i branchen, hvor man skal være opmærksom.
0: Prøv at høre, det er 1.157 bøger, omkring 80 millioner kroner. Det er en stor ordre.
11: Ja, det er omkring 200.000, men det er rigtigt, at der har været højere beløb.
0: Jamen, de vil have flere titler, så samlet
11: det,
0: beløb.
11: Det er korrekt, der var nogle meget store beløb op, hvis man regner det sammen.
0: Ja,
11: det er korrekt.
0: På 80 millioner. Mm-hmm. Hvorfor ikke bare sige ja? Det skulle da mange penge.
11: Jo, men det handler om respekt for bøgerne, og især skaberne bag bøger, ikke? Altså, bøger bliver jo skabt af forfattere og forlag og illustratorer, og der er jo rigtig, rigtig mange med os til at, i hele research-fasen, er der mange, der bidrager til bøgerne, så at det bare skal bruges til AI-træning, fordi en dommer i USA har ment et eller andet med, at en fysisk bog, den må man gerne træne på. Det synes vi ikke er sådan, det skal være.
0: Men hvorfor kan du ikke være ligeglad? Du driver Danmarks, eller du er direktør for Danmarks største internetboghandel. Altså, det er en god handel.
11: Ja, det, man kunne godt have lukket øjnene, og så handlet i man kan sige, god tro og taget pengene. Men helt ærligt, så skal vi også have noget respekt for den værdikæde, vi er en del af. Og vi er jo afhængige af, at der bliver skabt nogle fantastiske bøger, som vi kan være med til at sælge. Og derfor synes vi, det er den rigtige beslutning, og det er ikke sådan altruisme. Altså, det er også den kommercielt rigtige beslutning, fordi vi har heller ikke en overblik over, hvis man så solgte alle de her bøger, hvad bliver de så brugt til på kort sigt, lang sigt osv. Så på mange parametre synes jeg, det er den fuldstændig rigtige beslutning.
0: Og nu vil I ikke fortælle i offentligheden, hvad den her virksomhed er, men I er ude at fortælle om sagen. Hvor bekymrende er den her sag?
11: Altså, jeg tror, vi alle sammen er lidt bekymrede nu, ikke? Altså, selv dem, der arbejder med AI, skaber AI, er bekymrede. Så kan man sige, at den her i sig selv er jo bekymrende i forhold til, at hvis der er nogen, der mener, det er okay at træne på fysiske bøger, bare fordi det fysiske bøger i sig selv, det virker jo fjollet. Så det er selvfølgelig bekymrende, og det er også derfor, vi vælger at gå lidt mere offentligt ud med vores position omkring den her sag, så man kan få den her dialog og opmærksomhed på området.
0: Som jeg nævnte indledningsvis, så har også flere internationalt har der floreret lignende historier om de her altså abnorme, kæmpestore ordre, typisk til antikvariater i Europa. Der har også været tilfælde, hvor københavnske og aarhusianske antikvariater har fået ordre på en større mængde danske bøger. Det er også noget, Berlingske har skrevet om. Tidligere er det blevet dækket i blandt andet det amerikanske medie 44 Media. Hvordan brugte e-bogsvirksomheder har forsøgt at sælge antikvariske bøger videre til AI-virksomheder. Har bogforhandlerkæder som Saxo, antikvariater et ansvar for at tage kampen op mod det her fænomen, altså bøger til træning for AI-modeller?
11: Altså, det mener vi jo, at man har som en del af forhandlerledet, fordi man er en del af et økosystem, hvor vi også synes, man skal tage ansvar. Så er det klart, jeg vil gerne snakke for Saxo, og jeg vil egentlig også gerne holde det til det, men i hvert fald også tage dialogen, fordi så kan det være, at andre måske også bliver inspireret af vores position, men endnu vigtigere også bliver opmærksom. Fordi da jeg lige fik henvendelsen, altså de skriver jo ikke, kære Saxo, må vi købe en masse bøger til AI-træning. Altså, de prøver at pakke det ind, hvis i hvert fald vores mistanke er korrekt. Og det gør jo, at nogen måske kan komme til at sælge bøger, også i god tro. Og det synes jeg også vil være rigtig, rigtig ærgerligt. Så det handler jo meget om at få den her opmærksomhed på området, så alle i hvert fald kan tage aktive beslutninger omkring, hvad vil de gøre for deres forretning i den her problematik.
0: Og nu siger du jo, at du gerne vil holde bolden på egen halvdel. Jeg kan alligevel ikke lade være at spørge dig lidt, fordi Saxo er jo en kæmpe virksomhed. I har mange ansatte, og der er et team, der også kigger på de her ordre, når de kommer ind. Kan du forstå den mand, der har et antikvariat i Holstebro, som får en henvendelse på en, der vil købe rigtig mange bøger, og så bare siger, det kan godt være, at jeg ser lidt gennem fingre med, hvad de bøger ender med at blive brugt til.
11: Ud fra et eller andet menneskeligt synspunkt nu og her, måske, men jeg tror, det er vigtigt også at sige, at det er jo ikke en del af ens kundegruppe, når man laver et antikvariat. Så er det jo ikke, man vil sælge bøger til AI-gennemlæsning i USA. Så er det jo, fordi man elsker bøger, og fordi man gerne vil sælge bøger til den danske forbruger, går jeg ud fra. Og derfor så synes jeg ikke, det er sådan et eller andet kæmpe afkald, man beder nogen om ved at sige, det her det vil vi ikke være med til. Og det synes jeg heller ikke, det har været for os. Mm. Altså, det er jo ikke en anden fremtidig forretningsmodel for Saxo eller for nogle andre virksomheder at sælge bøger, så der kan trænes på en bedre AI i USA, som de så i sidste ende kan tjene penge på. Det er jo ikke en varig forretningsmodel for nogen.
0: Tusind tak, Jeppe Vestergaard Trier.
11: Velkommen.
0: Direktør hos online-boghandleren Saxo. Og K-Life har som sagt kontaktet det kanadiske firma, der lagde en stor ordre hos jer. De er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Men jeg kan tage et citat med, som de skriver til Berlinske, som også har forholdt dem med sagen. Der siger selskabet, vi køber bøger af enhver art på alle sprog, inklusiv dansk. Vi køber det, som leverandørerne har til rådighed, til en fornuftig pris. Op til radioavisen kan vi nå en kort historie om popstjernen Miley Cyrus. I fredags der lagde hun sit nye album Bass Pursuits ud, og et af numrene har fået øjenbrynene til at løfte sig hos en gammel diskodronning fra 70'erne. Amanda Lear, som var tidligere model, muse for kunstneren Salvador Dalí og vigtigst af alt disco-ikon. Hun mener, at popstjernen har fingrene lidt for dybt nede i hendes bagkatalog. Lear skriver på sin Instagram, tak for at kopiere min sang The Svensk Miley. Jeg smirede. I kommentarsporet er debatten i gang. Flere lyttere påpeger, at hvis Cyrus har samlet nummeret, så skal Lear selvfølgelig krediteres. Og mange påpeger, at den diskussion er endnu mere relevant i en tid, hvor AI-musik udvisker ophavsretslov og grænserne for, hvem der ejer hvad. Melodien i de to stykker musik minder unægteligt meget om hinanden, men om Miley Cyrus rent faktisk bevidst har stjålet, ja, det er svært at sige. Du kan jo prøve at lytte selv. Her er først Miley Cyrus med sit nye nummer Red Lights.

Har du styr på melodien nu? Her kommer så det andet nummer, Amanda Lear mener, at Miley Cyrus har lånt for det her nummer, The Svensk fra 1978.

Ja, kopi eller reference, det kan du tænke over, kære lytter, og så må vi se, om en domstol når frem til noget. Det her, det var alt fra dagens udsendelse af K Live, sat sammen af Anna Corral. Mit navn, det er Kasper Dyrholm, og i morgen mellem 15.03 og 16.00 er vi tilbage med endnu mere K Live. Vi lyttes ved.

0: Kinas præsident Xi Jinping er landet i USA forud for et møde med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Trump og præsidentfruen Melania var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær landets forbundshovedstad Washington D.C. Under det tre lange besøg forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. En skal huskes på at drikke vand, en anden skal have høreværn på, og en tredje må gå fra undervisningen. Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Hos DR har vi fået et indblik i nogle af de beskeder og vist dem til tre lærere. Hør, hvad de siger her.
1: Det kan jeg også godt genkende, det her.
2: Det kan godt være en lidt svær en at huske på, i hvert fald.
3: Det er jo sådan en, vi tit ser.
4: Det synes jeg er lidt uhensigtsmæssigt.
2: Den synes jeg kan være god at imødekomme.
3: Man kan godt prøve at efterkomme det. Så vil det glippe nogle gange, fordi der jo er mange børn i en klasse.
0: Siden de dårlige PISA-resultater har forældre fået hug af politikere for ikke at engagere sig mere i folkeskolen. Men sagen er en anden, når det kommer til aftaler om særbehandling. For ifølge samtlige lærere, som DR har talt med, er mængden nu så voldsom, at det går ud over undervisningen. Men det er ikke forældrene, den er galt med. Det er derimod folkeskolen. Det mener organisationen Skole og Forældre, siger Regitze Spænder Ishøj, der er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
0: Hun er dog med på, at mængden af særaftaler kan blive for meget. Og her hørte du lærerne Tine Skrold fra Torslev Skole, Søren Larsen fra Ålykkeskolen i Kolding og Kurt Skønning Christensen, der er lærer i Katteminde. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
6: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
0: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
6: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
0: Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kugling med vindstød af stormstyrkene, der galt helt fra i aftes og frem til morgenen her. Temperatur ned mellem 10 og 15 grader. Slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
7: Du lytter til P1.

0: Så velkommen til onsdagens P1-orientering på en dag, hvor svineproducenterne ser ind i en helt ny virkelighed med svinestop.
1: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Ja, også grønlænderne er ved at finde ud af, hvordan den nye virkelighed ser ud for dem, om deres landsstyreformand Jens Frederik Nielsen har ret i den her analyse af aftalen med USA.
2: This is a win-win-win agreement.
0: Vi skal blandt andet i den her time af P1-orientering høre fra det tidligere folketingsmedlem Aki Mathilde Høgh-Dam, nuværende medlem af det grønlandske parlament for partiet Naleraq, som jo har haft selvstændighed højt på deres dagsorden. Er det også win-win-win for den sag med den her nye aftale? Det er noget af det, jeg skal tale med hende om. Og så skal det i dag også handle om noget, som rigtig mange danskere har helt tæt inde på livet, men som kan være utroligt svært at tale om.
3: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem.
0: Ja, det er sætter de her dage gang i en samtale om alkoholmisbrugets konsekvenser. Også for alle dem, som ikke selv er afhængige, men som lever med det som pårørende. Den samtale, den skal vi også have i dagens P1-orientering, både med eksperter og med nogle af dem, som har prøvet det selv. Og med det velkommen indenfor. Jeg hedder Pernille Rudbæk, og jeg er med dig frem til klokken, den bliver 6. Og starter altså med den store politiske historie i dag, nemlig svinestoppet, som helt konkret betyder, at det fra i dag er slut med at etablere og udvide konventionel svineproduktion og få tilladelse til det, indtil regeringens grisefirepart er færdig med sit arbejde. Natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen var med hos mine kolleger i P1 Morgen i morges og fortalte, hvorfor han vælger det her grisestop nu.
1: Det har jeg, fordi vi snart skal i gang med at forhandle blandt andet med erhvervet om en grisefirepart, der dels skal rykke den samlede branche op i værdikæden, så man producerer nogle forædlede produkter, man kan få en højere pris for, i stedet for at eksportere smågrise på lange transporter. Og så fordi vi skal forhandle om en markant bedre dyrevelfærd ude i stallene, helt i forlængelse af, hvad danskerne bader os om til folketingsvalget. Og når vi skal sidde med den forhandling, så skal man selvfølgelig ikke samtidig give nye tilladelser til udvidelse eller nye stalle, som passer til fortiden og ikke til den fremtid, som vi er ved at skabe.
0: Ja, og det her forbud mod nye tilladelser til at udvide, det gælder altså fra dags dato og så frem til, at der nu ligger nogle nye regler om svineproduktion. Og en af dem, som kommer til at mærke konsekvenserne af det her, det er dig, Anne Jensen. God eftermiddag hedder det.
4: Det er helt korrekt. Kan du høre mig?
0: Ja, jeg kan sagtens høre dig. Det kan være, at jeg lige skal præsentere dig ordentligt. Du er svineproducent i Varde og også bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter. Start lige med at fortælle mig, hvad du tænkte, da du vågnede op til den her nyhed i morges.
4: Ja, men da jeg blev ringet op af TV2 i går aftes, så tænkte jeg, at det er simpelthen løgn. Altså fra den ene dag til den anden, at man kan gøre det her. Vi har lige købt en smågrisecontainer, hvor vi havde landmåler ud i mandags. Og fredag, der de lov, papirerne var klar til at sende ind til godkendelse. Og det, nu står jeg med en container, og jeg står med nogle smågris, som ikke kan få det ekstra velfærd, som jeg egentlig havde tiltænkt. Mm. Og det synes jeg jo egentlig, at hvis man laver sådan et lovforslag her, for at skabe mere velfærd for grisene, hvordan dagen skal vi lave mere velfærd for grisene, hvis vi ikke må bygge nyt? Og hvis vi... De vil gerne have, at vi ændrer hele vores måde at have sør på. De vil have, at vi ændrer vores farestal. Det skal ikke være kassestier længere, det skal være løsgående sør. Hvordan dagen skal finde ud af, hvordan den her boks den skal se ud, hvis vi ikke kan få lov til at lave nogle projekter, hvor vi finder ud af, hvordan skaber vi bedst mulig velfærd for solen, hvis vi ikke kan få lov til at lave det. Og vi ved jo ikke, om det var 2 måneder, eller om det var 2 år.
0: Nej. Man kan sige, du fortæller, at I havde nogle planer her. Altså din virksomhed, Hallunggade Svineproduktion hedder det. I har omkring 3.000 søer, producerer også smågriser. I var i gang med at lægge jeres store planer, som så skulle forløses gennem en ansøgning, som skulle sendes afsted på fredag. En ansøgning om at udvide, så I kunne hvad?
4: Nej, med udvide, altså det er ikke, fordi vi skal have flere dyr, men vi havde egentlig købt sådan en container, så de 200 mindste grise hver uge, de kunne få en uge ekstra. Så det var det samme personale, som passer dem, som der er i farstallen. Lige ser det lidt ligesom sådan en specialklasse. De har lidt ekstra hjælpemidler for at nå samme pensum, og så kan de komme med bagefter. Mm. Det er fuldstændig det samme med sådan en babystall. Får de mere velfærd for de svageste med.
0: Ja.
4: Så ikke det kan vi ikke nu.
0: Ikke udvide med flere svin, men altså med mere plads. til de små grise. Hvor mange penge har du i klemme?
4: Ja, det ved jeg ikke, for jeg har ikke fået de sidste fakturer ind endnu, og det har jeg ikke helt styr på endnu. Mm. Men det er sådan set også lige meget, for jeg synes jo egentlig, at det er hele erhvervet, at man kan lukke for nybyg. Altså, jeg synes, det er så forkasteligt. Og der er jo ikke nogen, der går ud og bygger et projekt i morgen til 50 millioner, der ikke fremtidssikrer det med løsgående stør i alle afsnit. Det er der jo ikke nogen, der gør. Altså, det er jo så mange penge, det tager jo 30 år at få det afskrevet igen. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke vil fremtiden. Men det her, det er så vildt, og det er familier, det går ud over, og det er, ja, det er helt vanvittigt.
0: Men man kan jo sige, det er jo bare et midlertidigt stop, indtil man ligesom har lagt sig fast på, hvordan skal fremtiden se ud? Hvorfor er det så alvorligt for sådan en som dig, når det er midlertidigt? Det kan jo godt være, at du får tilladelse til det her på et senere tidspunkt.
4: Vi aner jo bare ikke, hvor lang tid midlertidigt det er. Og hvis man kan gøre det en gang, så kan man da gøre det igen. Vores banker, som skal finansieres, de må da også tænke, hvad skal vi gøre? Tror vi virkelig på den svineproduktion, eller er det under afvikling? Mm. For når vi nu ikke kan få lov til at udvikle det, så er der jo kun én vej, og det er afvikling.
0: Men man kan sige, at siden regeringen blev dannet i juni, der har den jo været rimelig klar i mailet om, hvor den ønskede dansk svineproduktion hen. Altså at dansk svineproduktion primært skal stå for at opdrætte de svin, vi selv kan anvende i vores egen fødevareforsyning, selv forædle herhjemme. Det har de sagt højt og klart siden juni måned.
4: Nu skal de jo huske, at vi er et EU-land, og vi kan ikke gøre ligesom Sverige, at vi skal bruge vores egen fødevare først, når vi er en del af EU. Der har vi ret til at eksportere og importere.
0: Okay, men det jeg vil spørge dig om er, at de har jo ikke holdt de her planer hemmelige. I har jo vidst, de ville komme på et tidspunkt. Så kunne man jo stille spørgsmålet, hvorfor så overhovedet planlægge og udvide med en ekstra baby-svinestald, hvis vi kan kalde det det.
4: Jamen, det er der for at skabe mere velfærd for min gris.
0: Men når du vidste, at der ville komme et forbud mod at udvide?
4: Vi vidste jo ingenting om det. Om det kom i dag, eller om det kom om et halvt år, eller om et helt år.
0: Kunne man ikke sige...
4: Det kommer jo over natten.
0: Sådan oplever du det, selvom de har varslet det siden juni, at det ville komme?
4: Jamen, der er ingen, der vidste, det ville komme nu.
0: Nej. Men du vidste, det ville komme på et eller andet tidspunkt?
4: Ja, men vi ved jo heller ikke helt, om de har lovhjelm til det. Det bliver spændende, når advokaterne dykker lidt mere ned i det. Men altså, hvis de vil have os afviklet, hvis de vil have færre svin i Danmark, som de også påstår, hvis vi kun skal sælge til hjemmemarkedet, så må de jo lave en opkøbsordning, og så må de jo købe os ud. Fordi det her med at kvæle os langsomt og ødelægge vores konkurrenceevne, det hjælper ingen.
0: Men man kunne også stille spørgsmålet, Anne, at hvis man kan sige dyrevelfærd, hvis du faktisk virkelig vil skabe bedre dyrevelfærd for de svin, du har gående og de små svin, der bliver født, kunne man så ikke sige, at du kunne gøre plads til sådan en her baby-svinestald, hvis du kan kalde det det, ved så at have færre svin på det areal, som du allerede har, i stedet for at skulle udvide med flere bygninger?
4: Jamen, det ville jo være ens for alle. Hvis vi så alle sammen tog 20% af vores søer ud, så ville vi have de samme omkostninger. Men det ville så sættes på de 80% resterende søer, og så ville det blive dyrere for os at producere grisen. Men stadigvæk, regningen den ender jo i, at vores grisekød det bliver dyrere. Og det bliver dyrere for dig, når du skal ned og handle til morgen og morgenmad og middagsmad og aftensmad. Altså vi har jo ikke flere søer i de her anlæg, end de kan tage overhovedet. Det er der ingen, der vinder ved at have overproduceret i deres stald.
0: Ja, og jeg kan godt høre, at du er på ingen måde enig i det her svinestop, som regeringen kommer med nu. Men hvis man sådan kigger ud over bare det politiske, så er der jo også mange danskere, som mener, der skal gøres noget ved svineproduktionen herhjemme. Hvis vi kigger på en opinionsmåling kort før valget i marts, ja, så var det altså kun 8% af danskerne, som mener, at vi bør producere flere svin i Danmark. I en anden måling, der sagde et flertal af danskerne, at dyrevelfærd i landbruget har afgørende betydning for, hvor de sætter deres kryds, eller det sagde de tilbage i foråret. Man kan sige, det er jo ikke bare politikerne, som mener, at det er på tide at gøre noget. Det er der faktisk også mange andre danskere, som synes. Har du en forståelse for det?
4: Nej, det har jeg faktisk ikke. Fordi at der skal jo være, at vi kan jo alle sammen, vi vil egentlig gerne producere det, at de køber nede i supermarkedet, vores befolkning, de køber. Men vi kan ikke sælge det økologiske kød. Vi kan godt alle sammen åbne døren i morgen og lukke vores søer ud, og omvende det til økologisk. Men vi kan ikke sælge det nede i supermarkedet.
5: Der er kun 20% af de økologiske søer tilbage, hvad der var i 2020. De kan ikke sælge det økologiske kød nede i supermarkedet. Så er det jo lidt svært, at vi alle sammen skal være økologer, hvis vi ikke kan sælge det. Så det er altså vigtigt, hvis man har en mening om, at man ikke ønsker konventionel svineproduktion, at man så tager et andet valg, når man står nede i supermarkedet. For I skal jo lige huske, vi laver jo kun det produkt, vi kan sælge. Ellers var vi her jo ikke.
0: Hmm. Anne Jensen, tak for at være med.
5: Det er i orden.
0: Svineproducent fra Varde, også bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter, og hun var jo altså ikke den eneste, som er vågnet op til nyhed, som hun ikke er glad for. I morges, der talte vi også med formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Blok, som sagde sådan her.
6: Jeg er bestemt ikke vild med det her, og jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme, når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion. Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten, men jeg må sige, at der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
0: Ja, det er jo, hvad kan man sige, ikke lige det, han havde set komme, Jeppe Blok, og det, han også peger på, det er jo, han stiller sig tvivlende over for, at en regering på den her måde kan bremse dele af en industri fra den ene dag til den anden, som vi også hørte Anne Jensen gøre. Sten Bønsing, det skal du hjælpe os med at blive klogere på nu. God eftermiddag og velkommen.
7: God eftermiddag.
0: Professor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet. Lad os bare kaste os ud i det. Er det lovligt at begrænse et erhverv på den her måde fra den ene dag til den anden?
7: Ja, altså i sig selv er der ikke noget juridisk problem i det. Der kan selvfølgelig være en diskussion om hjemmelsgrundlaget, og det har jeg ikke nået at dykke sådan grundigt ned i, men sådan umiddelbart, når jeg ser det, så tænker jeg ikke, at der er noget

0: Jeg har meget svært ved at sige, at det skulle være ekspropriation. Eller det tror jeg godt, jeg tør stå på mål for, at det ikke er. Altså det eneste, hvis vi ikke vil helt afvise, det kan være, at der kan være noget i forhold til, at formelt træder reglerne, som jeg har forstået det første kraft om en måneds tid, og så med, om så må sige, tilbagevirkende kraft fra i dag. Men jeg tror ikke, det er noget, der vil give nogle ekspropriationsproblemer, eller så skal det være nogle meget specielle tilfælde. Okay. Så generelt tror jeg ikke, det er noget ekspropriationsproblem. Okay. Det EU-retlige har jeg simpelthen ikke kunnet nå at lave en analyse af, men jeg har også meget svært ved at se, hvad det skulle være. Altså, det er jo almindeligt anerkendt, både kan man sige, i Danmark nationalt og i EU-retten, at hvis man som regering mener, at man har nogle kan man sige, alvorlige problemer i forhold til sundhed og dyrevelfærd og den slags, altså at så kan man regulere den slags. Altså det er jo det, om så må sige, man regulerer et samfund i forhold til.
1: Okay. Hvis man kigger i Justitsministeriets vejledninger, så står der, at bekendtgørelser skal træde i kraft ud fra et hensyn til mulighederne for at indrette sig efter de nye regler, og der siger de jo også, både Anne Jensen og Jeppe Bloch her, at det er sket overnight. Vi har simpelthen ikke haft mulighed for at indrette os efter de her nye regler. Er det et problem i forhold til, ja, om det er lovligt, det regeringen gør her?
0: Det er ikke et problem i forhold til lovligheden. Altså de der principper, som er både rimelige og ordentlige og fornuftige, altså, og som jo normalt er noget, man prøver at kan man sige, efterkomme, kan man sige, altså give folk lange og gode varsler osv. Det er sådan nogle, hvad skal man sige, god lovgivningsskik-principper, men ikke noget, der er juridisk bindende, så man kan sådan set, at nu siger jeg sagtens, fordi det er jo nemt at sidde og sige her på universitetet, altså, men der er ikke noget juridisk problem i at gøre det på den her måde. Men det er da rigtigt, det ville da være både rimeligt og fornuftigt at give et bedre varsel. Men det må man jo så politisk vurdere, om man synes, man kan stå på mål for.
1: Men kan du komme i tanke om andre sektorer, man har begrænset meget pludseligt på den her måde, som man gør med svinestoppet?
0: Altså ikke sådan umiddelbart, altså ikke udover jo, at det jo nærmest var hverdag under coronaepidemien, men bortset fra det, kan jeg ikke sådan umiddelbart huske nogen tilfælde, men det kan også sagtens være min hukommelse eller fantasi, det mangler på, fordi, hvad skal man sige, det er jo den slags greb, som man kan lave på nogle områder, hvor man mener, at det er nødvendigt, dels med nogle lidt håndfaste greb, men også hvor man ikke vil have, at folk indretter sig på det. Altså, der er nogle områder, hvor den type tilgang til lovgivning er mere almindelig. For eksempel på skatteområdet, der er det meget almindeligt, at regler de træder så hurtigt i kraft, om så må sige, fordi man ikke vil have, at folk lige pludselig går ud og gør en masse, inden reglerne træder i kraft. Så, okay. så som princip er der ikke noget sådan usædvanligt i det.
1: Så der kan være en selvstændig pointe i at indføre det med dags varsel for at sikre sig, at folk ikke pludselig masse ansøger om udvidelser.
0: Lige præcis.
1: Ja. Sten Bønsing, tusind tak for det.
0: Ja, velbekomme.
1: Professor i forvaltningsret. Og fra det juridiske til det politiske, fordi der har været masser af politiske reaktioner dagen igennem på det her svinestop. Måske ikke så overraskende har et parti som Enhedslisten været meget begejstret. Danmarksdemokraterne knap så begejstret. Og så er der Venstre, som mange, også her på P1-orientering, har været meget nysgerrige på, hvor vi vil stille sig i det her spørgsmål. Vi har også forsøgt at få Marie Bjerre, som er partiets ordfører for dyrevelfærd, natur og miljø og fødevare med. Hun kunne desværre ikke, men vores kolleger på Christiansborg, de er lykkedes med at fange hende lidt tidligere til en kommentar. Og her der gjorde hun det klart, at Venstre synes, at det midlertidige svinestop er en dårlig idé, selvom Venstre ifølge hende er et grønt parti, der går op i dyrevelfærdshaven.
2: Man bliver nødt til at skabe nogle permanente vilkår for branchen, hvis vi rent faktisk ønsker at få nogle forbedringer i dyrevelfærden. Fordi det, vi risikerer lige nu med sådan noget midlertidig regulering, med midlertidig stop, jamen det er jo, at man faktisk stopper for de nye forbedringer, der er af dyrevelfærden rundt omkring. Fordi man skal jo ikke bilde sig selv ind, at man begynder at lave bedre dyrevelfærd i gamle staldanlæg. Så det her, det kan desværre ende med at blive ren symbolpolitik, der rent faktisk ikke forbedrer dyrevelfærden. Jeg synes, regeringen burde fokusere på at få gang i den her grisefirepart, få skrevet det kommissorium og få indkaldt til forhandlinger. Der kommer Venstre meget gerne.
3: Truslund, Poulsen har sagt, at I på det her område er

0: ude på en rejse. Kan du forstå, hvis man på en eller anden måde kan se det her lidt som, I har taget et skridt frem, nu tager I et skridt tilbage igen. Det er lidt svært at se, hvor Venstre præcis står, når det handler om de her landbrugs- og miljømæssige spørgsmål.
1: Nej, det kan jeg ikke forstå. Venstre er et grønt parti, der går op i dyrevelfærd. Vi er også et erhvervsvenligt parti, der går op i, at man har nogle rimelige erhvervsvilkår. Det er sådan set den eneste måde, vi kan investere fornuftigt i det her land her. Det kan man ikke gøre med midlertidige bekendtgørelser, midlertidige rammevilkår. Man bliver nødt til at give branchen nogle permanente vilkår. Det er også derfor, vi siger, få nu indkaldt til de forhandlinger, så vi får nogle permanente vilkår. Og der vil vi meget gerne diskutere relevante forbud, fordi vi synes, vi skal gøre mere for dyrevelfærden. Så ja, vi er på en grøn kurs, det står vi fuldt og fast på. Det bliver nødt til at ske med respekt og balancer om, at vi også har en sund og ordentlig erhvervspolitik.
2: Ja, således altså Marie Bjerre, Venstres ordfører for dyrevelfærd, natur, miljø og fødevarer. En måske lidt svær sag, i det hele taget en svær dag for Venstre, for det er ikke det eneste partiet har bøvlet med at tage stilling til. Søren Gade, mange år et folketingsmedlem, har nemlig i dag også lagt sag an mod hans partifælle Trine Jepsens mand, og hvad det handler om, og hvilke gnidninger det nu skaber i det forvejen noget presset parti, noget presset folketingsgruppe, det er en sag, vi ser nærmere på i næste time af P1-orientering. Det er dagen derpå, at Danmark og Grønland fik skrevet under på en sikkerhedsaftale mellem Kongeriget Danmark og USA. Historisk er der flere kommentatorer og politikere, der har kaldt aftalen ligefrem.
3: This is a win-win-win agreement.
2: Ja, en win-win-win aftale ifølge Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Og så er der også sket faktisk noget med Grønlands rolle i den her aftale, der er værd at bemærke, mener du, Anja Hønne Nielsen. Velkommen til.
4: Jo, mange tak.
2: Du er kendt med i grønlandske arktiske studier og retorik, og du er også tidligere udvalgssekretær for det grønlandske udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvalg, så du har faktisk siddet med og har været med til at forhandle sådan en lignende sikkerhedsaftale på plads i 2004, som også var en slags udvidelse af aftalen fra 1951. Og jeg ved, du har fortalt, at du ser et skifte i forhold til dengang og til nu. Hvad er det for et skifte, du ser?
4: Jamen, jeg ser jo, at altså, hvis vi går tilbage til 51 og den udvikling, der var sket frem til 2004, så skete der jo det, at Grønland var med. Og nu vil jeg ikke gå ind i udvalgets arbejde og så videre, men man roste blandt andet i en pressemeddelelse, at man var inddraget og var hørt i processen. Men det, der er sket frem til nu, det er jo, så sent som her i januar, der var udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg, Inatsisartuts udvalg, Bibaluk Lynge, ude og protestere over, at udvalget stod udenfor, mens Folketingets nævn drøftede Grønland. Og der opnåede hun faktisk, at der kom samtidige orienteringer. Og det viser bare lidt om, hvor hurtigt udviklingen er gået, men også, at det ikke kommer af sig selv. Altså, at det kommer af ligeværd, det kommer af, at man insisterer på det. Og så også den her specielle situation, som er opstået i og med, at Trump har skubbet rigtig meget til det hele i forhold til relationen mellem Grønland og Danmark. Så man både er mere med ved bordet, men også i medierne og på andre måder.
2: Og det var man slet ikke på samme måde i 2004, som man er i dag, siger du?
4: Jo, men det er meget mere, det er meget i større omfang, ja, helt klart.
2: Meget mere tydeligt også, udadtil måske?
4: Ja. Ja, præcis.
2: Så hvis du skal sætte nogle ord på, altså hvordan var det anderledes at forhandle som Grønlands diplomat dengang, hvis man skal sammenligne med den proces, som så har ført til den aftale, vi står med nu?
4: Ja, dengang der var det jo, jeg var sekretær for udvalget, så vi var ikke i forhandlingerne, men mere i forhold til at blive orienteret. Men jeg tænker, at altså, det som vi kan se nu blandt andet, det er jo, at at der er sket virkelig meget i de år, også efter Grønland fik selvstyre. Dengang havde man repræsentation i København og Bruxelles. Nu har man også i Washington og Reykjavik og i Beijing. Og det betyder bare noget, at man repræsenterer sig selv, og at man, hvis vi springer frem til nu, at vi har grønlandske diplomater, der er med i selve forhandlingerne og udarbejdelsen i det format, vi har nu. Og man kan jo også se det i... Det er jo store skridt, der bliver taget hver gang, men det er jo... imponerende diplomatisk arbejde, at man nu har kunne komme frem til, at at der i aftalen står om det grønlandske folk, at man efter folkeretten har ret til selvbestemmelse. Så der sker meget, og det betyder noget, at man at Grønland er repræsenteret både diplomatisk og politisk.
2: Så man kan også læse det, siger du, altså ud af aftalen, at der er sket det her diplomatiske skifte?
4: Ja.
2: Ja. Hvis fortjeneste er det, at der er sket det her skifte? Er det bare helt naturligt, det har udviklet sig sådan, eller skal vi takke Trump for, at han har presset Grønland ind ved bordet, fordi han har presset Grønland og Danmark tættere på en ligeværdig relation?
4: Jeg tænker, det er jo en løbende proces, der har været, som var i gang, men selvfølgelig, selvom vi sikkert alle sammen ville ønske, at Trump havde blandet sig helt udenom, så har det virkelig haft en effekt. Vi kan også bare se, hvordan det har været i forhold til dækning i medierne, hvor Grønland jo virkelig har været usynlig, men nu har jeg så også været handicaptalsmand i Grønland, og det her med, at Grønland bliver dækket på den måde, som vi bliver nu, det er i hvert fald helt nyt.
2: Mm. Anja Hynne Nielsen, tak for at være med.
4: Selv tak.
2: Kan med i grønlandske og arktiske studier og retorik. Og noget af det, som Anja nævnte her, det var jo spørgsmålet om selvstændighed, og hvad betyder den her aftale i forhold til det? Det er noget af det, vi skal se nærmere på nu, fordi spørgsmålet, der melder sig, er jo, bringer den her aftale grønlænderne tættere på eller længere fra selvstændighed? Hvis man spørger politisk kommentator på Information, Lars Trier Mogensen, og det gjorde min kollega i morges her i studiet, ja, så er svaret, at aftalen bringer grønlænderne længere fra selvstændighed, fordi der i aftaleteksten står, at grønlænderne skal forblive under NATO's vinger, også når og hvis de løsriver sig fra kongeriget Danmark.
5: Fordi det betyder, at Grønland ligesom ville skulle stille med et forsvar, der minder om, hvad Danmark leverer. Og men så lille befolkning, var der øvrigt hidtil ikke har været værnepligt. Nu har man så fået en sådan mere civilforsvars hjemmeværnsagtig uddannelse. Men altså, grønlænderne ved godt, at de ikke er i stand til at forsvare sig selv, hverken altså økonomisk eller mandskabsmæssigt. Så på den måde er det også ligesom blevet skåret ud i pap, hvad det egentlig er for nogle enormt store udfordringer, Grønland ville stå med, hvis de skulle blive selvstændige. Og det er også noget af det, der ligesom gør, at i det brede del af det grønlandske politiske landskab, at man besinder sig på, at den sikkerhedsgaranti, Danmark giver, ikke mindst også gennem NATO, som også er blevet skrevet meget tydeligt ind i det her, ja, så er den konstruktion, man har lige nu med rigsfællesskabet, måske trods alt den bedste.
2: Ja, således konklusionen fra Lars Trier Mogensen, politisk kommentator. Anderledes læser Sara Olsvig den her aftale. Hun er PhD tilknyttet Grønlands Universitet og forsker i forholdet mellem Grønland og USA, og ser altså ikke nødvendigvis aftalen på den her måde. Det fortæller hun her til min kollega i navn af Bill.
6: Hvis man isoleret set ser på forholdet til USA, den klarhed, der måtte have været grunden til, at en amerikansk præsident har været ude og så meget stor tvivl om, hvem der kontrollerer hvad i Grønland, så har aftalen skabt en afklaring, som efter min vurdering i virkeligheden får Grønland tættere på selvstændighed. Fordi det har netop været usikkerhedsmomentet i forhold til, hvor Grønland måtte vælge at bevæge sig henad i tilfælde af, at Grønland bliver selvstændig, som i høj grad har været styrende for den amerikanske måde og at rejse sine bekymringer for sikkerheden og sikkerhedspolitikken i den her del af Arktis.
7: Når man kigger på vejen frem mod selvstændighed for grønlænderne, så en del af aftalen er jo, at Grønland skal forblive en del af NATO og altså søge om medlemskab i tilfælde af, at man vil forlade kongeriget. Hvordan skal de kunne gebære sig med det?
6: Altså, jeg sidder med den engelsksprogede tekst her, og der siger den, at man skal blive i NATO, inklusive ved at søge om at blive medlem, hvis det er nødvendigt. Og det tolker jeg som, at man sådan set godt kan se, at der er forskellige måder, man kan være en del af den vestlige alliance og NATO på. Og det er jo sådan set en kendt problematik, som man også har drøftet andre steder i verden. Altså, hvordan skulle man stille sig, for eksempel, hvis man er en lille stat, som ikke har sit eget militær, jamen så har Island for eksempel kunne løse det ved at have sin egen Coast Guard og samtidig også have en forsvarsaftale med USA. Hvordan skal man stille sig, hvis man ikke er fuldgyldigt medlem, men man er associeret eller har en anden tilknytning til NATO, som nogle stater også gør. Så de forskellige muligheder er der jo stadigvæk en åbenhed for, at man kan diskutere. Og det er jo i virkeligheden noget af det, som en selvstændighedsproces, som ligger lidt længere ude i fremtiden, jo sådan set også ville skulle indebære. Altså at man drøfter, hvor man er på vej hen i forhold til det. Men det, der ikke har været noget tvivl om under noget som helst tidspunkt inden for den overskuelige tid, der har været her, og hvor man har haft den her interesse for USA, jamen det er, at Grønland står med den vestlige alliance, og at der ikke er nogen tvivl om det. Så selv der har der jo været, hvad skal man sige, sået noget tvivl om noget, som ikke var så tvivlsomt.
7: Så hvis man kigger på, hvad skal man sige, Grønlands fremtidige tilknytning til NATO, så er du ikke bekymret for, at det kan spænde ben for, at grønlænderne kan blive selvstændige?
6: Ligesom forholdet til USA er en præmis for Grønlands selvstændighed, fordi Grønlands geografi er Grønlands skæbne, så er det også en præmis, at man er en del af NATO-alliancen, særligt så længe den eksisterer, som den gør. Og der har det interessante og spændende i de her seneste år jo netop været, hvor stiller USA sig i forhold til NATO. Og derfor var jeg i fredags i virkeligheden allermest spændt på at se, når teksten skulle komme ud her, om den ligesom den gamle aftale fra 51 er bundet op på NATO. Og det er den jo. Så det skaber også noget ro i forhold til, at der er en balance i virkeligheden i, hvem det er, man engagerer sig med. Altså, det er ikke kun USA, det er faktisk noget, der hører under en NATO-hat. Og det tror jeg skaber noget ro også blandt de grønlandske politikere, at det er der, den er landet.
2: Altså lød vurderingen altså fra Sara Olsvig, der er Ph.D. tilknyttet Grønlands Universitet og forsker i forholdet mellem Grønland og USA, og som havde talt med min kollega i navn Nabil. Nu skal jeg sige velkommen til dig, Aki Mathilde Høgh-Dam.
8: Tak.
2: Du er medlem af Grønland, det grønlandske parlament for partiet Naleraq, også tidligere folketingsmedlem her i Danmark. Jeg ved, du har også nærstuderet den her aftaletekst 3 gange siden i går, er det rigtigt?
8: Ja, det kan man godt sige.
2: Ja, der har været nok detaljer at dykke ned i og prøve at tolke på. Så hvad er din konklusion? Altså, bringer den her aftale jer tættere eller længere fra selvstændighed, som du læser det?
8: Og altså, i forhold til selvstændighedsspørgsmålet, så hørte jeg jo også lidt, hvad de forskellige analyser blandt andet var. Mm. Men jeg tænker jo selvfølgelig, at selvstændighed jo ikke og har aldrig nogensinde betydet, at man skal kunne klare alting alene. Men det, at det indgår i denne aftale helt konkret, hvad løsningerne bliver, når det er, at Grønland bliver selvstændig, og det står på sort og hvidt anerkendelse af, at det grønlandske folk er et separat folk under folkeretten, som USA er med til at underskrive med retten til selvstændighed, er jo en afgørende betydning for, hvem det er, der rent faktisk kommer til at fortsat, uanset hvad der sker, uanset selvstændighed, kommer til at forsvare Grønland, og på hvilket vilkår. Mm. Og der har man jo altid ønsket et godt og tæt samarbejde med NATO, specielt som et selvstændigt Grønland. Og det i sig selv er jo ikke en modsætning, fordi det peger jo mere i den retning af det, man har snakket om fra grønlandsk side i mange år. Så jeg vil sige, at Grønland rent faktisk virker til at stå fast i det punkt, som vi altid har gjort omkring selvstændighed, selv med den aftale.
2: Okay. Som repræsentant så for et parti, Naleraq, for hvem altså selvstændighed jo er en vigtig dagsorden. Er du, altså, jeg hører det som, at du er mere betrykket end bekymret over den her aftale så.
8: Ja, min reaktion var jo blandet, fordi aftalen er blandet, sådan som jeg ser det.
2: Ja.
8: Jeg ser jo selvfølgelig noget, der har reelt politisk betydning, fordi USA og Danmark anerkender jo udtrykkeligt igen, som jeg sagde, at vi er et folk med ret til ekstern selvbestemmelse, der betyder selvstændighed. De anerkender vores forhold til landet, vores levevis, vores kultur, vores bidrag til vores fælles sikkerhed. Altså sådan nogle ting glæder vi os rigtig meget over. Men min opgave som folkevalgt og oppositionsparti er så sandeligt også at se på, hvad der følger af de formuleringer. Så der står jo, hvem får adgang, hvem får indflydelse, hvem påtager sig risikoen, og hvem får gevinsten. Man kan godt anerkende, at fremskridt er der, og samtidig mene, at skulle der være forhandlet noget mere hjem, ja, det synes jeg, men jeg synes også, at Grønlands strategiske betydning, den afspejles langt tydeligere nu, end den har gjort før.
2: Så hvis du skulle pege på bare én ting, som du ville ønske, det kunne nu have været rart, at det stod lidt tydeligere i aftalen. Hvad skulle det så være?
8: Det har jo været tydeligt fra dag et af, at den amerikanske præsident var villig til at give rigtig meget til Grønland. Altså nærmest prøvede at sige, at han ville købe enkeltvis af befolkningen. Da det ikke virkede, gik ud og sagde, at han ville sende, hvad var det, militærskibe med læger rundt omkring kysten. Så vi ved jo, at der var i hvert fald penge at afgive af. Når vi ser, at USA stadig den dag i dag afgiver lejekontrakter for at få lov til at have baser i forskellige dele af verden, så havde jeg egentlig godt have tænkt mig at se det med i aftalen også. Blandt andet på grund af, at lige nu så står der i aftalen, at hvis der er nogle miljømæssige konsekvenser, kulturelle befolkningskonsekvenser for de militærbaser, der er, så skal de nok tage hensyn. Men normalt så har vi set i andre aftaler, at det siges, at på grund af, at det er uundgåeligt, at ved militær tilstedeværelse, at man netop har en effekt på befolkningen, på miljøet, på dyrene, jamen så kommer der nemlig til at være en form for kompensation for det. Og det får vi ikke fra Grønland. Det var også derfor, at Donald Trump var ret hurtigt på tasterne i fredags til at sige, at vi får det gratis.
9: Yeah.
8: Vi får fuld kontrol over Grønland, og vi får det gratis. Så han mener jo, at det er en stor gevinst. Og der har jeg lidt svært ved at se, hvor vores gevinst var lige okay. Der.
9: Så faktisk går din bekymring i langt højere grad på den del, der handler om militærbaser, og hvordan det kommer til at påvirke det grønlandske, den grønlandske natur og det grønlandske samfund i virkeligheden, at de skal etableres, snarere end spørgsmål om selvstændighed.
8: Ja.
9: Ja. Du sidder jo som en del af det grønlandske parlament nu, og får jo også til opgave at skulle navigere ud fra den her aftale. Hvordan ser du din egen opgave i forhold til at få løst den her aftale, eller arbejde, hvad kan man sige, under det vilkår, som den her aftale nu også pålægger dig som Grønlands folketingsmedlem eller parlamentsmedlem?
8: Jamen for det første skal vi jo også diskutere og ratificere den her traktat inde i parlamentet. Det står både i aftalen, men det har vi også allerede fået bekræftet af vores regeringsledere. Det betyder, at når den kommer ind i parlamentet, så skal vi jo granske det hele igennem og diskutere det. Der er jo meget af det indhold, der kan være tvetydigt, og der egentlig kan have den ene eller den anden retning. Hvis vi for eksempel kigger på, at der kommer til at være en militærbase der, hvor der engang har været en amerikansk militærbase, hvilket er en bygd i Sydgrønland, der hedder Narsarsuaq. Mm-hmm. Hvad betyder det for lokalbefolkningen? Hvad betyder det for den lokalbefolkning, der også bor tæt på området? Hvordan kan vi sikre, at det rent faktisk også kommer befolkningen til gavn så vidt som muligt? Det er jo sådan noget, vi skal snakke om.
9: Ja.
8: En anden ting, jeg også er bekymret for, jeg synes, vi skal dykke lidt mere ned i, det hele det her koncept med Golden Dome, som Trump har været ude at sige i sin 2025 project, at man skal lave de der satellitsystemer over hele USA, som nu også skal være over Grønland, hvor de kan sende missiler ud fra rummet og overvåge alt, og det skal begynde at styres med artificial intelligence, altså kunstig intelligens, hvor det er, at der også allerede er store bekymringer om, hvorvidt det kan løbe løsk, og det er med missiler og militær formål. Så det synes jeg selvfølgelig også er bekymrende, når det er i vores rumvæsen,
9: ja.
8: Rumområde.
9: Ja, ja, ja, ja. Der bliver nok at tage fat på og dykke ned i, og også bekymre sig om måske. Arkimathilde Høgh-Dam, tusind tak for at være med.
8: Tak for at kunne være med.
9: Medlem af det grønlandske parlament for Nalleraq. Og så skal vi have hjem til en nyhed fra sportens verden, som er tækket ind, ja, nærmest lige inden, at vi gik i studiet her. Christian Eriksen er nemlig færdig i sin klub Wolfsburg, lyder meldingen her til eftermiddag fra klubben. Og klubben skriver blandt andet, at danskeren har fået, citat, ophævet sin kontrakt efter gensidig aftale. Den løb ellers frem til næste sommeraftale med Christian Eriksen. Lige nu er det vigtigt for mig at være tæt på min familie i Danmark, siger Christian Eriksen. Jeg er glad for, at vi sammen kunne finde en løsning. Min tid i Wolfsburg har været præget af både op- og nedture, siger han om sit stop. Og det er jo selvfølgelig en nyhed, som allerede er nået ud til fodboldfans rundt omkring. Vi har blandt andet kolleger, der har talt med fans på vej til Oslo, som skal derop og se Danmark spille i morgen mod Norge. Vi skal høre fra Frederik Straarup her. Han er fra Middelfart, ligesom Christian Eriksen, og jeg håber, at Eriksen har mere fodbold i sig, selvom det, ja, måske i fremtiden ikke bliver på landsholdet.
10: Ja, på landsholdet tror jeg, uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og det, jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god, jo. Og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for mig i Middelfart dengang. Men ja.
9: Og så skal vi sige velkommen til dig, Andreas Kravl.
11: Jamen, tak for det.
9: Fodboldkommentator her i DR. Hvordan læser du den her melding om ja, en gensidig aftale om, at han nu stopper i Wolfsburg, Christian Eriksen?
11: Ja, lidt sådan uden den store overraskelse. Altså, jeg har nok ventet på, at det skulle komme. Christian Eriksen har ikke været i Tyskland i den seneste periode. Han har været på Fyn i Odense og har genoptrænet, hvis vi skal sige det sådan der. Så det var måske en meget naturlig konsekvens også med en klub, der ligger i anden Bundesliga. Det store spørgsmål, som vi også hører om her fra den her fan, det er jo selvfølgelig, hvad skal der så ske?
9: Ja.
11: Fordi det er jo, kan man sige, det er jo et kapitel, der er helt sikkert er lukket, men vi ved jo ikke, hvad det næste kapitel så skal være.
9: Mm. Så bare lige for at slå det fast, som han også nævner her, fan Frederik Straarup, altså han har jo Christian Eriksen, han er i gang med at genoptræne, efter han havde sit andet kollaps tilbage i juni i en testkamp mod Ukraine, og dermed jo heller ikke udtaget til landsholdet. Er det helt færdigt med landsholdsfodbold? Kan vi godt ligesom sige det?
11: Nej, altså det kan vi ikke sige. Også fordi, da Christian Eriksen første gang, som mange jo nok vil huske, var faldet om med hjertestoppet i Parken tilbage i 2021, der var jo også meget lang tid, hvor han ikke hverken kunne høre fra sig, eller hvor han ikke spillede fodbold, faktisk et halvt år. Og der kom han tilbage, ikke bare til det danske landshold, men også til Premier League og spillede. Der var han selvfølgelig også noget yngre, så jeg synes ikke, vi kan udelukke noget her. Men jeg er helt enig i, at det her, det, altså, der er rigtig mange ting, der peger i retning af, at Christian Eriksen dels er færdig med at spille fodbold på det danske landshold, men måske også på absolut topniveau, altså i en klub i udlandet, i en af de store ligaer. Det peger i den retning, synes jeg. Mm.
9: Men han har ikke selv sagt noget om hans ambitioner for at vende tilbage til landsholdet, for eksempel?
11: Nej, det har han ikke, og han har heller ikke meldt noget ud om, hvorvidt han overhovedet har tænkt sig at spille fodbold mere. Og jeg er ikke engang sikker på, at han selv hvad kan man sige, sådan her, for alvor har truffet beslutningen endnu, fordi man kan sige, på en måde er det måske meget simpelt, altså skal jeg spille videre eller ej, men det er jo hans, hvad kan man sige, har været hele hans liv, og der er en masse hensyn til de nærmere, altså hans nærmeste omgivelser, også til de fans, vi hørte her, men der er jo også et hensyn til ham selv, at sige, hvem er det, der skal beslutte, hvornår jeg skal stoppe med at spille fodbold eller ej, fordi medicinsk, altså lægeligt, vil der jo nok kunne være nogle muligheder. Altså det man kan sige, stød, han fik med sin pacemaker i juni måned, var jo ikke livstruende på samme måde, som det var i 2021. Så der er en masse ting i spil her, og det spændende er jo selvfølgelig også netop den her dør, der måske åbner sig for, at Christian Eriksen, som gerne vil være tæt på sin familie, måske tæt på Danmark igen, kunne han finde på at spille, hvad han aldrig har gjort i den bedste danske række i Superligaen, og så er det med sandsynligvis også for OB.
9: Mm. Kunne man godt forestille dig det som en værdig afslutning på jo en stor karriere, hvis det er det, han vælger at gøre?
11: Ja, så indtil for nogle år siden, der ville jeg have sagt nej. Jeg troede ikke på, at Christian Eriksen ville kunne se sig selv spille i Superligaen, og for OB, der er jo også et kæmpe pres, der ville være på. Men netop med de her omstændigheder, altså hvis han virkelig ikke har lyst til, at det her skal blive slutningen, altså at der på den måde skal tages en afsked, han ikke selv har valgt, og som han ikke selv sådan ligesom føler, han har været herover, så kunne det faktisk godt være lige præcis den løsning, som der stod foran. Men der er også nogle ting omkring, lige nu kan han faktisk ikke spille fodbold før på den anden side af jul og nytår, fordi han har været på kontrakt i Bundesligaen, så der er også nogle tekniske ting, som ligesom skal falde i hak, og så skal først og fremmest jo beslutningen jo også tages og meldes ud.
9: Men det vil være en god signing for Odense, tænker jeg, for OB, og få en Christian Eriksen på holdet, vil det ikke?
11: Ja, altså, der er mange fynske fodboldfans, som har haft det her som deres helt store drøm i snart 10 år. Ja. Altså, så hvis det skulle ske, så kan jeg godt sige, så bliver OB's tilskuer til gennemsnit, det bliver øget markant på meget få uger, og trøjesalget nok også.
9: Ja, må ikke. Andreas Kravl, vi må vente og se, hvad Christian Eriksen selv siger, når han er klar til at sætte ord på, hvad der nu skal ske. Tak for at være med.
11: Velbekomme.
9: Vores fodboldkommentator her i DR, Andreas Kravl. Ja, vi skal tale om en hverdag. En hverdag, som 100.000-vis af danskere lever med. En hverdag, hvor man aldrig rigtig kan vide, om når man kommer hjem, er mor så fuld? Eller er far igen nede på det lokale værtshus? Eller er ens ægtefælle i gang med at gemme vodkaflasker for en ude i skabene? Det er en hverdag, som pårørende til en med alkoholmisbrug lever med, og som mange danskere lever med. Ja, Sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 500.000 danskere har et moderat til stort alkoholproblem, og ja, konsekvenserne rammer altså ikke kun dem, der drikker. Det går lige præcis også ud over personer tæt på den, der drikker, børn, partner, forældre, nære venner. En undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund, viser, at flere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser ved en andens alkoholproblem. Og det ved du en hel masse om, Kirsten Søndergaard Frederiksen. Velkommen til. Jeg skal lige høre, om vi har Kirsten Søndergaard Frederiksen med.
12: Ja, kan
9: du høre mig? Du var der. Nu ja. Var der hul igennem. Adjunkt ved Center for Rusmiddelforskning er du. Ja, ja som sagt, altså en undersøgelse her fra Voxmeter, hvor flere end hver tredje dansker svarer, at de har oplevet en eller anden form for konsekvenser af en andens alkoholmisbrug, alkoholproblem. Overrasker det dig?
12: Nej, altså man kan sige, at det er i hvert fald en stor gruppe, vi ved, som oplever konsekvenser af rusmiddelproblemer i familien. Så altså, den forskning, jeg har lavet, der er det blandt unge 15-25-årige, og der er det 15%, som siger, at de på et tidspunkt i løbet af deres barndom har levet med en forælder med rusmiddelproblemer.
9: Mm.
12: Og altså, der er sådan en tommelfingerregel, der siger, at for hver, der har et rusmiddelproblem, der er 5 i den hele nærke omgangskreds, der bliver påvirket negativt af det.
9: Ja.
12: Så det er en stor gruppe, kan man sige på den måde, ikke?
9: Det er en meget stor gruppe. Kan man sige noget? Altså, hvilke konsekvenser har det for den her gruppe, når der er en, der drikker for meget omkring dem?
12: Ja, altså først så vil jeg godt tage en lille smule forbehold, fordi at det, man kan sige, det er, at der er stor forskel på, hvad der er øvrige problemer i familien. Og det betyder rent faktisk ret meget det her med, om det er alkoholproblemer plus en masse andre problemer, en familie skal bakse med. Så når det er sagt, så er der jo nogle fælles erfaringer, kan man sige, på tværs af det at være pårørende i forhold til nogle af de konsekvenser, man kan opleve med bekymring, både på sine egne og på den, der drikker os vegne, fordi at man kan være bekymret på egne vegne i forhold til konflikter, men også i forhold til kommer vedkommende galt afsted, eller får vedkommende nu dårligt psykisk og sådan noget. Og så de her belastede relationer, der kan være i familien, ikke også mellem de andre familiemedlemmer, hvordan skal man håndtere situationen og sådan noget. Så, ja. Og så er der de lidt større og meget kvantitative mål, som jeg kigger på i forhold til psykisk helbred, eget rusmiddelbrug og tilknytning til arbejdsmarkedet osv.
9: Ja, så det er sådan et bredt spektrum, man kigger på her, som er meget afhængig af ja, alle mulige forskellige ting. Men når vi taler om det, så er det jo fordi, at det er noget, vi kommer til at sætte fokus på her i DR de kommende uger. Blandt andet vil man kunne se flere udsendelser hos os på DRTV. Et af dem er dokumentarserien, der hedder En barndom fuld af druk, som vi skal tale mere om i næste time, hvor vi skal tale med nogle af de voksne børn, altså som i deres barndom er vokset op med en forælder, der har haft et alkoholmisbrug. Hvad kan man sige om, hvilke sådan mønstre eller belastninger, som sådan et, ja, en opvækst med en mor eller far, der drikker for meget, kan trække med sig ind i voksenlivet?
12: Fordi man kan jo sige, at man kan jo godt være flyttet hjemmefra, og det kan jo faktisk også godt være, at den, der havde rusmiddelproblemet, er stoppet med at drikke. Så på den måde, så kan det jo godt være noget, der ligger bag en, men derfor så påvirker der alligevel mange i voksenlivet, hvor der er brug for at arbejde med nogle af de her erfaringer for opvæksten. Og det, der også kan trække ind i voksenlivet, det er det her med, hvordan er en barndom, når man selv skal til at have børn? Hvordan ser den så ud nu, når at jeg ikke selv havde lige det her forbillede, som jeg kan gøre brug af i mine erfaringer som forældre? Og så er der jo også rigtig mange, som bakser med psykiske problemer, og måske også nogle senfølger, hvis det er, at der har været voldsomme konflikter i familien, der er vedkommende barn. Så der kan være mange forskellige konsekvenser og grader af det, alt efter hvad man har oplevet som barn, ikke?
9: Man kan også sige, der er jo, og det kan man også høre, hvis man ser det her afsnit i serien, altså der er jo mange, som bruger meget energi på også at beskytte dem, der drikker, ikke at tale højt om det, faktisk også i deres voksenliv har svært ved måske at fortælle, hvor stort et svigt de har oplevet hos deres mor eller hos deres far. Man passer ligesom på dem, fordi man jo selvfølgelig også elsker dem. Hvor stor, kan man sige, en del af problemet skyldes også, at det her, det er problemer, der ofte bliver tiet ihjel i familien?
12: Jeg tror helt sikkert, at den her sådan hemmeligholdelse og loyalitet over for den, der har rusmiddelproblemet, er en rigtig stor del af det. Også det her, hvad siger det så også måske om mig, at jeg voksede op i en familie, hvor der var så store problemer, og hvad jeg bærer med mig med i bagagen osv. Så jeg tror, det her med at kunne sætte fokus på det, også det, som vi gør nu ved at tage den her debat på det her med de forskellige programmer, det er jo at skabe synlighed omkring, at der er altså noget, der går fælles i det at være pårørende. Det er rigtig vigtigt at snakke om, det er rigtig vigtigt at række ud, og der er jo mange, der går med det mange år alene, før de fortæller det til nogen uden for familien, fordi at, hvad sker der så? Altså, ramler himlen sig sammen, når jeg siger det til nogen, og sker der noget for min far, hvis det var ham, der drak for eksempel? Har det nogle konsekvenser? Alle de der ting, som kan være rigtig svære at gennemskue, som hvis du for eksempel var barn, ikke? Så jeg tror, det er en kombination af både sådan stigma for omgivende samfund og familien, der gerne vil holde konflikterne og problemerne internt, og også det der med sådan selvbilledet, og det kan være svært. Hvad er det for en reaktion, også jeg møder for omverdenen? Er det forståelse, eller bliver det sådan nogle stereotyper, der kommer? Sådan noget. Det kan jo være mange forskellige oplevelser, man har, når man snakker med omgivelserne omkring de problemer, der er derhjemme.
9: Ja. Men derfor også så vigtigt at få talt om det. Kirsten Søndergaard Frederiksen, tak for at være med.
12: Selv tak.
9: Og Jung ved Center for Rusmiddelforskning. Som sagt, vi kommer til at dykke ned i det her sammen med Verden på programmet. En barndom fuld af druk, Nola Grace Gorman, som selv har oplevet at vokse op med en mor, der drak for meget i næste time, og også en af de medvirkende. Og hvis man nu selv er berørt af alkoholproblemer, enten som pårørende eller som en, der drikker for meget, så er det jo altså bare en rigtig, rigtig god idé at kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Der kan man få anonym og gratis rådgivning. Og så slutter vi den her time af PET Orientering af med et giganternes møde, hvor alt er på spil. Så bliver det næsten ikke vildere. Alexander Sjøberg, velkommen.
13: Mange tak.
9: Asien-korrespondent for Berlingske. I en artikel i dag i avisen, der skriver du jo, og det er i anledning af den kinesiske præsident Xi Jinping, han senere i aften lander i Washington for at besøge den amerikanske præsident Trump. Det er giganternes møde, og alt det, der er på spil, det handler om mange ting. Det handler blandt andet også om kunstig intelligens, det handler om handelskrig, det handler om 12. Men start lige med at fortælle, det her møde, der finder sted i Det Hvide Hus om få timer, er Xi Jinping og Donald Trump nu fra den ene dag til den anden pludselig blevet venner?
13: Nej, absolut ikke. Altså, de kommer helt sikkert til at fremstå som to mænd, der gerne vil hinanden. Det er også deres fælles interesse. Trump har især en stor interesse i at få det til at ligne, at han får nogle fede aftaler ud af det her møde, fordi han er klemt indenrigspolitisk. Hvor Xi måske mere har et langsigtet strategisk blik på det her møde. Men det korte og lange, det er, at rivaliseringen mellem Kina og USA, den består også efter mødet er overstået. Så det handler mere om at komme frem til nogle mellemstationsaftaler, kan man sige, der er med til at stabilisere forholdet. Men den dybere uenighed, den kommer til at bestå.
9: Mm. Og noget af det, som er på dagsordenen, som jeg også lige nævnte, det er jo spørgsmålet om kunstig intelligens, og hvor Trump har tidligere været ude og advare mod at skrue ned for den her udvikling i USA. Han gentog det så igen i går på et pressemøde i FN, hvor han sagde sådan her.
14: Whoever wins AI, you have to remember this, and now I say, whoever wins SI, whoever wins, super intelligent, wins. That's the group that wins. And we're leading now over China by a lot and everyone else, and we're going to keep it that way. We're going to keep it very, very straight and very strong. I'm not going to stifle growth of something that will be bigger than the Industrial Revolution. Many say bigger than the Industrial Revolution or the Internet itself.
9: Yeah. Han taler altså her ikke om AI, men SI, super intelligent, som man siger. Dem, der vinder det, de vinder. Hvor vigtig er den her kamp om kunstig intelligens blevet i forholdet mellem USA og Kina?
13: Jamen, den er meget vigtig, og det er den, fordi at begge lande de ser stort potentiale, økonomisk selvfølgelig, men også sikkerhedspolitisk. Og de udgør også en trussel mod hinanden, kan man sige. Og det gør, at der nu faktisk er allerede konkrete meldinger om, at der kommer til at blive lavet sådan en dialogordning, hvor at man kan tale sammen om emner af en sådan national sikkerhedsinteresse, når det handler om AI. Det kan vi godt regne med bliver en aftale på det her møde, hvor konkret det så bliver. egentlig ud over det? Det er så det store spørgsmål. Men på den ene side, der er Kina jo stadigvæk lidt bagud, siger de eksperter, jeg taler med, og er stadigvæk afhængig af import af mikrochip fra andre lande. Og den bedste teknologi lige nu, den kommer fra USA, som så har forsøgt at begrænse eksporten af den her teknologi. Og det er noget, de her to lande, de kommer til at tale rigtig meget om. Og det kommer helt sikkert til at blive et stort emne. Mm. Og samtidig med det, så indgår det nu lige pludselig også i det sådan lidt større diskussion omkring handel. Altså det er blevet gjort til et emne på lige fod med toldmure og så videre. Så det kommer til at blive rigtig interessant at følge.
9: Ja. Og nu er du jo Asien-korrespondent. Det er første gang, Xi er i Det Hvide Hus siden 2015. Hvad skal han have ud af det? Bare lige helt kort her til sidst.
13: Jamen, han skal have det ud af det. Han skal få det til at se ud som, at de her to lande, de godt kan sammen, at de gerne vil et stabilt forhold. At han er en stor leder, der godt kan måle sig med den amerikanske præsident. Og så skal han have det ud af det, og det er det, han håber allermest på, at han kan få nogle indrømmelser omkring Taiwan, som er det største problem, den største uenighed mellem de her to lande. Men det bliver svært for ham at opnå.
9: Det kommer vi selvfølgelig til at holde øje med. Alexander Sjøberg, tusind tak for at være med.
13: Velbekomme.
9: Asien-korrespondent for Berlingske. Og med det tæller vi ned til en radioavis. Vi har næsten en hel times pit-orientering til gode på den anden side, hvor vi tager tilbage til Grønland, hvor de lige nu er ved at gøre klar til jassen. Lidt af en heltemodtagelse af de grønlandske politikere, som vender tilbage fra New York. Vi har vores gode kollega Cecilie Kallestrup på plads for at fortælle om stemningen i Grønland her dagen derpå. Men først en radiovis. Klokken er 5.
15: Der er lige nogle minutter til, vi får en radiovis og en halvdel af gårsdagens Peter-orientering. Og de minutter bruger vi her i nat sammen med Peter Sommer, og vi slipper nu.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering.
1: En hjemmeside, der tilhører de australske myndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt for hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der har de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder. OpenAI oplyser, at de vil efterforske hændelser med fejltilpasset modelaktivitet. Kinas præsident Xi Jinping er ankommet til USA, hvor han skal mødes med den amerikanske præsident Donald Trump. Og der var service på. Donald Trump og præsidentfruen Melania Trump var selv ud at hente Xi Jinping og hans hustru i lufthavnen. Xi Jinping landede på militærbasen Joint Base Andrews i delstaten Maryland nær Washington D.C. Under det 3 dage lange besøg, forventes det blandt andet, at AI vil være på dagsordenen, skriver Reuters. Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område, Mestersvig, så er det højst sandsynligt, fordi det vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller Jon Rabeck Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette 2 nye baser i Grønland. Og selvom vi endnu ikke ved præcis, hvad amerikanerne har tænkt sig at gøre, så er Mestersvigs østlige placering særligt interessant, forklarer Jon Rabeck Clemmensen.
2: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Han mener, at Mestersvigs landingsbane også kan gøre det attraktivt for amerikanerne at lægge en base der.
3: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
1: Ifølge seniorforsker hos DIS, Flemming Splidsbol, så vil Rusland lægge særlig mærke til de nye baser.
4: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget deroppe. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
1: Og det er første gang nogensinde, at amerikanerne vil oprette en militærbase på den grønlandske østkyst. Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige, og med torden, og så bliver det blæsende især i det vestlige Jylland. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til klokken 9 her til morgen. Temperatur op mellem 10 og 15 grader.
5: Det går godt med dansk økonomi. Sådan er meldingen fra Nationalbanken i dag, og fremgang i økonomien betyder fremgang i huspriserne. I denne time der får jeg besøg af Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen til en snak om dansk økonomi i en, ja, jo stadig ret urolig verden. Jeg får også besøg af Lisanne her.
6: Min far har, jeg tror han har drukket sådan set det meste af sit voksne liv. Og så kan jeg huske, at jeg spørger ham på et tidspunkt, hvor meget drikker du egentlig? Og så bliver han helt vildt sur og siger sådan, hvad er det for noget at spørge om?
5: Ja, Lisanne er en af bare 100.000-vis af danskere, der er vokset op med en mor eller far, der drikker for meget. Noget, der trækker lange spor ind i voksentilværelsen, og som en ny dokumentarserie også sætter fokus på. En barndom fuld af druk, hedder den. Og verden på programmet, Nola Grace Gormand, ja, hun kender det altså også fra sin egen opvækst, og hun kommer også forbi mig her i studiet. Og så skal vi også forbi Venstre, som lige nu kæmper en brav kamp for at holde sammen på sig selv, på folketingsgruppen. Det er ikke just blevet nemmere i dag. Søren Gade har nemlig set sig nødsaget til at trække sin folketingskollega Trine Jepsens mand i retten.
7: Jamen, der, vi har ytringsfrihed i Danmark, men der er også grænser for, hvad man skal finde sig i som politiker. Og der må jeg jo så trække en streg i sandet. Det er jo ikke sikkert, at det går min vej, men det har jeg bare behov for.
5: Ja, sådan sagde han tidligere i dag til TV MidtVest, og deres politiske redaktør, han er med mig, når klokken bliver cirka 20 minutter i 6, til lige at forklare, hvad den her sag egentlig handler om, og selvfølgelig også, hvad det nu kan skabe af yderligere uro og splid i partiet. Og her i studiet, ja, der er det fortsat mig, der er bag mikrofonen. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Velkommen indenfor. Og jeg starter den her udsendelse hos dig, Cecilie Kallestrup. Velkommen.
8: Ja, tusind tak.
5: Vores journalist, som er på plads i Nuuk, Grønlands hovedstad, fordi at der her om et par timers tid venter det, der gerne skulle være en varm velkomst til de to grønlandske politiske ledere, regeringschef Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Muti B. Ede. De skulle lande i lufthavnen sådan cirka klokken 19 dansk tid. Hvad venter der?
8: Ja, altså, I kan måske høre, at vi står allerede ude i lufthavnen. Nu kommer der lige en helikopter, så det larmer en lille smule. Men det er altså en blændende, smuk solskinsdag her i Nuuk, og jeg står og kigger op på alle de flag, der er blevet hejst her oven for landingsbanen, som står rød og hvid op imod en fuldstændig klar blå himmel. Og der er godt nok ikke dukket nogen mennesker op endnu, men der er også et stykke tid til, at de lander. Men en af Grønlands største influencer har inviteret folk ud i lufthavnen, opfordret folk til at dukke op med flag, så der helt sikkert kommer til at stå en velkomstkomité, når de kommer ind. Og ikke nok med det, når de så er færdige i lufthavnen, så er de faktisk inviteret hele byen til kaffemik nede i kulturcenteret. Så det skal nok blive festligt.
5: Som det hører sig til. Så en form for heltemodtagelse, eller hvad, Cecilie Kallestrup?
8: Ja, det synes jeg godt, at man kan sige. Altså, der er selvfølgelig også nogle mennesker, der kigger kritisk på den aftale, der er blevet lavet her. Men i dag, der er de fleste parader altså blevet sænket, og folk har lige lagt uenighederne på hylden for en stund, for lige at få trods alt fejret, at alt gik, som det var planlagt, at det skulle gå, og der ikke pludselig var dukket et eller andet uventet op i New York. Mm.
5: Så oplever du det, altså her, nu er det jo dagen derpå, og man har lige haft tid til os i Grønland at fordøje, jamen hvad stod der egentlig, hvad tror vi det betyder for os? Er det sådan den generelle stemning, når du taler med folk i Nuuk, altså sådan en udbredt tilfredshed, eller er det sådan lige del tilfredshed, lige del bekymring?
8: Jamen, det er selvfølgelig begge dele. Lige i dag, må jeg sige, der er det den lettede stemning, der vinder. Men der er der bekymring for det her. Nu er underskrifterne sat, der er blæk på papiret, og det var det, man måske i første omgang havde frygtet mest skulle gå galt. Men det næste skridt er jo, at nu er der en aftale med amerikanerne, som amerikanerne også skal overholde. Og lige nu er tilliden til Donald Trump i Grønland meget, meget lille efter det halvandet år, man har været igennem.
5: Mm. Det er klart. Cecilie Kallestrup, tak for det.
8: Selv tak.
5: Altså vores kollega på plads i Nuuk. Og noget af det, som jo trods alt har skabt en vis uro, en vis bekymring blandt grønlænderne, det er jo den her del af aftalen.
9: We will immediately begin the process of developing a large military presence in the appropriate locations. We'll be building two very major military bases. This agreement will be signed later today, and I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond.
5: Ja, Trump fortalte jo altså, at USA med den her aftale vil oprette to yderligere militærbaser, som skal ligge i Narsarsuaq og Mestersvig i Grønland. Og vi skal dykke lidt ned i, hvad sådan en militærbase egentlig er for en størrelse. Hvad det betyder, når man er i Grønland, det ved du lidt om, Asger Fredslund. Velkommen til.
10: Jo, tak for invitationen. Ja, jeg har i hvert fald været på Mestersvig på hundeslederejse, der jeg kørt ved Sirius. Og Narsarsuaq havde jeg nok gættet på, at man ville være interesseret i fra amerikansk side. Men jeg havde faktisk ikke set, at Mestersvig ville komme. Så det var lidt nyt for mig, da den dukkede op i nyhederne i går.
5: Det overraskede dig lidt. Og det kan være, at jeg lige skal bare præsentere dig yderligere, at du er, som du også får røbet her, tidligere medlem af lige præcis ledepatruljen Sirius, og i dag direktør for det, der hedder Sirius Partner. Så noget af det overrasker dig, og noget af det havde du set komme. Det kan vi måske lige vende tilbage til. Lad os starte med bare lige at prøve at forstå, hvad sådan en militærbase er for en størrelse. Der er jo en amerikansk bemandet militærbase i Grønland lige nu, Pituffik-basen. For alle os, der ikke lige har besøgt sådan en. Prøv lige at tage os med. Hvordan ser den sådan helt lavpraktisk ud?
10: Jamen, altså, Thulebasen eller Pituffik Space Base er jo blevet meget mindre i dag, end den var. Altså, hele den amerikanske tilstedeværelse er også markant mindre lige nu, end den har været. Der har været 17 installationer deroppe fra amerikansk side, og omkring 10.000 soldater, da de var flest deroppe i den kolde krig. Og nu er der jo kun en base, de har aktiv, og nogle folk på Pituffik Space Base. Det er nogle bygninger, typisk, hvor der er noget personel. Og så er der typisk også en landingsbane. Det er da også de to steder, man har valgt nu her. Både Narsarsuaq har en landingsbane, som lukkede her i april i år, og så Mestersvig har også en 1800 meter lang grusbane, hvor man kan lande ret store transportfly. Så det er jo en, kan man sige, et valg omkring at kunne lande der. Og jeg vil også tro, man udbygger det. Altså, jeg vil tro, at grusbanen nok bliver asfalteret og sådan nogle ting med det, der ligger i det på Mestersvig.
5: Og du siger nogle bygninger. Altså, hvor meget fylder den? Hvad skal vi forestille os?
10: Jamen, altså, lidt ord på... Nu kan jeg tage Mestersvig, der har jeg været, ikke? Altså, det er jo ikke en by eller en bygd. Altså, det er nogle få bygninger, og så er det en lang landingsbane midt ude i en enorm arktisk...
5: Altså sådan, som den ser ud nu?
10: Ja, som den ser ud nu. Ja, lige præcis. Og det ligger jo ude i ødemarken, kan man sige, på sydsiden af Kong Oscars Fjord.
5: Ja.
10: Og der er ikke nogen lokalbefolkning, det skal man lige hæfte sig ved. Og i dag, der er kun tre personer til det, der hedder stationsspecialister, der passer Mestersvig, og som driver stationen over året rundt. Men landingsbanen, det gør Mestersvig sådan strategisk interessant, fordi det er en stor landingsbane, relativt stor, og fordi man faktisk kan få store transportfly ind i et område, lige præcis fra Mestersvig, hvor der stort set eller ikke er nogen infrastruktur i området.
5: Okay, så hvad skal vi forestille os, det skal blive til i Mestersvig?
10: Ja, og det er jo godt spørgsmål. Det kan jeg ikke engang svare på, fordi det står jo ikke klart i aftalen, så vi ved jo ikke, hvor stor investeringen er. Vi ved jo ikke, hvor mange soldater, der kommer. Er det 5, eller er det 50, eller er det 100? Det står der ikke noget om. Så det er meget nysgerrig på at finde ud af noget mere omkring, og det ved jeg, det kan jeg ikke svare dig på.
5: Nej, fordi når vi prøver at forstå, hvad en militærbase er, og hvis vi kigger på Pituffik, så er det ikke givet, at det bliver en til en samme slags militærbase alle tre steder, eller?
10: Ja, det kan jeg heller ikke svare på. Jeg tænker umiddelbart ikke i starten. Altså, der vil være ret meget, der skal gøres i Mestersvig for at stille det om. Og Thulebasen har jo været kæmpestor. Altså, der har været mange tusind amerikanere på Thulebasen, da den var størst. Og det forestiller mig slet ikke, at der kommer til at være på Mestersvig på noget tidspunkt. Altså, men jeg ved det sådan set ikke, men jeg forestiller mig ikke, at der skal være flere tusind amerikanske soldater på Mestersvig. Det forestiller mig ikke med en vild fantasi. Og heller ikke Narsarsuaq.
5: Hvorfor ikke?
10: Jamen, jeg tror, at det er en hop, man vil have egentlig, og man opererer også på en anden måde i dag, end man gjorde i den kolde krig. Altså, det er jo mere det at kunne have nogle droner og kunne have et, kan man sige, et varslingssystem, tror jeg, der ligger i det. Og så være lidt tættere på, altså amerikanerne har ikke noget på østkysten nu, og det er jo det, man får ved at etablere sig i Mestersvig, for så kommer man lidt tættere på... er på Rusland. Så det tænker jeg ligger i det, at man godt vil være til stede på østkysten, men jeg forestiller mig bestemt ikke flere tusind amerikanske soldater der.
5: Nej, fordi nogle af de bekymringer, som vi også har hørt ytret også i Narsarsuaq, det er jo, jamen, er der overhovedet plads til lokalbefolkningen, hvis der kommer en kæmpe amerikansk militærbase her, ikke? Og nu siger du, at du forestiller dig ikke, at der skal vrimle med tusindvis af soldater, men hvad skal vi forestille os her? En lille lufthavn med en hangar, eller skal vi forestille os en hel by, altså sådan en militærbase? Hvad er det, vi taler om?
10: Det er et super spørgsmål, og jeg må igen melde pas. Altså man kan sige, at Narsarsuaq, det bliver først og fremmest sådan et lokal samfundsspørgsmål.
5: Ja.
10: Der bor mennesker. Ja. 139, tror jeg, ikke? Og den, der bor lidt færre, end der har gjort. Og Mestersvig, det bliver først og fremmest et spørgsmål om adgang til noget logistik og noget militær tilstedeværelse. Der er jo kun tre personer, så det kommer til at påvirke meget forskelligt det, der sker i Narsarsuaq og det, der sker på Mestersvig i forhold til den grønlandske befolkning.
5: Mm. Så hvornår bliver vi klogere på det her, tror jeg?
10: I forhold til Trumps udmelding, så vil der jo ske noget ret snart. De har allerede haft ingeniørtropper til stede i Narsarsuaq og lavet nogle opmålinger i Narsarsuaq, så det var de jo tyvstartet på allerede inden aftalen blev underskrevet. Det er derfor, jeg også er gættet på, at man var interesseret i Narsarsuaq. Mm-hmm. Men vi har ikke set det på Mestersvig, så jeg tænker, at det kommer til at ske fra nu, og så bliver det jo en proces, der kommer til at udvikle sig. Men jeg tror, de går i gang hurtigt, også for at få sendt det her signal om, at de faktisk rykker på det. Så det tror jeg kommer til at ske relativt hurtigt.
5: Vi får se, Asger Fredslund. Tak for at komme ind og gøre os lidt klogere på militærbaserne og de planer, som vi jo jeg kun lige kender ganske overfladisk til indtil videre i Grønland, de to nye her. Tak for besøget.
10: Selv tak.
5: Altså her tidligere medlem af Slædepatruljen Sirius, og i dag altså også partner i, eller direktør i det, der hedder Sirius Partner. Huspriserne kommer til at stige betydeligt på landsplan i løbet af det kommende år. Det forudser Nationalbanken, som i dag er udkommet med en større analyse af, hvordan det går med dansk økonomi. Stigningen i huspriserne, ja, det forventer Nationalbanken vil lande på 8,6% i år, 4,6% næste år, 2,9% i 2028, og det er jo bare lidt af de tal, som I er kommet med i dag. Christian Kettel Thomsen, velkommen.
11: Tak.
5: Du er Nationalbankdirektør. I har holdt pressemøde i dag. I har fremlagt jeres store analyse af dansk økonomi, og vi skal forbi andet end huspriserne kun. Men lad os bare lige starte der for at gøre det lidt konkret her. Altså, hvad bygger I det på, når I siger, huspriserne, vi forudser, de kommer til at stige den næste tid?
11: Ja, stigningen i år, den er jo ret høj, men faktisk så er det i høj grad noget, der allerede har fundet sted. Den der måde, man regner de der gennemsnitstal på, er, at noget af det faktisk fandt sted i slutningen af sidste år, og så første halvår i år. Så vores billede er,

0: at der kan være nogle afvigelser, især måske også geografiske afvigelser. Og det er især, hvis der er befolkningsvækst i et område, for eksempel som vi har set det i København, hvor der er jo kun så mange boliger, og når så lige pludselig der er flere folk, der vil bo der, så går priserne opad.
1: Ja, og det er fordi det grundlæggende går godt med den danske økonomi.
0: Ja, det kan man godt sige. Det kan man godt sige.
1: På hvilke parametre?
0: Altså i forhold til boligerne, der er det især, at indkomst, der er fremgang i indkomsterne, der er høj beskæftigelse, og så har der også været en pæn opsparing. Så vi ser også, at de boligkøbere, som melder sig på markedet i øjeblikket, de faktisk har en ret høj opsparing.
1: Ja. Som sagt, I forventer rimelig sådan pæne stigninger, men et fald i stigninger, men dog pæne stigninger i landsplan, på landsplan i huspriserne i år, næste år, næste år igen. Lejlighedspriserne, dem kommer I så ikke med en prognose for. Der skriver I jeres analyse, at ejerlejlighedsmarkedet forbliver et opmærksomhedspunkt. Hvordan kan det være, at I fremhæver ejerlejlighederne som et opmærksomhedspunkt? Altså, hvad er det, I holder øje med?
0: Ja, der har været meget store stigninger på især det københavnske ejerlejlighedsmarked de sidste 2 år, der er det steget med over 40%. Og det er jo klart, det er jo store stigninger, og på et eller andet tidspunkt, man ved aldrig hvor længe, men på et eller andet tidspunkt, så kan det ikke blive ved. Det ser dog så nok ud til nu, at det er, at noget af presset det er taget af. Det ser ud som om, at prisstigningstakten er taget af, antallet af handler er faldet, og antallet af boliger, der er sat til salg på det, og et ejerlejlighed, der er sat til salg i København, er steget ret meget. Men vi ser så også, at der faktisk er pæn vækst udenom København, og også andre steder i landet, uden omkring nogle af de store byer, eller i de store byer, for eksempel i Aarhus.
1: Mm. Det kan være, vi skal prøve lige også at komme lidt op i helikopteren her, og fordi det er jo en analyse, I kommer med, som rækker langt ud over huspriser og lejlighedspriser. Generelt, det går godt for dansk økonomi, som de også er et udtryk for huspriserne. Men man kan jo sige, dansk økonomi er jo meget, meget afhængig af, hvad der foregår rundt omkring os ude i verden, og vi er jo trods alt stadig i en verden, vi må sige, som er præget af uro. Der er krig i Ukraine, der er uro i Mellemøsten. Vi har et USA, som gør det hele meget uforudsigeligt. Alt er vanskeligt at vide, hvordan det kommer til at gå. Hvor ser I fra Nationalbankens side de største risikoelementer for dansk økonomi, når I kigger ud i verden?
0: Ja, den joker, vi har allermest fokus på lige nu, det er energipriserne.
1: Okay.
0: Og de hænger jo en del sammen med krigen i Mellemøsten. Hvordan kommer det til at udvikle sig? Og det har betydning dels for den økonomiske vækst, men det har jo i høj grad også betydning for inflationen. Så det er det allerstørste fokus, vi har lige nu. Vi baserer os på, når vi laver sådan en prognose, som vi har fremlagt i dag, så baserer vi os på de, hvad skal man sige, priser, der bliver lavet på handler til fremtidig levering på de finansielle markeder, på oliemarkederne og gasmarkederne. Men hvordan det helt præcis kommer til at gå, det bliver spændende at se. Og inflationen, den kryber faktisk lidt op i øjeblikket, og vi gør det lidt her hen over vinteren, så vidt vi kan se. Og vi satser så, eller håber meget på, at den stigning, den kommer ned igen. Man kan sige, en anden joker, eller et andet stort spørgsmål i når vi kigger ud i verden, og som du også siger, vi er meget afhængige af, hvad der sker ud i verden, det er kunstig intelligens. Store investeringer i kunstig intelligens og ting, der er knyttet omkring det, datacenter med videre, er med til at drive en del af den globale vækst i øjeblikket, især i USA og i Asien, og danske virksomheder har sådan set også tappet godt ind i det, ser det ud som om. Men der er også et par spørgsmål fremadrettet i forhold til det med kunstig intelligens, fordi de store tech-virksomheder, som især står for at drive det her fremad, der er nogle meget, meget høje aktiekurser i øjeblikket. De er blandt andet drevet af, at de forventninger om, at de kan tjene en masse penge, rigtig mange penge fremadrettet, og hvis de forventninger på en eller anden måde bliver skuffet, eller man ikke kan se, at de bliver indfriet, så risikerer vi altså et eller andet på aktiemarkederne, det er, at det kan spille ind på den globale økonomi. Og så er der også arbejdsmarkedet, som, hvad betyder kunstig intelligens egentlig for arbejdsmarkedet?
1: Ja, der er meget i forhold til kunstig intelligens, som kan vende op og ned på det hele. Altså, hvordan ser I på risikoen for, at ja, det vi ser, der foregår lige nu i forhold til kunstig intelligens, kan give et chok på aktiemarkedet, kan få stor økonomisk betydning for os?
0: Ja, altså i den prognose, vi lægger frem nu, og som dækker de næste 2 år, der lægger vi

0: sådan set til grund, at det ikke har den helt store betydning for beskæftigelsen. Men vi udkommer også med en særskilt analyse af kunstig intelligens her sidste uge, faktisk meget interessant, hvor vi på hårde data, som vi kalder det, kan se, at de virksomheder, der er investeret i kunstig intelligens i 23 og 24, ja, de faktisk har haft en lavere vækst, beskæftigelsesvækst, efterfølgende end de virksomheder, som der ikke investerede i kunstig intelligens. Vi kan også se, at det er især yngre medarbejdere med højere uddannelse, som der er blevet ansat færre af. Jeg skal så skynde mig at sige samtidig, at vi kan ikke genfinde tallene i de overordnede beskæftigelsestal, så det ser ud som om, at arbejdsmarkedet så at sige kan opsuge det her indtil videre. Men det er et område, som vi jo alle sammen grundlæggende er lidt uvidende om i øjeblikket, ja. Og må se, hvad kommer der til at ske.
1: Og noget af det, I også kommer til at holde øje med i Nationalbanken.
0: Det kan du tro.
1: Christian Kettel Thomsen, tusind tak for at lægge vejen forbi her til eftermiddag.
0: Ja, selv tak.
1: Nationalbankdirektør.
2: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde. Det grønne er bliver et hjertebarn for mig og for mit parti, og nu står vi her.
1: Ja, sådan her lød det fra De Radikales leder Martin Lidegaard, da han var med til at præsentere SSFMR-regeringens arbejdsprogram, den grønneste nogensinde. Men det var jo også et arbejdsprogram, der som bekendt indeholdt en både dyr og siden meget omdiskuteret momsplan, hvor man ønsker at fjerne momsen på frugt og grønt og halvere den på øvrige fødevarer. Og nu har Klimarådet så regnet på, hvad regeringens ønske om at halvere momsen og lave nulmoms på frugt og grønt vil koste på klimakontoen. Og konklusionen, ja, den er ganske kort. Momsnedsættelsen vil føre til højere drivhusgasudledninger. Det fortæller her Klimarådets formand, Peter Mølgaard.
3: Hvis man sænker momsen, så stiger drivhusgasudledningerne. Og det gør det, fordi at når man sænker momsen, så får forbrugerne flere penge mellem hænderne. Det er faktisk formålet med det, men så begynder de også at bruge mere. Og det specielt på fødevarer, så får vi et ret stort klimaaftryk.
4: Hvad der gør sig gældende?
1: Ja, Marie Andersen, det var dig, vi lige hørte, hvad vi har stillet et spørgsmål til her. Vores klimakorrespondent, du havde talt med Klimarådets formand. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
1: Prøv lige at forklare os. Han siger det jo kort her, men prøv lige at folde det lidt ud. Altså, vi står med en momsplan. Den handler om, at fødevarerne, de skal blive billigere. Frugt og grønt, det skal være endnu billigere. Og så kan man konkludere fra Klimarådets side, det kan vi godt gøre, men det kommer til at koste på klimakontoen. Hvorfor?
5: Jamen, den korte forklaring er, at alt forbrug har en klimabelastning. Og fødevarer, det er altså nogle af den varegruppe, der belaster klimaet allermest. Og hvis man sænker momsen på fødevarer, jamen så er analysen, at så køber vi flere fødevarer. Og derfor så vil udledningerne blive flere.
1: Men man kan jo sige, at vi har en regering, som planlægger, at vi skal spise mere klimavenligt, kan man sige. Altså, vi skal spise mere frugt og grønt, vi skal spise flere gulerødder og spidskål, og derfor så fjerner man momsen helt på det, og så er det bare en halvering på bøfferne, så at sige. Hvorfor slår det ikke positivt ud i klimaregnskabet?
5: Man kan jo sige, at et klimaregnskab, der er det godt, hvis vi spiser mere frugt og grønt, hvis det erstatter for eksempel den røde bøf eller noget af det andet, der belaster klimaet rigtig, rigtig meget. Det er også godt for vores sundhed, men hvis vi ligesom ser bort fra, hvad det er, vi putter i munden, så vil det her forslag også betyde, at vi får flere penge mellem hænderne, og det vil så det vil betyde større forbrug, og det er det, som bonger ud på klimaregnskabet. Altså, når vi får flere penge, jamen, så vil vi bruge flere penge, og dermed også udlede mere.
1: Mm. Det er jo ikke bare Klimarådet, Concito og Den Grønne Tænketank er også kommet med en lignende analyse for få dage siden. Samme konklusion, regeringens momsplan vil øge danske husholdningers klimaaftryk, siger Concito. Og hvor meget taler vi så om her? Altså, ifølge, der er jo forskellige tal fra de forskellige, men altså Klimarådets formand, Peter Mølgaard, han sætter de her tal på, hvor meget mere CO2 den her momsplan for regeringen vil medføre.
3: Jamen, hvis regeringen gennemfører sit forslag, så vil det betyde, at drivhusgasudledningen stiger cirka en halv million tons. Det er signifikant. Det svarer cirka til udledningerne fra 50.000 danskere. Og det vil det gøre globalt set. Der er noget mindre territorial effekt, og den er cirka på 70.000 tons.
1: Ja, det kan være lidt svært at få begreb om, hvad vi taler om her. Der bliver også sagt sådan noget med territorial udledning. Hvad skal vi forstå her?
5: Ja, det vi skal forstå, det er, at beregningerne fra Klimarådet viser, at det her forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, det vil betyde, at vi kommer til at udlede, hvad der svarer til 50.000 danskers årlige udledninger mere. Og så begynder vi at høre Peter Mølgaard sige, hvad der er det territoriale, og hvad der er det forbrugsbaserede. Og det gør han, fordi at når vi snakker klimamål i Danmark, hvad det er, vi skal nå, jamen, så måler vi det på de territoriale udledninger. Det vil sige, det vi udleder inden for Danmarks grænser. Mm-hmm. Og nu er det med vores fødevarer, at vi importerer rigtig meget af det, og det er derfor, at det ikke kommer til at tælle, hvad kan man sige, i det danske klimaregnskab. Altså når vi snakker 2030-mål eller 2035-2040-mål. Det her, det er noget, der kommer til at tælle i de globale udledninger.
1: Okay. Ja, for det leder jo frem til spørgsmålet, hvor vi også startede den her historie med regeringens ambition om at være den grønneste nogensinde. Altså kan den her momsplan blive et problem for de ambitioner?
5: Det kan den jo i det store billede, men hvis vi kigger på de danske klimamål, så nej, fordi det er en ret lille del af de fødevarer, som vi køber, der bliver produceret her i Danmark, og derfor tæller med i det danske regnskab. Men klimaet er jo lidt ligeglad med landegrænser, så hvis vi ligesom skal tage ansvar for det, vi producerer, eller det, vi udleder som danskere, jamen så er det jo et problem i det store billede, alt andet lige, når vi gerne vil reducere vores udledninger. Vi har også forsøgt i dag at få en kommentar fra klimaminister Samira Nawa, men hun sender den videre til skatteministeren, som jo er ham, der har ansvaret for denne her, for det her forslag. Men ja, det virker jo mærkeligt, at man kalder sig Danmarks grønneste for, regering, og så samtidig laver et forslag, som viser, at det vil øge vores udledninger. Der er en vej til, at det ikke skulle ske, siger Klimarådet. Men det vil altså kræve, at man isolerede det til at handle om en nulmoms på frugt og grønt, og man så samtidig lagde en afgift på de fødevarer, som er allermest klimabelastende, altså kød og mejeriprodukter.
1: Så kunne man faktisk godt skrue ned for fødevarepriserne, samtidig med, at man ikke øget klimaaftrykket.
5: Men der bliver den jo politisk nok en lidt varmere og sværere kartoffel eller bøf at få solgt.
1: Ja. Maria Arnesen, tak for det.
5: Velbekomme.
1: Klimakorrespondent her i DR. Vi ved det godt. Alkohol, det fylder meget. Når man er dansker, fødselsdag, højtider, firmafester, der er det forventet, der står alkohol på bordet. For nogle familier, der fylder alkohol mere end bare til festen. Det fylder også i hverdagen, i relationerne, i børnenes opvækst, og det går altså så ikke bare ud over dem, som er afhængige af at drikke. Det rammer også resten af familien, og ikke mindst også de børn, der vokser op med alkoholiserede forældre. En ny undersøgelse, som Voxmeter har lavet for Alkohol og Samfund, viser, at hver tredje dansker har oplevet sociale, fysiske eller psykiske konsekvenser af en andens alkoholproblem. Og derfor, der tager vi her i DR de kommende uger samtalen om alkoholens konsekvenser, blandt andet i en dokumentarserie, man kan se lige nu inde på DRTV, første afsnit af, som hedder En barndom fuld af druk.
6: Flere end 100.000 danskere er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Jeg er en af dem. Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag. Det er simpelthen at slukke for mine følelser. Og det bliver jeg ved med som voksen. Udad til var alting perfekt. Men indeni havde det som om noget grundlæggende var i stykker.
1: Ja, det er dig, vi hører her, Nola Grace Gorman. Velkommen.
7: Tak skal du have.
1: Du er journalist her i DR Vært og vært på det her program. Mm. Start lige med at fortælle, hvordan opstod ideen til det her program?
7: Jamen, som jeg lige siger her, så har jeg jo selv en baggrund, kan man sige, med at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Og så har jeg selv gået rigtig meget til sådan noget gruppeterapi for voksne børn og alkoholikere, som det så fint hedder. Mm-hmm. Men sådan mere konkret, så udkom jeg her for sådan noget halvandet år siden med en dokumentarserie, der handlede om min mor. Altså, den handlede om hendes opvækst under apartheid, og den handlede om racisme, og den handlede om alt muligt andet. Men så var der en lille del af dokumentaren, som ligesom handlede om lidt af det her, altså det her med at vokse op i et hjem med alkoholmisbrug. Og det kom simpelthen så meget bag på mig, at lige præcis de der 10 minutter af den her lange serie, var noget, der virkelig vagte genklang. Altså, jeg fik så sindssygt mange henvendelser fra nær og fjern og fra folk, jeg ikke kendte, altså nærmest hele livshistorie i min indbakke, med folk, som genkendte lige præcis den del, der handlede om at vokse op med alkoholmisbrug. Så jeg havde sådan en fornemmelse af, sådan, okay, shit, mand, der er en samtale, som vi mangler at have, og de her tal, som du lige læste højt op, bekræfter jo, at der er et kæmpe, kæmpe samfundsproblem. Og det er jo ikke bare et samfundsproblem, det er jo også et rigtig stort problem for den enkelte. Men det er jo sindssygt tabubelagt. Og derfor var jeg sådan, altså jeg har ikke noget måde at tale om det her. Jeg har gjort det i den dokumentar, og jeg har gået i gruppeterapi. Og så bliver man jo vendet til, at det kan man godt tale om. Men jeg havde sådan en fornemmelse af, at dem, der skrev til mig, de skrev simpelthen, jeg har aldrig nogensinde sagt det her til nogen mænd. Og så en lang historie.
1: Og det er det her program, hvor det jo lige præcis er gruppeterapien, som er i centrum. I har samlet en gruppe voksne mennesker, som alle sammen har det til fælles, at de er vokset op med en mor eller en far, som har drukket og haft et misbrug, og det har farvet dem ind i voksenlivet. Og en af dem, der har været modig og takket jer til at være med i det her program og deler ud for hele Danmark, det er dig, Lisanne Larsen. Også velkommen til dig.
7: Tak.
1: Du er til daglig gymnasielærer, men medvirker jo så også i det her program. Prøv lige at fortælle, hvorfor du overhovedet sagde ja til at starte med.
8: Ja, altså det var, der var to grunde. Det var både, at jeg gerne selv ville have noget ud af det, udvikle mig og komme dybere ind i de problemer, der nu er fulgt med, og mønstre osv., men det handlede i mindst lige så høj grad om det her med, som Nola siger, hvor tabubelagt det er. Og jeg også, altså, jeg oplever det også som tabubelagt, så jeg tænkte også, her er der en platform, hvor jeg faktisk kan komme ud over kanten, skulle jeg sige, og nå rigtig mange mennesker. Så tænkte jeg, det kan jeg jo ikke sige nej til.
1: Jeg synes, at vi skal prøve at høre et klip fra programmet, hvor du fortæller lidt om, hvad det er, du er vokset op med.
8: Min far har, jeg tror, han har drukket sådan set det meste af sit voksne liv. Og så kan jeg huske, at spørge ham på et tidspunkt, hvor meget drikker du egentlig? Og så bliver han helt vildt sur og siger sådan, hvad er det for noget at spørge om? Men jeg ved, han er beruset. Bare på den måde, han bevæger sig på. Og jeg gør også det der med, at jeg tæller, hvor meget der bliver åbnet, hvor mange øller, der er blevet drukket. Så jeg har en idé om, hvor fuld er han.
1: Mm. Ja. Her er et eksempel fra din barndom. Prøv at sætte lidt flere ord på, hvad var det, hvordan var det for dig at vokse op med en far, der drak for meget?
8: Det handlede rigtig meget om at være i alarmberedskab rigtig meget tiden. Jeg udviklede nogle enormt lange antenner i forhold til hele tiden at skulle scanne mine omgivelser, min far, men også min mor og min søster og hele sådan stemningen. Hvordan var det? Hvor var han henne på skalaen af, hvor meget havde han drukket? Hvad kunne jeg regne med og ikke regne med, der ville ske? Og så var der jo selvfølgelig det uvisse, at når han så havde drukket nok, kunne jeg jo ikke vide, hvad der ville ske. Jeg kunne jo kun have nogle idéer om det. Så jeg gav også rigtig meget konfliktmægler og og sådan den der sjove, der skulle forsøge at afbøde konflikterne, før de kom egentlig også. Men også hvis de var der, så forsøge at få dem til at falde til ro igen på en anden måde.
1: Og hvordan har det påvirket dig ind i dit voksenliv?
8: Antennerne har jeg jo ikke lagt frem mig, så jeg er stadigvæk rigtig god til at scanne. Og jeg kan jo ikke altid kontrollere, hvad jeg scanner, så jeg tager alt ind. Og det er ikke altid, at det er en fordel, for det er ikke alt, man skal tage ind. Og så har jeg jo også taget det med mig, at jeg var enormt ensom i den her alkoholmisbrug, min far havde, og som min mor også senere fik. Fordi jeg jo heller ikke sagde det til nogen, for det var jo en hemmelighed. Jeg fik aldrig at vide, at det var en hemmelighed, men jeg vidste, det var en hemmelighed. Så det var ensomt, og jeg trak mig ind i mig selv, og så er der jo kommet alle de her ting med som selvskade, og der kom en voldsom angstsygdom, da jeg var i starten af 20'erne, og depressionen og alle mulige andre følger af det.
1: Ja. Ja. Som jeg, nu har jeg jo også kun kunne se det første afsnit, der er, man fornemmer, at der er mange, der kan spejle sig i meget af det, du fortæller her, og du fortæller jo også, Nola, selv i det her første afsnit, at du også har oplevet angstanfald, og derfor også valgte at gå i terapi. Og så ved jeg, at du har sagt i forbindelse med det her program, at du ligesom gerne vil genskabe det her vildt intense rum, som gruppeterapi kan være. Prøv lige at forklare sådan et gruppeterapirum. Hvad er det, det kan?
7: Altså, som Lisanne så fint siger, så er der jo, jeg tror, nærmest alle hjem med et voldsomt alkoholmisbrug eller et skadeligt alkoholmisbrug har til fælles, er, at man netop som barn, om det bliver sagt eller ej, så fanger man ligesom beskeden. Det her, det er en hemmelighed. Altså, at man går med det helt vildt alene. Det er ligesom den ene ting. Den anden ting er også, at man begynder at tvivle på sin egen følelse omkring det. Altså, man får hele tiden ligesom at vide, om alt er fint, men man går og har det helt vildt dårligt, og man er netop i alarmberedskab, og man er bange, og man er måske ensom. Så der er noget i det der med, at der er en virkelighed inde i mig, og så er der den virkelighed, som jeg for at vide findes. Og der er et ret stort misforhold. Og lige præcis derfor, det er i hvert fald min egen holdning, og det viser en masse forskning også, at lige præcis derfor er gruppeterapi en rigtig effektiv måde faktisk at få det bedre, når man har oplevet traumatiske ting, som for eksempel at vokse op med alkoholmisbrug, fordi man har brug for nogen til at spejle sig i. Altså, man har måske ikke selv sprog for, hvad det er, man har oplevet, men når Lisanne siger, sådan her var det for mig, så kan man sidde og tænke, gud, jamen sådan var det faktisk også for mig. Altså, det er sådan en måde ligesom at få spejlet de oplevelser, de følelser, man har haft. Og så er der også bare noget helt lavpraktisk i, at sige noget hemmeligt højt. Altså, og ikke kun over for et menneske, du sidder i et rum med måske en terapeut, men du sidder måske sammen med 10 eller 12 eller 20 andre mennesker og skal sige noget højt, som du har besluttet dig for mange, mange år siden var hemmeligt. Og det tror jeg bare, sådan var det i hvert fald for mig, og det er der også masser af forskning, der viser, at det har en meget, meget sådan gavnlig effekt.
9: Så lad mig spørge dig, Lisanne, hvordan oplevede du det at træde ind i det der rum og så sidde og skulle sige ting højt, som måske var hemmelige, som du ikke havde talt med? Ja, i hvert fald ikke de mennesker, der sad i det rum om før. Hvordan var det?
8: Jamen, det var en lidt sjov oplevelse, fordi vi jo startede de her 8 mennesker med at stå og kigge på hinanden ude i hallen derude, inden vi kom ind og var sådan helt Og så kommer vi ind, og der går i hvert fald ikke mere end en halv time. Så taler vi fuldstændig frit med hinanden om de dybeste ting i vores liv og vores opvækst og nogle enormt sårbare ting. Fordi man glemmer enormt hurtigt, man ikke kender hinanden, fordi man får følelsen af at kende hinanden rigtig hurtigt. Fordi der er mange ting, som vi har talt om, som jeg ikke kan tale med andre om på samme måde, for de forstår faktisk ikke, hvad det handler om. Og det er der ikke noget galt i, for de har ikke oplevet det. Mm. Der er også ting, jeg ikke forstår, som andre har oplevet. Så det er derfor, det der var sådan meget givende i det, var det her med, hvor hurtigt man fik sådan et samhørighedsforhold, eller et forhold af, man kendte hinanden rigtig godt, og var enormt tryg i hinandens selskab. Også på trods af kameraer, dem glemte vi også ret hurtigt.
9: Ja.
8: Fordi det blev faktisk et meget lukket, trygt rum at være i.
9: Fik du sagt ting højt, som du ikke havde sagt højt til dine nærmeste venner før?
8: Ja, det gjorde jeg. Ja, det gjorde jeg. Og det var egentlig ikke noget, jeg havde tænkt over. Det kom bare, fordi det var der plads til. Mm. Og der var rum til det på en eller anden måde.
9: Og hvad gjorde det ved dig at få sagt det højt?
8: Det var rart, fordi jeg tænkte sådan, det her med, at jeg kan godt føle mig forkert, eller det har i hvert fald gjort, det gør jeg nok ikke så meget mere, også, hvad skal man sige, fordi jeg har været med i den her gruppe, men der er ting, hvor jeg har sådan tænkt, okay, det skal jeg nok ikke sådan, det er nok ikke sådan, andre mennesker har det.
9: Mm.
8: Men i det rum ved jeg jo godt, at der er ikke noget derinde, der er forkert. Mm. Så der kan jeg sige hvad som helst, der har med det her at gøre, og så ved jeg, at der sidder 9-10 andre mennesker og nikker og siger, ja, jamen selvfølgelig, altså det giver da god mening.
9: Og du siger så, at I glemmer sådan rimelig hurtigt kameraerne, men det er jo en gruppeterapi, ikke bare for jer 8 mennesker. Det er jo en gruppeterapi for hele Danmark, Nola?
7: Ja, det håber jeg da. Altså, det er i hvert fald det, der er tanken, fordi man kan sige, det jeg lige talte om før, det her med, at man kan bruge hinanden til at spejle sig selv, så håber vi jo, altså både Lisanne og jeg og alle i gruppen, at alle dem, der ser med, også kan spejle sig selv. Altså, man behøver faktisk... Jeg har siddet i masser af gruppeterapier, uden at sige noget. Altså, hvis jeg, du ved, lidt var i dårlig humør, eller der kunne være alt muligt, der gjorde, at jeg ikke selv sagde noget. Men derfor får man stadig sindssygt meget ud af at være der, fordi man netop kan spejle sig og måske komme i tanke om nogle ting, man ikke vidste før. Så på den måde er det jo virkelig sådan en indbydelse til, at hele Danmark, eller i hvert fald alle dem, der føler behov for det, kan komme i gruppeterapi sammen med os.
9: Mm. Hvad ville det have betydet for dig, Lisanne, hvis du, før du gik ind i det her rum, så et program, hvor du så 8 mennesker sidde og sige nogle af de ting, du selv havde oplevet? Altså, kunne du godt have brugt det?
8: Ja, det kunne jeg. Helt sikkert. Jeg tænker netop det her med aftabuisere, det betyder enormt meget, fordi det er jo skamfuldt. Man skammer sig også over det af rigtig mange årsager. Og man vil stå ved det eller ej et eller andet sted, ikke? Så ligger det meget dybt i en, at det er skamfuldt.
9: Og som voksen?
8: Den her måde. Ja, men det er svært at lægge fra sig.
9: Hvorfor er det skamfuldt?
8: Det er det, fordi man har holdt på en masse hemmeligheder, og man har følt sig forkert, og man har tænkt, måske var det min skyld, måske skulle jeg have gjort mere. Hvorfor kunne jeg ikke finde ud af at få dem til at holde op med at drikke, for eksempel? Det tror jeg ligger i mange børn, der er vokset op på den her måde. Hvorfor kunne jeg ikke klare det? Så der ligger en ret dyb skam, måske ubevidst i en, omkring det, at det faktisk er svært at tale om, og enormt sårbart, fordi en ting er, at man kan lukke ned for det, det har jeg også gjort, og tænkt sådan, det vil jeg ikke have med at gøre. Mine forældre er bare nogle forfærdelige mennesker, så det er bare sådan, det er. Men der ligger jo flere lag i det, hvor man kan sige, man kan ikke komme igennem og blive, hvad skal man sige, blive helet, medmindre man også dykker ned under alt det her had og skamfuldhed, og hvad der ellers kan ligge i det, og faktisk mærker sådan, men der er jo noget meget kærlighed her, som man jo også har til sine forældre, fordi det har man, fordi det er ens forældre, og det ekstreme svigt, der ligger i at være blevet svigtet af dem, man elsker allerhøjst, som jo skulle have passet på en. Og det er så smertefuldt, og det gør så ondt, så det har man ikke lyst til at gå ned i, medmindre man aktivt siger, det er jeg nødt til, hvis jeg skal have det bedre.
9: Har det gjort det for dig, hvis man kan sige det sådan? Altså, den her gruppeterapi, det her program, har det været nok til, at du ligesom har fået bearbejdet det, du skulle for nu, eller hvor er du i dag?
8: Ja, det synes jeg. Der skete jo også alt muligt undervejs, og min far døde faktisk undervejs okay. Gruppen her. Der var mange omvæltninger, som betød ret meget på godt og ondt. Så det var meget intenst. Og jeg synes, jeg kom enormt langt på de her 9 gange, tror jeg, vi nåede op på terapigangen. Så jeg har virkelig rykket mig. Så det kan virkelig noget.
9: Og gå i gruppeterapi. Ja. Nogle bare lige her til sidst. Du oplevede jo allerede, siger du, for noget tid siden, hvordan der var mange, der kan spejle sig i det her med at vokse op med en forælder, som har et alkoholmisbrug. Hvad håber du allermest på af den her serie? Altså, at vi kan få ud af den her serie, af den her samtale? Hvad er vigtigst, som du ser det?
7: Altså, jeg håber, at nogle af de jo mange 100.000 mennesker, som vi ved fra forskningen, er vokset op i hjem med alkoholmisbrug, for det første måske kan begynde at få øje på nogle overlevelsesmekanismer, som de har taget med sig som voksne, altså som måske ikke gavner dem længere, og det kunne jeg jo holde helt foredrag om, hvad det er for nogen, men det bliver man forhåbentlig klogere på. Altså prøve at få øje på, hvad er det for nogle ting, jeg har taget med mig, og hvordan gør det her mit liv måske svært på nogle områder, som det måske ikke behøvede at være. Men endnu vigtigere er det jo at sige, det er ikke meningen, det skal være sådan. Det behøver ikke være sådan. Der er masser af hjælp at få. Vi har jo lavet den her gruppe, men der er jo altså gratis tilbud. Der er tilbud, man kan betale for. Der er tilbud, hvor der er venteliste, hvor der ikke er venteliste. Altså, der er masser af muligheder for at få hjælp. Så det er virkelig også bare en opfordring til at få øje på, at der kan være nogle konsekvenser ved at vokse op i alkohol, men endnu vigtigere at sige, at der er masser af håb, og du kan sagtens få hjælp.
9: Hermed givet videre. Tusind tak begge to for at komme forbi her til eftermiddag. Nola Grace Gorman, tak for at lægge vejen forbi.
7: Selv tak.
9: Journalist og vært på det her program, En barndom fuld af druk, og også tusind tak til dig, Lisanne Larsen, for at dele ud både programmet, men jo altså også her hos os i Peter Orientering her til eftermiddag.
8: Så tak.
9: Og så lad mig lige tilføje, at hvis man selv har, eller hvis man nu kender en, som har et alkoholproblem, så er det altså bare en rigtig god idé at tale med nogen om det og kontakte Alkolinjen på 80 200 500. Der kan man altså få anonym og gratis rådgivning. Nu skal vi tale om Venstre, for som om der ikke var problemer nok, så er der dukket et til op. I dag der er det nemlig kommet frem i flere lokale medier, også i Politikken, at mangeårig Venstre-medlem Søren Gade til februar skal i en tur i retten i Herning i en sag, han selv har anlagt mod forretningsmanden Jakob Klink. Og hvem er han så? Jo, han er blandt andet gift med Gades partifælle folketingskollega Trine Jepsen. Det er en sag, der handler om æreskrænkelser, og tidligere i dag, der besøgte TV MidtVest Søren Gade, som sagde sådan her.
10: Jamen, vi har ytringsfrihed i Danmark, men der er også grænser for, hvad man skal finde sig i som politiker. Og der må jeg jo så trække en streg i sanden. Det er jo ikke sikkert, at det går min vej, men det har jeg bare behov for.
9: Claus Knudsen Pedersen, velkommen.
11: Tak skal I have.
9: Politisk redaktør på lige præcis TV MidtVest, som Søren Gade havde talt med her, og du var jo altså simpelthen på Christiansborg for at tale med ham i dag. Fortæl os lige, hvad det er, der har fået Søren Gade til at hive Trine Jepsens mand i retten.
11: Ja, altså nu skal jeg jo ikke gøre mig til dommer over det juridiske, men kan sige så meget, at Søren Gade fik nok i valgkampen, fordi der blev skrevet noget om ham på Facebook, i en Facebook-tråd af Jakob Klink, og i det stødt Søren Gade så meget, altså følte sig nødsat til at hive Jakob Klink i retten. Det er sådan set det, der er sagens kerne, det sagen handler om. Og der, hvor det jo så bliver løst, det er jo så, som I er inde på i jeres oplæg, at denne Jakob Klink er gift med Trine Jepsen, folketingsmedlem for Venstre, valgt i Vestjyllands storkreds, som Søren Gade også er.
9: Mm. Der er lige lidt udfald på din linje. Vi håber simpelthen, så den holder. Fordi når den er igennem, så er den helt klar og god. Og så kan vi sagtens høre, hvad du siger, Claus. Prøv lige at fortælle. Det her, det er jo ikke det eneste Venstre-drama, som der lige pågår i Vestjylland lige nu. Hvad er det, den her sag ligesom lægger sig oveni?
11: Jamen, fristes jo til at sige, at det er som om, at alle Venstres ulykker et eller andet sted begynder i den vestjyske storkreds i øjeblikket. Søren Gade var jo den første til at gå ud og sige, det der L5 gøstningslov, det skal jeg ikke nyde noget af. Jeg går imod min gruppe, og så var der så fire andre i folketingsgruppen, som fulgte efter. Så var der Trine Jepsen, som gik ud på Facebook, kaldte Søren Gade for illoyal, mindede ham om, at der er ikke nogen, der er over en folketingsgruppe, heller ikke Søren Gade. Det blev han noget stødt over. Så var der Thomas Danielsen, som jo ragede uklar med sit bagland på Holstebroegnen og efterfølgende igen på grund af denne gøstningslov, som Thomas Danielsen stemte for. Baglandet syntes, han skulle gøre noget andet. Han endte med at sige, jamen ved hvad, så gider jeg ikke at være folketingskandidat hos jer længere. Og nu kommer der så denne sag nummer 4-5, som også springer ud af den vestjyske storkreds. Så det er det, der får mig til at sige, at det er som om, at alle ulykker i Venstre, og dem er der mange af i øjeblikket, begynder i det midt- og vestjyske.
9: Ja, det lyder, når du sådan puljer det der, så lyder det jo voldsomt, og du siger, du nævner jo også Trine Jepsen, som var ude at kalde Søren Gade illoyal. Er det en slags, altså skal vi tolke det her som en slags tak for sidst?
11: Nej, det skal man ikke, fordi at denne retssag, den har altså været undervejs siden før sommerferien. Den har, ja, der har været nogle juridiske armlægninger mellem den ene og den andens advokat, for at man skulle finde ud af, om det overhovedet skulle blive til en retssag. Det er det så. Det er man så nået frem til, at det skal blive. Den er berammet til februarretten i Herning i det nye år. Så det at sige, at sagsanlægget fra Søren Gade mod Trine Jepsens mand hænger sammen med det andet, det er absolut en stramning. Min pointe er bare, at en ulykke for Venstre kommer ikke alene. Altså det her, det er bare endnu en del af føljetongen om Venstres ulykker i øjeblikket.
9: Som mange af dem oprinder i Vestjylland, siger du. Altså, hvad siger det her om Venstre i Vestjylland?
11: Jamen, det siger, at Venstre i Vestjylland er en todelt størrelse. Der er bestemt nogen, som bakker op om ledelsen, at man skal gå den vej, som gruppeledelsen, flertallet i gruppen gerne vil, nemlig at lægge arm med landbruget, ikke længere være så falibt omfavnende omkring landbruget, som man har været tidligere, men jeg skal bare hilse jer at sige, at der er bestemt også nogle andre, som mener det modsatte, og her især ude i Venstres bagland, i det vestjyske, man kan ikke se den retning, Venstre er på vej i, man kører med udtalelser om, at jamen, hvem er det, der siger, at fordi man smider nogle af de gamle kernevælgere væk, at så kommer der partout nogle nye ind i hovedstaden, for eksempel. Det er deres pointe, at man skal passe på med ikke at gøre det alt for surt for de faste kunder, altså læs de klassiske venstrevælgere. Mm-hmm.
9: Og det nye, som I så også lige har breaket på TV Midt og Vest for cirka en halv time siden, det er, at Trine Jepsen i aften skal stå skoleret over for sit bagland i Herning. Det relaterer sig så ikke til den her konflikt med Søren Gade, altså med retssagen. Det handler om gødsningsloven, hun har stemt for. Kan hun ligefrem være på vej ud som kredsens folketingskandidat, ligesom vi jo også så det med Thomas Danielsen i Holstebro-kredsen?
11: Ja, skoleret, det er dine ord. Altså det okay. Møde, der skal finde sted i Venstre i Herning i aften, det er et, som der er blevet indkaldt til for en uges tid siden. Men det er jo også udtryk for den situation, Venstre er i derhen, at der er jo også venstrefolk på Herningegnen, som ikke brød sig om, at Trine Jepsen gik ind og stemte for L5, den nye gøstningslov, gik med det, gruppeledelsen gerne ville. Trine Jepsen var jo ikke en del af de fem med Søren Gade i spidsen, som stemte imod. Så jeg ved ikke, om hun skal forklare sig, stå skoleret, det sidste tror jeg, som ikke er tilfældet, men man skal i hvert fald have en snak, og måske også en robust snak om, altså hvad er det, at et venstre folketingsmedlem på Herningegnen skal levere. Men der er Trine Jepsen jo også i et dilemma, altså dele af et bagland synes, hun har stemt forkert, ikke gjort, som de synes, hun skulle, men hun er også nyvalgt folketingsmedlem, har kun siddet der i hvad, 3 måneder, og tænkt sig, at hun kom over og gik imod Stefanie Lose, gruppeformanden Dahlin og Troels Lund Poulsen, og sagde, ved hvad, nu gør jeg altså det stik modsatte af det, I siger, det var måske også for meget for langt. Det er bare et eksempel på, hvad det er for en situation, Venstre er i, at der er et venstre på Christiansborg og i de store byer, og så er der et venstre ude i det bagland, som jeg færdes i til hverdag.
9: Ja, og nogen sidder lige der i smørhullet mellem de to størrelser, som Trine Jepsen og Søren Gade blandt andet. Troels Lund Poulsen, hvis vi lige skal runde ham til sidst, altså han har nok at se til, skal jeg love for de her dage. En sag som den her, der ruller nu med en retssag, altså hvor meget forstyrrer det helt op i toppen af Venstre, som du vurderer?
11: Jeg skal ikke gøre mig til ekspert i Venstre på landsplan, fordi mit revir, mit pastorat, det er jo ude her i det midt- og vestjyske. Men det siger sig selv, at når man lander den ene pivringe meningsmåling efter den anden, hvor man bruger ord som historisk aldrig set før, så er det her jo ikke det, han har brug for. Altså, Troels Lund har jo brug for, at nu kommer der ro på butikken i Venstre. Og det gælder jo både det politiske. I dag der er der kommet en historie frem om, at nu skal svineavlen begrænses, stoppes, indstilles. Det er jo også noget, som Venstre vælger har problemer med, selvom Venstre i dag har været ude og sige, at den bakker vi ikke op om. Min pointe er bare, at Troels Lund har ikke brug for al den støj. Altså han har brug for at få genetableret, retableret Venstre, få fundet ud af, hvad er det Venstre skal med ham ved roret. Og der er en beef mellem Søren Gade og Trine Jepsens mand jo bare ikke det, der er godt for ham.
9: Ikke det, der står øverst på ønskesedlen fra Troels Lund Poulsen lige nu. Claus Knudsen Pedersen, tak for at være med.
11: Velbekomme.
9: Politisk redaktør på TV MidtVest. Ja, der er nok at se til for den gode Troels Lund Poulsen. Det lader til, at en anden partileder har det lidt sjovere de her dage. Mette Frederiksen, hvis man kigger på hendes sociale medier, og det er det, vi skal lige nu, så har hun altså haft nogle gode dage. Siden hun satte sin underskrift på den nye sikkerhedsaftale mellem Grønland, Danmark og USA, så har hun fejret, hun har nyt at være i New York. Kan man se Troels Lund, eller Troels Johannesen, velkommen.
12: Ja, tak skal du have.
9: Du er kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier, og vi skal se lidt nærmere på det, der jo godt kunne ligne lidt en overlagt, hvad kan man sige, sociale medier-strategi fra statsministerens side her. Jeg har printet lidt forskellige billeder, som sådan har domineret hendes sociale medieprofiler de seneste dage. Der er sådan det officielle her, hvor hun jo altså siger, at hun er glad og lettet. Hun sidder i midten mellem Trump og Jens Frederik Nielsen, der trykker hånd. Så er der også de mere uofficielle. Altså et af dem er et billede af Mette Frederiksen, der spiller det her pickball på toppen af et tag i New York i sportsudstyr og med skyskraber i baggrunden. Det ligner sådan lidt en forladt parkeringsplads. Det ser meget sådan urban ud. Så er der et andet, som er en selfie, hvor hun deler fra et træningscenter inden hendes afgang til New York. Hvad fortæller det dig, de her opslag fra statsministeren?
12: Jamen først og fremmest, så det her, det er sådan moderne statsmandskommunikation, om man så må sige. Altså det er hendes måde at kommunikere igennem en utrolig svær periode, hvor hun ikke kan sige så meget, fordi hun selvfølgelig kan være nervøs for, at enten amerikanerne bliver sure, eller grønlænderne bliver sure, eller der bliver kritik for den danske offentlighed i forhold til den aftale, som er indgået. Og der bruger man billeder til den politiske kommunikation, i stedet for at skrive en masse, som kan blive mistolket og som kan blive vendt og drejet. Så viser man nogle billeder, og jeg synes, det fungerer rigtig, rigtig godt for hende. Man kan også se, at det bliver taget rigtig godt imod på hendes Instagram og hendes Facebook, hvor hun har lagt det op. Altså både den her sådan afslappethed, selvom hun ser skal underskrive en meget vigtig aftale, hvor hun spiller pickleball, og så også jo det her, hvor hun sidder sådan imellem Trump og Niels Christian Jensen. Hvor hun sådan ser sådan... Hvor hun sidder sådan lidt tilfreds og læner sig tilbage, og sådan et done deal har vi her, hvor hun sådan er den, som har fået tingene til at ske. Altså et billede kan bare sige mere end 1000 ord, og det er det, som jeg synes, hun gør her. Der er også et billede, hvor de sidder og skåler i en stor fadøl efter aftaleunderskrivelsen her, som er sådan en meget dansk måde at sige på job done. Nu har vi fået klaret den her udfordring, og så skåler vi lige sammen på stille og roligt, men inden vi skal videre til næste opgave.
9: Ja, det ligner jo altså næsten noget fra et livsstilsmagasin eller en ølreklame eller et eller andet, ikke? Det her fadølspillet, hvor de sidder sådan vennerne-agtigt på en eller anden terrasse, ja. Og der er bare fyldt med lækre, kolde fadøl i alle glas, og der bliver skålet. Og du siger, det er god kommunikation, det her, det er blevet taget godt imod, men hvem er det egentlig, hun kommunikerer til?
12: Jamen, hun kommunikerer jo i princippet til hele verden, men hun kommunikerer selvfølgelig først og fremmest til en grønlandsk og en dansk offentlighed, hvor hun gerne skulle fremstå som en handlekraftig, stærk, troværdig statsleder, som får tingene gjort. Altså jo også et lidt andet sted en hilsen til en måske en lidt amputeret dansk opposition. Altså kan man for eksempel forestille sig Troels Lund Poulsen, som du nævnte før, eller Morten Messerschmidt sidde i verdens centrum, altså midt i New York, en af verdens mest ikoniske byer, på toppen af verden, og lave en aftale med den amerikanske præsident, som trækker stolen ud for hende på et af billederne, og også tænker sig, altså det er simpelthen gode billeder, og gode billeder betyder rigtig meget i vores måde at opfatte budskaber på, og opfatte situationer på. Det er billederne, vi husker ikke en hel masse tekst, hun måtte have skrevet på sin Facebook, så hun skal lige give en fadelskud til at sige til enten dansk journalist, jeg tror, det er Faridzau, der har taget nogle af billederne, eller sine egne kommunikationsfolk, som har simpelthen stylet hende og scenesat hende i den her sådan meget, meget svære kommunikative situation, som hun har skulle gennemgå de sidste par uger, eller jo nærmest flere, altså halvandet år har de sådan skulle arbejde med det her, og der er det rigtig godt eksekveret, og hun virker overskudsagtig og afslappet, som jo starter allerede hjemme fra træningscentret, som du nævnte, og så slutter med aftaleunderskrivelsen. Det fungerer.
9: Ja, men jeg kan komme i tanke om de første mange, der kommer til at trække lidt på smilebåndet af det her, og sige, det er for meget, det er for tykt, det her. Er der ikke også en grænse for, hvor influencer livsstilsagtig en statsminister skal være på de sociale medier?
12: Jo, der er selvfølgelig en grænse, og alt efter, om man kan lide Mette Frederiksen eller ej, så er det her med, når hun spiser makralmad og vasker vinduer og ting og sager, så kan man jo godt tænke, hvad pokker skal det bruges til. I det her tilfælde, så er det bare et smart trick, fordi alt, hvad hun siger, kan og vil, blive brugt imod hende i den her sag, og så er det bedre at sige det med billeder. Og det er det, som billeder kan, at det kan give folk at sidde tilbage med en opfattelse, hvor hun kommer ud på toppen, simpelthen hvor hun virker overskudsagtig, og hvor hun får klaret opgaven, den meget, meget svære opgave. Og så er det klart, at dem, som er imod Mette Frederiksens politik herhjemme i forvejen og andre steder, de vil nok ikke komme til at synes særlig godt om hende på den her måde, men hun skal repræsentere Danmark, og hun skal repræsentere kongerigets interesser. Og der synes jeg faktisk, hun kommer rigtig godt ud af det, selvom nogen synes, at det er for blødt. En blød måde at kommunikere på som statsleder.
9: Men ikke dig, Troels Johannesen. Tak for det.
12: Velbekomme.
9: Kommunikationsrådgiver og ekspert i sociale medier. Det var Mette Dalgaard, der havde skruet den her udgave af P1 Orientering sammen. Her i studiet var jeg de seneste 2 timer. Jeg hedder Pernille Rødbæk. Og nu er der radioavis, klokken er 6.

0: Lone Frank er biolog og videnskabsjournalist, og Peter Ørbæk er historiker. Og hver uge så dykker de sammen ned i et videnskabeligt fænomen, som karakteriserer livet som menneske. Og lige om lidt, så får de to en længere snak om kvindens klitoris. Det er i vores program Verdens Navle, som kommer lige på den anden side af en radioavis.
1: For første gang vil USA oprette en militærbase på Grønlands østkyst, og det kan få betydning for forsvaret af Europa i tilfælde af krig, mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og den spritnye militærbase i Mestersvig ligger godt, hvis den skal operere sydøst for Grønlands kyst, forklarer Jon Rabe Clemmensen.
2: Som er strategisk vigtigt, fordi det er et sted, hvor russiske ubåde kan sejle ned mod Atlanterhavet. Og fra NATO's side har man et rigtig stort ønske om at kunne opdage og i en krigssituation bekæmpe de her ubåde, fordi man er bange for, at de i en krigssituation vil kunne kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Anders Ibsen har boet i Nordøstgrønland i 4 år og været udsendt op ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius i et års tid. Og han peger på, at det kan være en fordel, at der ikke er nogen lokalbefolkning i nærheden af Mestersvig.
3: Der bor 27 mennesker, og der er lige omkring 17 eller 19 km vej, alt efter hvordan man gør det op. Så det er uden sammenligning, selv for Grønland, en af de mest øde steder i verden.
1: Og USA har allerede en militærbase i Nordvestgrønland ved navn Pituffik Space Base, som er den tidligere Thulebase. Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropic-direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Når Danmark og Norge i aften tørner sammen til nabostrid i Oslo i den første af 4 Nations League-kampe på få dage, så er der et par prominente navne, der glimrer ved sit fravær. Det danske herrelandshold må nemlig undvære forsvarsprofilen Andreas Christensen, som til dagligt tørner ud for Barcelona, og da han blev skadet kort inden landsholdssamlingen. Og det ærger landstræner Brian Riemer.
4: Jeg brugte i hvert fald lige 10 minutter på at være rigtig ærgerlig og bitter over, at vi mistede en af vores absolut bedste spillere, og en spiller, som havde en stor rolle i de her 4 kampe, og også en stor rolle på det her nye unge hold, være en leder og en figur, som de kunne læne sig op af. Men okay, det er, hvad der sker i fodbold. Det sker alle steder, så det skal vi ikke tude over. Tværtimod, så skal vi kigge fremad.
1: Den danske rekordholder for flest landskampe, Christian Eriksen, der i går meldte ud, at han stopper i sin klub Wolfsburg, er heller ikke med. Han har ikke spillet kamp, siden han kollapsede i en landskamp i juni mod Ukraine. Om det betyder et endeligt farvel til fodbold for Eriksen, ved landstræner Brian Riemer ikke, fortæller han. Og Norge kommer ind til kampen efter en flot VM-slutrunde, hvor vores nordiske naboer nåede kvartfinalen. En slutrunde, Danmark ikke var med til. Skyet med regn og byer vestfra, og så bliver det blæsende især i de vestlige Jylland. Det er mere udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke frem til klokken 9. Nattens radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter til P1.
5: Peter, hvorfor er det som at finde Narnia og finde klitoris?
6: Det ved jeg ikke.
5: Fordi de fleste mænd ender med at fare vild i klædeskabet og give op efter 2 minutter.
7: Ja, ja. Er det sådan, det var åbnet, eller også det var klitoris?
5: Velkommen indenfor i Verdens Navle. Her, hvor vi piller i det, der er allermest interessant for os alle sammen, nemlig vores liv som menneske. Jeg hedder Lone Frank, jeg er biolog og videnskabsjournalist.
3: Og jeg hedder Peter Ørbæk, og jeg er historiker. Og hver uge, der dykker vi med hver vores meget interessante videnskabelige tilgang ned i et fænomen, som fortæller os noget om det at være menneske.
5: Og i dag skal det handle om klitoris. Og det skal det, fordi at vi har fået et lytterspørgsmål, jeg simpelthen ikke mener, vi kan sidde og høre i.
3: Nej.
5: Det kommer fra vores lytter, Kit, som gerne vil høre et program om klitoris, som hun skriver her. Både organet, som nu endelig er blevet kortlagt, og dets oversette videnskabshistorie. Hvorfor det tog så lang tid at kortlægge organets fulde anatomi sammenlignet med mandens. Og så vil hun gerne have at vi giver et par fifs til mænd om, hvad de kan gøre ved klitoris, nu hvor de ikke længere kan ignorere organet. Vi skal gøre vores bedste. Jeg vil bruge min videnskabelige indgang til at tale lidt om, hvad ved vi så om den her anatomi? Og hvad laver man af kortlægning i dag inden for de aller seneste år? Og hvad betyder den kortlægning egentlig for, hvad vi ved om orgasme?
6: Sådan, Lone.
5: Ja.
6: Det er meget spændende. Altså, jeg vil altså, følge Kits gode råd her. Jeg skal kigge på den oversete videnskabshistorie om forskning i klitoris. Og det vil jeg gøre ved simpelthen at fortælle om en dansker, som i slutningen af 1800-tallet tør tage kampen op mod de mest dominerende tanker om klitoris, der er ude i Europa. Den skal du glæde dig til, Lone.
5: Dødspændende.
8: Klitoris er sådan en lille knop, der sidder her fortil og er på størrelse med sådan en grøn ærte.
9: Principielt har alle hunder i dyreverdenen også en klitoris. Yeah.
10: Happeningen hedder Kvindeligt Selskab kører med klitten.
11: Og man plejer sådan lidt populært at sige, at vi sendte altså folk til månen, før vi kortlagde klitoris. Ja. Altså videnskabeligt er det jo måske lidt interessant, ikke, hvad man egentlig har været i stand til.
5: Ja.
6: Det er spændende.
5: Det er vældig spændende. Og Peter, jeg synes, jeg har bare lyst til umiddelbart at spørge dig, ikke om du kører med klitten, altså det skal man jo kunne i dag, men om, altså, hvornår du første gang faktisk hørte om, at der var noget, der hed en klitoris, hvad var den for noget, og så videre, så videre.
6: Altså jeg tror, ligesom mange andre drenge, så har det været, jeg kan ikke huske præcis første gang, jeg hører om den, men fordi det blev blandet meget sammen, hvornår hører man første gang om orgasmer og kvinders underliv, og der er, hvor mange huller er der egentlig dernede, alt det der, det blev lidt blandet sammen for mig. Mm. Men jeg kan huske, hvad kender du af?
5: Det var, hvor mange huller er dernede. Ja, hvor mange indgange og udgange er der her.
6: Jamen, ja, altså, velkommen til, når alle drenge i puberteten, de står over for sådan, den mur af information, ikke?
5: Ja.
6: Anyways, det gør mange kvinder øvrigt også. Men det er første gang, jeg sådan hører om det, hvor jeg tydeligt kan huske at have sådan en ordentlig snak om klitoris. Det er faktisk den gode gamle, den bliver lidt intimt her, blomsten og biensnakken, jeg havde med min far.
5: Det havde du simpelthen decideret?
6: Det havde jeg. Jeg tror, det der sker i den periode, det er, at vi er jo derhen, hvor alle har nok 33-10, og man begynder at sende sms'er til tøserne.
5: Hvor gammel er du?
6: 7. klasse måske.
5: Ja.
6: 8. og 7. Og jeg begynder at skrive med en pige, jeg synes, det er rigtig sød for min klasse. Og det, der sker, det er, at jeg kører meget rundt i min fars bil med mine venner i den her periode, og jeg snakker meget med mine venner om det, så min far har nok bare hørt, at sådan, Peter, han brygger på et eller andet. Altså, han har lagt billet på sin der fra sin klasse. Ja. Og så tror jeg også, han fanger, hvad det er, jeg skriver med hende om. Altså, det bliver ret sådan eksplicit taget ved trækning, hvor gamle vi var, havde ingen idé om, hvad vi snakker om. Men det var seksuelle ting. Det skulle bare, vi skrev om, ikke?
5: Jo.
6: Og så tror jeg, min far, han simpelthen bare tager ansvar og siger, okay, Peter, jeg kan huske, vi er på vej til en træning, hvor jeg trænede i Lyngby på det tidspunkt, men jeg boede i Hillerød, så vi kørte på Kongevejen der. Så tog min far den på vej til træning, så sagde han, Peter, nu skal du lige høre, det her, det er prævention, og det her, det er, hvordan det fungerer dernede. Og så sagde jeg, og så kom vi til, at det, så er der nede hos kvinder, så er der jo, de har deres vaginale indgang, og så er der, noget, så er der en klitoris, og sådan, den kan du, hvis du vil, jeg tror, du kan godt sammenligne den lidt med, du ved, ligesom at sådan, et penishoved kan være meget sådan, følsom, sådan kan det også være med en klitoris. Og sådan, det var det første sådan, snak, jeg havde der, og taget sæt i bakspejlet. Jeg husker, at det skete, var jeg bare sådan, fuck, det her, det æder med.
5: Det kræver stort
6: kørekort. Det var sygt akavet. Det kræver stort kørekort, at den her snak. Men jeg engagerede mig også i det, og sætte i bakspejlet, er jo virkelig, virkelig glad for, at min far tog mig i hånden i det øjeblik, der havde nok brug for. Ikke? Så det er mit sådan, tidligste, sådan, meget tydelige klitorisminde, ja. Der min far ligesom sådan, fortæller mig den del der.
5: Ja. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår det overhovedet kom ind på min horisont. Altså, det må have været ret tidligt.
6: Men jeg er lidt nysgerrig, faktisk, Lone, på dig, fordi at, hvornår begynder du at have seksuel undervisning i folkeskolen? Altså, hvilket år er vi cirka?
5: Altså, jeg synes, vi havde noget ret tidligt. Altså, og det var sådan lidt flydende der på det tidspunkt i 70'erne. Det var helt klart tidligere end 7. klasse. Som sagt, jeg kan ikke huske, hvornår det sådan ligesom kom ind. Men jeg kan heller ikke huske, at det på noget tidspunkt har været en ting og et organ, man ikke vidste noget om. Altså hverken drenge eller piger.
6: Nej.
5: Altså sådan, det gjorde man helt naturligt. Altså.
6: Men jeg tror, det jeg har fået øjnene op for på det seneste, det er, at sådan, den idé om klitoris, som jeg er vokset op med, og den idé om klitoris, som jeg tror, der er mange, der vokser op med, den er, at det kun... Altså, vi har at gøre med et lille bitte organ, som der er den her... Altså,
5: men det er også, som hun siger... Jeg stod næsten og grinede, da skitteren der, som hun siger, det er en lille grøn... en lille knop på størrelse med en grøn ærte, som så hedder en grøn ært. Men nej, det er det ikke.
6: Ja, og det tror jeg altså stadig for mange er en nyhed, ikke? Altså den eneste årsag jo, til, det kan vi vende tilbage til senere, at jeg ved, at klitoris er meget mere end den ært. Mm. Det er jo fordi, at jeg har fornemmet, at sådan, jeg kan se for mig sådan et billede af klitoris i hele dets lemlige form, er blevet sådan gengivet som en eller anden form for symbol for både feminisme og kvindelighed her i hvert fald de seneste 10 år, ikke?
5: Altså, jo, man har set den interessant nok som altså oplæselig figurer, man har set folk gå med den i sølv om halsen, på alle mulige måder. Ikke?
6: Ja.
5: Altså, det ligner næsten altså, det lille hoved, som jo sidder udenpå, ikke, inde i sin forhud, den kommer til at ligne sådan en lille penis på toppen af den der sjove ønskebensagtige konstruktion.
6: Ønskebenskonstruktionen, ja. Lad os kalde den det.
5: Men det er virkelig, det er en sjov form.
6: Ja.
5: Det må man sige.
6: Og det er en form, som der jo, altså, der ikke ligner det, vi forbinder, tror jeg, traditionelt med klitoris. Men det er en form, som jeg synes bliver gengivet mere og mere og mere og mere.
5: Ja.
6: Men det tror jeg, det kommer vi til at snakke om senere, Lone. Ja. Udlæg lige teksten og klitoris for mig nu, Lone. Hvad er op og ned i forskningen, og hvad er det spændende ved klitoris?
12: Vi skal snakke om menneskedyret, kunne man sige. Fordi vi er også et dyr.
13: Den tredje chimpanse, der render rundt og dominerer jorden i massiv grad.
14: There's no question that we're a weird species.
15: We are a way of the cosmos to know itself.
5: Jeg synes, vi skal gå tilbage til vores lytter, Kit, som i sit spørgsmål altså, lød en lille smule fornærmet, og det er der mange, der gør over det her med, at jamen, det her organ har ligesom været ignoreret igennem hele videnskabshistorien stort set.
6: Ja.
5: Og så vil jeg straks sige, nej, det er så ikke rigtigt. Der er rigtig mange fordomme i øjeblikket om, at netop klitoris er sådan en helt ny opdagelse i forskning, som mænd og mandlige forskere har det jo været i fortiden, slet ikke har haft øje for, ikke har villet erkende eller undersøge eller noget som helst. De har altid været uinteresseret. Nu kommer jeg lige med et citat fra 1559 om klitoris. Gnid den grundigt med en penis eller endda med lillefingeren og se det lille frø vokse med det samme. Det skyldes nydelsen. Det er den italienske anatom Matteo Rialdo Colombo, som altså siger det her i 1559 i renæssancen. Og han havde set, og han mente selv, at han havde fundet og identificeret klitoris i, at han havde stået og dissekeret en masse kvindelige. Han stødte så sammen med, på det tidspunkt var sådan den store autoritet, Belgion Vesalius, som sagde, at ej, det var der ikke noget af det der. Han kunne ikke se sådan en nogen steder på sine lig. Altså, de har stået med hver deres lig, ikke? Men der, altså, hvis man går tilbage endnu, altså længere tilbage i historien, til antikken, så var klitoris faktisk også kendt. Altså tilbage til, vi snakker grækere som Aristoteles og så videre,
6: ja.
5: Hippokrates, så vidt jeg ved. Mm. Men så kommer der så den romerske læge,
6: Galen,
5: som ligesom igen går imod og siger, nej, det er der vist ikke noget af det her.
6: Mm.
5: Men grunden til, at det i renæssancen der omkring Matteo Columbus' tid, var ret interessant med den her klitoris. Det var, at man interesserede sig for kvinders lyst, fordi at man mente på det tidspunkt, at hvis man skulle blive gravid, så var det nødvendigt med den der lyst.
6: Ja, at få orgasme?
5: Ja, eller orgasme bliver der ikke sådan nødvendigvis talt om. Det er det der med lyst og dyrkelse og...
6: Okay.
5: I det hele taget, ikke?
6: Der er sådan en forskning om, at orgasme er krævet for at kunne blive gravid på et tidspunkt.
5: Ja, men
6: hvilket
5: det,
6: bliver
5: ja.
6: Misbrugt i voldtægtssager senere, men ja.
5: Ja, altså, så det er sådan en forudsætning for, at man kan føre slægten videre. Så derfor er kvinders lyst interessant, og derfor begynder nogen at kigge på den her klitoris og sige, det er der, det sidder. Det er meget vigtigt at vide det her, ikke?
6: Jeg tror også, man skal også se for sig, at jeg tror, der er mange... Altså, nu taler jeg på vegne af kvinder. Du må rette mig, hvis jeg tager fejl.
5: Jamen, det skal du da endelig bare gøre.
6: Jeg kan forestille mig...
5: Er det man kalder mansplaining? Jeg har aldrig været ude for det før, men
6: nej,
5: nu får jeg det.
6: Skal jeg kraften fortælle dig, hvordan dit liv er, Lone?
5: All right.
6: Nej, men jeg kan forestille mig, at hvis man vokser op med et organ, som er så let at stimulere, som er så nemt at sådan iværksætte, når man rører ved det, så tror jeg, at selvfølgelig er der i løbet af menneskets historie nogen, der har sat sig ned og prøvet at finde ud af, hvad er det her. Ja. Så jeg tror, at jeg kan ikke forklare, hvor myten kommer fra, om at vi aldrig er interesseret for klitorisme først senere.
5: Jeg tror altså, det er noget med, det igen, altså ofte er det jo kulturpolitik, og det er strømninger, der hedder, at jamen, man har aldrig interesseret sig for kvinders sygdom, man har aldrig interesseret sig for netop deres lyst osv. osv. Så bunder det i en eller anden, måske går man tilbage og tænker på noget i 1800-tallet, eller noget i starten af 1900-tallet, at det var da også sådan og sådan. Og forestillingen om, at netop at alt, hvad der har med sex at gøre, og viden om, hvad de organer, der har med sex at gøre, at det har været sådan ind til den moderne æra, og sådan tabu og så videre.
6: Ja, altså helt ærligt,
5: vi har hele altså tantra kulturen i Indien, vi har altså alle mulige, vi har store fallersfigurer i samtlige gamle kulturer, og også alle mulige fantastiske sådan frugtbarhedsfigurer af kvinder med de største vulvaer, du nogensinde har set, ikke? Så selvfølgelig har man altid vidst, om man så må sige, hov, der er noget, der gør sig gældende her. Men det er selvfølgelig noget andet at blive anatom og begynde at dissekere, og så går der sikkert også netop politik i, hvad man interesserer sig for i forskellige æraer. Og som jeg siger, i renæssancen har det jo så selvfølgelig været, fordi man mente, det der var vigtigt for videreførelse af slægten. Derfor var det interessant, ikke? Ikke fordi, at vi sådan, nu skal vi se på, hvordan vi får kvinder til at have det godt. Jeg tror ikke, det er derved det. Men så går det jo så også i historien op og ned, som du ved.
6: Ja.
5: Og så går den her klitoris noget i glemmebogen. Også nok fordi, at Vesalius, som jeg siger, ikke troede på den, var en ret toneangivende skikkelse. Det går sådan lidt i glemmebogen, og i moderne tid igen har man selvfølgelig vidst, altså man har jo lavet gynækologiske undersøgelser osv., så mange har jo vidst, ja, der sidder et eller andet der, ikke? Men om de er interesseret sig for det, i mange anatomiske atlas og tegninger osv., har det faktisk ikke været tegnet med.
6: Ja.
5: Ikke fordi man ikke har vidst, der var en klitoris, men den har sådan ligesom bare ikke rigtig figureret. Og det er der så en, vores moderne heltinde, der ligesom lægger mærke til. Altså hun er uddannet læge, Helen O'Connell. Hun er faktisk australsk urolog, så altså specialiseret inde i alle de

0: her med, at det er en lille knop, som går en ært, det kan man jo bare sige, finder man ud af på det tidspunkt, ja, det er virkelig forkert. Mm-hmm. Det er knoppen af isbjerget, du ser udenpå, ikke? Ja. Det er ligesom et lille penishoved, kan man sige, der stikker ud af en lille forhud. Og hvis du så går ind i... Skal forestille dig, at den der sjove, store struktur med benene og hvad det hedder, de her store udposninger på, de ligesom sidder rundt om, altså ind i kroppen og rundt om vagina og rundt om urinrøret. Så det ligger ligesom og snor sig derinde. Og er jo flettet ind i masser af væv der, ikke? Og i strækker sig ud i underlivet. Hun går så videre i 2005, O'Connell her.
1: Må jeg lige sige noget hurtigt? Ja. Altså, Helen O'Connell, bare lige så lytterne er med, altså, hun har fundet sin plads i, sådan,
0: historien.
1: I verdenshistorien. Ja. Altså, med det her forskning og det ting, hun har udlagt.
0: Ja, fordi hun får det virkelig videre fra en sådan lidt, lidt halvignoreret. Altså, ja, vi ved godt, det er her, og vi ved, hvordan man kan gøre noget ved det og sådan noget. Men hun begynder virkelig at interessere sig for det. Ja. Men i 2005 går hun så videre med ikke bare dissektion, men hun laver nogle tredimensionelle MRI-scanninger, altså som vi kender det fra de her store scannerundersøgelser af hjerner og væv osv. Hun bruger nogle levende kvinder i forskellige ophidsede tilstande og kan vise, at den her klitoris mellem de der to ben, som hun fandt på med sine dissektioner, har de der to løgformede udbugninger, og de kan svulme voldsomt op, kan hun se. Ikke? Og så danner de den her krans rundt om urinrør og vagina. Og så der står den overordnede anatomi i virkeligheden, sådan gross anatomy, som man siger, siden 2005. Og så sker der senere år, også her inden for de sidste 2-3 år, fordi man er fortsat med ligesom at kigge. Man kan jo ikke, stoppe ved bare den der overordnede anatomi. Så vil man også kigge på, hvad er det for nogle nerveceller, der løber i det her? Hvor mange nerveceller har vi? Ja. Hvor mange udløbere og sensepunkter per areal og alt det her. Så man fortsætter ligesom forskellige grupper med at kigge på, hvordan ser det ud, når vi går længere ned med forskellige undersøgelser, og hver gang man får et nyt redskab, man kan undersøge med en slags scanning eller en farvning eller et eller andet, så videre og videre ned i det. Ikke? Så det er blevet spændende.
1: De stiller nogle spørgsmål, som du var godt, jeg ikke stillede min far på Lyngbyvejen.
0: Jeg tror i hvert fald, han ville have siddet med åben mund og sagt, det må du nok hellere spørge din lærer om. Og så, hvad det hedder. Og så undersøger man jo også den individuelle variation. Fordi der er jo det her med, det er jo altid interessant, altså hvor meget variation er der i et eller andet organ eller en eller anden form for anatomi.
1: Altså variationer mellem individer?
0: Ja. Ja. Og man kigger også på selvfølgelig orgasmefunktionen, for at forstå den i forhold til, altså form og funktion hænger sammen. Så når man forstår noget om, hvordan strukturen er, så kan man også begynde at se på videre, okay, jamen, så kan vi forstå noget om det, vi kalder orgasme, hvordan det udspiller sig, hvad det kræver, alt det der. Så det er lidt interessant, vil jeg sige. Og det her med den individuelle variation, det er jo sjovt. Altså vi snakker om, at vi har talt en del om i de senere år, det her med husk nu, at kvinders... Altså, skamlæber og vulva og så videre ser meget forskellige ud, og man har foretaget afstøbninger, man har lavet billeder, og man har hængt dem op, og man har, du ved, husk nu, fordi at der er så utrolig meget med specielt unge kvinder, der åbenbart er flove over, så synes de noget er for stort, eller hænger udenfor, eller et eller andet, så skal det fjernes og hist op og komme herned. Der er enorm variation også i klitorisanatomi.
1: Ja.
0: Altså alle de her strukturer i den kan variere. Der kom et stort metastudie ud i 2023, som finder, at altså jeg sad og læste, at der var masser af de her strukturer, hvor man havde regnet op for mange andre studier. Hvor stor variation finder man egentlig? Og de fleste af dem, altså længder og bredder og afstand mellem sådan og sådan, det varierer typisk sådan, altså hvad skal man sige, de mindste er kun halvt så store som de største. Det er jo virkelig meget.
1: Ja, det er en stor forskel.
0: Virkelig meget. Altså, og så der er igen kæmpestor variation. Der er formentlig også igen, vil der være enorm variation i altså, følsomhed, og hvor hurtigt kan du stimulere en given kvinde til en orgasme, osv. osv.
1: Men hvor stort et legeme har vi så med? Jeg ved godt, du siger, at der er meget individuel forskel, men sådan gennemsnitligt, hvor stort er legemet så? Hvis, altså, det er noget, man kan have den i hånden, ikke?
0: Jo.
1: Altså snakker vi sådan noget 10 cm, 5 cm i højdeagtigt?
0: Ja, det er sådan, ja, det er noget.

0: der omkring. Altså, og så går jeg ud fra, altså når du nu har jeg jo ikke set de der MRI-studier.
1: Mm.
0: Altså når det netop altså, når det svulmer op og så videre, så bliver det jo en pæn del større, ikke?
1: Jo.
0: Men lad os gå videre med noget, som jeg synes er interessant. Det her med, når man kigger på de forskellige nerveceller, og hvor kommer det her stimulation og de her følelser fra, som fører til orgasme og ophidselse og alt det her. Det er jo interessant med, man har også, hvis du har lagt mærke til det, i de senere år haft sådan en form for battle. Altså, men der er også flere nerver i klitorishovedet end i penishovedet. Ha! Ikke? Altså, har du ikke hørt om det?
1: Jo, lidt. Jo,
0: ja, ja. Ja.
1: Jeg synes i hvert fald, nogle gange, når man læser om klitoris, så bliver det der i hvert fald også altid nævnt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så derfor er vi på en eller anden måde ligesom meget bedre. Det ved jeg ikke, om man kan sige, men man kan i hvert fald sige, at når man kigger på nerveceller umiddelbart i klitoris og i penis, så er innervationstætheden, som det hedder, altså per overfladeareal i det der hoved, er 6 gange højere i klitoris. Men ja. Det er jo også et lille bitte hoved, den har, kan man sige. Ikke? Så det er jo ikke så mærkeligt. Men så begynder man også at opdage noget andet, som er interessant. Og det sker i 2024. Altså, der er noget, der hedder krauselemer. Ja?
1: Det lyder...
0: Nu spidser du ører. Jeg kan se det på dig. Nu spidser du ører.
1: Ja.
0: Krauselemerne, det er sådan nogle små mekanosensoriske nerveorganer i både dine og mine kønsorganer.
1: Hvis ikke du havde mig ved krauselemer, så havde du ved mekanosensoriske lemer.
0: Yes. De findes i høj koncentration, både i klitoris og penis. Og i 2024, der er der nogle forskere, der viser forløbet med mus, og det skal jo så selvfølgelig gentages, men de viser i de her mus, at de reagerer i hundmusene, de her krauselemer, meget kraftigt på vibrationer. Altså, så det er sådan nogle, man skal tænke, at når der er vibrationer, når der ligesom, når organer bliver deformeret og strakt og sådan noget, så sker der noget i de her krauselemer. Så det er ikke sådan nogle, hvor det bare, altså, hvor du ligesom rører ved dem, eller sådan, så sker der noget.
1: Nej.
0: Men altså, de kan hvis de strækkes, og hvis de deformeres, så sker der noget interessant, ikke?
1: Okay.
0: Og det gør jo ligesom, at man begynder at sige, okay, klitoris er ikke bare følsom, fordi der er mange nerveender i den, men den har faktisk nogle særlige sensoriske strukturer, som er tilpasset det her med mekanisk stimulation, altså tryk og pres og vrid og sådan noget. Og det kan jo have betydning for orgasme. Og en, kan man sige, ældgammel diskussion om, hvad det egentlig er, og hvor den sidder henne. Og så synes jeg, at det igen bliver interessant og kulturelt inficeret. Fordi...
1: Jeg har på fornemmelsen, hvad du så holder på nu.
0: Lige præcis. Diskussionen om vaginal orgasme kontra klitoris orgasme.
1: Ja.
0: Den har du garanteret både som mand og som historiker hørt om.
1: Og som gymnasieelev.
0: Altså,
1: ja. Yes.
0: Man kan jo ligesom gå tilbage til Freud.
1: Jeg skulle til at sige, han er jo et godt eksempel.
0: Ham kan man altid bashe, men han var ligesom eksponenten for det her med, at der var to slags kvindelige orgasme. Han beskæftigede sig meget med kvinder og deres seksualitet, og det havde altså noget med hysteri at gøre, og de her to former for orgasme, der mente han så helt bestemt, at sådan en klitoris-orgasme, og det vil sige, nu er vi jo tilbage i 1800-tallet, starten af 1900-tallet.
1: Jeg tror, de her tanker er fra efter 1900.
0: Ja, men i hvert fald, også der tilbage, der er vi jo så altså klar over, okay, der er noget, der hedder klitoris, og den fører til orgasme osv. Så det her med, at det var helt out, nej, det er jo ikke rigtigt. Vel, Freud siger, at den her klitorisorgasme, den er simpelthen umoden. Det er en umoden seksualitet, og den er på en eller anden måde forkert.
1: Og du skal vokse fra den.
0: Ja, du skal vokse fra den, og så skal du få vaginal orgasmer, som jo selvfølgelig frembringes af penetration.
1: Det er en kvindelig orgasme.
0: Ja, og det er sådan en moden kvindelig orgasme, og den frem, som jeg siger, den kommer jo ikke af, at du kan sidde og pille ved dig selv. Næh, den kommer af, at der er en mand, der gør sit job, ikke? Så man kan godt allerede høre, åh nej, feminister bliver ret sure på Freud på et tidspunkt. Med rette. Men den her fortælling om, at...
1: Og man lige siger, en meget indflydelsesrig tanke, jo ikke?
0: Det er det jo.
1: Ja.
0: Og jeg kan huske, altså i min tidlige barndom i 70'erne, at det var sådan noget, altså lærerne kunne finde på at diskutere netop, altså i de her seksualundervisningstimer, vi havde. At der var, altså, jamen der er sådan to former for...
1: Oh, okay. Ja.
0: Ja, ja. Altså, så det, og så fik man også at høre om noget, der hed G-punktet.
1: Ja, ja.
0: Det har du sikkert også hørt om.
1: Kære Carsten Lorte, for jeg var på jagt efter. Ja, men det var, noget, der blev talt om, som om sådan, altså, nu lige skal sige det, når man havde sin seksuelle debut tit, så blev der nærmest spurgt, så du G-punktet? Altså, sådan, det var,
0: ja, eller fandt du det?
1: Eller sådan, fandt du det, ja. Eller sådan, lagde du mærke til det? Ja, hvorhen lå det? Altså, det, det var det her meget mystiske, som, som drenge i puberteten i hvert fald synes var, altså, særlig guddommeligt, ikke, hvis man kunne finde
0: frem til det. Det er jo sjovt, det kommer fra den her myte med, at disse fantastiske og eftertrakkelsesværdige vaginalorgasmer ligesom hidrørte fra sådan et eller andet mytisk punkt inde i skedevæggen, et eller andet sted, og nogen siger, at det er så 1,5 centimeter oppe og på forsiden og sådan noget, ikke? Og altså, noget, der skulle sidde i skedevæggen og være helt fantastisk og føre til den her særlige orgasme. Det begynder man jo så også, når man ved noget om, hvordan den her klitoris ikke bare er det der lille, ærte, store organ, men er den der store struktur, der strækker sig ind og rundt om både vagina og så videre, så begynder man jo at tænke, nå, og den har de her kravselemer, som reagerer på stræk og hvad det hedder, altså...
1: Røg og stræk
0: og mekano-sensorisk og så videre. Jamen, det er jo nok fordi, at det her stimulation, altså med penetration, eller hvad man nu gør, hvor det har med vagina at gøre, jamen det flyder så, om jeg så må sige, ud i det her store klitoriskompleks.
1: Ja.
0: Så det er bare en indirekte stimulation af nogle af de samme nerver og sensoriske mekanismer, som man ville kunne opnå ved at bare pille ved klitoris. Ikke?
1: Ja.
0: Godt være, at det føles anderledes subjektivt, selvfølgelig, fordi det er en stimulation et andet sted fra, og der er mere kravselæme i det, eventuelt. Ikke? Men det er ikke noget med, at der sidder et eller andet G-punkt. Når man så kigger på det, og det er der jo stadigvæk folk, der diskuterer, eller har diskuteret i anatomien, er simpelthen et stort review-studie fra 2021, som jo ikke er så længe siden. Og de siger altså, når de kigger på andre forskellige studier, ja, der er godt nok nogen, der mener, de kan påvise det, men der er stadigvæk ikke, man kan ikke sige, at der er evidens for, at den her, det her G-punkt skulle findes som noget specielt, en speciel struktur. Der er heller ikke evidens for, at der er forskellige typer orgasmer på den måde.
1: Må jeg lige spørge om noget så? Betyder det så, at sådan, okay, glem alt om G-punkt, men alle kvindelige orgasmer for et kvindes underliv vender tilbage til klitoris?
0: Ja, altså klitoris i større forstand.
1: Ja,
0: som det er jo et stort...
1: Som et større læme end bare hovedet.
0: Et stort læme og et neurovaskulært organ. Altså fyldt og gennemtrukket med spændende nervevæv og en masse blodtilførsel osv.
1: Ja.
0: Sådan skal man bare se det. Så det kan stimuleres på rigtig mange forskellige måder. Og når man spørger kvinder, det har man jo så også gjort i forskellige spørgeskemaer, altså hvordan opnår du faktisk orgasme? Og der er jo, det er faktisk kun et mindretal, der svarer, at det kan jeg gøre med ren penetration. Altså, du ved, ellers så skal der en eller anden, altså både penetration og klitorisstimulation, eller bare klitorisstimulation til. Så det er ikke, altså, ja, det er egentlig ganske logisk, at det handler om klitoris.
1: Ja.
0: Den kan du så ramme på forskellig vis.
1: Mm-hmm.
0: Altså.
1: Ja. Den forskning fortæller også, at vi skal have meget respekt for klitoris, mere end hvad vi ligesom...
0: Ja, eller forstå den anderledes.
1: Ja, forstå,
0: altså, som det store, interessante...
1: Omfavnende.
0: Omfavnende, faktisk. Favnende neurovaskulære organ.
1: Ja.
0: Godt. En anden vigtig erkendelse, hvis vi går videre, det er også, hvis vi så beskæftiger os med orgasmen. Og vi siger, at jamen, det har alt sammen noget med klitoris at gøre. Men det er ikke sådan, at den sidder i klitoris. Altså, orgasmen sidder i hjernen, om jeg så må sige. Igen, klitoris er input-organ. Altså, det her, den hvad skal man sige, umiddelbare stimulation kommer fra. Men oplevelsen, orgasmeoplevelsen, det sker i nogle forgrenede netværk i hjernen.
1: Ja.
0: Som både har med netop input fra det sensoriske, ligesom da vi talte om smerte.
1: Mm-hmm.
0: Altså, at smerte også er noget med en fortolkning af ting og sager inde i hjernen, når alt stimulationen kommer ind udefra. Ikke?
1: Generelt noget, jeg har lært af at lave det her sammen med dig, det er sådan, altså prøv at høre, det hele vender tilbage til hjernen. Altså alle oplevelser, du har, det vender tilbage til hjernen. Du kan ikke komme udenom det.
0: Det er også derfor, det hedder centralnervesystemet.
1: Sådan dog.
0: Ja. Anyway, det, klitoris er input-organ. Men der er også hjerneområder, som er involveret, altså vores belønningssystem er med i det, og også noget med altså sådan nogle områder, der normalt har at gøre med vores motivation og vores kropslige selvoplevelse, alt sådan noget. Og det vender jeg tilbage til igen. Altså, det er ikke bare en mekanisk refleks, vi har at gøre med her, vel? Du kan få en perfekt anatomisk stimulation, og det har jeg ved med, alle kvinder har oplevet det der med, at jamen, han gør egentlig alt det rigtige på det her tidspunkt, og men der sker bare ikke noget. Ikke lige i dag. Mm-hmm. Og til andre tider, så skal der ingenting til. Altså, og det har jo også noget at gøre med, hvad er din stemning? Hvad foregår der i hovedet på dig i forvejen? Ikke? Ligesom ophidselse er jo også klart noget. Det kommer ikke bare at blive berørt nogle forskellige steder. Du kan blive ophidset af nogle tanker, du har. Altså, der er ikke noget så godt som fantasien. Altså, og for mange...
1: Eller drømmen.
0: Ja, eller når du ser på, eller hvad ved jeg. Mm. Altså, når du læser et eller andet i en roman, kan man jo simpelthen blive fuldstændig...
1: Ja.
0: Ja, ikke?
1: Når man læser om krauselæmer og...
0: For eksempel, altså... Der er nogen af os, der kan få det helt godt af. Og så ved man så også, at ikke bare kan man få fantastisk stimulation uden orgasme, der er også kvinder, der er beskrevet i fantastiske case-studier af kvinder, der opnår orgasme altså ved ren tankens kraft og uden berøring overhovedet. Og du kan se det på MRI, og du kan se det på deres oplevelser osv. Det er jo også fantastisk. Ikke? Så det er simpelthen ren hjerne.
1: Vildt,
0: ren hjernestimulation.
1: Ja, okay.
0: Så hvis jeg skulle opsummere det her til Kit og til alle andre, fordi klitoris er ikke en knop. Det er et helt stort organ. Det er meget, det er favnende, det går hele vejen rundt om urinrøret, rundt om vagina, og det er altså det har alle mulige interessante nerveceller, sanseceller, dit. Der er stor individuel variation i altså selvfølgelig både følsomhed, men også størrelse, geometri, alt det her, hvor det sidder i forhold til, altså både også væggen af indgang og alt muligt. Ikke? Og så kan man sige, at klitoris indeholder de her meget specialiserede mekanosensoriske systemer med krauselæmerne. Krauselæmerne er gode at kende. Og så er der formentlig ingen skillen mellem klitoris og vaginal orgasme, som subjektivt godt kan orgasmer opleves forskelligt fra gang til gang, ja. og hvordan de fremkommer osv. Men anatomien og nervesystemet, det er altså bare langt mere integreret, end at der er tale om to forskellige typer orgasmer. Endelig kan man sige, at orgasme er ikke et genital fænomen, det er et hjernefænomen. Det er der, hvor forskningen står nu, og så vil vi straks klippe over til forskningen i 1800-tallet.
1: Jamen, lad os da bare tage på den tidsrejse.
2: To understand who we are, I think, means to understand the whole of human history.
3: And there's always learned from the past. Gudste, Danmarks historie var 10.000 år.
4: After all, you can't learn history in reverse. It's confusing enough for heaven's sake.
1: Tak for en fantastisk gennemgang, Lone. Altså,
0: entusiastisk om ikke andet.
1: Ja, og mange af de ting, du har sagt, tror jeg måske også sætter det, jeg skal fortælle i et lidt andet lys. Eller vi ser i hvert fald med det her, det jeg skal fortælle på en lidt anden måde. Ikke? Men det jeg vil, Lone, det er, jeg vil simpelthen underbygge den forestilling om, at det er mænd, som altid har interesseret sig for klitoris. Og som jeg sagde til Kit, da vi begyndte, så ja, vi skal kigge på noget videnskabshistorie, som der, jeg vil ikke sige overset, men måske kigge på klitoris på sin helt egen måde. Ikke? Jeg vil tale om en fyr, som jeg har nævnt før. Det er nemlig, jeg skal tale om en fyr, en dansk læge, der hedder Rudolf Berg. Mm. Og ham nævnte jeg i det afsnit, som vi lavede om homoseksualitet.
0: Ja. Yeah.
1: Og det var, fordi jeg lærte ham at kende i den bog, jeg læste det afsnit, eller brugte som udgangspunkt i det afsnit. Det var den bog, der hedder De Nye Kvinder, Kærlighed og Queer, som er
0: skrevet. Hvor han beskæftigede sig meget med lesbiske kvinder.
1: Ja, netop. Ja, og den her bog, den er skrevet af Rikke Andreasen fra RUC. Den kan jeg godt anbefale, den er meget spændende. Men Rikke Andreasen, hun skriver i den her bog om denne læge, Rudolf Berg, som gør sig tanker om klitoris, især i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Og det gør han, fordi at der er mange af hans patienter, der er kvindelige sexarbejdere. Mm. Mange af dem er også homoseksuelle. Og de kommer ind med kønssygdomme, og de kommer ind med andre lidelser. Og det betyder, at han har så adgang til mange københavnske kvinders underliv.
0: Yeah.
1: Og derfor så har han rig mulighed for at undersøge kvinders underliv, og især sådan den der relation til kvindernes privatliv. Altså, hænger deres underliv, og hvordan der ser ud dernede, kan det hænge sammen med for eksempel deres forholdsstatus, eller hvad deres arbejde er, hvad det er. Ikke? Og det interessante ved Rudolf Berg i København her, det er, at han observerer og finder frem, det han observerer og finder frem til om klitoris, det stemmer ikke overens med det blik på klitoris, som ellers er det dominerende i Europa.
0: Som er.
1: På den her tid. Jamen, det skal du høre lidt om her. Mm-hmm. Så lad mig lige parkere Rudolf Berg et øjeblik, så jeg kan ligesom tegne sådan konturerne af det klitorisblik, som voksede frem i den sidste halvdel af 1800-tallet, og som for vidt også levede i 1900-tallet. Men ideen er, når du kender de her idéer, så lad os lige vende tilbage til Rudolf og hans uenigheder i den her klitorisforskning. Prøv at høre. Du skal høre om en englænder, og du skal høre om en italiener, og du skal høre om deres klitoristanker. Vi begynder med englænderen Isaac Baker Brown, og meget, meget kort sagt, så var Isaac Baker Brown, han var fortaler for en metode, som senere blandt andet af Rudolf Berg bliver kaldt for Baker Brownsk. Og Isaac Baker Brown, han var den her højtstående sådan engelsk kirurg, som altså virkelig var velrenommeret og havde en god karriere, der kørte for ham. Og i 1866, der skriver han en bog, som får ret meget opmærksomhed. Og i den bog, der kigger han på nogle af de tanker, vi måske godt kender i dag. Altså, vi har hørt fra fortiden, nemlig at, du ved, sådan psykiske og emotionelle og mentale lidelser hos kvinder, de hænger tæt sammen med kvinders kønsorganer.
0: Ja.
1: Den har vi hørt før. Klassikeren er hysteri.
0: Ja, som betyder i virkeligheden vandrende livmor. Altså, man mente helt tilbage i antikken, så vidt jeg ved, at den vandrede rundt i kroppen, og så blev man mere eller mindre skør efter, hvor den befandt sig.
1: Ja, og Baker Brown, han pegede på, at det kunne også være for eksempel epilepsi, havde en form for forbindelse til kvinders underliv. Ikke? Altså, at et epileptisk anfald hos kvinder havde noget at gøre med deres kønsorganer. Ikke? Men der, hvor Baker Brown i høj grad træder ind i billedet her i 1866, det er hans løsning på de her problemer. Ikke?
0: Enten vil han fjerne den.
1: Ja,
0: ja,
1: det skulle til at spørge, hvad tror du, det er? Den Baker Brownske løsning, det er det, der hedder en klitoridektomi.
0: Ja. Yeah.
1: Altså at fjerne klitoris, ikke? Og når vi siger fjerne klitoris, så mener vi jo det, som vi i dag vil...
0: Kvindelig omskæring.
1: Ja, fjerne klitoris hovedet.
0: Ja.
1: Bare lige så eller andet. Og du ved, Baker Browns metode var, at det skulle klippes af, ikke?
0: Der vil jeg godt lige, altså med det samme, vi er her... Nu har vi jo lige hørt om det her med, ja, klitoris hovedet er det, der stikker ud. Mm. Fint nok. Og når man gang imellem hører om altså, omskårende kvinder, der stadigvæk kan få orgasme osv., ja, for hele strukturen har du jo stadigvæk kravselæmer og dit og dat. Så det kan man jo godt forestille sig.
1: Ikke? Men at have den tanke i baghovedet, når jeg fortsætter at se for dig, den viden lærer vi jo først i 1998, ikke?
0: Ja. Senere end det, tror jeg.
1: Men okay, hvad hedder det? Isaac Baker Brown her, han forbinder altså kvindelig adfærd med klitoris, ikke?
0: Jo.
1: Og ikke sådan, du ved, med orgasmer eller vagina, men kun med klitoris. Og så når han skriver den her bog, der sker det, at han bliver, den har ligesom en gennemslagskraft, og den er meget interessant, men året efter, så bliver han anklaget for at udføre klitoridektomier uden patienternes eller deres familiers samtykke.
0: Det kan man
1: eller deres viden.
0: Det kan man kalde overgreb.
1: Og året efter, 1867, der døde hans karriere fuldstændig. Men det er en sidehistorie, fordi pointen er bare, hans forslag om klitoridektomi, det hænger i hvert fald bare ved.
0: Mm.
1: Lad os kigge nærmere på ham, italieneren, jeg nævnte før. Hans navn er Cesare Lombroso.
0: Det er ham med forbryderne.
1: Det er det, netop. Ja. Han er grundlægger af kriminalantropologi, og det var kæmpe stort.
0: Ja. Så man har den af den hovedform, og det er det fysionomi, så er man kriminel og kriminel i den retning der.
1: Der er mange sådan... Der er mange tanker, der mødes et sted på det her tidspunkt i 1800-tallet. Og så mange af de tanker bliver så også misbrugt senere i det 20. århundrede. Ikke?
0: Mm.
1: Men han er grundlægger den her kriminalantropologi, som sagt var stort. Altså studiet, altså sammenhængen mellem individets fysiske egenskaber og deres afvigende adfærd. Ikke? Og det betyder jo bare, at sådan, din adfærd kan forklares ud fra, hvordan du ser ud, eller din fysiske egenskaber.
0: Forbryderfjæs.
1: Ja, for eksempel. Ikke? Altså, og i dag er det meget langt fra, hvordan vi betragter mennesker. Men det er bare vigtigt at forstå, at sådan nogle tanker var meget spændende i den her tid, og derfor var gennemslagskraften også til at tage føle på. Og Lombroso var en kæmpe kanon.
0: Ja.
1: Det var han. Lombroso mente blandt andet, at kvinders onani og kvinders homoseksualitet kunne stoppes ved at bortoperere klitoris.
0: Ja.
1: Så her har vi altså et syn på homoseksualitet, hvor klitoris spiller en stor rolle. Altså, klitoris kan simpelthen være selve årsagen til, at kvinder bliver homoseksuelle.
0: Ja.
1: Så i bedste Baker Brown-stil var hans løsning at fjerne kvinders homoseksuelle begær ved at fjerne deres klitoris. Og det forsøgte Lombroso også at kigge nærmere på på et psykiatrisk hospital i Italien. Og jeg har en fortælling til dig her, som Rikke Andreasen også har med i bogen her, De Nye Kvinder, som jeg nævnte tidligere. Og det, der sker, der er, at der er på et psykiatrisk hospital her, der finder Lombroso nogle kvinder i nogle homoseksuelle forhold. Og for at stoppe de her forhold, så anbefaler han lige nogle ting, man kan gøre. Først og fremmest, prøv lige at medicinsk bedøve de her homoseksuelle kvinder, og prøv lige at overvåge dem. De må nemlig ikke røre ved deres klitoris. Og hvis de gør det, så skal de have linket deres hænder om natten. Hvis det ikke virker bagefter, så kan man forsøge at adskille de her par og smide med hver deres isolationscelle. Ikke?
0: Ja.
1: Og så den her adskillelse burde måske kunne løse problemet. Men her der oplevede Lombroso så et homoseksuelt par, som i flere måneder var i deres isolationscelle. Men da de kom ud, så fandt de hurtigt sammen igen. Og problemet var så, at det her pars kærlighed til hinanden smittede åbenbart af på de andre kvinder på hospitalet.
0: Ja.
1: Og så var der flere, der var åbne om, at de var homoseksuelle, og så var problemet blevet større for Lombroso.
0: Ja.
1: Og det betød simpelthen, for at sætte punktum for de her kvinders homoseksualitet, så arrangerede han at få alle disse homoseksuelle kvinders klitoris fjernet.
0: Og det kunne man, fordi de var indsat?
1: Altså, ja, det vil jeg tro.
0: Der sikkert ikke samtykke.
1: Det vil jeg tro. Ja, jeg tror ikke, der var samtykke. Nej, der har ikke været samtykke til det. Men det vil jeg tro, det er kun fordi de har været på det her hospital for psykisk syge. Og det skete ved afbrændelse. Og det interessante var... Jeg er ret sikker på, at det har været med bedøvelse.
0: Ja, men stadigvæk.
1: Ja. Det interessante var, at så var der ro på hospitalet efter det.
0: Ja.
1: Men kun i sådan cirka 6 dage. Så begyndte kvinderne at finde frem til hinanden igen. Ikke? Min pointe er bare, grund til, at jeg nævner italieneren, og Isaac Baker Brown, og jeg nævner Cesare Lombroso, det er for at pointere, at i den her tid, det vil sige sidste halvdel af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, der er der en kæmpe stor lægefaglig interesse i kvinders kønsorganer, og klitoris får meget af skylden for afvigende adfærd hos kvinder.
0: Så man kan sige, at i forhold til renaissancen, hvor den var meget vigtig, og den skulle den skulle stimuleres, fordi der skulle forekomme lyst og så videre, så er lysten nu blevet tabubelagt.
1: Ja,
0: og noget dårligt.
1: Den vi hører her, er den i hvert fald, ikke?
0: Jo, men jo også i virkeligheden med hensyn til kvinder i det hele taget, ikke? Du ser på 1800-tallet.
1: Totalt.
0: Og det var ikke lige... Nej.
1: Der er også et godt spørgsmål, der bliver stillet i den her tid, som er sådan, kommer sådan den nydelige, dejlige stimulation, der kan føre til orgasme? De stiller faktisk sig selv det spørgsmål, hvor lægerne siger, den er 100% i klitoris, eller den er 100% i underlivet, og psykiaterne fra tiden siger, den er 100% op i hovedet. Så den der dikotomi, du også nævnte før, den var også meget til stede den her gang.
0: Ja.
1: Men i hvert fald, der er den her store lægefaglige interesse i kvinders kønsorganer. Kvinder og klitoris får bare skylden for homoseksualitet, for hysteri, som sagt, for epilepsi. Men også bare sådan, klitoris får skylden for sådan generelt overflod af sådan seksuel drift. Og det her, det er simpelthen meget interessant. En frygt var simpelthen, at den overflod af seksuel drift, altså liderlighed, ikke?
0: Ja.
1: At den kunne sætte sig direkte i klitoris. Og som Rikke Andreasen skriver, og jeg citerer fra bogen nu, nogle læger var endda bekymret for, om kvinder med klitoriser kunne bruge disse, altså deres klitoriser, som peniser, og på den måde optræde som mand, eller overtage en mands domæne under samleje.
0: Ja.
1: Altså at klitorisen blev stor.
0: Ja.
1: Så stor, at den kunne blive til en lille penis. Ikke?
0: For nogen er den jo ret stor. Som jeg siger, der er meget stor individuel variation.
1: Ja.
0: Og i dag, hvor du har folk, der tager testosteron, fordi de for eksempel træner meget, altså bodybuilding og så videre, der er jo kvinder, der får virkelig en stor klitoris.
1: Ja, altså vi ved nu, der er en forbindelse mellem hormoner og
0: størrelse. Ja, vækst, det er klart.
1: Så det er de tanker, der fylder i Europa, kort sagt. Mange mener, at klitorisen er årsag til problemerne hos kvinder, som træder uden for normalen, om de ved det eller ej. Og nu kan vi vende tilbage til Rudolf Berg. Han var nemlig også interesseret i klitoris, ikke? Og med den adgang til kvinders underliv, som han havde på det her hospital i København, hvor kvinder med kønssygdom dukkede op, der gjorde han sig jo sine egne tanker. Blandt andet om forstørrede klitoriser.
0: Ja.
1: Lad os starte med det. Ifølge Rudolf Berg, der var sådan en myte, altså, sådan altså forstørrede klitoriser, at det var en ting, der eksisterede på grund af overflødet seksualitet eller homoseksualitet. Det var for ham en myte. Han kunne simpelthen ikke observere det.
0: Nej.
1: Han, som sagt, han havde adgang til mange homoseksuelle kvinder, og han mente ikke, at der var nogen sammenhæng mellem deres seksuelle orientering eller deres sådan, drift og størrelsen af deres klitoris.
0: Nej.
1: Og som han kort og godt siger i år 1900, efter at have været overlæge i 37 år, her kommer citat fra ham.
0: Lidt af hvert.
1: Her kommer citat fra ham. Imellem de flere tusind skøre, det er et ord for prostitueret, imellem de flere tusind skøre, som jeg i min stilling som hospitalsoverlæge har undersøgt, er der ikke forekommet et eneste tilfælde af forvokset klitoris. Mm. Og den her betragtning strider imod meget af det, som der har ligesom går sin sejrsgang ude i Europa. Ikke?
0: Ja.
1: Og det er faktisk noget af det, som jeg synes der er meget interessant ved Rudolf Berg. Det er, at vi har en mand i Danmarks historie, som tager kampen op mod nogle af de mest dominerende idéer om klitoris i Europa på den her tid.
0: Og også det, der er værd at bemærke, er jo, at han gør det på et videnskabeligt grundlag. Han har observeret og observeret og observeret. Altså, Lombroso har jo ikke i overdreven grad gået ud rent faktisk og observeret og målt, vel?
1: Nej. Altså, det eksempel, vi hørte på før, lød mere som
0: en idé, han har, og som han så bare siger, sådan er det.
1: Ja.
0: Sker den af, og så holder de op med det.
1: Ja, men også, at der er, at nogle af de der, vi møder ude i Europa også, som sagt, at der er noget, altså noget forkert ved, at det, vi ligger ved klitoris, ikke? Hvor han siger sådan, det kan han simpelthen ikke se. Han ville simpelthen gerne gøre op med det, som han kaldte for folketroen om klitorises betydning.
0: Ja.
1: Og det er jo spændende, altså fordi for eksempel så var Berg også modstander af klitoridektomi, altså fjernelse af klitoris, som jeg nævnte, ikke? Altså han mente, det var et fuldstændig lige gyldigt indgreb, som havde ingen virkning. Mm. Altså, han skriver også i år 1900 i samme sådan afhandling her, beretninger fra mit hospital har for længst vist urigtigheden af troen på en sådan betydning af klitoris, og dermed også hævdet forkasteligheden af den endnu ikke forsvundne Baker-Brownske klitoridektomi. Ikke? Og ved du hvad? Og det er en vigtig detalje. Ifølge Rikke Andreasen, der har skrevet bogen, så peger meget på, at Berg og Lombroso har endda haft direkte kontakt med hinanden.
0: Og diskuteret det.
1: Og de har delt deres tanker med hinanden. Ikke? Ja. Så det lyder sgu da som om, at Berg havde fat i den lange ende med det, noget, det vi ved i dag. Men nu kommer der en vigtig detalje, Lone. Grunden til, at Rudolf Berg ikke tillægger klitorisen nogen værdi, når det kommer til homoseksualitet, psykiske lidelser, kriminalitet...
0: Han mener måske ikke, der er noget med epilepsi, at
1: alt det der, jamen så er det fordi, for Rudolf Berg, der er meget god grund til det, og her kommer hagen. Ifølge Berg spiller klitoris overhovedet ikke en rolle, når det kommer til seksuel nydelse.
0: Ej, okay.
1: Det mente han fra gammel overtro.
0: Alright.
1: Ja.
0: Den har han så glemt lige at spørge disse kvinder men om alle disse skøre.
1: Men igen, Lone, nu bliver det sjovt igen, fordi han siger, nej, prøv at orgasmer og seksuel stimulering, det skal findes i, hvad han kalder for områderne omkring skedeindgangen.
0: Aha.
1: Og den nederste del af forvæggen af væggene. Det er nemlig det, som han, kort sagt, havde lært af at observere og tale med homoseksuelle kvinder. Han har spurgt dem som eksperter, hvad gør du? Eller hvad gør I ved hinanden?
0: Ja,
1: eller hvad kan du godt lide, nogen gør ved dig?
0: Ja.
1: For at du kan få nydelse. Ikke? Og så har han fået nogle ting forklaret og vist. Og så mener han, at ærten, vi snakker om, som klitorishovedet, vi kalder det i dag, det er ikke der. Det er alle mulige andre steder rundt omkring. Ikke? Så stimulering kommer fra, hvad vi er rundt omkring. Altså med så ideen om ærten, det er folketro, men alt det andet, det kan noget. Ikke? Det synes vi jo er sjovt i dag, når vi ved.
0: Ja,
1: du har lige fortalt mig om krauselæmer.
0: Ja.
1: Altså, det er jo,
0: altså, men det er jo også rigtigt, det her med, at der er virkelig meget eugent væv lige omkring, altså i alle de her strukturer lige omkring. Ikke? Og der kommer man igen til at tænke på, når man i dag vælger at få fjernet noget af de indre skamlæber eller et eller andet for at opnå et eller andet udseende af den her vulva. Ikke? Altså, at du skærer noget af det interessante væk. Altså, nej. Nå, hvor er det frygteligt?
1: Det kan vi måske vende tilbage til lige om lidt, for jeg har bare lige en afsluttende kommentar her, fordi med alt det her, med snak om Rudolf Berg, med snakken om klitoris, alt det skyld, den skulle have for pis og lort i sidste halvdel af 1800-tallet, der har jeg jo bare givet en lille bitte forsmag på sådan historien om klitorisens gåder. Og det er også noget af det samme, som Kit, ligesom jeg har haft i baghovedet, da hun skrev til os.
0: Ja.
1: Men det er jo, som sagt, det er en historie, der i høj grad handler om mænd, der leder efter klitoris, og hvad klitoris er årsag til. Og så har jeg ikke engang taget hul på, som du var inde på, altså konsekvensen af Freuds tanker
0: Nej.
1: I det 20. århundrede, som du heldigvis lige nævnte lidt af før. Og derfor er der noget smukt i videnskabshistorien, jeg vil sige nærmest ironisk, at sådan, hvem er det, der ender med at så udfolde klitorisens gåder? Det er en kvinde, som går til det på en lidt anden måde.
0: Men det kunne jo også være, men man skal jo også lige sige, det handler jo om, at selvfølgelig tilbage i tiden, jamen der har de her forskere været mænd.
1: Det er en meget vigtig pointe.
0: Ja, det er det altså lidt.
1: Også når man, jeg jokede jo med tidligere, da vi skulle forberede, så jokede jeg med, at sådan, sådan forskning i klitoris, det må være den største mansplaining i menneskets historie.
0: Ja.
1: Hvor du jo havde den præcis samme pointe som, jamen, hvilke kvinder skulle have forsket i det?
0: Nej, altså, sådan, det var, de var ikke forskere.
1: Ja.
0: Og nu om dagen...
1: Altså, men det har været det 20. århundrede.
0: Ja, der kan man jo så se også alle de studier, der er foretaget efter Helen O'Connell, og også sammen med hende osv. Jamen, der er jo mænd på dem alle sammen. Altså, selvfølgelig er der masser af mandlige anatomer, der i dag altså interesserer sig for de her ting. Altså, hvorfor ikke? Det er jo et interessant, som vi vender tilbage til det, et akademisk interessant organ. Det ser sjovt ud, og hvordan i alverden fungerer det egentlig, og hvordan hænger det sammen med centralnervesystemet og så videre. Det er da dødspændende.
1: Men det, Lone, var altså en forsmag, synes jeg, på historien om klitorisens gåder, ikke? Altså en historie, der i høj grad handler om mænd, som leder efter klitoris, og hvad klitoris kan være årsag til. Og jeg synes, det er super spændende, og det var kun lige at krasse overfladen, og jeg er ikke færdig med at undersøge det her.
5: Vi skal jo ikke ret mange år tilbage, før at vi jo faktisk også sådan grinte lidt af Gwyneth Paltrow, altså den her amerikanske skuespiller, der jo begyndte at introducere lidt mærkelige produkter, også til klitoris. Og der kan man bare sige, at på ganske kort tid, altså 1 til 2 år, 3 år, der ser vi altså, at det er blevet en mere sådan mainstream tendens, at man nu faktisk går op i at købe forskellige produkter. Det kan være olier eller cremer for at optimere nydelse, for eksempel.
1: Nu hører vi jo her i skillerne om, at der er folk, der har fundet måder at kapitalisere på klitoris.
0: Ja. Yeah.
1: Og en lille observation, jeg har gjort mig, jeg bare lige vil tale om med dig, som du måske kan genkende, det er, at det her, nu siger jeg, det nye billede, den nye sådan visualisering af klitoris, som der er skabt blandt andet efter Helen O'Connells forskning, hvor det er det, som du kalder sådan et ønskebensform med de her udposninger på. Sådan, det organ, synes jeg, at jeg kan se for mig, være et symbol for, jeg har set det brugt som et symbol for en, jeg vil ikke sige en ny form for feminisme, men en moderne feminisme, men også en form for kvindelighed, og også noget, som jeg mener, jeg har set blive solgt som noget, der er støbt i keramik. Du kan få det som halskæde. Du kan, hvad hedder det?
0: Hækle det,
1: klistermærker. Hvad ved jeg, ikke?
0: Ja.
1: Og kom til kurser, kend din klitoris, og her er, hvor stor den egentlig er, ikke?
0: Ja.
1: At det her nye billede på klitorisen er blevet et form for sådan et styrkesymbol, men også et symbol, der kan markedsføres.
0: Ja, selvfølgelig. Altså,
1: alt kan markedsføres,
0: rigtig meget,
1: det,
0: meget kommer af markedsføringen også.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo klart, at det bliver brugt som emblem i virkeligheden på altså kvindelig seksualitet og kvindelig styrke og selvstændighed og alt sådan noget. Og man kan sige, det er jo bare mange tusind år efter, at mænd har brugt fallossymboler til alting. Ikke? Altså, du kender jo stort set ikke en kultur, uden at du har de her enorme fallosser på forskellige vis. Ikke? Det vendes nu om, altså nu kan kvinder også bruge et eller andet, altså for, hvad skal man sige, ligesom at, jamen altså, give deres identitet og seksualitet styrke.
1: Ja.
0: Og fint nok. Altså, for mig ingen alarm.
1: Nej.
0: Altså, men det, igen, det er ikke noget, jeg vil sige, sådan, altså, ja, det ved jeg sgu ikke. Måske kunne jeg godt gå med sådan en halskæde. Altså, den er jo egentlig ret fin.
1: Ja, altså der er ikke noget, der, altså sådan, altså det kommer til at sige nu, at ord, der kan lyde som om, der er noget tabubelagt ved klitoris, det er ikke det, jeg mener. Jeg mener bare i sit oprindelige forstand, der er jo ikke noget vulgært, altså ved den form eller noget.
0: Nej.
1: Altså den kan sagtens, altså sådan, og der er jo noget sådan symmetrisk flot i den jo også, ikke? Altså sådan, der har noget kørende for sig i forhold til også at være et symbol.
0: Ja.
1: Men kan du men altså grund til, at jeg lige bringer det op, det er, at sådan, jeg føler især for en 10 år siden, at jeg så de første hints af det. Også at der kom sådan nogle, jeg tror på Roskilde Festival, der så jeg, der var et kendt din klitoris arrangement, hvor man kom ind, og så fik man ligesom fortalt, her er hvordan den egentlig, her er hvad den nyeste forskning fortæller os. Det har så været Helen O'Connells forskning.
0: Ja, ja.
1: Her er hvordan, hvor meget den, hvor stor den egentlig er, og hvor lidt du måske ved om den.
0: Og
1: der er et fællesskab, tror jeg, i den viden.
0: Ja, jeg tror, det er det der med, endelig bliver vi set. Der er noget nyt ved os, nyt og spændende.
1: Mm.
0: Selvfølgelig flokkes man så til det som et symbol, et emblem, hvad som helst. Ikke?
1: Ja.
0: Altså, hvis man opdagede et eller andet nyt spændende, der sad et andet sted på enten kvinder eller mænd, så kunne man også sagtens forestille sig, det. Altså, det er jo nogle år siden, at man pludselig fik en hang til, både herhjemme og ude i verden, at kvinder gik pludselig meget op i deres menstruation. Hvor interessant den var, og hvor vigtigt det var for deres kvindelighed, og at det skulle, altså, der var fribløder, kan du huske det? Altså, ja, ud over det hele, ja. i trusserne, og altså meget, du ved, det var også sådan, på et tidspunkt bliver det netop emblem for, at altså, vi frigør os fra et eller andet, nu vil vi sgu ikke bruge tamponer længere, det er der nogle mænd, der sikkert har tvunget os til, eller noget. Ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo bare nye symboler på det samme.
1: Jamen, hvor sådan noget som, jeg har oplevet det lidt anderledes med klitoris, fordi at jeg tror, at det som, hvis jeg forstår fribløderbevægelsen ret, har til fælles med for eksempel godt gammeldags brænde sine BH'er, hvis vi skal
0: som de jo
1: bruge den myte. Ja, netop. Nå, men altså, sådan, du ved, det er jo sådan en frigørelse fra skam, og dermed en styrkelse i sin egen ret til, hvad man har lyst til.
0: Ikke? Jeg kan ikke se, men, noget skam forbundet med, at man opsuger menstruationsblod med det, som er mest praktisk.
1: Men du forstår, forstår godt, hvor jeg kommer fra.
0: Ja.
1: Jeg vil ikke gøre mig klog på, hvor i skammen ligger der. Det må de selv om. Men min pointe er, der tror jeg ikke, at jeg fornemmer ikke, at sådan det her nye syn på klitoris, og den her nye sådan, symbolik, klitorisen har, når den bliver brugt, for eksempel, altså i halskæder, eller hvad vi er ikke nødvendigvis, at det er, nu skal vi fjerne skammen fra klitoris. Jeg tror mere blikket er, som du sagde før, se, hvor meget vi har lært om os selv. Ja. Det er et symbol på, hvad vi, altså den rejse, vi også er på sammen, måske, eller hvad ved jeg. Ikke? Altså, jeg skal passe på, ikke at gøre mig sådan ekspert på, hvad den bevægelse
0: er, men jeg interesserer mig bare for, at det er der. Jeg tror, du er lige så meget ekspert på, altså, hvad skal man sige, yngre kvinder. Som jeg er, mindst lige så meget.
1: Ja.
0: Altså, det må jeg bare sige. Man er ikke,
1: det er dårlige nyheder for dig, Lone.
0: Ja, det kan du sige. Det er jo... altså, det der med, hvad, vi er ikke ekspert på vores køn nødvendigvis. Vi er meget mere eksperter på dem, der befinder sig inden for det sociokulturelle segment, vi nu lige er i.
1: Ja.
0: Altså.
1: Ja. Men Lone, prøv at høre her. Det tror jeg bliver det sted, vi ligesom lukker den, og jeg vil faktisk gerne opfordre folk til, altså skriv lige til os, hvis der er noget, vi har overset i snakken om, hvilken rolle klitorisen har i dag, og hvad den er symbol på. Det vil jeg gerne høre. Skriv til mig på Instagram, eller skriv til os på verdensnavle@dr.dk. Det må jeg meget gerne gøre.
0: Og apropos det, så vil jeg sige, at jeg synes, at det næste program, der kan vi gå fra at tage udgangspunkt i et lytterønske til en lytterklage.
1: Ja.
0: Fordi når det ikke engang bare én klage. Jeg har fået, tror jeg, de første 10 klager, rasende lyttere, som har skrevet ind, at de kan ikke høre det her program, fordi jeg har en dårlig vane.
1: Lad os snakke om vaner så.
0: Ja.
1: Lad os kigge dybere i, hvorfor du gør de ting, du gør, som irriterer folk. Og så lad os undersøge, hvad folk har brokket sig over, jeg har gjort, for der er ikke noget brok. Vi ses næste uge, Lone.
0: Ja.
6: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
7: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
8: Og nu skal vi se, om de virker.
9: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
10: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
11: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
12: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
13: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
6: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR.
14: Godmorgen. Denne torsdag den 24. september, og velkommen her på P1. Lige om lidt, så er der jo 3 timers P1-morgen at stå til. Det er lige efter en frisk radioavis.
15: Det har taget overhånd, sådan lyder det fra læger landet over, som oplever, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler. Det fortæller blandt andre Trine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
16: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt. Foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
15: Alle de lærere, som DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, siger Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
17: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærernes koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
15: Og det går ikke, at de særlige krav tager for meget tid for undervisningen, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre. Men hun mener heller ikke, at folkeskolen er god nok til at rumme alle børnene.
18: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
15: Når USA planlægger at etablere en ny militærbase i Grønlands nordøstlige område mestersvis, så er det højst sandsynligt, fordi de vil bruge basen til at overvåge og bekæmpe russiske ubåde. Det fortæller John Rabeck Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
19: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
15: I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil oprette de to nye baser i Grønland, og at placere den ene i Mestersvig giver god mening, mener Anders Ibsen, der har boet i Nordøstgrønland i 4 år, og som har været udsendt oppe ved Mestersvig med slædepatruljen Sirius. For området har allerede en landingsbane, siger han.
20: Man kan udvide den forholdsvis enkelt. Lige nu er den 1800 meter, men man vil kunne lave den til 25, 700, 3000 meter. Det vil sige, at man vil kunne lande med nogle meget, meget store amerikanske fly potentielt.
15: Men ifølge seniorforskere hos DIS Flemming Smidsbol, så vil en base i Østgrønland for Rusland til at ruste yderligere op.
21: De har langrækkende bombefly, de har kampfly, de har rigtig meget derop. Og hvis der skal affyres missiler, for eksempel fra Rusland mod USA, jamen så vil en del af dem jo komme op fra det arktiske område. Så russerne vil forsøge at optrappe i Arktis, uanset hvad, hvis ellers de har ressourcerne til det.
15: Det er første gang siden 2015, at den kinesiske præsident Xi Jinping besøger den amerikanske præsident i Det Hvide Hus. Og Xi blev da også modtaget med fuld honnør og personligt af Donald Trump, da han landede på Joint Base Andrews i Washington i nat dansk tid. Men besøget kommer samtidig med, at forholdet mellem verdens to største økonomier har været præget af handelskonflikt, told og rivalisering om kunstig intelligens, teknologi og sikkerhed. Med fra Washington D.C. har jeg nu USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Det er første gang i 11 år, at en amerikansk præsident tager imod en udenlandsk leder på Joint Base Andrews. Sidst det skete, det var, da den daværende præsident Barack Obama tog imod Pave Frans. Hvorfor vælger Trump at tage helt ud til lufthavnen?
22: Det er jo også paradoksalt, fordi på den ene side, så har Donald Trump, han nævner jo igen og igen Kina som en af de største rivaler i forhold til USA. Og så på den anden side, så fremhæver han også Xi Jinping som en mand, han har et fantastisk forhold til. Og så tror jeg heller ikke, man skal underkende, at Donald Trump, han vil gerne vise den kinesiske præsident, at den får simpelthen det fulde udtræk, når han er på besøg her i Washington.
15: Ja, han har jo igen og igen skældt ud på Kina og Xi Jinping. Hvad vil Donald Trump og USA gerne have ud af det her besøg?
22: Ej, jeg tror, der er mange ting og vigtige diskussioner, de skal have over de næste 3 dage. Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
15: Lyd det direkte fra Washington. Først skyde og stedvis regn eller byer, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder kan vi også få solen at se i dag. Og så temperatur mellem 14 og en 18 graders varme. Og så blæser det lidt derude med en frisk vind fra nordøst ved kysterne stedvis op til hård vind. Peter Favre Løfald til Radioavisen sammen i dag.
23: Den røde løber var rullet ud, musikken stod klar, da den kinesiske leder Xi Jinping i nat landede i USA. Ja, det var faktisk en helt særlig modtagelse. Donald Trump, han var også mødt op personligt for at byde Xi velkommen. Statsbesøget, det skal vare i 3 dage, og der er nok at tale om økonomi, Iran, Taiwan, kunstig intelligens. Men hvad kan de egentlig blive enige om, og hvad kan de overhovedet ikke blive enige om? Det skal vi omkring flere gange her til morgen.
2: Oven på den historisk dårlige PISA-måling er der nu snak om, at forældrene skal engagere sig mere i folkeskolen, men det gør de jo faktisk allerede, bare ikke altid lige på den måde, som lærerne er sådan super begejstrede for. Mange forældre ønsker nemlig, at deres børn får særbehandling, og det har taget overhånd, siger lærerne. 20 af dem, som DR har talt med. Mm. Vi taler med Danmarks Lærerforening og også to lærere i den første time af P1 Morgen her for at høre, hvad er det for nogle ønsker, som I synes, at forældrene alligevel ikke skal komme med på vegne af deres børn.
23: Og så taler vi også med en forælder, som har et barn med særligt behov. Ja, en spændende historie, vi skal omkring. Vi skal også tale om en tendens for meget dannebrugsklaphat og for lidt hjerne.
2: Det kan gå to veje, det her.
23: Det kan gå to veje. Men det er sådan opskriften for mange danskers investeringsstrategi. Og som privatpersoner, så når man investerer i aktier, eller vi gør, så er vi i høj grad styret af vores følelser. Og det er ifølge eksperter direkte dumt at blande følelser og investeringer, og helt galt er det gået, når det kommer til folkeaktien Novo Nordisk, som jo har fået læsterlige klø på aktiemarkedet de seneste 2 år. Vi taler her i den her time med en privat investor, som fortryder, at han simpelthen sat alt for mange af sine surt tjente sparepenge i Novo Nordisk. Nu har han solgt det hele. Hvorfor har han valgt at gøre det, og hvad har han ligesom lært på den her rejse, hvis man kan kalde det. Det taler vi meget om.
2: Ja, vi skal også omkring mange flere ting. For eksempel kænguruer på fri fod. I studiet er vi Thomas Tjernsen og Julie Toft.
23: Ja, men vi starter altså i USA.
3: Xi Jinping og fru人 Peng Liyuan抵达 Washington Andalus 空军基地时, Trump og fru人 Melania.
23: Ja. Hvis man ikke lige har sit sådan kinesisk sådan frem i hukommelsen, så er det kinesisk stats-tv, som lød sådan her i nat dansk tid, fordi det er for første gang i 10 år, at Kina er på statsbesøg i USA til fuld musik. Og vi kan måske høre lidt mere.
4: Xi Jinping og fru人 Peng Liyuan 抵达华盛顿安德鲁斯空军基地时,
2: stor opmærksomhed omkring besøget. Der er også meget at tage fat på for de to præsidenter, Xi og Trump. Der er 12, der er Iran, der er hele slagsmålet om Taiwan, der er kunstig intelligens, og listen er meget længere.
23: Ja, Trine Marie Ilsø, godmorgen.
5: Godmorgen.
23: Det er jeres USA-korrespondent Xi Jinping. Han landede altså i nat dansk tid omkring midnat. Det var en helt særlig modtagelse, kan jeg jo læse mig til. Hvordan var det foregik?
5: Jamen altså, det var jo, hvor præsidenten han var helt ude og hente ham i lufthavnen. Og det er jo ikke noget, der er sket siden at Barack Obama han var ude og hente Pave Frans i 2015. Så det i sig selv har jo været ekstremt bemærkelsesværdigt. Og det er jo et program, altså det, der er lagt op til de næste par dage, det er jo altså ikke bare den røde løber og pomp og pragt. Det er med nærmest militærparade og altså store flyvemaskiner, der skal flyve hen over Det Hvide Hus, når i løbet af formiddagen amerikansk tid. Så det er et meget, meget stort program. Det, der egentlig bare har været lidt bemærkelsesværdigt, det skulle have fyldt alle tv-stationerne herover her til aften. Det har det jo så ikke gjort, fordi der lige i øjeblikket også er en konflikt med de amerikanske medier, hvor 3 medier er blevet smidt væk fra Det Hvide Hus, og så har de andre tv-stationer i sympati jo også nedlagt kameraerne, hvis man kan sige det sådan. Så det har faktisk ikke været tv-transmitteret herover med billeder, som jo ellers har været meningen. Til gengæld så har man brugt rigtig meget tid på at diskutere, hvad man håber amerikanerne får ud af det her topmøde.
23: Okay, så en begivenhed, som normalt, du siger, det er lang tid siden, at en præsident er troppet op i lufthavnen for at hente en statsleder, så er det faktisk ikke blevet vist særlig mange steder på grund af de amerikanske medier, som ikke dækker det i øjeblikket, blandt andet fordi nogen er smidt væk, og nogen så er solidariske. Trine Marie, altså, når Trump han vælger, hvis vi lige starter med modtagelsen, når han vælger at gøre så meget ud af det, hvad skal man så lægge i det?
5: Det er jo paradoksalt, altså fordi på den ene side, så hører vi jo hele tiden den amerikanske præsident sige, at altså, han betragter Kina som en fjende. Det er dem, han fremhæver, når han taler om kunstig intelligens. Det er også dem, han taler om, han vil holde væk fra Grønland. Det hørte vi selv jo, da præsidenten talte forleden dag. Og der er Kina jo en nøglespiller i det her, men på den anden side, så fremhæver han jo også hele tiden sit personlige forhold til den kinesiske præsident. Og
22: der tror jeg også, at præsidenten han jo i forhold til ikke at blive ramt på sin forfængelighed, så skal det ikke hedde sig, at den modtagelse, som den kinesiske præsident han får, den bliver mindre end den præsidenten selv fik, da han sidst besøgte Kina. Så det er et program, som jeg vil sige, man bliver næsten forpustet, når man læser det.
0: Okay. USA indgik, og Kina indgik i oktober 2025 i Sydkorea en økonomisk våbenhvile og satte en midlertidig stopper for den toldkrig, som har raseret. Men den udløber til november, det skriver BBC. Der er 6 uger til midtvejsvalget i USA. Hvor står Trump? Altså, skal han lave handelsaftaler og komme Xi i møde, eller skal han vise sit hjemlige publikum, at han er hård og skruer bissen på over for Kina?
22: Altså, jeg tror i hvert fald, det der har været forventningen fra både kommentatorer og også den amerikanske finansminister, som har været ude og udtale sig om netop det med en handelsaftale. Der er forventningen sådan set, at der skal de nok få indgået en aftale. Jeg tror, det der fylder meget mere her, det er nogle af de andre problematikker, som man også håber at diskutere. Og der, hvor den amerikanske præsident, han er allermest presset, det er jo på krigen i Iran, og der spiller Kina jo også en rolle i forhold til at dele efterretninger med Iran. Så den position, det er i hvert fald noget, som man forventer, der bliver talt om. Jeg ved ikke, det er ikke så lang tid siden, hvor Donald Trump han jo også var ude og sige, at han ville indføre det, han kalder for økonomisk D-dag til lande, der økonomisk samarbejder med Iran. Og der blev Kina jo ikke nævnt ved navn, men var jo det land, der gik igen i alles tanker. Så det ligger nok højt på dagsordenen. Og så er der jo altså også bare hele spørgsmålet om kunstig intelligens, som jo er en diskussion, der jo ikke bare altså i USA, men i hele verden, er en diskussion også om de sikkerhedsmæssige konsekvenser, som jo bare vokser og vokser dag for dag. Og selvom den amerikanske præsident ikke rigtig helt køber ind på den her dommedags polemik og diskussion, der kører, så er det i hvert fald noget, som man forventer, at de også kommer til at tale om.
0: Og bare helt, helt kort, Trimmerier, altså hvad vil være det bedste udfald for Donald Trump med det her 3-dages statsbesøg?
22: Men han vil jo gerne kunne sige til amerikanerne og til sine vælgere, at han har fået noget ud af det her store setup, han har lavet, at han får nogle aftaler i stand, og måske særligt både i forhold til Iran, at han kan få en handelsaftale, og jo noget, som jo for amerikanerne kan være med til at sænke priserne, måske både på fødevarer og benzin, det er jo det, der er hans hovedformål, særligt når der er så kort tid til midtvejsvalget.
0: Tak for at være med.
22: Velbekomme.
0: Trimmerie Ildsø, altså vores korrespondent i USA. 13 minutter over 6.
2: De danske forældre skal engagere sig mere i folkeskolen. Sådan har det lyttet de seneste par uger efter de her meget, meget dårlige PISA-resultater. Men på et punkt i hvert fald, der er mange forældre allerede i tæt kontakt med lærerne, nemlig når det kommer til sådan særlige ønsker. Ønsker om særbehandling af deres børn i skoletiden. Der er rigtig mange særaftaler. Det oplever i hvert fald 20 lærere, som DR har talt med, lærere spredt fra hele landet.
0: Ja, de fortæller, at det ikke er særaftalerne i sig selv, som er problemet, men det er mængden af dem. Det er simpelthen blevet for voldsomt, det går ud over undervisning, og det kan være alt fra, at en elev må tygge tyggegummi i timerne, til flere pauser eller fritagelse fra mobilpolitikken i skolen. Det kan også være ønsker om, hvor og hvem eleven vil sidde med i klassen.
2: Godmorgen, Regitze Flanov.
1: Godmorgen.
2: Du er forkvinde for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Vil du starte med at sige, altså vi har jo så talt med 20 lærere, der tegner det her billede, men hvor omfattende er det, tror du, i dag med særbehandling af enkelte elever i folkeskolen?
1: Det er ret omfattende, og det ved vi, når vi spørger vores medlemmer, det ved vi også for en undersøgelse, vores fagblad Folkeskolen har lavet. Det er altså over halvdelen af lærerne, der mener, der er for mange særaftaler. Og 2 ud af 3 fortæller, at de har elever i deres klasse, man skal tage særlige hensyn til. Så det er ret omfattende.
2: Mm. Er det nyt?
1: Det er nyt, at det er blevet så omfattende. De melder nemlig, at det er blevet langt mere omfattende i løbet af de sidste, lad os sige, 5 år.
2: Mm. Vi har jo talt med nogle lærere her og fået en række eksempler på særaftaler. Det er anonymiseret, men vi kan lige tage et par stykker. Det kan være forældre, der ønsker hjælp til at minde eleven om at drikke vand. Lægen siger, at eleven skal drikke 1,5 liter vand om dagen, og gerne først på dagen, så eleven ikke skal tisse hele natten. Så er der også nogle forældre, der ønsker en slags pausekort, som eleven kan vise, når de har vikar, og som giver mulighed for at få en pause eller for at komme hjem. Det kan være ønsker om, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog, eller sidder lige så stille og tegner. Det kan også være ønsker om, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer. Hvad er det, der er på spil her? Altså, hvad er det, de her særlige ønsker i din optik afspejler?
1: Jamen, når jeg hører og læser om alle de former for aftaler, så er der en ting, der går igen i mit hoved, og det er, at mange af aftalerne handler om at fjerne sig fra fællesskabet et øjeblik for at få noget ro. Det kan jo også være, hvem man sidder i gruppe med. Man skal have en bestemt placering i klassen osv. Man skal måske være inde i frikvarteret, når de andre er ude. Og jeg tror, på den ene side, vi gør vores børn en bjørnetjeneste ved at holde dem væk fra de fællesskaber, som også nogle gange er belastende og svære, men som de skal jo lære at begå sig i. Og på den anden side, så skal vi jo lave en skole, hvor der ikke er så meget uro, som man ikke for eksempel i frikvarteret kan sætte sig hen et par stykker og sidde og hygge sig og tale i nogenlunde stillhed.
2: Hvad er problemet for en lærer? Nu, du er formand for undervisningsudvalget. Altså, hvad betyder det for

0: der ind mod at lave nogle gode fællesskaber, så det ikke er naturligt, at vi skal have alle de aftaler der. Mm. Og man kan jo sige, at en dygtig lærer i undervisningen har jo altid taget særligt hensyn ind imellem. Det har vi ikke behøvet aftaler til. Det er jo sådan noget almindeligt relationsarbejde, altså hvor man kan have en elev, der kommer en morgen, der er sket noget derhjemme. Man har lige fået det at vide, man har en ekstra hånd på ryggen, den elev lige får lov at sidde lidt for sig selv, eller hvad ved jeg. Det handler jo om god undervisning og god relation mellem lærer og elever.
1: Men bliver konsekvensen, hvis I ikke lytter til forældrenes ønsker, at børnene helt udbliver for undervisning, altså bliver hjemme?
0: Ja, og det er jo også derfor, jeg siger, at jeg tror, vi gør vores børn en bjørnetjeneste, men det betyder jo ikke, at vi ikke har et ansvar for faktisk at lave en skole, hvor der er mindre uro, og hvor flere børn kan trives i at være i fællesskaberne. Det er det, vi skal arbejde på. Vi skal have lærer nok, vi skal have ro, vi skal arbejde ind i en skole, hvor det slet ikke er nødvendigt at lave alle de her særaftaler. Hmm. Fordi som sagt, når jeg læser dem, så synes jeg rigtig meget, at det handler om, at man søger roen, man søger fordybelsen, man søger at komme lidt væk fra nogle fællesskaber, der måske bliver lidt for kaotiske, og det skal vi arbejde med og tage alvorligt, for det forstår jeg godt.
2: Og hvad er det, der skal ske her? Altså, er det forældrene, der skal stoppe med at bede om ting, eller er det lærerne, der skal stoppe med at lave de her aftaler?
0: Jeg tror, vi skal gøre det samtidigt, og samtidig med, at vi arbejder for en skole med mindre uro. Og det er vi jo også i fuld gang med. Og jeg tror også, der er stor konsensus om, at vi er nødt til at være nogle flere lærere omkring vores elever, så vi kan skabe den ro og skabe de gode undervisningsstunder. Hmm. Og så skal vi have talt med forældrene om, hvad så det allerbedste, man kan gøre for at arbejde ind i de fællesskaber. En af de almindelige særaftaler er jo også, at man fritages for at fremlægge mundtligt i klassen, når man har lavet noget arbejde. Og der tror jeg også, at vi kan blive enige med forældrene om, at det er jo fint nok at have lidt sommerfugl i maven om morgenen, når man skal fremlægge. Det er der noget udvikling i og noget dannelse i.
2: Men er det ikke lærerens opgave der så at sige, nej, den aftale kan vi ikke lave, for det er en del af at gå i skole?
0: Jo, samtidig med, at man også skal kunne sige til forældrene, at vi skal altså arbejde med, at det er tåleligt at gå i den skole. Men det er lærerens opgave, og det er skolens opgave, at vi får de samtaler med forældrene, så de slet ikke har de behov.
2: Hmm. Et sidste spørgsmål her, Rikke, for jeg har lidt svært ved at afkode det. Altså, når du siger, at vi gør vores... Halvdelen af lærerne mener, at der er for mange særaftaler. Du siger også, at vi gør vores børn en bjørnetjeneste. Altså, ligger der i din... Altså, at mange af de her aftaler er unødvendige? For jeg tænker, at vi kommer til at tale med forældre senere også. De kommer til at sige, at vores børn har det ikke godt, hvis de ikke får lov til at lave de her aftaler.
0: Nej, det er også derfor, jeg siger, at det er symptom på en presset folkeskole. Og jeg mener, at det skal være unødvendigt at lave sådan nogle aftaler. Men samtidig skal vi jo arbejde med en skole, hvor der er mindre uro, så man slet ikke vil få behov for det. Hmm. For vi har ikke brug for en skole med 25 individuelle elever i en klasse med hver deres særlige behov. Vi har brug for en skole, hvor vi arbejder ind i fællesskabet, hvor man lærer at tåle nogle ting, hvor man lærer, at sommerfugl i maven er okay. Det at lære noget i virkeligheden er jo forbundet med ubehag indimellem. Det kræver øvelse, gentagelser, fejltagelser osv. Og det skal vi lære vores børn.
2: Tak fordi du var med her, Rigitte Flanov.
0: Selv tak.
2: Forkvinde for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening. Og i løbet af morgen taler vi altså også med to lærere om, hvordan de ser på de her ønsker og deres mulighed for enten at lave eller vælge ikke at lave aftaler med forældrene. Og vi taler også med en mor, der har fået lavet nogle særaftaler for hendes egen datter.
1: Det er jo virkelig sådan, det er en historie, altså det er en god debat. Altså man kan se det fra begge sider. Jeg glæder mig til at høre, hvad lærerne siger, og også hvad forældrene siger. Klokken den er 22 minutter over 6. Kan jo lige nå at kaste et blik på morgens forsider. Julie, jeg står her med Kristeligt Dagblad, som har en historie på forsiden, som vi faktisk også nævnte i P1 Morgen for et par dage siden. Jeg synes bare, den er virkelig spændende, så den fortjener at få noget mere opmærksomhed. Der er simpelthen en valgskandale, som udfolder sig i det svenske lige øjeblik, og det udfordrer faktisk det svenske demokrati. Vi skal tale om Venstrepartiet, altså det, man måske vil kalde Enhedslisten, i Sverige. 2026 skulle ligesom være deres gennembrud. Det skulle være det valg, som

0: viste, at de var regeringsduelige, de har fået en ny formand, deres 60 medarbejdere og kandidater er blevet sendt i sådan en regeringsskole. Ingen skulle kunne beskylde dem, altså for ikke at være parat, når chancen bød sig om at komme i regering, stueren og alt sådan noget. Det var de i hvert fald. Nå, spol frem til valgkampen, der har været en masse sager og alt sådan noget der, men der er simpelthen en sag om valgfusk, fordi en, der hedder Mohammed Ali, han fik 648 stemmer i kommunen Borlænge, og han har været medlem af partiet et år. Han var fuldstændig ukendt, ikke bare for Venstrepartiets ledelse, men også for den lokale leder i kommunen, hvor han så er valgt nu. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvem han er, udtalte Venstrepartiets lokale gruppeleder, men det gør medierne, og det er jo altså det her, man kan læse om i Kristeligt Dagblad i dag. Der er simpelthen beskyldninger om valgsedler, der er afkrydset på forhånd. Grupper af vælgere, som er blevet kørt til valgsteder i organiserede busser, samt penge, der ifølge svenske medier kan have skiftet hænder undervejs. Altså simpelthen hævet penge for stemmer. Og ja, det er jo meget spektakulært, og altså Mohammed Ali, han er en. I efterforskning indgår også en, der hedder Ahmed Omar, der ligeledes er blevet valgt for Venstrepartiet i Borlænge. Og så er der en tredje person, som i går blev en del af sagen. Og det, der er lidt interessant, det er, at det er altså en kreds med, en kreds med 11 mandater i et meget, meget tæt svensk valg. Mm. Det kunne vores korrespondent i Norden, Per Bang, fortælle. Og hvis det her bliver erklæret ugyldigt, jamen så er der...
1: Skal valget så gå om, eller hvad?
0: Det er jo det, man frygter. Altså en decideret valgsvindel til... Her står der i Expressen, så kalder de det et angreb på selve demokratiet. Hvis myndighederne får troværdige indikationer på, at der er sket valgfusk, er det eneste rigtige at gøre, at erklære rigsvalget i Dalarna ugyldigt. Mm. Altså en ægte gyser. Og de er jo i gang med at finde regering på 10. dag nu, eller 11. dag. Så ja, lad os se, hvad der sker.
1: Jeg sidder med Politikken, det er mere folkeskole, og de skriver på forsiden, at ud med skærme, ind med blyanter og bøger, men prik, prik, prik, prik. Og det er sådan en historie om damned if you do, damned if you don't. Mm. Efter PISA-målingerne, så har der været rigtig meget sådan, det handler om skærme, og ud med biler i folkeskolen, og Heunicke, ministeren, har også været ude at sige, at vi skal have flere bøger ind. Det var en kæmpe fejl, at vi bare oversvømmede skolen med tablets og Google Books osv. Nu viser PISA-undersøgelsen faktisk, hvis man graver ned i den, det har Politikken gjort, og det har skoleforsker Stig Toke Gissel også gjort, at der er en sammenhæng mellem de elever, der ofte bruger digitale apparater, hedder det her, til at finde informationer online, de er bedre til at læse. De får bedre score i PISA.
0: Okay, så det var ikke så sort-hvidt?
1: Nej, det var nemlig desværre ikke så sort-hvidt. Og faktisk kan man sige, 4-5 timer lader til at være forbundet med de bedste resultater i læsning, og det gælder både drenge og piger. Så hvis du bruger digitale medier 4-5 timer om dagen i undervisningen, så er du bedre til at læse. Så de har ikke fået fat på Magnus Heunicke for at høre, hvad nu, eller de har prøvet, han har ikke haft mulighed for at stille op. Men det, der, hvor det peger hen, det er, at skærme dårligt i fritiden, godt hen i skolen.
0: Okay. Måske. Det er jo ikke lige det, der har været samtalen de sidste...
1: Nej, det har det ikke.
0: ...par uger.
1: Nej.
0: Nå, men spændende artikel. Det kan man læse i Politikken. Mm. Jamen, det var et par af forsiderne. Nu skal vi... ja, jeg kan jo lige så godt bare komme til det.
1: Jeg skulle lige til at sige, så bliver det fredag, men det er kun torsdag.
0: Det er kun torsdag. Det er vores gode kollega Niels Christian Juel Dejgaard, som har haft det sjovt med lige at finde det her klip frem, men det passer jo selvfølgelig rigtig godt til det, vi skal snakke om nu, Søren. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Søren Søndergaard, vinbonde i Ørby i Nordsjælland. I Frankrig så har de gået en jammerlig høst i møde. Ifølge det franske landbrugsministerium, så står vinproduktionen i år til at blive blandt den laveste de seneste 30 år. Så altså... rigtig, rigtig dårligt. Det er blevet for varmt, det er blevet for tørt sydpå. Det er en anden historie herhjemme.
2: Ja, det er det da. Fordi man kan sige, i Danmark, der har vi det jo godt med den lidt mere varme, som vi får. Så derfor vores druer i Danmark, de trives jo godt, når vi får lidt mere varme. Selvfølgelig kan vi sige, at vores vinstokke, det er jo vinstokke, som der bliver udviklet i store vinplanteskoler nede i Tyskland, som der kan klare at holde til de her nordiske lande. Det gælder både Norge, Sverige og England og så Danmark. Vores koldklima i Danmark skal jo kunne være nogle vinstokke, som der kan holde til, når vejrudsigten eller vejrguderne siger, at det bliver 20 graders frost i Danmark, som det er længe mange år siden, vi har haft snart.
0: Mm. Så, I har lavet vin i snart 20 år?
2: Ja, det har vi.
0: 8-9.000 flasker om året, er det ved?
2: Ja, cirka 8.000 flasker. Vi har godt 6.500 vinstok, knap 5.000.
0: Mm.
2: Og man kan sige, at en vinstok på et godt år giver cirka 1,5 flaske.
0: Okay. Og det her med klimaet, altså, kan du mærke, at jeres vin bliver bedre? Altså, når den bliver dårligere i Frankrig, så bliver den måske bedre heroppe, fordi det generelt bliver varmere, altså
2: ja.
0: Også heroppe.
2: Ja, ja, det gør det jo, fordi det kan vi jo se, for nu har vi har produceret vin, eller været med jo i 20 år, og der må man sige, fra første år af, der var det jo mere køligt, altså det var jo, og det kan man sige, og det bedrer jo druerne. Selvfølgelig er det druer, som der bliver udviklet hele tiden, og der kommer nye sorter til hele tiden, som der kan udvikles til danske klima og til lidt mere køligere klima. Men det er jo også klart, at vi skal også have noget sol, fordi druerne skal jo også modne, så det kan man sige, det bliver det jo af solen. Og man kan sige, så derfor, men altså, vi laver bedre vin i Danmark i dag, end vi gjorde for 20 år siden. Danmark blev først godkendt som vinproducerende land i år 2000 i EU. Så man kan sige, Danmark er jo ikke et gammelt vinland endnu, men vi har jo alligevel 26 år på banen nu, jo ikke?
0: Men tror du, det bliver større, Søren, i takt med, altså klimaet er jo under forandring. Tror du, at kan man sige, en positiv side af det er, at vi bliver et stærkt vinland?
2: Det bliver vi. Helt sikkert, fordi det er ikke kun min erfaring, men altså, eller min viden, fordi man kan sige, vi kan jo bare se, hvad Frankrig og Italien, de begynder jo i Sydengland nu at begynde at købe jord, og de har også snakket om, at de vil komme til Danmark og købe vinjord.
0: Mm.
2: Så kan man sige, at altså nu, altså på vores alder, eller min alder, jeg blev 80 år her for en anden måned siden.
0: Ja, tillykke.
2: Ja, tak. Og vi har jo så også sat vores vingård til salg heroppe i Nordsjælland.
0: Det er det forkerte tidspunkt at gøre det på.
2: Nej, det er det ikke, fordi altså, vores alder, eller min alder, vil jeg sige, der bliver vi jo nødt til det. Hvis vi skal have en chance for at gå på pension, så er det jo som 80-årig i hvert fald.
0: Mm. Så, jamen,
2: vi er jo ked af, og vi er, at vi skal sælge, men det er vores alder. Og vi kan sige, fordi vi bor 3 gange beliggenhed heroppe i Ørreby på Vingården, og vi er glade for at bo heroppe. Det er ikke derfor, vi sælger. Nej. Det er kun på grund af vores alder.
0: Men der er gode muligheder, hvis man vil være vinbonden i Danmark. Søren, tusind tak for at være med og fortælle om dit livsværk.
2: Jamen, tak. Vil du have?
0: Ja, og god dag til dig.
2: Tak, og i lige måde.
0: Søren Søndergaard, altså vinbonde i Ørreby, 3 gange beliggenhed, sagde han. Det lyder flot, oppe i Nordsjælland.
1: Klokken er 6:55 nu. Tid til et nyhedsoverblik.
3: Som en del af den historiske aftale mellem USA, Grønland og Danmark, har USA fået lov til at etablere 2 nye militærbaser, og placeringen af den ene af dem tyder på, at amerikanerne gerne vil kunne holde bedre øje med russiske ubåde. USA har nemlig planer om at etablere en base i den nordøstlige område Mestersvig, det forklarer Jon Rappe Clemmensen, som er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: Østgrønland giver god mening, fordi det ligger tæt på det her strædeområde, hvor man fra NATO's side forsøger at bekæmpe russiske ubåde, som prøver at sejle ned i Atlanterhavet.
3: Forældre har alt for mange særlige ønsker til skolen. Sådan lyder det fra lærere landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Alle de lærere, som vi her i DR har talt med, understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet alt for voldsom. For det har konsekvenser for undervisningen, så lyder det fra Søren Larsen, der er lærer på Ålykkeskolen i Kolding.
5: Det kan tage fokus fra det, vi egentlig sådan mødes omkring i forhold til undervisningen. Det kan tage lærernes koncentration, at man skal huske at gå til den ene elev med noget, eller til den anden elev med noget, og så får de ikke den undervisning, de skal have.
3: Ja, lidt senere i den her time i P1 Morgen, der kan du høre fra en anden lærer, som fortæller om, hvad det er for nogle særlige ønsker, mange forældre har. På trods af, at Danmark plejer at være fodboldstorbror, ja, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
6: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
3: Ja, kampen den spilles i aften kl. 20.45. Morgen byder på først skyet og stedvis regn eller byer, men efterhånden så drøber det lidt af, og så enkelte steder en smule sol. Og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader.
0: For meget dannebrugs, klaphat og for lidt snusfornuft, sådan kan man måske sådan lidt groft optegne mange danskers forhold til aktieinvesteringer. 100.000-vis af danskere begår nemlig alvorlige fejl, når de køber aktier.
1: Ja, vi er jo stolte af vores danske virksomheder, og vi kender dem godt, men danskerne køber altså for mange danske aktier. De glemmer eller undlader helt at investere i de mange udenlandske aktier, som findes. Og det handler især om Novo. Altså danskerne køber i særdeleshed alt for mange Novo Nordisk aktier. Og det gør dem sårbare over for de kursudsving, vi jo har set over de seneste år i lige præcis Novo.
0: Ja, altså danskerne investerer i Novo i en grad, så det bliver kaldt sådan en folkeaktie. Flere eksperter har på det seneste advaret mod den her tendens. Men vi kan jo sige godmorgen til en af dem, som har handlet stik imod eksperternes råd, haft en meget stor andel af sin private opsparing i Novo aktier. I hvert fald indtil fra dage siden. Thomas, godmorgen.
7: Godmorgen til jer. Godmorgen til lytteren.
0: Ja, godmorgen. Thomas Engelsmann, du er privatinvestor. Du fortæller, at du har besluttet dig for at sælge samtlige af dine Novo-aktier i dit private pensionsdepot. Og det er jo en stor portion aktier. Det drejer sig om 600 aktier, der i dag er ca. 150.000 kroner værd. Hvorfor nu? Hvorfor skiller du dig med dem?
7: Altså i virkeligheden gjorde jeg jo bare noget, jeg skulle have gjort for længe siden. Altså, jeg solgte, fordi jeg fik ondt i maven, hver gang jeg slog op i børsen og læste den dårlige nyhed om Novo. Og man kan sige, at hvis en aktie kan ødelægge din nattesøvn, så fylder den formentlig for meget i dit depot.
0: Mm. Hvad var grunden til, at du egentlig startede med Novo? Var det den her følelse af, jamen her har vi en dansk kronjuvel, og det vil jeg gerne støtte, og de gør det godt?
7: Altså, jeg var nok en af dem, der investerede lidt med klaphatten på. Jeg tror, jeg nåede vel lige at fejre 20 som Novo-aktionær. Jeg tror, jeg købte min første Novo-aktie for min første løn som nyuddannet tilbage i midten 0'erne. Og så har jeg købt løbende op siden da. Og det er sådan set ikke, fordi der har været en aktiv beslutning, at Novo skulle fylde så meget i min pensionsopsparing. Men undervejs så voksede investeringen så større, og så større, end jeg måske oprindeligt havde forestillet mig. Så det, der i virkeligheden startede måske som en god mindre investering, endte med at blive en alt for stor del af min samlede opsparing.
0: Men det var vel også, fordi du kunne se, at det var en god investering. Altså, dine 600 Novo-aktier var tilbage i sommeren 2024 617.000 værd. Nu er de så 150.000 værd, så du har tabt, eller man kan sige ikke tabt, men der er i hvert fald 350.000 kroner, som er forduftet på et par år. Så der var vel en grund til, at du blev ved med at investere i den?
7: Jo, men jeg tror, problemet var sådan set ikke, at jeg havde købt Novo. Problemet var, at jeg havde alt for meget Novo i min portefølje, og jeg havde gjort mig og min opsparing alt for afhængig af udviklingen ude i bagsvær. Så man kan sige, jeg har ikke regnet på, om jeg har tjent penge eller tabt penge. Altså, jeg har købt over flere omgange, og man kan sige, altså, men det er lidt sådan, hvis Novo-aktien var en luttebrik, så er den lidt slået tilbage til start. Altså, jeg tror, aktiekursen i dag, den er vel tilbage på det niveau, inden hele det her Wegovy-eventyr begyndte. Og man kan sige, at min pointe og de dyre lærepenge, jeg har betalt, det er egentlig ikke så meget om Novo er en god eller dårlig investering. Det var bare ikke den rigtige investering for mig. Altså, man kan sige, at min pensionsopsparing endte med at blive alt for sårbar og afhængig af udviklingen i et enkelt selskab.
1: Men kan du sige, Thomas, altså, handler det om, at du bare godt kunne lide Novo? Er det sådan noget, altså vi taler jo også lige om lidt med en, der siger, at vi danskere investerer for meget med følelserne. Altså det handler om, at du altså, simpelthen synes, det var et sympatisk, dejligt, spændende selskab at sætte penge i.
7: Jamen det tror jeg, det er. Altså man kan sige, jeg har egentlig ikke sådan haft specielle følelser for Novo som sådan, men man bliver jo lidt fartblind, og det går godt, og ligesom, ja. Og så glemmer man måske at forholde sig til den risiko, man løber ved at satse på en enkelt aktie.
0: Jeg synes, når man læser om aktier, så er der jo det første, man læser, det er jo sådan noget med spred risikoen. Investere i brede fonde, hvis du har de lange briller på. Kendte du de råd, da du gik i gang med at investere?
7: Jamen, det gjorde jeg jo, og man kan sige, altså jeg arbejder til daglig med finansiel kommunikation, så det her, det er jo også en form for sådan mere culpa, altså en erkendelse af, at det, jeg har gået og prædiket i årevis, der har jeg jo faktisk privat gjort det stik modsat af det. Altså alle de her gamle traver om, at spredning er redning, og at man ikke skal lægge alle sine æg i en kurv, det er jo faktisk det stik modsatte, jeg har gjort. Og det er jo så de dyre lærepenge, jeg betaler nu.
0: Og det var det følelserne, der gjorde, at du lagde alt det, du prædikede til side, og så investerede du selv privat på den helt modsatte måde?
7: Jeg tror lidt, altså når det går godt, så tænker man, den udvikling, den fortsætter jo bare. Og så der, når den rammer kurs 1000 i sommeren 24, og alt er godt, så tager man ligesom vind for øjnene, når det begynder at gå nedad, og så tænker man, der skal nok snart komme en god nyhed, og det retter sig. Lige indtil det blev nok for mig. Altså, jeg kunne mærke, at jeg sov dårligt om natten. Og det der med at tjekke sit depot dagligt og ugentligt, det er egentlig slet ikke mit temperament. Altså, jeg vil hellere købe noget og beholde det, og så tjekke mit depot sådan årligt.
0: Du har så solgt alle dine Nova-aktier nu?
7: Ja.
0: Hvorfor alle sammen?
7: Jamen, jeg tror egentlig bare, som sagt, jeg gjorde det, som jeg skulle have gjort for længe siden. Altså, nu har jeg købt, som du sagde, en meget bred aktiefond, der følger udviklingen i verdensindekset. Så kan man sige, altså, i stedet for at lede efter nålen i høstakken, så har jeg købt hele høstakken.
0: Thomas, tak for at ærligt fortælle om din aktierejse.
7: Mhm, det var en fornøjelse.
0: Ja, i lige måde. Thomas Engelsmann, privatinvestor, som altså nu har solgt sin Novo-aktier, tabt 70% af værdien, og altså nu
1: kører efter 2024.
0: Ja. Og nu kører efter, hvad hedder det?
1: Spredning og redning.
0: Spredning og redning, ja. Det må være det, der er styrende for ham nu, ja.
1: Og vi siger godmorgen til dig, Frank Øland.
8: Godmorgen.
1: Du er chefstrateg i Danske Bank, og du har arbejdet professionelt med investeringer i årtier. Og du har set nærmere på, hvor glade danskerne egentlig har været for at købe Novo-aktier. Det kunne man læse forleden i Børsen. Og du lavede en direkte sammenligning mellem, hvor mange af jeres kunder, der har købt Novo-aktier, og hvor mange, der har købt aktier i Novos ærkerival, Eli Lilly, som jo de seneste år i hvert fald har klaret det rigtig godt. Hvad viser din undersøgelse?
8: Ja, men det viser jo, at den her oplevelse af, at danskerne de køber Novo, det er ret vildt. Altså, når vi ser hos vores kunder, for hver gang der er én kunde, der har købt Eli Lilly, så er der 112, der har købt Novo, altså når vi ser på i år. Og i øvrigt, når vi kigger hen over de sidste 21 måneder, så 20 af dem, der har Novo den mest købte aktie blandt vores kunder.
1: De sidste 20 måneder er Novo den mest købte aktie blandt jeres kunder?
8: Ja, ud af de sidste 21, der er de 20 af dem, der har det været Novo. Så var det lige DSV, der kom med lidt udfordringer i sommer, så tog den en førsteplads i en enkelt måned. Men ellers så har det været Novo hver eneste måned.
1: Altså, vi skal videre med noget andet, men jeg vil godt lige høre, hvad tænker du om det? Er det fordi folk, tror du, tænker, nu har den ramt bunden? Nej, nu har den ramt bunden.
8: Ja, det er givetvis en del af det. Altså, det er jo vores fyrtårn, kan man næsten sige. Og man kan måske godt tale lidt om en klaphap-effekt, som I var inde på lidt før. Og så det, at vi kan huske, at den har været oppe i kurs 1000. Og når nu det er den der stolthed, som vi har som danskere, så i stedet for at tænke, jamen nu er det et andet selskab, det er et andet marked, det er en ny situation, og derfor også en anden pris, så tænker vi simpelthen, at den er på tilbud. Vi får 70% rabat, og så køber man åbenbart nogle flere.
1: Mm. Og hvordan, hvis vi så vender tilbage til sådan forholdet mellem investeringer i Novo og investeringer i konkurrenten Eli Lilly. Du siger, at 112 gange så mange danskere har købt Novo-aktier, som danskere, der har købt Eli Lilly-aktier. Har du regnet på, hvad de er gået glip af så de seneste par år? Det er jo en hypotetisk sammenligning, det er med på.
8: Altså, der er man jo gået glip af en del. Altså, vi bare kigger i år, så er Novo-aktien jo desværre faldet 22%, mens Eli Lilly er steget 13%. Men ser vi over de seneste to år, hvor Novo er faldet i 70%, der kunne man i samme periode have fået 25% i Eli Lilly. Så der er jo ingen tvivl om, hvad for en af de to, man skulle have valgt. Men der vil jeg sige, det er jo så også lidt en bagspejlsanalyse at stå i dag og sige, at man skulle da have købt Eli Lilly i stedet for. Men det er jo, at man har stort set udelukkende valgt den ene. Man kunne jo have købt dem begge to.
1: Mm. Det er jo jeres kunder, I har kigget på her. Det er folk, der investerer gennem Danske Bank. Hvad gør I for at sådan rådgive dem, måske også hjælpe dem til ikke at sætte for mange penge med følelserne?
8: Jamen, jeg synes, vi gør rigtig meget. Altså, fordi når man ser, hvad er det, der ligger bag, at man køber så meget ind i netop Novo? Der er den her fyrtårnseffekt. Helt generelt, så er der det her hjemmebias. Vi har en tendens til at købe danske aktier. Og det har vi prædiket i årtier, at pas nu på med at have så stor hjemmebias. Det danske aktiemarked, det udgør 0,4% af det globale aktiemarked. Så det er en meget lille andedam, man fisker i, hvis man kun fisker der, og man går glip af en hel masse ting. Ja, blandt andet eller lille, men jo også hele den her udvikling med kunstig intelligens. Så det er den ene ting, vi har prøvet at prædike. Pas nu på med at have så stor hjemmebias. Og så den anden ting, som vi jo bare kan se hos mange investorer, det er, at man køber jo ikke ind i temaet. Altså temaet her, det er jo vægttabsmedicin. Så kunne man jo have købt bredt ind i dem, der er inden for det område, man kunne købe en fond i sundhed. Men der er altså rigtig mange. Så forelsker man sig i én aktie, et selskab, og så er det det, man går med. Så det vil sige, det er jo også en del af problematikken her, at man ser et spændende tema, men så køber man kun én aktie.
1: Til sidst her, Frank Øland, altså ved du, om det er et dansk fænomen, den der hjemmebias, eller ser man også det, hvis man kigger til andre lande, har de så også en særlig forkærlighed for svenske, tyske, franske, amerikanske aktier?
8: Ja, men det har de jo, og vi har jo også kunder i Sverige, og de køber sjovt nok svenske aktier, og så kan I næsten gætte, hvad vores kunder i Finland gør. Man ser præcis det samme i USA, at man i meget høj grad køber amerikanske aktier. Det gør måske ikke helt så meget, fordi det er sådan 63% af det globale aktiemarked, hvor i Danmark, som sagt, 0,4%, der har vi valgt at bevæge os rundt i en meget lille del af alle de muligheder, der er derude, og det er lidt ærgerligt.
1: Tak, fordi du var med her, Frank Øland.
8: Selv tak.
1: Chefstrateg i Danske Bank. Og vi kan lige tilføje, at Nationalbanken tidligere i år også har kigget på danskernes enorme interesse for at købe danske aktier. Og blandt de 10 aktier, som danskerne er mest investeret i, der er 9 af dem altså danske.
0: Ja, det eneste udenlandske aktie i top 10, det er verdens mest værdifulde selskab, chipproducenten amerikanske Nvidia. Det selskab ligger på plads nummer 9 i danskernes aktiebeholdninger. 7:15. Godmorgen, Lasse.
9: Godmorgen.
0: Har du fanget dem?
9: Nej.
0: Nej. De er stadig på fri fod.
9: Ja, det er de.
0: Hvem er det, der er på fri fod?
9: Ja, det er 3 af mine kænguruer.
0: Hvad er der sket?
9: Jamen, vi kom ud tirsdag morgen, og den indhegning, de var i, der kunne vi se, at lågen den stod åben. Og der sad en kænguru ude på vejen. Og at den, der sad lige uden for indhegningen der, den fik vi heldigvis ind igen. Så der er en kænguru ud af 4 tilbage. Det er super ærgerligt.
0: Super ærgerligt, ja. Altså, borgere i Givskud, de kunne nemlig i tirsdags spotte kænguruer, der hoppede rundt i det fri, og man skulle måske lige sådan tage sig til hovedet og spørge, om man havde fået søvn nok. Men det var simpelthen rigtigt, at der hoppede kænguruer rundt. Og jeg kan også lige få dig på plads, Lasse. Du hedder Lasse Stærdal Simonsen. Du er uddannet biolog og har arbejdet professionelt med hold af dyr de sidste 20 år. Det er jeres privat indhegning, som du siger, som de er stukket af fra. Hvor mange kænguruer har I, og hvorfor har I kænguruer?
9: Jamen altså, vi havde 4, hvor de 3 af dem jo så ikke er der mere nu. Vi har kænguruerne som hobbydyr. Og uden sammenligning ellers, så svarer det sådan lidt til at have akvariefisk. Altså, det er sådan nogle dyr, man synes, man har en eller anden interesse for, og det er spændende at arbejde med dem.
0: Så du nusser ikke med dem?
9: Men det er ikke nogen, man nusser med. Nej, altså, det er jo ikke kæledyr på den måde. Og det er nogle relativt sky dyr, så de vil i virkeligheden også helst være fri.
0: Okay, altså så du har... De skal heller ikke slagtes eller noget?
9: Nej, det er ikke planen. Man kan sagtens spise kænguruer, men det er ikke lige planen med vores.
0: Okay. Du siger, de er svære at få fat på. Hvad for en strategi har I lagt for at få dem tilbage i indhegningen?
9: Jamen altså, som det er lige nu, så ved vi jo slet ikke, hvor de er. Og det kan man sige, det er jo sådan det første kriterie for, at vi kan fange dem igen. Det er jo, at vi ved, hvor vi skal lede hen. Og så vil jeg sige, i forhold til at få dem fanget, altså, det afhænger jo rigtig meget af, hvor det viser sig, at de er henne. Altså, er de i et eller andet område med nogle bygninger, eller et eller andet, så er det jo klart nemmest at få dem lukket ind, enten i bygningerne, eller måske mellem bygningerne. Altså, ude i det åbne land, der er det meget usandsynligt, at vi kan komme tæt nok på til at fange dem.
0: Hvor hurtigt kan de sådan springe afsted?
9: Jeg kan faktisk ikke huske præcis, hvor hurtigt de kan løbe, men, men det går ret hurtigt.
0: Hurtigere end dig?
9: Hurtigere end mig. Og det, en kænguru, den kan, altså det, den jo sådan set er lavet til, det er, at den er lavet til at løbe meget, meget langt. Så når først de kommer op i fart, så bruger de næsten ingen energi på at komme meget, meget langt væk. Så de løber mange, mange kilometer om dagen.
1: Sprang den over en flagstang?
9: Det gjorde den ikke, nej.
0: Hvad har politiet er informeret? Er der sat en aktion i gang, hvor I har samlet naboer, og så skal I rundt og gå med net? Og, eller hvad har I tænkt jer at gøre?
9: Jamen altså, som det er lige nu, så venter vi jo lidt på, at der er nogen, der ser dem. Man kan sige, at den ene af dem, som er lagt på Facebook, den der er set ude på den anden side af Givskuddet, altså den var 8 kilometer væk, og det var jo... Altså, den videoen der er taget ganske få timer efter, vi formoder, at lige er stukket af. Så den er jo kommet meget, meget langt på ikke ret lang tid. Så det her med sådan bare at gå rundt og lede på må og få lige nu, altså det mener vi simpelthen ikke giver nogen mening.
0: Okay.
9: Så lige nu venter vi på, at der er nogen, der ser dem, og så ved vi i hvert fald, i hvilken retning vi ligesom skal lede.
0: Regner du med at få dem tilbage i live?
9: Jeg håber. Men... Ja, sådan realistisk set, så tror jeg måske nok ikke sådan helt på det. Men altså, vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for at få dem tilbage igen. Fordi, altså, du bange også for... fordi de ikke skal løbe rundt ude i naturen, jo.
0: Men er det fordi, du er bange for, at de bliver kørt ned, eller bliver spist af rovdyr, eller hvad skal man forestille sig?
9: Jamen altså, kænguruerne i sig selv kan sagtens overleve. Der er selvfølgelig den risiko for, at de bliver spist af rovdyr, men der er jo ikke rigtig nogen rovdyr i Danmark, der er specialiseret i kænguruer. Så jeg tænker, at de fleste rovdyr vil få svært ved at fange dem. Den største bekymring er, det er helt klart, at de bliver kørt ned. Og det er jo lige så meget i forhold til trafiksikkerheden. Altså,
0: selvfølgelig.
9: Ja.
0: Hvad hedder de?
9: Altså, de har ikke som sådan navne, men det hedder en rødhalset kænguru.
0: Okay, jeg tænker
9: men de hedder ikke... Nej, de hedder ikke Ibe eller Benny eller... Nej.
0: Okay, det ville være et dejligt sted at slutte nemlig. Lasse, ja. Held og lykke har jeg lyst til at sige. Jeg håber, at de kommer tilbage i god behold, og de ikke får lavet for meget revage på vejen.
9: Det håber vi også.
0: Ja. Tak for at være med.
9: Jamen selv tak. Da.
0: God dag. Lasse Stadahl Simonsen, altså uddannet biolog og arbejdet med professionel hold af dyr de sidste 20 år. Og altså også kænguru ejer til 4 kænguruer, hvoraf altså 3 af dem er på flugt.
1: Klokken er 7:10 nu. Fritagelse for fremlæggelser, fritagelse for mobilpolitik, særlig hensyn til, hvor man skal sidde, hvem skal man sidde ved siden af i klasselokalet, særlig hensyn til, at man kan få en pause alene, eller man kan måske have høreværn på, så man kan få ro. Det er nogle eksempler på særaftaler, elever har rundt omkring i den danske folkeskole.
0: Ja, det jeg har talt med i alt 20 lærere fra hele landet, som mener, at mængden af særaftaler blandt de danske folkeskoleelever simpelthen er blevet for massivt, og i sidste ende så går det ud over undervisningen.
1: Godmorgen, Tine Schroll.
10: Godmorgen.
1: Du er lærer på Torslev Skole, og i den 9. klasse, som du inden sommeren sendte ud af folkeskolen, der havde 12 af 24 elever særaftaler. Hvad var det for nogle aftaler?
10: Det er fuldstændig rigtigt, og jeg skal selvfølgelig også passe på, jeg har jo tavshedspligt, så jeg skal også passe på ikke at sidde og at der er nogen, der føler sig ramt derude. Men jeg vil gerne have lov til at sige, at i forhold til de her særaftaler, så er der jo kæmpestor forskel på, hvad det er for nogen. Nogle særaftaler, det er jo nogen, der gavner børnene, og som de har brug for. For eksempel, hvis man har ordblinde elever, og de har brug for at lave tale til tekst, så skal de gerne have lov til at sidde i et lokale for sig selv. Og så kan der være andre særaftaler, hvor det er forældrene, der har bedt om dem. Og det synes jeg, der er kæmpestor forskel på.
1: Men må jeg spørge, fordi vi talte også lige med formand for undervisningsudvalget i Lærerforeningen, og jeg spekulerer på, altså har du indgået aftaler, som du ikke selv tænkte var nødvendige? Altså har du sagt ja til forældre, som kommer til at ville gerne bede om et eller andet, som du synes var unødvendigt?
10: Ja, det har jeg, og jeg har også nogle gange sagt nej, fordi jeg har forsøgt på en anden måde, og i samarbejde med forældrene og skoleledelsen og finde en anden løsning, end det forældrene i første omgang ønsker og tror er det bedste for deres barn. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at alle forældre ønsker selvfølgelig det bedste for deres barn, når de er i skole. Men barnet er også i nogle andre rammer, når de er i skole, end når de er derhjemme. Og jeg tror, at, at barnet i skolen kender vi bedre, end forældrene gør. Fordi det kan godt være et andet barn, vi har der.
1: Og hvad er reaktionen så, når man siger nej? Forældre kommer og ønsker et eller andet. Du siger, det kan vi ikke tilbyde.
10: Jamen altså, så føler jeg jo også, at jeg ikke kan imødekomme forældrenes ønsker. Ikke? Og det er jo selvfølgelig, altså så føler man sig måske ikke dygtig nok, men man er nogle gange nødt til at sige nej for fællesskabets skyld. Hmm. Det kan ikke nytte noget, at der er forældre, der vil bestemme, hvem deres barn skal sidde ved siden af i klassen, og om det ikke skal være udenfor i pauserne og sådan nogle ting. Altså, vi kan simpelthen ikke, vi kan ikke huske alle de særaftaler, og når man så glemmer dem, så føler man sig jo som en dårlig lærer. Ikke? Også hvis forældrene ikke synes, at Sofie skal læse højt i tysk, så det kan være svært for en tysk lærer at huske, hvis man har 6, 7, 8 klasser til tysk. Hvem er det lige, der ikke skal være? Det fylder meget. Det gør det. Også mere end før.
0: Vi kan også sige godmorgen til dig, Mia Lodbjerg.
11: Godmorgen.
0: Du befinder dig i Esbjerg, hvor du er lærer. Du har en klasse med 25 elever uden en eneste særaftale. Jeg har lyst til at spørge, hvordan er det lykkedes?
11: Jeg har aftaler for elever, men jeg har ikke som sådan særaftaler, som er groet i forældrenes baghave ud fra et mageligt behov. Jeg har erfaret, at særaftaler smitter. Så siger man først ja til én særaftale. Så er det ligesom om, så er der andre, der gerne vil have det samme, eller noget, der ligner det i hvert fald. Så jeg vil rigtig gerne, når man taler om særaftaler, at man skelner imellem elever, som har reelle behov for særaftaler. Det kan være elever med diagnoser, eller det kan være elever i udsatte positioner i et eller andet omfang. Og så findes der særaftaler, som det kunne være rart for nogle elever, hvis vi kunne indgå med dem. Okay. Og jeg er med på, at der findes en god intention men bag enhver særaftale, men det er også bare et misforstået hensyn af dimensioner.
0: Så i dit hoved så er det opdelt mellem nice to og need to, og din grænse går ved diagnoser?
11: Nej, den kan selvfølgelig også godt gå ved elever, som jeg sagde, i udsatte positioner. Det kan være elever, der står i skilsmisse, eller et højt konfliktniveau derhjemme, eller alvorlig sygdom, eller og helt ned til, at de kan være skadet, de kan have brækket ben og arme og så videre. Men som udgangspunkt, så deltager man, når man er i skole på lige vilkår.
0: Og det,
11: mindre, ja.
0: Ja, og forældrene, de køber den, når der ligesom ikke er nogen, der har særaftaler, så er de også mere tilbøjelige til at acceptere, okay, så må Daniel så spørge.
11: Jamen, jeg er nogle gange i den opfattelse, at hvis elever kommer hjem og fortæller, hvad andre elever lige pludselig må, om det så er at sidde med dimse ting, eller at man ikke skal bade efter idræt, eller ikke behøver at læse højt i klassen, så vil man også gerne selv slippe for det, ikke?
1: Men når du siger, så er det et mageligt behov, og man skal skelne mellem, det er vel lærerne, der skal skelne? Altså forældrene kommer vel til at bede om alt muligt, det er vel jeres opgave som lærer at skelne mellem, hvad er nødvendigt for elevens trivsel, hvad er nødvendigt for undervisningen kan fungere,
11: og hvor pusser man grænser? Og derfor så bliver der også sagt nej. Men jeg har altså også erfaret, at hvis man som elev kommer i skole hjemmefra, og inden man overhovedet har sagt godmorgen, så får jeg en melding fra en elev om jeg har tjekket beskeden på Aula, hvor en forælder kan have fribedt sit barn for at deltage i morgensang eller højtlæsning eller hvad det ellers måtte være, så starter dagen ligesom ud med sådan en forhandlingssituation. Og så skal jeg da lægge ryd på blokken og sige, som Tine også sagde tidligere, jeg kan godt glemme det, også selvom det er sagt meget tidligt om morgenen. Og jeg har helt ærligt også en gang imellem glemt det lidt med vilje, og skrevet til forældrene efterfølgende, det gik så fint uden de hørebøffer, eller det var ikke et problem at læse højt.
1: Vi hørte jo tidligere på morgen fra Lærerforeningen, der siger, altså dels det samme som I siger, men som også siger, at det her stigende pres med særaftaler, det handler også om, at flere og flere børn faktisk ikke kan holde ud at være i folkeskolen, uden at få pauser, uden at have høreværn på, uden at, at være der på nogle særlige vilkår.
11: Ja, og så er jeg så tilbage ved, at det smitter, ikke? Altså, men det er bare nogle gange sådan, at jeg har kun den tid, jeg har, og jeg vil så gerne levere god og motiverende undervisning. Men hvis halvdelen af min forberedelsestid skal bruge på at navigere i blandt mailige behov, så tager det tid fra min kerneopgave, og det gør altså noget også ved en klasserumskultur, den bliver lettere kaotisk. Og hvis vi skal tage reelt hensyn til de elever, som kommer og har brug for kompenserende pædagogiske behov, så er nødt til at sige, at de drukner jo i mængden af malige behov, og det synes jeg ikke, vi kan være bekendt.
0: Tine, når du hører det her med, at det smitter de her malige behov, genkender du det?
10: Ja, det gør jeg. Men jeg synes nu alligevel godt, at man kan forklare, at der er nogle elever, at de har lov til at gå ind i et lokale for sig selv og bruge tale til tekst, og det skal alle andre ikke have lov til. Så når det er de her hensyn, så har vi også et argument for, at det er helt i orden. Det er mere de her aftaler, hvor at det netop handler om malighed. Og så er jeg også fuldstændig enig i, at der er blevet meget større krav til os lærere om, at vi skal skabe en undervisning med deltagelsesmuligheder for alle, og vi skal differentiere, og vi skal lave bevægelse i undervisningen og indtænke medbestemmelse osv. Og ja, altså, jeg tænker, jo flere krav og jo højere krav, der stilles, jo flere hensyn er der også måske, der skal tages, fordi jo flere børn er der måske, der synes, det er svært at være i og leve op til. Også fuldstændig enig i, at jo mindre forberedelse vi har, jo kedeligere bliver vores undervisning også, fordi det bliver styret af portaler og prøvekrav og PISA-undersøgelser og nationale test, og det bliver sådan noget teaching for the test. Så kan det være enormt svært også at skulle tage alle de her pædagogiske, individuelle hensyn. Så det synes jeg er en udfordring. Og jeg tror, at man skal måske også kigge lidt på, at i nogle klasser er der mange elever, som har særlige udfordringer, og i andre klasser, så er der ikke nogen. Sådan er det også der, hvor jeg kommer fra. Der er også klasser, hvor der ikke er en eneste særaftale, og der er også klasser, hvor der er rigtig mange. Og det handler ikke nødvendigvis om, at det er fordi, at det er noget, der smitter. Det er sådan, som børnene lige er endt i de her klassesammensætninger.
1: I skal have tak, fordi I var med begge to. Tine Troll, lærer på Torslev Skole, og Mia Lodberg, lærer i Esbjerg. Senere i P1 Morgen, der vender vi tilbage til det her emne og taler med en mor, som har set det nødvendigt at bede om nogle særaftaler til sin datter.
0: Mm. Men først skal vi have en radioavis, fordi klokken den er blevet 7, men der er selvfølgelig meget mere P1 Morgen lige på den anden side.
3: Lærernes indbakker flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det oplever en række lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møn Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
12: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
3: Og selvom mængden af særaftaler kan blive for meget, så kan de være nødvendige for det enkelte barn, mener Rigitte Spinder Ishøj, der er formand i organisationen Skole og Forældre.
13: Særaftalerne giver mening, når det hjælper børnene til at være en del af undervisningen og til at få den læring, som vi håber, de skal have, når de er i skole. Der, hvor det ikke giver mening, det er, når det tager mere tid fra læreren at huske at holde styr på alle aftalerne, end de har til at undervise.
3: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flannov, mener også, at det er en problematisk tendens, som kræver meget af lærerne. Men hun ser det også som et tegn på, at folkeskolen den er udfordret.
14: At vi så får de her ønsker ind, forstår jeg godt, fordi vi har for meget uro, og det skal vi også have arbejdet med. Vi skal simpelthen have nogle flere lærere i skolen, og nogle bedre muligheder for, at vi kan nå rundt om alle vores elever. Arbejde med de fællesskaber.
3: USA planlægger at bygge 2 nye baser i Grønland, efter der er sat underskrift på en aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og særligt en ny base i Østgrønland kan være vigtig for det amerikanske militær. I den nye aftale står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland, og så er det første gang, amerikanerne også vil oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det fortæller forsvarskorrespondent her, det er Mads Korsager.
15: Det handler formentlig om at få en nemmere adgang til farvandet ud fra Grønland. Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
3: Men hvordan forventer du så, at Rusland vil reagere på oprustningen i Grønland?
15: Både og. Vi ser lidt blandede signaler. Vi har set den russiske ambassadør til Danmark kalde det for en konfrontatorisk aftale, men på en sådan lidt større plan, så har Rusland udsendt signaler om, at de faktisk synes, det er en udmærket idé, det her med, at en stormagt som USA er inde så specifikt og blander sig i danske og grønlandske forhold, fordi det er lidt den situation, de drømmer om at kunne opnå for sig selv med Ukraine.
3: Lyd analysen fra Mads Korsager. Og så til det kinesiske statsbesøg i USA. Kinas præsident Xi Jinping blev i nat modtaget personligt af USA's præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. Ikke siden 2015, hvor daværende præsident Barack Obama tog imod pave Frans, har en amerikansk præsident taget imod gæster i den lufthavn. Det er blandt andet Iran, AI og handelsforholdet mellem de to nationer, som over de næste tre dages besøg kommer til at være på dagsordenen. Philip Rohn, DR's Kina-korrespondent med fra Shanghai. Hvad er det, som Xi's Kina håber på, at der kommer ud af det her besøg?
16: Jamen, paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså, til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
3: Så vi skal ikke rigtig forvente, at der kommer nogle aftaler ud efter det her topmøde?
16: Altså, der kommer jo et eller andet. Det gør der altid. Trump var i Beijing for 4 måneder siden, og der fik han virkelig ikke særlig meget med hjem rent aftalemæssigt. Men der kommer jo nok en aftale om, at man vil forlænge den våbenhvile, der understøtter nuværende status quo. Og så må vi se, hvor lang den forlængelse bliver. Men de skal tale om en masse, altså som du siger, Iran, handel, Taiwan, kunstig intelligens osv. Jeg tror bare ikke, vi skal forvente, at der bliver sat nogle pletter på noget pergament.
3: Lyd det fra Philip Rohn. Det kinesiske statsbesøg forventes at vare i 3 dage, hvor det ud over forhandlingerne blandt andet kommer til at stå på statsbanket i OT i Det Hvide Hus, samt et besøg i USA's nationalarkiv. Og så kig på vejret. Den står først på skydevejr her i morgenstunden, hvor det også kan regne hist og pist. Men efterhånden så står den kun på enkelte byer og enkelte steder. Kan vi også få en smule sol at se, og så temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stadigvis hård op til hård vind, og langs vestkysten op til hård kuling, hvor det lokalt kan være stormende kuling. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
1: Så bliver klokken 7:05, og det vil sige, at der er godt 13 timer til, at de spiller i Oslo, herrelandsholdet i fodbold. Men danskernes forventninger til de rødhvide drenge, den kan ligge på et relativt begrænset sted. En skuffende kvalifikationsrunde, et misset VM, flere store profiler har forladt holdet, så viser flere målinger, at danskernes tillid til landsholdet, den er altså svundet ind.
0: Ja, nu skal en på mange måder ny trup så overbevise danskerne om, simpelthen at tage klaphatten på. Vi taler med tidligere landsholdsstjerne Flemming Poulsen og Kim Vilfort om, hvordan man mærker danskernes svingende tillid, og hvad der selvfølgelig skal til for at vende den her stemning.
1: Ja, så er det i dag dagen derpå for regeringens meget omdiskuterede svinestop. Og branchen raser over udsigten til ikke at måtte etablere nye svinestalde eller udvide dem, de har.
0: Ja, oven i det, så forhindrer stoppet dem i simpelthen at forbedre dyrevelfærden, lyder det fra dem. Men holder det argument, det spørger vi om her til morgen.
1: Og så har vi løbende her i løbet af morgenen ved omkring, at det presser danske folkeskolelærere og påvirker undervisningen, når mange elever skal have særbehandling.
0: Ja, i den her time, der taler vi med en forælder til et barn, som har brug for en særlig aftale med læreren. Eksempelvis, når der skal gives beskeder, ellers så trives hun ikke, eleven. Men er det fair at kræve særbehandling til sine børn, når det passer, eller når det presser lærerne på skolen? Det taler vi videre om cirka 7:45. I studiet her til morgen er det Thomas Tjernsen og Julie Toft. Vi starter med Kinas præsident Xi Jinping, som i nat landede i USA. Omkring midnat var det. De næste par dage står den på topmøde mellem Xi Jinping og Donald Trump.
17: Xi Jinping og fruen Peng Liyuan dida Washington Andalus kongjunjidi shi. Trump og fruen Melania.
0: Philip Rohn, godmorgen.
18: Godmorgen.
0: Det er jeres Kina-korrespondent. Hvad bliver der sagt i det her klip? Hørte du det?
16: Nå, det er godt med lidt stats-tv i morgenradio. Nå, de siger jo, at præsident Xi han kommer sammen med sin kone, Peng Liyuan, som så skulle møde Melania. Så ja, det var det, jeg nåede for med.
0: Mm. Sidste gang Kina var på officielt statsbesøg i USA, så var det Barack Obama, der tog imod Xi Jinping tilbage i 2015. Hvad er det for et Kina, som Trump i dag står overfor?
16: Det er jo faktisk en lidt sjov sammenligning, ikke? Hvis man tænker på, at Barack Obama var præsident i USA for 11 år siden. Ikke? Xi var så præsident i Kina dengang også, hvilket han stadig er. Ikke? Men altså, hvis man kan sige, at USA er gået i en mere konservativ, protektionistisk retning siden 2015, så har Kina gjort faktisk præcis det samme. Altså, det er nu om dagen, Xi Jinping er en mand, som har et godt autokratisk greb omkring landet, omkring partiet, omkring økonomien, og også har en ret stor selvtillid at bygge det greb omkring. Så det er jo også det, Donald Trump han møder nu om dagen, hver gang han møder Xi Jinping. Det er en mand med selvtillid og magt til at bruge den selvtillid.
0: Og hvad står der, altså, hvis vi kunne få et indblik i den notesblok, Xi Jinping har med, eller hans assistenter? Hvad er det vigtigste, han skal have med sig fra det her møde med Trump?
16: Jamen egentlig en forlængelse af status quo. Altså på en eller anden, fordi det forholdet er lige nu, er at USA og Kina har sådan en våbenhvile, som siger, at de ikke går alt for hårdt til hinanden. Den har egentlig eksisteret siden de indgik en aftale i Sydkorea for snart et år siden. Og hvis Xi Jinping kan lykkes med at forlænge den våbenhvile lidt længere, altså 5-6 måneder, måske et år, så ville det være godt, fordi jo mindre uro der er i det amerikansk-kinesiske forhold, jo bedre er det nok egentlig for Xi Jinping.
0: Vi talte med vores kollega Trine Marie Ilse i USA, som sagde, at noget af det, som er på øverst på Trumps kan man sige, notesblok, det er spørgsmålet om Iran og olie. Er det en knast, de skal tale om?
16: Ja, det skal de jo nok. Og det er også noget, der faktisk gør lidt ondt på Kina. Altså, Kina er jo den suverænt største aftager af iransk olie. Det er jo sådan noget 80-90% af iransk olie, der flyder til Kina. Eller så faktisk ikke flyder mere nu og ikke har gjort det siden marts. Og det rammer jo de kinesiske oliereserver, og det rammer også produktionsøkonomien med forhøjet prisstigninger. Så det er i Kinas interesse, at krigen i Iran, i Hormuzstrædet, slutter. Ikke? Men når man sådan kigger nærmere på, hvad kineserne så siger om det, og hvad sådan mellemøst-analytikere skriver omkring det, Kina gør i Mellemøsten, så er det det der med, at de gerne vil have fred og samhørighed hurtigst muligt, men de er bare ikke villige til at gøre noget for det. Og det er sådan den kinesiske udenrigsstrategi for tiden. Det er, der er en masse ting, vi gerne vil, men vi vil ikke at de gør noget for det.
1: Men hvordan, Philip, sådan en Xi, der lander i Washington, er det med en selvforståelse af, at han står stærkt over for Trump lige nu? Altså, hvad er sådan fornemmelsen i Kina?
16: Ja, jamen det er det. Altså, den strategi, som, eller jeg ved ikke, om det var en strategi, det blev en strategi, som Xi spillede over for Trump, da den globale handelskrig udbrød for i april sidste år. Ikke? Det der med bare gå hårdt tilbage direkte, gå efter nyrene, ikke? Det er lykkedes. Det er gået rigtigt. Det er gået godt for Xi, fordi han har fået en våbenhvile, som faktisk sørger for, at nogle af de tariffer, der er på kinesiske produkter ind i USA, er jo lavere end det, du blandt andet ser fra Indien og andre lande i Sydøstasien, som er jo bedre sådan venner med USA. Og så er der én ting mere. Sjældne jordarter. Altså, vi taler alt for lidt om dem, men Kina udvinder 70% af dem og håndterer 90% af sjældne jordarter. Og de sjældne jordarter, de bliver brugt i produktion omkring i hele verden, også i USA. Og fordi Kina har kontrol med det, så kan de sige, jamen hvis X land, for eksempel USA, gør noget, vi ikke kan lide, jamen så lukker vi bare for eksporten af sjældne jordarter, og så kan I ikke bygge biler. Og det er altså noget, hvis man går ind til en boksekamp med sådan en i baghånden, så har man ret meget selvtillid.
0: Okay, så status quo, når det kommer til den økonomiske politik, en stærk Xi, der har meget selvtillid i det her, så er der sådan noget som Taiwan, der er også kunstig intelligens. Hvad de to emner kommer til at fylde mest?
16: Jeg tror, AI kommer til at fylde mest, men det kommer ikke til at blive besluttet noget om. De kommer bare til at tale en masse om det, om hvordan de er lidt bekymrede osv. Taiwan er egentlig mere interessant, ikke? Fordi Xi ser Trump som en mand, hvor man kan forhandle over Taiwan. Ikke? Altså tilbage til jeres Barack Obama-reference for 11 år siden. Ikke? Han ville nok ikke have afgivet Taiwan for 20 Boeing-fly, vel? Hvorimod Trump virker jo faktisk som en, man kan handle med, selv sådan, hvis det er afgivelse af suverænitet af en demokratisk ø, som man har støttet op om i snart 80 år. Ikke? Så Kineserne føler virkelig, at man kan rykke noget på ham der, og det, de så specifikt skal tale om, det er våbensalg til Taiwan, ikke? Altså om USA vil sælge flere våben til taiwanerne til at beskytte sig mod Kina. Og der kunne Xi jo godt tænke sig, at det stoppede Trump med. Det gør han jo så nok heller ikke, vel? Fordi det Trump er, som han er. Men det er noget, de skal tale om, og det er noget, der er vigtigt for kineserne.
0: Philip, tak for analysen. Du følger med i hele det her møde selvfølgelig fra den kinesiske perspektiv. Vi kommer til at tale meget mere om det her, men indtil da, tak for det.
16: Selv tak.
0: Philip Rohn, altså DR's Kina-korrespondent. Klokken den er 12:13 minutter over 7.
1: I aften spiller fodboldherrene deres første landskamp mod Norge. Det er den første landskamp, siden vi missede VM i fodbold i sommer. Og Norge er jo ikke hvilken som helst modstander. De har roet på en bølge af entusiasme, siden det gik overraskende godt i VM-slutrunden.
0: Men det tyder så omvendt ikke på, at forventninger til danske landshold er særlig store. I en meningsmåling foretaget af Opinion for DR tilbage i juni, der svarede 42%, at de forventer, at de dårlige resultater vil være i samme antal som de gode af slagsen ved den kommende Nations League og EM-kvalifikation. Og det er kun 16%, der svarer, at de tror på generelt gode resultater.
1: Ja, derudover så svarer hver tredje dansker, at interessen for landsholdet er herrelandsholdet er blevet mindre, end den var for 2 år siden, altså hvor Danmark lige netop havde været til EM i Tyskland. Og samtidig så er det jo et hold, hvor flere store profiler, Kasper Schmeichel, Simon Kjær, er stoppet siden EM-semifinalen i 2021. En ny generation er ved at finde sin plads. Det skal de til. Med os er Flemming Poulsen og Kim Vilfort. Velkommen.
18: Ja, tak.
1: To tidligere landsholdsspillere, to tidligere EM-vindere, og I beskæftiger jer også begge to med topfodbold i dag. Flemming Poulsen, hvis vi starter med dig. Du er jo fodboldanalytiker, ekspert, du er kommentator. Den her lunkende opbakning til landsholdet, hvordan ser du den?
18: Ja, den ser jeg som en ganske naturlig del i det at være fan af landshold. Følelserne, de er... Landshold appellerer til de store følelser, og alt bliver forstørret, når tingene kører derudad. Glæden bliver forstørret, og skuffelserne bliver forstørret. Og lige nu er landsholdet inde i en situation, hvor man ikke har formået at give nok glæder til det danske fodboldpublikum, og derfor bliver tvivlen på landsholdet stor. Og det er nu op til spillerne, at skal spille op imod den tvivl.
1: Mm. Så der er ikke blevet hældt, hvad skal man sige, glæde nok på maskinen, Kim Vilfort? Hvad tænker du, er det en naturlig reaktion efter at have misset et VM? Altså lidt overraskende at misse et VM, faktisk. Eller er du overrasket over, at den her støtte er så begrænset?
19: Nej, men som Flemming siger, der er, fodbold er et spil, der har mange følelser i. Det er derfor, det er så interessant at være med i, eller se, eller følge med i. Og jeg tror, alle kan være enige om, at det var, som tingene havde udviklet sig med sidste kvalifikation, så var det jo en kæmpe skuffelse, at man det ikke lykkedes at komme med. Og så, hvor man egentlig næsten havde forventet 100%, at vi skulle over til USA og Canada og Mexico, så blev det lige pludselig noget helt andet, og det bliver man ramt af, og så, så kommer der sådan en stemning. Det er en del af det et eller andet sted. Så kan man altid diskutere, hvor hvad skal vi sige, nøgteren den sådan lige er, når man tænker sig rigtig godt om, men det er sådan, at reaktionen er. Jeg er sikker på, at spillerne og staben omkring det hele var i princippet lige så skuffet. De skal bare videre, så derfor så skal de tænke lidt anderledes.
1: Og det der med, om den er nøgteren, altså hvor er det, du synes, at vi mangler en eller anden mellemregning her?
19: Ja, men altså, hvis man, nu er jeg jo historieuddannet, så hvis man tager sådan og kigger mange år tilbage, så er der jo nogle ting, der gentager sig på mange forskellige områder. Og Danmark er et mindre fodboldland, så derfor kan man jo sådan i princippet ikke forvente, at man skal kvalificere sig hver gang, men man skal selvfølgelig spille for det. Og her, der så det ud som om, at det bare lykkes. Det er, som Flemming siger, det er følelserne, der ligesom er taget lidt over for nogle andre ting.
1: Mm. Vi kan jo lige spille et klip for en gang, hvor følelserne i hvert fald også var der. Så lige i den anden ende af skalaen her.
20: Thomas Jensen og Vilfort endnu. Og det er Kim Vilfort. Ja, hund i hund.
1: Ja, Kim Vilfort, du har selvfølgelig hørt det klip her før. Det er EM-finalen i 92. Du scorer til 2-0 her mod Tyskland. Altså, kan du mærke det i maven, når du hører det her klip stadigvæk så mange år efter?
19: Ja, selvfølgelig kan man det, fordi der, det var jo sådan en kæmpe oplevelse på alle ledere kanter, så selvfølgelig kan man det.
1: Mm. Det var jo der var virkelig opbakning til holdet der, ikke? I Sverige i 92. Men hvordan har du oplevet det modsatte? Altså, hvornår har du oplevet, at støtten, at loyaliteten mod det danske landshold sådan flagrede lidt mere?
19: Jamen, det kommer jo i perioder, når man leverer noget skuffende. Og i den tid,

0: Så der var også noget dengang. Jeg kan også huske, efter vi tabte i parken til Jugoslavien, og som også var skuffende, der var også lige pludselig en nedtur. Så det er noget, hvis man er med i længere tid i hvert fald, så er det jo noget, der sker. Så går det lidt op og ned for langt de fleste.
1: Mm. Og Flemming Poulsen, jeg tror
2: den er svær med at sige, når man så spiller eller træner kommer ud og siger, jamen det går op og ned. Fordi det der med at bringe sådan et offerkort ind og sige, jamen det er også på grund af, at vi har mistet nogle spillere, den rammer bare ikke publikum. Publikum skal se præstationer på banen, de skal have handlinger, de skal ikke have ord. Og derfor er det nuværende landshold ude på en stor mission. Men den store mission, den kan få et rigtig godt afsæt. Når man møder de store nationer, så er det der, man skal spille sig tilbage på banen, spille sig ind i folks bevidsthed igen, få fat i folkets gunst. Det er ikke, når du møder Finland på udebane, eller Liechtenstein på udebane. Det er, når du møder Norge på udebane, eller du møder Portugal, både hjemme eller ude. Så der er en fantastisk mulighed for ligesom at spille sig tilbage nu på ganske kort tid. Inden for de næste 2 uger kan man stå et helt andet sted. Og det ansvar skal spillerne være så bevidste om, at det er nu, vi kan genstarte den her tro på landsholdet. For den har i den grad lidt under de manglende resultater, med især når man kigger tilbage på de 3 muligheder, Danmark egentlig havde for at kvalificere sig med Hviderusland hjemme i parken, Skotland på udebane og ude mod Tjekkiet, og man missede... Og det satte sig, og når man samtidig så, at Norge på den måde indtog verdensscenen med Haaland i spidsen, men også med deres ro-jubel senere, det var noget, der ligesom gjorde endnu mere ondt i den danske folkesjæl.
3: Men når du siger, altså hvis man skal vende stemningen, Flemming, så er det det, der sker på grønsværen. Man kan ikke komme med forklaringer eller analyser af, hvad der sker på holdet i øjeblikket. Det er kun resultaterne, der kan tale, hvis man skal have befolkningsgunst.
2: Ja, det er det. Altså, kig mig ind på det, at man skal kigge på nøgteren på det, men nej, det nytter bare ikke, når du står i en situation, som du er nu, med landshold presset op i en krog, at man skal ud derfra, så er det vigtigt, at man kan slå fra sig på banen og skabe nogle præstationer. Og det er, som man siger på, den platform er givet lige nu med den her pulje, vi har til Nations League med Norge, Portugal og Wales. Så den chance, den skal udnyttes, og det er de fuldt ubevidste om, spilleren. De ved godt, at de skal spille op mod den her tvivl, som alle har. Og det er noget af det sværeste, som findes. Vi har selv prøvet det. Kim var inde på nogle af de her ting, han snakkede om i historisk set. Vi har selv stået på det yderste og var blevet smidt på småt brandbart. Men alligevel så formåede vi på mirakuløs vis at komme tilbage og fik den goodwill, der skal til for at kan bestå over længere periode. Så goodwill, troværdighed og selvtillid, det er det, der skal tilbage på det danske landshold.
1: Til sidst her, hvordan skal I se kampen i aften?
2: Jeg ser den som altid med en analytisk tilgang. Så på den måde, der er mine følelser ikke på samme måde ude på trøjen, som nogle af alle de andre danske roligans, der sidder andre steder. Fordi jeg har alligevel været inde i maskinrunden på et tidspunkt, og ved godt, hvad det er, der gør det nemt og svært at være på det danske landshold.
1: Hmm. Tak fordi I var med, begge to.
2: Velkommen.
1: Flemming Poulsen og Kim Vilfort, altså 2 tidligere landsholdsspillere. Og det er i aften, at Danmark møder Norge i Oslo. Det er 8:45. Kampen kan man høre på Liga på P4. Man kan også se den på TV2.
3: Nu skal det handle om en meget særlig gylden kuppel.
4: The Golden Dome Missile Defense Shield, that's something we want. And Ronald Reagan wanted it many years ago, but they didn't have the technology. But it's something we're going to have. We're going to have it at the highest level.
3: Ja, den amerikanske præsident Donald Trump har mange gange talt om den her storslåede missilforsvarssystem, Golden Dome. Det her klip, det var fra maj i sidste år. Og i starten af året, så blev Grønland pludselig en central del af planerne om det her missilforsvar. Her taler han i Davos.
5: Those missiles would be flying right over the center of that piece of ice. All we want from Denmark for national and international security and to keep our very energetic and dangerous potential enemies at bay is this

0: land on which we're going to build the greatest golden dome ever built. We're building a golden dome.
1: Ja, this piece of ice. Det var før, at han holdt pressemøde med Mette Frederiksen, og skrev en aftale og trak stolen ud for hende.
2: Ja, og præsidentens kuppeldrøm, som USA har øremærket ja, 175 milliarder dollars til, blev så i går endnu mere officielt, for i sikkerhedsaftalen, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev, der er Golden Dome skrevet ind sort på hvidt. Lars Bangert Strove, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Du er ejer af det, der hedder Geopol Strategi, og du er sikkerhedspolitisk rådgiver. I aftalen står der nemlig, at parterne, og nu læser jeg bare lige op her, anerkender parternes fælles interesse i at give de forenede stater militær adgang til det grønlandske territorium i det omfang, som er nødvendigt for at forsvare det nordatlantiske traktatområde, Grønland og det amerikanske kontinent, herunder gennem etablering af et Golden Dome forsvarssystem. Citat slut. Vi kan også lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde, da hun blev spurgt ind til det her på pressemødet, efter aftalen var underskrevet.
4: Der er ikke, hvordan skal jeg sige det, der er ikke taget stilling til indholdet af hvordan Golden Dome måtte komme til at se ud, og jeg er heller ikke sikker på, at det er helt klart defineret fra amerikansk side endnu.
2: Nej, det er ikke helt klart defineret. Hvad ved vi, Lars, helt konkret om Golden Dome i Grønland?
3: Vi ved ikke særlig meget, som statsministeren så rigtigt sagde. Så det, vi kan sige, det er, hvordan tænker man de her ting? Hvad er det for nogle mål, man skal kunne detektere? Og amerikanerne er dybt bekymrede over, at de kan se, at missiler for eksempel i Iran og missiler i Ukrainekrigen, de kan gå igennem. Og det betyder, at der er en umiddelbar missiltrussel imod USA, og den bliver de nødt til på en eller anden måde at kunne forholde sig til og kunne stoppe. Og i kraft af jordens runding, så er det altså sådan, at hvis man skal nå at se de nyeste hypersoniske missiler, så skal man altså være i stand til at kunne se dem allerede på Grønlands østkyst, når de er på vej ind over USA, fordi det bliver for sent, når de rammer den amerikanske kyst, ligesom at begynde at opdage de her missiler.
2: Men er det forkert forstået, at man i Grønland fra amerikansk side har overvåget, altså haft radar til at have en form for missilforsvar før i tiden?
3: Altså, der står jo en enkelt meget stor radar allerede i Grønland. Men det, man har erkendt nu, altså i Pituffik-basen, den man tidligere kaldte for Thule-basen, men det, man har erkendt nu, er, at man har behov for et tidligere varsel og flere varsler, sådan så at det der diskuteres i kredsene, der arbejder med det her, er, at der skal laves en radar- eller sensorkæde på Grønlands østkyst og en på Grønlands vestkyst, sådan, så man ligesom kan nå at spore de her missiler. Og så kan det meget vel være, at der på et eller andet tidspunkt både skal opstilles luftforsvar af de her radarer, sådan, så de ikke bare kan blive slukket af modstanderne, men også måske endda skal være det, man kalder for shooterkapacitet, altså mulighed for at nedskyde missilerne, inden de flyver ind over USA, men altså imens de er over Grønland.
2: Ja, Mette Frederiksen, hun vil jo faktisk ikke svare på, om der skal være amerikanske missiler eller lignende i Grønland. Er det dit indtryk, at de kommende militære anlæg i Grønland primært har med Golden Dome at gøre, at det er de tanker, amerikanerne går og barsler med?
3: Det har både med Golden Dome at gøre, men så har det også efter al sandsynlighed at gøre med, at man meget gerne vil vide, hvad det er, der foregår i havet omkring Grønland. På nuværende tidspunkt, på trods af, at man arbejdede med Arktispakker tilbage i 2014 og har lavet øget bevillinger til det danske forsvar, så har man et dårligt billede af, hvad der foregår over Grønland og hvad der foregår i havet og på havet omkring Grønland. Så det, vi skal forestille os, er, at amerikanerne vil både sørge for at kunne vide noget om, hvad foregår der over Grønland på havet og i havet, og det er det, som baserne efter al sandsynlighed skal bruges til. Det er de færreste af os, der arbejder med det her, der forestiller os, at der kommer en invasion af Grønland, men man skal kunne vide, hvornår skal man eventuelt skyde på noget, der kommer over af missiler, om man skal kunne stoppe ubåde eller andet, som som sejler langs de grønlandske kyster.
2: Ja, og som sikkerhedspolitisk rådgiver, bare her til sidst, Lars, altså hvad synes du, når vi taler om Golden Dome og Grønland, hvad synes du, der er det mest interessante?
3: Det bliver jo, om man opstiller kapacitet til at nedskyde missiler allerede ved Grønlands østkyst eller vestkyst. Det er noget af det, der vil kunne gøre et missilskjold robust, sådan, så man ligesom lægger mange lag af paraplyer inde i paraplyerne, sådan, så hvis man kikser det første skud, så kan man altså nå at skyde ned, og det tror jeg er noget af det, der kommer til at blive virkeligheden i det kommende Golden Dome.
2: Og hvis man er grønlænder, så tænker man, gør det også til en yderligere skydeskive i en fremtidig konflikt mellem stormagterne?
3: Det er klart, men den tanke skal vi alle sammen have. Altså, vi er lige nu i en situation, hvor vi alle sammen, om vi bor i Danmark, på Færøerne eller i Grønland, så er vi skydeskiver, fordi det er en del af det meget grimme politiske og sikkerhedsrisiko, der er lige nu.
2: Jeg skulle til at sige således opmuntret, Lars. Tak for at være med, eller tak for din
3: analyse. Ja, jeg beklager.
2: Nej, det er jo virkeligheden. Tak for det, og god dag.
3: Velbekomme.
2: Lars Bangert Struve, ejer af Geopol Strategi og sikkerhedspolitisk rådgiver.
1: Vi kan lige nå inden nyhedsoplægget en kort nyhed fra Reuters. Rusland har natten til torsdag angrebet Kiev, Ukraines hovedstad, med ballistiske missiler. 2 personer er dræbt, 6 såret. Oplysningen kommer fra Kievs borgmester, som er på beskedstjenesten Telegram. Og man kan også hæfte sig ved, at i forbindelse med det her, så har polakkerne sendte jagerfly på vingerne i Polen. Jagerfly, jordbaserede luftforsvarssystemer og radartekniske systemer er sat i beredskab. Overvåger situationen løbende og er altså klar til øjeblikkelig reaktion, lyder det fra de polske myndigheder.
2: Med det er klokken passeret 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik med Daniel Enus.
5: Ja, jeg skal også fortælle lidt om noget, der har med krig at gøre, nemlig den aftale, som der blev lavet mellem USA, Grønland og Danmark, hvor USA jo altså skal etablere 2 militærbaser. Og for første gang, ja, så vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, og det skyldes særligt, at NATO har stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rappe Clemmensen. Og i tilfælde af krig, ja, så vil Rusland nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa, fortæller han.
6: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
5: Og så skal vi til Australien. En hjemmeside, der tilhører de australske sundhedsmyndigheder, er blevet hacket af en AI-agent fra det amerikanske firma OpenAI. Det oplyser den australske premierminister Anthony Albanese til avisen Sydney Morning Herald. Albanese fortæller, at han har talt med OpenAI's direktør Sam Altman, som har undskyldt hændelsen. AI-agenten fik både adgang til offentligt tilgængelige filer og til filer, der ikke var offentligt tilgængelige. Den fik dog ikke adgang til personfølsomme oplysninger, fortæller premierministeren. Der har de seneste måneder været flere eksempler på ustyrlige AI-agenter, der har hacket sig ind hos virksomheder, og OpenAI oplyser, at de nu vil efterforske hændelsen. Kinas præsident Xi Jinping er på statsbesøg i USA lige nu. I nat der blev han modtaget personligt af præsident Donald Trump, da han landede i militærlufthavnen Joint Base Andrews i Washington. De to lande de er begyndt at tale lidt bedre sammen efter handelskrigen, og vi har spurgt vores Asien-korrespondent Philip Rowan om, hvad kineserne så ønsker at få ud af besøget.
7: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
5: Ja, den står her i morgentimerne på skydevejr og også regn, hist og pist. Ud på dagen kan vi dog få en smule sol at se, og så temperatur mellem 14 og 18 grader.
2: Det er dagen derpå for det omdiskuterede grisestop, som har udløst voldsomme reaktioner fra svineproducenterne herhjemme. Vi interviewede blandt andet formanden for de danske svineproducenter, Jeppe Blok, i går, og han sagde sådan her om regeringens nye bekendtgørelse, som altså, ja, det sætter en stopper for at etablere nye grisefarm eller udvide den eksisterende konventionelle produktion.
8: Jeg mener reelt set, at det er en udskilning af en minoritet på lige vilkår med racisme. Når man bevidst går ind og udskiller det, man ordret siger, den store animalske konventionelle produktion, Så jeg synes, det er ret vildt, og det er meget sjældent, jeg ikke kan sove om natten. Men jeg må sige, at i nat, der har jeg sgu haft svært ved at få mit hoved til at stå stille.
2: Med det, Henrik Windfeldt, godmorgen.
9: Godmorgen.
2: Du er lobbyist, der arbejder for at fjerne svineeksporten. Du har, om nogen kan man sige, kæmpet mod svineproducenterne herhjemme. Kan du forstå den her kraftige reaktion, vi hører Jeppe Blok har?
9: Altså, Jeppe Blok, han har jo altid en skøn retorik, og jeg læser det jo som mangel på nogle gode argumenter, som også er en af årsagerne til, at svineproducenterne er endt her. For de har ikke rigtig formået igennem valgkampen og det sidste års tid, hvor den her virkelig har været på den politiske dagsorden, og redegør for, hvorfor det gavner Danmark at have så enorm en svineeksport.
2: Mm. Altså, man kan jo godt grine, altså nu får griner sammenligning med racisme, men det han siger, det er jo, hvorfor skal vores branche stoppes, bremses, når man ikke gør det med andre brancher på samme måde? Kan du komme med eksempler, hvor man specifikt har begrænset en anden branche i at udvikle sit erhverv på den her måde?
9: Jamen, vi diskuterer jo tech-virksomheder og alt muligt andet, som vi begrænser, og udfordringen ved svineeksporten er jo, at der ikke er noget i det kongerige her, der fylder mere end svin, og så de marker, vi dyrker foder til svin på. Så jeg hørte også, at han lavede en sammenligning med virksomheden Lego, og skal vi så også begrænse eksporten til den? Og det er jo ikke, fordi regeringen har noget imod eksport. Det er jo, fordi man har anerkendt, at befolkningen er træt af at køre rundt i kongeriget og kigge til højre og venstre og se, at det hele er pløjet op. Så er befolkningen træt af dyrevelfærden. Der er en dårlig økonomi i svineeksporten, og man har fra erhvervet ikke formået at redegøre for, hvorfor det gavner Danmark. Og derfor den her modstand.
2: Mm. Det her midlertidige grisestop vil få konsekvenser for dyrevelfærden, siger Jeppe Blok. Det er jo også det, du kæmper for, dyrevelfærden. Vi kan jo lige høre, hvordan han sagde, det vil have konsekvenser, Jeppe Blok.
8: Det skal man da ikke gå et ret længe i skole for at have regnet ud. Det er jo sådan, så hvis du bygger en ny stald i 2026, så bygger du den med bedst mulig teknologi og viden, du har i dag. Og den stald, der er bygget for 30 år siden, den er jo så bygget med det viden, der var på det tidspunkt. Og hvis man ikke tror på, at det har bevæget sig, så er man i hvert fald rimelig fjern fra virkeligheden.
2: Ja, han siger, at når vi sætter stopper for udvidelser, så er det også en stopper for moderniseringer af grisestalle. Mm. Moderniseringer, der betyder bedre dyrevelfærd. Har han ikke en pointe?
9: Altså det, Jeppe han snakker om, det er for eksempel at etablere løsdrift i farestal og så videre. Og grunden til, at regeringen og Christian Rabia, tror jeg, laver det her midlertidige stop, det er, fordi der er en kæmpe stor forskel på, hvad Jeppe mener er god dyrevelfærd, og så hvad regeringen kommer til at lægge op til i den her grisefirepart, som jo forhåbentlig bliver konkluderet inden for det næste år. Og det er altså ikke bare løsdrift eller lidt mere beskæftigelses- og rodemateriale. Det er måske nogle andre pladskrav. Måske adgang til udeareal. Og måske har vi set den sidste sådan traditionelle, konventionelle stald blive bygget i Danmark, så det ikke kun er et år, men vi skal jo have en ny, en helt ny måde at producere grise på, fordi danskerne har set, hvad der foregår, blandt andet også i Jeppes stald, og er blevet meget forarvet over, hvad der foregår derinde.
2: Der er Jeppe, I er jo helt sikkert uenige om, hvad der er god velfærd for grise herhjemme. Men princippet, altså det han siger, det er, at hvis vi sætter en stopper for at måtte udvikle eller udvide, jamen så sætter vi en stopper for, at dyrevelfærden også kan udvikle sig. Hvorfor anerkender du ikke den logik, som han anvender her?
9: Fordi det, som Jeppe han refererer til, det er nogle aftaler, vi har indgået for nogle år siden med, at bygger man en ny stald. For eksempel skal man have løsdrift, og der er nogle forskellige tiltag. Men det hjælper ikke noget, at han bygger en ny stald i 2026, hvis vi så i midten af 27, eller hvornår end det sker, ender med at have nogle helt nye regler for, hvordan man øger dyrevelfærden. Så at man laver byggestop i et år, det synes jeg bare er så fornuftigt, for ellers så kommer de jo, som de jo gør i landbruget, og siger, at så skal vi kompensere og driftstabserstatte. Jeg har lige bygget en stald, og den kan jeg ikke bruge. Så jeg synes, det er fornuftigt gjort. Ja. Og det er 12 måneder, vi snakker om.
2: Det er 12 måneder.
9: Hvor man ikke må etablere nye svinestalle i det land i verden, der har absolut flest svin per indbygger. Så jeg tror lige, vi klarer den.
2: Ja, Christian Rabia var med her i Pit Morgen i går, hvor han jo også får sagt, at man gør det af hensyn til branchen også, så der ikke er nogen, der får investeret i noget, som man så i en grisefirfart bliver, hvor man beslutter, at sådan skal produktion af grise ikke se ud i fremtiden, og derfor så er der ikke nogen, der sidder med håret i postkassen. Den køber de selvfølgelig ikke, Jeppe Blok, i branchen. Stoler du på, Henrik Windfeldt, at den her grisefirpart kommer til at give den svinevelfærd, så har jeg lyst til at sige, som du går og håber på?
9: Altså det, jeg håber på, det er, at man ikke lovgiver på en måde, så man kan opretholde konkurrenceevnen på eksportmarkedet. For det er jo det, der altid har holdt os tilbage, hvorfor der ikke er blevet ændret noget som helst. Det er fordi, så kan vi ikke konkurrere med polakkerne eller dem fra Spanien. Og jeg håber jo, at man siger, det er meget binært det her. Enten så vil man have bedre dyrevelfærd, eller også så vil man ikke. Og hvis man skruer det mindste på dyrevelfærden, så får vi rigtig svært ved at konkurrere med andre lande. Og det må man så erkende. Og i den proces her, har svineeksporten så været for dårlig til... Undskyld, jeg er lidt forkølet. har været for dårlige til at redegøre for, hvorfor de gavner Danmark. Og i mangel på det, der har Christiansborg jo så sagt, okay, jamen, så kan det være, at vi ikke skal have så stor en svineeksport.
2: Men det er jo, vi har jo haft den her diskussion længe omkring velfærd eller dyrevelfærd ude i stallene. Jeg tænker, sådan en som dig har løbet panden mod en mur mange gange, hvor du er blevet skuffet over det, der er sket på Christiansborg, fordi du ikke synes, det er gået hurtigt nok. Har du en grund til at tro, at der ligesom er en, der er noget, der har ændret sig derinde?
9: Ja, men mest af alt det, jeg sætter min lid til, det er min landsmand ude på den anden side, som har nu oplevet, hvad der foregår inde i stallene, og synes, det er forkert. Og det vil de ikke finde sig i. Så jeg tror, at det store folkelige pres, der har været, det vil fortsætte. Så derfor er jeg meget fortrøstningsfuld.
2: Okay, og tror på, at den her firepart vil betyde, at konventionelt opdræt af svin, som vi ser det i dag, det er faktisk historie?
9: Altså 0,65 kvadratmeter per gris, skulder ved skulder, i deres eget pis og lort på beton, og kæmpe store kul osv., det tror jeg er slut. Og jeg står der glad ud af sengen om morgenen og tænker, at måske er tiden, hvor Danmark er landet med absolut mindst natur på kontinentet og flest svin. Måske skal vi ikke være det for evigt. Måske er der et natureventyr til os ude i horisonten.
2: Vi må jo se, om du bliver ved med at stå glad ud af sengen, Henrik. Tak for at komme her tidlig om morgenen.
9: Ja, selv tak.
2: Henrik Windfeldt, lobbyist, som altså arbejder for at fjerne svineeksporten herhjemme.
1: FN's generalforsamling i New York er stadig i fuld gang, og en af de taler, vi ser frem imod senere i dag, det er, når den her person skal på talerstolen.
10: Shame on you, Mr. Mamdani. Shame on you for supporting the Hamas terrorist monsters who butchered our people. Shame on you for inciting riots against New York Jews. I'm coming to the UN. I'm going to tell the truth about our heroic soldiers, and I'm going to tell the truth about you.
1: Ja, det var Israels premierminister Benjamin Netanyahu her. En af årsagerne til, at hans tale bliver interessant, det er simpelthen den video, vi spillede klip fra her. Han sendte den ud på sociale medier, inden han tog afsted mod New York. Og det er, må man sige, en ordentlig bred side mod Soran Mamdani, altså New Yorks socialistiske borgmester.
2: Ja, han siger, skam dig, herr Mamdani, fordi de støtter de uhyrlige Hamas-terrorister, som har nedslagtet vores befolkning. Skam dem for at opilde til optøjer mod New Yorks jøder. Jeg kommer til FN, jeg vil fortælle sandheden om vores heroiske soldater, jeg vil fortælle sandheden om dem, advarer han altså. Og Netanyahus kritik af borgmesteren, den kommer ikke ud af den blå.
1: Nej, mandag aften offentliggjorde CNN et interview med Mamdani, hvor han direkte kritiserer Netanyahu, og det er ikke første gang, det er sket.
11: When it comes to Benjamin Netanyahu, I have described him as I believe him to be, a war criminal and an architect of a horrific genocide of the Palestinian people. And I've also been honest with New Yorkers that New York City does not have the authority to carry out the ICC's warrant, which, as you said, has been issued for Prime Minister Netanyahu. And that I do believe that that is something that should be honored, because what we want to see, and we've been talking about this today, is a faith in our politics, a faith in accountability.
2: Ja, når det kommer til Netanyahu, så beskriver jeg ham som det, jeg ser ham som, en krigsforbryder og arkitekten bag et frygteligt folkedrab af det palæstinensiske folk, og jeg har været ærlig over for indbyggerne i New York om, at vi ikke har hjemmel til at gennemføre den internationale straffedomstols arrestordre, som der er på Netanyahu, men det mener jeg bør ske. Det vi vil se er tiltro til vores politik og tro på at stå til ansvar.
1: Ja, det er altså ikke kun New Yorks borgmester Mamdani og Netanyahu, der er ret uklar forud for den israelske premierministers besøg i New York. For Frankrigs præsident Emmanuel Macron, han brugte også noget af sin taletid i FN på kritik af Israels agering på den besatte Vestbred. Han siger blandt andet, han sagde på fransk, det er skamfuldt, skamfuldt for os alle. Prøv at se, hvad der sker på Vestbreden, hvor vi hver eneste dag ser vold. Og hvorfor? Hamas var aldrig særlig aktiv på Vestbreden. Vi skal have respekten for det palæstinensiske folks rettigheder, sagde altså Macron.
2: Macron, ja, de kommentarer faldt heller ikke i god jord hos Benjamin Netanyahu, som har kaldt dem for absurde og groteske, fordi, som man siger, så udfører bevæbnede palæstinenser, citat, angreb på jøder næsten hver dag. Så vi kan vist godt sige, at Israel-Palæstina også er et tema ved FN's generalforsamling, og der kommer også til at være nok at tale om, når Benjamin Netanyahu holder sin tale. Den er planlagt til omkring kl. 14 New York-tid, som omkring kl. 20 dansk tid i aften. Noget vi selvfølgelig følger.
1: 17 minutter i 8. Mængden af elever, der skal have særbehandling, særaftale i timerne i den danske folkeskole, er blevet for voldsom. Sådan lyder det fra en række lærere og lærerforeninger til DR. Og det kan være alt fra aftaler om, at man må holde lov til tyk-tyk-gummi i timerne, til man skal have flere pauser, man skal være fritaget fra mobiltelefonpolitik, fritaget for at fremlægge mundtligt i timerne, eller ønsker om, hvem man skal sidde ved siden af, eller hvor man skal sidde i klassen. Godmorgen, Signe Bilstrup.
12: Godmorgen.
1: Du er mor til en datter i folkeskolen, og så er du også til daglig børne- og ungerådgiver i familieafdelingen i Hjørring Kommune.
12: Ja.
1: Og jeg ved, at du selv har bedt om sådan en særaftale. Hvad er det, du har bedt skolen om?
12: Jamen, vi har en datter, som kan have behov for at blive forberedt inden ændringer i hendes hverdag. Det kan være aktiviteter på skolen, tur ud af huset, eller hvis der bliver ændret på, hvor hun skal sidde henne i klassen. Det synes hun er dejligt at blive forberedt på. Det gør hende mere tryg, og det har vi haft brug for at lave en aftale med skolen om, at de forbereder hende.
1: Altså, at når der bliver givet en kollektiv besked, så bliver hun også sådan individuelt forberedt på, nu kommer der til at ske det her.
12: Ja, altså, det kommer jo an på, hvad beskeden indeholder, men, men ja.
1: Mm. Hvad ville der ske, hvis I ikke havde den aftale?
12: Så ville hun være utryg. I nogle tilfælde bruge energi på at forholde sig til, hvad det er, der skal ske, eller hvor hun skal sidde, eller hvem hun skal være sammen med, i stedet for at bruge hendes energi på at være en del af børnefællesskabet og få fuldt udbytte af det faglige indhold også. Ikke? Hmm.
1: Jeg spørger bare igen. Det er bare for sådan at prøve at løde, altså hvor alvorligt det er for jer. Altså, hvis hun ikke havde de her særaftaler, ville hun kunne gå i skole? Ville hun have det dårligt med at gå i skole? Altså, hvad vurderer du?
12: Jamen, hun vil helt klart have det dårligt med at gå i skole. Det påvirker hendes lyst til at være i skolen og komme i skole. Og det er jo også en aftale, vi har lavet i samarbejde med skolen, som har set et behov for, at vi laver en aftale.
1: Mm. Hvad var reaktionen, da I bad om sådan en aftale?
12: Jamen, jeg synes jo egentlig ikke, at vi sådan i stedet har bedt om en aftale. Mm. Det er jo noget, vi har landet i fællesskab, fordi vi har rakt ud til hinanden, forældre og skole, om hvordan løser vi i fællesskab den her problematik. Hvordan sørger vi for, at vores datter, hun kommer glad i skole og får en god dag?
1: Mm. I er jo ikke alene om at have et barn, der har brug for, eller i hvert fald har nogle særlige aftaler. Lærer fortæller sig, det er, at flere forældre beder om særlige aftaler for deres børn. Og nogle af lærerne er altså bekymrede. De peger på, at det tager tid for undervisningen med alle de her særlige aftaler. Her er det Mia Lodberg, hun er lærer i Esbjerg.
13: Jeg har kun den tid, jeg har, og jeg vil så gerne levere god og motiverende undervisning. Men hvis halvdelen af min forberedelsestid skal bruge på at navigere i blandt malige behov, så tager det tid fra min kerneopgave, og det gør altså noget også ved en klasserumskultur. Den bliver lettere kaotisk.
1: Hvad tænker du, når du hører sådan en melding her? Det tager tid fra lærerne.
12: Jamen, det kan jeg sagtens forstå. Altså, det kan jeg virkelig godt forstå. Og jeg synes også, at det er fint, at man skelner imellem, hvad der er reelt behov for, og hvad kunne være dejligt. Det synes jeg virkelig er vigtigt. Men som forældre, der vil vi jo rigtig gerne i dialog med lærerne, og så kan de jo være med til at vurdere, hvad er det, der giver mening i den kontekst, børnene er i skolen. Mm. Ja, og jeg synes, udgangspunktet må være dialogen, og så, ja, og så er det jo i fællesskab, man finder ud af, hvad kan lade sig gøre, og hvad giver mening.
1: Mm. Hvordan har I haft overvejelser inden den her aftale? Altså overvejelser om, sådan, hvad kan vi tillade os at bede om? Hvad har læreren mon tid til?
12: Jeg tror ikke, at vi har forholdt os til, hvad læreren har tid til, eller hvad vi kan tillade os at bede om. Jeg tror, det vi har forholdt os mest til, det er, hvordan kan vi finde nogle gode løsninger for vores datter, og hvad kan vi gøre derhjemme, hvad kan vi fortælle skolen, vi gør, og hvad kan vi fortælle skolen, som vi oplever, der er behov. Og det vi så oplever for retur, det er jo, at skolen siger, hvad gør de, og hvad oplever de, der er behov, og hvad kan vi så i fællesskab finde ud af at lave aftaler.
1: Tidligere på morgenen, så talte vi også med Danmarks Lærerforening, formanden for undervisningsudvalget, der hun sagde sådan her.
14: Det er altså over halvdelen af lærerne, der mener, der er for mange særaftaler. Og 2 ud af 3 fortæller, at de har elever i deres klasse, man skal tage særlige hensyn til. Så det er ret omfattende.
1: Ja, det var Regitze Flanov, vi hørte her. Altså, hvad tænker du, når du hører sådan, altså, at det er mængden af aftaler. Det presser lærerne. Det gør, at nogle steder har de svært ved at få undervisningen simpelthen til at køre, fordi der er så mange individuelle hensyn i klassefællesskabet.
12: Jamen altså, jeg kan godt forstå, at det er en vild opgave, de står overfor lærerne. Men jeg tænker ikke, at udfordringerne kun kan tilskrives særaftaler. Altså, jeg tror, der er mange ting, der udfordrer på området i øjeblikket, og jeg ville jo ønske, at lærerne fik mulighed for at udfolde sig fagligt og pædagogisk, præcis som de er allerbedst til. Men måske kræver det, at der er nogen, der kigger på de her rammer, de arbejder under.
1: Ja, hvad er der galt med dem, tænker du?
12: Jamen, altså det er jo egentlig det, der bliver, man kan sige, symptomet på de her særaftalerne, tænker jeg jo, er et symptom på, at der er noget omkring skolen, som vi måske skal kigge på ud fra det samfund, vi lever i dag. Og jeg ville jo ønske, at der var flere lærere og pædagoger i folkeskolen, når nu der er så mange børn, der har de her forskellige behov for særaftaler, eller hensyn for at kunne indgå i børnefællesskaber og i det faglige. Ja, jeg kan godt forstå, at de synes, det er mange særaftaler. Jeg håber også, at de tager fat i de forældre, og at forældrene tager fat i lærerne og går i dialog med hinanden om, hvad kan vi gøre her, som giver mening. Det kan jeg også kun forestille mig, at det er det, der sker. Men hvad skal vi som forældre jo egentlig gøre, hvis vi står og ser, at vi har børn med behov for noget ekstra for at kunne lykkes i hverdagen? Hvad skal vi så ellers gøre, ud over at række ud til lærerne?
2: Signe, jeg talte med en folkeskolelærer på et tidspunkt, som sagde, at børn skal også opleve, at der er dage, der er dårlige, eller det kan være hårdt at gå i skole. Fratager man ikke din datter og andre børn lidt af den erfaring, at nogle gange så er det ikke på dine præmisser, og det skal jeg så lære at indstille mig efter, fordi det er også sådan, samfundet på den anden side af en folkeskole ser ud?
12: Jamen, jeg synes ikke, man kan sætte lighedstegn imellem særaftaler og så, at tingene foregår på barnets præmisser alene.
2: Hvorfor ikke?
12: Jamen, fordi jeg tænker, at særaftalen måske er en lille procentdel af, hvad der skal til for, at barnet lykkes og har en skøn hverdag. Det tænker jeg jo, det er jo noget, der er indgribende for lærerne, der med på mange aftaler. Det kan være krævende nok at være barn uden, altså også selvom der er de her særaftaler.
1: Hvordan skulle skolen se ud? Hvad skulle der justeres på, hvis der ikke skulle være særaftaler for din datter? Altså hvis hun bare kunne, for at hun bare kunne være med ligesom alle de andre børn?
12: Jamen det synes jeg er svært at svare på, fordi hvis jeg vidste lige nøjagtigt, hvad det var, vi som forældre kunne gøre, eller hvad som skolen kunne gøre, så havde det måske set anderledes ud. Altså det er jo helt vildt individuelt. Jeg tænker jo, at det at navigere i en hverdag som barn jo på mange måder kræver noget, som I også siger, at det er jo en sund del af livet, at blive stillet over for nogle situationer, hvor der kræves noget af en. Men ja, jeg tror ikke, det er nemt. Det er ikke nemt for mig lige at svare på, hvad det er, der skulle til. Altså, det tror jeg, det er mange forskellige ting, og det er jo så heller ikke sikkert, at det vil kunne løse lige det.
1: Mm. Tak, fordi du var med her, Signe Bilstrup.
12: Tak.
1: Altså mor til en datter i folkeskolen, og også til daglige børne- og ungerådgiver i familieafdelingen i Hjørring Kommune.
2: Ej, det er jeg ked af. Den fik jeg lige smidt i hovedet på dig.
1: Jeg skulle til at komme med den information, at klokken er 8:08.
2: Fantastisk. Så fik vi også det med. Det har været en nyhedsuge, som har handlet rigtig meget om Grønland. I går aftes der kom regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mute B. Egede hjem til Nuuk til stor jubel efter at underskrevet en aftale med Danmark og USA. En aftale, hvor man blandt andet blev enige om, at der skal etableres amerikanske militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og i netop Narsarsuaq. Og det er en lidt anden grønlandsk nyhed, det her, kan man vel godt sige. Der har forskere fra Nationalmuseet gjort et ret bemærkelsesværdigt fund.
1: Ja, man har fundet resterne af en kirke. Altså en kirke efterladt af de skandinaviske nordboere, som beboede Grønland fra vi tilbage i 900-tallet og så omkring 400 år frem.
2: Christian Edelfeldt Koch Madsen, godmorgen.
15: Godmorgen.
2: Du er seniorforsker ved Nationalmuseet. I har fundet resterne fra kirken ikke langt fra, hvor den norske viking Erik den Røde boede i Sydgrønland. Prøv lige at tage os med derop. Hvad er det, I har fundet?
15: Jamen, vi har været så heldige at finde resterne af en forholdsvis stor middelalderkirke, som ligger hen i det her fjordsystem, ja, som du siger, tæt på der, hvor Erik den Røde slog sig ned, og hvor der i det hele taget er ret meget aktivitet, da nordboerne er der.
2: Hvad er det for en slags kirke? Hvordan skal man forestille sig, at det ser ud, de rester, der er tilbage?
15: Ja, i forhold til, hvis man tænker en dansk kirke i dag, så er det noget mere beskeden deroppe. Så det har været en kirke, der har været måske en 10 meter lang og 4-5 meter bred, og så bygget af grove tilhuggende sten med noget tørv ovenpå.
2: Og hvad er det, der er tilbage deroppe nu, som I har fundet?
15: Jamen, selve kirkebygningen, der er ikke meget tilbage. Den er helt styrtet sammen, og det er nok også derfor, den har snydt arkeologer i 200 år. Men man kan se et fint kirkegårdsti, der løber rundt om, og inden det var det, der ligesom ledte os til at tænke om, der kunne være en kirke her, og den eneste måde at finde ud af det på, det er jo så ved at begynde en arkeologisk udgravning.
1: Hvad fortæller den, det her fund? Ja, altså, altså vidste vi ikke, at der var kirker der, eller vidste vi ikke, at nordboerne var så kristne på det tidspunkt, eller hvad er det sådan bemærkelsesværdigt i, at man har fundet resterne af en kirke?
15: Jamen, kirkerne, de er ligesom de helt centrale nøglebrikker i at forstå ikke bare sådan samfundet og samfundsstrukturen i det her nordbolandskab, men faktisk også til at forstå de skriftlige kilder, som har fra middelalderen, fordi de ligesom fokuserer blandt andet på kirkerne. Så har man først fundet dem, der er nævnt i de skriftlige kilder, så kan vi få alle de andre brikker til at falde på plads.
2: Kan I sige noget om præcis, hvornår kirken er fra?
15: Ikke sådan på et enkelt år, men vi har sådan sporet os ind for ud fra begravelsen og den måde, at den gravlagte ligger på, at den er i hvert fald fra en gang, den har startet ret tidligt, men selve kirkebygningen siger, jamen vi er et godt stykke op i middelalderen, der virker kirken stadigvæk i hvert fald.
2: Mm. Nogle gange, når man finder de her arkeologiske fund, så kan en overskrift være, det omskriver vores historie, måden vi forstår danskernes eller vores tilstedeværelse i Grønland. Er vi på det niveau med det her fund?
15: Nej, det vil jeg ikke sige, at vi sådan kan brede ud geopolitisk eller noget, men det er enormt vigtigt for at forstå nogle af de processer, der driver det her samfund, og måske også i sidste ende er med til at afvikle det, så nordboerne helt forsvinder fra Grønland.
2: Og levede de sådan, når de kom derop, altså når de lavede deres kirker, levede de sådan helt isoleret deroppe, eller skal man forstå, at der var en livlig trafik frem og tilbage?
15: Nej, ja, de er faktisk utrolig fokuseret på at være i kontakt med Skandinavien, og de er på sin vis gode katolikker også, og man har også en eller anden interesse i at være i forbindelse med kirken i Rom, hvor paven jo sidder som Guds udsending på jord, så der er hele tiden et ønske om at have kontakt, men der går jo længere og længere mellem skibene, så til sidst så har der nok været nogle år imellem, at man hørte noget nyt fra hjemlandene.
2: Christian, spændende, selvom man ikke kan skrive den overskrift, der kunne være dejligt at skrive, men tusind tak for at fortælle om det her kirkefund.
15: Ja, det var så lidt.
2: Christian Edelfeldt Koch Madsen, seniorforsker ved Nationalmuseet.
1: Måske vi også fortælle lidt usædvanlige nyheder måske, men medarbejderne i Netto, i Føtex, i Bilka og i BR, altså Selling Groups store magasiner, supermarkeder, de skal have nyt tøj, nye uniformer, og det er Søren Lis Schmidt, der skal tegne eller designe dem, hedder det vel. Altså den her danske designer, som har...
2: Ja, ikke hvem som helst.
1: Nej, han har designet kjoler til dronning Mary. Han har lavet kjoler til Trine Dyrholm. Han er lige nu med i Forræder på TV2.
2: Ja, præcis. Og nu det er det jo altså landets kassedamer og mænds tur til at tage det her stjerne-designertøj på. Salling Group, de siger selv, vi synes tiden er inde til at ryste træet på en ambitiøs måde at arbejde med Danmarks måske dygtigste designer, der har nogle spændende tanker om, hvordan man kombinerer det funktionelle og det smarte. Det er administrerende direktør i Salling Group, Anders Hader, siger sådan. Og så er der en lille sådan fun fact, det er, at Søren, siger han, Søren har selv arbejdet i en af vores butikker, så han ved, hvad det kræver at være i en dagligvarebutik ude på gulvet.
1: Nå, hvor har han arbejdet hen?
2: Ja, det er jo...
1: Nej. Det er ikke første gang, at han skal forholde sig til sådan noget med uniformer. Han har jo tegnet, hvis man kan kalde det, Brøndbys udbanetrøje sidste år. Det gav en masse omtale, havde jeg tænkt mig at sige. Ikke alle var ligeglade. Og så har han også som dommer i det her program med Danmarks næste tøjdesigner skulle tage stilling til en konkurrence, hvor de blev bedt om at tegne en ny uniform til billetkontrollører i Movia.
2: Ja.
1: Ja, og vi kan lige høre et klip med ham her, hvor han forholder sig til, hvad sådan en uniform skal.
16: Der er jo sindssygt meget på spil, og jeg tror i virkeligheden gik det ikke rigtigt op for dem, hvor stor en case, det her i virkeligheden kunne gå hen og blive for dem. Og lande en ordre med Movia til så mange ansatte, det kan altså ende med at blive en rigtig god ordre for vores designer.
2: Ja, hos Salling Group skal Søren Lidt Schmidt designe uniformer til 40.000 ansatte. Sikkert også en rigtig god ordre for ham, hvis når det sker. Hmm. Ruben, vores gode kollega, han kom lige løbende. Han lytter over med, han sidder derude og forbereder alle mulige ting til os. Han siger, det er Føtex, Søren Lidt Schmidt har arbejdet i.
1: Nå okay, det vidste han. Stærkt. Okay, Ruben, hvilken Føtex?
2: Ja, det må han komme løbende og fortælle lidt senere.
1: Men vi kan også lige inden radioavisen her klokken 8 nå en nyhed fra Københavns borgerrepræsentation, Lars Aslan Rasmussen, socialdemokrat.
2: Ja.
1: Han vil have undersøgt, om Frie Grønnes Asham Aga Nadim kan være medlem af borgerrepræsentationen i hovedstaden.
2: Og der skulle lige fortælle, hvem han er.
1: Ja, han er jo, jeg har sagt, den nye Sikandar Siddique.
2: Okay.
1: Altså supplanten for Sikandar Siddique. Det er Berlingske, der har historien. Og Lars Aslan vil protestere over, at Asham Aga Nadim har holdt en tale til en demonstration i København 7. oktober 2025, altså toårsdagen for Hamas' angreb på Israel. Og Lars Aslan mener, at der var tale om direkte terrorstøtte i den tale. Som jeg ser det, er det terrorstøtte. 7. oktober var jo terror. Udover drab på civile, var det også en masse voldtægter, siger han til Berlingske. Ja. Mikkel Bjørn, Dansk Folkeparti, han er også kritisk. Han kalder det jødehad for fuld udblæsning. Spændende med den sag.
2: Ja, spændende med den sag.
1: Masser af ballade.
2: Der kommer en radioavis nu, og så er der en hel times P1 Morgen på den anden side. Vi skal blandt andet til Mestersvig, der hvor amerikanere skal have deres ene base ifølge den her nye aftale. Vi taler med en tidligere medlem af Sirius-patruljen, som har været deroppe og fortæller om området. Men nu klokken 8.
5: Når klokken ringer ind til time nu, så er det ikke kun undervisningen, lærerne skal koncentrere sig om. De skal også huske alle de aftaler om særbehandling, som forældrene har bedt om. En skal måske sidde et bestemt sted i klassen, en anden skal huskes på at drikke vand, og en tredje har brug for at have høreværn på. Det er nogle af de eksempler, som en række lærere og lærerforeninger har fortalt til os om. Og det har også været et stort problem på skolen i Skanderborg, hvor du er mødt ind her til morgen, Rasmus Emil Bertelsen.
17: Ja, og mens de sidste elever de er ved at cykle eller blive kørt til skole her i støvregnen i Skanderborg, så er der jo også nogle lærere, der virkelig skal tælle det i gang. Morten Aks, du er lærer i 6. klasse, og dengang der var de her særaftaler, hvordan var det for dig at være lærer?
18: Stressende ville nok være et ord at bruge. Der var altid 10 ting at skulle huske, og hvis der var en, der havde faldet og slået sig i et frikvarter, og man skulle sådan ligesom håndtere det i starten af timen, så kunne man næsten være sikker på, at man glemte 2-3 ting, man lige skulle huske nogle børn på at få startet op på en eller anden særlig måde. Så altså det var med høj puls igennem rigtig mange timer.
17: Stressende, siger du, og nu er I så vidt muligt gået væk fra de her individuelle aftaler og lavet nogle sådan mere samlede aftaler for hele klassen. Hvilken forskel har det gjort?
18: Jamen det har gjort, at for det første ved børnene egentlig, hvad der er aftaler for, som alle må tilgå, alle må gerne gå over i pauselokalet, vi har, eller pauserummet, vi har, eller sætte sig over i bevægelseshjørnet og tage 10 armbøjninger derovre, så der er ikke nogen, der ikke ved, hvad der kan foregå som en aktivitet, og alle er med på, hvad alle har af aftaler, så der er heller ikke så meget konflikt, der ellers kan være om, hvem må være, hvornår og hvordan. Og det har gjort, at der er lidt mere, der er lidt nemmere at få ro, og der er også, det er lidt mindre stressende at være i som lærer, fordi man skal ikke overskue 10.000 aftaler, og hvis der er en, der falder og slår sig, så har man lidt mere tid til at tage sig af den.
5: Og du kan læse om flere eksempler på særaftaler, det kan du gøre inde på dr.dk. Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA også genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst i Mestersvig i dag. Der er amerikanerne slet ikke til stede på den grønlandske østkyst. Og en base vil være helt i tråd med NATO's store fokus på russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Det fortæller Jon Rarbæk Klemmensen. For man skal for alt i verden undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA, siger han.
6: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
5: Lød det fra lektoren fra Forsvarsakademiet. Og basen i Østgrønland vil samtidig opfylde det amerikanske ønske om at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Kors her.
19: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand, og det får de altså nu, hvis de udbygger de her to baser, særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
5: Ja, USA har i dag en militærbase, og den ligger i Nordvestgrønland. Det er den, der hedder Pituffik Space Base. Det er også den, som tidligere blev kendt, som hed Thulebasen. For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste tre dage er USA's præsident Trump nemlig vært for de kinesiske gæster, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere over de næste par dage skal drøfte. Men det er særligt to emner, som Trump formentlig ønsker at få den største opmærksomhed, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
20: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
5: Selvom der formentlig er flere store ønsker på Trumps dagsorden, så skal man ikke forvente, at Xi har det samme, fortæller DR's Asien-korrespondent Philip Rowan. Og skærer de kinesiske forhåbninger til statsbesøget helt ind til benet sådan her.
7: Paradoxalt nok egentlig mindst muligt. Altså til tider så tror jeg faktisk, at Xi han prøver at kede Trump ihjel, så der ikke går noget galt med forholdet. Så Kina er sådan set nogenlunde tilfreds med status quo.
5: Morgen byder her først på skydevejr, og der kan også være regn rundt omkring, men efterhånden så kun enkelte byer og også en smule sol med temperaturer mellem 14 og 18 grader varme. Let til frisk vind fra nordvest med kysterne stedvis op til hård vind og langs vestkysten op til stormende kugling. Peter Favre Løfald satte den her radioavis sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.

0: Godmorgen. Klokken den er 8:05. Du har tændt for tredje time af P1 Morgen, hvor vi lige om lidt skal til Mestersvig i Nordøstgrønland. Altså der, hvor der kommer til at ligge en amerikansk base, hvis man skal tro på det, der står i den nye sikkerhedsaftale, som blev underskrevet i går. Vi taler med en, som har arbejdet deroppe. Han står faktisk klar i studiet og kigger på mig lige nu, men det er lige om lidt.
1: Vi skal også inden klokken bliver 9 til Lolland. Vi taler faktisk en del om Lolland for tiden, og tit er det sådan med lidt negativt foretegn. 30% af eleverne i grundskolerne forlader skolen uden at bestå afgangsprøver i dansk og matematik. Et niveau, der ligger markant over landsgennemsnittet. Hver tredje barn i skolerne har en børnesag. Kommunen mangler 531 millioner i næste års budget. Vi snakker skolelukninger, ældrepleje, færgedrift. Forleden hørte vi, at sukkerfabrikken i Nakskov skal lukke. Dårlige nyheder det hele. Men det er ikke så trist og gråt det hele, hvis man spørger de unge. Politikken har talt med 8 unge lolliger, som elsker at bo der, er glade for livet på øen. Vi taler med 2 af dem om, hvad det er, der er dejligt ved at være på Lolland.
0: Dejligt også at få med. Og så skal vi snakke om det her grisestop dagen derpå for regeringens omdiskuterede tiltag her. Branchen, de raser over, at de ikke må etablere nye konventionelle svinestal eller udvide deres eksisterende stalle, fordi de siger, det forhindrer os faktisk i at forbedre dyrevelfærden, men holder det argument? Ikke hvis man spørger Henrik Windfeldt, som vi talte med tidligere i morges, han lobbyist og arbejder for, at svinebranchen helt stopper deres eksport. Men vi taler faktisk med Landbrug Fødevare i den her time og spørger, om det her argument egentlig holder.
1: I studiet er vi Thomas Tjernsen og Julie Toft.
0: Men som sagt, så starter vi i Grønland. Der blev underskrevet en sikkerhedsaftale. Det er nok gået de færrestes næser forbi.
2: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're going to have a tremendous relationship, a secure relationship. And we look forward to it, and we'll be working very hard and very much in conjunction with each other. And it's just a real honor to be here. This was long in the making.
1: Ja, en del af den her nye aftale er jo, at amerikanerne har fået tilladelse til at oprette 2 yderligere forsvarsområder, som det jo står beskrevet i aftalen.
0: Ja, det ene det er i Narsarsuaq i Sydgrønland, og det andet er Mestersvig på Grønlands østkyst. Og hvad er det for et sted, Anders Ibsen? Det skal du hjælpe os med at sætte nogle billeder og ord på. Velkommen til.
3: Tak.
0: Kom så tæt på mikrofonen, du kan, så kan vi høre din klar røst. Du er forfatter, du er tidligere udsendt på Siriuspatruljen fra 2000 til 2002, og du kender Mestersvig virkelig, virkelig godt. Du har været udstationeret der. Området, det bruges også i den dag i dag af Slædepatruljen. Prøv lige at tage os med derop. Hvad er det for et område? Hvordan ser det ud? Hvordan skal man forestille sig det?
3: Altså, man skal forestille sig Nordøstgrønland, og Nordøstgrønland er et område på størrelse med Tyskland og Frankrig tilsammen, og der bor 27 mennesker. Der er omkring 17 km vej. Så tag Tyskland, Frankrig, 17 km vej, 4 baser, 27 mennesker. Så det er absolut uden sammenligning en af de mest øde steder i verden. Og i den sydlige del af det, der ligger den nedlagte flyvestation, Mestersvig.
0: Og hvorfor er det et godt sted, synes amerikanerne? Altså, er der faciliteter, der gør, at man kan lande og have mange soldater der?
3: Altså, der er... Man kan sige, nu ved vi jo ikke, hvorfor de helt præcis synes, det er et godt sted, men der er flere grunde til, at man godt kunne synes det, hvis man var amerikaner. Man kan sige, først og fremmest, så lige nu har de jo en base, det er Pituffik, så får de Narsarsuaq mod syd, og så kan man sige, at hvis de vil lukke østkysten i sådan en trekant, så ligger Mestersvig midt på østkysten. Så militærstrategisk kan det give rigtig god mening, så det vil være den første årsag. Ja. Så kan man sige, hvis man skal tage nogle flere, så har Mestersvig uden sammenligning den bedste landingsbane på Østgrønland. Det er sådan, det er enormt svært at lave landingsbaner og finde 1800 eller 2 km, der er flat nok til, man kan bygge en landingsbane. Og der har Mestersvig en bane, der den er 1800 meter i dag, men som også i fremtiden vil forholdsvis enkelt kunne udvides til 2,5-3 km. Det vil sige, at man vil kunne lande og operere rigtig store flyvemaskiner der.
0: Du har passet området et helt år som led i din udsendelse med Siriuspatruljen. Hvordan foregik din hverdag derop? Hvad lavede du derop?
3: Altså, vores opgave, da jeg var deroppe, det var, at vi sådan set bare skulle passe området. Og jeg havde en speciel opgave, og jeg fik at vide, jeg ved ikke, om de andre fik det samme at vide, men jeg fik at vide, at jeg måtte heller ikke ødelægge noget. men vi var simpelthen to mænd, der passede den her nedlagte flyvestation. Og I skal forestille jer sådan en kobolderby med plads til 150 mennesker, der ligger 240 km fra de nærmeste naboer. Og der sidder man 2 mand, og så skal man vedligeholde denne her station. Og det har Sirius, Slædepatruljen Sirius gjort siden midten af 80'erne, da den blev nedlagt.
1: Altså, hvad helt konkret, hvad det, I gik og så malede I ting, og hvis der gik en rude, så skete, altså hvad...
3: Hvis, altså, det vil sige, det var alt fra at rydde, der er jo en 1800 meter lang landingsbane, den skulle rydde, sådan, så der kunne lande flyvemaskiner, så det var med sådan nogle store snekanoner. Det var sørge for, at der var vand og varme i alle de her huse, og rørene ikke frøs til, hjælpe fly med at lande, støtte slædepatruljen Sirius, når den havde, så man siger, der var rigeligt at lave. Det, der er interessant ved Mestersvig, det er jo, at det er mørkt halvdelen af året. Halvdelen af året er det fuldstændig mørkt. Gennemsnitstemperaturen omkring minus 9 grader.
0: Er du til at spille den her lyd? Altså, det er vel den lyd, man hører meget over.
3: Den lyd har jeg lyttet og været rigtig, rigtig meget i. Det er en god blæst.
0: Altså, to mand på et område, altså du siger størrelse af Tyskland og Frankrig, 27. Var det det, der boede deroppe?
3: Ja, 27. Der er fire stationer, sådan plus minus 27 mennesker er der permanent deroppe.
0: Hvad laver man så i det her totale mørke? Du siger, arbejdet fortsætter, livet går videre. Altså, hvordan holder man sig selv i gang?
3: Jamen, der er jo en lang liste ting. Altså, det første, man altid skal sørge for, det er, at man ikke kommer til at fryse. Og i og med, at det er forholdsvis koldt derude, om vinteren kan det være ned til minus 40 grader, så kan man sige, jamen, så er det vigtigste, det er at sørge for, at man ikke fryser. Så er det jo alt fra, når man er to mand, der skal passe noget, der er lavet til 150, så giver det sig selv, der det er forholdsvis meget arbejde.
0: Der står altid meget på ens liste. Du har også været du har også været i Pituffik i Nordvestgrønland.
3: Ja.
0: Og besøgt amerikanerne. Du har, altså, det her med at være udstationeret og arbejde sammen med amerikanere, altså, hvordan har du oplevet det samarbejde?
3: Jeg har også arbejdet sammen med, jeg har også været det tidligere i Jugoslavien, så jeg har altid op på det operative niveau oplevet samarbejdet med amerikanerne som noget positivt, og amerikanerne som, man kan sige, nogle meget joviale og venlige mennesker. Så jeg har aldrig, man kan sige, jeg har heller ikke opereret i den periode, hvor vi har haft den situation, vi har nu.
0: Mm. Men du siger, at de er gode at arbejde sammen med, altså på trods af alt, hvad man kunne læse i overskrifter og udmeldinger fra politikere og sådan noget, så altså, fra medarbejder til medarbejder i de forskellige militære, så er det faktisk, så oplever du samarbejdet som, eller har oplevet det som godt?
3: Ja, man kan jo sige, når man kommer ned på det operative niveau, så har man en opgave, man skal løse, og den skal man løse fælles, og alle er klar over, hvad det er, og så er det lige ud af landvejen og gøre det. Man kan sige, at det, der er forskellen mellem amerikanerne og danskerne, er jo, at amerikanerne bruger langt flere mennesker til at gøre det samme, og de har langt mere udstyr og grej. Så man kan sige, hvor vi var to mand til at passe Mestersvig, der var på et tidspunkt en general, amerikansk general, der landede der var på besøg. Han sagde, at hvis vi skulle drive den samme base, ville vi være 150.
0: Okay. Savner du det nogensinde?
3: Jeg kan godt savne roen og stilheden og enkelheden. Jeg savner nødvendigvis ikke lyden af den storm, som du lige har spillet. Det har jeg oplevet nok i mine fire år derop til.
0: Anders, tusind tak for at komme i studiet lige og fortælle os, der ikke har været der, lidt om Mestersvig.
3: Tak.
0: Anders Ibsen, forfatter og tidligere udsendt med Sirius-patruljen. Var det fire år? Ja, fire år. Men det blev klokken 13 minutter over 8.
1: Efter en skuffende VM-kvalifikation, som altså ikke var en VM-kvalifikation, vi var ikke med til slutrunden i USA, Mexico og Canada, så skal fodboldlandsholdet igen på banen i aften. Det nye landshold møder Norge i Oslo til den første af fire Nations League-kampe, der sådan bliver spillet relativt hurtigt efter hinanden.
0: Ja, men meget tyder på, at danskernes forventninger til landsholdets præstationer i turneringen, at de er generelt bare meget lave. I en måling foretaget af Opinion for DR, tilbage i juni, skal det siges, svarer kun 16%, at de tror på generelt gode resultater i den kommende Nations League.
1: Ja, i en ny måling, som Megafon har lavet for TV2 Sport, der svarer hver tredje dansker, at interessen for herrelandsholdet er blevet mindre, end den var for to år siden, hvor vi kom ret langt til EM i Tyskland. Og det er da også noget af et stemningsskifte for et landshold, som for få år siden blev båret frem af en enorm folkelig opbakning ved tilbage ved EM-sommeren 2021 og EM i 2024. Dengang lød det sådan her.
4: Den er hjemme. Vi skal ikke hjem. Julmand og drengene skal videre. Danmark skal videre. Den står på semifinale, og det gør den på Wembley. Og det er på onsdag. Og vi kan lige så godt sælge alle sammen verdens største kryds i familiekalenderen for det her. Det er en historisk dansk EM-aften.
0: Ja, Danmark slog Tjekkiet 2-0 og var klar til semifinalen. Siden da er det gået støt ned ad bakke, og det kulminerede med det missede VM, da Danmark igen mødte Tjekkiet med hvis vi godt kan kalde et lidt andet udfald.
4: Mads Hermansen skal hive en redning op, og det gør han ikke. Tjekkerne tager VM-billettet. Spillerne stormer ind på banen, det tjekkiske mandskab, i gigantisk jubel. Danmark nåede så tæt på, så man næsten kunne straffespark, men tre brændte danske straffespark. Rasmus Højlund.
1: Ja, så tæt på, som man næsten kunne, men vi var der ikke. Velkommen Søren Villemoes.
5: Tak.
1: Journalist på Weekendavisen også. Velkommen til dig, Michael Kæppel.
6: Godmorgen.
1: Forfatter og fodboldhistoriker. Men tør godt sige, I to har stærke holdninger til det danske landshold. Og Michael, hvis vi starter ved dig, altså kan du sådan helt grundlæggende forstå, at danskerne, altså tilliden til landsholdet, interessen for landsholdet, den er dalende?
6: Jeg tror lige, man skal spise brød til, fordi altså de her kommende Nations League-kampe, der er jo meget bekendt totalt udsolgt i parken til de her opgør, så interessen er der jo stadigvæk. Når de her medlemsmålinger, de peger på, at man ikke tror på dem, som man kalder gode resultater. Jeg ved ikke rigtig, hvad der ligger i det. Så er det vel bare en afspejling af en form for realisme. Vi er op imod tre nationer her i Nations League, og de to af dem er bedre end Danmark. Det er jo en realistisk betragtning, og det er der jo evidens for at sige. Så at forvente, at vi skal kunne slå Norge i aften eller Portugal senere, det er ikke specielt realistisk. Så det er sådan set sådan, jeg ser på det. Når det er sagt, så kan jeg da godt genkende, at der er en kritik af landstræneren og direktøren for DBU, Peter Møller, altså Brian Riemer og Peter Møller, som er i en noget, som jeg vil kalde en grov personlighed, som jeg i hvert fald i de år, jeg har beskæftiget mig med fodbold, aldrig har oplevet noget med en til. Så det har selvfølgelig en vis indvirkning.
1: En grov personlighed fra hvem?
6: Ja, altså det er jo først og fremmest på, hvad skal man sige, sociale medier og så videre, hvor jeg beskæftiger mig meget. Der er tonen uhyrelig grov, og den bliver jo så desværre, kan man sige, finder jo en vis opbakning blandt eksperter og desværre også store danske fodboldikoner, som nu har desværre har meldt sig lidt ind i det der hylekor med en kritik, som jeg synes mangler substans. Og det er simpelthen, det meste af det er jo tomme kalorier, og der er ikke mange proteiner i det, men hetsen og kritikken er jo vedvarende, også selvom at det er helt oplagt, at det, som holdet har brug for lige nu, det er jo en opbygningsfase og har helt tydeligt brug for arbejdsro, men det får man ikke noget for jer med.
1: Mm. Jeg lige spørger dig, altså nu sidder jeg for eksempel med Jyllandsposten fra i dag, ikke? Der er en analyse af scenariet her, ikke? Og indledningen er, der er sikkert nogen, der krøller avissiderne eller kaster med telefonen, hvis de læser denne analyse, specielt hvis de arbejder hos DBU. Men UEFA's fidus med at kalde træningskampe for Nations League kan komme til at koste landstræner Brian Riemer sit job.

0: mod et meget stærkt hold, og vi også har Portugal i vores gruppe der. Det synes jeg ikke er helt rimeligt. Holdet er som sagt i en opbygningsproces, og det kræver arbejdsro, hvis den fortsatte progression skal løses. I Norge havde man jo held med, og som vi skal møde i aften, havde man jo held med i dem to kiksede kvalifikationer og blive ved med at bevare isen i maven og holde hovedet koldt, selvom at Norge tabte ligesom Danmark til Skotland, og der rejste så nærmest et folkekrav om, at man skulle smide stå i solbakken på porten. Og det gjorde man jo så heldigvis ikke, fordi det har man jo i Norge. Nu viser det sig, at man har haft held med at tro på kontinuiteten, i stedet for at finde søndbåget.
1: Søren Vildemos, hvad siger du her? Altså, er vi for hurtigt til at miste tilliden, tålmodigheden med landsholdet, med landsholdstræneren?
2: Nej, det synes jeg ikke. Når danskerne har det, som de har det, så er det jo bare, fordi de er fuldstændig retfærdigvis skuffet over en rigtig, rigtig dårlig præstation. Altså, vi skulle jo selvfølgelig have været med til VM her i sommer. Der har aldrig været så mange hold til VM. Det har aldrig været lettere at komme med til VM, og vi havde en relativt let pulje, og så fejlede vi jo fuldstændig spektakulært. Så det er da klart, at folks forventninger er lave, og folk er skuffede. Det er der ikke noget mærkeligt i.
1: Handler det bare om det? Er det bare dårlige resultater, lave forventninger, eller er der også noget andet på spil i relationen mellem danske fodboldfans, DBU, landsholdet?
2: Det primære er selvfølgelig resultaterne. Det vil det altid være. Men der er jo også samtidig en anden fornemmelse af, at man i DBU jo ikke rigtig tager det her, tager landsholdet rigtig seriøst. Altså, da vi skulle ud og have en ny træner, så sagde DBU direkte, at de ville købe en så billig træner som overhovedet muligt. Det måtte endelig ikke løskøbe nogen træner, der allerede var i et job. Så det skulle være, hvem der nu end var til rådighed. Og så går man så ud og finder Brian Riemer, som er en mand, der jo har meget begrænset trænererfaring. Primært har han jo været en assistenttræner. Og så inden han overhovedet kvalificerede os til VM, så forlænger man kontrakten, selvom Brian Riemer der havde fortalt, at han gerne ville fortsætte. Det vil sige, der var ikke nogen risiko for, at han ville smutte til Ajax, eller hvor det nu plejer at være, at landstrænere siger, at de har et fint jobtilbud. Det var der ikke noget af. Alligevel så forlænger man. Og så når det så klarer dårligt, så er man ude at tale sort, og Brian Riemer giver alle mulige andre end sig selv skylden. Og det er da klart, at sådan ting lægger danskerne jo mærke til, at få sådan en stemning af, at der ikke er styr på tingene, og det ikke er et seriøst foretagende, vi er i gang med.
1: Det er noget af en kritik, Michael Kappel. Hvad siger du her? DBU synes ikke, det er et seriøst foretagende med landsholdet. Vi gik på tilbudsjagt efter en landstræner.
0: Jamen altså, den der historie, det er jo en gammel historie, men der er jo noget grundlæggende helt forkert i det, som Søren han siger her. DBU har meldt en strategi ud. Det gjorde man da Brian Riemer blev ansat, og den var optimistisk og ambitiøs. Og den handlede om, at Danmark skulle ud og spille om medaljer i de store mesterskaber osv. Det synes jeg var en frisk udmelding, især fordi, at den skete på bagkant af et europamesterskab i 2024, hvor Danmark spillede minimalistisk, idéforladt og utrolig ringe. Og man stod med en sidste afgørende puljekamp, hvor man lod sig nøje med et dødssygt 0-0-resultat mod Serbien, som satte Danmark efterfølgende op imod Tyskland i 8-delsfinalen og et relativt sikkert nederlag. Og der skulle man selvfølgelig have haft modet og den offensive vilje til at gå ud og spille efter sejren imod Serbien. Det er helt indlysende. Så den melding om, at nu skal vi spille med ambitiøsitet, og vi skal spille med mod, og vi skal spille med offensiv vilje, risikovilligt, som der blev sagt, det synes jeg var en rigtig god melding. Nu forholder det sig sådan, at man har tonet lidt ned på forventningerne. Og det er jo sådan, at udmeldinger omkring målsætninger osv., de skal altid være realistiske, og det ville være helt forkert at gå ud og fastholde en melding om medaljer, når Danmark ikke var i stand til at kvalificere sig til VM. Det er indlysende. Nu handler det om, at holdet er i en opbygningsfase. Brian Riemer har ombrudt meget dygtigt, synes jeg faktisk, det hierarki, der var på landsholdet, og har inviteret et nærmest rekordantal debutanter og nye unge folk ind i landsholdstruppen. Det er en proces, og i den proces, der er det ikke realistisk at forvente, at vi går ud og vinder over Portugal og Norge. Så de meldinger, der kommer ud fra DBU, er realistiske. Det er også realistisk, når man efter det skuffende resultat i VM-kvalifikationen har fået lavet en grundig rapport som analyserer årsagerne til de skuffende resultater. Det er en helt anderledes transparens og åbenhed.

0: fra DBU's side, og også selvkritisk, end man i sin tid havde, da landsholdet totalt nedsmeltet i 2022 ved VM i Katar. Der kom bagefter tågede forklaringer, bortforklaringer om, at det var noget med noget politik, og der var noget med et anførerbind og sådan noget der. Men her der har man altså holdt sig til
1: det. Jeg er live på radioen, så du må gerne tage stille.
2: Jeg tror ikke, det var til dig, Michael Kærbøl, bemærkningen her fra Søren Villemos. Jeg ved ikke, om der er nogen, der rager rundt i baggrunden der.
1: Jamen, det er studietekniker, der sidder og taler til mig.
2: Nå, for katten, så er det...
0: Jeg skal nok høre stille nu, Søren.
2: Afslutningsvis her, uden at nogen i regien blander sig. Hvor meget tålmodighed har du, Michael? Altså, du siger, at vi skal have tålmodighed. Nu er der fire champion, eller hvad hedder Nations League-kampe. Hvor lang tid må der gå, før at Rimer kan vise, at nu er holdet der?
0: Jamen, det her det handler jo om EM, og det er jo også den kontrakt, som Brian Rimer har. Så det synes jeg er rimeligt at give en respit i forhold til det. Det er fair nok at mene, at der måske kan være en anden landstræner, som kan gøre et bedre job end Brian Rimer. Men det ligger bare ikke overens med det, som jeg har set landsholdet levere. Det bliver jeg nødt til at sige.
2: Mm. Søren Villemose, er det kort proces? Hvis de ikke beviser sig her de næste fire kampe i Nations League, hvor står du så?
1: Jamen altså, det er lige meget, hvor jeg står, hvor danskerne står. DBU kommer ikke til at fyre Brian Rimer, fordi at DBU har aldrig fyret en træner. Det værste, de kan gøre, det er måske ikke at forlænge en kontrakt, men det kommer ikke til at ske. Det er sådan opererer DBU ikke, det har de aldrig gjort. Det er ikke sådan et foretagende, vi har med at gøre, hvor man gør kort proces, hvis folk ikke kan levere. Sådan har det aldrig været.
2: I skal tak, fordi I var med her. Begge to, Søren Villemos, journalist på Weekendavisen, og Michael Kærbøl, forfatter og fodboldhistoriker. Vi har her på BET selvfølgelig ret ud til DBU, forholdt dem de her tal med de lave forventninger. De har ikke haft mulighed for at deltage, men til TV2 siger fodbolddirektør Peter Møller, det er helt naturligt, når man ikke kommer med til en slutrunde, at man taber nogen undervejs. Så er det op til DBU, spillerne og resten af fodbolddanmark at bevise, hvorfor de stadig skal komme og hæppe. Og det er altså klokken 20:45 i aften, der skal hæppes. Man kan høre kampen på P4, man kan se den på TV2.
3: For meget dannebrogshat apropos, og for lidt snus fornuft. Det skal ikke handle om fodbold, det skal handle om, at man sådan måske groft kan optegne mange danskers forhold til aktieinvesteringer, fordi 100.000 vis af danskere begår ret alvorlige fejl, når de køber aktier, fordi vi er jo stolte af vores danske virksomheder, men vi køber simpelthen for mange danske aktier og glemmer at investere i de mange udenlandske aktier, der findes. Vi køber for eksempelvis vores folkeaktie Novo Nordisk, det er der mange danskere, der gør, altså danskerne gør sig selv sårbare over for kursudsving.
2: Ja, vi talte tidligere på morgen med Thomas Engelsmann, en af de private danske investorer, som har haft en meget stor andel Novo-aktier i sin portefølje, i sin private pensionsopsparing. I hvert fald indtil for få dage siden, hvor han solgte hele beduljen.
4: Altså i virkeligheden gjorde jeg jo bare noget, jeg skulle have gjort for længe siden. Altså jeg solgte, fordi jeg fik ondt i maven, hver gang jeg slog op i børsen og læste en dårlig nyhed om Novo. Og man kan sige, at hvis en aktie kan ødelægge din nattesøvn, så fylder den formentlig for meget i dit depot.
3: Mm. Hvad var grunden til, at du egentlig startede med Novo? Var det den her følelse af, jamen her har vi en dansk kronjuvel, og det vil jeg gerne støtte, og de gør det godt?
4: Altså, jeg var nok en af dem, der investerede lidt med klaphatten på. Jeg tror, jeg nåede vel lige at fejre 20 som Novo-aktionær. Jeg tror, jeg købte min første Novo-aktie for min første løn som nyuddannet tilbage i midten 00'erne. Og så har jeg købt løbende op siden da. Og det er sådan set ikke, fordi der har været en aktiv beslutning, at Novo skulle fylde så meget i min pensionsopsparing. Men undervejs så voksede investeringen så større, og så større, end jeg måske oprindeligt havde forestillet mig. Så det, der i virkeligheden startede måske som en god, mindre investering, endte med at blive en alt for stor del af min samlede opsparing.
3: Men det var vel også, fordi du kunne se, at det var en god investering. Altså, dine 600 Novo-aktier var tilbage i sommeren 2024 617.000 værd. Nu er de så 150.000 værd, så du har tabt, eller man kan sige ikke tabt, men der er i hvert fald 350.000 kroner, som er forduftet på et par år. Så der var vel en grund til, at du blev ved med at investere i den?
4: Jo, men jeg tror, problemet var sådan set ikke, at jeg havde købt Novo. Problemet var, at jeg havde alt for meget Novo i min portefølje, og jeg havde gjort mig og min opsparing alt for afhængig af udviklingen ude i bagsvær. Så man kan sige, jeg har ikke regnet på, om jeg har tjent penge eller tabt penge. Altså, jeg har købt over flere omgange, og man kan sige, Altså, men det er lidt sådan, hvis Novo-aktien var en luttebrik, så er den lidt slået tilbage til start. Altså, jeg tror, aktiekursen i dag, den er vel tilbage på det niveau, inden hele det her Wegovy-eventyr begyndte. Og man kan sige, min pointe, og de dyre lærepenge, jeg har betalt, det er egentlig ikke så meget om Novo er en god eller dårlig investering. Det var bare ikke den rigtige investering for mig. Altså, man kan sige, min pensionsopsparing endte med at blive alt for sårbar og afhængig af udviklingen i et enkelt selskab.
3: Jeg fortalte altså Thomas Engelsmann, som er en af de private investorer, som har sat mange af sine penge i Novo, men som nu har solgt ud.
2: Ja, flere eksperter har jo på det seneste advaret mod den her tendens med home buyers, altså at man fokuserer på nationale aktier. En af dem er Frank Øland, han er chefstrateg i Danske Bank, og han mener, at danskerne bør blive bedre til at investere bredere.
5: Så når vi ser hos vores kunder, for hver gang der er én kunde, der har købt Eli Lilly, så er der 112, der har købt Novo, altså når vi ser på i år. Og i øvrigt, når vi kigger hen over de sidste 21 måneder, så 20 af dem, der har Novo den mest købte aktie blandt vores kunder.
2: De sidste 20 måneder er Novo den mest købte aktie blandt jeres kunder?
5: Ja, ud af de sidste 21, der er de 20 af dem, der har det været Novo. Så var det lige DSV, der kom med lidt udfordringer i sommer, så tog den en førsteplads i en enkelt måned. Men ellers så har det været Novo hver eneste måned.
2: Altså, vi skal videre med noget andet, men jeg vil godt lige høre, hvad tænker du om det? Er det fordi folk, tror du, tænker, nu har den ramt bunden? Nej, nu har den ramt bunden.
5: Ja, det er givetvis en del af det. Altså, det er jo vores fyrtårn, kan man næsten sige. Og man kan måske godt tale lidt om en klaphap-effekt, som vi var inde på lidt før. Og så det, at vi kan huske, at den har været oppe i kurs 1000, og når nu det er den der stolthed, som vi har som danskere, så i stedet for at tænke, jamen nu er det et andet selskab, det er et andet marked, det er en ny situation, og derfor også en anden pris, så tænker vi simpelthen, at den er på tilbud. Vi får 70% rabat, og så køber man åbenbart nogle flere.
2: Ja, så lyder det fra Frank Øland, chefstrateg i Danske Bank. En lille tilbagevend til en historie, vi havde tidligere i morgen, nemlig kanguru-ejeren fra Givskud.
3: Ja, vi talte med ham.
2: 3-4 kanguruer var stukket af. Nu beder Sydøstjyllands politi trafikanterne at give om at være ekstra overvågne, for der er nemlig flere borgere, der har set en kanguru ved landevejen Tykhøjtvej, skriver politiet på politiopdate. Så man skal altså passe på, hvis man er ude at køre, at man ikke lige hamrer ind i en kænguru.
3: Jeg kan godt lide, at Lasse Stærdal, som vi talte med kængurernes ejer, han siger, at det er supersvært at indfange de her dyr. Så det kommer måske til at tage noget tid. Supersvært er det ikke at få Daniel Indhus til at give os et nyhedsoverblik. Det kommer her, fordi klokken den er blevet lidt over 8:30.
6: Nej, det er nemlig super nemt. Lærernes indbakker de flyder over med beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. De oplever en række lærere og lærerforeningen, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, som er lærer på Møns Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
7: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
6: Det kan få stor betydning for forsvaret af Europa, at USA nu planlægger 2 nye militærbaser i Grønland, særligt basen i Østgrønland, som vil gøre det lettere at sikre sig mod Rusland og Kina, siger forsvarskorrespondent Mads Korsager.
8: Som det er nu, så har amerikanerne ikke rigtig haft sådan nogle logistiske centrale steder, hvor de kunne lægge til med skibe, hvor de kunne styrke deres operationer med fly i et strategisk vigtigt farvand. Og det får de altså nu, hvis de udbygger de her 2 baser. Særligt den i Mestersvig, som er en helt bar plet på deres landkort.
6: Kinas præsident Xi Jinping er nu kommet på besøg til et statsbesøg i USA. Over de næste 3 dage er USA's præsident Donald Trump nemlig vært for de kinesiske gæster. Der er flere ting på dagsordenen, som de 2 ledere over de næste par dage skal drøfte, men det er særligt 2 emner, som Donald Trump formentlig ønsker får den største opmærksomhed. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
9: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran, og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
6: Skyde og byer her i morgentimerne, men efterhånden kun enkelte regnbyer og også muligheder for lidt sol, og så temperatur mellem 14 og 18 graders varme.
2: Der er mildt sagt langt mellem solstrålehistorierne om Lolland Kommune i nationale medier. Kommunen står over for store udfordringer. Næsten 30% af eleverne, det kunne vi læse forleden, forlader folkeskolen uden at bestå afgangsprøver i dansk og matematik. Et niveau, som altså ligger markant over landsgennemsnittet.
3: Ja, hver tredje barn i skolen har også en børnesag. Samtidig mangler kommunen 531 millioner kroner i næste års budget, hvilket kan medføre omfattende besparelser på blandt andet skoler, ældrepleje og færgedrift i en af landets, jeg må sige, i forvejen virkelig pressede kommuner.
2: Ja, forleden hørte vi så også, at sukkerfabrikken i Nakskov, en stor arbejdsplads, skal lukke. Men det er ikke alt, der er trist og gråt, hvis man spørger de unge. De skriver Politikken. Avisen har talt med 8 unge lolliker. De er glade for livet på øen, og vi har ringet til 2 af dem. Godmorgen, Ida Marie Løje Christiansen.
10: Godmorgen.
2: Du er 21 år, og du er ved at uddanne dig til serviceassistent. Og godmorgen til dig, Lukas Påske Larsen.
11: Godmorgen.
2: Du går i 3.G på Nakskov Gymnasium. I er begge 2 opvokset på Lolland, og jeg ved, fordi det siger I til Politikken, at I er rigtig glade for at bo der. Hvis vi starter med dig, Ida Marie. Nu indledte vi jo lige her med sådan nogle punkter, ikke en lang liste af sådan indikatorer på, at ikke alting går super godt på Lolland. Der er nogle alvorlige problemer. Hvad tænker du, når du hører den?
10: Jamen, det er jo trist at høre.
2: Ja. Hvad tænker du, at den ikke afspejler det, du ser, når du går i skole, når du bevæger dig rundt på Lolland?
10: Altså, det er jo helt klart noget, man ser, men det er jo ikke noget, man har lyst til at se.
2: Nej. Hvad er det så? For jeg ved, at du alligevel siger, at du er glad for at bo der. Hvad er det, vi overser, når vi bare tager den her liste med problemer i kommunen og problemer med PISA og så videre?
10: Jamen, du overser jo naturen, du overser de mennesker, der er hernede, og det samarbejde, der er her.
2: Altså folk imellem i lokalområderne?
10: Ja.
2: Hvad med dig, Lukas? Er du enig her? Hvad er det, der gør Lolland dejligt for dig?
11: Altså, jeg vil sige, jeg synes, det er ret nederen på en eller anden måde, at der bliver lagt så meget fokus på de her dårlige ting omkring Lolland, i forhold til, at man slet ikke snakker nok om det sammenhold, man mærker hernede i vores lille lokalsamfund. Det, at du kender så mange, og at det, at du ved nogenlunde, hvem alle er, og det, at du har et lokalsamfund, der alle sammen bidrager til noget. Vi har altså elevdrevne arrangementer på skoler, vi har altså rigtig mange frivillige ude i vores lokalsport og alt sådan noget. Så jeg synes, der bliver lagt rigtig meget fokus på noget af det forkerte, og ikke så meget på det her med hyggen i at være hernede omkring Lolland og Lolland Kommune generelt.
2: Altså, jeg vil sige, det er jo fordi, det er nogle store, alvorlige problemer, som nogen inde på kommunen skal tage sig af. Og borgmesteren har også været ude at sige, at så må I sætte os under administration, hvis vi skal finde 0,5 milliard. Så det er jo alvorlige ting. Men du siger, at man misser altså nogle af de ting, man går rundt og oplever i sin hverdag, når man bor på Lolland.
11: Ja, altså jeg vil sige, det er selvfølgelig et emne, man skal snakke om og sådan noget, men jeg synes bare, at historien, der kommer ud til resten af Danmark, den virker forkert i form af, at man kun snakker om Lolland, når man hører om de dårlige ting, og at der mangler penge, og at der er problemer med et eller andet nu, og sådan noget, hvor man ikke, du får ikke de historier ud, og du får ikke lavet tv-programmer hernede omkring og sådan noget, fordi at folk nærmest ikke ved, at Lolland eksisterer jo nogle andre steder i Danmark. I og med, at der bliver fokuseret på alle de forkerte ting, synes jeg personligt.
2: Så der er en eller anden blindhed over for det, der rent faktisk går godt?
11: Ja, det synes jeg.
2: Mm. Du er så ved at blive serviceassistent, Ida Marie. Lukas, du går i 3.G på Nakskov Gymnasium. Tænker I at blive boende på Lolland?
10: Ja.
2: Ja, Ida Marie, ja.
11: Altså, jeg kan nok ikke komme udenom, at hvis jeg vil have en universitetsuddannelse, så skal jeg nok et andet sted hen og tage den, enten Sjælland eller Fyn eller noget lignende. Men planen er da helt klart, at jeg gerne vil tilbage og bo her engang, når det er, jeg har fået noget uddannelse og måske fundet noget job.
2: Hmm. Og Ida Marie, hvad med dig? Altså, er det nemt? Du vil uddanne dig. Altså, tænker du, det bliver nemt at finde et job, når man er ung på Lolland?
10: Altså, når du helt klart har fået en uddannelse, så er det meget nemmere, end det er, hvis du ikke har en.
2: Men med sådan en i hånden, så tænker du, at det kommer til at gå?
10: Ja, det er i hvert fald helt klart nemmere, da de fleste hernede vil gerne have, at man er uddannet. og tager ikke så meget imod ikke-uddannede. Så det vil helt klart se lysere ud med en uddannelse.
2: Hmm. Lukas, til sidst her. Hvis man skal til Lolland og opleve noget af det Lolland, du ser, hvor skal man så tage hen?
11: Altså, jeg har ikke et specifikt sted, men jeg synes, der er rigtig mange flotte naturområder, både i form af vores fjorde hernede på Lolland, og Nakskov Fjord for eksempel, eller Majbosøerne, eller noget lignende der. Hvis man er mere til sådan noget seværdigheder, så har vi selvfølgelig noget som Knuttenborg eller Lalandia og alt det der, du ved. Men jeg synes, der er rigtig mange områder, du kan tage til, også gratis. Du kan tage ud og se Dodekalitten, og bare det at tage ned på en hyggelig havn eller noget lignende, det synes jeg, altså, det er værd at gøre. Der er jo også rigtig mange, der nyder at være i sommerhus hernede, i og med, at det er et dejligt og roligt sted, hvor der du kan komme ud og se sådan en lille smule en af gangen.
2: En idé til en weekendtur der. Tak fordi I var med, begge to.
11: Det var så lidt.
10: Selvfølgelig.
2: Ida Marie Løje Christiansen, altså 21 år, ved at uddanne sig til serviceassistent, og til Lukas Påske Larsen, 19 år, og tredjegear på Nakskov Gymnasium.
3: I går der blev Danmark et grisestop rigere. Det er dagen derpå, at regeringens grisestop blev sat i gang. Det har udløst voldsomme reaktioner fra landbruget. Det sætter en kæp i hjulet, kan man sige, på alle nyetableringer eller udvidelser af konventionel svineproduktion, i hvert fald de næste 12 måneder. Men selvom branchen raser over det her stop, så er det faktisk af hensyn til dem, at ministeren har indført det.
2: Ja, det kan jo lyde omvendt, men logikken er ifølge ministeren at stoppe producenterne i at investere i nye stalde og produktion, som ikke vil leve op til krav i en kommende aftale, altså den aftale, som skal forløse grisefirparten. Altså man brænder sig på nogle investeringer.
3: Præcis. Hans Christian Gemmelke, godmorgen.
12: Godmorgen.
3: Du er formand for Landbrug og Fødevares sektor for gris. Altså det her hensyn til branchen, til svinebønderne, at man ikke får investeret i noget, som en grisefirpart kommer til at sige, jamen det er ikke den retning, vi skal med landbruget, eller med den del af landbruget. Vil det ikke være ærgerligt for de landmænd, hvis de gik ud og fik investeret i noget?
12: Det er klart, hvis vi gik ud og investerede noget, der så lige om lidt blev ulovligt eller skulle omstilles igen, så ville man måske have lavet en investering. Men det er nu engang sådan, at når vi laver lov her i Danmark, så plejer man at respektere den investeringstid, der nu er i det, altså den afskrivningsperiode, der bliver lavet. Og der er jo lige indgået en dyrevelfærdsaftale, hvor man netop lige har indført en lov, der siger, at vi for eksempel skal have løsgående digivende søer fra 1. januar i alt, hvad vi bygger af nyt. Og derfor så virker det jo en lille smule tosset, hvis det ikke er den vej, vi skal gå, at vi så ikke skal ud og investere og lave de investeringer allerede nu.
3: Men er du enig i, at det vi ser i øjeblikket, det er måske den største omkalfatring af landbruget i mange, mange år?
12: Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, det er den største omkalfatring, der nogensinde har foregået. Vi har lige indgået en historisk aftale, sagt fra talerstolen omkring den grønne trepart og alt muligt.
3: Præcis.
12: Og så kommer det her oveni.
3: Og så kommer det her oveni. Så man kan sige, når vi har med så store ting at gøre, og da vi snakker om en helt ny retning for svineindustrien her hjemme, hvorfor giver det så ikke mening at sige, når der er så mange ting på spil, så er det godt, at vi lige sætter det på pause, indtil vi har afklaret retningen?
12: Fordi jeg synes faktisk ikke, det er ordentlighed at lave en pauseknap, fordi vi bygger jo på en lov i Danmark, som gør, at vi har en retning, som har været givet af den regering, der var tidligere og før igen nogle gange jo. Og så kan man ikke bare gå ind og så pause noget, fordi vi lige har lavet en investering, eller fordi vi lige har skiftet en regering. Det vil jo svare til, at du fik pillet en af dine værelser ud hjemme i dit lejlighed eller dit hus og sagt, at nu fra nu af, så må du ikke renovere ind i det værelse. Det må ikke beboes før, at vi er færdige med at finde ud af, hvad der må være inde i sådan et værelse.
3: Men jeg tror ikke, jeg vil være interesseret i at udvide mit hus, hvis jeg vidste, at om lidt kunne der komme nogle regler, der gjorde, at det, jeg havde bygget, det var slet ikke den vej, vi ville med byggeriet herhjemme.
12: Jamen, det er jo sådan, at for eksempel den her ordning, som kom nu med, at nu skulle vi have løsgående digivende søer i farestallen. Der er jo en forordning, der siger, at der er en vis afskrivningsperiode på, når man laver en lovgivning. Sådan er det jo, man respekterer et demokrati og og den danske model, som jeg plejer at sige, at når man har et eller andet ting, man vil ændre, så har man respekt for de aftaleparter, der er rundt omkring det. Altså både erhvervet, regeringen og det kan være fagforbund og alt muligt andet. så man giver det her en periode, hvor man ligesom får bygget de her ting, og så får det afskrevet igen. Og så er det jo klart, hvis man så kommer hen og siger, jamen vi vil kun have økologi i Danmark, så er det klart, at så kan vi jo ikke bruge vores stald til noget som helst.
3: I har skrevet en pressemeddelelse. Jeg ved, at I jo ikke enige med det, regeringen gør her. Det kan vi også høre dig sige. Der er jo ting på spil her. Altså, der er hensynet til dyrevelfærden, der er hensynet til klimaet, der er hensyn til branchen. Hvorfor er det, at I mener, at det her... For jeg ved også, at I siger, at det går ud over dyrevelfærden.
12: Jamen, det er jo netop fordi, at hvis... jeg kan bare tage mig selv som et eksempel. Jeg har en farstald, som ikke er tidsvarende, hvis jeg skulle bygge den som ny i dag. Så ville jeg netop skulle lave løsgående søer derinde. Der er mine ikke løsgående i dag. Og hvis jeg nu vil omdanne den, fordi jeg kan godt se, hvad regeringen gerne vil, så tænker jeg, at vi skal gøre mere for at lave mere dyrevelfærd. Den rejse, den er med på. Det kan jeg nu ikke få lov til. Det er nu sat på pause i. Og det kan jeg jo forstå, det er kommet ud, at det er 12 måneder. Og det betyder jo, at 12 måneder, det er ikke nok, fordi efter de 12 måneder, så skal jeg jo så til at finde ud af, hvad det er for en tegning, jeg så skal bygge den her stald efter. Og så skal jeg have en tilladelse, og jeg skal have lov af myndighederne osv. Så der går jo mange år, inden det her, det kommer på plads igen, og vi begynder at rulle igen. Og derfor siger jeg bare, at når man sætter sådan en pauseknap, så stopper man jo også for alt den udvikling, der så var i erhverv. Og vi har jo nu eksempler på landmænd, som stopper op og siger, jamen hov, nu var jeg lige klar til at gøre noget bedre for grisene i min stald her, men det kan jeg så ikke få lov til nu.
3: Vi talte tidligere på morgen med Henrik Vindefeld. Jeg tænker, ham kender du godt. Lobbyist, ja. Arbejder for at fjerne svineeksporten herhjemme. Han mener, måske ikke overraskende, ikke at det, han giver mere, at det, han mener ikke, at det giver mening at bygge nye stalle, når de højst sandsynligt ikke lever op til kommende krav for dyrevelfærd. Vi kan lige høre, hvad han sagde, da han var med tidligere her på morgen.
13: Bygger man en ny stald, for eksempel skal man have løsdrift, og der er nogle forskellige tiltag. Men det hjælper ikke noget, at han bygger en ny stald i 2026, hvis vi så i midten af 27, eller hvornår end det sker, ender med at have nogle helt nye regler for, hvordan man øger dyrevelfærden. Så at man laver byggestop i et år, det synes jeg bare er så fornuftigt.
3: Ja, kommende krav for dyrevelfærden er måske ikke noget, man lever op til, hvis man går i gang med et byggeri i dag.
12: Altså, det synes jeg jo, vi gør. Det er jo det, der er lige lavet en dyrevelfærdsaftale, som netop berammer den del af det, at vi jo faktisk skaber mere dyrevelfærd ved den nye måde, som vi producerer gris på, hvis vi skulle bygge en ny stald i dag. Så det synes jeg jo allerede, at vi har taget et langt og sejt skridt. Det gør jo netop, at den lovgivning, vi har i dag, hvis jeg skal bygge en ny stald, det gør, at vi er på højde med de andre lande, som vi jo ellers kigger på, når vi siger, at de har den højeste dyrevelfærd i verden. Og det er for eksempel lande som Sverige og Finland. Og med de lovgivninger, vi har i dag, så svarer vi ikke en til en, men vi tilsvarende den lovgivning, der er i nogle af de lande. Og det synes jeg jo er noget af det ypperligste. Specielt når vi kigger, når andre lande kigger ind på os, og den fortælling, vi får fra dem, så kan vi i hvert fald, så er vi foran her i Danmark.
3: Hans Christian, tusind tak for at være med.
12: Selv tak.
3: Og god dag.
12: Godmorgen.
3: Hans Christian Gemmelke, formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris. 13 minutter i 9.
2: Godmorgen, Jan Leth.
14: Godmorgen.
2: Du steg på Oslofærgen. Du gik ombord på færgen i går eftermiddag. Hvor langt er du nu?
14: Vi er i Oslofjorden. Hvad blev vi enige om? Vi har
15: i land kl. 11.
14: Ja, vi er i land kl. 11.
2: Okay, hvordan er energien?
14: Ja, nu skal vi lige i gang igen jo. Det var en hård aften og nat.
2: Åh, hvad skete der?
14: Jamen, der var forholdsvis meget flest over det hele, kan man sige. Der var røde mennesker over det hele.
2: En færgefuld huligan, som skal op og se Nations League-kamp.
14: Du sagde ikke huligans, vel?
2: Nej, jeg sagde fodboldfans.
14: Du sagde roligans.
2: Roligans, ja. På vej til Oslo.
14: Ja, præcis.
2: I skal op og se braget mod Norge i aften. Kampen begynder 20:45.
14: Præcis.
2: Tror du på, at vi kan vinde?
14: Altså, man skal altid tro på, at man kan vinde. Men det bliver selvfølgelig svært. Men hvis vi ikke vinder kampen, så vinder vi i stemningen.
2: Okay, det hører jeg også, som om du siger, at du tror faktisk ikke, vi vinder.
14: Nej, så sikker var jeg ikke på det.
2: Nej.
3: Der blev du skarp i det.
14: Lad os håbe på en uafgjort.
2: Ja. Hvordan skal resten af dagen foregå? Altså nu kommer I land, siger du, om et par timer, og kampen begynder 9:15. Hvad står programmet på?
14: Ja, men der er faktisk et helt fuldt. Der er sådan et fast program, DBU har lavet for hele dagen, hvis man vil følge det, med mødesteder og alt muligt. Men det er jo også der har den her rulliganbussen, så vi er også sådan lige rodet lidt ind i, at vi skal køre foran fansene, når vi kører ud til stadion.
3: Nu ved jeg godt, I er jo nogle af dem, som måske tror allermest på det. Vi har lige her til morgen talt lidt om, at danskerne, når de bliver spurgt, er ikke så optimistiske på det danske landsholds vegne. Mærker du sådan en lidt sådan en fantræthed, måske ikke lige blandt de tætteste af dine roligans venner, men generelt den der med at tro på, at landshold faktisk kan drive det til noget?
14: Og det synes jeg faktisk ikke, fordi som du selv siger, sådan en flok, man er i her, ikke? Altså det er jo dedikerede fans, så man
3: kan også være på kontoret, ikke? Eller i din familie til en påskefrokost, eller et eller andet.
14: Ja, jo, selvfølgelig er der nogen, der øver for lidt, men altså jeg synes ikke, at det i den forstand er negativt.
2: Mm. Hvad er du mest spændt på i aften? Det er jo en helt ny trup.
14: Ja. Det er selvfølgelig, det er altid den første kamp efter sådan en slutrunde. Nok mest for Norge, tror jeg. Er altid spændende jo, at se, hvordan man kommer ud efter sådan en succes, som de havde.
2: Mm. Skal tak, fordi du er med her, Jan. Og god fornøjelse med det.
14: Jo, tak for det.
2: Altså Jan Let, som er ombord på Oslofærgen, som selvfølgelig går til land, eller ligger til kaj, hedder det, i Oslo. Om et par timer, selvfølgelig fordi, at Danmark spiller mod Norge i en Nation League-kampen i aften.
3: Præcis. Vi skal forbi en historie, vi har været forbi flere gange her til morgen. Kinas præsident Xi Jinping, han landede i nat i USA, og de skal mødes ham og hans amerikanske sidestykke Donald Trump til forhandlinger. Det var faktisk Donald Trump, der var meget sådan. Det plejer ikke at ske, men han tog faktisk ud i lufthavnen og hentede sig, eller modtog ham på militærbasen Joint Base Andrews, som ligger tæt på Washington D.C. Og de to, de udvekslede håndtryk, der var rullet den røde løber ud, og der var musik. Og ja, den her modtagelse beskrives faktisk som usædvanligt, det fortæller Trine Marie Ildsøe, vores USA-korrespondent.
9: Præsidenten, han var helt ude og hente ham i lufthavnen, og det er jo ikke noget, der er sket siden Barack Obama, han var ude og hente Pave Frans i 2015, så det i sig selv har jo været ekstremt bemærkelsesværdigt. Og det er jo et program, altså det, der er lagt op til de næste par dage, det er jo altså ikke bare den røde løber og pomp og pragt, det er med nærmest militærparade og altså store flyvemaskiner, der skal flyve hen over Det Hvide Hus, når i løbet af formiddagen amerikansk tid. Så det er et meget, meget stort program. Det, der egentlig bare har været lidt bemærkelsesværdigt, det skulle have fyldt alle tv-stationerne herover her til aften. Det har det jo så ikke gjort, fordi der lige i øjeblikket også er en konflikt med de amerikanske medier, hvor tre medier er blevet smidt væk fra Det Hvide Hus, og så har de andre tv-stationer i sympati jo også nedlagt kameraerne, hvis man kan sige det sådan. Så det har faktisk ikke været tv-transmitteret herover med billeder, som jo ellers har været meningen. Til gengæld så har man brugt rigtig meget tid på at diskutere, hvad man håber amerikanerne får ud af det her topmøde.
3: Okay, så en begivenhed, som normalt, du siger, det er lang tid siden, at en præsident er troppet op i lufthavnen for at hente en statsleder, så er det faktisk ikke blevet vist særlig mange steder på grund af de amerikanske medier, som ikke dækker det i øjeblikket, blandt andet fordi nogen er smidt væk, og nogen så er solidariske. Trine Marie, altså, når Trump han vælger, hvis vi lige starter med modtagelsen, når han vælger at gøre så meget ud af det, hvad skal man så lægge i det?
9: Det er jo paradoksalt, altså fordi på den ene side, så hører vi jo hele tiden den amerikanske præsident sige, at altså, han betragter Kina som en fjende. Det er dem, han fremhæver, når han taler om kunstig intelligens. Det er også dem, han taler om, at han vil holde væk fra Grønland. Det hørte vi selv jo, da præsidenten talte forleden dag. Og der er Kina jo en nøglespiller i det her, men på den anden side, så fremhæver han jo også hele tiden sit personlige forhold til den kinesiske præsident. Og der tror jeg også, at præsidenten han jo i forhold til ikke at blive ramt på sin forfængelighed, så skal det ikke hedde sig, at den modtagelse, som den kinesiske præsident han får, den bliver mindre end den præsidenten selv fik, da han sidst besøgte Kina. Så det er et program, som jeg vil sige, at man bliver næsten forpustet, når man læser det.
3: Okay. USA indgik, og Kina indgik i oktober 2025 i Sydkorea en økonomisk våbenhvile og satte en midlertidig stopper for den toldkrig, som har raseret. Men den udløber til november, det skriver BBC. Der er 6 uger til midtvejsvalget i USA. Hvor står Trump? Altså, skal han lave handelsaftaler og komme Xi i møde, eller skal han vise sit hjemlige publikum, at han er hård og skruer bissen på over for Kina?
9: Altså, jeg tror i hvert fald, det der har været forventningen fra både kommentatorer og også den amerikanske finansminister, som har været ude og udtale sig om netop det med en handelsaftale, der er forventningen sådan set, at der skal de nok få indgået en aftale. Jeg tror, det der fylder meget mere her, det er nogle af de andre problematikker, som man også håber at diskutere. Og der, hvor den amerikanske præsident, han er allermest presset, det er jo på krigen i Iran, og der spiller Kina jo også en rolle i forhold til at dele efterretninger med Iran. Så den position, det er i hvert fald noget, som man forventer, der bliver talt om. Jeg ved ikke, det er ikke så lang tid siden, hvor Donald Trump han jo også var ude og sige, at han ville indføre det, han kalder for økonomisk D-dag til lande, der økonomisk samarbejder med Iran. Og der blev Kina jo ikke nævnt ved navn, men var jo det land, der gik igen i alles tanker. Så det ligger nok højt på dagsordenen. Og så er der jo altså også bare hele spørgsmålet om kunstig intelligens, som jo er en diskussion, der jo ikke bare altså i USA, men i hele verden, er en diskussion også om de sikkerhedsmæssige konsekvenser, som jo bare vokser og vokser dag for dag. Og selvom den amerikanske præsident ikke rigtig helt køber ind på den her dommedags polemik og diskussion, der kører, så er det i hvert fald noget, som man forventer, at de også kommer til at tale om.
2: Ja, så jeg tager Trine Maria Ildsø, DR's USA-korrespondent med fra Washington.
3: 6:04, og nu skal vi tale om, og nu prøver jeg at sige det rigtigt, Agiope Bruinici.
2: 100% korrekt. Hvad er det så for et dyr? Vi kan få et lille hint.
3: Det lyder jo faktisk mest som en flue, Caroline Vand Madsen, men det er det ikke.
15: Nej, men det jeg faktisk gerne vil snakke om i dag, det er faktisk en, der ligner den der. Fordi det var vist en veps, I havde gang i. Mm. Men jeg vil gerne snakke om en vepseæderkop. Fordi den er sådan ret sej. Den ligner en veps, når man ser den sidde i sit edderkoppespind. Så ligner det en veps, der er fanget i spindet. De fleste forbinder jo sådan edderkopper med sådan nogle små, uanselige, brune, sådan, hvad hedder det, spindler, der sådan går lidt i et med omgivelserne. Men vepseæderkoppen, den har lige den modsatte strategi. Det er ikke dens ting.
3: Ej, nu står jeg og kigger på et billede af den. Den ser jo, den har jo sådan farverne, sort og gul og striberne som en veps. Det ligner jo måske næsten en veps, der sidder fast i et edderkoppespind.
15: Lige præcis.
3: Skal jeg lige få dig tituleret korrekt, Caroline? Du er biolog i Bikubefondens naturområde i Svanninge Bjerge. Altså, yes. Hvad er det, der gør den her vepseæderkop helt særlig? Altså, hvorfor har den behov for at stå ud på den måde?
15: Jamen altså, den, i stedet for at gemme sig, så har den jo de her advarselsfarver på sig, som de fleste fugle, de ved godt, at sådan en veps, den er måske ikke så rar at bide i eller spise, og har dårlige erfaringer med det. Så måske er det derfor, at den har udviklet de her farver. Det er i hvert fald nogle ret kendte advarselsfarver fra naturen. Så det er simpelthen et værn mod rovdyr. Men det gør også, at den jo er virkelig let at kende for os. Så når man sådan ser den derude, så ved man godt, det er en vepseæderkop. Den er kommet. Det er sådan en relativt ny art i Danmark. Nogle af de første blev fundet i 1992. Den kommer fra sydligere himmelstrøg, og det ligner den jo også, når I ser billedet. Det ligner noget, der kommer nede sydpå fra. Og den har højst sandsynligt spredt sig herop ved, at den små unger, de kan simpelthen sende sådan nogle lange spindelvævstråde ud i vinden, og så kan de svæve med vinden og sprede sig ud. Og det er højst sandsynligt den måde, den har spredt sig til Danmark på. Og det er simpelthen, fordi det er blevet varmere i klimaet. Så kan den være her.
3: Altså, hvis det bliver sådan lidt lummert, altså den offrer sig også, når den gerne vil netop lave de her unger.
15: Ja, ja. Det, altså, hannen, den har... Altså, det nu lyder lidt hårdt, ikke? Men den har et formål. Og det er at parre sig. Hvad hedder det? Enten så spiser hunden hannen, imens de parrer sig, eller lige bagefter. Og hvis den undgår det, så dør den faktisk alligevel kort tid efter, fordi det er det, den skal. Og hunden, jamen hun skal bygge sådan en, det der hedder en ægsæk, lægge sin æg ind i den, og når hun har ligesom overstået det hen på efteråret, så dør hun faktisk også. Så det eneste, de egentlig skal nå, de to, det er at sikre den næste generation. Så det er sådan lidt barsk.
3: Ja, det er hårde kår, altså.
15: Ja, det er det.
3: Der er ikke tid til en ferie et eller andet sted.
16: Nej, det er der ikke. Mental load.
3: mental load. Karoline, tak for at fortælle om ikke vipsen, men vipseæderkoppen.
15: Selv tak.
3: Altså, Karoline Vandt Madsen, biolog i Bikubefondens naturområde Svanninge Bjerge.
2: Pet morgen er ved at være slut. Programmet var sat sammen af Nikolaj Sander. I regien havde vi Nikolaj Jørgen Jørgensen. Og i studiet, Thomas Tjernsen og Julie Toft.
3: Jeg kan se, at vores kollegaer på orientering, de er mødt ind, og det er jo selvfølgelig et fuldstændig fantastisk program, som går på klokken 16-18. Men altså først en radioavis, fordi klokken er blevet 9.
17: En skal huskes på at drikke vand, en anden må blive inde i frikvarteret, og en tredje skal ikke fremlægge foran klassen. Ja, lærernes indbakker, ja, de flyder over med beskeder fra forældre som dem her. De vil have særbehandling af deres børn i folkeskolen. Det fortæller flere af dem, som vi har talt med her i DR. Isabella Nielsen er en af de forældre, som har lavet særaftaler med skolen om sin datter, der går i 4. klasse i Odense.
18: Fordi der nogle gange kan være ret meget uro i klassen, så derfor så har hun fået lov til at tage høretelefoner i at høre noget musik, så hun lige kan blokere det.
17: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. Og det kan Isabella Nielsen også godt forstå, men det kan være svært nødvendigt, mener hun.
18: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
17: Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening, Rigitte Flanov, medgiver, at det kan være svært at rumme alle børn i folkeskolen, men de særlige krav må ikke fylde for meget, siger hun.
19: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
17: Det vil gavne flere end bare USA, at der nu er planer om to amerikanske militærbaser i Grønland, for det kan også få stor betydning for forsvaret i Europa. Med den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark vil USA genoprette militærbasen i Narsarsuaq i Sydgrønland og indrette en base på den grønlandske østkyst, Mestersvig, et område, hvor amerikanerne slet ikke er til stede i dag. Og de nye baser vil give langt bedre mulighed for at operere i det nordatlantiske område og forsvare Europa. Det vurderer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
20: Det vil sige, at Grønlands militærstrategiske betydning flyttes fra kun at handle om Nordamerika til også at handle om forsvaret af det europæiske kontinent.
17: Samtidig vil NATO også stå stærkere med en base på den grønlandske østkyst, for basen kan blive et nyt knudepunkt for operationer i området, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
21: Det betyder altså, når de på et eller andet tidspunkt åbner her, at man kan lægge til med skibe, man kan drive flyoperationer, man kan nemmere få reservedele, brændstof, udskifte personel, og det vil alt andet lige gøre det nemmere for amerikanerne også at passe på Grønland, som jo er vigtigt, ikke bare for NATO, men også for USA.
17: Efter år med handelskrig er den kinesiske præsident Xi Jinping nu kommet på statsbesøg i USA. Og der er flere ting på den amerikanske dagsorden, men der er særligt et område, som kommer til at fylde, det fortæller DR's USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
22: For Donald Trump der handler det jo især om at få diskuteret nogle alvorlige emner. Altså det, der ligger allerøverst på hans dagsorden, det er jo krigen i Iran. Og der vil han jo gerne have kineserne til at slippe deres støtte til iranerne.
17: Kina er køber langt størstedelen af Irans olieeksporter, og derfor så ville de være en fordel for Trump, hvis de kunne presse iranerne. Men netop på det område er meldingen klar, siger vores Asian-reporter Philip Rowan.
0: Det kommer bare ikke til at ske. Altså det har europæerne prøvet i 5 år nu med støtten til Putin. Der er ikke sket noget som helst der. Så den der idé om, at Kina vil afgive et eller andet til Trump eller til Europa til gengæld for et eller andet, det ser bare ikke rigtig ud til at gøre sig gældende, fordi det er ikke den måde, kineserne Xi Jinping tænker på. Han tænker det som rå magt, og rå magt for ham betyder, at man har en vis kontrol.
17: Sagde vores korrespondent i Asien, Philip Rowan. I en række år har Danmark uden tvivl haft det Skandinaviens bedste fodboldhold. Men sådan er det ikke længere. Nu er Norge nemlig for første gang i mange år favoritter, når Danmark kommer på besøg til Nations League-landskamp i aften. Med stjerner som Erling Haaland og Martin Ødegaard imponerede Norge ved sommerens VM, hvor Danmark jo som bekendt ikke engang var med. Og landstræner Brian Riemer, der ikke lykkedes med at få Danmark til slutrunden, han har det ok med, at Norge nu er bedst.
1: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
17: Nu ser Brian Riemer fremad og håber, at det danske landshold har forbedret sig.
1: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
17: Ja, kampen den begynder klokken 20.45, og du kan høre den direkte i Liga på P4. Og hvis du ikke har nok i lyd og også gerne vil have levende billeder, så har TV2 rettighederne til at vise kampen. Morgen er begyndt skyet, og det regner også rundt omkring, men efterhånden kun enkelte byer, og enkelte steder får vi også lidt sol at se. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og så en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne, stedvis op til hård vind, langs vestkysten op til hård. Peter Favre Løfald satte morgens radioaviser sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
16: Du lytter til P1.
23: I skal starte herhjemme. I Billund. Ah. Altså fordi Lykke når jo både at være i Lego House og i LaLandia, inden han flyver til New York fra Billund for at altså jo være med til at håndtere den her krisesituation. Og Mette Frederiksen, hun løfter vægte, inden hun drager afsted mod New York og Trump. Altså, kan man andet end at elske folkestyret?
24: Altså, om ikke andet kan man følge med på Instagram i hvert fald, hvad de går og laver, de gode ledere.
23: Men altså, er der bare tid til det? Vi tager lige nogle vægte, vi ser lige en tur i vandrutsjebanen.
25: Altså over de seneste dage har vi jo været vidne til sådan et sandt PR-kapløb mellem Danmarks udenrigsminister og Danmarks statsminister, om simpelthen at være mest til stede på den her underskrift af aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Og man kan sige, det var jo sådan en stor forbrødring, altså vel næsten også mellem Løkke og Mette Frederiksen, der dog alligevel tog hver sit fly til USA.
23: Jeg synes bare, det er så vildt, at man skal noget, der er så kæmpestort, altså historisk. Det er det er verdenshistorie, der bliver skrevet her. Den får ikke for lidt, men vi starter lige med at styrke muskulaturen.
25: Ja, eller tage en tur i LaLandia.
23: Jeg ved ikke, hvad der er mest krævende. Det er sådan,
24: jeg vil nok hellere en tur i fitness, end jeg vil i LaLandia, faktisk.
23: Altså sådan 3 nærdødsoplevelser. LaLandia, Lego House og så
24: Lego House er faktisk meget fedt.
26: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
27: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
28: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil.
29: Gør tandlægen gratis for alle.
30: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
31: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
23: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og altså, vi skulle jo ikke lede særlig længe efter historierne i denne her uge, fordi der er jo skrevet verdenshistorie. Ingen kan være i tvivl om det mere. Danmark, USA og Grønland, de har underskrevet denne her aftale om sikkerhed i Arktis. Og det er jo sindssygt spændende. Altså, jeg synes, det har været spændende at følge. Jeg ved ikke med jer, men altså, jeg sad jo nærmest og bed negle i forhold til, om denne her underskrift nu også ville komme på papiret. Fordi det er jo det, regeringen, den danske regering, den grønlandske regering, diplomaterne har været bekymrede for her de seneste dage, at ja, nu lå der en aftale. Donald Trump havde givet grønt lys til den, men ville han også underskrive det rent faktisk. Og nu sidder vi jo her, Thomas og Jakob, sammen med en, der har mødt Trump. Det er jo dig, Jakob.
24: Ikke? Ja, det var en stor glæde for Trump. Han var glad for at møde mig, tror jeg.
4: Ja, ja, tilbage i 2017.
24: Ja.
4: Men med dit indgående kendskab til Trump, var der så en risiko for, at denne her aftale faktisk ikke ville være blevet underskrevet?
24: Ej, jeg tror ikke, baseret på den der halvtimes møde i Det Hvide Hus, der tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at udlægge Trumps temperament.
4: Okay, men forstår du bekymringen?
24: Og det gør jeg også, fordi det eksempel, som man også i den danske delegation ligesom fremhævede med bekymring, det var jo, da man så Zelensky være i Det Hvide Hus for at lave en mineralaftale med Trump, som egentlig var forhandlet på plads, som endte med, at han fik en spand isvand hen over sig foran rullende kamera i det ovale værelse.
4: Mm.
24: Altså, så der er jo den der bekymring for, hvornår er Trump stillet tilfreds? Kan han ligesom finde på hele tiden at skrue op for det? Derfor tror jeg også, man åndede lettet op, da det viser, at man fik de der underskrifter ved den der lidt forkølede ceremoni.
4: Mm. Okay, jeg glæder mig til, at vi både skal snakke om ceremonien. Den synes jeg, den var flot. Og også dit besøg. Det vender vi lige tilbage til. Fordi det er jo altså kulminationen på et arbejde, der har foregået jo i månedsvis, hvor at nu kalder du dem laksko, Jakob, men
24: det, altså det her,
4: diplomater,
24: det er jo...
4: okay, det må man gerne sige.
24: Ja, men det her, jeg vil sige, det her det er jo lakskoenes totale svendestykke. Altså, så hvis man siger det med tilstrækkelig respekt for, at de har godt nok gjort en forskel for Danmark, så tænker jeg godt, at vi må kalde dem laksko i dag, uden det opfattes nedladende. Men kæmpe hatten af for... altså for vores ambassadør derovre, for departementchefen i Udenrigsministeriet, for de andre, som har spillet afgørende roller i det her. Altså uden dem var det her ikke lykkedes.
4: Fordi det er jo ikke nogen forhandlinger, Thomas, som vi har hørt om. Altså det er jo foregået bag lukkede døre i denne her high-level arbejdsgruppe, som blev nedsat for et stykke tid siden, da Lykke var i USA. Vi har ikke hørt så meget til den. Vi har sådan lidt haft et indtryk af, at det går fremad, og de mødes, men det er ikke meget, der er sluppet ud. Og så pludselig, så får vi så at vide, nu er de klar til at underskrive en aftale. Kan man andet end at sige, det her, det er bare en kæmpe sejr til lakskoene, men jo også til den danske regering?
25: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det her, det er en gigantisk sejr for regeringen der, og ja... altså et kæmpe cadeau til vores embedsværk. Altså de politikere, der eventuelt skiller ud på, at vi har for mange byråkrater, altså de bør tie stille for evigt. Altså, hvor er det dog godt, at vi har dygtige embedsmænd til at hjælpe os i så en forfærdelig situation. Det var jo virkelig en helt umulig garnnøgle, som de var sat til at vikle ud, og det lykkedes. Jo i et tumultarisk forløb, og jo på en kugleskør baggrund, hvor USA's præsident pludselig begynder at tale om, at han vil have Grønland.
4: Men det er jo det, der, det er jo det, man måske lige skal huske på. Altså, det er jo det, der er så vanvittigt. Det er jo det, der er bagtæppet for det. Trump vil have Grønland. Danmark fløj blodposer til Grønland i tilfælde af, jo, jamen, altså i yderste konsekvens, krig. Hele Vesten var på spil, NATO-alliance, alt det her. Det var jo den helt, helt store pensel.
25: Ja, og så meget desto mere imponerende er det jo, at det lykkedes faktisk at indgå en aftale, som jo, hvor man jo virkelig skal have luppen frem for at finde ud af, hvad er det egentlig, det her det ændrer i forhold til den aftale, der allerede var fra 1951. Og ja, det er jo også derfor, at når vi står her i dag og kan sige, at det er en stor sejr for regeringen, og i særdeleshed for Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, så er det jo fordi, at der jo ikke er givet mange indrømmelser for, at vi kan få fred.
4: Mm.
25: Altså, det er jo det, den her øvelse har gået ud på, det er, at vi kan få fred.
4: Mm.
25: Altså, hvis USA kan lade os være i fred, og at deres præsident vil lade være med at tale om, at han vil annektere dele af kongeriget, det er jo det her handlet om. Og det, Danmark har skulle give til gengæld, det som Løkke og Mette Frederiksen har skulle give, er jo tilsyneladende noget, der ikke er særlig bemærkelsesværdigt, og i hvert fald ikke træder forbi det, man allerede havde aftalt fra 1951.
4: Ja.
25: Så altså, jeg synes, man må sige, at for en sjældent gang skyld, så vil jeg gerne sådan ubetinget altså, give ros til regeringen.
4: Okay, den lader vi lige stå et kort øjeblik. Det var helt utroligt, men det vil bare lige sige, hold krudtet tørt, fordi ja, ja, at vi dykker ned i det nu, ikke? Men det er godt, I to er her, fordi I har jo faktisk siddet med inde i nogle af de her lukkede rum. Jakob Brun, da du var rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og Thomas Juhl Dam, da du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og hvis vi lige skal have det hele på plads, så Jakob Brun, så har du jo nu Brun Advisory, og Thomas, du er partner i Primetime. Vi har sendt vores snu rev og tilrettelægger Theodor Renard til Færøerne. Polarreven, ikke? Altså, afsted med hende. Hun kommer snart tilbage, men i mellemtiden så har vi Buster Hoff ude i regien, og det er vi utrolig glade for. Og så er det godt, at Buster er her for lige at minde mig om, at vi jo også lige vender Venstre. Ja, det gør vi også, fordi de fik jo en pause i sidste uge. Men altså, Jacob, det er jo ikke blevet så meget bedre siden sidst.
24: Nej, tværtimod. Der er nok lige brug for at tage en kort vending der også, ikke?
4: Ja, den tager vi også lige en kort vending på. Godt. Tak, Buster. Toppen af, altså, jamen, jeg ved ikke, altså, de allermest magtfulde i Danmark har jo nærmest været samlet i New York til denne her underskriftindsamling. Og det er jo noget, som er blevet forberedt i månedsvis, hvor man har forsøgt at lave denne her aftale på diplomatniveau. Det har jo ikke været sådan, at vi som journalister har vidst noget om det. Det har ikke været sådan for mange politikere indblandet i det. Det var jo en arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen fik nedsat, da han var i USA og skulle mødes med Marco Rubio der for et halvt års tid siden. Og der grinede vi jo lidt af den her high-level working group. Altså, hvordan kan det lige blive? Er det en eller anden form for syltekrukke? Krukke, ikke gruppe. Syltekrukke. Altså, kan du ikke huske det, Jacob?
24: Altså, jeg ved ikke, om jeg kan huske, at vi grinede af det, altså, fordi det er jo sådan en meget typisk lykkemåde at håndtere et politisk problem på.
4: Ja.
24: Det er jo på en eller anden måde at prøve at få konflikten ned og lidt væk fra det åbne rum, og få sat nogle folk sammen, som på en eller anden måde har en interesse i, eller hvor man i hvert fald sådan kan forstå, hvad er det, folk gerne vil opnå, og så prøve at arbejde med det. Mm. Det er sådan en metode, som især Løkke har brugt masser af gange, og som passer måske også bedre til hans temperament, end til for eksempel Mette Frederiksens temperament.
4: Mm. Og, men altså, havde du troet, Thomas, at vi ville nå hertil, hvor der rent faktisk ville blive underskrevet en aftale? Eller ville det bare være en form for sådan, nu kan vi træde vande ind til Donald Trump ikke længere er præsident på et tidspunkt?
25: Jeg synes, det har været helt uklart. Du har jo helt ret, Pia. Det har været umuligt at finde ud af, hvad der egentlig foregik, og hvad planen egentlig var, andet end at få tiden til at gå.
4: Ja.
25: Og det er jo sådan set også nogle gange meget nyttigt i politik. Altså det her med, at tiden bare skal gå.
4: Altså, der har jo været mantraet, en god dag kommer ikke dårligt igen. Og det, er jo, det har været meget sigende, synes jeg, for den her arbejdsgruppe.
25: Ja, og der var jo helt åbenlyst brug for at få taget temperaturen lidt af temperamenterne, da sagen kørte på sit allerhøjeste. Der kan det jo være en god idé at få nedsat sådan en arbejdsgruppe. Om den så når frem til noget, altså, for dansk vedkommende kunne vi jo også sagtens have levet med, at den arbejdsgruppe havde siddet der indtil at Trump var stoppet som præsident.
4: Ja.
25: Altså på den måde var det jo ikke på ønske af os, at der skulle ske noget i relationen til USA. Så det er vi nået frem her til og har fået en aftale, som den ser ud og som vi kender den nu. Nej, det havde jeg faktisk ikke troet. Altså der har jo været spekulationer omkring langt større indrømmelser fra dansk og Grønlands side til USA. Så jeg synes, man må sige, at selvom der stadigvæk er mange ting, der er uklare i aftalen, så synes jeg, man må sige, at det vi har så sluppet meget godt afsted med.
4: Mm. Og altså det er jo en tur, som er blevet vel dokumenteret fra billeder i Lego House og fra træningscentret til det her ekstremt fascinerende billede på 74. 20. sal i en ejendom i New York. Det er det danske generalkonsuls bolig på Manhattan. Altså nu får I også lige billedet her. Jeg synes, jeg havde printet 200.000, men Thomas, I må kigge sammen.
24: Ja. Jeg har jo været der.
4: Ja, jamen fortæl, altså prøv lige at fortælle det her bord. Altså rundt om det her bord sidder jo folk, som har været dybt, dybt involveret i det her. Altså det er Jesper Møller Sørensen, ambassadør i USA, det er Barbara Bertelsen, depchef i statsministeriet Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen, regeringsleder i Grønland, det er hans departementschef, det er Martin Justesen, Mette Frederiksens rådgiver, så er det Jeppe Trandholm.
24: Og så i virkeligheden måske ham, som nok har været den vigtigste, altså Jeppe Trandholm, altså ham, der er Udenrigsministeriets departementschef, og som før det jo var øverste chef i Bruxelles i rigtig mange år, altså ikke for Danmark, men for hele EU.
4: Ja.
24: Sådan en, som er vant til at skulle få, altså en sag, hvor der kun er tre parter, der er uenige, det er jo barnemad, hvis man er vant til at få lige alle EU-landene i fællesskab.
4: Det er rigtigt nok, så, og han har jo været dybt involveret i den her aftale. Når Lars Løkke Rasmussen, Mutti B. Ede, uden rigsminister fra Grønland, og så også hans depchef, som jo også har været involveret i forhandlingerne. Altså prøv lige, altså det her...
24: Det er virkelig billede. God radio, faktisk. Nej, bare at sidde og bruge en halv time på at tale med et billede, vores lytter ikke kan se.
4: Okay, ja, men altså... Men da, man kan jo se det inde i videopodcasten.
24: Buster Hoff, han lægger det op i vores videopodcast, så kan man se det der.
4: Okay, men det er bare fordi, jeg synes, det er et fascinerende billede, når man ser på sådan en proces her, der tager form. Det her, det er sådan det afgørende forberedende møde, inden de skal sætte underskrifter på. Så ligger de lige sådan den endelige plan. Jeg kan så så forstå, at det meste var sådan set planlagt. De var klar. Så det, jeg vil høre, det er, hvad laver man på sådan et møde her? De er ikke gået i gang med juicen endnu.
24: Nej, men grunden til, at de alle sammen er i New York, i øvrigt også inklusive præsident, det er, fordi der er FN's generalforsamling. Det er der hver eneste år i september måned, så kommer der sådan et, forestil jer, ligesom det danske folkemøde, bare i global skala. Altså et stort gedemarked af politikere, lobbyister, embedsfolk, virksomheder, organisationer, alt muligt slags, som mødes i New York og taler om stort og småt. Og der er både statsministeren og udenrigsministeren sædvanligvis Trump er der.
4: Og du har været der?
24: Ja, jeg har været der flere gange. Det har Thomas rimeligvis også, da du var i statsministeriet.
4: Har du også siddet der på 74. 20. etage?
25: Det kan jeg sgu ikke huske, men jeg har i hvert fald været til FN's generalforsamling. Altså,
4: Men kan vi sige, at der har været lidt mere på spil i år?
25: Der har været gigantisk meget på spil, og det man jo kan se på det billede, du har med, Pia, det er jo, at det, de formentlig sidder og gør, det er, at de sidder og gennemgår den tekst, den aftaletekst, som der er. Altså prøver at få diskuteret, altså

0: i kongeriget til. Altså, nej. han er så skarp, ham her.
1: Okay.
0: Og
1: ham med brillerne.
0: Det må man sige. Og det der med ligesom at få planlagt de sidste ting før sådan en altså ret intense timer, det er jo det, man gør på sådan en måde.
2: Og så er der er vel også den der diskussion tonalitet. Altså nu var Thomas før at sige, den her aftale, det er jo ikke meget andet end 1951-aftalen. Lige den udlægning er jo ikke så klog, hvis statsministeren og udenrigsministeren går ud og siger det på Danmarks vegne. De skal jo nok finde en måde at sikre, at det, de siger om aftalen, det også er med til at bidrage til Trumps sejr.
1: Mm.
2: Altså fordi det vigtigste hensyn, da aftalen blev underskrevet og i dagene lige omkring det, det var vel i virkeligheden, at man havde en forventning om, eller fik skabt en forventning om, at det her det kunne udlægges som et godt resultat for Trump på hjemmebanen.
1: Mm.
2: Men altså fordi det er det, der kan bidrage til, har været analysen hos danskerne, det er det, der kan bidrage til, at man får ro på. Fordi det er lige præcis det, som Thomas siger, det er det, man gerne vil. Man vil gerne have fred.
1: Og ja, nu tænker jeg også, altså, selvom Mette Frederiksen selvfølgelig har været inddraget og orienteret og alt sådan noget, så er det jo ikke hende, der har siddet og forhandlet denne her tekst. Men det er jo så hende, der skal sparke den i mål, så at sige. Ikke? Det er hende, der her til aller sidst skal stå der sammen med Trump og skrive under. Som statsminister, nu ved jeg godt, hun er voldsomt erfaren og rutineret og alt det der. Men er man, altså, er man nervøs, eller skal man lige øve sig lidt på de svage punkter, eller hvordan tror I, man har det som statsminister? Nu ved jeg godt, vi ved ikke, hvordan Mette Frederiksen har haft det, men I har siddet der.
0: Jeg tror ikke, Mette Frederiksen er nervøs, altså, men jeg tror, hun er spændt.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke fordi, at det er ikke sådan, hun er bange for, at der ikke er noget blik i fyldepinden. Altså det er jo ikke på den niveau. Altså, sådan, men det er jo super intenst.
1: Ja.
0: Altså, og der har jo været store elementer af uforudsigelighed,
1: ja,
0: omkring det her. Og den tror jeg sådan set er reelt nok, at man vidste jo ikke, hvad Trump ville sige i sin tale til FN's generalforsamling lige inden.
1: Ej.
0: Altså, der har været mange usikkerhedsmomenter i det her, som man ikke har kunne være bevidst omkring. Og så tror jeg, altså, det er jo min hensigt med at sammenligne med 1951-aftalen var egentlig ikke at nedgøre det her, fordi at det er da historisk.
1: Mm.
0: Altså, det er da historisk, at der nu bliver indgået en ny aftale omkring vores altså kongerigets samarbejde med USA. Så på den måde, der tror jeg da også, at Mette Frederiksen har kunne mærke, at det her, det er altså, det er altså vigtigere end en tilfældig spørgetime i salen. Altså, det er noget af det største, hun kommer til at stå i spidsen for som statsminister.
1: Jamen, det var jeg. Okay, så kommer spørgsmålet lige, er det det største? Altså, det kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg så det i går. Altså, når man også tænker på hendes forhold til Trump, alt hvad de har været igennem, og alt hvad der har været på spil for kongeriget, og bekymringen, der har været i regeringstoppen over det her. Altså, er det her så den underskrift, som hun satte der i denne her uge, er det måske den største dag for hende som statsminister?
0: Jeg tror i hvert fald, at når
1: du må gerne sige nej.
0: Når skolebørn om 20 år skal sidde og læse om dansk politik i 2020'erne, så tror jeg ikke, at man vil læse om
1: dengang far var ung.
0: Ja, altså PISA-resultaterne eller lønløftet til offentlige ansatte, så tror jeg, man vil læse om det der.
1: Ja.
0: Altså, okay. der er helt klart noget historisk over det der, og det er banebrydende. Og det kommer også til at være definerende for Grønlands rolle i verden fremadrettet. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Du synes,
2: men, altså, ja. Ja, men jeg vil dog sige, jeg tror alligevel, der er nogle. Jeg vil stadigvæk tænke, der er andre kriser, som trods alt vurderes højere, altså som har haft lidt mere direkte konsekvenser. Coronakrisen. Døde massevis af mennesker, heldigvis ikke så mange herhjemme, men på global plan, altså tusindvis af mennesker, havde ret store konsekvenser for mange ting. Mette Frederiksen sad for bordenden. Finanskrisen for 20 år siden, hvor massevis af mennesker mistede deres job, gik fra hus og hjem. Så det her var jo en krise, men det var jo mest en krise, som fandtes på True Social, og som ligesom var sådan en oplevet bekymring. Det var jo ikke fordi, der reelt skete noget. Der var,
1: nej,
2: en trussel. Den blev afmonteret.
1: Ja.
2: Men det havde jo ikke sådan rigtig konsekvenser ude i virkelighedens verden. Men det er jo ikke hver dag,
0: at vi sidder og forhandler om Grønlands fremtid med lederne af den frie verden. Altså, det hører dog til sjældenhederne, heldigvis.
2: Ja. Jeg tænker også, den får et kapitel i bogen om altså politisk
1: Danmarks historie. Jamen, og igen må jeg bare lige sige,
2: altså, ikke fortid i historien.
1: Nej, men altså, blodposer af sted, der var franske soldater på øvelse i Grønland. Altså, jeg er med på, men det er jo også fordi, det har jo været bekymringen for, hvad kunne amerikanerne finde på, eller hvad kunne Trump finde på, ikke?
2: Ja, men det er også fordi mit mit sådan, altså det tror jeg, man kunne lave store psykologiske studier af, mit eget sådan personlige risikobarometer, det slår ikke så hurtigt ud. Altså, jeg vil helst se, der sker noget rigtigt, man skal være bekymret for, frem for bare at gå og være bekymret for noget, der ikke er sket endnu.
1: Du skal have hul på blodposen, før du sådan rigtig

0: reagere. Ja, okay. Ja. Okay, nå, men så når vi så til denne her underskriftsseance, og den kommer jo efter, at Donald Trump har holdt en tale til FN's generalforsamling, hvor han jo allerede der taler meget, meget varmt og rosende om, om Danmark og, og Grønland. Skal vi lige høre, hvad han sagde? Så lige høre, hvad vi finder på.
1: I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, and we've really formed a bond in doing it.
0: Altså, amazing people, og det har været en fantastisk oplevelse at samarbejde med os. Altså, der må den danske regering og delegation, der sidder og tænke, yes, nu kan det ikke gå helt galt, når Donald Trump allerede ligger den tone for dagen.
2: Nej, fordi sådan taler en taber. Altså, fordi det er jo helt tydeligt...
3: Det er topform i det, Thomas.
2: Altså, det er jo helt tydeligt, at, at USA og den amerikanske præsident har tænkt, at det skal overstås.
0: Ja.
2: Altså, vi skal ind og skrive under, og så skal vi ud igen.
0: Mm.
2: Og jo mindre friktion, jo mindre konflikt, jo mindre opmærksomhed i virkeligheden, jo bedre er det omkring det her. Udlægger vi det som en sejr? Ja, selvfølgelig gør vi det. Altså, det havde han jo gjort, hvis han havde jogget i en hundelort.
0: Ja.
2: Altså, det er jo ligesom, altså det er jo præsident.
4: Det er det mest amazing hundelort nogensinde, og det er altså, mig, der trådte på den.
2: Altså det er jo Trumps natur at gøre det, men det med at han jo var så afmålt i sin måde at tale om det på i virkeligheden, altså ret uengageret, synes jeg. Altså, han sagde ingenting om aftalen.
0: Jamen, han sagde ikke noget om aftalen, men han sagde jo, altså, i forhold til, hvordan han har omtalt Grønland og Danmark, så kan vi da vel være glade for, at det nu er de rosende ord, der kommer ud af mig.
2: 100% glade og stod der, men det er bare for at sige, at det her, det var jo ikke noget, som Trump, han skulle bruge til noget politisk.
0: Altså, det skal bare overstås.
2: Han skulle overstå, og så skulle han ud af døren.
4: Men det er også derfor, hvis man trods alt tænker, Trump er jo også en politiker, som har nogenlunde samme rationalitet, som andre politikere har, nemlig det orienterer sig rigtig meget efter, hvornår der er valg, og hvad synes mine vælgere, om det her går og foretager mig.
0: Ja.
4: Så er vi jo også blevet klogere på, siden det her det startede, at rigtig mange af Trumps vælgere synes jo overhovedet ikke, det er nogen god idé, at han bruger sin energi på Grønland.
0: Nej.
4: De synes, det er åndssvagt, og det gælder også vælge langt i hans egne rækker. Så hvis han har en sag, han har fået startet op og konstaterer, det var ikke nogen vindersag, så er der jo ikke nogen grund til at hænge fast i den.
0: Mm.
4: Så skal han jo også finde måde at komme videre på og få lov til at tale om noget andet og vigtigere frem mod midtvejsvalgene om 6 uger.
0: Men så kunne han jo faktisk fuldstændig helt have udeladt det i den tale der.
2: Ja, men altså, han skulle jo have afsluttet det her, og det her det er jo en måde at komme videre på.
0: Ja, okay.
2: Altså, nu er USA videre i teksten, og man kan jo også høre, altså, de interviews, som Løkke og statsministeren giver efterfølgende, de har også allerede nu øvet sig på, hvis det er sådan, at Trump han på et tidspunkt, altså, at sikringen springer, og han siger et eller andet om Grønland igen, hvad siger vi så fra dansk side? Der siger vi, nu har vi en juridisk...
0: Der ligger en aftale.
2: Yes, vi har en juridisk bindende aftale.
0: Ja.
2: Næste spørgsmål.
0: Ja, okay. Men så vi skal lige forbi selve sådan underskriftsseancen, fordi det er jo faktisk det, som den danske regering har været bekymret for, og hele diplomatiet har været bekymret for, ville gå i vasken. Og vi sidder alle sammen, jeg sidder i hvert fald, spændt og venter på, nu skal det ske, og måske er der blevet lavet et flot lokale, eller hvad ved jeg. Og der må jeg bare sige... Altså, det ligner jo, nu ved jeg ikke, om I så det, men det ligner jo faktisk en lille smule det her podcastlokale. Med sådan et blot gardin.
2: Ja, mere undervældende.
0: vi mangler bare sådan et par flag, så er vi ved at være der.
4: Og så sådan nogle store, alt for store, brune amerikanske møbler, sådan et lamineret fake træ af en eller anden slags, og sådan en aircondition, der kan få det hele til at være 16 grader.
0: Ja, jeg skulle have sat sådan nogle navneskilte ved jer, så var vi i mål. Nå, men alle kameraerne og journalister og alt sådan noget, sidder og venter på, at nu må Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen snart komme igennem døren. Men så lige pludselig lyder der jo en fanfare, altså ægte og så kommer de ud af bagtæppet. Altså, så trækker de ligesom...
2: En amatørteater.
0: Ja, men det var sådan lidt...
2: Men det var sådan lidt underbelyst, men altså, nu kender man jo den her FN-bygning for den her ret imponerende sal, og det her grønne marmor, som statslederne altid står og taler og sådan noget. Sandhed omkring det der, altså, nu, da jeg selv var der, det var meget undervældende bygning. Altså, jeg var på et tidspunkt til møde med Ban Ki-moon, ikke mig, men statsministeren, og jeg havde så lov at være med. Og altså, det var sådan, at man sad og stoppede ind i et eller andet lokale, hvor møblerne var ved at falde fra hinanden.
0: Mm.
2: Det er en ret...
0: Jeg tænkte også sådan ekstremt lavt til loftet.
4: Og sat op med sådan nogle små sådan nogle skillevægge, der ligner sådan noget fra et konferencecenter i Billund.
0: Og så spillede de jo musik, mens man ventede, som jo også var en playlist, hvor jeg tænkte sådan, hvem i al verden har fundet på det. Altså, det var Phil Collins' One More Night. blev der lige fyret op for. Okay. Og Gloria Gaynor, I Will Survive. Meget sigende jo for situationen, men alligevel...
4: Det bliver sat hukum på, at vi nedlægger forsvaret.
0: Jamen, jeg har lavet lidt research for at finde ud af, om altså, er det Danmark, der har stået for playlisten? Er det Danmark, der har stået for...
4: Du har været det dybt her. I research mode på ja, den der.
0: Yes, og der må jeg også sige, at det er jo simpelthen amerikanerne, der står for den del. Okay. Altså, det er dem, der ligesom har...
2: Der bestemmer de også.
0: Der bestemmer de også, men altså, ja. Det er dem, der ligesom har arrangeret det og stået for, hvordan også den her seance skulle forløbe. Er det bare sådan?
4: Thomas, jeg har jo tidligere gode kollegaer fra Statsministeriet, meget, meget, meget søde folk, som lægger enormt stolthed i, hvordan er ligesom æstetikken i afviklingen af sådan nogle ceremonier her.
0: Ja. Jamen, som virkelig, og
4: du gør faktisk også, Thomas, du kan også godt i virkeligheden have lyst til ligesom få det til at se ordentligt ud. Det med, du ved, hvor store, hvor flotte er flagene, er der faktisk en ordentlig dug på, er der blomster, er der ordentlige skilte, er det ligesom tager det så pænt ud, ikke? Og det her, det var aldrig gået i Danmark. Nej. Altså, der havde simpelthen været folk, der havde hanket op i det arrangement og sagt, det skal simpelthen se noget pænere ud, det her.
2: Altså, det var sådan noget med, så havde man ligesom så stoppet altså Marco Rubio og Løkke ind på sådan nogle små stole foran, altså, de kunne nærmest ikke være der. Det var sådan en, altså, sådan en dårlig biografstol, ikke? Altså, det er så vildt, ikke?
4: Men det siger også lidt om, hvis det havde været noget, som Trump rigtig gerne ville, så havde det jo været åbningsceremonien på hans nye Grand Ballroom i Det Hvide Hus, eller sådan noget. Altså, det skulle ligesom, det skulle fixes, håndteres. Lad os komme videre.
0: Og så er det jo det sjove, at de tre lande, altså Grønland, Danmark og USA, de skal hver have tre eksemplarer af den her aftale på de tre sprog. Det vil jo sige, at der skal underskrives ganske meget, men det havde man altså ikke tid til der til selve seancen, eller det ville man ikke gøre der. Så for inden, altså inden at Mette Frederiksen og Trump og Jens Frederik Nielsen kom igennem det blå forhæng der, så havde de faktisk skrevet under på de fleste, og så skulle de lige ind og skrive under på de sidste, sådan, der var til, sådan at alle lande kunne få tre hver, ikke? Men så var det spændende jo så. Ville der være spørgsmål? Fordi jeg tænker, det er jo her, det kunne gå galt. Altså, det var jo her, hvis der kom et spørgsmål, og som tirrede Trump på en eller anden måde, så er det vel her, det kunne gå galt.
2: Ja. Og derfor var det jo også koreograferet efter, at de skulle starte med at sige noget kort, skrive under, og så ud af vagten.
0: Ja.
2: Altså, have taget et billede. Og det er jo sådan nogle ting, der bliver planlagt ret nøje, når man skal lave sådan en seance og sige, hvis det er sådan, at vi tager spørgsmål, hvordan gør vi så det? Hvis det er sådan, at vi ikke tager spørgsmål, hvordan undgår vi så det?
0: Ja. Ja.
2: Og der kan man sige, der fik man jo ligesom overstået det ved, at Trump gik op, og så holdt han en ret uengageret tale, hvor han bare sagde, at han synes, det havde været fint.
0: Mm.
2: Og det var godt. Og så gik Mette Frederiksen op og sagde noget. Og det, der faktisk var mest rørende ved det her, det var jo faktisk Jens Frederik Nielsens tale, som jeg faktisk synes var ret bevægende. Altså det her, han siger med, at det er en aftale med Grønland, ikke om Grønland. Jeg synes faktisk, at hvis man skal pege på en, der også er en meget stor vinder i det her, så synes jeg, at Jens Frederik Nielsen må sige sig at være en kæmpe vinder i det her. Altså, tænk jer engang, altså, vores lille badmintonmester fra...
0: Han er 35 år, altså, så meget erfaring har han.
2: Det har han da ikke,
0: det der, som
2: regering. Jeg synes, det er da kæmpe stort, at han står der og skriver en aftale under med USA's præsident. Altså, det må man sige, det synes jeg virkelig, at det er. Og han klarede det fantastisk godt, gav nogle virkelig gode interviews, holdt et godt pressemøde bagefter. Jeg synes også, han må sige, at han kommer også styrke ud af det her. Jo også en politiker under et ret stort pres på sin hjemmebane, ikke?
0: Men så skal vi lige høre, fordi at Mette Frederiksen, hun gav så også et interview bagefter, som du sagde, Thomas. Altså, de er utrolig villige til at stille op her, ikke? Mette Frederiksen, hun gav også interview doorstep bagefter.
3: Aftalen, den slår fast, at vi støtter et stærkere NATO-engagement i Arktis. Herunder i forhold til planlægning, tilstedeværelse, øvelser og selvfølgelig også, hvad angår efterretning. Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet.
0: Ja, altså det har jo ligesom været Mette Frederiksens talepind. Nu er der en aftale, den er skrevet under. Er det det, hun skal sige?
4: Ja, det virker da klogt og velovervejet. Nå, men man kan også høre på det, hun siger her. Det her, det er jo ikke Mette Frederiksen på slap line.
0: Nej.
4: Altså, det her, det er jo Mette Frederiksen, der siger noget, som er meget præcist. Og det samme ved det pressemøde, de holdt, eller ved den underskriftsceremoni, de holdt, hvor hun sagde det på engelsk, hvor hun siger tingene meget præcist. Mm. Altså, og det er jo det, du sørger for at gøre i de her situationer. Der er ikke rigtig plads til, at du kan freestyle. Så kan du godt, når det ligesom er landet, og du så begynder at skulle tale med, du ved, kollegaerne over på P1 Morgen, eller man begynder at skulle sidde i sofaen hos Godaften Danmark, eller så kan man godt begynde ligesom at folde det lidt mere ud, men i starten, der er det bare vigtigt, at man får sagt tingene præcist, og okay. Det er det, statsministeren gør her.
0: Okay, det er hendes vigtigste opgave efter det her, ligesom at få sagt knivskarpt, så der ikke kan komme nogen sprækker i det forhold, man faktisk lige har repareret.
2: Det er en lidt fin balance, det her, fordi at Mette Frederiksen har jo også den opportunistiske forpligtelse til ligesom at tage pointene hjem her. Altså, det er en stor krise, der nu er løst. Det er sket med hende i spidsen. Jeg tror, at verden er så god eller ond, at når vi om nogle dage får nogle målinger på det her, så tror jeg, det vil være sådan, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de går frem.
0: Mm.
2: Og så kan man diskutere, om det er Jeppe Trenholm Mikkelsens fortjeneste, eller det er Løkkes genistreg at nedsætte sådan en arbejdsgruppe, og hvem der egentlig... Men altså, sådan er politik jo ubarmhjertigt, og jeg tror, at gevinsten for Mette Frederiksen vil være større. Den vil også være større, end den er for Moderaterne og for Løkke, fordi det er trods alt hende, der sidder og skriver under. Det er hende, der står der sammen med Trump, og det er hende, der står i spidsen for en historisk krise i kongeriget.
0: Og en af grundene til, at hun skal gå en balancegang, det er jo også fordi, at Donald Trump, han har jo sagt alt muligt om aftalen. Det har han jo allerede, inden den bliver offentliggjort. Så siger han jo blandt andet, at det giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland i evig tid og så videre. Alle mulige ting, som den... Altså, man fra dansk side og Grønlands side jo ikke sådan set er enige i, og det er også derfor, hun jo så, når hun bliver spurgt til, jamen, Trump siger det her, I siger det her, hvad er rigtigt? Jamen, ja, der er blevet lavet en aftale, det er en juridisk bindende aftale, det er den, vi henholder os til. Det er vel det bedste svar, hun kan stå på.
2: Jamen det er det i hvert fald, hvis strategien er ikke at eskalere og genstarte noget igen. Man kan jo godt kaste sig ud i sådan noget juridisk mundhuggeri over Atlanten med den amerikanske præsident om, hvordan en aftale skal på 9 sider skal forstås og fortolkes. Man kan sige, at det, der jo oplagt er i Danmarks og kongerigets interesse, det er jo, at vi kommer videre. Mm. Der er så bare ikke nogen tvivl om, at det, der har været ekstremt givende for Moderaterne og for Socialdemokratiet, det har jo været den her krise.
0: Mm.
2: Altså, hvis I husker tilbage, hvorfor var det, vi fik folketingsvalg på det tidspunkt, vi fik folketingsvalg på?
0: Yes.
2: Det var på grund af det her.
4: Men tilbage i december var Moderaterne helt inde på spærregrænsen.
2: Altså, hvorfor er det, at vi har Moderaterne op og skal trække vejret igen? Hvorfor var det, at Socialdemokratiet gik ind i en folketingsvalgkamp på omkring 20 og ikke omkring 16?
0: Mm.
2: Det er på grund af den her krise. Så det har været, altså, det har været revitaliserende og givende for både Løkke og Mette Frederiksen, at den her krise har været der. Og nu står vi så også et sted, hvor at nok man må konstatere, at hvis ellers det her det er nogenlunde bilagt, så kommer hverdagen tilbage i dansk politik, også for de to.
0: Okay, men hvis vi lige hurtigt skal se på de to aftaler, jeg har taget med, fordi det er så dejligt podcast.
4: Det har også tid til research. Det har du også tid til research.
0: Det har jeg også tid til at researche. Men det ene, det er jo aftalen, som vi også har talt om, altså forsvarsaftalen fra 1951. Det er den, der har galt indtil nu. Og så er der så den nye aftale, som har en ufattelig lang titel. Man kan finde den inde på statsministeriets hjemmeside. Og det er jo sådan den nye aftale, en modernisering af den gamle aftale. Og det er jo rigtigt, og det der har været sådan lidt det springende punkt. Altså, hvad er egentlig det nye i denne her aftale? Man kan jo sige, der er jo en ny ting, og det er, at Grønland er medunderskriver. Fordi i 51, så var Grønland jo koloni, de var ikke en del af aftalen. Nu er de jo en del af aftalen, og bare lige tilbage til det, du sagde med en sejr for Jens Frederik Nielsen, det er vel i sig selv en stor ting.
2: Det er det da. Altså, det er da en stor ting. Og så er der selvfølgelig, altså, og det kommer man til at diskutere nu i overvis fremadrettet, altså afgiver vi noget fra dansk og grønlands side? Altså, der er jo i den her nye aftale, altså tydeligere sprog omkring militær tilstedeværelse.
0: Ja, ja.
2: Der er jo tydeligt beskrevet, at den gælder for evigt.
0: Ja.
2: Altså, og det er jo... Det er jo
0: men den anden havde jo heller ikke som sådan nogle udløbsdato.
2: Nej, men man kan sige, den her er i hvert fald tydeligt beskrevet i den situation, hvor Grønland opnår selvstændighed.
0: Mm.
2: Der har USA jo helt oplagt haft en interesse i, eller en behov for ligesom at sige, at så gælder den her aftale stadigvæk.
0: Mm.
2: Altså, så der er jo nogle ting. Der er også noget omkring, altså, hvordan kan der træffes kommercielle beslutninger på Grønland omkring altså andre virksomheders, udenlandske virksomheders tilstedeværelse. Det er også tydeligt beskrevet. Så der er, altså, selvfølgelig er der nogle ting, hvor vi går længere. Men altså, set i det store billede, så er det her da altså enormt billigt sluppet i forhold til, hvad vi har været omkring.
0: Altså, man rører ikke ved kongerigets suverænitet. De her røde linjer, som Mette Frederiksen har talt om, de er ikke blevet overtrådt. Man har ikke sådan afgivet noget fra dansk side, der gør ondt. Så kan det godt være, at der er nogle flere ord om noget, men der er jo ikke sådan store ofre i det her. Så der har jo været meget snak om de her to nye baser, som amerikanerne nu i princippet kan lave to nye forsvarsområder. Det kunne de jo i princippet også med den gamle aftale. Altså, så det, jeg har det sådan lidt, det er, altså, de er snydt Trump.
4: Nej, det tror jeg ikke, de har. Men de har jo i hvert fald fundet nok til, at han kunne komme ud af det her med skindet på næsen, ja. Og på en måde, hvor han får nogle ting, som er vigtige. Jeg tror, Thomas har fat i noget af det. Og han får nok. Han får ikke Grønland. Og det er klart, det bliver irriterende for Trump, hvis han nu får spørgsmålet på hjemmebanen. Du sagde jo, du ville eje Grønland.
0: Mm.
4: Altså, det gør han jo ikke.
0: Det fik han jo faktisk også i går.
4: Altså, det tror jeg, en af de danske journalister, var det Lotte Meihed, der var sød nok til at spørge om det.
0: Ja.
4: Det ignorerede han, og det tænker jeg er et godt tegn.
0: Det var nemlig vel et godt tegn af ham, ja. Fordi det er nemlig rigtigt efter underskriftindsamlingen, hvor seancen der, hvor de stiller sig op for at få taget billede på række, og Marco Rubio og Lars Løkke Rasmussen, de kommer også lige op til fadet der, ikke? Så spørger TV2, jamen betyder det så, at det her med at overtage Grønland, er det nu taget af bordet? Og man kan se, Mette Frederiksen og Løkke, de står bare og holder masken for at sige det lige ud, ikke? Og Trump, han svarer ikke. Men hvis han havde sagt et eller andet, altså hvis han havde sagt, nej, det gælder stadig, så var vi jo tilbage til status quo.
2: Ja, og der kan man jo sige, at der tror jeg, at Løkke og Mette Frederiksen har stået og tænkt på, at jeg håber, han ikke siger noget, men også tænkt på, at politikere, de er egennyttemaksimerende.
0: Mm.
2: Forstået på den måde, at det ville være rigtig dumt, hvis Trump han begyndte at sige noget igen nu.
0: Fordi ja.
2: At jeg tror, at man har haft en ret klar læsning af, at Trump han har haft interesse i at lukke det her nu.
0: Mm.
2: Altså komme videre. Og det her med at holde liv i det, og blive ved med at tale om, altså at lægge billeder ud, hvor Grønland er farvet i amerikanske farver og den slags ting. Grundlæggende en tabersag.
0: Der er jo ikke så mange amerikanere, der går super meget op
2: nej,
0: i det,
2: og det er jo, og det er jo den stærkeste drivkraft for politikere. Det er jo, når de står med en dårlig sag, så kan de gerne ud af den.
0: Mm.
2: Altså, og det er jo det, man også kunne se på Trump i går. Han vil gerne ud af det der. Altså, og det har jo været en enormt stærk drivkraft, og det er virkelig ikke for at tage noget fra vores diplomater, det er ikke for at tage noget fra Løkke og Mette, men den stærkeste drivkraft for, at vi også får afsluttet den her sag, det er, at det har været en tabersag fra amerikansk side.
0: Men det er jo faktisk ham, der breaker den her historie, fordi det er jo faktisk meningen, at den først skal først offentliggøres, at der er en aftale, jeg ved ikke lige, om det er på den dag, hvor der skal underskrives, men i hvert fald på FN's generalforsamling. Det er det, der ligesom er den danske og grønlandske sides tilgang til det her, og også amerikanerne, så vidt jeg forstår det. Men så går der jo i ugen op til, begynder der jo at være rygter om, at denne her aftale er på plads. Og jeg vil sige, fredag sidste uge, der har vi en vanvittig dag inde på Christiansborg, fordi der kører rygterne. Altså, og Løkke, pludselig er der møde i udenrigspolitisk nævn, og han aflyser nogle ting, og kan det være, at de vil præsentere noget, og hvor er Mette Frederiksen egentlig, og der sker alt.
4: Til fitness jo.
0: Nej, ved du, hvor hun er? Fordi så går han skal så også til et møde, Løkke. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor er det møde hen. Så når jeg stiller mig så op foran statsministeriet for at se, sådan, altså kommer Løkke nu ind til Mette Frederiksen om lidt? Og jeg står der og glor, og så lige pludselig så går døren op til statsministeriet, I ved, en af de mange døre, og ud kommer Mette Frederiksen og hendes følge. Nå for søren. Så spangulerer jeg efter hende på Christiansborg, og så spørger jeg på et tidspunkt.
4: Du har et spændende job, Pia.
0: Ja, men det her var spændende. Så siger jeg, må jeg lige stille et spørgsmål? Dumt af mig, jeg skulle selvfølgelig bare spørge. Men jeg må stille et spørgsmål. Hendes folk siger nej. Men Mette Frederiksen vender sig dog lige om og siger sådan, det kommer lige an på, hvad det drejer sig om. Og så siger jeg, skal du til et vigtigt møde med om Grønland? Og siger hun bare, nice try. Og så vender hun sig om og går videre. Men i den situation, der har hun jo vidst, der er en aftale. Vi skal over og skrive den under. Det ved hendes folk, det ved de udenrigsministeriet. Og så er der jo en masse journalister, som bare gerne vil have det her at vide. Altså, hvordan håndterer man det fra jeres side? Ja, der gerne vil have det ikke slipper ud.
4: Men Pia, det sker jo hele tiden, og det sker jo med nogenlunde samme dynamik internationalt, som det sker herhjemme. Altså, og tit sker der det, at den, der har mest på spil ved en eller anden aftale, får lov til ligesom at sætte tonen, får lov til at kommunikere først.
0: Mm.
4: Og derfor har der jo ikke været noget problem fra dansk side i, at det er Trump, der ligesom har startet med at udlægge teksten,
0: nej.
4: udadtil omkring det her. Nej.
0: Fordi altså, det der så sker, det er, at der er en journalist fra Reuters, der ligesom også kommer på sporet af det her. Til sidst så vurderer Det Hvide Hus, så okay, vi går ud med det her, og Danmark følger så Trump.
4: Og det bliver det samme, du ved, lige om lidt, nu begynder der at dryppe nyheder ud fra finansloven. Om lidt kommer der aftaler om, hvad skal der ske med hvad ved jeg, skat, eller med reformer, eller med en eller anden tredje tandlægen, eller pokker der. Og der vil det jo blive sådan, at den måde, man forsøger at gøre det på, det er, at dem, der har mest på spil, de får lov til at sige noget først. Altså, man fordeler jo simpelthen rovet, om man så må sige, ikke? Og det vil sige, at det gør man, når man gør det internationalt, og det gør man måske lidt mere styret og koordineret, når vi gør derhjemme. Og så vil man gerne prøve at sørge for, at man selv fortæller det, frem for at I afslører det. Det er jo sådan, det er jo sådan arbejdsgangen, ikke? Og dit job og kollegaernes job inde på Christiansborg, det er at prøve at komme det i forkøbet.
0: Hvordan vurderer I så, hvilke journalister får så noget? Altså, er det de klogeste eller de dummeste, eller dem, der ved mest?
2: Det er en statshemmelighed.
4: Det hjælper jo at udkomme et sted, hvor man faktisk har et publikum.
0: Okay.
4: Altså, enten skal det være, fordi nogen, der udkommer bredt, eller også skal det være, fordi det er nogen, man er ret sikker på, skriver historien, så man gerne vil have den skrevet. Det er vel de to kriterier, man basalt set vurderer det på.
0: Okay.
4: Så sådan meget, altså, du ved, det er ikke mange solohistorier, man giver til Frihedsbrevet, vel?
0: Nej, okay, fordi så der er I bange for, at der bliver lagt en for kritisk kant, simpelthen.
4: Ja, der finder du altså en, der har meget lille publikum, som til gengæld er yberkritisk. Det er nok ikke der, man starter.
2: Det er også noget med tempo at gøre. Ja. Altså, hvilke medier er i stand til at udkomme hurtigt? Ikke? Altså, det er jo derfor, at der er enormt mange, altså, i Danmark er der enormt mange nyheder, der bliver lægget til Ritzau, ikke?
0: Ja, det er ikke altid DR, der er lige den hurtigste på knappen.
2: Det siger du ikke jeg.
0: Men det øver vi os på.
2: Og det er også derfor, at der er enormt mange politikere, der også bare breaker ting på sociale medier.
0: Ja, det er jo det. Det er jo faktisk det, der
2: så er du ligesom afsted, ikke?
0: Ja,
4: Så Troels Lund-doktrinen, det skal bare på Facebook.
2: Altså.
0: Et langt skriv på Facebook, ja. Så bryder du nok igennem.
2: Og på tempo.
0: Okay, men kan regeringen sådan slette den her fra to-do-listen nu? Det her, det var en kæmpe krise, har fyldt sindssygt meget, de har virkelig høstet på populariteten af det. Nu er det et problem, som ikke længere er på bordet.
2: Jeg tror, vi kommer til at tale om det her i lang tid nu. Altså, det er en meget, meget stor aftale, der er indgået. Der kommer til at være massevis af fortolkning og implementering og den slags ting. Men jeg tror, de politiske gevinster, de tror jeg er høstet nu. Altså, jeg tror, at det, nu er vi, hvor vælgerne ligesom har taget stilling til det. Det er godt klaret. Nu belønner de ikke Løkke og Mette Frederiksen for det. Og så tror jeg, at dansk politik bevæger sig videre.
0: Altså, jeg mente nu egentlig om sådan krisen med USA. Er den afblæst?
4: Ja, men det er den vel. Det er vel det, der ligesom normaliserer forholdet nu. Altså, nu er vi vel forhåbentlig tilbage til der, hvor vi begynder at kunne betragte USA som igen, nogle af vores, måske vores nærmeste allierede. Mm, det er vel det, der er håbet i hvert fald.
0: Men Thomas, du lagde faktisk mærke til noget, da Mette Frederiksen holdt sit pressemøde efter underskriftsseancen.
2: Ja, men det er jo altid sådan et kendetegn for, at politikere er glade, så siger de tak til alle.
0: Ja.
2: Altså, og sig selv. Og noget af det, som Mette Frederiksen gjorde, det var jo at sige tak til Folketinget, og så sagde hun også tak til Troels Lund Poulsen. Det er bare sådan meget bemærkelsesværdigt.
0: Ja, hvorfor? Jeg studsede egentlig også over det.
2: Ja, ja, men jeg tror,
4: Troel trænger også til, at der er nogen, der roser ham, faktisk.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Men det er jo faktisk lidt vildt, fordi han var jo forsvarsminister under det, og han har jo også spillet en rolle i forhold til Rytte og NATO og alt sådan noget. Nu er han så ikke med, når det her fede sker.
2: Jeg tror, der er sådan, altså det kan man sikkert se på to måder. Jeg tror, den ene, det er jo sådan, at det gør hun sådan en elskværdighed. Jeg tror, den anden måske mere, det er, at det illustrerer jo egentlig bare, hvor hamløs Troels Lund Poulsen er.
0: Vi startede som en ros, og så ender det alligevel med
2: jamen, en kæmpe kniv. Altså, havde Mette Frederiksen rettet en særlig tak til Troels Lund Poulsen, hvis Venstre lå på 15%, og at han var en soleklar udfordrer til at skulle overtage statsministerposten? Det tror jeg ikke. Altså, det her er jo også en måde for Mette Frederiksen at vise overskud på. Altså, politik adskiller sig fra det virkelige liv ved, at ros, det er ikke flatterende. Ros, det er ondt. Ros, det skal sætte på, altså kniven ind der, hvor du er svag. Det skal fremhæve dine svageste punkter. Det skal vise, hvor du, altså din uformåen. Og det her med at stå og rose Troels Lund Poulsen for noget, han ikke er en del af, når han ligger og gisper efter vejret, altså det er jo at danse på det politiske lig af Venstres formand.
0: Ej, den er faktisk hård. Uff, ja, det er rigtigt. Og det skal vi også lige vende lige om lidt. Men inden vi går til Venstre, de er dog ikke døde endnu. Altså, livet er ikke. Det er ikke koldt. De er brandvarme. Eller det ved jeg ikke. Men vi vender Venstre lige om lidt. Jakob, vi skal lige høre. Altså, du mødte Trump. Det bliver det sidste i den her runde. I 2017. Hvad skete der?
4: Jamen, det er rigtigt. Altså, Trump var jo ret nyvalgt præsident, og Løkke havde jo... vi havde fået møffet os ind på en eller anden måde, som nogle af de første, der skulle besøge Det Hvide Hus.
0: Og det var en stor ting, jo.
4: Det var en kæmpe ting. Altså, og nu taler vi før, om man er nervøs for sådan en dag her. Altså, det der med at møde den amerikanske præsident, er jo ikke hverdagsbegivenheder for nogen andre end Hans Goldsmarker, tror jeg vel. Så det er jo en stor ting. Og man er velforberedt, og man er også... spændt og vel også en lille smule nervøs, når man gør det.
0: Havde du købt nyt tøj til lejligheden?
4: Det havde jeg ikke, nej. Det kunne jeg måske godt have gjort. Men, altså, men det var altså sjovt, man kommer ind i Det Hvide Hus, man bliver modtaget, står i sådan et lille gæsteværelse, og skriver, statsministeren skriver en hilsen, når man hilser på præsidenten.
0: Og så er jeg også håndtryk.
4: Ja, ja. Og så er der et... han var meget glad for at møde mig. Og så er der, det der, man typisk ser for rullende kamera, altså de der to lænestole, hvor de sidder og siger noget foran journalisterne. Og så er der et møde efterfølgende, hvor man så taler om, du ved, vindmøller og militær, og lad os sælge noget bacon, og hvad man nu har brug for.
0: Sagde han noget til dig, Trump?
4: Men han var meget optaget af, og det var før vi rigtig lærte ham at kende, han var meget optaget af folks hår. Altså, fordi da vi sad i det der møde der, så pegede han på nogle af sine egne folk og sagde, du ved, ham dernede, min finansminister, han er pilskaldet. Det vil, han har været på Wall Street, han har haft et hårdt liv, og han er skaldet. Men du har flot hår.
0: Siger han til dig?
4: Og det er lidt apropos det, Thomas... ikke til mig, det var ikke mit hår, der tror jeg, der er nogen, der roser. Men det er lidt apropos det, der Thomas siger før med, en ros er også nogle gange en stedskjult nål.
0: Altså var det bare en eller anden embedsmand, der sad i lokalet?
4: Ja, Trump talte om, og du ved, sin egen finansminister, som ikke havde noget hår, fordi han havde arbejdet så hårdt, og så roste han en af danskerne for at have virkelig flot hår. Det er meget subtile sviner på en eller anden måde, ikke?
0: Okay, sådan en doven dansker, der bare til gengæld har en rigtig flot hårdpakke.
4: En rigtig flot hårdag.
0: Ja. Nå, okay. Jamen, fedt. Du vil ikke kaldes Trump-kender?
4: Ej, det synes jeg, der synes jeg måske, men så skal man tale med vores gode venner over på Stjerner og Striber, hvis man skal have nogen, der har lidt mere indsigt i det der. Ja. Men jeg har mødt ham, og det var en stor oplevelse.
0: Så skal vi lige vende Venstre. Altså, de fik en pause i sidste uge, hvor vi ikke talte om deres kæmpe nedtur, men altså, nu må vi lige hurtigt vende dem af alligevel. Der kom jo en ny måling fra os, som formålte opinion. Det giver dem 7-1, men så kom der jo så også i denne her uge en måling fra Voxmeter, hvor de lander på 5-8. 5-8, Jakob Broen, dit gamle parti, det er jo fuldstændig vildt.
4: Ja, det er elendigt. Altså, det er et parti i krise, og vi kan jo ikke engang være sikre på, at de har nået bunden.
0: Ja, det tror jeg, Thomas jo ikke.
4: Thomas
0: ned mod 4%, ikke? Så det går efter planen, eller hvad?
2: Det kan man sige. Altså ikke, hvis man spørger Venstre, vel?
0: Nej. Men de har vel været klar over, at det her opgør med landbruget, denne her tonen rent flag i forhold til den grønne dagsorden, eller hvad vi skal kalde det, det koster noget.
2: Jo, man sige.
0: Men koster det så meget? Altså, men det er vel ikke nu, man så kan rette op på kursen?
2: Ja, altså, jeg tror, at altså, hvis Venstre er kloge, så holder de jo fast i, at den forandringsproces, de er i gang med, den skal blive ved. Det, jeg synes, man savner fra venstre side, det er jo, om der sådan, eller det, man kan frygte for, hvis man hæpper på venstre, det er, om der breder sig sådan en stemning af panik.
0: Ja.
2: Og det er jo ikke sådan, altså det vil jo være forståeligt, hvis der gør. Altså det er jo et parti, der formentlig ikke har set bunden endnu. Og det farligste, man kan gøre i sådan en situation, det er jo så at begynde at sige, okay, vi er nok nødt til at slække lidt på den kurs, vi har lagt.
0: Ja.
2: Vi er nok nødt til at blive sådan lidt en blød mellemvare.
0: Ja.
2: Det, jeg synes, man savner fra Venstre, det er jo ikke så meget, at de siger, at de har tænkt sig at skifte kurs. Det er, at de begynder at sige, hvad går den kurs så ud på?
0: Ja.
2: Altså, der er et eller andet omkring Venstre nu, hvor de stort set forsømmer enhver given lejlighed til at tale politik. Altså, der er ikke ret mange politiske udmeldinger fra Venstre. Der er ikke rigtig... Jeg synes ikke rigtig, der er sådan en stemning af, at Venstre har noget på hjerte. Og jeg forstår udmærket det her med, at man er sønderskudt hver morgen. Man tjekker nyhederne, og den ene måling efter den anden, og alle er i dårligt humør, alle er sure. Og jeg forstår det godt, men der er brug for, at Venstre de bliver relevante for de vælgere, de har tænkt sig at være relevante for. Og det gør man altså ved at tale politik. Mm. Det gør Venstre ikke.
4: Men Thomas, der er også noget med... Altså, der er også grænser for, hvad du kan, hvis du er i krise. Altså nu prøvede Troels Lund Poulsen i forrige uge, der var Dansk Industri holdt topmøde, der prøvede han ligesom at stikke tåen i vandet med en eller anden halvgammel nyhed om noget med noget regelforenkling. som jo ikke kan få noget gennemslag. Og helt ærligt, hvis man er i krise, er der måske også nogle gange noget med at have tålmodighed nok til, at stormen begynder at lægge sig.
0: Mm.
4: Altså hvis Venstre begynder at brænde alt muligt af nu, alle mulige store fortællinger om, hvad skal det være for et parti, og hvad er det for nogle nyheder, de skal lancere, det kommer til at drukne i sådan en krisefortælling. Så jeg tror i virkeligheden, og det ved jeg, det er også, når man tænker i Venstretoppen, at man bliver nødt til at bide det i sig. Man bliver nødt til ligesom at vente på, at stormvejret lægger sig, acceptere, at det godt kan være, at det kommer til at blive endnu værre, og så på et tidspunkt begynde at bygge op. I virkeligheden er det vel lidt uden i øvrigt mange paralleller. Det samme, som man har gjort i SF, som var i stormvejr omkring den her rådgiveransættelse, vi har talt om masser af gange. De har jo været musestille, har ikke sagt noget, og begynder nu langsomt igen at tale om politik. Og jeg tror, det er det, man i Venstre også siger. Vi bliver nødt til ligesom at få... Det bliver nødt til at blæse over, og så kan vi få lov til, måske til landsmødet i november, som første lejlighed, måske der, hvis der er kommet ro på, og begynde at tale om noget fremadrettet.
0: Men det er vel rigtigt nok, altså, de skal vel ikke blæse ud med politiske forslag lige nu, der er også lang tid til et valg, altså, er det ikke okay, altså, de lige venter en lille smule, sådan så de ikke bliver mødt af totalt mange spørgsmål af, hvordan det går, og hvor elendigt det går
2: til. Jamen, det er jo sådan lidt et temperamentsspørgsmål. Jeg forstår da sagtens det der med at sige, at det er altid en god grund til at vente til dagen i morgen.
0: Mm.
2: Altså, men det ser jo ikke ud til at virke, den strategi, skal
0: det
2: vi sige
0: det
2: sådan.
0: Det kan man
2: altså,
0: ikke.
2: Og der tror jeg bare, at altså, man har jo ligesom som parti to muligheder, enten at stå stille, eller også accelerere gennem kurven. Altså for eksempel så kunne Troels Lund Poulsen jo godt sætte sig ned med en journalist og forklare, hvad er Venstres position på det grønne omstilling?
0: Ja, men har han ikke prøvet det?
2: Altså det er muligt, men det er ikke rigtig lykkedes.
0: Nej, okay.
2: Altså der er et eller andet omkring at forsøge at sætte ord på, hvad er det for et projekt, han har gang i? Hvad er det Venstres politiske projekt går ud på, når det gælder grøn omstilling? Hvis man går igennem alt det, han gør nu, han går igennem helvede på det,
0: ja,
2: så synes jeg, det ville være meget rart at få at vide, hvad er det så, han egentlig ser for sig.
0: Ja, altså sådan faktisk folde ud det her projekt, som gør så ondt lige nu. Hvad er det, han vil? Altså, og det har været sådan lidt på den ene side og på den anden side.
2: Ja, og, det er sådan, og hvad er visdom egentlig i det? Altså Venstre er på en rejse. Ja, goddag. Altså, kunne vi få
0: ubehagelig rejse.
2: Kunne vi få lidt flere ord på, hvad det egentlig går ud på?
0: Ja, også fordi vi måler jo så også på, partiledernes og en egentlig faktisk også nogle af de andre centrale politikers popularitet. Der er Troels Lund Poulsen jo simpelthen også bare altså, i en form for fritfald.
2: Ja, og der er jo forskellen i forhold til SF, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at SF, som også har klokket rundt i det, for så vidt angår den her rådgiveransættelse, men der var tilsyneladende en eller anden goodwill eller buffer hos vælgerne, fordi så hårdt satte det sig jo ikke i målingerne. Det satte sig rigtig hårdt for Pia Olsen Dyhr.
0: Ja, det gør det faktisk også stadigvæk i den her.
2: Men det, der har været sagen for Venstre, det er, at i det øjeblik, at den her krise bryder ud, så sætter det sig ekstremt hårdt i meningsmålingerne.
0: Mm.
2: Og der er tilsyneladende ingen goodwill overhovedet. Og hver gang der er nogen, altså et analyseinstitut, der spørger en vælger om, hvad de stemmer, så siger de, at de ikke stemmer på Venstre.
0: Mm.
2: Altså, der er jo ingen momentum overhovedet. Og det er derfor, jeg synes, at der er et eller andet behov for, man behøver ikke at vælte ud med politik til højre og venstre, men der er et eller andet behov for, at Venstre selv sætter sig i spidsen for det her og foretager et gearskifte. Ellers så kan man jo sidde og vente og så tælle ned, ikke?
0: Vi spørger også, hvad er danskernes foretrukne statsminister? Det er jo sådan et åndssvagt spørgsmål, fordi at, ja, men fordi hvem er de statsministerkandidat? Men der er 22%, der siger Mette Frederiksen. Der er, vil I gætte, hvor mange der siger Troels Lund Poulsen?
2: -5.
4: Ej, men hvis der er en 3-4%, så er det vel det niveau?
0: 4%.
4: Ja.
0: 4%.
4: Men partiet har 5% opbakning, så det er jo mærkeligt, hvis det var meget højere.
0: Ja, jeg tænker bare, Så Venstre, de skal bare ud med noget politik. Gå videre gennem helvede.
2: De skal gå videre gennem helvede, og så skal de begynde egentlig at koncentrere sig om det, de er der for. Det er også selv at være et politisk parti, der fortæller vælgerne, hvad de gerne vil.
0: Okay. Vi er ved vejs ende, men jeg tror lige, at vi springer lige tilbage til New York, hvor at, den verdenshistoriske begivenhed jo er blevet veldokumenteret, blandt andet med det her billede. Mette Frederiksen, der spiller.
2: Ikoniske billeder.
0: Ikoniske billeder, Jacob.
4: Det er ikke AI-genereret. Det er simpelthen Mette Frederiksen, der spiller pickleball på en skyskraber.
0: Det er lige præcis, hvad det er. Altså, det ser jo for fedt ud.
4: Pickleball er uendelig kedeligt.
0: Men jeg anede ikke, hvad det var.
4: Jeg elsker alt kættesporten. Pickleball, det er virkelig kedeligt.
0: Er det paddle? Er det tennis? Det er
4: pickleball,
2: Pia. Jeg har været vidne til sådan en sand sådan PR-raseri.
0: Ja.
2: Altså, hvor at både Mette Frederiksen og Løkke har...
0: Løkke har jo løbet.
2: Ja.
0: Han har jo været løbet, det gør han jo hver altid.
2: Altså, de har lagt billeder
4: og
2: ud
4: fra... Og pipen kom frem igen.
2: Fra en hver begivenhed, ikke? Og den der pipe, den må være fuldstændig skampigt. Altså, det har jo været et sandt raseri. for at gøre opmærksom på sig selv. Og det illustrerer jo bare også, hvad Løkke og Mette også godt har været klar over, at det her, det var chancen.
0: Det er chancen.
2: Det er chancen for lige at skrabe et par procent til sig, ikke?
0: Ja, og det går. Det får man altså med det her slag. Det vil jeg sige. Det tror jeg.
2: Godt. God forhånd.
0: God forhånd.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
4: Der er kommet flere ulve i Danmark, end vi i foråret troede, og bestanden den vil også kunne vokse mere i de kommende år. Det viser en ny rapport fra Naturhistorisk Museum, der har lavet en optælling af ulvene herhjemme. Tidligere på året der skød forskerne på, at der ville komme 49 valpe til i år, men nu har man registreret i alt 61 valpe, der er fordelt på 11 ynglende par. Og det tal det kommer altså også til at vokse, forklarer Kent Olsen. Han er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
5: Det betyder ikke, at vi skal være bekymrede. Det er klart, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
4: Lige nu der får de danske ulve gennemsnitligt flere valpe end de tyske, men det er naturligt, fordi ulvene i Danmark lige nu er ved at etablere sig, siger Kent Olsen. Så når der bliver mindre plads at leve på, og det bliver sværere at skaffe føde, så regulerer ulvene sig selv, forklarer han.
5: Når vi når der, hvor der sådan rent biologisk ikke er plads til flere ulve, så får de simpelthen færre valpe per kuld. Så det er både, at hunulven føder færre valpe, men også, at der er en højere dødelighed på valpene.
4: Forskerne de siger også, at der kan være flere end 61 valpe, fordi man i nogle territorier kun har fanget to valpe på videokameraerne, og ulvefamilier får typisk flere end det. Det er også godt for Europas forsvar, at USA nu kan etablere to nye militærbaser i Grønland, som det står i den aftale, Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen skrev under på i tirsdags. Amerikanerne har planer om at genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland og lave en ny på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Området her er et af de mest øde i verden, men herfra der kan man nemmere spotte russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet. Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne planlægger at bruge basen her til, skal det siges, men NATO har ret meget fokus på de russiske ubåde, fordi man for alt i verden vil undgå, at Rusland kan afskære Europa fra USA i en krigssituation. Det forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
6: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enormt fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, for eksempel Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
4: Medierne CNN, MS Now og Politico skal igen have adgang til Det Hvide Hus. Det har en amerikansk dommer afgjort, efter at de tre medier har sagsøgt præsident Trump for at nægte dem adgang. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Trump har begrundet den her beslutning med, at medierne spreder fake news, og det er ikke første gang, at han har begrænset nyhedsmediers adgang til Det Hvide Hus. Trump har også flere gange forsøgt at lægge sagen mod medier. Først skyet med regn den her torsdag, men byerne skulle stille og roligt tage af, og der kan altså også komme lidt sol senere. 14-18 grader og en let til frisk vind, den kommer fra nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.
1: Du lytter til P1.
7: Goddag.
8: Goddag. Det synes du var den mest relevante måde at starte programmet.
7: Det var fordi, du kom med sådan et nik.
8: Nik. Nu tænker jeg også, at vi har fået nok af i dommedag for nu.
7: Jeg tænker også godt, at vi kan lade den ligge lidt. Ja. Det er faktisk okay for mig lige at tale om noget andet.
8: Det er okay.
7: En undergang, vores menneskehedens undergang, ja.
8: Vi noterer os, at undergang finder sted snart, men lad os lige snakke om noget andet.
7: Det minder mig om en gang, hvor jeg sådan lagde mærke til, at det var dengang Fukuyama, du ved, jordskælvet i Japan. Sådan, jeg kan huske, at jeg virkelig havde det svært over den mest læste artikel på Politikken på det tidspunkt. Det var sådan noget med populær køkkenblender skuffer fælt, hvor man var sådan, okay, vildt nok. Vi fungerer vildt nok, os mennesker, i forhold til, hvad vi synes faktisk er det vigtigste, ikke?
8: Jo, altså så går man lige ind og læser en test af de chancen og lige ser, hvad er egentlig den bedste. Men der var så meget larm omkring dommedag, at vi slet ikke nåede at tale om Apples første keynote med John Turner, deres nye CEO.
7: Det er rigtigt.
8: Ja, fordi Apple har præsenteret en vild idé til deres Apple Watch. Live Rewind. Kan du ikke lige fortælle mig, hvad går det ud på?
7: Det er simpelthen så vildt. Live Rewind betyder, at man ligesom kan dobbelttappe på sit ur, og så får man en transkription af, hvad der er foregået, hvad der er blevet sagt inden for de sidste 15 sekunder.
8: Ja, så Apple Watch husker for dig, hvad der er blevet sagt de sidste 15 sekunder, og så kan du, bevise det.
7: Det er det. Det er det.
8: Er vores hjerner blevet så friteret af korte videoer, at vi ikke kan huske 15 sekunder tilbage?
7: Ja, det var faktisk også det, jeg sad og tænkte på.
8: Vores korttidshukommelse er blevet så ristet, at vi har brug for at gå tilbage, som om det var sådan et arkiv.
7: Ja, men det er også 15 sekunder. 15 sekunder. Altså, hvorfor 15 sekunder for det første? Og hvad kan man bruge 15 sekunder til?
8: Kan du huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden?
7: Ja, der har jeg ikke sådan en indre tæller.
8: Du har glemt det?
7: Jeg har glemt det.
8: Så lad os lige spole tilbage.
7: 15 sekunder? Altså, hvorfor 15 sekunder for det første? Og hvad kan man bruge 15 sekunder til?
8: Er vores hjerner blevet så friteret af korte videoer?
7: Det er simpelthen så vildt.
3: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
9: This is a different app. Everything's computer.
10: If you want to have a good time or like make people really laugh at a party, you can use Grok and you can say do a vulgar roast of someone. And Grok is going to it's going to be an epic vulgar roast.
8: Så kom lige og læs dig en test af de chancen og lige se hvad der er den bedste.

0: Det her er Prompt. Det er et program om teknologi og kunstig intelligens, og alt det, det nu gør ved os.
1: Du glemte det.
0: Ja, i særdeleshed.
1: Ja. Ja.
0: Det kan I selv sætte ind. Jeg er Marcel Mirza i Fart, tech-analytiker i DR. Du er Marie Høst, tech-moderator og journalist.
1: Det er rigtigt. Forfatter.
0: Ja. Og det er dejligt at være i sådan lidt mere intim setting, efter der har været mange gæster, du ved. Nu er gæsterne gået fra sidste uge. Vi var 5 herinde i lokalet, og 2 af os var syge.
1: Jeg blev placeret sådan meget yderligt, så meget, at Julie, der klipper vores reel sammen, sagde Marie, det går ud ikke bruges. Så kameraet kunne ikke få dig med.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skide godt.
0: Skide godt lige fra.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg er frisk igen. Det er sådan, at man først har prøvet at være helt nede med flaget og energiforladt og syg.
0: Ja.
1: Så føler jeg mig... Jeg er okay.
0: Du er okay, ja. Og fortalte mig i går, at nu vil du også tage så drastiske skridt i brug, at du skal have influenza-vaccine og...
1: Jamen, det skal jeg altid. Jeg elsker vacciner.
0: Du elsker vacciner?
1: Jeg er vild med dem.
0: Det vil du
1: altså,
0: godt
1: selve ideen omkring, at man får et stik, og så bliver man ikke syg, det synes jeg er faktisk genialt.
0: Meget smart.
1: Ja, jeg synes, det er virkelig genialt.
0: Ja, okay. Nå, men det har jeg aldrig prøvet.
1: Det kan du faktisk.
0: Det. Ja. Min datter sover igennem nu, og det er jo dejligt.
1: Tillykke.
0: Ja. Ja,
1: det er stort.
0: Det, ja. Det er jo mere end hvad.
1: Men du skal sove sammen med hende, er det ikke noget med det?
0: Åh, jo, det er mig, der sover med hende. Ja. Det er hyggeligt.
1: Okay.
0: Det er fint, så længe hun sover. Men der er så også sket det, at jeg begyndte at få fritid igen, hvilket jeg ikke har haft i over et år. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad man bruger sådan noget til.
1: Nej, det snakker jeg godt om. Det var sådan, at mig selv, hvad laver du om aftenen? Sådan, eller...
0: Så støvede jeg min PlayStation 5 frem,
1: okay.
0: og tænkte, nu vil jeg gerne spille noget, men så har jeg ikke nogen spil. Jeg kan spille før, for jeg venter på GTA 6 kommer.
1: Ja, det er jo det, I alle sammen gør.
0: Jeg er ligesom ikke kommet endnu.
1: Men kan du så ikke køre noget... Det ved jeg ikke, hvad har vi her gammel? Sådan noget Mario Kart eller et eller andet? Det, kan man ikke spille det,
0: det kan man ikke spille på en PlayStation. Men min datter har så lært at kravle, og så på et tidspunkt, så jeg, at hun rev den ene PlayStation-controller ned på gulvet. Og så er jeg bare sådan til en, er du fuldstændig sindssyg? Stuerrest.
1: Stor interesse for måske controlleren. Det kan være, at du ser frem mod nogle fede år, hvor dig og din datter skal spille PlayStation sammen.
0: Og det kunne være hyggeligt, ja. Det kunne være hyggeligt. Den bliver låst ind i et skab, så er jeg klar. Du spiller ikke, vel?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Har du aldrig spillet?
1: Altså, jeg har siddet rigtig meget ved siden af min storebror, der spillede, og så nogle gange fik jeg lov til sådan at trykke på space, som var sådan skydknappen dengang. Sådan, kom så, Marie, skyd! Og så måtte jeg trykke.
0: Hvad skulle vi spille? Kan du huske, hvad det var?
1: Nej, ikke rigtigt.
0: Ja,
1: ja, Doom spillede han helt sikkert meget. Men jeg har mest sådan... Det er jo faktisk det, kidsene gør i dag. Altså, bare sidder på YouTube og ser på andre, der spiller. Det gjorde jeg
0: der
1: meget.
0: Der er nogen, der sådan, ultimativt er nødt til at spille. Og så filmer de det.
1: Det er rigtigt. Det findes også.
0: Skal vi tage en hurtig runde på hinandens chat-historik?
1: Okay.
0: Inden vi går i gang.
1: Okay.
0: Du ved, så kan jeg ægte sådan få at vide, hvad der foregår i i hinandens hoveder, ikke?
1: Okay.
0: Vil du starte?
1: Vandboring i Sverige uden elnet?
0: Nej, den skal jeg ikke høre om.
1: Den skal du ikke høre om?
0: Eller hvad?
1: Måske. Dagligt proteinbehov for voksne?
0: Ja, den tager jeg.
1: Medlemskab af Folkekirken udmeldelse? Når du vil have det...
0: Skal du melde ud af Folkekirken?
1: Nej, men jeg kom i en diskussion. I dag i weekend med nogle venner, der var til fest, og man faktisk var medlem af Folkekirken, når man ikke var blevet døbt. Og jeg vædede med min veninde, og vandt selvfølgelig, fordi jeg er sådan en påståelig type.
0: For det er man ikke?
1: Det er man ikke. Man skal døbes for at blive medlem af Folkekirken, så man skal ikke melde sig ud, hvis man ikke er døbt.
0: Okay.
1: Mm?
0: Er du medlem?
1: Nej. Nej, men jeg har været kirkesanger, så jeg har bare været sådan ansat i Folkekirken.
0: Ah.
1: Men er hverken døbt eller konfirmeret.
0: Kirkesanger, det skal vi have brugt til et eller andet. Jeg ved ikke lige helt hvad. Okay, jamen... du kan lige få mine kandidater her, hvad jeg har talt med chatten om her på det sidste. Forklaring af Muse AI. Soje, hver opdatering.
1: Hvad for en Soje? Hvad?
0: Soje, tror jeg, det hedder.
1: Altså,
0: det er et område på Mallorca.
1: Ah, det er din ferie.
0: Eller hedder det Soler? Nå, jeg ved det ikke. For kort manuskriptet. 15 sekunders gimmick. Skriv programoversigt. Ej, jeg skriver selv min program også. Hold op.
1: 15 sekunder skimmick, den er jeg spændt på, men den får jeg måske lov at opleve.
0: Jeg skriver også. Ja, det er rigtigt.
1: Hvordan er vejret så på Mallorca?
0: Er det,
1: det var den mest spændende, også fordi jeg er lidt misundelig.
0: Jeg er så deprimeret over, at der er kommet en sky med en regndråbe den første dag, vi er dernede. Og sådan noget, det kan virkelig påvirke mig. Ikke?
1: Altså, så tænker du bare,
0: det er en lorteferie.
1: Det bliver lort.
0: Så bad jeg den chatten om at finde... Så mange vejrudsigter, den overhovedet kunne, og ligesom pulje dem.
1: Ja.
0: Og du ved, er der regn i sigt, eller hvad skal jeg gøre her? Og der er en lille risiko for, at der kommer regn, når vi tager til Mallorca.
1: Nej, men så er I jo sammen, Marcel. Det er det vigtige.
0: Under en paraply. Tre ting skal vi i dag. Dine AI-samtaler er mindre private, end du tror. Apple vil hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden. Og så kan AI måske gør det sværere for journalister at love kilder anonymitet i fremtiden. Vi behandler Claude og ChatGPT som om, at det var sådan et privat rum, men det er det ikke.
1: Nej.
0: Og de sidste par uger har budt på flere historier, der meget tydeligt viser, hvorfor. AI-selskaberne kan i visse tilfælde læse dine samtaler, og endda selv kontakte politiet på baggrund af det, du skriver. Det har jeg lært nu.
1: Men jeg skal lige høre mig selv. Altså, når du skriver med chat, ikke? Eller Claude, regner du med et eller andet sted? Altså sådan psykologisk, selvom du godt ved det, regner du med, at det er en privat samtale, du har?
0: Jeg bruger den sådan.
1: Ja.
0: Det tror jeg, mange gør.
1: Ja.
0: Det føles langt mere intimt end sociale medier, for eksempel.
1: Ja.
0: Altså, eller, men der er også visse steder på sociale medier, hvor man får skabt en forventning om, at det er privat. For eksempel vores chatbeskeder. Der har vi jo så heldigvis mange steder fået end-to-end kryptering, som det hedder. Så de faktisk er private i ens samtaler. Det er de ikke nødvendigvis her.
1: Nej, men det er vildt, at det føles sådan. For det føles også mere privat end Google, ikke? Altså, det føles
0: det
1: privat.
0: Ja, fordi vi har jo brugt 20 år på at lære, at vores søgehistorik siger enormt meget om os, og alligevel så går vi så frivilligt ind i den her nye platform, der er kommet, som vi aldrig har blevet lovet var privat, men bare bruger, som om det var privat. Der går vi så ind frivilligt og skriver hele vores indre monolog og forventer af privacy.
1: Ja.
0: Men nu skal vi høre nogle historier om, hvorfor det ikke er tilfældet. Vi har samlet lidt til bunke, ikke Marie? Der er en historie fra mediet San Francisco Standard. Lokal medie vil jeg gå ud fra.
1: Ja.
0: Tilbage i august sidder en mand og skriver med Claude, Anthropic chatbot. Vi ved ikke helt præcist, hvordan samtalen begynder, men på et tidspunkt så tager den en drejning, fordi manden skriver, at han har købt et gevær. Og han skriver, at han har Anthropics topchef, Dario Amodei, i sigtekornet.
1: Ja.
0: Altså han sidder bare der og chatter lidt om det, og så kan han lige købe et gevær og sådan. 4 dage senere kontakter Anthropic politiet i San Francisco. Manden siger, ej, hold nu op, det var bare noget, jeg sad og skrev, det var bare en joke. Men altså, der har vi så et eksempel på, at noget, der begyndte som en tekst i et chatvindue, ender med at blive en politisag.
1: Ja, ja, de kommer ud til Anthropic, og de interviewer medarbejderen, der flaggede det, og ja, som så ikke vil vise dem chatsene.
0: Nå, det vil de ikke.
1: Nej, det vil han ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Det må han ikke.
0: Nå.
1: Han siger bare, at det her er sket.
0: Nå. Så politiet kunne ikke få udskriften af,
1: at
0: de siger bare nogen, den her mand, de kunne så se, hvad det var for en mand. Det vil de gerne fortælle.
1: Det vil de så gerne
0: Den her
1: fortælle.
0: Mand har skrevet noget, jeg vil ikke
1: vise
0: jer noget.
1: De siger, det er standardpraksis. Kontoen bliver spærret, sagen bliver sendt videre til politiet. Men selve chat-udskriften får politiet
0: ikke.
1: Nej. Men det er vildt, ikke? Fordi det er sådan lidt netop, hvis du er i en Google-søgning, lad os sige det.
0: Ja.
1: Den har vi lige haft op. Google-søgning, du skriver et eller andet, du søger på et gevær.
0: Ja.
1: Og hvor bor Dario Amodei?
0: Ja.
1: Så hvis det gik direkte videre til politiet, uden at du vidste, så vil du blive noget overrasket. Lige nu er det vel kun FE og amerikanske efterretningstjenester og sådan noget, der læser med.
0: Ja, altså uden jeg er total ekspert i det her, så vil jeg jo forvente, at politiet ligesom skulle rejse en eller anden sag om en eller anden mistanke, og så kunne de gå hen til tech-platformen og sige, jeg vil gerne bede om udskrifter det her.
1: Præcis. Det er en noget længere proces.
0: Hvor her, der forstår jeg det så som, at Anthropic har nogle automatiske systemer til at opdage chats om for eksempel, i det her tilfælde, vold, som de så skal kontakte politiet omkring. Det tror jeg kommer bag på mange.
1: Det tror jeg, du har ret i. Men man kan sige, altså lige nu i forhold til sådan folkestemningen mod AI, så kommer man til at tænke på, om de holder lidt ekstra øje med de der AI-CEOs, ikke? Altså Sam Altmans hjem blev ligesom angrebet med en Molotov-cocktail der tilbage i april. Og
0: okay.
1: Altså, der er meget had mod AI going around.
0: Ja.
1: Så det kan da godt være, at det var derfor, Dario Amodei også lige, du ved, fik et rødt flag i sikkerhedsprotokollen. Hvem ved?
0: Men det bringer også videre til en anden historie om, at dine chats ikke er private. En, der kommer fra mediet 404 Media.
1: Ja.
0: Som jeg ved, du har været lidt nede i.
1: Ja, altså 404 Media har breaket den her historie om et internt projekt hos OpenAI, de kalder Project Lily. Og det viser sig simpelthen, at OpenAI har hyret tusindvis af eksterne kontraktansatte til at sidde og gennemgå brugernes chats.
0: Ja.
1: Du troede måske kun, det var maskiner, der havde adgang til, hvad du sad og skrev, men det er altså mennesker, der sidder og gennemgår det.
0: Ja.
1: Og målet er ligesom, at de skal forbedre chats svar. Så det er sådan nogle, de er blevet hyret gennem sådan noget, et firma, der hedder Crossing Hurdles, som så videreformidler kontakten til dem, der hedder Merkur. Dem har vi faktisk snakket om tidligere her i Prompt i foråret.
0: Okay.
1: Det er sådan en Mechanical Turk-platform for vidensarbejdere, altså folk med længere uddannelse. Sådan noget arkitekter, læger, ingeniører,
0: at de kan sætte
1: kommunikationsuddannede.
0: Billige, rigtige mennesker, der ikke tjener så mange penge på det, til at sidde og arbejde.
1: Til at sidde og gennemgå de her, de her chats og vurdere dem, kan man sige. Ikke? Så de er en eller anden form for chatbot-evaluator, eller hvad vi skal kalde dem. De får faktisk over $50 i timen for at sidde og læse og bedømme sådan nogle brugersamtaler. Ikke?
0: Ja.
1: Så de logger ligesom ind på et eller andet dashboard, og så kan de læse de her prompts, og så skal de ligesom vurdere dem med 3-4 og sådan noget svarforslag, og så kan de vurdere, hvor god er den på en skala fra 1 til 7.
0: Hvor godt svarer den på det, brugeren spurgte om?
1: Lige præcis. Ja. Målet med det her er, at ChatGPT skal være mindre psykofantisk.
0: Ja.
1: Og jeg ved, at du har en guilty pleasure for psykofantiske chatbots.
0: Altså, det var for at få skruet ned for det.
1: Ja.
0: Der var de nødt til at sætte nogle mennesker i gang.
1: De vil træne ChatGPT til ikke sådan at menneskeliggøre sig selv, altså antropomorfisere, det vi snakker meget om, til at være mindre sådan indsmirrende klistret, ikke? Mm-hmm. Fantastisk god idé, Marcel. Sikkert godt manus, du har skrevet. Jamen. Sådan noget.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skal den sige mindre.
0: Ja.
1: Men det er også ret sjovt, at det lige er kommet frem, at der faktisk er en del af de her træningsarbejdere, der er blevet fyret, fordi de brugte AI.
0: Okay, så man har købt menneskelig arbejdskraft, og så er de sådan, så hvis jeg kan få ChatGPT til selv at finde ud af, om det var en god eller en dårlig... det bliver jo helt sort.
1: Det bliver helt sort, og der snakker man om det der model collapse, hvis AI træner AI osv. Det er jo en ret vild ting, fordi, hvad kan man sige, folk tror, at det er et privat rum. Altså, der er mange, der bruger chat som læge, som ven, som terapeut, og endda sådan skriver, du ved, i chatten, at de sidder og læser, skriver de... Holder du det her hemmeligt? Er det her bare mellem os? Og det er jo fordi, man på en eller anden måde...
0: Hvad siger den så?
1: Ja, det gør den, så siger den ja.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig gør jeg det, den er jo psykofantisk.
0: Jeg ved ikke, om den svarer.
1: Nej, men i hvert fald den her fornemmelse af, hvad kan man sige, at man er i et rum, hvor man ikke bliver dømt, at man er i et rum, hvor man er alene, hvor man er tryg, hvor man kan dele sin usikkerhed, og det er jo ligesom det, der er på spil her, ikke?
0: Jo. Den tredje historie, bare lige vil have med her, jeg synes også, det er en ret vild sag. Vi ved, Sam Altman har jo overvis solgt ChatGPT som noget helt andet end sociale medier. Det skulle være et værktøj, det skulle ikke være sådan en opmærksomhedsmaskine. Men så fik ChatGPT jo reklamer.
1: Ja.
0: Og nu er de jo vitterligt bare det nye Meta eller Google, ikke? Fordi The Independent beskriver, hvordan en sikkerhedsforsker har vist en mekanisme, der teknisk gør det muligt for OpenAI at koble dine besøg rundt omkring på nettet. Altså på andre websites uden for ChatGPT. Så altså, hvis du klikker på en reklame i ChatGPT, hvad går du så ud og laver på hjemmesiden bagefter? Køber du for eksempel de sko, som du lige fik en reklame for? Det er en meget gammel og kendt mekanisme, som Google har brugt i årvis.
1: En pixel-agtig. De putter en AirTag i din rygsæk og ser, hvor du går hen efter, du har været hos dem, ikke?
0: Hvad besøger du så? og det er jo det, der på en eller anden måde, de her ting, der har gjort Meta og Google til så værdifulde selskaber, det er viden omkring... Hvad er det, du gerne vil købe om lidt?
1: Ja, ja.
0: Og det får du jo fra, hvad det er, du render rundt og browser rundt og laver. Og det synes jeg bare
1: er
0: vildt.
1: Altså... Det er lidt vildt. Jeg har faktisk hørt, at noget med, at de kalder den her cookie for analyse. Ved, hvordan man sådan kan vælge mellem cookies. Hvad vil du gerne have?
0: Ja.
1: Nej til markedsføring, det er der mange af os, der siger. Så tror man, man faktisk slipper for dem her. Men ja, de har lige placeret den i analyseafdelingen.
0: Ah, så det er bare et analyseværktøj?
1: Det er bare et analyseværktøj, siger det. Det er lidt, groft, ikke?
0: Jo. Men altså, det fortæller vel folk, at selvom at det er mega irriterende med de her cookie-banner, så sker der faktisk noget, når du trykker nej.
1: Ja, noget er godt faktisk. Det skal folk lige huske. Præcis.
0: Det er jo altid, der er jo altid en anden side af det her også, ikke? Fordi hvis vi forestiller os, at der sidder en mand og bruger ChatGPT

0: forældre.
1: Ja, ja, og du har ret. Og når man ridser det op på den der måde, så kan man da godt blive tiltalt af tanken om, at nogen passer på os. Men vi skal bare huske, at den måde at passe på os, det er den vurdering, de laver. Altså på en eller anden måde. Det er dem, der laver den vurdering, hvornår det er at passe på os, og hvornår det er overvågning. Så spørgsmålet er, om det skal være op til de selskaber selv at sætte de regler for, hvad der skal flagges, og hvad der ikke skal flagges, og hvornår noget skal gå videre til politiet. Ikke?
0: Mm.
1: Fordi altså lige nu læser jeg bare for nylig, at Meta fjerner, der er et teater i Barcelona, som har fået fjernet en masse af deres post fra et Virginia Woolf-stykke, de sætter op, fordi de mener, det er aktivistisk indhold. Det er altså et stykke, der er skrevet i slutningen af 1800-tallet af en kvinde, som de så mener er feminist, og derfor fjerner de. Altså det er jo der, Meta er gået hen nu, at de beslutter, at det her indhold må vi ikke se. Jeg ved, hvor Anthropic og alle mulige andre kommer til at stå.
0: Ja, klar.
1: Om et par år.
0: Ja. Så det er, vi vil gerne have en chatbot, der holder sin kæft om vores hemmeligheder, bare lige indtil hemmeligheden er, at vi gerne vil slå nogen ihjel, for eksempel, ikke?
1: Ja, men du har ret. Det kan være vildt svært, men jeg synes bare, vi skal jo være med til at sætte de grænser. Det skal jo ikke være Anthropic, der gør det.
0: Nej, klart. Helt klart. Det bringer mig frem til noget, som jeg tror er vigtigt at forstå lige nu, det er, enten er noget hemmeligt, eller også er noget ikke hemmeligt. Altså, jeg synes ikke, hvis man spørger ChatGPT, kan du holde på en hemmelighed, så må svaret være nej.
1: Ja, det er rigtigt. Det skal den sige. Altså, den skal sige, nej, det kan jeg ikke. Der er nogen, der sidder og læser med.
0: Det i sidste ende er der. Altså, så kan de være sådan, så længe du ikke skriver om selvmord, så længe du ikke skriver om du vil slå nogen ihjel, så er det hemmeligt. Men sådan, nej, så fungerer det jo ikke. Altså, dine samtaler er ikke hemmelige.
1: Nej, lige præcis.
0: Punktum. Heldigvis kan man sige, at der er nogle ting, du kan gøre ved det. De nærmere detaljer må man selv læse op på, men altså, man kunne vælge at bruge noget, der var europæisk, for eksempel. Man kunne vælge at betale for sit produkt. Typisk følger der nogle gode ting med.
1: Man kunne have sin egen
0: model. Man kunne lave sin egen, hvis det skal være rigtig, rigtig hemmeligt. Og så ellers sætte sig lidt ind i, hvad
1: det
0: er.
1: Ja, og på en eller anden måde, så er det jo også et designvalg, som du siger. De kan jo gøre det meget klart, at vores chats ikke er hemmelige. Altså både Anthropic og Claude får jo også mennesker til at gennemgå deres chats. Men måske siger de det lidt tydeligere. Det er jo spørgsmålet.
0: Okay, ugens citat, Marie.
1: Mm.
0: Vi hører lige en del af det.
1: Vi kan
0: høre en del af ugens citat. Du har hørt telefoner på.
1: Ja.
2: He goes klik, klik, klik.
1: Kender den stemme.
0: Hvad er det?
1: Det er Trump, der klik, klik, klikker på
0: klik,
1: noget.
0: Klik, klik, klik. Ja, og hvad tror du, det er, Trump, han klik, klik, klikker på?
1: Det ved jeg ikke. Det er ikke atomvåben, håber vi.
0: Det vil jeg gerne have hørt om. Det er en explainer fra New York Times.
1: Mm-hmm.
0: Jeg sad og så. Og den forsøger at forstå, hvorfor Trump, han blev AI-fundamentalist.
1: Okay.
0: Kæmpe AI-fan er Trump. Trump er kæmpe AI-fan.
1: Det er han.
0: Det må man sige. Men hvor kommer den kærlighed egentlig fra?
1: Mm.
0: Fordi vi ved, at Trump, han er ikke særlig, tech-savvy. Han er ikke så tech-interesseret oprindeligt.
1: Ved vi det, at han ikke er tech-savvy? Det kan være, han er... Ved vi det?
0: Trump, han sender ikke e-mails.
1: Nej, okay.
0: Det er jo for eksempel...
1: Det er for svært. Okay.
0: Det er jo ikke en ny ting.
1: Nej.
0: Vi ved jo, han ser rigtig meget flow-tv. Trump begyndte først at sende sms'er. Hvornår? For 4 år siden.
1: Hvordan kommunikerede han før det?
0: Han har ikke skrevet sms'er for 4 år siden, ifølge den her explainer.
1: Nå, sindssygt nok. Altså, han var typen, der altid ringede, som egentlig lige trykkede på lydløs, når man ikke lige orkede endnu et opkald. Dude, kan du skrive en besked i stedet for?
0: Ja.
1: Det værste er, at hvis han så også lægger en besked på telefonsvaren.
0: Det er jeg ikke i tvivl om, at man beholder telefonsvar i den her verden, alene for typer som Trump.
1: Ja.
0: Så hvor kommer den her kærlighed fra? Nu er vi så tilbage til det her citat, ugens citat, fordi han fortæller om det i en podcast, han har været med i, hos Logan Paul, at han har haft en særlig oplevelse, der fik ham til at elske AI. Lad os lige se, hvad det er.
2: He goes click, click, click, and like 15 seconds later, he shows me my speech.
3: That's crazy. Written. That's crazy.
2: So beautifully, I said, I'm going to use this sucker.
1: Er det chat?
0: Det er chatten. Det var, at han prøvede chatten. Det er måske ikke knap så overraskende.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså, han
1: synes,
0: smed
1: det var så smukt.
0: Han synes, det var så godt. Han smed en af sine taler ind i chatten, og så lavede den det om til et digt.
1: Ej, hvor fedt.
0: Og det var han fuldstændig op at køre over. Og fra det øjeblik, altså ifølge den her explainer, der indså han, hvor stort det her ville blive.
1: Ja.
0: At det ligesom kunne være USA's økonomiske redning, den her AI og den industri, der var rundt omkring det.
1: Jamen, han så ligesom, at det i virkeligheden var poesi, han jo skrev. Nogen havde endelig set ham for det, han faktisk var.
0: Ja, for det her til at give mening.
1: Ja, præcis.
0: Så det er det. Kærlighed ved første klik, klik, klik.
1: Smukt.
0: Vi havde egentlig tænkt os, at vi skulle tale om John Turner, Apples nye CEO, i sidste uge.
1: Du havde lidt

0: tænkt dig det i hvert fald.
1: Jeg havde tænkt mig på
0: det. Du ville det rigtig gerne.
1: Men så var verden ved at gå under, og der var A i undergang, og så videre måtte vi lige have fokus på det selvfølgelig.
0: Ja, godt vi lige fik reddet verden på den måde. Ja.
1: Nu har vi tid til at tale om Apples keynote, fordi den var spændende.
0: Ja.
1: Vi har noget, vi gerne vil vende. Maria, jeg skal lige sige noget om den der telefon, de præsenterede.
0: Det tænker jeg nok, du ville. Altså den foldbare telefon.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Apple har præsenteret en foldbar telefon. Endelig har de opfundet Samsung Galaxy Fold fra 2019 igen. Ja.
0: Altså, jeg har hørt, der er et meget lille marked for foldbare telefoner. På den måde er det lidt spændende.
1: Ja.
0: Altså, de tænker, måske tager de hele markedet, men det er stadig bare meget, meget, meget let. Altså, kunne du godt tænke dig den her telefon?
1: Nej.
0: Ikke engang, hvis du fik den?
1: Altså, jeg er i markedet for en lille telefon.
0: Jamen, så
1: altså,
0: har jeg det også.
1: Dengang de lavede iPhone Mini, den havde jeg.
0: Ja, men den har jeg stadigvæk.
1: Har du stadig en iPhone Mini?
0: Yes.
1: Fedt. Den dobbelte telefon til 18.000 kroner.
0: For den billigste. 30.000, hvis du skal have lidt mere.
1: 30.000,
0: hvis du skal have 2 terabyte, så. Men alligevel.
1: Altså, det er 15.000 for selve telefonen, og så 15.000 for det privilegie, at du kan knække den midt over. Det er det.
0: Nej.
1: Det er virkelig utroligt. Apple kalder det angiveligt den største forandring på iPhone siden dens lancering. Og der tænker jeg, jamen det har I ret i, fordi det har indtil nu været et problem, hvis telefonen kunne knækkes på midten.
0: Men jeg har lagt mærke til, at de skriver, at den er meget... Jeg kan ikke huske, hvad det er for et ord, de bruger. Men sådan, at den er holdbar.
1: Nej, ja.
0: Det må de skrive, for jeg var lige nødt at tjekke, hvad den kostede. Ikke? Så bare lige se, og så skulle man ligesom se de forskellige iPhone-typer. Og så stod der under den foldbare, at den var meget holdbar. Hvor man tænkte, okay, det må være, fordi nogen nok har tænkt det modsatte.
1: Ja. Og Apple-fanboys er sådan, jamen, altså, den gamle Samsung, den ville de ikke røve. Men den her, har I set hængslet? Har I set hængslet på den her telefon? Altså, det skulle ikke undre mig...
0: Hængslet alligevel.
1: Okay, ja, det kan du. Altså, det skulle ikke undre mig, om vi nogle år får sådan en iPhone Duo Pro med sådan lidt mere professionel hængsel.
0: Jamen, det gør vi selvfølgelig. I øvrigt, så er der jo ikke nogen ansigtsgenkendelse. Vi er tilbage til fingeraftrykket.
1: Nå, der var ikke plads til...
0: Nej, det var der ikke plads til.
1: Det er det, de har brugt 10 år på at finde ud af, hvordan de skulle løse det.
0: Det er det.
1: Utroligt. Nå. Men tillykke med jeres iPad Bend.
0: Ja, jamen det er det.
1: En foldbar iPad. Okay. Men det er ikke det, vi skal tale om. Altså den her telefon.
0: Nej.
1: Hvad er det så, vi skal tale om?
0: Jamen, vi skal tale om det, de jo kalder audio intelligence.
1: Ja.
0: Nu har vi ventet længe på Siri, kan man sige. Vi har ventet sådan okay længe på Siri.
1: En opdateret version af deres taleassistent Siri, med noget mere AI i.
0: Ja, præcis.
1: Ja.
0: Men der kom ligesom 2 ting med her. Mm-hmm. Og de 2 ting, de kommer til uret, Marcel. Uret har du?
1: Apple Watch.
0: Jeg har
1: uret, ja.
0: Det kommer så ikke til dig, fordi du bor i Danmark. Så det er så ikke lige til dig foreløbig.
1: Okay.
0: Så vidt jeg forstår, så kommer de i løbet af efteråret i USA. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: 2 funktioner, Live Rewind og det, der hedder Siri Recap. Live Rewind, det var det her, vi snakkede om med, at man ligesom kan dobbelttappe på sit ur, og så får man en transkription af, hvad der er blevet sagt de sidste 15 sekunder. Så
1: 15 sekunder.
0: Det er en tidsmaskine, 15 sekunder tilbage i tiden. Hvem har ikke altid ønsket sig det?
1: Ja.
0: Altså en transkriptionstidsmaskine.
1: Hvis jeg havde en tidsmaskine, så tror jeg, jeg ville rejse længere tilbage i tiden end 15 sekunder.
0: Det var også det, jeg tænkte. Hvor har de valgt det? Hvordan har de valgt de 15 sekunder? Ja, altså hvad kan man bruge det til? I den der video, som de kom med, Apple, det var sådan noget med, en tjener læser dagens retter op fra tavlen på restaurant. Og det er så i det her tilfælde en tjener, der virkelig har meget at sige, skulle jeg hilse at sige.
1: Det er faktisk smart. Man kan aldrig huske, hvad
0: Nej,
1: han siger.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Når han kommer med den der tavle, dagens retter,
0: det?
1: Og
0: det
1: ene eller
0: ja,
1: andet.
0: Ja, præcis. Du nikkede, du fattede ikke, hvad der blev sagt. Nej. Nu trykker du bare så dobbelttapper du lige på dit ur, ikke?
1: Jo.
0: Så siger den i øvrigt en lyd. Det er bare lige se. Når du trykker, nu giver den dig en rewind, ikke?
1: Så kan alle høre, at du ikke kan huske en skid.
0: Ja, at nu kommer det, de sidste 15 sekunder.
1: Okay.
2: We've all been in situations where you missed a key detail of what someone just said and wish you could go back. Now you can use Live Rewind, which lets you go back in time for 15 seconds.
3: Hi, welcome. Today's specials are the heirloom tomato BLT, Caesar salad, cobb salad, lentil soup, chicken alfredo, the smoked salmon, and the avocado tartine.
2: Just double press the digital crown, and Live Rewind transcribes what was just said. You can ask Siri about the content of that transcript.
0: Jamen, det er jo det ene eksempel, som Apple ligesom selv er kommet med. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad for nogle eksempler, der ellers er på ting, hvor man vil bruge det her til noget.
1: Et eksempel på, hvad vi egentlig skal bruge teknologien til, det er faktisk
0: mere, end vi ofte får. Det har du faktisk ret i.
1: Det er faktisk meget fint med et enkelt eksempel på, hvad vi skal bruge
0: det til. Det kan du have ret i. Nej, men en anden faktisk, en brugbar ting, som jeg tænkte på, det var det der med, at den lytter over med. Det vil sige, at den kan høre det musik, man hører. Og Shazam er indbygget. Det var sådan en, hvor jeg tænkte, okay, jeg når aldrig at åbne Shazam og trykke på knappen, inden nummeret er slut.
1: Ja.
0: Det er så den. Det er den ene ting, jeg forestiller mig.
1: Okay.
0: Prøv lige at tænke på, hvad det gør ved skænderier, man har med sin kæreste. Hvor man er sådan lidt, det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde. Det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde. Prøv at høre. Så får man så måske kun det der. Det sagde jeg ikke. Men man kan få 15 sekunder bare sådan stående af tekst på sit ur.
1: Ja.
0: Det har jeg det.
1: Og så vil der stå på dit ur, din lede kælling, gå hjem med dig, eller hvad hedder det, jeg tager børnene med, og sådan noget.
0: Altså, en smålig narcissist, jeg er så træt af. Ja, sådan noget.
1: Så står der det. Okay, fint. Det ved jeg ikke, hvad jeg har brug for.
0: Nej. Den anden mulighed er det, der hedder Siri Recap. Den er på en måde lidt mere creepy, ikke?
1: Okay.
0: Fordi Siri Recap kan simpelthen give dig en opsummering af alt det, der er sket af vigtige ting i løbet af hele dagen. Det vil sige, Siri lytter med hele tiden for at kunne give dig...
1: I dit liv. Altså det, der er sket af vigtige ting i dit liv.
0: Ja, og du er jo, ved mindre du sidder derhjemme hele dagen, jo nok også sammen med alle mulige andre mennesker. Det er jo sådan en del af problematikken. Men lad os sige, du er sådan en, der går til møder hele dagen. Du har det ene møde, det andet møde, du løber rundt og når alt muligt.
1: Ja.
0: Hvad var det nu, det vigtige var, der skete i dag? Så får du fra Siri en Siri Recap.
1: Men er du sikker på, at har den optaget alt, hvad der er sket?
0: Nej, det er jo så det. De siger, at den ikke optager.
1: Nå.
0: Men hvad betyder det, at den ikke optager? Man skal forstå det på den måde, at den ikke transkriberer. Den lytter ikke med hele tiden, men den kan bruge AI til at give sådan en overordnet opsummering. Altså tage de vigtigste noter, kan man sige. Ligesom sådan en lille digital sekretær, der ligesom følger med i alle de vigtigste pointer eller aftaler.
1: Jamen, den er vel nødt til at høre efter et eller andet, hvis den skal kunne tage noter, eller hvad?
0: Jamen lige præcis. Den siger, at lyden bliver ikke optaget, men opfanget. Så det vil sige, at lydfiler gemmes ikke. De kan ikke tilgå sig appen. Der er ikke nogen lydfiler, som jeg forstår det, på din telefon eller på dit ur. Men den opfanger, hvad der foregår, og tager en eller anden form for noter. AI'en kan ligesom tilgå det som noter.
1: Nå.
0: Ja. Hvordan det lige fungerer præcis, og hvordan i alverden man gør det sikkert, det er jo så det store spørgsmål, ikke?
1: Men det lover de, at det ikke er noget med, at der skal sendes en lydfil af din dag til Silicon Valley, og du ved, forbi et eller andet. Og det,
0: lige præcis.
1: Altså, det foregår lokalt, det hele.
0: Det er jo det. De er ligesom kendt for privatlivsbeskyttelse. Det er jo det, det er jo derfor, vi betaler så mange penge til Apple. Det er jo også det der med, okay, de passer på os, de passer på vores privatliv. De har virkelig forberedt sig på alle de her spørgsmål om sikkerhed. Der var sådan noget 11 slides, bare sådan noget, som han viste alt det her. Ja. Lang forklaring på, hvordan de har bygget de her features med højeste niveau. Lyden gemmes ikke, den kan ikke tilgås af Apple. Den behandles lokalt på telefonen, som du sagde, slettes derefter. Når uret synkes, foregår det krypteret. Bla, bla, bla, bla, bla.
1: Ja, så der er en masse der.
0: Der er en masse der.
1: Ja.
0: Men betyder det så, at folk ikke flipper ud over det her?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Fordi altså, vi har lige haft hele den her ballade med metabrillerne. Og det var jo selvfølgelig fordi, at man kan decideret blive filmet eller blive optaget uden ens vidne. Men vi talte jo også om det her med, at det handlede jo også om, at man ligesom sendte det, der skete foran brillerne, til Meta AI, til gennemgang, til Meta Service.
1: Det var noget af det, du havde det svært med.
0: Det var noget af det, jeg havde det svært med.
1: Ja.
0: Jeg synes, det lyder som om, det er lidt det samme, der foregår her. Bare på en, siger de, mere sikker, krypteret måde. Men det skal jo ligesom, AI'en skal have adgang til det her materiale for at kunne bearbejde det. Mm. Så på den måde, så synes jeg stadig, at det er problematisk. Altså, og jeg undrer mig lidt over timing. Altså, hvorfor tør de gøre det her lige nu, hvor der er så stor en samtale omkring creepy technologies? Altså, at gøre det almindeligt på en eller anden måde, at der er noget, der lytter altid.
1: Ja,
0: det skal vi vende os til.
1: Helt klart. Jeg kommer ikke selv op i det helt røde felt her. Altså, for mig at se, så, du ved, vi har kunnet optage hinanden siden båndoptageren. Jeg køber ikke helt dystopien på en eller anden måde. Altså, jeg stoler på Apple i høj grad her. Og jeg kunne også godt tænke mig at få nogle af fordelene fra AI. Og det synes jeg, de er gode til. Altså, jeg synes faktisk, det er meget godt kørt af Apple, det her.
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså, prøv at forestille dig, at du går ind til du er ikke børn i skolen nu. Du går så ind til en samtale i børnehaven om dit barn, der har vanskeligheder med et eller andet.
1: Ja.
0: Og så sidder pædagogen ligesom med et kamera eller sin iPhone op i hovedet på dig og filmer og optager, hvad du siger. Det er en smule intimiderende.
1: Jamen, vi tænker ikke om at filme.
0: Nej, nu taler vi ikke om at filme. Optag. Og optage den samtale.
1: Hvad sker i rummet?
0: Hvad sker der i rummet? Altså den der fornemmelse af, for det første, det er det samme. Man har ikke mulighed for at give tilladelse eller vælge fra, for man ved det ikke. Man ved ikke, at det foregår. Det er den ene ting. Men det andet er det der med sådan, altså frihed fra at blive dokumenteret, når man er sammen med andre mennesker, uden ens vidne.
1: Mm.
0: Altså, jeg synes, det er lidt vildt skred.
1: Men det er, fordi djævlen er i detaljen, om man kan stole på det her privatliv, eller om man ikke kan stole på de her privacy-ting, de har gjort.
0: Ja.
1: Hvis det foregår lokalt på telefonen, så har jeg bare meget mindre imod det, kan man sige. Men du har ret i, at det ændrer ikke ved, at jeg ikke har spurgt dig, om du må blive transkriberet. Men på den anden side, nu prøver bare lige at tage det andet argument.
0: Ja.
1: Altså, hvad er anderledes end det her, end at du kunne huske noget og gik hjem og skrev det? Nu er det bare, fordi det er en maskine, der husker for dig og skriver det ned.
0: Ja, fordi man vil altid kunne sige, at du husker forkert. Altså, tilbage til kæresteskænderierne.
1: Jamen, det er jo bare godt, vi har bevis for, om det var forkert eller ej. Altså.
0: Der er noget med det der med at blive dokumenteret. Altså at blive dokumenteret mod ens vilje, som på en eller anden måde er det creepy i det. At man ikke kan give samtykke til, nu dokumenterer du mig, nu optager du mig.
1: Mm. Ja, jeg kan godt
0: i forhold til at være i et rum, hvor vi har lige adgang til at huske, hvad der foregik. Ikke? At den ene så har det kort på hånden, at jeg dokumenterer dig i det her øjeblik.
1: Men hvad, hvis
0: og kan bruge det imod dig efterfølgende, er jo sådan, man kan sige det. Ikke?
1: Men hvad hvis man er en, der husker dårligt? Altså, du ved, så har du en fordel.
0: Til demens. Patienter.
1: Nej, nu tænker jeg bare generelt husker dårligt, for eksempel mig.
0: Det kommer du så til i endnu højere grad, efter du begynder at bruge den her feature. Ja,
1: der er noget om det. Altså, jeg synes ikke, det er fedt at gå og glemme, hvad der blev sagt. Jeg vil synes, det var rart at få hjælp til. Om ikke andet, så kan jeg som tech-analytiker interessere mig for, hvordan Apple har gjort det her. Og der synes jeg, de har fat i den lange ende. Altså, det er lidt en Apple-klassiker, det her med, at i stedet for at snakke om en eller anden AI-platform, man skal gå ind på, så går de ind med de produkter, de har, gør det nemt og smart at bruge. Altså, de ejer jo allerede telefon i din lomme og dit armbåndsur og så videre. Apple gør ligesom AI til noget, din telefon bare gør. Og det synes jeg er meget fedt.
0: Ja, de bygger det ind i de produkter, de allerede har. Altså, så meget kan man sige.
1: Ja,
0: men selve den der, prøv at forestille dig, den der type, der altid lige har transkriptionen af, hvad der er blevet sagt. Altså, hvor irriterende et socialt rum, det kommer til at være. Altså, jeg er meget spændt på, om du kommer til at bruge det der imod mig. Nej, Marie, for du sagde jo faktisk, at altså, der er et eller andet i den der sociale interaktion, som jeg synes er, som umiddelbart slår mig som absurd irriterende.
1: Det kunne godt gå hen og blive de nye metabriller for dem, det her. Altså, det har du måske ret i.
0: Der er noget der, ikke?
1: Jo. Mit problem er ikke så meget det med privatlivet. Mit problem er lidt mere af et andet. Og jeg så en Instagrammer ved navn Anne-Kate Hart med en spot-on-analyse, hvor hun spørger, er Apple trådt ind i deres boomer-fase?
0: Det er de så meget. Så, det er så on point, altså.
1: Der er et eller andet galt hos Apple, synes jeg. De er i hvert fald i søvn.
0: Den der skide telefon, der kan foldes ud, og lad os nu sige det ærligt, blive til en iPad, som folk skal gå rundt og tage billeder med. Det ved vi jo. Det ved vi fra alle seniorer, som tager billeder med deres iPads.
1: Alt respekt.
0: At det ikke, ja, alt respekt. Det er ikke den vej, man skal gå for ligesom at være cool kids i klassen, vel?
1: Nej.
0: Altså, jeg synes også virkelig, jeg synes også, at Apple Watches er sygt kikset.
1: Ja. Ja, okay. Sorry. Jamen, det er godt, jeg har en kone som.
0: Jamen, nu får du det bare lige for mig. Nej, jeg synes faktisk, det er virkelig boomer-agtigt. Når man tænker på, hvor sindssygt fedt det var at få en iPod i hånden dengang, og tænkte, det er fuldstændig revolutionerende.
1: Jamen, det er det.
0: Altså, jamen, altså, så er det her.
1: Apple blev verdens vigtigste tech-firma, fordi de ligesom sådan kunne lugte, hvor det var på vej hen af, og gav os det før, hvis vi havde brug for det. Altså, det var sådan multitouch, og det her iPod-hjul. Jeg ved godt, at jeg er langt tilbage i tiden nu, men du ved, det signalerede noget kulturelt edge at have Apple-produkter dengang. Mm. Og det har de jo ikke rigtig haft siden Steve Jobs døde, hvis jeg skal være så grov. De har lavet fede produkter undervejs. Hvad er det, vi får lige for tiden? Nu får vi et par skibriller til 30.000 kroner, og et ur, der holder øje med din søvn, og hjælper dig med at huske, hvad folk lige har sagt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er sådan lidt.
0: Altså, jeg skal passe på med ikke at være alt for kritisk, fordi jeg elsker mine AirPods, og min gamle iPhone Mini. Men ja, der med sådan og noget nyt. Altså, ægte fornemmelsen af, at det her var et produkt, jeg manglede, som jeg ikke selv havde tænkt på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Altså, der er rimelig skeptisk over for Rewind og hvad de hedder alle sammen.
1: Ja.
0: At de funktioner, hvad det er, de kommer til at gøre for os. Det bliver lidt gimmicky for mig.
1: Og det er som om, at de er blevet ældre sammen med deres kunder på en eller
0: anden måde.
1: De har jo slet ikke forstået, hvad der også sker hos de unge. Altså, jeg ser jo konstant i bybilledet folk med gamle AirPods med ledning i og sådan nogle ting. Digitalkameraerne snakker vi om. De dyrker så nullerne på en eller anden måde, fordi der var en tid dengang, hvor man var offline, eller du ved, kunne finde ud af at være offline.
0: Ja, ja.
1: Og det er signalværdi for dem at referere tilbage til det, forstår jeg så. Jamen, så udgiver der nogle nye AirPods med ledning i, som har god lyd, eller hvad ved jeg.
0: Ja.
1: Altså, sådan, tab nu lidt ind i, hvad det er, der foregår, i stedet for at give os en 20.000 kroners iPad, der kan knækkes.
0: Det er skævt.
1: Vi er kommet til vores, den blog, der ikke har fået noget navn endnu. Det var ugens optur og nedtur, men det vil vi ikke kalde den.
0: Nej, men jeg har en teenager, ikke? 17 år.
1: Ja.
0: Jeg siger bare, altså på hans sprog, der ville det hedde goat eller cooked.
1: Ja, men det kan jeg ikke. jeg kan ikke sige det og mene det på en eller anden måde. Altså, vi kan godt prøve det den her uge, kalde det Goat. Hvad var det? Goat,
0: Goat, det er det fede, ikke? Greatest of all time. Ja. Og Cooked, det er noget af nederen.
1: Ja, okay. Det du så oversætter til millennial slang. Ja. Nederen. Okay. Lad os høre, hvad du har haft optur over i den her uge.
0: Min goat.
1: Nej, din goat.
0: Min goatede ting. Okay, jeg har optur over hele balladen omkring den tradwife-influencerbog, der hedder Yesteryear, som Cara Claire Burke har skrevet.
1: Aha.
0: Vi læste den i min bogklub over sommeren.
1: Du har en bogklub.
0: Ja, selvfølgelig. En bogklub.
1: But of course.
0: Ja, og det er den her sådan sylespidse satire af tradwife-influencer, de her meget konservative kvinder, der lever som om det var slut 1800-tallet.
1: Ja.
0: Men det er også, det for, den tæsker også på karrierekvinder og elite college og magapolitikere og meget, meget andet.
1: Ja.
0: Og den handler om hende her, Natalie Heller Mills, en tradwife-influencer, som en dag vågner op i den ægte pionertid i 1800-tallet og ligesom skal leve uden det moderne samfund.
1: Okay.
0: Og det, der er sjovt, det er, at alle ligesom er op at køre over den her bog, altså vrede. Der er nogen, der siger, at, at hun har stjålet hele historien fra den tradwife-influencer, der hedder Ballerina Farm, eller... Kontoen hedder Ballerina Farm, hun hedder Hannah Nealman. Der er nogen, der siger, at, at hun ikke går dybt nok ned i psykologien på moderskabet. Det er den ene side. Der er, de andre siger, at hun er socialist og radikaliseret. Alle har noget at sige. Alle er vrede.
1: Ja.
0: Og dybest set, så portrætterer hun sådan tradwives mere som Kardashians, end som det lille hus på prærien, ikke? Fordi der er så mange penge, og der er så mange privilegier ja. Bag ved mange af de her fortællinger.
1: Ja, jeg vælger lige at holde mig fuldstændig ude af den debat, men jeg er meget interesseret i, hvordan sådan en bogklub fungerer.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, at det er dejligt, at du har læst en bog modsat mig. Det har jeg så ikke haft
0: det
1: til.
0: Det sker
1: jeg
0: ikke.
1: Det er et privilegie. Min optur er, det er måske lidt kedeligt, men EU-kommissionen. Fed måde at starte.
0: Ja.
1: Jeg har optur over EU-kommissionen. Det har jeg faktisk.
0: Det er sjældent.
1: Jamen, det har jeg virkelig. Fordi de hopper med på, men de laver ligesom Danmark også et forbud for børn under 13 i at have konti på sociale medier. Går ind og siger for alle under 18, at platformene skal lave de her ændringer, sådan, så det bliver mindre afhængighedsskabende deres design og målrettede reklamer. Og jeg synes bare, det er spændende. Altså, jeg glæder mig så meget til at se, hvordan det kommer til at se ud, eller om de finder ud af en måde at sådan fix-faxe sig udenom.
0: Altså, børn må ikke være venner med chatbots. Børn skal ikke have chatbot-venner. Jeg synes, det er også det er sindssygt fedt, at det kommer nu.
1: Ja. Din nedtur?
0: Okay. Det, jeg synes, er kogt.
1: Nå ja, det er det, du synes, der er kogt. Ja.
0: Okay, jeg læste bare om, at Anthropic stadig satser benhårdt på en børsnotering. Den her rekordstore børsnotering, som forventes til sådan noget, en værdiansættelse på 2.000 milliarder dollars. Største nogensinde, ikke?
1: Ja.
0: Og det er bare lige efter, vi har haft den her samtale om, at AI måske slår os ihjel, og Anthropic er så bekymret og går forrest i, at vi skal virkelig gøre noget ved sikkerheden, og nu skal vi tage det alvorligt og gå sammen og sådan noget, så virker det bare virkelig grådigt på mig. Fordi en børsnotering, jeg tænker, det er markedspres, det skubber mod hastighed, det skubber mod at tjene penge. Det rimer bare ikke på sikkerhed i min bog.
1: Altså, jeg vil hellere se Anthropic på børsen end OpenAI lige nu. Altså, jeg synes, i det mindste har de bevist, at de kan tjene penge og lave en forretning uden så meget reklamer og mærkelige partytricks. Altså, jeg vil hellere se dem på børsen. Jeg synes, det er mere interessant, at de har vist, at de kan lave en seriøs forretningsmodel.
0: Det kan også godt være, at det er bedre dem end OpenAI, men spørgsmålet er, om det skal være lige nu og midt i den her samtale. Det er noget med, at de vil nå det inden et midtvejsvalg, har jeg hørt.
1: Vi tager min nedtur.
0: Hvad er din nedtur, Marcel?
1: Min goat. Var det det?
0: Nej, kogt. For cooked. Helvede.
1: Okay, jamen altså, jeg fandt en nyhed om, at Mark Zuckerberg, altså han har jo udgivet, Meta har udgivet den her AI, der hedder Muse.
0: Mm-hmm.
1: Og det kører godt for den. Den ligger nummer et i App Store. Jeg har ikke prøvet den endnu. Men det skulle være sådan en personlig AI-agent. Ikke bare en chatbot, men en agent. Og de vil ligesom gøre det mainstream på en eller anden måde, at den kan lave ting for dig, booke møder, sende mails osv., hvis man ellers har lyst til at give Mark Zuckerberg sin mail. Men det, jeg så har ægte nedtur over, det er, at der er jo faktisk nogen, der hedder Muse i forvejen. Og det er et ret fedt rockband.
0: Sådan en storladen
1: rock. Stadion rock.
0: Ja, kæmpe stadion
1: rock. Var de store. Jeg spillede på Roskilde en del gange,
0: ja.
1: Så vidt jeg husker. Og nu har Zuckerberg jo så været inde og tage deres handle. Eller købe det, det ved jeg ikke helt. Men ej. I hvert fald. De skulle pludselig skifte handle, fordi at det skulle han jo have.
0: Ja, den der at Muse, den ville han gerne have fingre i. Jeg synes, de har været meget stille, Marcel. Jeg fornemmer, der har været penge. Der har været penge i spil.
1: Ja, det er måske ikke så synd for
0: dem. De har ikke sådan klaget deres nød, vel?
1: Nej, okay. Nu skal vi til en historie fra vores egen arbejdsplads.
0: Ja.
1: Hen over sommeren tog DR en række forskellige dokumentarer væk fra DRTV. Blandt andet den, der hedder Exit Bandeliv og Skyggekrigen. Den ene, den handler om bandemiljøet, den anden om noget russisk hybridkrig og spionage og sådan noget. Årsagen var, at DR ville opdatere sløringen af nogle anonyme kilder, der var med i de her dokumentarer. Det kunne Politikken fortælle om i sidste uge. Og Politikken selv, og også TV2, fortæller, at de følger den her udvikling tæt, fordi hvad er det, der foregår?
0: Ja, AI. Ny slags AI-trussel, kan man sige.
1: Det kan man sige, ja. Som vi ikke har snakket om før. Og bag det her, der ligger en bekymring for, at AI kan gøre nogle af de anonymiseringer, vi hidtil har stolet på, mindre sikre.
0: Ja, altså det der blur, man ligesom sætter hen over en person, der gerne vil være anonym i en dokumentar, ikke? Så man ikke kan genkende dem.
1: Ja. Og det satte nogle tanker i gang hos os, fordi kan man overhovedet love anonymitet længere, givet af udviklingen? Altså, hvor er den om 5 eller 10 år? Journalister er måske ved at opdage, at anonymitet er ikke noget, man bare giver én gang. Det er måske noget, man sådan løbende skal gå ind og justere og vedligeholde hen over årene.
0: Ja, ja, lige præcis. Det minder lidt om den der samtale, der har været om kvantecomputer, ikke? At man ser frem mod, når, hvis den der kvantecomputer en dag kan virke, at så kan den ligesom bryde alle koder, al kryptering,
1: ja,
0: der findes.
1: Det er den gode sætning at have med, når man skal snakke om kvante til julefrokost.
0: Ja, men lige præcis. Så det er sådan lidt samme fornemmelse med det her, at AI...
1: Ja.
0: Kan bryde den her anonymisering, som man har lavet tidligere, ikke?
1: Jo. Og det er ikke bare længere en sådan teoretisk idé, at de her slørede ansigter kan identificeres ved hjælp af AI. Det er blandt andet et specifikt studie, der har sat gang i alt det her, oplyser DR. Forskere har testet et AI-system ved navn Revelio, der i kontrolleret forsøg går ind og ligesom forsøger at rekonstruere og identificere de ansigter, man har forsøgt at skjule med en bestemt type blur, altså sløring. Det der hedder Gaussian blur. Og det har været meget almindeligt at bruge. Og i mange tilfælde, der virkede systemet. Altså at kunne identificere personen, og ligesom, så man kunne se, hvem det var. Altså den fandt ud af, hvem det var. Eller, og det kan jo være lige så slemt eller værre, at den rekonstruerede et overbevisende ansigt, der bare var forkert. Altså
0: ja.
1: Falsk positiv.
0: Ja. Og hvorfor er det nu, det kan være problematisk? Altså, hvis man ligesom bliver falsk identificeret som...
1: En skurk.
0: En skurk, medlem af en bande, spion, hvad det nu kan være, så det er ikke en sjov situation at være i.
1: Netop. Ja, nu har det altså været inde og opdatere de sløringer, så de er bedre og ikke skulle kunne findes ved hjælp af sådan et værktøj. Men hvem ved så, hvad der sker om 5 eller 10 år? Det er det, jeg synes, der er spændende. Ja, det kan jo have fatale konsekvenser, hvis en beskyttet kilde bliver afsløret, kan man sige.
0: Ja, men lige præcis. Det er jo helt forfærdeligt, specielt hvis man har lovet, at hvad kan man sige, deres anonymitet for, at de var med her, ikke? Altså, så det er,
1: jo.
0: Det er klart et ansvar, som DR jo bliver nødt til at forholde sig til.
1: Ja, og så tænker jeg, en ting er jo så, det er selvfølgelig meget specifikt, sløringer i tv-dokumentar, det er selvfølgelig et snævert felt, men det kan jo sikkert være alle mulige andre ting. Jeg sidder og tænker på de her sorte streger, der bliver lagt hen over, du ved, tekst, når man får en aktindsigt, og så får man tilbage, og så er den fyldt med sorte streger.
0: Redacted.
1: Du må ikke vide noget som helst.
0: Ja.
1: Men der ved vi jo, at AI er jo enormt god også til at gætte manglende ord, eller manglende sætninger, eller regne ting ud, fordi den ligesom har læst hele internettet. Du ved,
0: ja, men et af den kan gætte, men jeg har faktisk læst, at lige præcis det med de sorte streger, der er to reelle sårbarheder. Det ene er sådan noget, at teksten faktisk kan anes under. Altså, der var nogle forskere, der fandt sådan noget 100.000 ord i offentlige dokumenter, der kunne kopieres ud.
1: Ja.
0: Og noget andet er, at man ud fra de præcise placeringer af, hvordan bogstaverne omkring stregen sådan bliver indsnævret, eller stregen bliver indsnævret efter bogstaverne,
1: ja,
0: så kan man ligesom, så kunne man afsløre navne, blandt andet i Snowden-dokumenterne faktisk.
1: Ja, okay.
0: Og i, hvad hedder hun, Ghislaine Maxwell-dokumenterne og sådan noget, har de kunne finde ting, bare okay, baseret på det.
1: Ja, så der kan være noget der, og teknologien bliver bare vildere og vildere. Okay, det er... vil ikke stille op hos os.
0: Nej.
1: Vi springer over, lød det.
0: Ja.
1: Så har jeg ringet til en anden. Peder Hammerskov, leder af Center for AI på DMJX.
0: Peder er god. Han har noget at sige om det her, som jeg rigtig gerne vil høre, fordi hvad fanden er det, man kan, og hvad er det, vi skal gøre ved det? Det er jeg ret nysgerrig på.
1: Ja, og jeg fandt ud af, at Peder må være Android-mand, fordi der kommer de der grønne bobler.
0: Nej, det er løgn.
1: Kommer grønne bobler.
0: Du prøvede at facetime ham, og fik bare sådan en grøn boble.
1: Har du set Klovn?
0: Ja, ikke så meget.
1: Ja, det er
0: fandme mange år siden.
1: Okay. Der er sådan en scene i Klovn, hvor Frank og Kasper diskuterer, om en ekspedient i Elgiganten har nørd eller LA hestehale. Fordi på den måde, så kan man så finde ud af, om vedkommende bruger Mac eller Windows.
0: Det er spændende.
1: Meget spændende.
0: Ej,
1: der kan jeg så sige, at dem, der har set Peder, vil vide, at Han har ingen del.
0: Han har ikke nogen
1: Lars Hjortøjs frisyr. Nu ringer han op. Han er i venterummet. Venteværelset. Der kan lige, skal vi lige lade ham sidde?
0: Sidder han der og hænger ud? Der er pissefedt i vores green room. Der er varm kaffe, og der er...
4: Hola, hov. Er det jo egentlig meningen med den der baggrund på? Er
1: den er trans? Super fed, den baggrund der. Sådan fritskrabet green screen. Det er meget TikTok-agtigt.
4: Ja, jeg ved ikke helt. Jeg var egentlig meningen, skulle på. Jeg troede faktisk, jeg havde fjernet den. Men vi ved ikke...
0: Mikrofonen kommer og går lidt.
1: Nå ja,
4: jamen, jeg selv.
1: Man kan ikke finde ud af, om den skal fritskrabes.
0: Skal den med?
1: Og når den fritskraber din mikrofon, så får du sådan en hul i kinden.
4: Jamen, det er jo det. Det gider vi jo ikke have. Background none. Oh. Sådan. Beklager.
0: Se nu der. Ja.
1: Nu er den der.
4: Ja.
1: Velkommen til.
4: Tak skal du have.
1: Peter, kan AI i dag afsløre en person, som vi tidligere har forsøgt at anonymisere? Hvordan hænger det sammen?
4: Ja, det kan det. Og det er jo ærligt talt lidt en bombe under den måde, som vi jo i medier i, jeg har nær sagt, årtier, eller i hvert fald i meget lang tid, har arbejdet med at forsøge at beskytte kilder, for eksempel. Ikke? Det her med at kunne putte et eller andet splat midt i hovedet af dem, og så kan man ikke se ansigtet længere. Og der må vi bare sige, det kan vi ikke være sikre på, at vi kan regne med længere.
1: Og hvad er det, der er sket?
4: Jamen, der er sket det, at der er nogle forskere fra et universitet i Illinois, som har udviklet en dims, kan man sige, som kan gå ind og fjerne den her maskering ekstremt effektivt. Og man kan sige, altså en ting er jo, at den sådan kan, hvis man sådan, I kender måske godt det, at I har taget et billede af nogen, og så vil I godt lige måske skåne dem for, at de bliver hængt alt for meget ud, og så slører man dem. Og så kan man sløre dem mere eller mindre. Man kan også ligesom, I kender måske det med, at man kan putte sådan et sådan noget baggrundsskarphed / uskarphed på, og så bliver tingene sådan lidt sløret, kan man sige. Og det er også det, man gør med det her, normalt det her gaussisk sløring, som man kalder det. Ikke? Altså, I kender godt den der måde, man kan sløre folk på. Nå, men det,
1: ja,
4: altså,
1: man,
4: sker
1: er det
4: her,
1: det her, hvor man sådan går ind og fjerner pixel, sådan så at det menneskelige øje måske kan ikke se, hvad der foregår, men man får stadig sådan en fornemmelse af, at der er et ansigt.
4: Ja, man fjerner ikke rigtig pixel. Man går ligesom ind og laver sådan nogle lidt større kerner, kan man sige, hvor man går ind og sådan gnider det ud, så man ikke rigtig kan se ansigtet. Og nogle gange kan man godt se det alligevel. Hvis man ikke kniber øjnene sammen og kigger på sådan et billede, så kan man faktisk godt se, hvem det er alligevel, ikke? Hvis det ikke er gjort særlig meget. Men hvis man gør det meget kraftigt, så ligner det bare en stor bløret masse. Nå, okay. Og hidtil har det været sådan, når man laver den her meget bløret masse, så har man, hvis man kommer op på sådan en meget stærk udgave af det her, så kan man simpelthen ikke se, hvad for menneske der er bagved. Man kan ikke engang se, hvor øjenhullerne er, eller noget som helst. Nej. Men nu er de her forskere, når jeg har lavet det her system, som altså kan gå ind, og i 95,9% af tilfældene, kan det simpelthen genskabe det menneske, der er bagved den her sløring. Og det er ret vildt tal, ikke? Og det er super problematisk. For eksempel med skyggefloden, ikke? Eller skyggekrigerne. Altså de her dokumentarer, som DR for eksempel har trukket tilbage, og NRK har trukket tilbage.
1: Og lagt
4: fordi
1: op igen.
4: Man har været ind og lagt op igen. Ja. Men hvor man har ville beskytte nogle folk, kan man sige, ikke? Med den her teknologi. Og det kunne man så simpelthen ikke garantere længere. Og det er jo bare et eksempel, og dem vil der ligge masser af derude, ikke? Og også, altså ikke kun i medier, det er også vi andre, der går og gør det. Altså skoler, som vil beskytte børn mod at blive vist, eller os andre, der vil beskytte vores kolleger, der kommer til at lave et eller andet sjov til en eller anden julefrokost, hvor vi lige vil bløre det, men det mindste. Nu kan man så nemt vende det om igen, og det er jo super problematisk.
1: Okay, så hvad er vi så ude i, at man er nødt til at gøre, hvis man vil sløre med den teknologi, vi har i dag? Altså skal man, hvad kan man så gøre?
4: Jamen, måske skal man ikke tænke så meget teknologi, dybest set. Altså, fordi det er godt, at du har en teknologi i dag, men du ved ikke, hvilken teknologi du har i morgen. Så derfor så er det sikre jo at gøre noget helt andet. Altså simpelthen filme væk. Og det er jo virkelig kedeligt, for vi vil gerne lave historier, hvor folk kan se, hvem er det, vi taler med. Hvis vi snakker journalistik, for eksempel, vil vi gerne kunne vise et ansigt, eller i hvert fald vise, at der er et menneske. Og det er jo selvfølgelig problematisk for journalister, tror jeg, at de vil tænke, hvis de ikke kan gøre det her længere. Men det andet er jo bare værre. Så jeg tror, det sikre valg er måske at gøre sådan noget, hvor man kun kan se konturen. Det gør man jo stadigvæk nogle gange, og det kan være det. Men stadigvæk så være opmærksom på, altså kan man så alligevel se nogle spejlinger? Eller, ja. Så jeg tror, det sikreste det er ikke at gå efter en teknologisk løsning, for den kan virke i dag, men kan være forældet i 2029, ikke? Så hellere gå efter noget, som ikke er afhængig af, at teknologien bliver med at være, hvor den er i dag.
0: Peter, vi sad og snakkede om falske positiver lige før, og nu sagde du 95%, det er jo meget vildt tal, men jeg kom til at tænke på den her sag, der var dengang omkring den her ICE-betjent, der skød René Good, ikke? Han var maskeret, men der kom et billede frem af ham, som der var så rigtig mange internetkrigere, der forsøgte at demaskere, som de brugte grok.
1: Menneskelig intelligens.
0: Ja, altså så jeg tænker, når man beder AI sådan udfylde lige resten af det her ansigt, så får man jo bare et eller andet rent fantasi eller noget statistisk sandsynlighed. Men alligevel så gjorde de det, og så fik de det her ansigt grok produceret uden maske. Det kørte de så i en omvendt billedsøgning, og så pegede det på en rigtig person. Det var bare ikke ham, der skød.
4: Nej, altså en af to rigtige personer, for der var både, altså der var både en eller anden chefredaktør, der hed det, og så var der også en eller anden person, der hed det samme navn, og begge kunne godt ligne ham lidt, og begge blev så hængt ud, ikke?
0: Ja,
4: og skulle
0: præcis
4: være ud og forsvare sig og sige, jeg er ikke ham, ja.
0: Er det her noget, altså er det noget, vi kommer til, nu sagde du godt nok, at det var meget, at den med meget stor sandsynlighed kunne finde det rigtige ansigt, men er der ikke også ret stor sandsynlighed for, eller i hvert fald én sandsynlighed for de her falske positiver nu?
4: Jo, selvfølgelig er der det. Og problemet er jo, at de kan komme til at se sådan også meget troværdige ud, netop fordi vi har jo den her generative teknologi, altså diffusionsmodeller puttet ovenpå, som jo gør, at man virkelig kan lave noget, der ser troværdigt ud. Selvfølgelig er det en kæmpe stor risiko, at vi kommer til at producere de her falsk positive, eller ikke vi gør, men at nogen derude gør det, ikke? Og det er jo et kæmpe stort problem.
1: Hvis man har det her værktøj, lad os sige, vores fjender udvikler sådan et her værktøj, men vi ikke får det at vide, eller, så kan det jo blive et problem, at vi ligesom tror, at informationen, vi har gemt af vejen, lige pludselig bliver kompromitteret. Det er jo der, hvor at man føler, at AI kan være et supervåben, som Trump han siger, i hænderne på den, der har det.
0: Mm. Og det bliver et kamp.
4: Og det er det jo også. Altså dem, der har adgang til det her værktøj, har jo adgang til at se nogle ting, det ikke var meningen, de skulle se. Altså ligesom man også kan, via sprogmodeller, kan kigge på dokumenter, hvor der er streget ud med sorte felter, men netop fordi de er så gode til at regne kontekst ud, kan de måske godt alligevel regne ud, hvem var den her person, der betaler med her, ikke? Og det samme med billeder. Altså nu kan vi ikke være sikre på, at teknologien beskytter os, måske gør teknologien det modsatte her, ikke? Mm. Og vi har set det før, der var en gut fra, hvad fanden var han? Han var en eller anden skolelærer fra Canada, der havde muntret sig i Thailand med at lave overgreb på nogle folk dernede, og så havde han så lagt billeder op af det også, hvor han så havde lavet sådan en swirl på sit ansigt, altså sådan ligesom lavet det sådan en, noget lignende sådan en, det er jo drejet helt rundt, kan man sige, ikke?
1: Ja.
4: Og det havde han jo haft det fint med, og havde troet, han slap med det, men så var nogen, der bare havde brugt det samme værktøj, og bare bedt om at gøre det tilbage igen.
1: Gør det om,
4: og så kunne man altså anholde ham, ikke?
1: Tankevækkende. Tusind tak, fordi du var med, Peder. Fornøjelse.
4: Ja, jeg fik aldrig rigtig brugt min analogi med en blender.
0: Hvad var det for en analogi med en blender?
4: Ej, det er bare det der med, at man, altså, vi tror jo lidt, at når vi gør det her med et ansigt, så er det lidt ligesom, hvis vi putter et jordbær ned i en blender. Altså, det vil aldrig kunne samles igen. Altså, vi har en idé om, altså, vi tror simpelthen på, at den her teknologi, altså, og det er også noget automation bias i det, ikke? Altså, vi tror, at den her teknologi, den kan gøre ting til noget, som aldrig vil kunne genskabes igen, ikke? Og, ligesom vi ikke kan genskabe det jordbær, vi har blandet til vores smoothie her i morges, ikke? Ja. Men alligevel, så må vi bare erkende, at det kan det godt, og kan det ikke nu, så kan det næste år, ikke?
0: Den var god at have med.
1: Blenderen, ja. den kan man huske. Det var prompt. Det er jeres program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
0: Ej, hvor flot.
1: Mm. Det var da nogle gode, spændende snakke, hvis jeg lige skal evaluere. 12 til dig.
0: Ej, 12? Tak, 12. Marcel.
1: Altså, det er den nye skala.
0: Jeg følte mig også sådan lidt 12-talsagtig i dag, faktisk.
1: Det var du også.
0: Jeg synes også, at du var rigtig god.
1: Ja, det var en 7'er. Det var en 7'er. Den noget rutinepræget præstation.
5: Der findes ingen klaverkoncert helt som Brahms anden. Den tyske pianist Martin Hemschen møder den mest lovende unge britiske dirigent Adam Hickox i en koncert, der vil vise DR Symfoniorkestrets evne til både at blænde og bevæge. Det er Hickox og Brahms den 1. og 2. oktober i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
6: Om lidt her på P1, så er Christian Letts og Lauke Henriksen igen klar med en omgang Bibelen let fortalt. Hvor overskriften i dag lyder, var Jesus socialdemokrat? Lyt med på den anden side af en radioavis.
7: I de her minutter, der kommer Forsvarets efterretningstjeneste med en ny vurdering af truslen fra Rusland, efter en periode, hvor vi jo har set flere eksempler på, at Rusland har provokeret NATO-landene og testet vores grænser. Det sker på et pressemøde, hvor også forsvarsministeren og forsvarschefen er med, og vi kan godt forvente, at truslen den er skærpet, siger vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Du kan følge med live på DRTV. Vi samler selvfølgelig også det vigtigste fra pressemødet i Radioavisen kl. 12. Ulvene i Danmark spreder sig fortsat og finder nye levesteder i det jyske. Det viser en ny optælling af ulvene fra Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at regulere ulven, det mener minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
8: Så kan vi begynde at drive jagt på ulven, og det bør vi.
7: For at man kan det, så skal ulven have det, der hedder en gunstig bevarelsesstatus. Det betyder blandt andet, at ulven som art på lang sigt vil opretholde sig selv. Lige nu der bliver ulvene herhjemme talt ved en omregningsfaktor, hvor man ganger hvert koppel op. Men ministeren har sat gang i et arbejde med at tælle alle ulve, og når de tal så kommer, så tror han, at man vil kunne få lov af EU til at drive jagt på ulven.
8: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
7: Ifølge Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og med til at overvåge ulvene, så vil der komme flere de næste år, men det skal vi ikke være bekymret over, siger han.
9: Det er klart, det, vi skal tilpasse os. Så særligt i forhold til husdyr, jamen, så skal vi virkelig bruge de her værktøjer, der er i værktøjskassen, altså ulvesikrede hegninger osv.
7: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer holdt en ufrivillig pause, skal landsholdet nu i kamp igen i Nations League mod Norge. Et land, der jo modsat Danmark var med til VM og også havde ret meget succes der. Så udgangspunktet for de to hold er meget forskelligt, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
10: Det norske landshold vil blive mødt af feststemning og hyldest oven på deres VM-slutrunde. Men for det danske hold, så er kampen mod Norge første gang, der sådan for alvor er noget på spil efter den aften i Prag i marts måned, hvor Tjekkiet tog VM-billetterne for næsen af Danmark.
7: Norge har aldrig før slået Danmark i en kamp, hvor der var noget på spil, men vi skal nok forberede os på, at Erling Haaland, Martin Ødegaard og resten af det norske landshold har en ret god chance for at ændre på den statistik i aften. Og det lyder også som om, at den danske landstræner Brian Riemer ser Norge som favoritter.
11: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
7: Inden kampen klokken 8:45 skal vi lige igennem en dag med lidt byger, men også noget sol indimellem. 14-18 grader får vi, og så en lidt til frisk vind fra nordvest. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
6: Det her er P1.
12: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Var Jesus socialdemokrat?
13: Vi har jo egentlig, som en sjov sammenligning, nævnt det her flere gange, at hele den tidlige kristendom, eller hvad der senere bliver til kristendom, er et stort sammenkog af mange grupperinger, der er måske enige om den grundlæggende idé om ham der, Jesus Kristus. Men inden for den overordnede paraply eller bevægelse, kan der godt opstå uenigheder om retninger. Nogle vil sige, det er detaljer, andre vil sige, det er fundamentale forskel om, hvordan den sande vej egentlig skal være. Og det, vi har sammenlignet særligt den tidlige kristendom med, er Socialdemokratiet. Så du, Christian, har besluttet, at nu skal vi lave en episode om, hvorvidt Jesus var socialdemokrat.
14: Grunden til, at jeg synes, vi skulle lave et program, der hedder, var Jesus socialdemokrat, det er, at på det sidste har der været virkelig mange diskussioner om kristen kultur, om Danmarks historie, om hvilken sammenhæng den har med det demokratiske samfund, vi lever i dag i Danmark. Og lytterne til det her program ved, at jeg i hvert fald er en af dem, der mener, at vi ikke kan forstå vores moderne tankemønstre, hvis vi ikke også forsøger at forstå de rødder, vi har. Og de rødder, de ligger i vores kultur i stor grad i kristendommens mange innovationer og gennembrud. Og det er altså ikke bare de gode, og det er heller ikke bare de onde. Kristendommen er i sig selv, som du er inde på, jo et sammensurium af jødiske og græske tanker, og det udkrystalliseres i et romerrige, og det bærer præg af den tids tænkning. Men det er jo sådan en ret kompliceret pointe, altså at komme med, at prøve at finde mønstrene for den måde, vi tænker på. Og den måde, politikere og meningsdannere har deltaget i den her diskussion om kristendommens arv for tiden, ja, den synes jeg er knap så kompliceret. Den er ofte direkte unuanceret og forenklet. Og når en minister for eksempel siger, at vores danske soldater går i krig for kristendommen, eller når andre politikere siger, at vores demokratiske folkestyre er en logisk konsekvens af denne her religion, så ender vi ind i en samtale, der bliver for enkel. Den lyder måske, samtalen lige nu, som om, at vi nu endelig tør tale om den kristne kulturarv. Det gjorde vi ikke særlig meget for 5 år siden. Men jeg synes ikke, det her er en særlig god måde at gøre det på, fordi den bliver brugt enten af dem, der siger, jamen, kristendommen er grundlaget for vores samfund, så hvis man er imod den, så er man imod samfundet, eller man bliver nødt til at være kristen, eller et eller andet i den retning, man bliver nødt til at være herfra. Eller også bliver brugt af modstanderen, der siger, alt det dårlige, det kommer i virkeligheden fra kristendommen, og hele det moderne samfund er et forsøg på at bryde ud af det. Og så ender man med de her kedelige, sort-hvide, unuancerede, ikke særlig historisk korrekte observationer. Så, i det her program tænkte jeg, Lauke, at vi skulle prøve at se, om vi kan finde nogle tegn på det danske demokrati i Bibelens tekster. Er det virkelig rigtigt, at det kristne menneskesyn logisk set fører til et demokrati? Og det er sådan noget, vi hører sagt for tiden. Er det virkelig rigtigt, at det at kæmpe for demokratiet er det samme som at kæmpe for nogle kristne grundværdier? Og er det virkelig rigtigt, at det, der adskiller os fra de andre folkefærd, det er ikke bare vores nationale kultur, men det er en grundlæggende, frihedselskende, demokratisk humanisme, der bunder i kristendommen? Det vil sige noget, de andre per definition ikke kan forstå, ikke medmindre de køber ind på den arv og tager de her kristne værdier på sig. Kan det virkelig være rigtigt? Ja, det undersøger vi nu, så velkommen til Bibelen Let Fortalt.
15: Vi starter med at følge Jesus i den her episode, der går rundt og prædiker. Og denne her gang gør han det i Lukas evangeliet. Og der sker på et tidspunkt, at han kommer til byen, hvor han er vokset op, nemlig Nazaret. Og på sabbaten går han ind i synagogen, hvor han begynder at læse op fra Esajas bog, og finder en passage om en person, som Guds ånd hviler over. Så Gud har sendt personen for at bringe et budskab til de fattige, udråbe frigivelse for fanger, give de blinde synet tilbage og sætte de undertrykte i frihed. Så man kan jo godt sige, at dem, som der bliver snakket om her, ja, det er jo ikke de øverste i hierarkiet. Tværtimod, det her er med omsorg for de svageste. Og det her med fokus på svage og fattige fortsætter lidt senere i Lukas evangeliet, hvor Jesus blandt andet siger, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Men Jesus salige priser ikke bare de fattige. Han kom også med vedråb over rige og mætte. Og hvis vi så fortsætter med Lukas forfatteren, det er så bare ikke i Lukas evangeliet, men i Apostlenes Gerninger, part 2.0, så fortsætter den her solidariske deling i den første menighed. De beder sammen, de spiser sammen og deler alt sammen, også deres ejendel og ejendom. Og nu nærmer vi os jo nærmest Socialdemokratiets våde drøm om almennyttige boligbyggeri på den helt store skala, og det er jo også på både godt og ondt, og det ved jeg, at Socialdemokratiet også selv vil sige i dag. Men det kan godt være, at der er flere her, der sælger rup og stup af alt, de har, og lægger det for apostlenes fødder. Men det er måske ikke alle, der er 100% på at skulle give det hele til menigheden. For der er historien om Ananias og Safira, som også sælger deres ejendom. Men de giver bare ikke
13: alle pengene til menigheden, men beholder nogle af dem selv, uden at sige det til menigheden. Men selvfølgelig opdager den snarrådige Peter jo det her, og han spørger, hvorfor Ananias løj om det her. Peter siger, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Og da Ananias hører det, jamen, så falder han død om. Og da Ananias kone Safira senere samme dag kommer hjem, uden at vide, hvad der er sket, så stiller Peter hende det samme spørgsmål om, hvad de har solgt huset for. Og hun fortæller den samme løgnhistorie som sin mand, og falder også død om. Så det der med at dele alt, eller i hvert fald ikke at gøre det, det har lige pludselig konsekvenser. Og så hopper vi til, og jeg ved ikke, om det her er en ærkesocialist. Det er det jo nok ikke, men det er din bedste ven, Christian, nemlig Paulus. Og det er ret og bestemt Filipperbrevet, hvor han beskriver Jesus Kristus. Og han beskriver Jesus som en, der ydmyger sig, en, der tager en tjeners skikkelse og forblev lydig ind til døden på et kors. Og derfor har Gud ophøjet ham. Gud giver ham navnet over alle navne, og Jesus skal få hvert knæ til at bøje sig, og hver tunge skal bekende, at han er Herren. Og man må sige, jeg ved ikke med dig, jeg synes, det her rimer jo ikke så meget med fælles ejendom og mit hjem er dit hjem. Jeg vil måske mere sige, at fokus her er på, at der er et helt klart hierarki. Og det tema kan man godt argumentere for, at Paulus fortsætter i Romerbrevets kapitel 13, hvor man også skal anerkende hierarkiet, og at alle skal underordne sig de myndigheder, der står over dem. Og det argumenterer Paulus med, at det kan man gøre, fordi der ikke findes nogen myndighed, der ikke er for Gud. Og det vil sige, at hvis man gør op eller går imod de her ordninger, ja, så går man altså imod selve Guds hierarki. Så det her er altså voksenudgaven af 10 stille, spis din havregrød, nemlig indordne dig, betal din skat og gør, som der bliver sagt.
4: Mm.
13: Altså, Christian, det er en ret sjov og faktisk lidt broget tekstskar, du har valgt her til i dag. Og lige nu minder det for mig mest om George Orwells Kammerat Napoleon, hvor alle er lige, men nogle er bare mere lige end andre.
14: Ja, det er en broget skare, det har du ret i. Altså, man skal huske, at Jesus og de første kristne, de lever under Romerriget, som jeg nævnte i introduktionen. Et enevældigt kejserdømme med en kejserkult, hvor kejseren hyldes som herre og guddommelig. Og det skal man forstå, at det er den virkelighed, der er. Så der er ikke nogen af de bibelske forfattere, der sidder og skriver ind i et demokrati eller drømmer om et. Det er slet ikke en horisont, de ligesom har. Det demokrati, der kendes på det tidspunkt, er altså fra antikken, det er i Athen, og er ret anderledes end det demokrati, vi forstår. Og så er det næste gang, vi ser det jo, altså i oplysningstiden 1600-1700-tallet, hvor man begynder at have de her tanker. Og der kan man sige, at oplysningsfilosoferne ofte så sig i direkte opgør med kirken. Det er bare sådan lidt fakta. Men det er forskellige bud, vi har på Jesus i de her tekster. Vi har kommunist-Jesus, kan man sige, hvor alt skal deles med alle. Vi har også det guddommelige kongerige, der måske minder lidt meget om det romerske imperium. Og så har vi altså Paulus' respekterer hierarkiet motto her. Evangelierne og apostlenes gerninger, det er Lukas, som man mener er et af de to sidste, der er blevet skrevet nok ret sent, altså omkring år 90, måske endda senere med for apostlenes gerninger, og som baserer sig på Markus og Matthæus. Og så har vi altså Paulus' breve, som er det tidligste, vi har af kristne tekster. Så det er nogle ret forskellige kilder også, og det er måske også en af forklaringerne på, hvorfor det er så forskellige bud på, hvordan Jesus' holdning til magt egentlig er. Men lad os prøve at komme igennem det.
13: Lad os starte med Lukas-forfatteren. Og ret sådan nysgerrig, det er ikke noget, jeg har forberedt, det er bare, jeg kommer til at tænke på. Den her med, at det er jo en todeling med, at du har evangeliet, og så har du apostlenes gerninger. Har man nogen idé om, hvornår... Altså, jo, man har nogle idéer om, hvornår de er skrevet, men er de skrevet i forlængelse af hinanden, eller har der været en pause?
14: Det ved vi faktisk ikke. Det er der rigtig mange, der diskuterer. Fordi at apostlenes gerninger jo lidt starter med en begyndelse, som faktisk skriver lidt om på slutningen af Lukas evangeliet, så måske er der gået nogle år. Derudover mener man også, at apostlenes gerninger hentyder til Josefus, historikeren, som skriver altså omkring århundredeskiftet, og derfor er senere på nær, som der er nogen, der mener, at jamen, måske er Lukas evangeliet egentlig også derfra. Så det er faktisk noget, vi ikke rigtig helt ved.
16: Okay, så parkerer vi den der, og så fokuserer vi så på indholdet.
14: Ja.
16: Og det, som Lukas-forfatteren jo har særlig fokus på, det er de fattige og deres måde at agere på. Og jeg undrer mig, om det her er en unik vinkel, for her virker det til at være mere i fokus på deres position i samfundet, end det er de andre evangelier. Altså, du har for eksempel i Matthæus med bjergprædiken, hvor vi også har ordet fattige, men der er det dem, der er fattige i ånden.
14: Mm.
16: Men her er det bare dem, der er fattige, eller svage, blinde, eller udsatte.
17: Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.
16: Og det bliver i hvert fald også praktiseret i apostlens gerninger, hvor apostlen skal dele, ja, det hele.
14: Mm.
16: Og det kan jo lyde som en meget, meget, meget stringent form for kommunisme eller sekt. Men Christian, er det her normalt at have de her tanker på det her tidspunkt med fokus på de svage og fattige i samfundet? Eller er den her måde at anskue det på, er det faktisk noget, der skiller sig ud?
14: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er, vi har før været inde på, hvor kommer Jesus' næste kærlighedsbegreb fra? Og det er fuldstændig klart, at der er nogle klare rødder i de jødiske profeter. Det er også det, vi ser i den her tekst, vi skal læse i dag, kapitel 4 i Lukas evangeliet. Jesus rejser sig i synagogen i Nazaret og får profeten Esajas bog rakt og læser op. Og det, han læser op her, det er netop et budskab, der handler om de fattige.
17: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.
14: Det er altså et godt budskab til de fattige, det er frigivelse af fanger, det er de blinde, der skal se, det er de undertrykte, der skal være frie, og så det her med, det er et nådeår fra Herren. Og så siger Jesus, i dag er det skriftord gået i opfyldelse. Altså han definerer selv sit virke ved den passage, og den er socialt konkret. Den er ikke så åndelig. Altså forstår du, hvad jeg mener? Den handler meget om, at der skal ske noget i verden lige nu. Og det er virkelig noget, vi ser, at Lukas-evangeliet, for den ene ting er de jødiske profeter, men det er noget, Lukas-evangeliet fokuserer mere på end de andre tekster. Og her kommer der nok ikke bare en jødisk tradition ind, men også en græsk en. Der var simpelthen en tendens til i andre græske tekster, det her med, at du så filosofiske retninger, som identificerede sig med de fattige, altså med de svageste i samfundet, med dem, som var undertrykt. Og det er noget, som er med i Markus og Matthæus og Johannes, men i Lukas evangeliet bliver det centrale budskab, og den citerer den her Esajas tekst, det her med nådeåret, som er fra 3. Mosebog, kapitel 25. Jubelåret har vi også kaldt det, når vi lavede program om det. Og jubelåret, det var sådan en idé i 3. Mosebog, om at hvert 50. år, så skulle alt gæld eftergives, alle gældslaver skulle frigives, alt bortsolgt jord skulle gives tilbage til den oprindelige slægt. Det er sådan en økonomisk nulstilling, kan du sige. Der på en måde
16: prøv at overveje det i dag.
14: Jamen, det er vildt. Det er en vild tanke, og det er på en måde en idé, der forhindrer permanent ophobning af rigdom og jord på få hænder, kan du sige. Men det bliver også en idé om, at Gud han eftergiver vores gæld. Og det fik sådan en teologisk betydning. Og om det nogensinde er blevet praktiseret i virkeligheden, diskuterer folk.
16: Ja, det kan jeg godt forstå, for det tror jeg er rigtig, rigtig krævende, også selv dengang.
14: Ja.
16: Jeg kan godt lide ideen om, at Gud eftergiver måske den mere åndelige gæld.
14: Og det er jo derfor, det fik en betydning også, for så blev det netop et billede på hos i Daniel, at det var det jubelår, der skulle ventes på for israelitterne, ikke? Altså du ved, det bliver Guds genkomst på jorden og så videre. På den måde bliver det hele altid bundet op på det, det ved du. Men som ideal er det jo en radikal, også social vision, og det er jo interessant, at i Lukas evangeliet, der åbner Jesus sit virke med at påkalde sig det her. Til gengæld, der hvor vi ser, at Lukas er specielt fixeret på det her, det er mange steder, vi har blandt andet hans billede af Lazarus, som er denne her idé om, hvordan de rige

0: i råb over de rige og de mætte og de leende. Altså, ved jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst. Ved jer, I som er mætte nu, for I skal sulte. Ved jer, I som ler nu, for I skal sørge og græde. Og pludselig tænker man, ho, ho, ho, hvad hvis de er troende, og hvad hvis de er det ene og det andet? Og det er bare ikke det, der er vigtigt. Det her, det bliver simpelthen en politisk prædiken også, ikke? Så det vil sige, at det, vi ser i Lukas evangeliet generelt, er gennemgående et fokus på, at Jesu komme og den lovede, dommens dag, i høj grad bare handler om, at dem, der lider nu, skal saliggøres, belønnes. Mens dem, der sidder på flæsket, kan du sige, de skal faktisk virkelig lide. Altså, de har simpelthen nærmest syndet ved at være rige. Så det vil sige, det er virkelig noget, vi ser i Lukas evangeliet i meget, meget bestandt og meget, meget klart formuleret. Og vi ser det så videre også i Apostlenes Gerninger, hvor vi netop jo i teorien får beskrevet, hvordan de første kristne lever. Og man skal forstå, at Apostlenes Gerninger er selvfølgelig en form for eventyrlig biografi af hovedsageligt Peter og så Paulus, som bliver den store hovedperson. Men vi kan allerede se på den kontrolskrift, vi har, som er Paulus' egen breve, at Apostlenes Gerninger, ja, hvad kan du sige, broderer rimelig frit fra hukommelsen, og laver om på historien, og får Paulus til at være en helt anden person, og gør Paulus og Peter til enige, hvilket de slet ikke er ifølge Paulus' breve, som vi må stole lidt mere på. Og de er altså skrevet, ja, 50 år efter, at Paulus skrev sine breve. Så det vil sige, Apostlenes Gerninger er en form for sådan en eventyrlig fortælling om, hvor fantastisk kirken startede. Hvor i virkeligheden er det, vi har et meget mere broget blik med en eller anden, hvad hedder sådan noget, renegade-prædikant Paulus, der går rundt med sin helt egen version af kristendom, og så er der en kirke i Jerusalem, men den kirke i Jerusalem bliver udslettet, og så er det hans version, der overlever. Det er nok den rigtige version. Men her får vi altså en helt anden sådan fryd og gammel version. Og i den får vi altså en videreførelse af denne her politiske, kan du sige, tanke, du har hos Lukas evangeliet. Fordi hvis Jesus var sådan en, hvad kan du sige, en kommunist-hippie, som han jo lidt er i Lukas evangeliet. Og det er en meget populær Jesus igennem det 20. århundrede på grund af den politiske strømning, der har været. Så kan man stille spørgsmål om, hvordan bygger man så et samfund baseret på hans lære? Jamen, det får vi virkelig et eksempel på. Den første menighed beskrives to gange, næsten ordret. Det var vigtigt for Lukas, det her. Og det, vi får at vide der, det er, at de troende havde alt fælles. De solgte ejendom og delte efter behov. Og ja, det ligner umiddelbart et lille kommunistisk kollektiv, og sådan er det også blevet læst gennem historien.
1: De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest.
2: Det her, det er jo fryd og gammen. Det er jo maveslyst på den rigtig gode måde. Det her, hvor vi bare nyder det hele og deler det hele, og der er ingen problemer.
0: Det er det, og der er det vigtigt at forstå, at der er to spor i det her. Det ene er, at evangelisten, der skrev Lukas evangeliet, har det her som et tema. Altså, det er simpelthen et tema, der går igen og er centralt. Det gør også Lukas evangeliet til et af dem, der altså det er de bedst skrevne evangelier, vil jeg sige, og det er en historie, der hænger sammen, og det her, det bliver sådan en pointe, som altså mange steder er vigtigst. Altså, det er noget, det Jesus virkelig slår på, og som apostlerne også går virkelig meget op i. Det er det ene spor, at forfatteren har det incitament. Det andet, som måske er en historisk kilde, er noget, vi nok ser hos en som både Jesus og Johannes Døberen og alle mulige andre jødiske profeter på det tidspunkt, jødiske prædikanter, som er altså de her profeter, altså de gamle profeter fra det gamle testamente. Det er virkelig, virkelig vigtigt at få dem med, fordi at, som jeg har sagt det før, og det er bare vigtigt at sige det igen, ideen om, at Jesus kommer og bryder med et jødisk lovsamfund, hvor at

0: man er uren, så er man ude af samfundet, og hvor, altså, du ved, sådan et kastesystem. Det er bare ikke korrekt. Han citerer, altså rent tematisk, simpelthen profeterne direkte. Det er noget, vi ser igennem de jødiske skrifter, at profeterne, de har en glødende harme over social uret. Den er ikke from, og den er ikke teologisk. Den er rasende. Altså Amos, der afviser gudstjeneste og lovsang, så længe der hersker uretfærdighed. Der er det her citat, lad ret vælde frem som vand, som er det Martin Luther King citerer i sin I Have a Dream speech. Du kan huske, jeg har citeret det her med at sammenligne de her rige kvinder med kvæg, og snakker om, at alle deres harpespil og deres bønner til Gud og deres ofre, så Gud han siger, jeg vil ikke have det. Jeg vil simpelthen ikke have det. Esajas i kapitel 58, der siger, at den faste Gud faktisk vil have, altså det er ikke den rituelle faste, det er at dele brødet med den sultne og tage den hjemløse ind. Så det er meget vigtigt at forstå, at den her sociale, til dit spørgsmål, den er sociale.
1: Men det vil Gud ikke have, eller hvad?
0: Han vil ikke have den faste, som er rituel. Han vil ikke have ritualet. Han vil have omsorgen for den fattige.
1: Men det kan jeg da godt lide.
0: Jamen, men det er virkelig fedt og en virkelig vigtig ting i det her. Og det er ikke fordi, at det er jødedom, der så opfandt den og omsorg. Den ser vi også andre steder, men i den jødiske tradition er det noget, der er formuleret af profeterne som Guds bud til mennesket. Og det er bare for at slå helt fast, at når Jesus så står og siger, at du ved, salige være de fattige osv., så er han overhovedet ikke ved at bryde med et ondskabsfuldt jødisk samfund. Han er ved at minde om, og det har nok været et historisk sprog, altså den rigtige Jesus har nok haft nogle af de her meninger. Hvorfor? Både fordi det dukker op i alle evangelierne, men vigtigst, det lå i tiden. Altså det er noget, jødiske profeter gør. De holder helt tilbage fra Esajas, men også her omkring år 0. Det er sådan nogen, der holder resten af samfundet, de holder dem ansvarlige for al den ulykke, der er. Det her er grunden til, at Gud ikke tilgiver os. Det her er grunden til, at Gud ikke behandler os ordentligt. Så det er en grundlæggende del af den jødiske forståelse. Så det er mere for at sige, de her to dele er begge to med i Jesu prædiken og i Lukas evangeliet. Så kommer så det vigtige spørgsmål til dagens program. At, altså, det her, det er nok ægte nok. Men er det en samfundsmodel? Er det en regeringsform? Er det sådan, vi skal leve, som det bliver fremstillet i Apostlenes Gerninger? Eller er det i virkeligheden bare nogle profetiske tanker om, hvordan vi bør opføre os over for hinanden?
1: Så faktisk er Lukas' måde at anskue de her ting på, er ikke så unik. Han refererer egentlig tilbage til, hvad nogle jødiske profeter også har gjort før i tiden, eller sagt før i tiden. Er det så bare en anden vinkel? Altså, hvor Matthæus så siger fattig i ånden. Er det så at bygge videre på det? Eller er Lukas the straight guy her?
0: Det er jo det, vi ikke ved. Altså, det er jo simpelthen, fordi Lukas er jo skrevet efter de andre, og jeg vil sige, forskningen peger mere og mere på, at han har læst Matthæus, så det vil sige, han har skærpet den. Han har skærpet Matthæus, og hvor meget han har gjort det, fordi han virkelig kendte de jødiske skrifter, det tror jeg egentlig ikke er grunden. Men han har nok gjort det, fordi at der har været nogle andre tendenser. Altså nogle af de tendenser, vi ser, er, at der var en fantasi på det her tidspunkt i det romerske imperie, den græske verden, om den kloge mand, der kom fra ørkenen. Hvor det her med, at altså det er en lang snak, men hvor at også Judæa, det her land, blev set som en af de gamle lande med en gammel religion og en stor visdom. Og det var sådan noget, man søgte både i Egyptens tænker og i gamle mesopotamiske ting, men også i Judæa på det her tidspunkt. Og derfor kan det godt også have været, at det er sådan, han godt kunne lide at forestille sig Jesus, som en mand, der kommer ud fra ørkenen og siger, hvordan er det dog, I opfører alle sammen? Og på den måde, så kan det være, at det er det, han har fremstillet mere i denne her sammenhæng.
1: Der er en ret klar sekvens i dagens episode, og det bliver nærmest som vendepunkt for vores socialistiske fortælling her, hvor det lige pludselig ikke er så rosenrødt mere. Altså, hvis det var en gyserfortælling, så var det her, det gik op for en, at der er noget rivravrustende galt. Og det er i Apostlenes Gerninger med historien om de to medlemmer af menigheden, ægteparret Ananias og Safira.
2: Der sagde Peter, Ananias, Hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt.
1: Altså Christian, det er faktisk en tekst, der forvirrer mig, for jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor de bliver straffet. Og umiddelbart så forstår det som om, at de bliver straffet, fordi de ikke deler alt.
0: Mm.
1: Og det kan jo bare være min retfærdighed, der bliver ramt her. Jeg synes jo alligevel, at det giver noget, hvis man kan sige det sådan.
0: Mm.
1: Altså Christian, jeg kan ikke finde ud af, om de skal straffes, fordi de ikke deler alt, eller fordi de lyver om, at de ikke har givet alle pengene.
0: Det er jo et godt spørgsmål, fordi det, der jo er interessant ved den der sætning, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Den viser jo pludselig, at hvis det her er et samfundssystem, så er det et teokratisk samfundssystem. Hmm. Altså det vil sige, hvem sidder øverst i det her samfund? Det er ikke mig, du har løjet for. Det er ikke Peter, du har løjet for. Det er ikke paven. Altså hvis vi skal ekstrapolere en lille smule. Det er Gud, du har løjet for. Det er en teokratisk statsforståelse. Ikke?
1: Så hvis det var Socialdemokratiet, så må man sige, det er ikke mig, men det er partiet.
0: Ja, lige præcis. Eller staten, eller folket, eller regeringen, eller landet, eller et eller andet. Ikke? Men det vil sige, du har et delefællesskab, som er frivilligt. Det er internt, og det er under autoritet. Det vil sige, den her autoritet er jo tydeligvis Peter, der kan indkræve til de andre. Så man sælger sit og lægger pengene for apostlenes fødder. Så der er en top og en myndighed. Det er ikke en generalforsamling. Og hvad der sker, når man lyver, jamen det er jo det, den her historie viser. Og spørgsmålet er jo netop, som du siger, er det løgnen, eller er det det, at de holder det? Altså, det er jo tydeligvis begge dele på en eller anden måde, fordi jeg tror ikke, den var god nok, hvis de var kommet og sagde, jamen, vi giver 90%. Så var der sgu nok kommet samme samtale, ikke? Men det gør det selvfølgelig værre, at de lyver om det også. Så det er vi mere for at forstå, at det er ikke et andelsselskab, det her. Det er en menighed under åndelig og apostolsk autoritet, hvor illoyalitet straffes med døden. Altså, det vil sige, det er en kult, det her. Det er jo tydeligvis en kult, hvor at vi er bare alle sammen her, fordi det er godt, og vi har det fedt. Men hvis du ikke er med og har det fedt, ja, så dør du. Altså, du ved, det er jo ligesom det, der ligger i det her. Så det er mere for at forstå, at Lukas' idé i hvert fald, om hvordan man udlever denne her form for antikapitalisme, som det jo er. Altså det der med, hvis du er rig, så ryger du i helvede. Ved de rige, ikke?
1: Mm.
0: Det er jo ren Occupy Wall Street. Jamen, det er i hvert fald med korporlig straf eller død som resultat. Det er sådan, Lukas selv læser det, som han har skrevet, som mange læser som en slags fremsynet og altruistisk og humanistisk Jesus. Det er sådan et ja, og nu skal vi lave det til et system. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der har ikke været nogen kommunistiske stater på det her tidspunkt, og kommunismen findes ikke som sådan. Så det er jo ikke det, det er, men det er i hvert fald hans bud på, hvordan det blev gjort, og det bliver fremstillet som en god ting. Det er jo det, vi skal huske. Det her, det er ikke en skrækhistorie. Det her, det bliver fremstillet som en god ting. Så det er den ene ting. Det er mere for at sige, okay, var det, vi havde set i Lukas evangeliet specifikt, en eller anden form for bejlen til et socialdemokratisk, eller et almengyldigt, eller almennyttigt, eller andelsbaseret fællesskab, ja, så er det i hvert fald det her, der er konsekvensen. Og der behøver vi ikke at spørge nogen, for det er forfatteren selv, der kommer med den her konsekvens. Så det andet spor, vi har, som vi har været inde på, hvis vi skal prøve at se, hvordan at, altså, ja, det ikke tyder på det her. Det er, som sagt, Lukas har skrevet omkring 90, måske omkring 100, måske senere. Meget, meget tidligere end det har vi jo selvfølgelig Paulus' breve. Og Paulus, han taler om kongerige. Han taler ikke om folkestyre på noget som helst tidspunkt. Han bruger kejsersprog. Det er derfor, jeg siger, det er meget vigtigt at forstå. De her tekster er blevet skrevet i en romersk virkelighed. Og det vil sige, Lukas kan du på en måde se som sådan en netop lidt radikal, lidt en blomst bag øret, lidt, du ved, hippie-agtig. Hey, måske skulle vi tage os af alle de fattige i stedet for de rige. Altså, der er lidt oprør i det på en eller anden måde. Paulus, han skriver et helt andet sted fra. Han bruger ord som herre om Jesus, Kyrios, som frelser, evangelium. Det var det romerske ord for et kejserligt sejrsbudskab. Altså det betyder det gode budskab. Han snakker om et rige, om en genkomst, som er det her pausia-begreb, som er et begreb, man brugte om kejserens statsbesøg. Det er det alt sammen kejserord, som Paulus han tager til sig. og putter på Jesus. Og i Filipperbrevet kapitel 2, der hedder det, som du måske kan huske, at hvert knæ skal bøje sig, hver tunge skal bekende Jesus som herre. I kapitel 3, der kaldes de kristnes borgerskab himmelsk, og de venter en frelser derfra. Altså det er igen titler, der tilhørte Cæsar.
2: Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.
0: Og der er en af de mest succesfulde og populære kristne akademikere lige nu, tidligere biskop N.T. Wright, som bliver læst også i Danmark rigtig meget, meget, meget dygtig bibelforsker, men også med et klart budskab. Han har gjort meget ud af, at det her aspekt, at Paulus' sprog altså er bevidst kejserkritisk, som han ser det. Altså, Filipperbrevet er skrevet til Filippi, som var en romersk koloni, der var gennemsyret af kejserkulten. Så menigheden der, de ville høre de her ord, altså forstår du, mener, det er deres kontekst, når de hører ord som Kyrios eller som evangelion, så forstår de det også i den kontekst, de er i. Og N.T. Wright, han har sådan en formel, som han siger, Jesus er herre, og Cæsar er det ikke. Altså, at det er det, Paulus ligesom siger, at det er sådan et stille oprør på en måde. Evangeliet er ikke sådan et opgør med enevælde til fordel for folkestyre. Det er ikke et opgør med den onde kejser, så vi nu kan få et demokrati. Det er ikke en opløsning af imperiet, sådan så vi nu kan få et dejligt kristent, du ved, anarkistisk eller socialistisk folkestyre. Det er til gengæld et rivaliserende enevælde. Forstår du, hvad jeg mener? Det er en sand konge sat op mod en falsk. Kejseren er falsk, og i virkeligheden er det Jesus, der er kejseren, eller herren.
3: Men hvordan får du det ud af det i Filipperbrevet?
0: Nå, men det er en mere generel pointe, som man skal læse. Det er jo det der med, at nogle gange kan vi ikke engang rigtig se, hvad det er, sproget gør. Fordi for os, når vi hører evangelium, frelser, herre, rige, genkomst, så hører vi kristens sprog. Og der skal vi forstå, at da Paulus skriver, der er der ikke noget etableret kristensprog. Han taler til nogle mennesker, som han selv har introduceret til alle de her idéer, og der bruger han et sprog, som til gengæld findes i forvejen, som decideret er kejsersprog. Det er lidt ligesom, hvis man skulle gå hen og sige, jamen guruen i min ashram, han er statsminister. Altså han er den rigtige, leder af det frie sekulære land. Hans nye direktiver, hans reformer, altså hvis man bruger de ord, så taler man ind i et politisk sprog, og man stiller det op som en parallel eller et alternativ af lidt det, N.T. Wrights pointe er. Det vi faktisk ikke helt kan se, det er, hvor politiske de her tekster er, når de er politiske. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, at i hvert fald at det, Paulus refererer til, på ingen måde en, lad os sige, flad struktur. Det er på ingen måde en eller anden form for sådan rundkredspædagogik, som Anders Fogh kaldte det. Det her, det er i virkeligheden et andet styre, et kongerige med en meget klar herre oppe øverst. Og han er så stærk, Lauke, den her herre. Han behøver ikke noget palads, fordi han er meget stærkere end det.
3: Men Christian, det synes jeg egentlig, det kan jeg egentlig meget godt lide, fordi jeg synes jo, der er en diskrepans i forhold til, hvor meget man skal dele og være fælles i menigheden, og så hvordan man skal agere i resten af samfundet. Fordi når vi nu er inde på Paulus, så er det ret tydeligt, der er et hierarki i forhold til at være en del af samfundet.
2: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom.
3: Altså, alle skal indordne sig, og der findes ingen myndighed, der ikke er fra Gud.
0: Nej.
3: Og så går der ellers en lige linje ned igennem det hele, for til sidst at komme til folket, eller pøblen, eller hvad vi skal kalde det. Og for mig at se, bliver det jo, altså det er jo en helt anden vinkel, end noget, at det vi ellers har taget sig i det her program. Og det er også derfor, jeg synes, det har været svært, ligesom at sætte de her ting sammen, og det er måske også det, der er gode. For her virker det til at være et helt klart hierarki, oppefra og ned. Og egentlig ikke som de andre tekster, hvor man godt kan tolke som, at og det er lige før, at magten kommer altså nedefra for folket, at det er dem, der definerer det.
0: Ja, på nær, det er ikke den rigtige magt. Altså det er jo det, Paulus Hill, han siger, at al magt kommer i virkeligheden oppefra. Der kan du sige selv, når de fattige skal blive saliggjort, så bliver de jo saliggjort af Gud, altså oppefra. Det vil sige, magten skal gives til de svage, men den bliver givet af den almægtige Gud og hans søn, Herren.
3: Mm.
0: Altså Guds søn, som vi, du også skal huske, Guds søn er også en kejsertitel. Så det vil sige, at det her det er et sprog, der decideret bærer præg af den politiske kontekst, man selv er i, og det, man ser, er ikke en ny struktur, man ser et alternativt imperie. Så når Paulus i Romerbrevet skriver, at enhver skal underordne sig de myndigheder, der står over ham, for der ikke er nogen magt, der ikke er for Gud, der er ikke nogen øvrighed, der ikke er for Gud, jamen så er det ikke, at magten udgår fra folket, det er, at magten udgår fra Gud, så underordne jer. Altså det der egentlig er, det er, at han vil gerne skifte ud i det styre, der er, men ikke fordi han vil gøre op med det og sige, er det ikke for dårligt, at vi bliver undertrykt på den her måde? Jo, det kan godt være, han siger det, men så er det fordi, vi bliver undertrykt af kejseren med alle hans fjollede guder. På mange måder er det her den modsatte grundtanke af det moderne demokrati. Altså det er jo det, man ligesom skal forstå, at det her, det er det modsatte af, at magten kommer fra folket, og så vælger vi nogen, der repræsenterer os. Nej, det gør vi ikke, kan jeg godt fortælle dig. Fordi magten, den kommer ovenfra. Så det er nogle ting, man bliver nødt til at forstå, at selv i det her lille folkefærd, vi har i apostlenes gerninger, som prøver at dele alt, jamen der er det Gud, du lyver for, hvis ikke du kommer med det hele. Der er heller ikke noget folkemagt der. Og når vi kommer til Paulus' idéer om, at man skulle nok bare egentlig rette ind, så er det ikke så meget fordi, at man skal være tilhænger af den romerske kejser. Det er fordi vores kejser, vores Kyrios, vores gudsøn, han er så meget stærkere, at han skal nok tage sig af det. Altså det vil sige, at vores konge er bedre end din konge.
3: Så det er jo nærmest som i skolegården at sige, jeg gider ikke engang argumentere med dig.
0: Ja,
3: fordi lige præcis. Min favorit er bare den bedste
0: alligevel. Lige præcis. Altså Paulus' argument er, at hans kejser, hans herre, er så meget stærkere, at du kan slet ikke forestille dig det. Altså det med heste og våben. Altså, who cares? Det er hele verden, der bliver forvandlet. Det er der ikke nogen, der kan stille op imod. Et hvert knæ skal bøje sig, som vi får i Filipperbrevet. Og når først han kommer tilbage og viser sig i sin fulde magt. Det her vers fra Romerbrevet også, bliver i århundrede selve grundteksten til statsdannelse. Men det er sgu ikke demokrati, Lauke. Den bliver grundteksten for ideen om kongemagt. En magt, som kongen har, som man netop er givet af Guds nåde. Når vi skal kigge på, hvordan de mest lærte, de mest hengivende kristne tænkere gennem altså 1700 år læser denne her tekst politisk, så ender de næsten aldrig ved demokrati, lad os sige det på den måde. De ender ved konge, ved hierarki, ved lydighed. Og det er altså ikke, fordi de var onde eller dumme eller mørkemænd eller stod for noget ukristent. Det var, fordi de faktisk lå tættere på teksten, end det folkestyret har endt med at gøre.
3: Men det ville også det samme lå tættere på det, de selv levede i.
0: Selvfølgelig, og det ved du jo er en af mine pointer. Kristendommen er det, den er i den tid, den er i. Og det vil sige, at vi kan stå nu og sige, jamen, kristendommen har ledt os præcis til det her, du ved, frie, demokratiske samfund. Men det, okay, hvad skal de sige om 300 år, når vi står et andet sted? Nå, om den ledt os præcis herhen. Altså, og det kommer de til at sige. Sådan er det. Så vi kan lære det her ved at kigge tilbage i tiden. Da kristendommen går fra en forfulgt sekt til kejserreligion, så bygger Eusebius, og Eusebius han er kejser Konstantins biskop. Kejser Konstantin, som du måske kan huske, det er den første kristne romerske kejser. Det er ham, der sætter koncilet i Nikæa i gang. Det er ham, der forsøger at strømligne, hvad ideen om en kristen kirke overhovedet er. Det er ham, der gør kristendommen ikke bare lovlig, men kejserlig, kan du sige. Ikke? Så hans biskop, det er Eusebius, og han bygger en politisk teologi, kan du sige, omkring en formel, som hedder en Gud, en kejser. Og det er lige til at læse ind i Paulus' brev til romerne. Det gode, der er sket, hvis man tager nogle paulinske briller på, er, at nu er vores kyrios blevet, altså har puttet sig ind i den rigtige magtpyramide, i stedet for at stå derovre og vifte med alle de der fjollede møgguder. Nu er han nu inde i den rigtige pyramide, og der er én gud i himlen, og derfor skal der være én kejser på jorden, og kejseren er Guds afbillede, hans genskin. Så den himmelske enevælde bliver model for den jordiske. Og det her, det er hverken nyt eller originalt. Det er sådan, man har bygget samfund op, specielt store samfund, men også små stammesamfund, op i årtusinder. Hmm. Altså det der, hvor du ved netop, du har kongerne i Mesopotamien og Babylon og Persien og alle de her, som på en eller anden måde afspejler guden. Du kan huske, de er også alle sammen gudsønder. Så det vil sige, at folkestyre vil i den optik være nærmest kosmisk uorden. Altså fordi man har ikke set det. Det vi havde i Athen er ikke det et folkestyre på den måde, vi forstår det. Så læren om, at kongen har sin magt direkte fra Gud, og kun står til ansvar over for Gud, ikke for folket, bliver central her. Og det bliver jo så til, at al modstand mod kongen er at gøre modstand mod Gud selv. Og der er inspirationen direkte at hente i Romerbrevet kapitel 13. Og det bliver sådan formuleret virkelig formfuldendt af en fyr, der hedder Bossuet, som er hofbiskop hos Ludvig den 14. Og systematisk og punkt for punkt, så læser han ligesom sin lære om den enevældige konge ud af Bibelen. Og Ludvig den 14., som du måske kan huske, det er ham, man kalder solkongen. Og så er vi allerede i gang med et fedt billede, ikke? Altså den her fuldstændig megalomane konge, som vil se sig selv som sådan en slags guddommelig figur. Der var også en fyr, der hed Robert Filmer, som var en engelsk politisk tænker i det 17. århundrede, og han skrev om kongens guddommelige magt, at den stammede helt fra Adam, fordi at Gud jo giver Adam herredømme over skabelsen. Og kongerne er jo Adams arvinger, selvfølgelig.
3: Fordi derfor det har man bare besluttet.
0: Sådan er det bare.
3: Okay, godt.
0: Derfor er kongemagt naturgivende og enevældig, og det er ikke noget, folket kan give eller tage. Og det var blevet taget som en seriøs position. Det er den, filosofen John Locke skriver op imod, da han grundlægger det, vi så kalder den sådan moderne tanke om folkeligt sådan samtykke og naturlige rettigheder og alle de her, det der blev grundlaget for humanismen og sekularismen. Så demokratiets forsvar bliver altså lige her født i et direkte opgør med en bibelsk begrundet enevælde. Thomas Aquinas, en af de store tænkere også, og som slet ikke er nogen tyrant selv, han konkluderer, at monarkiet er den bedste styreform, og logikken er, et univers styret af én gud, det afspejler et rige styret af én konge.
3: Det er da også logik.
0: Det er da logik, altså, for Søren.
3: Det er jo en til en.
0: Det er en til en, så lige, det er det mest guddommelige, vi kan gøre, og han tillader sig modstand mod en tyran, men grundformen er kongens, ikke folkets. Og så det er de her tanker i oplysningstiden, 1600-tallet, 1700-tallet, de bliver ofte formuleret i strid med kirken. Altså, de bliver formuleret som et opgør med en bibelsk tradition, kan man sige. Så demokratiet begynder man at formulere som noget andet. Nogle oplysningstænkere var kristne, andre var stærkt kirkekritiske, men det her med folkesuverænitet, magtdeling og menneskerettigheder, det er altså deres projekt, som det kommer her, ikke Bibelens. Argumentet for, hvorfor det her også skulle være kristne idéer, og det vil jeg gerne slå et slag for os, fordi det er kompliceret det her. Jamen det er, at de ting, som man baserede sine humanistiske tanker på, det var sådan noget som menneskets værdighed. Det var sådan noget som den fattiges ret i verden. Det var sådan noget som, at alle mennesker er skabt lige. Well, det er nogle idéer, man også finder formuleret i evangelierne, i Jesu mund, når han taler om de fattige osv.
3: Men det er da bare paradoksalt, fordi det er samtidig den samme bog, at du kan finde et argument for at indordne sig hierarkiet.
0: Ja, lige præcis. Og det, vi kommer tilbage til en efterhånden gammel kending i det her. I Bibelen kan du finde det, du vil. Og det vil sige, at det er fuldstændig klart, at de her moderne, humanistiske, sekulære tanker, de også vokser, at de bygger for eksempel på Luther, sekularismen, opdeling af kirke og stat, og ældre katolske tanker om det sekulære i forhold til det guddommelige. Vi har en hel videnskabstradition, der starter i kirken, men på det her tidspunkt vrider sig fri af kirken, men er baseret på nogle katolske, kristne tanker om at gøre sig så klog omkring det naturvidenskabelige for at ære Guds værk. Vi har tankerne om individets egen indre logik, som trumfer deres arv, deres stamme, deres kultur, som er rent Paulus. Vi har ideen om den universelle sandhed, og så videre. Det vil sige, pointen her er ikke, og det er ikke det, man skal tage med det her, at kristendom i sin essens er udemokratisk. Det vil være lige så fjollet. Altså overhovedet at begynde at læse politik ud af Bibelen er fjollet. Så det...
3: Nå, men jeg kan da forestille mig, at kommunisterne i sin tid i Sovjet også har brugt Bibelen som argument for deres politik.
0: De så sig mest som i opposition til den, men du har fuldstændig ret. Hele ideen om et delefællesskab, og at alle skal være lige, og at man bliver henrettet, hvis ikke man deler hele molevitten. Ja, en til en er det vi ser over i den kommunistiske tanke. Så det vil sige, at det, man skal forstå, det er, at det kristne budskab kan læses til nærmest hvad som helst. Delefællesskab og enevælde. Der er oprør, som vi har det i protestantismen, og lydighed over for magten, der kommer ovenfra. Der er salighed til de fattige, og der er solkongemagt. Teksten leverer bygningssten, kan man sige, til alle systemer. Det, der har afspejlet det gennem tiderne, er der, hvor samfundet har været. Så hvilken rolle spiller den kristne kultur også? Jamen, det er de tanker, vi tænker med. Men det, vi når frem til, er altså vores eget ansvar. Og vi når altså frem til forskellige ting. Den kristne verden, for eksempel, hvis man skal kalde den det, kristendommen er sgu ikke nået frem til demokrati. Det er nogle specifikke lande i verden, som... Ja, mange af dem kommer fra den kristne kultur, men vi har også kristne lande, der er nået nogle helt andre steder hen. Så når oplysningstænkerne kommer frem til folkestyre, så trækker de, om de ved det eller ej, på noget andet fra kristendommens arv, selv når de tror, at de går i opposition. Det er nemlig ideen om individet, der er guddommeligt, den enkeltes tro, og det der med sjælen, som er hver og ens egne, og lige meget værd. Det er netop Jesus' fokus på de svageste som værdige, som skal løftes op. Ja, det gør de, altså de trækker på det her, og hvis du kun tager de brikker, Lauke, jamen så er folkestyret på en måde den logiske konklusion, hvis man ser det fra den vinkel. Men det er altså et fortolkningsspørgsmål, hvor man sagtens kan udlede det modsatte. Så spørgsmålet bliver til alle tider, jamen hvilke skriftsteder er vigtigst? Hvilke teologiske fortolkninger er vigtigst? Og det kommer altid an på læseren, det kommer altid an på den kultur, det kommer an på det her, vi kalder receptionshistorien, hvordan forstår vi det? Og derfor er det her arbejde, vi laver her, Lauke, det er også et demokratisk arbejde. Hvis ikke vi sætter os ind i, som borgere i historisk kristne kulturer, at de her ting kan læses på forskellige måder, så forstår vi det ikke. Så forstår vi ikke, hvordan at de her ting også kan misbruges. Så det, der går igen på tværs af de her uforenelige politiske konklusioner, det, der måske er det kristne, det er ikke styreformen. Det er ikke, hvad for en regering man ender i. Det er strukturen. Fordi strukturen er, og her kommer omkvædet til de her programmer, det er, at der findes en sandhed. Og den er åbenbaret. Og den gælder alle mennesker overalt. Det er universalisme plus missionen. Nu har vi fundet det rigtige, og hele verden bør have det. Det binder den, du kan sige, den her urmenighed, der deler med hinanden, enevældstanken, og den moderne, sådan kan du sige, universalisme, rettighedsuniversalismen sammen. Vi strides måske om, hvad der er den rigtige styreform, men formen deler vi, at vores måde at forstå verden på, det er ikke det, vi lige fandt på herovre, det er den eneste rigtige måde at leve på.
3: Men det kan jeg godt lide, altså fordi der har vi noget, som ligesom skærer ned igennem og siger, der er noget, som Bibelen i sig selv er, jeg ved ikke, om den er unik på, så er det i hvert fald meget kendetegnet ved den, det er det her med, at det er den ene sandhed.
0: Det er det. Og det er denne her ting, der går igen hos kommunister, hos fascister, hos demokrater, også pæne danske socialdemokrater, hos alle de her forskellige former. Det er, at vi kan finde argumentationen rundt omkring, men det vi sjovt nok ender med, og det er det, vi ser vores politikere gøre lige nu, det er, at vi har fundet den bedste form. Den er en logisk konsekvens af en åbenbaret sandhed, og der kan man så sige, hvis man er sekulær, af fornuft. Du ved, den er fornuftig, og siden det er den bedste og den eneste rigtige form, hvis man altså er fornuftig nok, ja, så bør alle andre tænke på samme måde. Og det er rigtigt nok. Det er mega kristent, men det er måske ikke den del, vi er allermest glade for. For eksempel vil vi nok ikke se os selv i samme båd som den kristne nationalisme, der lige nu vokser i USA.
3: Nej.
0: Eller dem, vi kalder de kristne sionister, der mener, at vi skal fremprovokere en verdens undergang. Men de her ting er lige så baseret i teksterne som noget som helst vestligt sekulært demokrati er. Så til spørgsmålet, var Jesus socialdemokrat? Nej, det var han ikke. Og han var nok heller ikke konservativ eller liberal eller bare enevældig. Hvis han var noget som helst, så kan man måske prøve at finde et billede af en eller anden kommunistisk konge, alle skal have det samme, men hvis ikke man giver nok, så bliver man henrettet. Ikke? Det er i hvert fald det, hvis vi skal kigge hårdt i teksten, så er det det, vi kan se, og det er jo selvfølgelig ikke sandt. Til gengæld kan man sige, at spørgsmålet er jo nok forkert stillet. Det handler ikke om, hvad for en styreform leder kristendommen til. Det er simpelthen, undskyld jeg siger det, det er simpelthen dumt at stå der, hvor vi lige præcis står i historien, og så sige, det gør vi præcis på grund af vores arv. Ja, det gør vi, men det gør alle de andre, vi er uenige med, de står også der, altså de andre kristne nationer, de står også der på grund af deres arv. Så hvad hjælper det os? Til gengæld er der en ret sjov pointe i det her, at det som kristendommen har, en sandhed for alle, der skal ud i hele verden, jamen det sjove er, at når vi spiller vores kristne værdier ud mod islam for eksempel, som man har for vane nu at kalde udemokratisk, som om at det skulle hjælpe på nogen som helst form for kulturforståelse, så overser vi to ting. At for det første er demokratiet ikke særlig kristent. For det andet, så det, der er kristent, altså universalismen og missionen, det at vi skal dele det, jamen ved du hvad, Lauke, det er præcis det, vi deler med islam. Den anden store missionsreligion. Lige præcis det, vi har til fælles med islam, det er den monoteistiske universalisme. Vi har en Gud, som hele verden vil få det bedre, hvis de fik. Det vil sige, det er nok derfor, vi slår panden mod hinandens pander så tit. Det handler ikke om det, vi putter ind i det, for der er lige så mange forskellige slags muslimer, som der er forskellige slags kristne. Men pointen er, vi har ret svært ved at diskutere det, fordi det, vi egentlig rigtig har til fælles, det er det, som er det urkristne, og som på mange måder og i en anden form, også optræder i islam. Så det, der måske er vigtigst at huske, som sagt, når vi siger, nu er vi nået ved endemålet, det er, at om 300 år, der mener vi noget andet. Der har vi nok en anden styreform, der har vi nok en anden samfundsform, der har vi nok en anden måde, vi lever på. Og der går vi ikke rundt og siger, Gud, hvor vil vi gerne leve som i gamle dage. Der går vi rundt og siger præcis ligesom nu. Lige nu, der lever vi i den bedste måde, eller det højeste, eller hvad det nu er. Og lurer mig, om ikke den næste regeringsform også at de kristne tilhængere vil blive kaldt den mest kristne.
2: Hvorfor må jøderne ikke lave billeder af Gud? Og hvorfor må man det i kristendommen? Er der forskel på et Maria-ikon og en statue af Buddha? Næste uges afsnit, der handler det om ikoner og forbudte statuer og pagtens ark. Du kan høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Klippet af Nina Vassholt. Redaktør det er Hanne Butjørnsen. Og jeg hedder Karen Strørup.
4: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
5: Hej.
6: Hej, Glenn.
5: Goddag med dig.
4: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
5: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
6: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
7: Mellem Os med Glenn Bæk.
4: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
6: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
7: Søndag på P1. Live i DR Lyd. Det går rigtig godt med den danske økonomi, og staten svømmer i penge. Senest er råderummet opjusteret med 8 milliarder kroner. Venstre og konservative ser den propfyldte statskasse som et argument for at sænke skatterne. Men er det en bedre idé at bruge de mange milliarder på at forbedre velfærden i kommunerne? Ja, den debat bliver taget om et kvarters tid, når vi præsenterer dagens P1-debat. Og du er som altid også velkommen til at deltage i debatten. Det kan du blandt andet gøre på telefon 70 21 19 19. Men nu er der først en middagsradioavis.

0: Vi vil se flere russiske hybridangreb, og det kan ikke længere udelukkes, at Rusland vil angribe et NATO-land. Sådan lyder den nye trusselsvurdering fra Forsvarets efterretningstjeneste.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed.
0: Truslen mod os har ikke været højere siden den kolde krig, siger han.
1: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
0: Vores forsvarskorrespondent er kommet i studiet, og jeg spørger ham, hvor alvorligt den her vurdering er, og så taler jeg også med en ekspert i samfundssikkerhed og spørger, hvad det er, vi borgere skal være opmærksomme på. Der er blevet født flere ulve end forventet i Danmark, og de vil fortsætte med at blive flere og finde nye områder at leve i, siger eksperter.
2: Bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
0: Minister mener, at vi snart kan begynde at regulere i bestanden, men er det nødvendigt, det undersøger vi senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Inhus. Men jeg begynder altså med den helt nye trusselsvurdering, for vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig yderligere med flere og mere alvorlige angreb. Det fremgår altså af den nye vurdering, som Forsvarets efterretningstjeneste offentliggjorde i formiddag. Situationen, den er alvorlig, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
3: Som borgere, der skal vi være opmærksomme, og vi skal være bevidste om den udvikling, der er i gang, både her i Danmark og i Europa. Og vi skal være klar over, at den øgede russiske aktiviteter og trusler, ja, det kan medføre, at vi også ser alvorlige hændelser her i Danmark.
0: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at kongeriget Danmark står over for et militært angreb fra russisk side. Men Rusland optræder stadig mere aggressivt, siger Thomas Arnkiel, der er chef for Forsvarets efterretningstjeneste. Han fremhæver tre konkrete hovedkonklusioner i den nye vurdering.
1: For det første, at vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
0: Og forsvarskorrespondent Mads Korsager, det lyder alvorligt, når man hører vurderingen fra FE, men er den også det?
4: Ja, det synes jeg. Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag. De opfordrer os endda til at være agtpågivende og holde ekstra øje, så jo, jeg kan godt fornemme et nyk op i alvorligheden her.
0: Og Mads, det er også som om, at der er skruet op for retorikken fra Forsvarets efterretningstjeneste. Lad os lige prøve at høre, hvordan chefen for FE, Thomas Arnkiel, slog tonen an på pressemødet.
1: Det, vi taler om i dag, er ikke teori. Det er noget, vi står midt i. Det er virkelighed. Rusland har i løbet af de seneste måneder intensiveret sine hybride angreb mod os.
0: Altså, hvad mener han mere konkret med, at vi allerede står midt i en situation med et højt trusselsniveau?
4: Det er en situation, som udspringer af slagmarken i Ukraine, hvor Rusland er meget, meget presset. Danmark er et af de stærkeste støttelande til Ukraine, og selvfølgelig derfor i søgelyset også for Rusland. Oven i det, så har vi så en situation, hvor USA er på vej ud af Europa fra NATO's side. Så det vil sige, at der er mange små strømme her, der flyder sammen og sådan ligesom former en stor strøm, der handler om, NATO er ved at blive svækket. Europa skal stå mere på egne ben. Og midt i den situation, hvor Rusland er presset i Ukraine, der ser de måske en mulighed for at underminere NATO's sammenhold, og så på den måde få lidt mere arbejdsro, kan man kalde det, fra russisk side til at ordne Ukraine.
0: Og hvad kan forsvaret gøre som svar på den her stigende trussel?
4: Forsvaret og Danmark og de danske myndigheder kan ikke gøre så meget andet, end de gør lige nu. Og det er altså at satse på NATO's bedste våben i arsenalet, kan man sige, som er afskrækkelsen, og virke så velpolstret og klar til at kunne håndtere det, der kommer, for simpelthen at forhindre, at det overhovedet opstår og bliver til en realitet fra russisk side.
0: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og så har jeg dig med, Rasmus Dahlberg. Du er ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Du har også fulgt med i præsentationen fra Forsvarets efterretningstjeneste, og her fortalte de jo, at borgere og virksomheder også skal være ekstra opmærksomme. Hvad er det, vi skal være opmærksomme på?
5: Ja, det er da godt mærke til, at de uddybede det jo ikke så meget, men også set i lyset af, hvad PET meldte ud for et par uger siden, så må vi lægge til grund, at det, vi skal være opmærksomme på som borgere, er dybest set afvigelser fra normalbilledet. Altså, er der biler, der holder foran forsvarsindustri, der ikke plejer at holde der? Er der henvendelser på sociale medier, der forsøger at rekruttere til at tage billeder af ting, eller man taler om de her stedfortrædere. Det blev også brugt, det her udtryk, at man kan forestille sig, at man som dansker kunne blive forsøgt værvet til at udføre opgaver for fremmede magter. Så alle den slags afvigelser fra normalbilledet, mystifistiske henvendelser og den slags, det er noget af det, som vi som borgere kan være opmærksom på.
4: Så hvordan skal den sådan helt almindelige dansker forholde sig til det her, sådan som du ser det?
5: Jamen altså, vi skal jo også lytte til, at myndighederne siger, at forsvaret styrkes, beredskabet styrkes. Vi skal stå sammen. Det er også det besked, vi får. Det er det bidrag, vi kan give som borgere. Dels den her forøget opmærksomhed. Vi hørte jo også, at der vil være andre myndigheder, der nu i den kommende tid melder ud med nogle mere klare handlingsanvisninger og opfordringer og den slags, så det bliver vi jo klogere på. Jeg savnede måske lidt samfundssikkerhedsministeren på dagens pressemøde, når der kommer de her opfordringer til, at vi skal være opmærksomme og bidrage, så er det jo også vigtigt, at vi så som borgere rent faktisk får nogle konkrete anvisninger hurtigt. Men derudover så handler det jo også om at gøre de ting, vi allerede har fået anbefalinger til, forberede os derhjemme, gøre os lidt mindre afhængige af strøm og vand og indkøbsmuligheder, fordi det alt sammen er med til at robustgøre vores samfund over for eventuelle hybridanslag mod kritisk infrastruktur.
4: Jo, og her til sidst, Rasmus Dahlberg, altså, er vi overhovedet ordentligt rustet til det?
5: Altså, vi er i hvert fald bedre rustet, end vi var bare for få år siden. Vi er jo langt om længe kommet ud af startboksen i Danmark. Men det er det hele samfundet, der skal ruste sig. Derfor er det ikke kun politi, forsvar og beredskab, men også alle de andre sektorer. Det er borgere, det er kommuner, det er regioner. Det er der, vi stadigvæk har, hvad skal man sige, nogle store opgaver i Danmark om at skabe de her, hvad skal man sige, overbygning på sektoransvarsprincippet. Altså i virkeligheden skabe det totale beredskab, som regeringen lancerede i februar i år, men uden endnu at have fortalt os rigtigt, hvad der egentlig ligger i det. Det skal vi simpelthen hurtigere ud over stepperne med nu. Der er behov for en sikkerhedsstrategi, en totalberedskabsstrategi, som giver nogle klare handleanvisninger til alle involverede på, hvordan gør vi Danmark modstandsdygtigt.
4: Lyd det fra Rasmus Dahlberg, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Tak fordi du var med her. Og så skal det handle om noget helt andet, nemlig ulven. Den har det tilsyneladende rigtig godt her i Danmark. En ny opgørelse efter årets ynglesæson fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og Naturhistorisk Museum i Aarhus viser, at der er registreret omkring 60 hvalpe i år, fordelt på 11 kuld. I alt er der dermed 11 ulveflokke, 2 par og 2 enlige hanner i Danmark. Men der er plads til endnu flere ulve, siger seniorforsker ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, Kent Olsen.
6: Vi er stadig ikke der, hvor vi har nået det, vi kalder den biologiske bæreevne. Altså, hvor mange levesteder og hvor stort fødegrundlag der er til at opretholde en bestand. Så bestanden den kommer til at vokse forventet de næste år fortsat.
4: Og i takt med, at der kommer flere ulve, forventer minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at man allerede fra næste år kan begynde at regulere bestanden og skyde dyrene.
7: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven. Fordi det vil åbne vores værktøjskasse og sikre, at vi ikke får de her møder imellem mennesker og ulv, som er med til at skabe utryghed.
4: Men flere ulve i Danmark er ikke en fare for mennesker, men for husdyr, siger Kent Olsen.
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
4: Optællingen af ulve viser, at der er flere nye ulverevirer med hvalpe, blandt andet i et område ved Skive, hvor vores reporter Anne Westphal har sendt en rapport hjem til os.
8: Jeg er taget på hundeluftertur her i Estvad på heden mellem sø, lyng og skov, og nu også ulve. Det er 200 år siden, der sidst har været en rigtig ulveflok her på heden, og det er også her, der efter sigende skulle være blevet skudt den sidste ulv i Danmark i 1813. Og du, det er også her, du bor, Erling Jørgensen.
9: Ja.
8: Hvordan har du det med at bo nu i Ulveland?
9: Jamen, det har jeg det fint med. Altså, jeg kan godt lide at vandre i naturen og se, hvad der kommer af dyr. Og lære at færdes i naturen og forholde mig til, hvordan jeg skal agere.
8: Så du er ikke bekymret, når du har din hund med ud her?
9: Nej, for jeg har en snor, og jeg ved bare, at altså, hvis jeg har en snor, jamen, så kan jeg også kontrollere, hvor tæt hun kommer på en ulv, og så sex, så det er ikke noget problem.
8: Nu vil ministeren se på, om man allerede fra næste år måske kan regulere i den, fordi, i ulven, fordi bestanden er så bæredygtig. Hvad tænker du om det?
9: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
0: Ja, ulven den kom tilbage til Danmark fra Tyskland i 2012 efter næsten 200 års fravær. Og så skal vi en tur i skole, hvor lærere ikke bruger den tid på undervisning, de godt kunne tænke sig. For mange oplever at blive lagt ned med beskeder fra forældre, som ønsker særbehandling af deres børn.
10: Vi ønsker, at eleven ikke er med til morgensang, men bliver i klassen og hygger med en bog eller tegner. Vi ønsker, at eleven er fast inde i pausen, så eleven kan få ro på. Det må gerne være sammen med en veninde, så de kan få ro til at snakke lidt.
11: Vi ønsker, at eleven kan holde pause i et lokale alene med en computer.
0: Ja, beskederne her blev læst op af forældrene Isabella Nielsen, Malene Refsgaard og Miki Henriksen, der har børn på Huluf Pile skole i Odense. Det er ikke dem, som har skrevet de her konkrete beskeder, men det er virkelig eksempler, som vi har fået af nogle af de lærere og skoleforeninger, som vi har talt med. Og selvom lærerne siger, at de er klar på, at nogen har brug for særbehandling, så er mængden så voldsom, at det går ud over undervisningen. Nu skal vi ud på en af de skoler, der oplever problemer. Og det var absolut ikke den lyd, vi skulle høre nu. Jeg skal lige se, om vi kan få indslaget op. Det kan vi. Lad os høre det nu.
12: Der er meget holdt styr på for dansklærer Tine Schroll i 9. sæt på Torslev Skole i Østervrå i Nordjylland. Udover undervisningen skal hun også lige huske de særaftaler, som nogle af elevernes forældre har bedt om.
13: Nej, jeg synes, I skal blive herinde. Du bliver forstyrret, når du ser.
12: Og når der er mange af dem, så kan det godt gå hen og blive uoverskueligt.
13: Man bliver ked af det, hvis man ikke gør sit arbejde godt nok. Og den fornemmelse kan man godt have, hvis man har glemt nogle særaftaler, der er lavet for nogle børn.
12: Tine har oplevet en klasse, hvor 10 ud af 24 elever havde særlige behov, hun skulle tage hensyn til.
13: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
12: Og selvom forældrene prøver at hjælpe deres børn, så frygter hun, at man gør dem en bjørnetjeneste.
13: Hvis man som elev oplever, at man altid bliver taget hensyn til på en særlig måde, så tror jeg på, at man kan få svært ved at klare sig, når man kommer videre. Jeg tror, at nogle gange er der også en elev, der skal skubbes lidt, frem for at mor og far siger, det skal min elev ikke, for det er synd for mit barn.
14: 9. sæt, hør lige, der er lige 3.
12: Det betyder ikke, at der ikke skal være plads til særaftaler, men det skal være til de børn, der har mest behov for det.
13: For nogle børn er de jo rigtig vigtige, men der er også andre, hvor jeg tænker, måske godt, vi kunne have klaret det på en anden måde.
15: Tak for i dag.
13: Ja, i lige måde da.
0: Det var min kollega Jonathan Holgaard Elsborg, der stod for indslaget. Og nu skal vi tilbage til de tre forældre med børn på Huluf Pile skole i Odense. De kan godt forstå, at for mange særaftaler belaster lærerne, men det kan være nødvendigt, lyder det.
10: Børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
16: Det er det, politikerne har bestemt, det er, at alle børn skal inkluderes i klassen. Og inklusion kommer også bare med nogle konsekvenser af, at du skal tilpasse undervisningen til det enkelte barn. Og jeg synes, hvis det er små ting, som bliver sendt uden for klassen og sidder og læser, og det ikke forstyrrer, så synes jeg ikke, at særaftalerne gør særlig meget.
17: På visse punkter synes jeg, det kan være godt, at de kan få noget alenetid, hvis de har behov for det. Men altså, hvis én kan, så skal det jo være en fælles beslutning for, at alle elever kan.
0: Jeg fortalte altså de tre forældre, Isabella Nielsen, Malene Refsgaard og Miki Henriksen. Og så skal vi også have en vejrudsigt. Den står du for, Louise Gade.
18: Yes, det er overskyet derude. Der kan komme enkelte lette byer i løbet af eftermiddagen, men mest tørt vejr. Og helt lokalt så kan man være heldig at få sig en lille solstråle eller to i dagens løb. Termometret kommer op mellem 14 og 18 grader, og så er vinden godt i gang med at aftage efter blæsevejret i går og i nat. Den bliver i eftermiddag svag til jævn, kommer fra nordvest og vest og langs den jyske vestkyst op til en hård vindstyrke. I aften og nat bliver det mest tørt og overskyet, men efterhånden mest klart vejret.
0: Det var Peter Favre Løfald, der satte radiovisen sammen.
19: Der ligger en blok og en kuglepen
15: foran jer alle sammen. Og jeg vil gerne have, at I skriver et ord på den blok. I kan vælge mellem to ord. I kan enten skrive skattelettelser, eller I kan skrive velfærd. Er opgaven forstået? Ja, så nogenlunde. Det lyder godt. Jeg håber, I kan finde ud af det.

0: Det går rigtig godt med den danske økonomi. Staten svømmer i penge. I august blev det økonomiske råderum igen opjusteret, denne gang med ekstra 8 milliarder kroner. Og der var også gode nyheder fra Nationalbanken i går. De forventer, at bruttonationalproduktet stiger med 4% i år. Og når nu det vælter ind med milliarder i en i forvejen propfyldt statskasse, så rejser det jo to spørgsmål. Skal vi lade skatteborgerne beholde flere penge i lommen, eller skal vi bruge de mange overskudsmilliarder til bedre velfærd ude i kommunerne for eksempel? Altså kort sagt det gode gamle spørgsmål, skattelettelser eller velfærd. Det er PET Debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og dagens panel er Kåre Dybvad Bæk, finansordfører for Socialdemokratiet, Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre, Pelle Dragsted, politisk ordfører i Enhedslisten, Sofie Lippert, medlem af Skatteudvalget for SF, Jørgen Nielsen, konservativ borgmester i Langeland Kommune og Martin Aarup, direktør for organisationen Skattebetalerne. Og så vil jeg også gerne høre, hvad du synes, kære lytter. Hvad står der på din blog, hvis du skal vælge skattelettelser eller velfærd? Send en sms ind på 1212, du kan starte med P1, og endnu bedre, ring til mig på 7021 1919 og vær med til at debattere med alle de kære politikere og kloge folk herinde. Og jeg vil gerne vente lidt med at høre, hvad I har stående på bloggen. Først, Kåre Dybvad Bæk, så vil jeg jo gerne spørge dig. Du er finansordfører for Socialdemokratiet. Hvordan ser det ud med finanserne?
1: Jamen, det ser jo rigtig godt ud efter 7 år med socialdemokratisk regering. Vi har stort overskud på statens finanser. Vi har kæmpe betalingsbalanceoverskud. Vi har der var mange borgerlige, der sagde tilbage i 2020-21, at nu ville Socialdemokratiet lave et orgie af gældsætning, tror jeg var begrebet. Og vi er på vej tilbage til 70'erne osv., men vi har jo bevist, at vi kan sagtens have en sund økonomi og samtidig investere i vigtige dele af vores velfærdssamfund.
0: Et af de nøgletal, du måske kan hjælpe lytterne og mig med faktisk at forstå, det er det, man kalder den offentlige nettoformue. Hvad betyder det?
1: Jamen, det er jo, hvor mange penge vi har i forhold til udlandet, og hvor meget vi skylder væk, hvor meget vi har til gode.
0: Så når man ligesom har, hvad vi har, hvad vi skylder, og trækker det fra hinanden, så har man den offentlige nettoformue. Og Berlingske skriver, at den, altså den offentlige nettoformue, den er 8 gange større, end Finansministeriet regnede med, at den ville blive tilbage i 2019, da Mette Frederiksen trådte til som statsminister. 8 gange større, det er jo helt vildt.
1: Jamen, det er jo forrygende, hvad man kan med en socialdemokratisk regering. Det er jeg bare glad for, at radioværden Danmarks Radio også kommer ind på her.
0: Altså, jeg ser jo finansminister Peter Hummelgaard som sådan en Joachim Fernand, der boldrer sig i den her gigantiske polstrede pengetank.
1: Nej, jeg tror, vi er jo glade for, at det går godt, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke nødvendigvis penge, man bare kan bruge. Vi skylder penge væk, som vi ikke nødvendigvis, eller som vi skal tilbage, betale tilbage, og vi har penge til gode, som vi ikke nødvendigvis kan indløse med det samme. Og der er også en masse ting i forhold til, hvis vi gik ud og sagde, nu skulle vi ansætte 30.000 på sygehusen for eksempel, altså, så er der jo en masse problemer i forhold til, hvor får man de mennesker fra, hvad gør det ved vores erhvervsliv, derved ved vores konkurrenceevne. Altså, hele økonomien hænger sammen, så det, at vi har mange penge stående på en konto, betyder ikke nødvendigvis, at vi vil kunne bruge alle pengene på for eksempel at sikre bedre sygehus.
0: Nu har du selv sagt socialdemokratisk ledelse og så videre igennem mange år. Er det simpelthen jer? Kan I tage æren for, at staten er så rig?
1: Nej, det er jo borgerne i Danmark, der først og sidst er ansvarlige for det her. Vi har en høj produktivitet per time i Danmark. Vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere i både private virksomheder og offentlig sektor, som hver dag går på arbejde og leverer en kæmpe værdi til vores samfund, og det er jo det, som de her penge kommer ud af. Det er jo ikke mig eller Mette Frederiksen eller nogen andre.
0: Og det kunne godt lyde sådan på dig før.
1: Nej, nu var det bare fordi, at jeg var så ked af dengang, da vi startede regeringen, at alle de borgerlige sagde, at vi ville ryge ud over afgrunden, og det ville være et orgie af gældsætninger. Og der synes jeg jo trods alt, at vi har styret de penge, som danskerne har tjent på en fornuftig måde. Men det er danskerne, som har sikret de her penge i statskassen.
0: Okay. Nu vil jeg gerne se, hvad I alle sammen har skrevet på bloggen. I fik jo opgaven at skrive enten skattelettelser på bloggen eller velfærd. Så hold lige jeres blog op, så vil jeg gerne se. Vi kan starte fra en ende af. Morten Dahlin, du har skrevet...
2: Ja, jeg har selvfølgelig misforstået opgaven.
0: Du har skrevet både og.
2: Ja, så har faktisk skrevet noget andet. Kan du læse det også, eller skriver
0: forsvar?
2: Jeg for plus forsvar.
0: Okay. Martin Aarup, du har skrevet skattelettelser. Hvad har du skrevet, Pelle?
3: Jeg er lige så anti-autoritær som Morten, så jeg har også skrevet velfærdsskattelettelser.
0: Velfærd og skattelettelser.
3: Det er et nyt ord.
0: Yes, og jeg
1: har skrevet velfærd. Jeg spiller inden for banderne her.
0: Okay, det er godt. Og så lad os tage turen til Langeland. Jørgen Nielsen, hvad har du skrevet?
4: Jamen, jeg er jo også så autoritetstro, så jeg har holdt mig inden for banderne, ligesom Kåre. Altså, jeg har skrevet velfærd, og det har jeg, men det er jo ikke en korrekt præmis, det her, fordi hvis vi kun havde et samfund, der var sort og hvidt, så havde ikke den velfærd, vi har i dag.
0: Nej.
4: Så der er også noget omkring skattelettelserne.
0: Okay. Nu skal jeg ligesom, jeg kan rumme og huske alle jeres sedler i hovedet. Du skriver i hvert fald både over, Morten Dahlin. Ja. Velkommen til dig, jeg er gruppeformand for Venstre. Hvorfor synes... vi hører den tit, synes jeg, når vi har samfundsdebatten. Jamen, der er plads til begge dele. Fortæl.
2: Jamen, det er der jo, og jeg skal jo også plus forsvar. Altså, fordi noget af det, den samtale, du havde med Kåre Dybvad før, i forhold til, at

0: Holland, der også skal bruge rigtig mange penge på deres forsvar. De bliver nødt til at skære kraftigt ned på deres sundhedsudgifter. Og der er vi jo et andet sted i Danmark, fordi vi har rigtig mange danskere, der stopper om morgenen og går på arbejde. Fordi vi har nogle danske virksomheder, der klarer sig godt lige nu. Mm-hmm. Fremtidsudsigterne for det er så ikke lige så lyse, som de er for resten af samfundsøkonomien. Og så selvfølgelig også, fordi skiftende borgerlige regeringer, og jeg behøver ikke kun at sige venstrefolk, men Venstre har selvfølgelig været med til alle de beslutninger, har truffet en række fornuftige prioriteringer og reformbeslutninger, der gør, at vi har en stærk økonomi. Mm-hmm. Og når jeg så siger både og, så er det fordi, vi har nogle steder i vores velfærdssamfund, hvor vi bliver nødt til at investere for at hæve niveauet. Det er for eksempel i forhold til vores sundhedssektor, det er i forhold til vores skolesystem. Og så har vi også nogle steder, hvor vi må sige, at når der er en stærk økonomi, og priserne er øget på diverse produkter, uanset om det er benzin eller om det er mad, er høje, så er der også noget fornuftigt at sige, så skal danskerne også have lov at beholde nogle flere af deres surt tjente penge, så vi kan få nogle flere penge tilbage i danskernes lommer. Og det er derfor, jeg siger både og.
1: Godt. Martin Aarup, du skrev jo meget konsekvent skattelettelser. Det er det, du helst vil have. Nu hører du Venstre her sige, at der er faktisk råd til det hele. Der er både råd til skattelettelser, mere velfærd og mere forsvar. Hvad tænker du?
2: Jamen altså, hvis man ser på, hvad danskerne tænker.
1: Så, nu spurgte jeg dig. Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg forsøger at repræsentere, hvad skatteborgerne i Danmark gerne vil have. Og de fleste skatteborgere siger på den ene side, at de betaler deres skat med glæde, men de siger også, at skattetrykket er for højt. At de danskere, der har en holdning til skattetrykket, der synes et stort flertal, at skattetrykket er for højt.
1: I lavede en
2: jeg
1: stopper dig lige, Martin, fordi jeg var inde på jeres hjemmeside. I lavede en opinionsundersøgelse sidste år.
2: Ja.
1: Foretog din auktion, der svarede 47%, at skattetrykket var for højt. Så var der 22, der synes det ikke var for højt, og så var der 31%, som hverken synes det ene eller andet. Det er vel ikke et flertal af danskerne, der synes, at skattetrykket er for højt.
2: Et stort flertal af dem, der har en holdning til det.
1: Resten har bare ikke nogen holdning.
2: Ja, der er nogen, der ikke har en holdning til det. Så selv blandt Pelles vælgere, der er der 16%, der synes, skattetrykket er for højt. Så det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig fremmed. Blandt Socialdemokraterne, der er det, så vidt jeg husker, 41%, der synes, skattetrykket er for højt. Så danskerne synes, de betaler rigelig skat.
1: Ja.
2: Det gør de jo også. Vi har verdens højeste skattetryk i Danmark.
1: Mm-hmm.
2: Og når der nu er et stort råderum i de offentlige kasser, så er det jo helt naturligt, at man begynder at se på, okay, kan borgerne få nogle af de penge tilbage?
1: Er råderummet så stort, Martin Aarup, var det virkelig urimelig opgave, jeg stillede starten, skattelettelser eller velfærd. Er det en urimelig opgave? Er råderummet så stort, som jeg fornemmer på Morten Dahlin, at der både er råd til skattelettelser og mere velfærd, og der er også mere forsvar?
2: Ja, og det er jo også det, der ligger i denne her regeringsprogram. De vil jo gøre begge dele, men det, jeg synes, deres prioritering går lidt for langt over mod at øge udgifterne.
1: Det kan vi vende med regeringsrepræsentant lidt senere.
2: I 27, der vil de øge de offentlige udgifter med 5%. Det er en voldsom stigning.
1: Okay.
2: Det er en meget, meget, meget stor stigning.
1: Den vender vi tilbage til Pelle Dragsted. Jeg kan simpelthen glemme, hvad du skrev på bloggen. Ja, jeg sige det igen.
3: Jeg skrev velfærd og skatte lidt.
1: Okay, så
3: jeg lavede det i et ord.
1: Du lavede det faktisk lidt ligesom Morten Dahlin et både over her. Nu hører du Martin Aarup sige, der er altså også mange af dine vælgere, der synes, vi betaler for meget skat.
3: Det,
1: kan du genkende
3: altså,
1: det?
3: Nu er mange af mine vælgere også folk, der ikke tjener særlig meget, og det er jo derfor, det bliver lidt skævt, når vi snakker om skattetrykket, fordi så snakker vi jo om, som om alle danskere har den samme situation, eller vi snakker om, danskerne skal have flere penge tilbage til sig selv. Der er nogle danskere, der i den grad fortjener skattelettelser, og det er nogle af dem, som er blevet sprunget over hver gang af Morten, og det er dels også, Kåre har delt skattelettelser ud gennem de sidste 10 år, det er jo vores folkepensionister for eksempel, det er vores førtidspensionister, det er nogle af dem, der har bygget vores land, men som sidder med ekstremt lave indkomster, og de er blevet sprunget over hver gang, fordi man har været optaget af at give skattelettelser til folk i arbejde, og særligt dem, som tjener rigtig meget. Mm. Og det er derfor, jeg er sindssygt stolt over, at vi i regeringsforhandlingerne, og sådan set også inden allerede sammen med blandt andet Morten, fik aftalt, at vi skal sætte skatten ned på mad, altså at vi ikke længere skal have Europas højeste skat på mad, for det er jo den største skattelettelse, vi har givet til for eksempel en folkepensionist, tror jeg, i årtier, den momsskattereform, vi laver. Og det er jeg sindssygt stolt af, fordi jeg synes virkelig, der er nogen, der har for lidt i vores land. Så er der nogle andre, jeg overhovedet ikke synes fortjener skattelettelse. Altså vi har set, hvordan for eksempel en del af den økonomiske elite gemmer altså hundredvis af millioner i skattely. Vi kan se fra forskning, at faktisk milliardærerne i Europa, vi har ikke lavet den samme forskning i Danmark, betaler mindre som andel af deres indkomst i skat end en gennemsnitlig lønmodtager. Fordi de på alle mulige måder og skattehuller formår at unddrage sig skat. Så ja, nogen fortjener skattelettelser, nogen gør ikke. Men hvis du spørger mig, hvis jeg havde lige nu en milliard vil jeg så bruge dem på.
1: Okay, bare lige helt for at gøre det helt konkret. Ja. Hvilke danskere er det, der ikke fortjener skattelettelser?
3: Jamen, det gør folk, der tjener over 60-70.000 om måneden, hvis jeg bare skal sige noget. For
1: nu kommer der jo en skattereform fra regeringen inden længe. Tror du, den kommer til at være retfærdig ud fra dit perspektiv?

0: attraktive? I forhold til, hvem det er, der fortjener skattelser, og hvem der får?
1: Jamen, det kommer an på, hvilken skattereform du snakker om. For der er to. Der er en, som jeg tror, man snakker om at gennemføre snart. og den er jeg ikke spor glad for. Den handler om at sænke selskabsskatten. Den handler om at sænke det, som med et dårligt ord bliver kaldt mellemskatten, som i virkeligheden bare var den gamle topskat, man så omdøbte til mellemskat, og så bagefter fjernede man den. Hvad hedder det? Og det er vi selvfølgelig imod Enhedslisten. Det kommer vi ikke til at støtte. Vi accepterer, at det sker, for det var det kompromis, vi måtte indgå op på Marienborg. Men så kommer der en anden skattereform. Og det er den, der handler om at gøre mad billigere for danskerne. Mm. Og det er jo en skattereform, hvor vi på den ene side fastfryser en række skattegrænser, blandt andet topskattegrænsen, progressionsgrænsen i aktieskatten og andre ting, og så bruger vi det samme råderummet til at finansiere skattesænkninger for eksempel folkepensionisten og lønmodtagerfamilien.
0: Og det har der været kritik af, og det skal Morten Dahlin få lov til at komme til lige om lidt, Morten. Men jeg vil gerne høre dig, Kåre Dybvad Bæk. Du skrev jo meget flot, du sagde, at du spiller ind for banderne, så du skriver kun velfærd på din blog, som vi hører Pelle Dragsted sige, og som vi jo ved, det er jo ikke kun velfærd, regeringen har på programmet. Der er jo skattelettelser på vej. Er det socialdemokratisk fornuftigt?
2: Ja, jeg synes sagtens, det kan være fornuftigt at give skattelettelser. Til alle dem, der går på arbejde, som vi konstaterede tidligere her, så er det jo dem, der sørger for, at vi har den velstand, der er. Danskerne er enormt produktive. Nogle af dem er så produktive, som man som for eksempel håndværker kan tjene 60.000 om måneden.
0: Ja.
2: Og der har jeg ikke noget imod, at de mennesker kan tage lidt mere med hjem, at de også har noget mere at bruge af, at de kan tage til Mallorca på ferie eller købe en bedre bil. Det synes jeg er en naturlig del af det her samfund, at man selvfølgelig, når man er effektiv, også får en gevinst ud af det. Altså, jeg har det overhovedet ikke svært med skattelettelser, men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at vi lægger op til, som Pelle siger, at madskatten, altså momsen, bliver sænket, men vi har jo også gennemført både skattelettelser og investeringer i velfærd i den gamle regering og den, der var før det. Mm. Så jeg synes sådan set, at vi har balanceret det ret godt. Noget af det, vi investerede i, da Venstre sad med i regeringen i sidste periode, det var vores sundhedsvæsen, som er det, der omfordeler allermest fra de velstillede til dem, der har mindre. Og det var jo dygtigt udført af Venstre-politikere, som virkelig gjorde noget væsentligt for at sikre bedre behandling i hele landet. Mm. Og på den måde, så kan man jo godt bruge nogle penge også på at sænke skatterne, som Pelle er efter mig for. Men hvis man samtidig laver en meget større investering i vores sundhedsvæsen, så synes jeg, det er en god balance.
0: Der er jo noget kritik fra jer i Venstre, Morten Dahlin, og fra Konservativ, i forhold til den del, der handler om, hvordan man finansierer den her momsnedsættelse på fødevarer, hvordan den så ender med at komme til at se ud. Men det skal jo blandt andet finansieres ved at fastfryse nogle fradrag og beløbsgrænser, bare for dem, der ikke lige forstår det. Hvad betyder det egentlig?
3: Jamen det betyder jo, det er sådan i dag, at man har en række fradrag i skattesystemet, for eksempel et beskæftigelsesfradrag for alle, der går på arbejde. Og når priserne og lønningerne i samfundet stiger, så stiger det fradrag også, fordi ellers så er det en skjult skattestigning. Og det er så den mekanisme, man fra regeringen og Enhedslistens side vælger at sige, den sætter man så ud af kraft. Det betyder en skattestigning på i underkanten af 10 milliarder kroner for alle danskere, også danskere, der går på arbejde.
0: Mm-hmm.
3: Og det er vi kritiske over for. Fordi lige nu diskuterer vi, hvordan vi kan lette skatten, og det synes vi jo Venstre er en god idé.
0: Ja.
3: Men i virkeligheden så har vi så en regering, der ønsker at hæve skatten på arbejde.
0: Ja.
3: Og det synes vi er forkert i en situation, hvor der er mange penge. Og så er der også noget sådan, altså ideologisk i det. Altså for os er det meget, meget vigtigt, at der altid er en stor kontant gevinst ved at fjerne sig fra kontanthjælp og dagpenge, og så komme ind på arbejdsmarkedet. Og når man svækker beskæftigelsesfradraget, så gør du det mindre attraktivt at gå på arbejde. Og derfor er tiden ikke lige nu til at beskatte arbejde mere.
0: Altså som jeres finansordfører Stefan Lose siger i Berlingske, jeg synes, det er en forkert tid. Dansk økonomi er historisk stærk, beskæftigelsen er høj, der er sunde offentlige finanser, at man så for første gang i mands minde hæver skatten på arbejde, som du også siger, hæver skatten på arbejde. Vil det sige, at det er simpelthen det samme, når man fastfryser fradrag, så svarer det til at hæve skatten på arbejde?
3: Ja, på arbejde og alt muligt andet. Men når man svækker beskæftigelsesfradrag, så hæver man skatten på arbejde. Og det rammer helt almindelige danskere. Altså, faktisk er det sådan med den plan, regeringen og Enhedslisten lægger frem. Hvis man kigger alene på arbejdsindkomst, så vil det være sådan, at alle danskere, der tjener mindre end 58.000 kroner om måneden, og det er trods alt de fleste danskere, de vil opleve, at de betaler mere i indkomstskat, end de gjorde før den her regering kom til. Vi kan tage et konkret eksempel. Hvis du er en enlig mor med to børn, så vil den her snigerskat, den vil ramme dig ret hårdt. Den vil koste 3.170 kroner om måneden. Og jeg synes, det er forkert at møde enlig forsørger med et ret stort skattesmæk i en tid, hvor der er mange penge. Så lad os da blive enige om, at vi ikke skal beskatte arbejde, når det netop er arbejde, der gør vores samfund velstående.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han afviser kritikken. Han påpeger over for Berlingske, at det var Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der hævde det her med fastfrysning af beløbsgrænser og fradrag op af den økonomiske værktøjskasse. Det skete under VK-regeringen. 2010 til Engel Schmidt, og han siger sådan her, derfor klinger det altså lidt hult, at man nu skal høre fra Venstre og Konservative, der skulle være noget fordækt i at tage det værktøj i brug. Klinger du hult, Morten Dahlin?
3: Nej, jeg har hørt Jakob Engel Schmidts talelinje, som han sikkert selv synes er meget morsom, men der kan vi jo gå tilbage til starten af det her program. Da man lavede den skattepakke, der var det på ryggen af en finanskris, hvor vi havde brug for at styrke de offentlige finanser, fordi vi ikke havde så mange penge. Og ja, så bør man så acceptere, at der fastfryser man nogle grænser for en periode for at styrke de offentlige finanser. Nu står vi i en anden situation, og derfor er det her jo bare et fundamentalt spørgsmål. Mm-hmm. Skal man hæve skatten på arbejde for dem, der ikke tjener særlig meget? Det synes vi i Venstre er en rigtig dårlig idé.
0: Og skal man snige den ind, Kåre Dybvad Bæk?
2: Nej, jeg synes ikke, det handler om at snige den ind. Der har jo været masser af opmærksomhed omkring den her ændring af beløbsgrænserne, så jeg synes ikke, det er i hvert fald en dårlig snigning, hvis det er det, som man mener, at vi gør. Jeg synes, det er helt rimeligt, at vi siger, okay, vi står i en situation, hvor der er meget, meget høje fødevarepriser. Det har der været igennem lang tid efterhånden. Rigtig mange mennesker har svært ved at fylde indkøbskurven nede i Netto. Og nu siger vi så, jamen, for lidt den skat, der er på fødevare, jamen, så fryser vi fast på de her beløbsgrænser.
0: Men en anden kurv, eller kasse, kunne man sige, der til gengæld er fyldt, det er jo statskassen. Hvorfor finansierer det ikke bare med den her bugende statskasse, i stedet for at fastfryse beløbsgrænserne?
2: Nå, men det handler jo ikke kun om, hvad statskassen har af penge. Det handler også om, hvor mange penge, der er ude i vores samfund. Og hvis vi åbner hanerne for de penge, der potentielt kunne hentes i vores formue, jamen så vil det også betyde, at der vil komme meget større aktivitet i samfundet, vi vil risikere at få det, man kalder en overophedning af økonomien, altså at lønningerne stiger, at priserne stiger, inflationen stiger, og det er vi meget lidt interesseret i, det her Nationalbanken været ude at advare mod os her i går.
0: Må der lige en kort svar med det?
3: Men det er klogt at lytte til Nationalbanken i forhold til ikke at overophede dansk økonomi, men jeg var nødt til at sige, det er ikke snigerskatten, der redder dansk økonomi, tværtimod. Og jeg synes, det her monstrum, man er ved at skabe, hvor man vil skabe et eller andet bureaukratisk system med tre forskellige momssatser. Jeg tror, noget af det kommer til at blive et op af bureaukrati. Det er jo nok derfor, man ikke kan finde en eneste uafhængig økonom, der anbefaler det.
2: Men hvis
3: man
2: får alvor, det selv op
3: hvis, nej, det gjorde vi faktisk ikke. Det gjorde vi faktisk ikke. Der er kæmpe forskel på at afsætte 6 milliarder kroner til at lette skatterne, og så have et eller andet økonomisk monstrum, der skal koste 17,6 milliarder. Jeg vil bare sige, hvis man gerne vil gøre noget for, at det bliver lettere at følge indkøbskurven, og det synes jeg er en god idé, så skal man lade være med at hæve folks arbejdsskat, man skal lade være med at svække folks fradrag, og så kunne man jo i stedet for det der momsmonstrum, kig på at sænke elafgiften permanent. Alle danskere bruger strøm, så betaler du mindre end i afgift til staten, du får mere ned i lommen, og så kan du bruge det på at gå ned i supermarkedet og købe de varer, som jeg er enig i, er meget dyre for tiden.
0: Okay, prøv at det, inden det fortaber sig i en debat kun om det her tiltag med momsnedsættelse, så vil jeg gerne blive på det.
2: Er det ikke vigtigt at få sagt, Kåre? Undskyld.
0: Ja. Altså, okay.
2: Vi har haft
0: du tager bare over, Kåre. Hvad siger du?
2: Tak, navnbror. Vi har haft en valgkamp, hvor stort set alle de borgerlige partier har stået og sagt, fødevarechecken, den kritiserede de og synes, den var dårlig. Nu, man gik til valg på at få en lavere skat på fødevare. Venstre selv været med i aftale omkring det, og nu hvor det så skal effektueres, så løber man fra det. Jeg synes, det er skidt for tilliden til vores folkestyre, at der er så mange partier, der på så kort tid vender fuldstændig 180 grader rundt i den her debat. Folk forventer at få de lavere fødevare, for det er alle partier undtagen Liberal Alliance.
0: Okay, 2 sekunder, Dahlin. Hvad siger du, Veldrovs?
1: Jamen, det er bare igen. Altså, vi kan godt være uenige om nogle tiltag, men vi bliver lige nødt til at få virkeligheden ind i studiet her, for nu siger Morten, at vi vil give et skattesmæk til den enlige mor, og det passer simpelthen ikke. Fordi det her er jo en samlet reform. Det er rigtigt, vi fastfryser nogle skattesatser, blandt andet topskattegrænsen, aktieprogressionsgrænsen. Langt den meste af den reform, den betales af dem op i toppen. Mm. Og så bruger vi pengene direkte. Der er jo ikke en eneste af de kroner, der bliver puttet ned i statskassen. De bliver sendt direkte ud i lommen på danskerne gennem sænkelser af fødevarepriserne. Så bare for at gøre det konkret. Den enlige mor, du taler om, Morten, får en lang, lang større gevinst af de sænkede fødevarepriser, end det, man kommer til at bidrage ved, at de her grænser bliver fastholdt. Bare et eksempel. En direktørfamilie kommer til at betale 1.000 kroner mere om året.
0: Yes.
1: En arbejderfamilie eller en pensionistfamilie kommer til at betale mellem 5.000 og 6.000 kroner mindre om året.
0: Altså,
1: det er bare virkeligheden.
0: Ja. Nu skal vi høre, hvad vi gør. Nu får Morten Dahlin lov til lige at komme en sidste kommentar i forhold til det, og så skal vi ikke tale mere om fødevarme om det her program, fordi det er egentlig en mere principiel debat, jeg prøver at løfte. Så Morten Dahlin, du får en sidste kommentar.
3: Ja, for Pelles regnestykke, det bygger sig op på den præmis, som ikke en eneste uafhængig økonom støtter, at det momscirkus, man vil lave, kommer til en til en at gå til danskerne. Jeg tror, det vil blive et op i rigtig høj grad af bureaukrati, af folk rundt omkring i værdikæden, der tænker, vi tager lige lidt til os selv, og derfor kan du være helt sikker på 2 ting. 1. Du kan være sikker på, at den der momsnedsættelse ikke kommer til at slå fuldt igennem. Til gengæld kommer skattestigningen til at slå fuldt igennem. Og den her regering kommer til at hæve skatten på arbejde, og det synes vi er en dårlig idé.
0: Nu trykker jeg på en magisk knap. Måske
1: det passer bare ganske
0: godt. Nu skal jeg høre, hvad jeg kan.
3: Pelle, lad være med
0: to sekunder. Prøv at lytte til den her.
1: Mange fremtrædende økonomer siger, at der kommer 100% gennemslag. Det siger
3: Pelle, kommer du til at hæve arbejdsindkomsten for mennesker, der tjener mindre end 58.000 kroner om måneden? Ja eller nej?
1: Hver eneste af de kroner, vi hæver,
3: taler vi om skatter på arbejde.
1: Det er da ligegyldigt. Hvis jeg giver pengene direkte tilbage i lommen på dem, der har mindst, endda på en måde, hvor vi tager fra dem, som har det højeste
3: indkomst. Arbejde, Pelle?
0: Hvis jeg var en klasselærer i dansk folkeskole, og I var eleverne, hvad ville I så synes? Hvordan synes I,
1: det jeg synes er irriterende ved den her, for jeg synes, det er fuldstændig ærligt at være uenig. Det, der irriterer mig, det er, at man spreder information, der er forkert. Man bilder ind, at man hæver skatten for de laveste indkomster, når vi for første gang i mange, mange år laver en skattereform, der sænker skatten.
4: Tensborg, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige.
0: Nå, venner, nu skal I bare høre.
1: Uenighed er fint, men...
0: Lyt godt efter.
1: Ærlighed er også rigtig fint.
0: Nu skal vi ikke tale mere om momsnedsættelsesdag, ellers så synes jeg, at det hele det ramler. Jeg vil egentlig gerne prøve at gøre det lidt principielt med dig, Martin Aarup. Du er jo direktør i organisationen Skattebetalerne. I kæmper for at få skatten ned. Hvor meget? Der står, I vil gerne have en lavere skat. Hvor meget lavere skat synes I, vi skal have i Danmark?
5: Jamen, det er sådan set ikke vores vigtigste mærkesag.
0: Jamen, det er en af dem.
5: Ned. Ja.
0: Hvor meget lavere skal skatten være i Danmark, synes du?
5: Jamen, det jeg synes, man skal bruge, det råderum, der er. Vi er ikke noget politisk parti. Jeg har ikke noget svar på, hvor meget lavere skatten skal være. Vi har ikke en skattereform, vi har lagt frem. Det vi især går op i, det er, og det som vi kan se, at skatteborgerne især går op i, det er, at vi får et enklere skattesystem. Kæmpe flertal synes, skattesystemet er for kompliceret. Vi kan bruge det, at der er et råderum til at sænke skatten, til også samtidig at gøre skattesystemet enklere. Sådan så vi kan rent faktisk er i stand til at udvikle IT-systemer, der virker. Der er brugt 5 milliarder på at lave et vurderingssystem, der ikke virker, fordi vores skattesystem er blevet alt for kompliceret. Så ser vi igen og igen, at folk ikke kan finde ud af deres skat, at IT-systemer går over budget osv. Nu har vi et råderum, som man kan bruge til både at sænke skat, til at afskaffe skatter. Vi er de lande i verden, der har flest skatter. Ja. Lad os afskaffe nogle skatter og gøre det enklere. Lad os bruge råderummet til at gøre skattesystemet enklere, og også til at sænke skatterne.
0: Okay, du er jo uddannet økonom, og det er jeg ikke, så jeg tænker, du måske kan hjælpe mig med at forstå det her. Det er både cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen, og så tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet, Torben M. Andersen. De fremhæver, at den store formue, altså den her polstrede kæmpe statskasse, den kan ikke bruges til at finansiere permanente skattelettelser. Lars Olsen siger, formuer kan kun bruges én gang.
5: Nej, jeg talte
0: Og jeg tænkte på det, og jeg forstår simpelthen ikke. Kan du hjælpe mig med at forstå, hvad de mener? Hvorfor kan vi ikke bruge den bugne statskasse til permanente skattelettelser?
5: Ja, det er forskellen på, hvad der står på din bankkonto.
1: Ja.
5: Og hvad, lad os sige, at der står 20.000 på din bankkonto. De penge kan du kun bruge én gang. Men den løn, der kommer ind, lad os sige, det også er 20.000. Den kan du bruge hver måned, fordi der kommer 20.000 hver måned. Så det er forskellen mellem de to ting. Og det, jeg taler om, det er ikke nettoformuen, det er råderummet.
0: Mm.
5: Og råderummet, det er jo svært, fordi der er nogle antagelser og sådan noget. Men når man ser på, hvad Finansministeriet og det økonomiske råd og sådan siger, så er der altså frem til 2030 et pænt stort råderum på omkring, lad os sige, 80 milliarder.
0: Mm.
5: Og der har man besluttet sig for allerede nu, at halvdelen skal bruges på udgifterne, sådan i runde tal. Og der er det, jeg så siger, lad nu være med at lægge en halvdel til oveni endnu en gang til at øge udgifterne. Lad os reservere noget af det til en ambitiøs skattereform, hvor vi ikke komplicerer tingene yder. Det, der bliver gjort indtil nu med momssystemet, jeg ved godt, at vi ikke skal ind i den debat, men i forhold til et enklere skattesystem, der bevæger det sig altså i den forkerte retning.
0: Kort ud
5: og
0: væk.
5: Og alle mulige andre ambitioner, der er om at gøre det ene eller det andet, det er næsten altid noget, der trækker retning af at komplicere skattesystemet yderligere. Og det går altså ikke, at vi gør det for komplekst.
0: Altså, jeg har til gode at høre en politiker, der gerne vil komplicere tingene. I vil jo altid gerne forenkle og forsimple. Hvad siger du til det, Kort Dybberbæk?
2: Jamen, først så siger jeg, at der er selvfølgelig mange af de penge, som også er reserveret til vores forsvar, og der tror jeg sådan, uanset hvad man mener om skat op og skat ned, så er vi i en situation, hvor vi bliver nødt til at investere i det i forhold til den situation, der er ude i verden. Og så er der en del af det, som selvfølgelig også, efter min mening, skal gå til et bedre velfærdssamfund. Det er jo sådan, at når vi bliver mere velstående som danskere, så forventer vi jo også mere af det velfærdssamfund, som er rundt om os. Og jeg mener, når jeg sammenligner på, i forhold til, hvordan det var, da jeg var barn, der havde vi da bedre faciliteter, når vi kom ned i skolen, end det, vi havde derhjemme. Og nu tror jeg, at de fleste vil kunne se, at man har bedre faciliteter derhjemme, end det, man har i skolerne.
5: Men vi bruger flere penge på skolerne end nogensinde, så vi er også for dårlige til at bruge penge rigtigt.
2: Det er også, fordi lærerne får mere i løn, og der er masser. Men jeg tror, du er ret i, at der er masser af ting, vi kan bruge bedre. For eksempel er der udliciteret en masse af de her bosteder osv., hvor alle mulige banditter og bandeledere ligger og pumper penge ud af den offentlige sektor. Men essensen af det er jo, at når vi bliver mere velstående, så vil vi også have et bedre tilbud fra det offentlige. Og det koster jo penge. Når vi får kræftbehandling i sundhedsvæsenet, så vil de fleste komme tilbage fra sådan et forløb og tænke, det var altså et virkelig kvalitetsforløb, jeg var inde i. Mm. Men det er ikke altid, man tænker det, når man er i børnehaven, når man er i skolen, og derfor så bliver den offentlige sektor dyrere.
0: De forventninger, synes jeg, er en fantastisk overgang til dig, Jørgen. Jørgen Nielsen, du er borgmester på Langeland. Fortæl mig lidt, de her forventninger til velfærden. Hvis man er borger på Langeland, hvad er ens forventninger så til velfærden?
6: Jamen altså, forventningerne er i hvert fald, at vi ikke har det samme serviceniveau, som man har i de større byer og de langrige kommuner. Der er heller ikke nogen af os på Langeland eksempelvis, og jeg ved, det gælder andre kommuner, der har en skæv aldersfordeling blandt sine borgere, altså demografiske udfordringer, strukturelle udfordringer. Det er noget af det, vi slås med. Og derfor så bliver den her diskussion for mig, den bliver fuldstændig langt, langt væk fra virkeligheden.
0: Ja.
6: For det er slet ikke der, at de enkelte borgere, de er. Christiansborg ligger et niveau, der ligger heroppe, ret højt, på de ting, man melder ud i forhold til, hvad er det, samfundet kommer med.
0: Ja.
6: Når der så skal indløses ud hos os i kommunerne, så er vi hernede. Og så bliver der lidt snakken omkring skat, moms, den ene eller den anden skat tager eller giver. Fordi i virkeligheden, så kommer der nogle penge ud, som måske har været brugt en gang før, når der bliver meldt ud. Det er bare sådan, verden den er i en økonomiaftale med kommunerne og særligt tilskud. Men vi skal levere herude, og hvis jeg skal kigge en gang, så mangler vi altså simpelthen nogle penge. Og hvis jeg kigger på det seneste råderum på 8 milliarder, så koster det ikke 8 milliarder, hvis vi skal sørge for, at vi har et ordentligt serviceniveau i kommunerne.
0: Kan du forstå,
6: der er også plads til skattelettelser.
0: Kan du forstå, hvis der er lyttere af det her program, som simpelthen ikke kan rumme de to ting i deres hoved på samme tid? Det. Altså på den ene side har vi en boomende statskasse, den bliver større og større og større.
6: Hvis jeg
0: og
6: skal samtidig, give et eksempel.
0: To sekunder, samtidig skal vi igen og igen høre om kommuner, der er nødt til at spare på deres budgetter. Det er simpelthen nærmest umuligt for mig, som almindelig, jeg er ikke økonom. Det er umuligt for mig, fordi to ting til at passe ind i mit hoved. Kan du hjælpe mig?
6: Det kan jeg, fordi det er jo milliarder, der bliver meldt ud. Og milliarderne, de skal jo deles mellem mange. Og der er jo en fordelingsnøgle, og sjældent kommer der noget, som gør, at vi ikke skal medfinansiere i en eller anden ting. En gang imellem sker vi også ting væk, og det bliver vi jo bedt om af staten. Eksempelvis kunne jeg nævne Arnepensionen. Den blev finansieret direkte med at reducere i aktivitetstilbud til unge mennesker. Og det synes jeg personligt var en skæv ting. Men sådan er der mange ting, der kommer. Men helt aktuelt, så mangler vi en kommune som vores. Jeg mangler simpelthen at kunne få min økonomi til at hænge sammen i forhold til, at jeg har kun mindre end halvdelen af de borgere, jeg har, de kan gå på arbejde.
0: Og det skal vi tale rigtig meget om her i PET-debat. Kåre Dybvad, du er nødt til at forlade os om 1 minut og 10 sekunder, så jeg synes lige, du skal svare. Hvad tænker du om situationen Langeland, og hvad kan du gøre for det på Christiansborg?
2: Jamen, jeg mener, at Langeland er i en meget svær økonomisk situation, og det er svært for borgmesteren og kommunalbestyrelsen dernede at levere en ordentlig velfærd til deres borgere. Og det skal selvfølgelig være sådan, at man har en ordentlig velfærd på Langeland. Jeg så, der var en politiker fra Liberal Alliance, der sagde, at så kunne man lukke svømmehallen på Langeland. Men der er slet ikke nogen svømmehal på Langeland. Man skal spænde for at komme i svømmehallen, så det er svært at lukke. Og der er jo noget i at sikre, at også der, og også i Odshavet, og også på Mors, har man det samme velfærdssamfund, som man har i de store byer. Sidste gang, vi lavede en udligningsreform, der fik langlænderne fik en skattelettelse ud af det, og fik også flere penge til velfærd, men vi kan jo godt se, at siden da har det...
6: Det vil jeg mindre, vi slås lige præcis...
2: Hvor meget satte I skatten ned dengang?
6: Den kom ned med, jeg kan ikke huske, om det var 1,5%, ja. Og det er helt fint, det vil jeg gerne være med til.
2: Ja, ja.
6: Men du skal ikke komme og sige, at vi har fået yderligere velfærd. Vi har tværtimod fået et monster, der er blevet endnu mere svært i forhold til vores udligning. Vi taber så mange penge på den.
2: Okay. Jeg siger, og det er den aftale, der blev lavet sidst, den var god for langt, men jeg er enig i, at den dækker ikke det behov, I har. Det er derfor,
6: vi gav os 10 millioner ekstra, og så tog I 20 med den anden hånd.
2: Det er derfor, vi i regeringen nu har lagt op til...
0: Men bundlinjen er,
2: at vi fra regeringens side skal lave en reform af udligningssystemet, og en del af opgaven er selvfølgelig at sørge for, at kommuner som Langeland, og det kunne også være Lolland og andre kommuner, kan drive deres velfærd på en ordentlig måde. Det er jo det, vi har forpligtet os til, og det er jeg fuldstændig enig med Jørgen i, at der er en udfordring, som er meget stor.
0: Kåre Dybvad Bæk, jeg ved, arbejdet kalder ind på Christiansborg,
2: og
0: Sofie Lippert står faktisk klar for til at overtage regeringsstafetten, så tusind tak, fordi du var med, finansordfører for Socialdemokratiet. Sofie kommer ind og overtager regeringsposten. Jørgen, der er lige en detalje, jeg skal spørge dig til, fordi i forhold til, hvor slemt det ser ud i Langeland, og i forhold til omfordelingen. Jeg har fået at vide her i sidste år, budgetår, der fik I 65 millioner i omfordeling. I år får I 68 millioner. Det er da ikke meget bedre, men det er da lidt bedre.
6: Det er lidt bedre, men i betragtning af puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner, den steg med 25%. så kan det forbavse mig lidt, at vi kun får 3 millioner. Hvis jeg sådan skulle have fulgt den regne, det regnestykke, så skulle jeg jo i hvert fald have haft noget, der ligner en 15-17 millioner mere. Og så vil mit budget rent faktisk være kommet til at hænge sammen.
0: Hvis du skulle præsentere et budget i Langeland Kommune, som du ved, det skal selvfølgelig være realistisk, men et budget, du kunne være stolt af, så leverer vi simpelthen den velfærd, vi skal til vores borgere her i Langeland Kommune. Hvor meget har du så brug for fra staten?
6: Jamen altså, det budget, som jeg har lagt, eller som oprindeligt vi søgte efter, det var et behov, der hed 115 millioner. Men mindre kan også gøre det.
0: Det er næsten dobbelt op af, hvad du får.
6: Det er meget tæt på, ja. Men jeg har også været udlavet besparelser for 46 millioner nu. Det svarer til, at man skulle spare cirka 1 milliard i Københavns Kommune. Tror du, det var gået stille af sig?
0: Mm. Men hvis alle de i de kommuner, hvor det ser lidt svært ud, som Langeland er bare en af dem, hvis alle de kommuner skulle slag på tasken, have dobbelt så meget i omfordeling, som de får nu, vil det hænge sammen?
6: Jamen altså, du kigger, der er sat 1 milliard af til omfordelingen, hvis det er det, du kalder paragraf 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner. Så hvis jeg kigger i rådrum, der hedder 8 milliarder, så kunne jeg godt finde 1 milliard til det. Jeg kunne måske også finde 1,5. Og så kunne man jo gøre, fordi jeg blev også nødt til at sige, de vilkår, vi har ude på landet. Jeg har en kommune, der er i luftlinje 52 km fra den ene ende til den anden. Vi har nærmest ikke en busafgang tilbage. Jeg har 51% af mine borgere, de har, eller 51% af mine boliger, de har 2 biler. Mm. Og det har vi jo ikke for sjov. Det har vi, fordi det er et vilkår for at leve ude på landet. Og så må jeg også bare sige, i forhold til, hvordan det koster nu, så skulle vi nu snakke om realistisk skattelettelse for en borger på Langeland, så kunne det være, at vi gik ind og kiggede lidt på, hvad er brændstofprisen? Kunne staten komme lidt mindre i kassen? Fordi det rent faktisk vil styrke de borgere, som i forvejen ikke har så mange penge.
0: Okay.
6: For så også er det ikke en luksus at have 2 biler, det er en nødvendighed.
0: Mm.
6: Og så kunne man måske, hvis nu vi sådan skulle sige, det er jo, jeg er helt enig med alle i panelet, det er blevet dyrt at handle, hvis man går ud som borger. Men det er jo ikke kun de fattige, det er blevet dyrt for. Det er blevet dyrt for alle. Så skulle jeg nu, og jeg skal ikke kaste den ind igen, men skulle man nu være en lille smule smart, så gav man jo en skattelettelse i bunden til alle borgere, for det blev dyrt for alle at gå ud og handle. Og så fjernede man det her administrative monster, som man er med at skabe nu i form af moms i gå ved hvor mange kategorier. Jeg får næsten åndenød, når jeg tænker på det. Giv dog menneskerne en skattelettelse i bunden i stedet. Hvis vi kigger på, hvad skattesatserne er rundt omkring, så har jeg borgere, som bor mere eller mindre på Langeland i et sommerhus, men som ikke flytter deres adresse, fordi det koster dem 30-40.000 kroner netto om året.
0: Så vi lige velkommen i studiet.
7: Tak.
0: Nu er du vores regeringsrepræsentant.
7: Ja.
0: Du sidder i skatteudvalget for SF. Altså, Jørgens pointe er vel, at det er
5: på en eller anden måde.
7: Ja, jeg er formand for skat. Jeg er også finansordfører. Det ved jeg ikke, om også ikke er lidt relevant.
0: Men du ved i hvert fald meget om sagerne.
7: Jeg har i hvert fald meget med økonomi at gøre,
0: Og nu, når du nu er inde i sagerne på SS-vejen, og dermed på regeringsvejen lige nu, så tager jeg Jørgens idé med dig. Vil det ikke være meget simplere? Altså, jeg kan nemmere forstå det, at man gav folk, alle folk, man nedsatte deres skat, satte skatten ned, i stedet for at lave det her, virker det til et svært system med at skulle ændre på momsen?
7: Det vil være simplere, jo, men jeg tror, det handler... Det er jo et meget snævert formål. For os er det også et formål, at det skal være billigere at gå i supermarkedet. Altså, det handler også om, hvad er det for en oplevelse, man har dernede? Hvad er det for en andel af ens budget, som går til mad? Altså, det er jo et særskilt mål for os, at mad skal være billigere. Og så er det også et mål, at frugt og grønt skal være endnu billigere relativt til de andre ting. Og det er jo derfor, vi går den her vej.
0: Kunne man ikke sige, at skatteborgerne de selv kan finde ud af, hvad de vil, hvilke slags oplevelser de gerne vil have? Altså, du kunne jo sådan set bare sætte skatten ned, så skal, hvis man er interesseret i at bruge den øgede indkomst på at bruge noget pengene bedre ned i supermarkedet, så kunne man gøre det. Man kunne også bruge meget, hvis man har lyst til det.
7: Men nu siger det sådan, sætte skatten ned, som om det er sådan et greb. For os er det jo for eksempel...
0: Det er i hvert fald et andet greb.
7: Jamen, hvordan skal det så indrettes? Det er jo det næste spørgsmål.
0: Du sagde selv, det var simpelt.
7: Jamen, det kommer an på, hvilket greb det er.
0: Ja, okay.
7: Hvis man vil hæve beskæftigelsesfradraget, så er alle dem, der ikke er i beskæftigelse, de får ikke noget ud af det. Og det er jo også en særskilt pointe for os, at når vi kigger på madbudgettet, så udgør det en større andel af dem, der har mindst, og derfor er det her en større skattelettelse til dem, der har mindst.
0: Okay.
7: Vi vil ikke give den samme skattelettelse til alle.
0: Jeg vil gerne lige blive på Langeland, så Jørgen, fordi du har vel gået ud fra en del i din kommune, som ikke er i arbejde.
6: Ja,
0: hvad med alle dem? Hvad med det, hvis du hænger...
6: Hvis vi sænker skatten, der er selvfølgelig noget med nogle bundgrænser. Man kunne jo også bare sænke personfradraget, eller hæve personfradraget. Det var jo en ganske nem måde at styre det på.
0: Okay.
6: Og vi kunne jo, som jeg siger, skal vi gå og kigge, så kan man målrette gruppen, hvis man vil, i forhold til netop noget med brændstof. Man bliver jo nødt til at sige, at som Sofie, hun siger, det er jo en simpel ting. Hvorfor gør vi det så svært?
5: Præcis.
6: Fordi det er jo svært at gå ud og begynde at lave 3-4 momssatser.
0: Okay.
6: Og det kan godt være, at man har den fordom, at man mener, at man skal styre danskernes forbrug. den holdning har jeg ikke selv. Men jeg vil bare gerne sige, inden vi snakker skattelettelser,
0: ja,
6: så har vi rent faktisk nogle mennesker, der bor rundt omkring i Danmark. Cirka 60% af vores befolkning tilhører de områder, hvor vi faktisk har det rigtig svært.
0: Og når nu siger du, inden
6: det handler, det handler om velfærden, det her.
0: Nu siger du, inden vi taler skattelettelser.
6: Ja.
0: Det er jo dit parti inde på Christiansborg, og Mortens parti inde på Christiansborg, som nu taler om skattelettelser. Din politiske ordfører på Christiansborg, Frederik Bloch Münster, han siger til Berlingske, regeringen skulle lade danskerne beholde flere af deres penge selv. Danskerne er meget overbeskattede. Det virker ikke som en udmelding, der handler om, at nu skal vi først gøre noget velfærd, og så skattelettelser bagefter.
6: For mig er det ikke enten eller.
0: Om du sagde selv lige før, det var velfærden først.
6: Jeg synes, vi skal kigge på velfærden ude hos de enkelte mennesker.
0: Ja.
6: Og fordi det er simpelthen nødvendighed, hvis vi ikke skal have Danmark, der knækker. Mm. Så kommer vi til at kigge. Men du hørte mig også sige, at hvis vi har et rådrum på 8 milliarder, så behøver vi ikke at bruge alle 8 på og sørge for, at vi får en mere udjævn fordeling af, hvor man har et ordentligt serviceniveau i Danmark. Det kan faktisk gøres for langt mindre, og så er der stadigvæk til at lave en skattelettelse for, som mine borgere, ja, der netop ikke har så mange penge,
0: okay,
6: vi faktisk er rigtig meget glæde af at få en skattelettelse.
0: Ja. I har alle sammen fingrene op, men jeg har jo også spurgt lytterne, så nu tager vi lige en af dem med på. Line Svendsen, velkommen til.
8: Tak, hej.
0: Hejsa, vi har jo spurgt, vi har spurgt dig, om du helst vil have skattelettelser eller velfærd, og du siger, normalt vil du sige velfærd, men nu siger du noget andet.
8: Ja, og det kommer så egentlig af en personlig oplevelse her over de sidste 7 år af vores liv, hvor vi har stået med en datter i skoleværing, og hvordan det system simpelthen bare har knækket så meget, altså, og de lange, lange ventetider. Og det, der er jo sådan lidt er med velfærd, det er, at man finder jo egentlig først ud af, om den er der, den dag, man har brug for den.
0: Og den dag, I havde brug for den, der var den der ikke?
8: Der var den der ikke. Og så, det er den stadigvæk ikke, vel og mærket. Stadigvæk i det.
0: Okay, ja. Og det er ked af at høre, Line, men det undrer mig så også lidt, at du så svarer skattelettelser frem for velfærd. Burde du så ikke sige mere velfærd?
8: Jo, bortset fra et skattelettelse, så ville jo så gøre, at jeg havde nogle flere penge til mig selv, og så kunne gå privat vej.
0: Hvad vil du bruge? Altså, og helt konkret, et barn, der er i skoleværing, hvis du havde flere penge i lommen...
8: Vi har brug for psykolog, psykiater, ja, og vi har brug for det nu, og det kan vi ikke få.
0: Okay, så det ville være bedre, at du fik en ordentlig skattelettelse, og så kunne du selv betale for det?
8: Så kunne jeg selv administrere, hvad de penge, de skulle bruges til.
0: Hvad hvis nu der var en anden i din kommune, som havde samme problem som jer. I havde et barn, der var i skoleværing, men de altså ikke havde lige så høj løn, som du havde.
8: Men det er der jo nu. Det er der jo nu. Ja. Og vi står jo alle sammen i den problem. De ville vel også få en skattelettelse, hvis jeg fik en skattelettelse.
0: Ja, de har bare ikke forholdsmæssigt, ligesom måske er der nogen, der har mindre end dig, og som ville have dårligere råd til selv at betale for psykiater og psykolog.
8: Men en skattelettelse fjerner vel ikke den velfærd, vi har i dag. Så der vil jo være færre på venteliste, måske, hvis dem, der så havde muligheden for det, gik en anden vej.
0: Ja.
8: Så vil der vel blive kortere ventelister på den offentlige.
0: Jeg ved,
8: det ved jeg jo ikke noget om. Jeg er jo ikke økonom eller noget som helst. Det er jo bare, det er jo bare noget, jeg tænker.
0: Og prøv at høre,
8: jeg synes i hvert fald, det er frustrerende, og man kan godt føle, at man smider rigtig meget af sin økonomi ind i noget, hvor når man virkelig har brug for, for jeg støtter jo fuldt ud om, at det er det rigtige samfund, at vi gør det her. Men jeg synes jo bare, at det godt kan føles lidt som om, at det ikke er alle, der har lige adgang til den.
0: Nej.
8: Til den hjælp, der så er brug for.
0: Line, lad os lige runde. Vi har kun 5 minutter tilbage inden radioen. Vi skal nok snakke videre om det, men lad os lige få panelet på her. Vi starter med dig, Sofie Liebert fra SF. Hvad siger du om det, Line siger?
7: Jeg forstår helt vildt godt, at det er den følelse, man sidder med, men jeg må virkelig også sige, at for mig understreger det jo vigtigheden af, at vi forbedrer det offentlige tilbud ved skoleværing rigtig, rigtig meget, fordi det vil være... Jeg forstår godt, at man kan sidde i sin egen situation, og det har jeg vildt meget respekt for, at man tænker, hvis jeg bare kunne købe mig ud af det her.
0: Mm.
7: Men der vil jo altid være tusindvis af mennesker, der ikke kan købe sig ud af det. Og en ting er ventelister, noget andet er jo det tilbud, man rent faktisk har, og det skal bare være bedre, og derfor skal vi bruge pengene på velfærd.
0: Men når man står med flætningerne i postkassen, når man står i den afmagtssituation, som Line står i, der føler man måske ikke, man har tid til at vente, til det der kæmpestore offentlige system bliver strammet op.
7: Nej, det forstår jeg godt, og det er derfor, jeg forstår Lines følelse, men når vi tager ansvar for det samlede samfund, så er det ikke en løsning at sige, at dem, der ville kunne få råd, hvis vi gav dem lidt mere, de får råd, og alle de andre, de må sejle deres egen sø. Så det fælles ansvar må være at sikre alle et ordentligt.
0: Jeg vil så gerne rundt. Morten, der er lige en kort svar for dig også.
3: Ja, fordi tak først til Line for at ringe ind med en problemstilling, som jo rammer flere og flere danske familier. Altså skoleværing er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og jeg ved, det kan give ondt både i hovedet og i mave at være ramt i den situation. Og jeg synes i virkeligheden, at en af de pointer, som er interessant for Line, det er den der, der hedder, hvordan kan vi bruge den samlede kapacitet i vores sundhedsvæsen til at få nedbragt de ventelister, der er, for eksempel på psykiatri. Og det er derfor, vi siger, der bliver vi nødt til ikke kun at tænke offentligt, eller kun at tænke privat. Der bliver vi nødt til at tænke på en kombination. Ligesom når vi har udfordringer med ventelister i vores, nu laver jeg gåseøjne, almindelige sundhedsvæsen, hvor vi er gode til at sige, at vi skal bruge den offentlige kapacitet fuldt ud, vi skal også bruge den private kapacitet. Her må det handle om, at vi skal bekæmpe ventelisterne, hvad end det er i den almindelige sundhedssektor, om det er i psykiatrien, så bliver vi nødt til både at spille på det offentlige og det private for at få nedbragt ventelister.
0: Okay, Martin Aarup, da Line Svendsen kom med sin melding, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på dig, for det lyder virkelig som om hendes tanker er din opskrift. Fordi systemet ikke virker ordentligt, så skal vi give skatteborgerne skattelettelser, så de selv kan betale for ud af egen lomme. Hvad tænker du om det?
5: Line har i hvert fald ret i, at tryghed er også privat velfærd. Altså det, at ens private økonomi er stærk. Fordi så ved man, at man har noget, som er ens eget, og som man selv har kontrol over. Så det har hun jo ret i. Men det, jeg synes, nogle gange går galt i den offentlige debat, det er, at så kigger vi på en eller anden konkret ting, og så glemmer vi, at det ikke nødvendigvis betyder, at der skal bruges flere penge samlet set, men at der måske er noget i vejen med den måde, vi prioriterer pengene på, og den måde, vi anvender pengene på. Altså, vi anvender så enormt mange penge i Danmark på noget, der ikke er det vigtigste. Noget, det er velfærdsstaten, der ikke er det centrale i velfærdsstaten.
0: Hvad tænker du
5: alle
0: på her?
5: Puljer til skole, der blev lavet en pulje til skolebøger, som, hvor man centralt vil indkøbe bøger, i stedet for at lade skolerne selv om deres skolebiblioteker. 70% af midlerne blev brugt på administration. Alle mulige andre puljer. Der bliver ansat flere og flere administratorer i staten, selvom vi har fået kunstig intelligens og alt muligt andet, der kan øge produktiviteten og automatisere sagsbehandling og ting. Der sker ingenting. Flere og flere administratorer, færre og færre varmehænder. Der er så mange der er også et eller andet med, at vi bruger for få af pengene på dem, der har mest brug for det. Dem, der er svagest i samfundet. Og så tørrer vi det ud på alle mulige. Pelle siger, at han ikke vil give skattelettelser til de rige. Det sandheden er, at hans momscirkus giver en langt større skattelettelse til dem med de højeste indkomster.
0: Okay, så er vi tilbage med momsen.
1: Der bliver sagt meget, utrolig meget vrøvl om moms, så det holder vi os ud af. Men jeg vil hellere forholde mig til det, Line ringer ind med, fordi at jeg forstår virkelig følelsen, og jeg har hørt rigtig mange andre have den samme. Men problemet er jo, at den følelse er et resultat af et kæmpe svigt, hvor vi ikke har investeret det, der skulle til i det offentlige. Hvad er der så sket, for hvis vi kigger på børne- og ungdomspsykiatrien, det er, at rigtig mange af medarbejderne har forladt det offentlige sektor er kommet over i den private, det betyder, at der lige nu er enormt lange ventelister til at blive udredt
0: i det offentlige. Hvis hun fik lov til at beholde noget mere af sin indkom, så kunne hun selv betale.
1: Og dem, der så har råd til en sundhedsforsikring, de hopper så foran i køen. Men vi har jo det antal børne- og ungdomspsykiater, som vi har.
8: Så når nogen
0: holder for to sekunder, det er bare Line, der lige kommenterer. Jeg siger endelig, Line.
8: Det er bare lige, fordi jeg vil sige noget med det med køen. Det er sådan, at og jeg ved, der er mange andre, der har den samme oplevelse. Nu har jeg haft en datter, som har skoleværing, og hun har primært haft sine reaktioner herhjemme og ikke nede i skolen. Så derfor gik der 4 år, før skolen var med til at sætte ind med noget som helst overhovedet. Så der røg vi 4 år tilbage i køen. Altså, vi blev også sat tilbage i køen, fordi at man fra skolens side vurderer. Fordi når, lige så snart det er barn, der har noget, der skaber problemer nede i skolen, så er de langt hurtigere til at sætte ind og få sat gang i hele systemet og PPR og whatnot. Men ikke når det er den anden vej rundt. Nej. Så der er man allerede røget rigtig, rigtig langt tilbage i køen.
0: Line Svendsen, vi når ikke mere. Tak fordi du ringede ind til os satte lidt fut i panelet. vi når faktisk ikke mere nu, fordi vi nærmer os med hastigt skridt en radiovis. Men altså, den meget åbne og abstrakte debat i dag er jo egentlig bare, skal vi bruge den her bugne statskasse på mere velfærd, eller skal vi sikre nogle flere skattelettelser? Så det er det, jeg gerne vil tale med jer om i dag. Vi er tilbage efter radiovisen.
9: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der lidt tidligere i dag kom med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruus.
10: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
9: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land, men det har ændret sig. Nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, det her, siger også vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
11: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
9: Der kommer flere ulve i Danmark, og de slår sig også ned i nye områder i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. Og derfor så vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden. Det vurderer ministeren for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
12: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulve og mennesker vil blive nemmere og bedre.
9: Ifølge den her nye vurdering af bestanden er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme i år. Nogle af dem har slået sig ned i et hedeområde tæt på Skive, hvor Erling Jørgensen tit lufter sin hund. Han er ikke bekymret over det, men han er samtidig okay med, at ministeren vil skyde noget af bestanden ned, siger han.
13: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
9: Der er byttet om på rollerne, når de danske fodboldherrer i aften møder Norge i den første kamp i Nations League. For Haaland, Ødegaard og resten af det norske hold er favoritter efter en sommer, hvor de nåede til kvartfinalen ved det VM, som Danmark jo slet ikke var med til. Og hvis du, ligesom mig, har brug for at få noget af entusiasmen tilbage, så kan nogle af de danske fans, der her til formiddag er ankommet til Norge med Oslofærgen, helt sikkert også hjælpe dig.
14: Kom nu!
15: Det er det, vi er her for, vi skal sejren hjem.
16: Det slutter i aften for Norge. Så sejler vi op ad åen. Så kan de se, om det kan ro hjem.
9: Ja, kampen her, den er kl. 20.45 i aften. Vi dækker den selvfølgelig på P4. Inden da, så får vi lidt lette byer og lidt sol, en lidt til frisk vind, og så maks 18 grader. Radioavisen var med Rune Styrup.
0: Sofie Lillebørt, du skal ikke snyde for vores lille leg her i studiet, bare fordi du kom senere ind. Der ligger en blok og en kuglepen foran dig, og jeg vil gerne have, at du skriver et ord på blokken. Enten skriver du skattelettelser, eller så skriver du velfærd. Er opgaven forstået?
17: Ja.
0: Det lyder godt.

0: Ja, for det går jo rigtig, rigtig godt med den danske økonomi. Staten svømmer i penge. I august blev det økonomiske råderum igen opjusteret. Denne gang med ekstra 8 milliarder kroner. Og der er også gode nyheder fra Nationalbanken. Bruttonationalproduktet stiger med 4% i år, er forventningen. Når nu det vælter ind med milliarder i en i forvejen propfyldt statskasse, så kunne man jo godt tænke, skal vi lade skatteborgerne beholde nogle af deres penge i lommen, eller skal vi bruge de mange overskudsmilliarder til bedre velfærd ude i kommunerne? Det er P1-debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og panelet de sidste små 30 minutter er Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, Sofie Lippert, medlem af Skattet, formand for Skatteudvalget for SF, og Martin Aarup, direktør for organisationen Skattebetalerne. Og jeg vil jo gerne høre jer derude. Hvad synes I? Skal vi have skatten ned, eller skal vi bruge milliarderne på mere velfærd? Ring ind 70 21 19 19, eller selv sms på 12 12. Husk at starte med P1. Inden jeg vender mig mod lytternes svar, Sofie Lippert, så skal jeg høre, eller hold blokken op, så jeg kan se, hvad du har skrevet. Ja, det tænker jeg nok. Som ægte SF'er, du vil gerne have mere velfærd. De der skattelettelser, det er ikke lige din kop te.
1: Nej, jeg synes i hvert fald, at det er vigtigere, at vi har en velfærd, vi kan stå indenfor. Jeg tror, der er en gruppe i Danmark, som har en meget presset økonomi, men der er også en meget stor gruppe, som har en god privatøkonomi, og hvis privatøkonomi er vokset helt vildt de seneste år. Mm-hmm. Og for mange af dem, der er der et underligt mismatch mellem, at man måske har råd til den tredje bil, men når man så kommer ned i børnehaven, så er der knap nok råd til, at alle kan få en scooter, altså en plastikscooter. Og jeg tror bare, at der er nogen, der er mange, der har en oplevelse af, at velfærden ikke følger med det, vi ellers har råd til som samfund. Og jeg vil hellere investere i velfærden, okay, så den følger med vores private.
0: Men hvordan kan du så stille lidt polemisk side med en regering, som faktisk har lovet skattelettelser? Altså, der er både skattelettelser på vej, selskabsskatten og aktieindkomstskatten er også på spil. Mellemskatten skal afskaffes, top-top-skatten skal afskaffes. Det lyder ikke rigtigt som sådan SF-politik.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at når man går i regering med Moderaterne, så er det hele ikke SF-politik. Men det, der gør, at vi jo godt som SF kan være i det der, det er, at der også er rigtig mange investeringer i velfærd, og at der også er nogle skattestigninger, der vejer op for rigtig mange af de skattelettelser. Mm-hmm. Altså, vi indfører jo faktisk højere skatter på nogle andre ting end arbejde. Vi letter den på arbejde, men så hæver vi den på arv, og vi hæver den på for eksempel... Jeg er med på, at vi også laver manøvren med at fastfryse grænserne, hvis det er det, Morten råber op om. Ja, men det synes jeg også er godt. Altså, det er slet ikke det jeg skal stå og sige. Så vi prøver jo at gøre begge dele.
0: Okay.
1: Vi rykker nogle skatter.
0: Ja, Olav Nielsen har skrevet en sms ind. Han skriver sådan her: skattelettelser. Skattelettelser, skattelettelser, og så et udråbstegn. Velfærd i anførstegn er offentlig ineffektivitet og spild af penge. Den offentlige sektor skal blive mindre. Hvad vil du sige til Olav?
1: Det tror jeg bare ikke, der er ret mange mennesker, der har børn i daginstitutioner eller skoler eller forældre på plejehjem, som sådan synes, at velfærd per definition er offentlig ineffektivitet. Jeg tror, der er rigtig mange, der går op i, at vi har et system, hvor ens børn, ens forældre, ens bedsteforældre bliver passet på og møder den omsorg, som Danmark er kendt for. Altså noget af det fede ved Danmark er vores velfærdssamfund.
0: Men noget af det ufede ved Danmark, tror jeg, hvis du spørger Martin Aarup, det er, at mange af de her offentlige finanser går til nogle ting, som vi måske ikke synes rigtig er velfærd. Nu nævnte Martin offentlig administration for eksempel før. Det er jo også en diskussion, vi har haft mange gange i det her studie og mange andre steder, at rigtig mange af vores skattekroner går til noget, det er svært at se mening med.
1: Men det er også noget, det vi arbejder på, altså som den tidligere regering.
0: Gør vi det, spørger jeg, fordi det synes jeg, regeringer altid siger, og jeg synes, at når man så får tal, jeg kan dem ikke i hovedet, men så synes jeg altid, det går en anden retning i forhold til for eksempel, hvordan det offentlige ansætter.
1: Altså, der er for eksempel 4.000 medarbejdere i skat siden sidste år på det her tidspunkt.
2: Det er så smart.
1: Og det kan man så diskutere, hvor smart det er. Men vi prøver at arbejde, men sandheden er jo også, det er nemt at stå her og tale om bureaukratiet. Når man så kommer ned i det, når vi så foreslår, at vi afskaffer det her tilsyn eller det her tilsyn, så sidder der altid nogen, og de kan godt være fra Liberal Alliance og siger, nej, lige det her tilsyn, det er de vigtigste kolde hænder, vi har. Fordi sandheden er jo, at alt det her administration er jo opstået af politiske ønsker om, at der skal kontrolleres, og jeg vil gerne have mindre kontrol, men det er altså sværere sagt end gjort, og borgerlige regeringer er heller ikke lykkedes med at fjerne kontrol.
0: Morten Dahlin, du har jo selv siddet i som minister i en regering. Du må vide, at det er svært, det her. Det er vel bare svært at få det til at fungere, eller hvad?
3: Ja, det er i hvert fald sværere, end der er mange, der render rundt og påstår. Men jeg håber, at der er en eller anden ivrig politiker, der spørger, hvordan det gik med administrative årsværk i det ministerium, jeg havde ansvaret for. For jeg kan afsløre, at det gik ned. Vi formåede faktisk at reducere antallet af administrative årsværk, fordi det var en vigtig politisk dagsorden for mig. Fordi jeg i virkeligheden synes, at noget af det, som lytteren, der skrev ind, siger, er rigtigt. At der er enormt mange danskere, der har en oplevelse af, at de betaler rigtig meget i skat, og det produkt, de får ud i den anden ende, ikke svarer til den meget store regning, de indbetaler. Og jeg kan da godt forstå, når man ser historierne, man oplever det i sin hverdag, hvad det er i sin kommune eller sin region, at der bliver brugt penge på meget fjollede ting, at man sidder og tænker, hvorfor skal jeg så betale så meget skat? Og jeg mener jo, der er todelt løsning. Mm-hmm. Et, vi bliver nødt til at sikre, at de penge, der bliver betalt ind i skat, bliver brugt på noget ordentligt. Og ja, det er børnehaver, det er psykiatri, det er forsvaret af vores nations grænser. Samtidig med, at vi laver nogle simple skattelettelser, der kommer alle til gavn. Og nu havde vi lige før radioavisen en diskussion, hvor SF sagde, ja, det er lidt kompliceret, det der med momsvinden, og hvordan skulle man egentlig gøre det simpelt? Og der er Venstre simple forslag at sige, lad os permanent sænke elafgiften. Alle i Danmark bruger strøm, uanset om du er rig, om du er fattig, om du ligger lige midt imellem. Mm-hmm. Og i øvrigt synes vi, det er underligt, at regeringen planlægger, at vi fra 2028 skal betale verdens højeste skat på el.
0: Men jeg vil godt lige blive lidt... Altså nu bevæger jeg ned den moms igen, vi skulle have lavet en anden debat i dag, men jeg vil gerne lige blive på det, hvad skal man sige, det overordnede, Morten, altså det her med skattelettelser i forhold til velfærd. Nu havde vi Olav, der sagde, ned med de skatter, fordi velfærden går lige til, de kroner går til alt muligt mærkeligt. Så skriver Sofie ind til gengæld. Jeg bor i Jørgen Kommune, hvor der er meget lave skatteindtægter i kommunekassen. Det går ud over velfærden, tilbud til daginstitutioner og skoler, og gør det generelt mindre attraktivt at bosætte sig her. Og hvordan får vi så flere og mere velhavende skatteydere til at flytte hertil og bidrage til kommunekassen? De gider ikke bo her, hvis de kan få bedre institutioner og skoler i en anden kommune. Hvad vil du sige til Sofie?
3: Og det der, synes jeg, er en af de største udfordringer i vores samfund i dag. Og det er virkelig også det, Jørgen, som var borgmester på Langeland før i talesat, at vi oplever lige nu et Danmarkskort, der er meget, meget skævt. Hvor vi har nogle kommuner, hvor vi er mange forskellige årsager, har meget få mennesker, der arbejder, der bosætter sig, og dem, der arbejder, har lave indkomster. De kommuner er jo også ofte dem, hvor kommuneskatten er højst. Så det er altså der, hvor man betaler mest i kommuneskat, og man får den ringeste service. Og det er jo derfor, vi har sagt, jeg tror også, Kåre Dybvad redegjorde for det før, mm-hmm. Vi er nødt til at få et kritisk blik på hele det udligningssystem. Fungerer det godt nok? Og når man så indretter det udligningssystem, så skal det selvfølgelig indrettes med to ting for øje. Et, at vi gør op med nogle af de skævheder, som kommunalpolitikerne ikke kan gøre for. Altså, det er ikke Jørgens skyld, at der ikke bor 15 mange millionærer på Langeland. Det er det ikke. Det bliver et system nødt til at tage højde for. Og på den anden side skal systemet selvfølgelig også tage højde for, at man også som kommune tager et ansvar for at skabe en erhvervsudvikling og en udvikling i forhold til at generere nogle indtægter til sig selv. Og det er jo den balance, vi skal finde i den kommende udligningsreform, som vi er blevet enige om at lave.
0: Og så spørger jeg måske lidt uretfærdigt, hvorfor lykkedes det ikke at lave den balance i den regering, Venstre var med indtil for ganske kort tid siden?
3: Jamen, vi tog jo sådan set ansvar for at lave den sidste udligningsreform, og så blev vi faktisk enige om med Kommunernes Landsforening, at nu bliver vi nødt til at få kigget på det her grundigt, ikke bare lave en snuptagsløsning.
0: Okay.
3: Og derfor har vi jo sat det arbejde i gang, der skal lede frem til udligningsreformen. Jeg vil bare lige sige, fordi hvis man ved noget om kommunale udligninger, så tror jeg, at de fleste vil være enige om, at nogle af de politikere, der forstår det udligningssystem, vi har i dag bedst, sidder i Venstres folketingsgruppe. Jeg vil gerne se den folketingspolitiker, der tror, at de kan
0: lide mere sig selv.
3: Kommunale
0: udligninger. Nu vil jeg gerne have til at tage os headset på, for vi skal sige velkommen til dig, Preben Knudsen fra Aalborg.
4: Ja,
0: du ringer ind med, hvad man kunne sige, den tredje udvej. Altså, jeg har jo lavet det her lidt grove spørgsmål, skattelettelser eller velfærd. Du peger jo faktisk på en tredje mulighed, nemlig at vi skal spare op, at staten skal spare op. Fortæl.
4: Jamen lige præcis. Altså, normalt så er det sådan en familie, at når man har noget overskud, så begynder man at spare lidt op, så man har lidt til dårlige tider. Danmark og staten i alle almindelighed, vi har jo noget gæld, men vi har ikke ret meget ellers. Nu har vi lidt overskud. Hvad med at begynde at spare lidt op eller betale tilbage på gælden? Mm. Det er ikke ret lang tid siden, at vi fik at vide, at vi skulle bruge mange flere penge på militær. Mm. Og dem skulle sandsynligvis låne. Det er dyrt at låne. Ja. Det koster mange penge, og det er også skattekroner.
0: Okay, så du vil gerne have...
4: Spare lidt op.
0: Ja. Så en god idé, tænker du, det er at bruge det her, den bugne statskasse til at spare op og betale af på gælden?
4: Ja, yes.
0: Godt.
4: Det er det, politikerne de opfordrer normale mennesker til.
0: Vil du være, lad os tage det med en af politikerne, Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Hvad tænker du om Prebens forslag?
2: Hej Preben, tak for indsparket. Ja. Jamen Preben, det er faktisk det, vi allerede gør. Altså de sidste 8-10 år, der har vi haft et overskud på statens finanser på sådan i lavet 80-100 milliarder om året, og de penge, de er blevet brugt en til en til at betale ned på gælden. Hvilket betyder, at vi i dag faktisk ikke har gæld. Altså vi har mere til gode, end vi har det andet. Det synes jeg på mange måder har været klogt, fordi det er jo rigtigt, at der kan komme noget modstand på et tidspunkt, der kan komme en økonomisk krise, og så skal vi have noget at trække på. Så det der, det er sådan set den måde, dansk økonomi bliver styret på. Og jeg er sådan set enig med Nationalbankdirektøren og andre. Vi kan ikke bare, fordi der er den her nettoformue, så bare begynde at bruge de penge til helt vildt at øge det offentlige forbrug, eller for den sags skyld at sænke skatterne, fordi som Martin så godt forklarede bag tidligere, så skal man jo have indtægter også på lang sigt, mm-hmm. som kan betale for, for de udgifter.
0: Så Preben kan være rolig, vi er faktisk altså, i bunden af gælden?
2: Altså, Danmark er nok et af de lande, i hvert fald i Europa, måske i verden, som har den laveste gæld overhovedet. Så vi står sådan lidt ret godt. Men hvis jeg bare lige må bringe et... For nu ser du sagde, at vi havde to muligheder, så kommer Preben med en tredje.
0: Ja.
2: Så har jeg en fjerde.
0: Okay, men inden vi kommer til den, så synes jeg lige, vi skal tilbage til Preben. Føler du dig fortrøstningsfuld, Preben? Du hører her, det går skide godt med at betale af på gælden.
4: Jamen, det var jeg godt klar over, at vi har betalt noget af.
0: Ja.
4: Men vi har jo stadigvæk en del statsobligationer, der ikke er betalt. Og ikke nok med det, så er det jo heller ikke nok at have nul. Det er jo godt at have en lille smule på kistebunden. Man kan jo se, de mennesker, der er lidt ældre, jeg er kun 81, dem, der har sparet lidt op, jamen, de har jo ikke så meget ondt i maven.
0: Nej.
4: Så hvis man sparer lidt op, frem for at bruge fra hånden og til munden...
0: Jamen, synes du, den danske stat gør det?
4: Jeg synes, at staten gør meget langt hen ad vejen. De bruger simpelthen næsten alt. Altså, det går mest ud på at bruge penge. Og det er både højre og venstre. Enten skattelettelser, eller også har velfærd, eller også har skoler, eller også militær. Altså, jeg kunne godt tænke mig det med at spare noget mere op.
0: Okay. Jamen, Preben, tak for det indspark. Jeg sender den lige videre til dig, Allan Bøjsen. Du ringer fra Struer. Velkommen til dig.
5: Tak skal du have.
0: Du vil gerne rydde op i punktafgifter, altså fordi det kunne jo være en skattelettelse. Hvad er der galt med punktafgifterne?
5: Jamen, det er jo problemet, at det kun går til administration.
3: Præcis.
5: Det er en omkostning, som forsvinder i administration og er til irritation for Gud og hver mand.
0: Okay. Kan du gøre det lidt mere konkret? Hvorfor er det en irritation for dig?
5: Jamen, fordi det bare gør det hele lidt dyrere.
0: Ja.
5: Nu har de skubbet diskussionen en hel del hen på fødevarer.
0: Ja.
5: Og der er mange af dem, der så er der luksusafgift på, så er der forbrændingsafgift på, så er der emballageafgift på. Det koster højst sandsynligt mere i administrationen, det indbringer i skatteindtægter.
0: Ja, eller nu vil jeg jo ikke afsløre dig, men du har selv sagt til os, at du ringede ind, at du er storryger.
5: Ja.
0: Hvad betyder det for dig? Hvad betyder punktafgifterne for dig som storryger?
5: Jamen, du kan prøve at få en god regnestykke, jeg egentlig har brugt mange gange. Hvis jeg nu som topskatteyder kommer i tanke om, i dag vil jeg gerne tjene penge til en ekstra pakke cigaretter. Den er du med på?
0: Ja.
5: Så skal jeg tjene 300 kroner for at få råd til at købe en pakke cigaretter, som i virkeligheden kostede en femmer. Det skal være, fordi cigaretterne de skal bruges som et godt eksempel. Fordi cigaretter, det er en lort, og det er en uskik at ryge.
0: Ja.
5: Men det visualiserer egentlig ganske udmærket. Det er fedt rundt med penge.
0: Men du startede med at tale om punktafgifter, nu taler du om topskatten. Altså, vil du gerne have... Jeg skal lige stå...
5: Nej. Det var bare for det, for okay. Hvor mange penge, man rent faktisk kunne tjene for at kunne købe det.
0: Okay.
5: Og tjene pakke cigaretter.
0: Så
5: den 5 til tobakken og 295 kroner i statskassen.
0: Ja, så Allan, det du siger, det er ikke fordi, du synes, at cigaretterne i butikken skal være billigere. Du skal bare betale noget mindre i skat, så det er billigere for dig at købe dem. Må jeg sige noget? Nu er jeg bare bekymret for dit helbred. Så vil du, bare ryge endnu flere cigaretter, Allan?
5: Det kan jeg ikke nå.
0: Nej, okay. Morten Dahlin, han markerer fra venstre. Det kan være, han har noget, du kan bruge.
5: Altså, det er helt forkert, at det her går på cigaretterne.
0: Okay.
5: For det er jo punkterne på fødevarerne.
0: Det var der, du kom fra. Allan Bøjsen, Morten Dahlin vil gerne sige noget til dig fra venstre.
3: Jeg synes, Allan har en rigtig god point. Det er i hvert fald i den første del. Jeg synes ikke, vi skal gøre cigaretterne billigere. Det var heller ikke det, jeg hørte Allan sige.
5: Ja, vi er enige.
3: Ja, præcis. Men vi nemlig har et meget, meget komplekst afgiftssystem i dag, som i øvrigt skal skaffe nogle indtægter til statskassen, men som også medfører, både for danskere og for virksomheder og for iværksættere, at det bliver enormt bureaukratisk. Vi kan tage bare et konkret eksempel. Altså, vi har i Danmark en chokoladeafgift. Den blev vi faktisk enige om i den tidligere regering at afskaffe. Så kom SF og Enhedslisten ind i lokalerne, og så er det slut.
0: Og Sofie Lippert tager arme
3: overhovedet. Og det må man jo gerne gøre. Jeg synes, det er meget, meget arrogant over for de mennesker, man egentlig havde lovet at ændre det her, som indretter deres virksomhed på det. Og det her handler ikke for mig om, at Blom i Madeira skal være billigere. Det handler jo om i dag, at hvis du arbejder som konditor, eller du arbejder som bager, så er der én afgiftssats, hvis du dypper din træstamme fuldt i chokolade, og én afgift, hvis du dypper den halvt. Der er én afgift, hvis du putter krømmel på dine romkugler, og én afgift, hvis du ikke putter krømmel på dine afgifter. Og vores chokoladeafgift er i dag så vanvittigt indrettet, at der hver år mødes mennesker i det danske skatteministerium og smager på nye produkter for at vurdere, om det smager nok af chokolade til, det skal være omfattet af afgiften. Det bureaukrati, den afgift medfører, er sindssygt, og det burde man skrot.
0: Og derfor vil jeg gerne over til dig, Sofie Lippert, ja. Fordi du som en ren Ida Auken, så da hun skulle være glad over præsten i Folketinget, så tog du armen over hovedet og jublede, da Morten Dahlin sagde, at du har sørget for at sikre, at chokoladeafgiften fortsætter. Kan du forklare Allan Bøjesen udstruer, som ikke gider de her punktafgifter, hvorfor er den chokoladeafgift så fantastisk god en idé?
1: Jeg tror ikke, jeg synes, chokoladeafgiften i sig selv er en fantastisk god idé, men jeg synes, at bruge 2,2 milliarder kroner af vores fælles penge på at fjerne chokoladeafgiften, det synes jeg er det forkerte prioritering, fordi de penge kunne være blevet brugt på at gøre frugt og grønt billigere, kunne være blevet brugt på, altså hvis man var vild med skattelettelser, og give noget mere til dem, der har allermindst. Mm. Det kunne være brugt på alt muligt andet. Hold op, man kan få meget god skolepolitik for 2,2 milliarder. Mange pædagoger i daginstitutioner. Altså det er virkelig mange penge, som man lagde op til at bruge. Og jeg forstår det administrativt bøvl, og jeg vil gerne fjerne administrativt bøvl. Jeg vil også gerne understrege, jeg forstår, at man kan være frustreret over administrativt bøvl med punktafgifter. Der er godt nok også meget administrativt bøvl med diverse fradrag for virksomheder og sådan noget. Så vi kunne godt gå sammen om måske at finde noget provenyneutralt, hvor vi fjernede nogle punktafgifter og fjernede nogle fradrag. Men problemet er jo, at det her det bliver en venstre-højre kamp, hvor den ene fløj kun er villig til at fjerne punktafgifterne og gerne vil beholde fradragene.
0: Så forklar det lige for alle, så Allan er med Allan Bøjesen i Struer. Hvad er det, du vil gøre så?
5: Jeg skal forklare mig krumme det, hvis det skal fise ind her.
0: Ja, prøv lige, for jeg tror, jeg stod også lidt af. Forklar lige Allan, hvad det er, du vil gøre.
1: Jamen, jeg tror, jeg vil ikke gøre noget på det her. Jeg synes ikke, det er et kæmpestort problem, at vi har en skat på chokolade og sukker.
0: Det ved
1: jeg
0: ikke særlig mange mennesker måske.
1: Jo, men det vedrører mange mennesker, men det er godt nok en dyr ting at fjerne. Altså, jeg synes ikke, det står mål med, hvor mange penge statskassen ville miste. Det koster 2,2 milliarder.
0: Okay, en dyr
1: det er jo helt vildt mange penge, vi bruger vi på noget, til, som ikke skaber velfærd for folk.
0: Så grunden til, at vi ikke skal fjerne chokoladeafgiften, det er, fordi det er dyrt at afskaffe den. Ja?
1: Ja.
0: Godt.
3: Men bare lige de 2,2
0: sekunder, Martin Aarhus, det vil jeg gerne. Jeg vil gerne have sådan en skattebetalerformand eller direktør som dig til at svare på det. Bare det principielle, at vi har en afgift i Danmark. Det er for dyrt at afskaffe den, hører vi SF sige.
6: Det er jo helt forkert. Altså, der er kæmpe råderum, og man skal netop benytte noget af det råderum til at forenkle skattesystemet, og chokoladeafgiften er, som Morten har beskrevet, absurd kompliceret. Og det er simpelthen ikke fair over for dem, der skal betale den afgift, at man laver noget, som ingen kan forstå, og som man skal bruge enorme kræfter på at finde ud af, om det er det ene eller det andet, at skrive og spørge, og der skal sidde folk og smage på det osv., som Morten sagde. Men det gælder jo en

0: alt muligt andet ind i det, så vil de gøre noget godt for folkesundheden og miljøet osv. Det kan jeg på sin vis godt forstå, men de skal jo ikke gøre det på måder, der gør vores skattesystem så kompliceret, ingen kan forstå det. Det samme har vi set med emballageafgiften, som er absurd kompliceret, hvor små og mellemstore virksomheder skal ligge og skrive ud til deres leverandører i Thailand og sige, hvor stor en del af det glas med et eller andet i, syltet tomater eller hvad ved jeg, I har leveret til os, hvor stor en del af det er lim bag etiketten, og hvor meget er etikette, og hvor meget metal er der i låget, og de sidder ude i Thailand og siger, hvad fanden snakker han om? Jamen, det er fordi, vi har lavet noget i Danmark, det er vi da pisse ligeglade med.
1: Okay.
0: og så sender de nogle fiktive tal eller et eller andet. Altså, det er så fuldstændig åndssvagt, og kræver et enormt bureaukrati.
2: Ja. Og bare

0: deres skatteprocent. Den skal simpelthen være, ligesom vi afskaffede den med regionerne, så skal den afskaffes for kommunerne. Det er fint med regionerne, det vil også gå fint for kommunerne. Så er der også løst det problem med, at millionærer flytter fra, hvad var det var, Hjørring og Langeland til Gentofte. Fordi der er ikke noget at komme efter. Det er samme skatteprocent, vi alle sammen betaler. Det andet er jo oprørende urimeligt, men det er et tabu, at man ikke taler om det.
1: Okay,
0: så og man sidder og laver fnuekæberi med at sidde og diskutere, hvor mange metallåg der er på en chokoladeæske.
1: Ja, Michael, to sekunder. Det er bare, jeg skal lige rumme din idé i hovedet. Du vil gerne have, at kommuneskatten er den samme i alle kommuner. Er det korrekt?
0: Fuldstændig korrekt.
1: Men hvad gør man så i de kommuner, tyndt befolkede kommuner, kommuner, hvor der er langt til alting og sådan noget? Altså, der er jo nogle kommuner, som så vil have et meget, meget dårligere budget end andre kommuner.
0: Nej, det er der ikke, fordi man skal ikke fordele skatten fuldstændig ens til alle kommuner. Man skal lave en fordeling efter for eksempel den socioøkonomiske profil.
1: Okay.
0: Det vil sige, at Langeland vil få en meget større andel af skatten. Gentofte kan ikke sætte skatten ned, så det bliver mere attraktivt at flytte dertil, for velhævende folk, det er jo dem, der har råd til at flytte, der flytter til de billige kommuner.
1: Så kommuneskatten...
0: Det vil sige, alle får det samme,
1: Michael,
0: og kommunerne får forskelligt efter, hvad for en befolkning de
1: Michael,
0: har.
1: Bare så, jeg forstår din idé, og så alle lytterne forstår din idé. Du vil indkræve den samme kommuneskat for alle borgere i hele landet. De rører ind i en stor pulje, og så fordeler man derfra i staten et beløb ud til alle kommunerne i forhold til, hvor meget de har brug for.
0: Ja.
1: Er det korrekt forstået?
0: Der bliver ikke indkrævet i øjeblikket en regionsskat. Den bliver indkrævet med statsskatten. Der er kun to skat, typer skat i Danmark.
1: Men den måde,
0: det samme gør man med kommuneskatten.
1: Godt.
0: Man fjerner den. Indkræver det nuværende beløb, cirka i gennemsnit for alle kommunerne. Lidt mere, lidt mindre, hvad det bliver. Og så får man simpelthen fra den enkelte kommune samme skatteprocent i alle kommuner. En skatteprocent, det er også en forenkling. Det er det, jeg snakker en del om.
1: Godt.
0: Og dernæst,
1: nu stopper jeg lige, Michael. Nu skal, så fint. Nu skal jeg simpelthen prøve at lægge den over til politikeren. Jeg håber, I har forstået, hvad Michael foreslår. Sofie Lippert, du repræsenterer regeringen. Hvad synes du om Michaels forslag?
2: Jeg forstår intentionen, fordi vi har jo en kæmpe udfordring med den måde, det er lavet i dag. Jeg lover ikke, jeg tror ikke, det er den vej, vi ender med at gå, men der er jo en oplagt pointe i, at vi bliver nødt til at lave et system, der omfordeler mere, sådan at vi ikke også skaber de her skattemæssige incitamenter til, at vi kommer til at bo meget
1: opdelt. Men hvorfor er det her ikke vejen at gå?
2: Jamen det tror jeg ikke, det er, fordi jeg også synes, at det kommunale selvstyre er enormt vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt, at man som kommune har indflydelse på, hvor mange penge man får i kassen, og jeg vil faktisk gerne give kommunerne, altså hvis jeg kunne give kommunerne mere indflydelse på skattesatsen i deres kommune.
1: Okay.
2: Vi ved jo, at der er nogle af storbykommunerne, der rigtig gerne ville sætte deres skat op, hvis det kunne betyde, at de fik flere penge.
1: Så du faktisk gerne den modsatte vej, hvad Michael ved. Hvad siger du, Morten Dahlin fra Venstre?
3: Jamen, altså... Måske lige en forklarende ting først, fordi den der mekanisme med omfordeling, altså det er jo det, der ligger i det kommunale udligningssystem i dag, så der tilgår allerede en større del af de samlede skatteindtægter til de fattige kommuner, og det er jo så det, vi er blevet enige om at sige, det system skal have et gennemkig, fordi det fungerer ikke godt nok i dag. Så en del af det, Michael foreslår, fungerer allerede i dag. Så er der den anden del, der hedder, skal man så afskaffe den lokale mulighed for at sætte skatten op og ned? Og det er jeg ikke tilhænger af. Altså, jeg tror meget på, at vi skal have decentralt folkestyre, hvor beslutningerne træffes tæt som muligt på dem, det bliver påvirket af.
1: Mm-hmm.
3: Og derfor synes jeg, det er klogt, at den beslutning også er et af de værktøjer, der er til stede i kommunen. Hvis man så ønsker, at skatten skal være højere i sin kommune, så kan man jo stemme på de partier, der går til valg på at sætte skatten op.
1: Men man skal ikke stemme på Venstre, hvis man vil have Michaels løsning.
3: Nej, det går vi igen.
1: Hvad med dig, Peter? Skal man stemme på Enhedslisten? Hvad synes du om... Ja, det synes du selvfølgelig, man skal. Det var et dumt spørgsmål. Hvad synes du om Michaels
4: forslag? Jeg synes, man skal stemme på det hjertet til.
1: Ja, det er klart.
4: Jamen, jeg synes egentlig, det er et forfriskende forslag. For virkeligheden er jo, at det der kommunale selvstyre jo allerede er ekstremt undergravet. Og nu vil jeg ikke gå ind i teknik omkring budgetlov, og at kommunerne faktisk bliver straffet økonomisk, hvis de for eksempel vælger at sætte skatten op, så får de nogle dumme bøder inden for Finansministeriet. Så allerede i dag er kommunernes selvstyre på det økonomiske område totalt undermineret. Så
1: skal det inddrages endnu mere? Ja. Så skulle man bare fastsætte en ensartet kommuneskat i alle kommuner?
4: Altså, jeg synes, det er en forfriskende idé, fordi vi har et land, der er ved at knække fuldstændig over, og jeg er selvfølgelig helt enig i, at vi skal kigge på den udligningsordning, og sørge for, at nogle af de kommuner, der er meget velhavende, bidrager lidt mere. Her blandt andet den, jeg selv bor i, Frederiksberg, bidrager lidt mere til nogle af de kommuner, som har mindst, så vi kan få de samme rettigheder hele vejen rundt.
1: Okay.
4: Vi skal bare huske, at udligningsreformer, det gælder også det her forslag, det er jo stadigvæk et nulsumsspil. Det, vi har brug for, er også flere penge til vores velfærd. Mm. Fordi det lyder som om, at vi bare har badet velfærden i milliarder i mange år. Det har vi ikke. Siden finanskrisen, der har vi underfinansieret velfærden år efter år efter år. I næsten 10 år,

0: Så heldigvis har vi haft nogle bedre økonomiaftaler de seneste år, men der er et kæmpe hul tilbage, og det er det, folk mærker nede i børnehaven.
1: Du lytter til Michaels.
0: Inde på hospitalet.
1: Du synes, det er et spændende forslag fra Michael. Hvad siger du, Martin Aarup, direktør for skattebetalerne? Er det et spændende forslag, en ensartet kommuneskat i alle kommunerne, og så fordeler vi efter behov derefter?
2: Altså, det har vi ikke nogen holdning til, men jeg vil sige personligt, så nu bliver det sammenlignet med regionerne, og jeg tror nok, der er flere mennesker, der ikke ved, hvad deres regionsrådsformand hedder, end der ikke ved, hvad deres borgmester hedder. Og det er der nogle grunde til, blandt andet, at regionerne ikke er skatteudskrivende. Så jeg synes, det er vigtigt, at man har en lokal debat om, hvilken skat man opkræver, og hvordan pengene bliver brugt. Lokalt, og hvordan det bliver prioriteret. Og så er jeg enig med Pelle i, at det lokale selvstyre kunne godt være bedre, men det er dog... vi har det dog. Vi har faktisk også mere af det, end i de fleste lande. Jeg synes, at vi skulle gå i retning af at øge det lokale selvstyre. Okay. Det er min personlige holdning.
1: Michael Jan, tak fordi du ringede ind.
3: Ja, velbekomme, men jeg vil bare sige, at der er altså ikke meget selvstyre i at administrere nedskæringer på Lolland.
0: Præcis.
3: Hvor ligger deres selvstyre? Det er der jo ikke.
1: Det er et godt spørgsmål. Men Michael, altså,
3: der kommer jo ikke nogen som helst form for rimelighed i det på anden måde.
1: Michael Jan, tak for dit forslag. Der var en lille smule opbakning hos Enhedslisten. Det kan være, at du skulle sætte dit kryds næste gang.
3: Ja, men jeg stemmer ikke på Enhedslisten. Nej,
1: det er okay.
3: Jeg ligger et andet sted.
1: Nå, okay. Okay.
0: Men tak for indsparingen.
1: Tak for det, Michael, og tak fordi du ringer. Tak fordi alle jer, der har skrevet ind os. Vi har fået mange sms'er, som jeg slet ikke har fået brugt. Og så har vi også lavet en lille optælling. Det er nærmest vores egen lille opinionsmåling, ligesom man... Ej, det passer ikke. Men ligesom man gør hos skattebetaleren. Men vi har i hvert fald siddet meget uvidenskabeligt talt op, om lytterne helst vil have skattelettelser eller velfærd. Vil I gætte på, hvad svaret er? Hvad tror I, lytterne helst vil have? Hvad tror du, det er helt svagt, Pelle?
0: Altså, hvis man spørger i en opinionmåling, så siger det store flertal velfærd, hvis de bliver stillet over for
1: valget. Hvad tror du, vores lytter siger? Det kan også være, vores lytter er helt galt afmarseret, men hvad tror du, de siger?
2: Jeg tror, det er en 60-40 til velfærd, og det passer meget godt med, hvad befolkningen siger. Og derfor skal 40% bruges på lavere skat.
1: Hvis jeg havde en PIT-debat-t-shirt eller kop, jeg kunne dele ud med, så skulle du have den, fordi du har fuldstændig ret. 20 af vores lyttere har svaret skattelettelser, 42 lytterne har svaret velfærd. Så kan man jo tænke over det. Så tillykke med prisen, som vi på en eller anden måde ikke skulle have delt ud, men nu gjorde alligevel. Og tak til panelet for at være med i dagens P1-debat. Tilbage i studiet her havde vi Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre, Martin Aarup, direktør i Skattebetalerne. Og så havde vi også dig, Sofie Lippert, formand for Skatteudvalget og medlem af SF, og Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Programmet i dag var skruet sammen med Gitte Hansen, Oliver Breum, Thomas Røyk og mig, Kåre Sveistrup. Nu kan du høre et afsnit af Genstart, og så kan du høre P1-debat igen i morgen.
4: Hvad er Thomas, jeg er alkoholiker?
5: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
6: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
7: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
8: Fri af druk.
9: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: Nu på DRTV.
10: Musikeren Macklemore råber Free Palestine fra scenekanten, og med det samme rammer konsekvensen. Han bliver fjernet som opvarmningskunstner på Ed Sheerans turné. Det får resten af Ed Sheerans opvarmningsbands til at trække sig i solidaritet, og pludselig er verdensstjernen, der ellers aldrig blander musik og politik, tvunget til at tage bladet fra munden. Og i dagens genstart udlægger musikjournalist Pelle Peter Jensel popstjernens kattepine.
11: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here.
12: Det er jo et gigantisk stadion, MetLife Stadium. Og selvom Macklemore jo egentlig tæller som opvarmning, så er der temmelig godt fyldt op allerede her.
11: On stages and stadiums across America.
12: Du kan lige forestille dig, det er to gange orange scenen stablet op i etager.
13: Der er mange mennesker.
12: Rigtig mange mennesker. Og Macklemore, han tager ligesom ordet, og så holder han en tale på 2 minutter.
11: And say two words that are very near and dear to my heart.
12: Og der bliver ret stille på det her stadion. Folk lytter. Der er 3 storskærme, der viser ham og hans ansigt, mens han fortæller det her. Det er tydeligt, at han virkelig har noget på hjerte.
13: Og hvad er det, han har på hjerte?
11: Free Palestine. I said free Palestine.
13: Og det er det her, den tale og de billeder, der får jorden til at ryste under i Sharon.
12: Ja, med det samme begynder en meget stor kampagne for at få fjernet Macklemore fra Ed Sheerans turné, og samtidig stiller det også Ed Sheeran i en meget svær situation.
13: For kort tid efter koncerten har Ed Sheeran en meget utilfreds stadionejer i røret. Han har en klar besked. Hvis Ed Sheeran vil spille på hans stadion, så bliver det ikke med Macklemore som opvarmer.
4: Macklemore says he got kicked off a tour because of a boycott started by Robert Kraft, who says the rapper made hurtful comments to the Jewish community.
13: Så nu har den meget uskadelige verdensstjerne, eller som Pelle Peter Jensel kalder ham,
12: hele verdens Rasmus Seebach,
13: måtte trodse sit eget princip om ikke at blande musik og politik, og det har han gjort med store konsekvenser.
4: All of Ed Sheeran's supporting acts have left his U.S. tour, protesting rapper Macklemore's removal over his pro-Palestinian comments.
13: Så hvad siger Ed Sheerans kattepine om vores forventninger til popstjerner i dag? Det er Genstart, og mit navn er Anna English. Nå, Pelle Peter, velkommen til Genstart.
12: Tak.
13: Du har jo faktisk mødt Ed Sheeran flere gange.
12: Ja. Allerførste gang, jeg skal interviewe Ed Sheeran, der har jeg fået et telefonopkald med ham, og jeg har fået at vide, at det er 5 minutter, du har. Så i stedet for at stille 3 spørgsmål, hvor jeg spørger ham, hvad handler din nye sang om, og kan du lige sige, hej, du lytter til B3, så tænker jeg, at jeg skal have så mange spørgsmål som muligt, så jeg stiller ham kun, hvad vil du helst, eller hvad kan du bedst lide, Pepsi eller Cola, Heinz eller Bouvet, Harry Potter eller Ringenes Herre. For så tænker jeg, så kan jeg sprede det ud, og så har jeg ligesom et unikt stykke Ed Sheeran hver eneste dag i mit musikprogram på B3.
13: Okay, fungerer det der?
12: 2 minutter inden, så er der en pladselskabsrepræsentant, der ligesom bryder ind i opkaldet og siger, nu stopper det her. Du spilder hans tid, vi siger tak for nu. Og så siger Ed selv, nej, det er mega sjovt. Jeg vil gerne blive ved, du ved. Jeg har givet det samme interview hele dagen. Endelig er der noget nyt.
14: Ja, hvor vi nu skal til den quiz, som vi her i programmet har valgt at kalde for...
15: What does Ed Sheeran prefer quiz?
13: Bruger du de der bider løb?
12: Ja, så har vi bare en daglig quiz, der hedder What does Ed Sheeran prefer?
13: Okay.
12: Og så skal du gætte, om han er til Ringenes Herre eller Harry Potter. Og han er til Harry Potter, fordi, quote, det er den eneste store film, hvor der er en rødhåret helt med.
13: Siger han det?
12: Mm.
14: Shape of You, et af de absolut største hits i verdenshistorien. Altså, sådan er det bare. Det er ret vildt.
13: I flere måneder lykkes det musikjournalist Pelle Peter Jensel at holde quizzen kørende i sit radioprogram på P3. Han har storspillet Ed Sheerans hits, og føler også, at han har et ekstra særligt kendskab til den afslappede popstjerne.
12: Altså, han klæder sig heller ikke som en multimillionær.
13: Nej, hvordan klæder han sig?
12: Meget afdæmpet. En fyr, du vil møde i Amager-centret på en tirsdag eftermiddag.
13: Ja, og så bare et flammende rødt hår.
12: Ja.
13: Som ung teenager turnerer Ed Sheeran rundt på små britiske pops, indtil han i 2011 bryder igennem den helt store lydmur. Nu er de mindre spillesteder blevet aflyst af gigantiske stadionkoncerter.
12: Der er for eksempel intet navn nogensinde, der har solgt flere koncertbilletter i Danmark end Ed Sheeran.
13: Så hvordan er det at være til koncerten med ham?
12: Igen er det at være i selskab med Ed, din god gamle ven, som har fulgt dig gennem forelskelse, knuste hjerter, dødsfald, opvækst, ungdom. Også fordi, at når du er til koncert med Ed Sheeran, så står han alene på scenen. Det setup, han stod på gaden med, som har sin guitar og en loop-pedal, det er det samme setup, han tager med, når han så spiller for 90.000 mennesker. Det er ligesom, at jeg kan klappe lidt i takt. Og så looper den. Og så, wow, den klapper, selvom han ikke klapper længere. Så kan han stå og spille et på sin guitar, og så lægger han det oveni. Så, wow, han er et musikalgeni, han kan lægge 2 ting sammen. Og så begynder han at synge oveni, og så man tager der... Altså, det er en meget pædagogisk måde at lave noget, der ligner magi.
13: Altså, jeg er overbevist af din performance der. Altså, jeg tænker, du er genial.
12: Jamen, hvis du har en konfirmation eller noget, så kommer jeg gerne.
13: Så stiller du op. En af de sange, som er blevet rigtig store, er sangen What Do I Know?
12: Mm. Det er ikke et af hans største hits, men okay. det er måske en af de sange, der beskriver ham bedst. Ain't got a soapbox I can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy. Den handler om, at Ed altid har lært hjemmefra. Han skal ikke blande sig i politik og diskussioner af andre menneskers liv. Han åbner sang med det her.
16: Daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels.
12: Son, don't you get involved in politics, religion, or other people's quarrels. Altså, du skal ikke blande dig i andre menneskers problemer. Det er lidt en måde at sige, jeg har ikke en holdning til alt i verden. Jeg behøver heller ikke have det. Men det, jeg vil gerne vil, det er at føre folk sammen, hvor vi kan have det fedt, og måske nogle gange flygte lidt fra en verden, hvor folk tvinger os til at have en holdning til alt.
17: Ja, og hele den der positivitet, og han vil bare give det videre, som hans familie har lært ham. Altså, det er vel også en disnificering af verden. Altså, det er vel også sådan grænsende til halvdumt.
12: Ja, men altså, det vi jo også skal huske er, at der er rigtig mange mennesker i den her verden, der ikke har et behov for at have en holdning til alt, eller til at vide alt. Og det rum skaber Ed med den her sang. Han siger, at det er faktisk okay, at du ikke læser avis hver dag, og måske bare går på arbejde, kommer hjem, elsker dine børn og din familie, og så om aftenen, så sætter du en Ed Sheeran-plade på. Det er en rolle, som jeg tror passer ham ret fint.
17: Selvom Ed Sheeran befinder sig godt i den apolitiske rolle, så har han brudt med den et par gange.
12: Han er ikke en stor, vigtig politisk stemme i sit hjemland, men han har støttet en enkelt politiker, en Labour-politiker tilbage i, tror jeg det var 2017. Han har optrådt i en t-shirt på Wembley Arena, som jo er et altså gigantisk stadion, hvor der stod Justice for Greenfield, som var offerne for en lejlighedsbrand i London. Han har, da Brexit var ved at blive effektueret, ført kampagne mod det. Så han har jo tidligere brugt sin stemme. Han har også indspillet et nummer sammen med U2 til fordel for de ukrainske ofre.
18: Firstly, I just want to say to all Ukrainians that I love you, I stand with you, and I'm so proud to be playing this fundraising event next week.
17: Er der alligevel nogle fællestræk ved de ting, han så har støttet?
12: Ja, man kan da sige, at måske med undtagelse af at støtte en decideret partikandidat, så er det jo sager, hvor det er svært at være uenig.
18: Battles and the couple of times that I have got involved in other people's battles, I
19: regret it
18: massively. Yeah, I remember speaking up on one thing and I was just sticking up for a mate, and then it was just like, when I was like, whoa. I'm not even on anyone's side here. I just had an opinion, but you can't have an opinion.
17: Han har selv sagt i et interview i 2017, at de gange jeg involverede mig i andres kampe, har jeg fortrudt det.
18: I'm not a hugely outwardly political person, and I don't want to be. I'm a singer, and I know that if I like had a political opinion, people would be like, shut up, mate, sing your song.
17: Hvor tror du egentlig, det her kommer fra? Tror du, det er noget, han mener dybt inde? Eller er det også en strategi for at beskytte hans brand?
12: Jeg tror, at han, som rigtig mange andre mennesker, sikkert har nogle tanker og følelser, også politisk, men som han ikke har noget behov for at skilte med.
20: Right, this is it, the big one. British Artist of the Year.
17: Ed Sheerans ufattelige ørehængende hits, og måske også i kombination med den apolitiske strategi, er en kæmpe succes.
21: Are you ready? Ed Sheeran!
17: I hvert fald har han solgt over 26 millioner albums. Han er den 6. mest streamede artist på Spotify nogensinde. Og så har han fyldt stadions i hele verden.
22: He's relatable in a huge way. It's like families go to his concerts.
17: Nu skal han på turné igen, og denne gang i USA og Canada.
12: Han er for rigtig mange mennesker blevet soundtracket til de sidste 15 år af deres liv. Når han kommer til landet, så det er en koncert, du gerne vil ind til.
17: Med sig har han taget et hold af musikere og venner som opvarmning. Heriblandt danske Lucas Graham, Phineas O'Connell og Macklemore. Og det er her med Macklemore, at misæren starter.
12: Macklemore og Ed Sheeran har et langt venskab. De har turneret sammen før, de har lavet musik sammen. Og angiveligt så kontakter Macklemore Ed Sheeran for et års tid siden og spørger, om ikke han må tage med på hans turné. Og det tænker Ed. Det vil han godt. Han synes, at Macklemore er cool, og vil gerne give ham den hjælp, det jo er, at tage med og spille for så mange mennesker.
17: Så de er private venner, og Ed Sheeran vil egentlig gerne hjælpe Macklemore med at redde karrieren?
12: Det er sådan, han selv fremstiller det.
17: Er det musik, som du kender det helt sikkert, men sådan en, som jeg kender?
12: Du vil nok kende 3 sange.
0: Det var højt sat.
12: Og godt endda.
0: Ja.
12: Det vil være Can't Hold Us, som er...
0: Den kender jeg.
12: Præcis. Altså, det er den hvide, fulde drengs nationalmelodi. altså, det er rapmusik, du kan høre til Sallings julefrokost efter 1, og cheferne danser også.

0: Han er også en fyr, som da han blev en kæmpe stjerne, brugte en stor del af sin platform for blandt andet at tale for homovielser.
1: We are gathered here to celebrate love and harmony in every key, in every color.
0: Og da han spillede til Grammy-uddelingen, så opførte han ligesom en ægte vielse. Og blandt publikum opstod der det, der dengang var meget hot, der hed en flashmob.
2: Åh ja, det var kæmpestort.
0: Det var nemlig meget stort, ja. Hvor en masse par lige pludselig rejste sig op, som viste sig at være par, der nu skulle vise. Så du ved, det er også en fyr, der ikke er bange for at bruge sin platform til at tale for noget, der i hvert fald i amerikansk kontekst kan være ret kontroversielt.
2: Ja, super kontroversielt. Han er jo, som du også nævner, meget kendt for sin politiske holdning.
0: Mm.
2: Nu bruger han sin stemme til at tale palæstinensernes sag, men han har også udtrykt sig på det, man må kalde uheldige måder.
0: Mm.
2: Blandt andet i 2014, hvor han træder frem i en udklædning.
0: Ja, Man kan ikke sige, hvad hans hensigt har været, men han klæder sig i hvert fald ud i en sort paryk med sort skæg, og så har han taget en heksenæse på.
3: A lot of people are saying this is bringing up all kinds of anti-Semitic imagery. He had a fake nose.
0: Der er ikke mange, der er i tvivl om, at det i hvert fald ikke er en heks, han har klædt sig ud som, men mere sådan stereotypen på du ved, jøden.
2: Ja.
0: Den onde jøde,
2: ja.
0: Med den store næse, ikke, og det sorte hår skæg.
3: He is claiming that he didn't think it was anti-Semitic, didn't have any sense. He was just putting on some random stuff, so he could surprise the audience.
0: Og det er noget af det, der faktisk er med til at knække hans karriere rent kommercielt.
2: Tror du, at Sharon har været klar over, hvor politisk Macklemore er, og også forhistorien her tilbage fra 2014?
0: Jeg tror det faktisk, men jeg tror ikke, at hans team har været det. For så havde de måske på forhånd sagt, kan du skrue ned for den del?
4: Free Palestine.
2: På turnéens allerførste stop er Macklemore på som opvarmer.
4: I said free Palestine.
2: Mellem sine sange bruger han sin tid på at tale palæstinensernes sag.
4: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
2: Og så spiller han sin protestsang Hinds Hall, mens videoer fra konflikten og pro-palæstinensiske demonstrationer bliver vist på storskærm.

0: Da Macklemores optræden og udtalelser rammer offentligheden, så starter kritikken. En pro-israelsk organisation starter en underskriftindsamling og anklager rapperen for at sprede ensidig politisk propaganda. En anden forening, der bekæmper antisemitisme, kritiserer også udtalelserne.
1: Singer Pink reposted an Instagram story from Stop Antisemitism, which slammed Macklemore's performance.
0: Kort tid senere har Ed Sheeran så en vred stadionejer i røret, og det er ham, der hedder Robert Kraft.
2: Robert Kraft er 85 år gammel. Han er god for ca. 13 milliarder dollars. Så har han en jødisk baggrund, og ejer blandt andet et fodboldhold, og det stadion, der hedder Gillette Stadium, hvor at den her tur skulle være fortsat for ja, om ikke så længe. Derudover så er han en fast Trump-støtte. Han er nævnt i Epstein Files. Og så er han en stor, både finansiel og vokal støtte af Israel.
0: Så han er også, politisk, altså?
2: I den grad.
0: Er han tæt knyttet til Netanyahu?
2: Netanyahu har kaldt ham Israels mest loyale ven. Han har endda modtaget, jeg tror det var i 19, en pris, der beskrives som Israels svar på Nobels fredspris. Så man kan roligt kalde Robert Kraft en af Netanyahus allierede.
0: En ting er hans politiske relationer. En anden ting er den magt, han så besidder i den der stadionverden. Er det normalt, at en stadionejer har sådan en slags autoritet i musikbranchen?
2: Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der har aflyst en stadionkoncert, fordi ejeren var utilfreds. Altså, vi har set Kanye West, der har fået aflyst koncerter, men hvor det så har været det pågældende lands regering, altså staten, der har sagt, vi vil ikke have den her kunstner ind. Stadionejeren har været sådan lidt, altså, så længe der er penge i kassen, så kommer du bare og spiller. Så nej, det at en stadionejer, som det er blevet beskrevet, har forsøgt at skabe en alliance blandt de andre stadionejere, og siger, vil I virkelig have antisemitisk hadtale på jeres stadions? Det er også der, han kontakter Ed Sheeran, som jo spillede til hans eget bryllup i 2022.
0: Spillede Ed Sheeran til Robert Krafts bryllup?
2: Jeps.
0: Full circle.
2: Så han har nummeret, ikke? Ringer til ham og siger, hvis du skal spille på mit stadion, så skal Macklemore af turnéen. Jeg vil ikke have, at han kommer og holder den tale.
0: Men man kan sige, at Robert Kraft er jo vel i sin fulde ret til at gøre det her. Det er vel hans festlokal, så at sige.
2: Altså, i princippet kan han jo bare opsige kontrakten og så betale regningen. Der, hvor det bliver kontroversielt, det er jo, at det går ind og piller ved noget, vi kalder for ytringsfriheden.
0: Tilbage står i hvert fald Ed Sheeran som en lus mellem to negle. Altså, det er jo et skrækkeligt dilemma, han bliver sat i. Kan du prøve at riste det op?
2: Det, der er interessant, det er, for mange af det her ikke et dilemma. For mange, så vil han bare skulle aflyse. Sige, jeg gider da ikke spille på jeres stadions, hvis...
0: I skal bestemme.
2: Hvad der bliver sagt fra scenen. Og for andre, så er det overhovedet ikke et dilemma at sige, Macklemore, du skal selvfølgelig ikke spille med videre. Så for rigtig mange mennesker er det ikke et dilemma, men det er det for ham, fordi som I ved, så har Ed aldrig nogensinde, hverken personligt og slet ikke offentligt, gået ind i store konflikter og valgt side, og det bliver han tvunget til nu.
0: Det lyder som et absurd eksempel på Pelle Peters egen quiz. Selv siger Ed Sheeran, at det ikke er ham, der fyrer sin rapperven, men turnéens promoter. Uanset, så går en utilfreds Macklemore på Instagram og udlægger sin vision af forløbet, og reaktionerne vælter ind.
3: Ed Sheeran is being cancelled after Macklemore was kicked off his tour for saying free Palestine.
4: Artists must not be silenced when they speak up for the oppressed.
5: All of Ed Sheeran's supporting acts have left his US tour.
6: Det danske popband Lucas Graham trækker sig nu som opvarmningsband for den britiske verdensstjerne Ed Sheeran.
2: Alle de andre opvarmningsnavne, for der er faktisk en del, også meget prominente navne, der er selvfølgelig vores egen Lucas Graham. Der er Phineas, som er Billie Eilish's bror. Så er der hans eget backingband, som kommer på scenen i løbet af hans koncert. De trækker sig også fra turnéen.
0: Okay, så er han bare tilbage med sin loop pedal.
2: Præcis, det er et alene i verden. Med argumentet om, at vi vil ikke i stillhed acceptere, at et navn på den her turné bliver bedt om at tie stille.
0: Har Ed Sheeran cementeret sig selv med det valg her som sådan hardcore antipolitisk?
2: Ja og nej. Fordi ved ikke at tage stilling, så har du på en måde også taget stilling. Ved at sige, det er okay, at Macklemore ikke længere skal være med, det har jeg jo ikke den store holdning til, så har du jo været med til at censurere ham. Og det er politisk.
7: This is not usually how I would open the show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
0: Da Ed Sheeran lørdag går på scenen i Philadelphia, der starter koncerten meget anderledes end den plejer.
7: But this week the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so so sorry.
0: Den tydeligt meget berørte popstjerne undskylder forløbet.
7: My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me.
0: Han siger, at han aldrig har ønsket at være en politisk musiker.
7: I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world.
0: Og så adresserer han faktisk både terrorangrebet på Israel 7. oktober og den voldsomme krig i Gaza.
7: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Tårne i øjnene hober sig op.
7: This concert is still a place where everyone is welcome and everyone here can stand beside people that have opposing views. And everyone here can stand by people that they don't agree with on everything, but they can all agree on singing these songs.
0: Og med de ord, så begynder koncerten.
7: And these songs are about love, hope and unity.
2: Det vi kræver af vores musikere i dag, til forskel fra for eksempel 15 år siden, det er, at dengang ville vi gerne have, at musikere var sådan nogle superhelte, som var perfekte på alle måder, perfekt krop, dansede smukt, du ved, kunne føde 20 børn og stadig have den
0: wow,
2: smukke krop i verden. På en eller anden måde leve op til klichéen om, hvad en mand er og hvad en kvinde er. I dag der vil vi gerne have, at vores artister er nogen, vi kan forholde os til, vi kan spejle os i. Det er uperfekte mennesker, der synger om den verden, de er i. Både med svære følelser, men også tager stilling til den verden, de er i. Du ved, en Billie Eilish, som laver noget larmende musik og har en masse følelser, idéer og også har en masse holdninger. Eller om det er nogle drenge som Apaka, der lige spiller en pop-up-koncert nede i Enghaveparken, som du kan komme forbi og få en bajer til. I øvrigt spiller til et politisk arrangement i solidaritet med Palæstina, men som så også lige kan udsælge parken på 6 dage. Altså det vi vil have for vores artister i dag. Vores idoler skal være autentiske.
0: Og hvordan passer Ed Sheeran ind i det ideal?
2: Han er autentisk jo. Fordi jeg tror ikke, at han har vildt mange holdninger. Men for mennesker, der kræver, at folk forholder sig til verden, der er han super provokerende.
0: Og uautentisk i virkeligheden.
2: Ja, der kan de kan ikke forstå, at du kan gå så lidt op i en så forfærdelig konflikt. Og derfor virker han uautentisk, falsk og måske ovenikøbet grisk. Når du går mere op i penge, end rent faktisk at sige noget, der betyder noget. Du går mere op i børnene til din koncert, end de børn, der offer for krigen. Det er sådan, han ender med at fremstå for en generation af musikfans, som forlanger, at deres idoler forholder sig til den verden, de er i.
0: Ja, og måske også især, hvis det omhandler krigen i Gaza og det, der sker i Israel og Palæstina. Altså, har den konflikt været med til at sætte alt det her på speed?
2: Ja, det har den, fordi det er så en forfærdelig konflikt, og fordi den er så eksponeret. Du kan åbne sociale medier, og hver eneste dag bliver eksponeret for det fuldstændig forfærdelige, der sker i Gaza. Og fordi, at jeg tror, at rigtig mange føler, det er en underfortalt historie. Og den sekund, der så er nogen, der gør det, så bliver de forsøgt censureret, er der nogen, der synes. Og det vækker en frustration.
0: Og hvad tror du også, vi kan forvente herfra fra Ed Sheeran? Altså, bliver det mindre Disney og mere forholden sig til krig og konflikt?
2: Jeg tror, at Ed Sheeran bliver nødt til at gå ind i en anden tænkeboks for at finde ud af, hvad er min plads i verden? Og man ikke kan finde tilbage til det, hans far fortalte ham. Du skal ikke blande dig i andres skænderier, konflikter, politik. Så nej, jeg tror faktisk ikke, at Ed Sheeran han kommer til at lave vildt meget om på sig selv. Og det tror jeg lige præcis det, at hans fans har brug for.
0: Pelle Peter, tusind tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Det var slut på dagens genstart. Udsendelsen er sat sammen af Signe Pallishøj og Signe Stavgaard, Hedi Nermin Assis, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og mit navn.

0: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nikolaj Kopernikus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
1: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
2: Ja.
1: Godt gammeldags referat.
2: Ja.
1: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
2: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige handler havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
1: Ja.
2: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget, han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
1: Ja.
2: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
1: Ja.
2: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
1: Ja.
2: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
1: Så det er sådan en klassisk hjem-ud-hjem-historie.
2: Ja. Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
1: ja,
2: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
1: Ja.
2: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
1: ja,
2: han skal nå et one-night-stand inden sit bryllup. Så det, og det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ikke en stor film på den
1: måde. Nej, men og genrerne er...
2: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
1: En mørk komedie?
2: Ja.
1: Jeg tog mig selv lige at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast
2: ja,
1: smil, fordi de er så charmerende.
0: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså... God fornøjelse.
3: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
4: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
5: Så kommer lige 3 af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sikkelser.
6: Så var du godkendt.
5: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
6: Den er gangbar.
5: Det er kvalitetsstempel.
4: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.
7: Om få minutter efter en radioavis, så får vi dagens K Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på, hvordan man portrætterer overgreb imellem børn i en film. I filmen Dobbeltfejl spiller Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl møder til teenage-drenge, der bliver involveret i en sag om et seksuelt overgreb, som risikerer at ødelægge både drengens og forældrenes liv. Men er filmen en troværdig spejling af forældreskabets magtesløshed og desperation på børnenes og egne vegne? Det spørger vært Mathias Hammer, i dag Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet, og filmredaktør ved Soundvenue, Jakob Ludvigsen om. Det er alt sammen i anmelderne og K-Live efter en radioavis.
8: Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et NATO-land. Men det har ændret sig, siger chefen for FE, Thomas Arnkiel.
9: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
8: Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militær angreb mod os i Danmark, men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er altså alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
10: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig med det her droneangreb, som så ikke lykkedes.
6: Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
8: Der bliver mere og mere at huske på for folkeskolelærerne, der har indbakken fuld af beskeder fra forældre, der vil have særbehandling af deres børn. Det oplever flere lærere og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andre Heidi McDams, der er lærer på Møns Skole. Hun siger, hun har 12-15 særlige aftaler i hver klasse.
10: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde henne i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
8: Lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal tage særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en særlig aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan blive for meget, men i nogle tilfælde så er de altså helt nødvendige, siger hun.
11: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
8: For første gang siden 2015 er Kinas præsident Xi Jinping på besøg i Det Hvide Hus. Over de næste 3 dage, der er USA's præsident Trump vært, og der er flere ting på dagsordenen, som de to ledere skal tale om. Men der er især 2 emner, som Trump nok gerne vil bruge mest tid på. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
12: Men noget af det, som i hvert fald her i USA bliver betragtet som noget af det, der ligger allerhøjst på dagsordenen, det er blandt andet Iran, hvor amerikanerne gerne vil have kineserne til at trække lidt på bremsen i forhold til deres støtte til Iran. Og så er der jo altså hele AI-kapløbet, som jo er en diskussion, der bare bliver større og større, også her i USA.
8: En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader, og så en let til frisk vind oveni. Radioavisen kl. 14 var med Rune Styrup.

Har du nogle gange tænkt over, hvem du ville være, hvis du turde være dig selv? Hvis du turde springe ud i det? Hvis tvivlen, du nogle gange føler, måske løg? Det har Olivia her.

0: Lige nu spiller musicalen Olivia for fulde huse på Østre Gasværk i København. Den handler om 17-årige Olivia, her sunget af Amanda Frederikke Travn. Olivia går i 3.G, kæmper med angst og social usikkerhed, som vi lige kunne høre. Samtidig er en anden musical, Pixie, på turné landet over. Den handler også om ensomhed, om at blive holdt udenfor, som gymnasieelever måske allervigtigst om at ture, være sig selv som ung, hvad det så end betyder. Begge musicals har fået store roser i pressen, og for Olivias vedkommende sætter det nye rekorder på Østre Gasværk i forhold til publikums alder. En usædvanlig høj andel af gæsterne i salen er selv, ligesom Olivia, unge. Så noget tyder måske på, at musical-genren kan et eller andet, når det kommer til at åbne for snakken om, hvordan det er at have det dårligt. Hvordan gør den det? Og hvad får de unge publikummer så ud af, sådan at møde angsten på scenen? Det er K-Live i dag, som også i denne time har besøg af anmelderne. De taler også om børn, der kæmper med ting. De har set den danske film Dobbeltfejl, som har premiere i dag, og som spørger, hvor langt vi som forældre er villige til at gå for at beskytte vores børn. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Michael Eigtved.
1: Mange tak.
0: Du er lektor i teater- og performance-studier ved Københavns Universitet, og står klar herinde til at kaste dine forskerøjne over de her spørgsmål, ikke? Men du er også et menneske.
1: Jo, tak.
0: Har du selv tænkt sådan noget lignende? Altså, hvem ville du være, hvis du turde være lidt mere dig selv?
1: Ja, det har jeg da med jævne mellemrum, og man gør det måske i virkeligheden i forskellige livsfaser. Jeg har sådan, der hvor jeg har lige sendt det sidste barn hjemmefra, og der kan man jo også pludselig spørge sig selv, hvad skal jeg så være for en? Hvordan bliver jeg en moden mand, bliver det jo så?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så ja, det tror jeg da. Det tror jeg jo, de fleste mennesker gør. Men det er jo rigtigt nok, at det er jo særligt fremtrædende i teenageårene, hvor man måske mere sådan leder efter identitet på sådan en mere grundlæggende måde. De fleste af os finder jo noget, vi kan hænge os op på i løbet af livet.
0: Du har selv set Olivia og Skyggedansernes hemmelighed, som den hedder, inden vi lige taler om musical-genren og hvad den kan og alt det der. Så du var ret skeptisk, før du satte dig ind i salen, ved jeg. Hvorfor det?
1: Det var nok sådan en almindelig, altså jeg har set rigtig meget musicals, rigtig meget teater, og jeg kunne godt være sådan lidt, det er måske lidt søgt det der, men nu skal vi sådan prøve at bruge den der trivselskrise til noget, og vi skal sådan ligesom lave teater til tiden med musical, og så kan de stå der og synge om, hvor svært det er at være ung, og det tænker jeg, det kunne godt blive lidt svært og lidt søgt.
0: Så din arm var sådan lidt over kors, da du satte dig?
1: Det bliver jo nødt til at sige desværre altid lidt, fordi jeg har det job, jeg har, hvor man altid forholder sig lidt analytisk og reflekteret til det, man ser. Så klar, det kan være svært nogle gange at give slip. Men jeg synes, ærligt skal jeg sige, at det var relativt hurtigt, at de kom ned om ikke langt siden, så var heller ikke nødvendigvis sådan vældet overhovedet hele tiden. Men altså, jeg synes hurtigt, jeg blev grebet af det og godt kunne slippe.
0: Ja, Michael Eigtved, hvad blev du grebet af? Altså, var det Amanda Travns solosange, som vi lige hørte her, eller var det plottet, eller var det, hvordan de sådan visualiserede angsten? Hvad lagde du mærke til særligt?
1: Jamen, jeg tror faktisk lige præcis, når du siger det på den måde, at det er kombinationen, der er stærk. Altså, jeg synes, det er nogle utroligt stærke solopræstationer. Jeg synes virkelig, de kan dække de roller, de har fået, og Amanda Travn der er virkelig, synes jeg, et lysende talent, så det gør jo, altså, at man bare bliver begejstret over at se nogen, der er dygtige. Men jeg synes jo også, at man må sige, at dels er setupet, altså tanken om at arbejde med det her med at bruge teaterrummet til at udtrykke angst og til at udtrykke, hvad skal man sige, de mange forskellige udfaldsperspektiver, der kan være på at være i de situationer, det synes jeg, de har lykkes med rigtig godt. Altså at bruge Østre Gasværk er jo et specielt rum, som har den her sådan industrielle murværk som baggrund, men der har man altså opereret med dels at bygge noget kulisser, som det kan lykkes at projicere på, så det kommer i til live, og dels at man simpelthen har lavet et visuelt udtryk sammen med et overordentligt stærkt musikalsk setup. Så det er, jeg tror, det er kombinationen.
0: Og så er det, da vi stod, Michael Eigtved, lige at tale sammen før udsendelsen startede her, der gik du så langsomt til at sige, der er et før og et efter Olivia. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener nok, at det er jo for det første, at det er en original dansk forestilling. Den er skrevet fra bunden, hvad der jo ikke er særlig almindeligt mere. Jeg er slet ikke i dansk til musical i øjeblikket. Og det betyder også, at jeg tror måske, at de har knækket lidt den kode, der handler om, hvordan laver vi noget teater, som de unge selv gider se. Altså, det interessante er jo, hvis man skal bare en lille smule teaterforskeren på det, så er der jo sådan nogle historiske fortilfælde. Der er sådan en forestilling som Rent fra 1996, eller måske helt tilbage til Hair fra fra 68, som omhandler de unge og de unges problemer, men det var faktisk karakteristisk for dem, at dem, der så det, det var Broadways almindelige publikum, som på det tidspunkt havde råd til det, og sad med et masterguldkort og kunne gå ind og se en forestilling til 1000 kroner. Mm. Men ja, som du selv siger, så tror jeg faktisk, at lige præcis denne her forestilling er skrevet og konstrueret på en måde, så den virkelig appellerer til de unge selv. Og det er ret sjældent. Så det forestiller jeg mig egentlig godt kunne være et sætte en ny standard for, hvordan man kunne gøre det.
0: Lad os prøve at sætte lidt nærmere på, så, hvad det er, den kan, musicalen og genren i det hele taget. Vi kunne for eksempel lige lade 17-årige Olivia, som vi hørte her, sige, at der er mange ting, hun er bange for. Hvad ville hun egentlig kunne, hvis hun ikke var det? I slutningen af den sang, der opstår der et øjeblik, hvor måske skimter hun lige håbet. Altså det øjeblik, der sådan er, når man får en fornemmelse af, at måske ville jeg være en anden, hvis ikke jeg var bange. Det lyder sådan her på scenen. Hvis jeg

0: Man kan lege, ja.
1: Det er utroligt for. Jeg synes faktisk, at vi lige også kan godt huske situationen fra forestillingen. Jeg synes, man blev virkelig berørt af det. Altså, og det er jo det igen, som dels synger hun jo virkelig, virkelig flot og dækker den her skiftet fra at være bange til at pludselig at få selvtilliden ved at sige, så tager det mig ned, så får man sådan en anden attitude i det musikalske. Og det synes jeg, det er jo også det, som musicals kan, måske i forhold til alt muligt andet teater, hvor man nøjes med at tale, at vi får jo en musikalsk udgave samtidig med, at hun siger, hvad hun har det, hvordan hun oplever det, og hendes sangstemme viser, hvordan hun har det, så har vi musikken til at iscenesætte den følelse med, altså også når det går over til at blive styrken, at man får næsten lyst til at trampe sammen med hende, ikke? Og sådan, ned, ikke? Bum, så får vi fat i jorden, altså i modsætning til at svæve, når man er angst, så har man jo også en fornemmelse af at miste jordforbindelsen, men her kommer hun ned i kroppen, ned i og får jordforbindelse. Og det kan man simpelthen altså på den måde få teateret til i os. Altså, vi andre får også fornemmelsen af at komme ned.
0: Ja, det synes jeg også, ja. Og det er som om hovedet bliver åbnet lidt for nogle af de linjer der, ikke? Altså, jeg kunne forestille mig en psykolog, der sagde, jamen, hvad ville du gøre, hvis ikke du var bange? Og så var der sikkert mange teenager, der ville synes, at det var irriterende, og de gider det overhovedet ikke snakke om. Men når det sådan bliver pakket ind i alt det her, så rammer det måske på en anden måde.
1: Ja, altså man kan jo også der kan man jo så måske netop sætte sig i stedet. Altså man kan føle hvordan det er og slippe det mere end at snakke om hvordan det vil være. Så kan man sådan sige, men hvis jeg nu og sådan fungerer jo rigtig meget teater og musikteater især ved hjælp af personalisering. Nogen udtrykker det og så identifikation. Så jeg kan simpelthen identificere mig med hvordan det ville være hvis jeg et eller andet. Ja. Og så får vi det. Altså det er jo det teater kan. Det kan udspille det for øjnene af dig og du kan sætte dig i deres sted. Og ligesom få et bud på, hvordan det kan være. Mm. Og så kan det være, at det kan give en både mod og alt muligt andet til selv at gøre noget andet. Det vil være, at moderne teaterforskning taler om teaterets transformative kræfter.
0: Og det er noget af det, vi også skal undersøge i løbet af udsendelsen her. Altså, hvordan det transformerer sit publikum. Vi har sendt to unge ind, som kommer om en times tid, og fortæller om, hvordan det var for dem. For der er rigtig mange unge blandt publikum. Østre Gasværk oplyser her, efter at have talt første uges spilleplan sammen, at 26% af publikum var under 26 år, og normalt er det kun 8%. Så det, noget kunne tyde på, at der er mange, der bliver udsat for det. Vi skal så høre, hvad de synes. Michael Eich, jeg kunne godt tænke mig bare at spørge dig. Dig, der kæmper lidt med sådan, at man stadig far, når ens børn flytter og sådan noget. Hvad fik du noget ud af det personligt?
1: Ja, altså dels vil jeg sige, at jeg satte mig jo også i stedet. Jeg har jo selv haft børn, der havde den alder, de skal forestille sig. Så jeg kan da godt sige, at jeg fik jo også et indblik i deres måde at være på og tænke på, som jeg måske ikke havde i forvejen. Men ja, altså jeg vil sige, at det giver jo muligheden for at sige, hvis man nu kunne flyve, eller hvis man nu kunne noget andet, hvad kunne man så være? Så det åbner jo helt sikkert, altså hvis man går ind på præmissen, og det er jo det, der altid er med musicals, at man skal jo slippe på et tidspunkt paraderne, og så skal man gå ind på præmissen, at nu flyder vi med. Og så bliver man jo altså faktisk i stand til at forestille sig, hvordan det kunne være, hvis man kunne være noget andet end det, man er. Ja. Det er jo altid sundt.
0: Og du kunne sidde der og tænke, at måske skulle jeg spille klaver måske på Broadway-scenen næste gang.
1: Ja, det
0: vi kan lege ved. En anden musical, der har stor succes med lidt samme tema, er Pixie, der turnerer lige nu. Den handler også om tiden i og mest, måske mest efter gymnasiet, desværre ved at passe ind. Forfatteren og dramatikeren Sofie Riis Engdahl står bag Pixie og også bøgerne, som altså turnerer rundt nu, og hendes opskrift på at lave noget til unge om svære ting, der virker, er det her.
2: Jeg tror, man undgår at tale ned til de unge ved at være oprigtig, og ved at skrive sange og tekst, som bare handler om mennesker, og lad være med at se unge mennesker som sådan en særlig art af mennesker, som er anderledes end alle andre. Unge er jo bare normale mennesker, der oplever ting for første gang. Og jeg tror egentlig, at slet ikke der behøver at være så stor forskel på at skrive til unge og til voksne i forhold til det følelsesmæssige.
0: Ja, siger altså Sofie Riis Engdahl fra Pixie. I begge forestillinger er det unge skuespillere, der spiller de roller, der ligger helt tæt på deres egen alder. Hovedrollen Olivia er spillet af Amanda Travn, som sagt, hun er 23 år. Tror du det spiller en rolle?
1: Ja, det gør det. Altså, der er ingen tvivl om, at vi, når vi ser teater, så indgår man jo en kontrakt som publikum, som er selvfølgelig noget, der handler om, at det er en fiktion, og hun er nok ikke angst, og hun kan nok heller ikke flyve. Men der er også en del af det, som er virkeligt, nemlig at der står en ganske ung kvinde, og i øvrigt et ensemble, som alle sammen er under uddannelse, så de er så unge, så de knap nok er færdige på skolerne.
0: Ja, Amanda Travn er lige blevet færdig her i sommer. Det er ens første hovedrolle, hun har landet her. Ja.
1: Og det kan man godt mærke. Altså, det er jo klart, ligesom vi alle mulige andre sammenhæng afkoder en masse ting gennem kropssprog og gennem fremtoning, så virker det jo også rigtig stærkt som teatergreb, at de faktisk er unge, på samme måde som alle mulige andre ting ville virke stærkt. Altså, hvis man skal have ældre mennesker med, hvis man lader lidt yngre skuespillere spille ældre, så er det en større udfordring for publikumskontrakten, hvis dem, der skal være ældre, faktisk er ældre selv. Der er simpelthen jo en ting, der falder væk, som, altså vores, det, som ellers jo hedder suspension of disbelief, altså at vi suspenderer vores mistro i forhold til noget, den bliver mindre, hvis vi ikke også skal gå ind på sådan en kontrakt om, at nå, men du spiller bare gammel. Du er gammel, eller du er ung. Så du kan bedre sige det, du siger som ung, end hvis du er længere op i alderen. Så,
0: tror du, Michael Eichved, bare til sidst, tror du, det kan betyde noget for mistrivslen? Altså, det er jo teateret som medicin, vil de sikkert tænke, politikere, der hører det her indslag, eller ser de her tal. Altså, er det den vej? Kan vi også godt forvente det af sådan en oplevelse?
1: Jeg tror, at det i hvert fald, ligesom alle mulige andre kulturudtryk igennem tiderne, har været en mulighed for at spejle sig og give det, man selv føler, et udtryk, man ikke selv ville kunne give det. Det er det, kunsten kan. Den kan gennem et kunstnerisk temperament, så kan man få et udtryk for noget, vi nok alle sammen deler, ligesom Sofie Engdahl meget fornuftigt siger, at det er unge er jo bare mennesker, men de møder noget for første gang, og det kan være svært at sætte ord på noget første gang, man møder det. Og der får man så måske gennem teateret en mulighed for at få, ikke sat ord, men kun ord, men billeder og musik og alt muligt andet på noget, man møder første gang.
0: Ja. Vi kan håbe, de unge bruger nogle af deres kulturpas, som Kulturministeriet lige har forlænget, til at gå ind, altså enten at høre Olivia på Øster Gasværk, eller finde Pixie, der hvor den nu spiller i landet. Tak for besøget, Michael Eichved.
1: Velbekomme.
0: Så lektor i teater- og performance-studier ved Københavns Universitet, og altså ved at finde sig selv i rollen som far, der ikke har nogen hjemmeboende børn. Der er meget mere om musicalens greb, om angsten, om man vil. Vi får som sagt besøg af Amanda Travn, hovedrollen, som spiller Olivia, og så to unge, der har set den, fortæller, hvordan det både spejler dem og gør dem klogere på, hvordan det er at have angst. For det kan godt være svært at forestille sig, hvis man ikke har prøvet det selv. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter over 2. Vi bliver lidt i samme boldgade her med spørgsmålet, hvor langt er vi som forældre villige til at gå for at beskytte vores børn? Meget langt vil mange måske sige, men hvad nu hvis barnet har begået overgreb mod et andet barn? Hvad så? I dag får filmen Dobbeltfejl premiere med Sisse Babette Knudsen, Sofie Gråbøl, Asta Kammer August i hovedrollerne, og filmen skriver sig ind i en række kulturprodukter, der skildrer børn, som skader andre børn. Anmelderne har været en tur i biografen.
3: Johanna og Jakob, I er jo begge to forældre, ligesom mig. Mm. Er I egentlig nogensinde nervøse for, at jeres børn opfører sig anderledes, eller er nogen andre, når I ikke er sammen med dem?
4: Altså, jeg ved ikke, om jeg er nervøs for, at de er nogen andre, men jeg kan da absolut godt være i hvert fald optaget af, om de opfører sig ordentligt.
3: Mm. Hvad med dig, Jakob?
5: Jeg er egentlig ikke bekymret for, at de ikke opfører sig ordentligt, men sådan lidt medløbertendenser kan jeg da godt være bange for, hvad de sådan kan blive rodet ud i.
3: Ja, det er benhårdt at være forældre. Mm. Evig bekymring. Lad os komme i gang. Ingen skal krumme et hår på mit barns hoved, men er jeg villig til at skade andres børn for at beskytte mit eget? I Amalie Næsby Fiks film Dobbeltfejl bliver det amoralske dilemma til virkelighed for Anne-Sophie, der driver sit forældreskab til teenage-sønnen og tennistalentet Frederik med omtrent samme energi og ambitioner, som hun driver sin ejendomsmælderforretning. Sisse Babette Knudsen spiller over for Sofie Gråbøl og Asta Kamma August som tre mødre, der pludselig står i en konflikt, der risikerer at ødelægge deres familieliv, venskaber og selvforståelse. Men hvordan portrætterer filmen samfundet og lokalmiljøet, når børn begår overgreb mod børn? Og er jeg må den eneste, der synes, at Sisse Babette Knudsen i hovedrollen er i en liga for sig? Jeg hedder Mathias Hammer. Jeg er selv far til 2 14-årige, og jeg har stadig en knude i maven efter at have set Dobbeltfejl. For den er jo enhver teenageforældres værste mareridt. Men er den en troværdig spejling af forældreskabets magtesløshed og desperation på børnenes og egne vegne? Det skal vi forsøge at finde svar på nu. Velkommen til Anmelderne. Og velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær for Red Barnet.
4: Tak for det.
3: Og Jakob Ludvigsen, filmredaktør ved Soundvenue.
5: Tak.
3: Jeg er glad for, I vil være med. Johanne, Dobbeltfejl her, den film, vi har set, den handler altså om overgreb eller beskyldning om overgreb mod et barn med andre børn på anklagebænken. Mm. Og for dig, som kender til sådanne episoder fra virkelighedens verden gennem dit arbejde i Red Barnet. Hvad gør sådan en film her ved dig, når du ser den?
4: Jeg har det lidt sådan for tiden, jeg kan ikke holde ud og se noget, der er for forfærdeligt, der er så meget forfærdeligt i verden i forvejen. Den her film er jo bestemt ikke kun dyster. Der er også alt muligt håb og alt muligt, der er smukt, og faktisk er den også decideret morsom til tider. Så hvad gør den ved mig? Jeg er rigtig glad for, at jeg har set den film, og man skal jo passe lidt på med at være sådan, at film er vigtige, eller de må gerne være, altså, men først og fremmest synes jeg, det er en rigtig, rigtig god film. Mm. Men jeg er også glad for, at den er lavet, fordi den starter en helt vildt vigtig samtale om overgreb, krænkelser, som sker mellem børn.
3: Ja.
4: Fordi det faktisk er sådan, at i hvert fald en tredjedel af de overgreb, børn bliver udsat for, bliver begået af andre børn.
3: Men altså, vi har en god film, som ovenikøbet er en vigtig film, der starter en god samtale. Det er da et godt udgangspunkt for et program her. Du får lov til at uddybe det meget mere, Johanne. Jakob, altså, Dobbeltfejl er altså en film om uhyrligheder børn imellem. Men den er jo måske i lige så høj grad, eller måske endnu højere grad, en fortælling om, hvordan vi som forældre forsøger at beskytte vores børn. Så hvem er en

0: hierarki, som gør, at hun umuligt kan fejle, og derigennem kan hendes søn heller ikke fejle. Altså, han skal forsvares til det sidste. Ikke kun fordi, at han er hendes søn, men også fordi, at han har det her tennistalent, som hun vil værne om for alt i verden. Og nogle af de grimme følelser, når man har et barn, der sådan, udover bare at være ens kød og blod, men også ligesom dyster i elitesport, altså det kunne jeg meget godt sætte mig ind i, det synes jeg er enormt godt beskrevet.
1: Ja. Og måske også det der lidt skamfulde med, at hendes egen position i samfundet jo også lidt af i spil, ikke?
0: Mm-hmm. Ja, lige præcis, og der rammer den virkelig sådan hele det der elitesportsmiljø, ikke? Fordi at det er, og især tennismiljøet, som jo er sådan noget med, at det kræver jo, at forældre går enormt meget ind i det, ikke? Altså at investere deres eget liv og deres egen tid i det, og i sidste ende gør man det jo for noget, som man ikke selv kan styre, fordi det er jo børnene, det ligesom står og falder med.
2: Jamen, der er allerede virkelig meget at tale om her, om tennis og forældre og børn og alt, hvad der er svært. Og det har vi heldigvis tid til. Jeg synes bare lige, vi skal give vores lyttere først et lidt stærkere fundament at stå på for at forstå det, vi taler om. Der vil givetvis være mange lyttere, der har læst bogen af Annemette Kierks, den thriller-roman, der hedder Det samme dobbeltfejl, og det er den, der er filmatiseret, men jeg vil sige, det er en meget fri filmatisering. Der er også rigtig mange afvigelser i forhold til romanen. Så lad os lige få et resume af Amalie Næsby Ficks film Dobbeltfejl.
3: Frederik og NT vil ned og hænge ud på skaterbanen. Inden de går derned, så spørger Frederiks mor, om de ikke lige tager Oscar med. Han går i klassen under dem, og han har det lidt svært. Men han og Frederik har kendt hinanden, siden de var babyer, så de tager ham med. Deres mødre, Anne-Sophie og Sara, har været veninder, siden de var unge, og nu har de begge to drenge gående på den samme skole. Anne-Sophie er mor til Frederik, og Sara er mor til Oscar. Til et aftenarrangement på skolen, der introducerer skoleinspektøren de to mødre til Ulrikke, der netop er flyttet til byen sammen med sin søn, Niels Christian, også kaldet NC. Og den her aften, den bliver skæbnesvanger for dem alle sammen. For der sker et eller andet på skaterbanen mellem de tre drenge. Oscar fortæller dagen efter sin lærer, at Frederik og NC har åbnet deres bukser og begået et overgreb. Spørgsmålet er bare, hvad der helt nøjagtigt er sket, og hvem der er skyld i hvad. Anne-Sophie, Sara og Ulrikke gør hver især alt, hvad de kan for at passe på deres dreng. Og selv et årlangt venskab er ikke sikkerhed, når ens barn er det vigtigste i verden.
4: Du smadrer Frederiks liv! Det er da Frederik, der smadrer Oscars liv!
3: Dobbeltfejl er en film om grænser, der overskrides, venskaber, der smuldrer, facader, der skal opretholdes, og hvor langt en mor vil gå for at beskytte sit barn. Koste, hvad det vil.
2: Ja, det er stærke sager, og Johanne Schmidt Nielsen, du sagde, det er en god film, og en film, der starter en vigtig samtale, var det sådan?
1: Mm.
2: Ja. Lad os også lige få dig på banen, Jakob, altså sådan helt overordnet her indledningsvis. Er det en god film, det her?
0: Jeg synes, det er en ekstremt velsmurt film. Altså, den er virkelig godt stramt lavet. Den fortæller sådan en historie, som jo har sådan den her sådan krimi-motor, den her thriller-motor, som ligesom får spændingen kørende, og samtidig har den nemlig de her så meget aktuelle tematikker. Og det er en kombination, vi for det meste ser i serierne for tiden.
2: Ja.
0: Altså, under normale omstændigheder ville det her være en 8 timer lang serie. Mm-hmm. Og her får vi den bare totalt stramt, godt komponeret, fortalt på 1 time og 45 minutter, så det var en kæmpe fornøjelse,
2: ja,
0: at du har set den.
2: Og den har jo så det her element, at den handler om de her teenagebørn og de her anklager om overgreb. Men i virkeligheden, altså det er jo en meget tværgenerationel film, vi var lige kort inde på det, men den handler utrolig meget om de tre mødre og deres reaktioner og hvordan deres relationer smuldrer. Og det her med sådan ligesom at have drama i forskellige generationer, i forskellige lag, er det et godt filmisk greb?
0: Det er i hvert fald ret skarpt lavet, altså fordi som jeg forstår det i bogen, så er hierarkierne lidt anderledes, og flere af møderne her har også mænd, der har en større rolle, og i filmen her, der er mændene jo totalt udraderet fra billedet, næsten i hvert fald, bortset fra en lidt sådan vag norsk husbund.
1: Og en utrolig udulig skoleinspektør.
0: Ja, lige præcis, ikke? Og det vi får i filmen her, er jo sådan et klare billede af, at vi har ejendomsmaler, bossen der, som er Sisse Babette Knudsens succes, som ligger sådan i den øvre middelklasse, klasse, mm-hmm. og så har vi keramiker, middelklasse, moren spiller Sofie Gråbøl, og så har vi en ung studerende, som repræsenterer noget lidt
2: lavere social klasse. Ja.
0: Social klasse. Og det gør noget interessant ved alle dynamikkerne i filmen, at vi har de her klasse, eller klare klassemarkører og nogle hierarkier i det her lille samfund, hvor alle skal være gode venner, men alligevel prøver at hæve sig over hinanden.
2: Jamen, hvad gør det? Altså, hvordan bruger Amalie Næsby Fick det?
0: Jeg synes, det er med til at skabe en rigtig fed spænding, fordi at Sofie Gråbøl

0: Cecilie Bebets Knudsens karakter jo er slyngveninder til at starte med, men der går jo ikke længe før, at de begynder at spille hinandens hemmeligheder ud mod hinanden, også båret af, hvilken plads de har i både forældreflokken og i bylivet, ikke? Mm-hmm. Og samtidig med den unge mor her, spillet af Astekammer August, som ingen troværdighed har i de andres øjne, ikke? Altså, så den viser jo rigtig godt, hvordan at vores sådan sociale position og status er med til at forme, hvilken opfattelse og hvilke fordomme andre har i en tilspidset situation som det her, hvor man med det samme tænker, det er nok den uvorne, fattige dreng, der er skyldneren.
1: Ja, hvad tænker du om det, Johanne? Hvis vi lige starter med mødrene og forældrene her, det er jo helt rigtigt, altså. De to er slyngeveninder, Sofie Gråbøl, der er mor til Oscar, der siger, han har været udsat for et overgreb, og hun er sådan en mellemklasse keramiker og har en lille butik og er alene mor. Og så Cisse Babette Knudsen, der bare kører med klatten som elite-tennistræner og har sin egen ejendomsmælerfirma, og det kører bare.
2: Alle kender hende, og hun hænger præcis på plakater i hele byen, og de spiller jo så godt.
1: Ja, altså jeg tror også indledningsvis, jeg fik sagt Cisse Babette Knudsen. Altså,
2: jamen, det er helt vildt.
1: Ja.
2: Altså, det er virkelig enig. Jeg synes, det er så interessant, at det perspektiv. Jeg vil sige, vi ser også filmen fra børnene, fra drengenes perspektiv, men at det er mødrene, vi primært er hos, og deres tanker og bekymringer og desperation og relation indbyrdes. Virkelig, virkelig både sådan filmisk interessant og spændende, men også i sådan et overgrebsperspektiv. Virkelig relevant, fordi de voksnes reaktion er så afgørende for kan man sige, opfattelsen af, hvad der er foregået, og for, hvordan man kommer videre derfra.
1: Ja.
0: Politiet siger på et tidspunkt, kommer op og ligesom siger, at det er de der forældrene, der overkomplicerer nogle af de overgrebssager blandt børn. Og sådan noget. Det var jeg faktisk nysgerrig på, Johanne, om det ligesom, er det noget, man ser i virkeligheden?
2: Altså, nu er de her karakterer, de to store drenge, som går i 7. klasse, de er jo gået pubertet. Og det er, at Oscar, som går i 6. nok ikke. Man skal være meget opmærksom på, når man beskæftiger sig med de her sager, at man ikke kommer til at tage, hvad kan man sige, et voksent blik på, hvad der er foregået. Og nu siger jeg, nu er de jo så, de er jo ved at have en, ikke en voksen seksualitet, men de er gået i puberteten, de her drenge. Man kan komme til at begå fejl, hvis man ser på det som, altså ud fra et voksenperspektiv.
1: Ja.
2: For eksempel siger Sofie Gråbøl, altså
1: Oscars mor,
2: offerets mor, hun siger på et tidspunkt, jeg er ikke sikker på, at han nogensinde kommer så over det her. Og det er virkelig jo ikke et så godt, det forstår jeg sagtens, at hun tænker og føler, man kan virkelig godt sætte sig ind i den reaktion, men det er sådan set ikke så hjælpsom en reaktion i forhold til hendes barn, fordi selvfølgelig kan man jo komme så over ting, der er sket, og især hvis man får god hjælp til det.
1: Men du kan godt forstå hendes reaktion som voksen.
2: Det er jo sådan, vi beskæftiger os jo i Red Barnet ret meget med overgreb på børn, og det er sådan et område, som folk næsten ikke kan holde ud at tale om.
1: Nej.
2: Fordi vi synes, det er så væmmeligt, og det kan man jo ikke bruge til noget som barn.
1: Men det jeg jo oplever i filmen, hvis vi lige bliver på voksensporet her, altså det er jo, det synes de jo også, der mødre, det er jo drøn ubehageligt, og de reagerer på forskellige måder, og Sofie Gråbøls karakter tror altså aldrig, man kan komme sig over det. Hvorimod Cisse Babette Knudsen, som jo trods alt har den største hovedrolle, altså hun reagerer jo helt vildt meget ved at tage sagen i egen hånd. Altså hun skyer jo ingen midler i ligesom at få frikendt eller få renset sin søns renommé. Og hun vil simpelthen ikke acceptere, at der på nogen måde kan være nogle pletter på hans omdømme.
2: Og hun går jo meget langt.
1: Ja, hun går
2: altså
1: meget
2: også
1: langt.
2: På måder, hvor det går ud over andre børn, ikke? Altså, det er meget voldsomt.
0: Ja, og det kommer over selvfølgelig, men det fine filmen er jo, at man langt hen ad vejen også godt forstår
1: og det er nemlig hendes, det, der er mit spørgsmål, faktisk. Altså, kan I forstå, er hun en skurk, eller er hun en helt i sin moderrolle?
2: Jamen, du spurgte jo tidligere, hvem er monsteret?
1: Ja.
2: I virkeligheden synes jeg jo, det er en monsterløs film.
1: Ja.
2: Altså, og det er jo det, som er så fint ved både altså, film og litteratur. Og, altså, når det er virkelig godt, så ligger vores sympati jo alle steder.
1: Ja, præcis.
2: Og det gør den virkelig i den her film. Altså ved alle drenge, ved alle mødre, har man det jo sådan, jeg forstår dig, og dermed, altså det er helt rigtigt, der er virkelig mange nuancer med, uden i øvrigt, det er sådan en kedelig film. Der sker jo hele tiden noget. Mm. Den er jo sådan meget dramatisk.
0: Jo, hun er jo en interessant figur, fordi man følger hende langt hen ad vejen, og så kommer hun over stregen. Og der, hvor man også er med, Cissi Babette, er jo i det her med, at der lige pludselig kommer et meget voksent sprog ned over det, der er sket mellem børnene her. Og ja. Det kan jeg jo godt genkende, det der med, at altså, det, der sker mellem børn, kan jo være enormt alvorligt, men nogle gange kan det jo også være noget mere uskyldigt i deres verden. Og hendes reaktion på, hvordan det lige pludselig bliver kaldt seksuelt overgreb, voldtægt, bliver sagt på et tidspunkt, og for de der ord
2: og det står
0: ind
2: i avisen.
0: Sociale myndigheder og sådan noget, ikke? Der kan man jo virkelig godt forstå hendes reaktion på det, og siger, at det kan umuligt være det, der er foregået.
1: Ja.
0: Og der får man jo lidt empati med hende alligevel.
1: Ja, der kan man sige, der går faktisk lidt længere tid, inden de to store drenge sådan ligesom opdager alvoren af det her. Mm. Og de siger, vi har ikke gjort noget, og så tænker de, det er ude af verden, og det er det så ikke.
2: Men måske skal man sige, nogle af rollerne bliver jo også lidt karikeret, men det gør også filmen god. Altså, ja. Hun er jo også vildt morsom, fordi at så sidder de til skolefesten, de to møder
1: og rødvin
2: ud bagved, og der er den der skoleinspektør, som jo er decideret udulig og har et meget tvivlsomt forhold til GDPR i øvrigt. Altså,
0: ja,
2: men jo en genkendelig. Altså, nu vil jeg gerne sige, at der er mange virkelig dygtige skoleinspektører, det skal jeg ikke forstå.
1: Ja,
2: men han er jo genkendelig i sin sådan berøringsangst og sin sådan konfliktskyhed. Ikke?
1: Men vil jeg gerne bare lige spørge, lige holde fast i det der, fordi det er et element i filmen, jeg måske har det en lille smule mere stramt med.
2: Humoren?
1: Ja. Nogle gange synes jeg, at det bliver skoleinspektørens karakter og skolepsykologens karakter. Er der ikke sådan lidt en kikset plathed over det?
0: Jo, jeg synes måske, at jeg tænkte også over, at den falder lidt ud af resten af filmen, sådan tone og balance, især i Thomas Wan's skoleinspektør.
1: Ja.
0: Ikke som lidt mere kommer ud måske af en Paprika Sten-film, end det, der egentlig foregår her. Og den nogle gange klinger lidt mere, synes jeg måske, af hvordan et amerikansk system, eller hvad vi kender fra sådan amerikanske film og serier, ligesom hvordan det vil portrættere sådan en lille bysamfund og intriger og skoledynamikker, mere end det, jeg i hvert fald sådan lige kender fra en dansk virkelighed.
2: Ja, det er også, jeg vil sige, det er lidt en karikatur, ikke?
1: Jo, er den troværdige skildring, det ved du mere om den også, Johanna.
2: Nej, det håber jeg virkelig ikke. Den er, altså selvfølgelig er der mange steder, hvor man kan gøre alt muligt bedre i vores samfund, men jeg håber at, og tror, at hvis der er anklager om overgreb på en skole, at så har man bedre styr på, hvad der skal ske, og hvordan det skal gøres.
1: Ja, og skolelederen overholder GDPR-reglerne, ja. Og politiet tropper ikke op med blå blink hjemme på hjemmeadressen.
2: Nej, politiets rolle er også sådan lidt overdrevet. Politiet vil ikke komme ud med blå blink på den måde, og vil måske slet ikke have så mange ressourcer til sådan en sag i det hele taget. Det vil langt højere grad foregå i det sociale system, fordi de jo er under 15 år. Alle dem, der er med politiet, kunne måske få en rolle, men ikke så stor her. Men alle de der greb er jo også for at gøre, altså for at vi forstår, hvad der foregår. Altså, ja. Så de generer mig egentlig ikke.
1: Nej, jeg har godt lige tænkt mig lige nå at runde de der drenge, altså de her tre børn. Og nu siger, du sagde tidligere, Johanne, på en eller anden måde, kan vi jo lide alle, vi kan lide alle i den her film. Mm. Inklusive de tre drenge, altså lille Oscar, som er umoden. Og
2: måske er neurodivergent.
1: Ja, præcis. Sarah, Sofie Gråbøl, hans mor, tænker, at han måske skal have en udredning. Måske er der en eller anden autisme-diagnose, der kunne... og så har vi ham her, den nye dreng, der er flyttet til med sin meget, meget unge mor, der ikke helt har overskud til ham. NC, som til gengæld er en rigtig drengedreng, der er en... Altså, han er virkelig...
2: Han er rigtig hård, og han taler grimt.
1: Yes, det er nemlig det. Og han taler også sådan lidt sexistisk og slår hårdt på tennisbanen. Og så Frederik, der altså troede, han havde alle muligheder, pludselig bliver NC både hans ven og hans værste fjende på en eller anden måde. Mm. Hvordan fungerer det her børnespor? Jakob, er de gode som skuespillere? Er de gode karakterer, vi får foldet ud her?
0: Jeg synes i hvert fald, det er nogle gode skuespillere, man har fundet her. Julian Brix spiller NC. Han var med i Tidsrejsen, hvor han faktisk allerede gjorde det rigtig glimrende, og heldigvis det er dejligt at se, at han nu vokser til at blive en rigtig teenager, og faktisk en meget karismatisk, overbevisende skuespiller. Så jeg tror egentlig også godt på deres dynamik, og jeg synes, det er godt set med, at man ligesom indrammer den her alder, hvor at nogen netop stadig er jo altså i barndommen, ikke? Ligesom Oscar her er, han går i sjette, man leger med Lego og ligesom er stadig i den barnlige verden, mens de to andre ligesom er vokset et andet sted hen. Og
2: er dobbelt så høje som ja, Oscar, præcis. Som også er helt klassisk. Ikke?
0: Og det er en super fin dynamik.
1: Og så er der hele det
2: her... NC kan jo også det der ret fede med at være så hård og tale så groft til sin mor, og altså han gider ikke tale med psykologen og sådan noget. Og så samtidig have den her meget følsomme, reflekterede, faktisk super fine side. Det er ret flot, synes jeg, spillet.
1: Ja, det er det virkelig. Det er det. En sidste ting, det er, at den hedder altså dobbeltfejl. Det er jo en glose, vi kender fra tennisverdenen, og det her elite tennis...
2: Der gik jo
1: tennis...
2: utrolig lang tid for mig, før jeg opdagede, at det var en tennisreference. Ja.
1: Du har fundet ud af det.
2: Nu har jeg så fundet ud af
1: det. Er godt, ja. Men altså, jeg synes bare, det er sådan ret god ramme om den her fortælling. Altså det der, den der individuelle sportsgren, to teenage-drenge, der er ved at blive mænd, der forsøger at overgå hinanden og konkurrere mod hinanden og vinde mod hinanden, samtidig med, at man altså også på en tennisbane kan være sin egen største fjende og begå dobbeltfejl og simpelthen spille sig selv ud af spillet. Hvordan synes du, tennis-elementet fungerer?
0: Jamen, det siger jo meget om den her film, at den sådan metaforer er jo sådan enormt on the nose. Altså, det er jo ikke sådan en kæmpe subtil symbolik, den er kørende.
1: Men kigge den tid, Johan fandt ud af det.
0: Jo, men jeg tænker, at tennis-arenaen var alligevel... altså, men en af filmens første scener starter jo med, at Sisbe Bæk Knudsens karakter går rundt i sit hus og mærker, at der er træk, ikke? Ja. Og der kører sådan noget i baggrund med, at hun skal ligesom fuge vinduerne til, fordi at det trækker ind i sin hus. Mm. Det er nok også en metafor. Mm. Men jeg synes, det er det samme med tennisen. Altså, det bliver jo selve personkarakteristikken af Sisbe Bæk Knudsens karakter. Det er jo tennis. Det er hele hendes liv er bygget op af. Altså, når du får en bold i hovedet, så slår du den tilbage, ja, ikke? Og du bliver ved med at kæmpe, og du bliver ved med at kæmpe, og du bliver ved med at slå den tilbage. Og det er jo ikke sådan, igen, super avanceret, men det er en meget effektfuld symbolik, der ligger i denne film. Den er meget sådan, når du laver symbolik, der skal være on the nose, så skal du også ramme næsen, ikke? Og det gør den. Altså, jeg synes, den på den måde sidder i skabet. Men dermed også sagt, at det er jo en film, som sådan også er rimelig straight. Mm. Altså, der ligesom rammer nogle meget genkendelige beats på sin vis, ja, også i sin metafor, ikke? Jo. Den opfinder ikke den dybe tallerken, men den laver den tallerken godt, ikke?
1: Skønt. Vi bevæger os lige lidt videre, fordi dobbeltfejl her tager altså afsæt i det ubehagelige faktum, at børn også forbryder sig mod andre børn. Og den slags sker naturligvis i virkeligheden, og måske derfor sker det også meget ofte i kulturen. Vi har lige prøvet at samle et par eksempler. Prøv at høre her.
3: Den 13-årige dreng Jamie bliver anklaget for at have slået sin klassekammerat Katie ihjel. Først benægter han, hvilket hans forældre tror på. Men det viser sig, at deres søn ikke altid er den søde dreng, de kender. For på internettet, der sker der grimme ting. Netflix-serien Adolescence fra 2025 blev en kæmpe succes. Gennem 4 episoder behandler serien, hvordan det påvirker os, når børn mister deres uskyld og det værst tænkelige sker. For når det er børn, som begår grusomme handlinger, overgreb mod andre børn, mor eller vold, så står vi rystet tilbage. Og måske er det derfor, at kulturen behandler det igen og igen. Mest ikonisk måske i romanklassikeren fra 1954, Fluernes Herre. Her strander en engelsk gruppe kostskoledrenge på en øde ø, og i deres forsøg på at overleve, der forfalder drengene til et voldeligt samfund. I 1977 skrev Bjarne Reuter romanen Zappa, og et par år senere udkom filmatiseringen af Bille August. Zappa skildrer de barske dynamikker, der er imellem børn.
4: Men hvis du beder denne her, du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?
5: For helvede, mand!
3: På en kostskole skal Erik kæmpe mod et sadistisk hierarki, hvor de ældre elever terroriserer de yngre. Den historie får vi i Jan Guillous bog Ondskab fra 1981, som også senere blev filmatiseret. I Niels Malmroses Kundskabens træ fra 1981 blev Elin frosset ude af fjerde mellem. I Janne Tellers roman Intet fra 2000 ender 7. A's forsøg på at finde mening med livet med et dødeligt slagsmål. Og i Kasper Munks film Hold om mig fra 2010 bliver Sara udsat for deling af krænkende indhold. Dobbeltfejl skriver sig altså ind i en genre, som skildrer børnenes univers, når de er ude af de voksnes blikke og sind.
1: Ja, en lille potpourri her. Jeg vil gerne lige understrege, altså det er jo ikke det her, det er så eksempler på, når børn er onde mod andre børn. Der er jo meget stor forskel på at slå andre ihjel og så mobbe nogen eller begå seksuelle overgreb og sådan. Så det er ikke for at sammenligne på den måde. Men der er bare mange eksempler på børn, der ikke opfører sig ordentligt over for andre børn på den ene eller anden måde. Jeg ved ikke, om du kan sige noget om det, Jacob, men hvad er det i børneondskab, der er så godt dramaturgisk?
0: Nej, men jeg tror egentlig mest måske, det afspejler... Altså, vi har virkelig set et boom i det her de seneste år, ikke? Altså, så også en dansk Netflix-succes-reservatet, som ligesom fulgte op på nogle af de temaer, der kom i Adolescence. Og jeg tror, der er jo noget, der fænger lige nu i forhold til, at vores forældreskab måske aldrig har været så aktivt og involveret. set over en bred kamp, mens vi jo samtidig er der så mange hjørner, især på internettet, hvor vi ikke ved, hvad børnene laver. Ja. Det skisme mellem så nærmest overinvolvering i vores børns liv og noget, en fremmed verden, vi ikke kan få indblik i, det skaber nogle muligheder for nogle rigtig sådan tidssvarende aktuelle fortællinger. Men jeg synes egentlig, nu fandt jeg også nogle ældre skildringer, men jeg synes jo egentlig sådan tidligere, hvis man kigger på sådan film og kultur, så har der måske været en tendens til at beskrive sådan især ungdommen mere som sådan, at det oprør, de laver i lyset af nogle fraværende forældre, har været mod samfundet eller mod autoriteterne. Og der ser vi mere nu, at det er børnene, der gør det mod hinanden. Ikke? Ja. Netop fordi, at de bevæger sig i nogle fora, hvor vi som forældre måske har svært ved at kigge ind.
1: Ja, og det synes jeg jo er interessant, Johanne. Altså, mange af de her, det er jo, når børn går op imod børn, så kan vi høre her, det kan ske på en øde ø eller på en kostskole. Og i dag sker der så rigtig meget på internettet og går fra internettet og ud i den virkelige verden. Og som Jakob siger, vi har som forældre jo aldrig brugt så meget tid på vores børn, som vi gør nu. Og alligevel, så er det som om, de er endnu mere alene hjemme end nogensinde. Altså, hvad er de voksnes ansvar i det her?
2: De er i hvert fald alene hjemme på nettet. Ja. Altså, man taler om det her med, at vi på den ene side hele tiden har et øje på dem i den fysiske verden, deres rum til sådan at være sådan sig selv og udforske og være alene, er blevet ret lille, men vi har ladet dem være fuldstændig alene hjemme på nettet, på trods af, at der er de mest vanvittige fastholdelsesmekanismer og fri adgang til mennesker, der ønsker at groome og udsætte dem for alle mulige former for ubehagelige overgreb. Og forældre har selvfølgelig et kæmpe ansvar der. I kulturen bredt har onde børn jo altid været noget af det mest uhyggelige.
1: Ja,
2: altså,
1: ja.
2: Jamen, fordi det er jo modsætning til det, vi forventer og forbinder med et barn, nemlig uskyld. Ikke? Altså, vi fødes uskyldige, og så efterhånden, som vi sådan bliver til mennesker, som er fejlbarlige, så sker der alt muligt, men vi fødes uskyldige, så det er jo også derfor en vampyrfilm eller zombie, et eller andet, er det jo altid de små zombiebørn, der er de mest klamme, eller altså i Game of Thrones, der er ham der den onde, lille, lede prinskonge der. Ja. Ikke? Altså, bare for at sige, det er jo et greb, der tænker altid været brugt i kulturen.
0: Men det interessante er jo lige nu, at nu er det faktisk ikke børnene, der er unge, der er onde det. Mere. Vel? Nu er det mere, de er udtryk for nogle andre tendenser.
2: Præcis. Sådan,
0: og så er det rigtigt. Tidligere har det været sådan den rene ondskab, der kunne ligge i barnet.
1: Nu er det udtryk for et svigt fra den voksne side.
2: Ja, det er nemlig den skelnen, man må lave, at det at have onde børn er jo ikke nyt i kulturen.
1: Nej.
2: Ej heller, fordi som sagt, det står i modsætning til det uskyldige, så det er det mest uhyggelige, vi overhovedet kan forestille os. Men det, der er på spil her, er jo, at blandt andet seksuelle overgreb, som kan være både online eller i den fysiske verden, eller begge dele, fordi tit er det jo forbundet, heldigvis også i højere og højere grad kommer ind i hvad kan man sige, filmer og i litteratur. Og det er virkelig godt, fordi det forekommer jo i allerhøjeste grad. Og jeg synes jo, litteraturen og film og serier kan noget helt særligt. Altså, vi kan se den her film, og så kan vi tale og forstå og sætte os ind i forskellige perspektiver på en helt anden måde, end vi kan, når vi taler om en rigtig sag. Det bliver ligesom for svært. Eller
1: ja,
2: for,
1: ja. Men der er jo også, i den her film, der er jo også det der element med, at de der mødre ved jo utrolig meget for deres børn. De ved naturligvis ikke, hvad der er foregået nede på den skaterbane, fordi der er de gået ned om aftenen. Men hele det der digitale liv blev også en del af filmen. Og når Sisbeth Knudsen skal ind og læse sms-tråde og billeddelinger og alt muligt,
2: har jo
1: som også er en del af det.
2: Vi har jo i Red Barnet den rådgivning, der hedder Slet det, så vi taler hver eneste dag og skriver med børn og unge, som bliver udsat for krænkelser.
1: Ja.
2: Online, og jeg tror, de fleste af os voksne efterhånden har forstået, at det er rimelig hardcore, det der feed, vores børn har, og vi følger for lidt med. Men jeg tror nu alligevel ikke, vi ved, hvor hardcore det faktisk er. Altså, det er mere almindeligt end det modsatte, at man som barn har set en kvinde blive halshugget, eller set en mand blive skudt, eller at en voksen har forsøgt at afpresse en for intimt materiale. Så på den måde altså, er også de her problematikker jo desværre spot on i forhold til de tendenser, vi ser i samfundet.
0: Men der er også sket det, at dem, der sidder og laver filmene og bøgerne og sådan noget, er jo blevet ekstremt dygtige og gode til at se, at der er alle de her mekanismer bag. Og så nogle gange, altså jeg kan godt lige blive en lille smule Rasmus modsat på det nogle gange, fordi vi jo så også, altså ser det meget, ikke? Altså, den, tendensen lige nu er, der er ikke en ond skurk, der er ikke, altså, der er altså en dårlig barndom, eller noget, der ligger bag. Og nogle gange, hvis jeg lige skal være sådan sat lidt mod herpå, altså, så kan der også komme en lidt dramaturgisk forudsigelighed i det. Nu man både har sit reservat af adolescence og sådan noget, så kan man også godt nuance sig ihjel dramaturgisk på en eller anden måde, hvor man sådan, ja, men selvfølgelig skal vi lidt poleret og korrekt komme frem til de her slutninger, som jo ligger i sociologien og i sådan samfundsanalyserne, ikke? Men som også godt kan blive lidt gennemskuelige, sådan rent dramaturgisk.
2: Ja. Men der var også sket noget i vores samfund, fordi for eksempel er det relativt nyt af grooming. Altså, det er jo helt nyt, at det er blevet kriminaliseret. Det er ikke mere end sådan, hvad skal vi sige, 10 år siden, at når man gik ud og sagde, prøv at høre, det er et problem, når en 35-årig mand har en relation til et 14-årig. Ah, nu er det lidt for snærpet. Og sådan noget. Altså, så der er også sket rigtig, rigtig meget i vores blik på, hvad det er, der foregår i de her relationer.
1: Mm. Ja.
2: Og på magten, ikke mindst.
1: Men spørgsmålet er, det altså, vi har ændret vores syn på, hvad der foregår i relationer. Det er hele den digitale verden har gjort deling af krænkende materiale og digitale seksuelle overgreb.
2: Og forrådelse. Ja.
1: Men er forrådelsen, det er det, jeg vil spørge dig om, Johanne, er forrådelsen, er den stigende, altså er børn og unge mennesker mere rå, mere hensynsløse, end de var, da du og jeg og Jakob var børn og unge?
2: Ej, det vil jeg aldrig sige, og det tror jeg heller ikke, man kan sige. Men, men de lever med... Altså, flertallet af børn mellem 9 og 17 år har inden for det sidste år online oplevet noget, de selv synes er rigtig ubehageligt, og som har påvirket dem.
1: Mm.
2: Og det er for eksempel, at en voksen har rakt ud til dem, det ønskede de ikke, har forsøgt at afpresse dem for intim materiale, har sendt intime billeder, nogen har talt vildt grimt til dem, de har set meget voldsom vold eller porno. Porno fylder rigtig meget. Mm. Der er også en forråelse der, der er også nogle grænser, som kan rykke sig noget, men det bliver lidt sværere at aflæse. Vi er mindre fysisk sammen med hinanden, børn er mindre fysisk sammen med hinanden, så får vi ikke helt trænet de der sociale muskler i forhold til at aflæse, hvor grænsen er henne. Så der er helt sikkert noget på spil, som vi også ser skildret her. Der er også sådan et, vi får lige sådan et kortvarigt indblik i sådan et sms-tråd.
1: Ja, præcis.
2: På et tidspunkt mellem træneren og de her drenge, der spiller, som er ret hardcore, hvad der foregår i den der tråd, men som for de mest fleste børn og unge, tror jeg ikke, altså fremstår... eller,
1: nej, jamen,
2: det er hverdag.
1: Det er virkelig en heftig scene. Jeg faldt over det der med i Rigsdagen i Sverige i sidste måned, tror jeg simpelthen, at de har valgt at sænke den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Det er der også nogle partier i Danmark, der argumenterer for, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, tror jeg aktivt har været ude at sige, at vi skal sænke den. Fordi vi oplever en forråelse blandt de helt unge, som vi på en eller anden måde er nødt til at... tage hånd om, simpelthen strafferetsligt. Og nu kigger jeg på dig, Johanne,
2: ja,
1: der sukker.
2: Ja, vi oplever jo, jamen det er for det første ikke rigtig noget, der tyder på, at det virker at straffe. På det andet er det jo noget omdiskuteret. Altså man siger, vi ser også en masse ungdomskriminalitet, der har været faldende. Så det er lidt mere nuanceret billede, end som så.
0: Men jeg synes, filmens dom ligger mere på det moderne forældreskab, synes jeg, egentlig mere end den måde, børn omgås med hinanden på og er på nettet. Det er i hvert fald det, jeg tager mere med fra den, ikke? Altså hierarkierne mellem voksne, det forventningspres, vi kan lægge ned over vores børn, og den der sådan helt biologiske instinkt til at forsvare dem, uanset hvad det er.
2: Og frygten for prestigetab, men jo også en vild kærlighed, virkelig at ønske det bedste for sit barn.
1: Ja, og det er lige en sidste ting, for det synes jeg også, vi har været lidt inde på det, men det der med, at den foregår i et lokalmiljø. Vi ved ikke, hvor præcis vi er hen, men altså, vi kan fornemme, at vi er i en eller anden form for købstad, en lille by. Der er en lille gågade med en ejendomsmælerbutik og en keramikbutik, og der er to skoler i byen og sådan. Altså, vi er et lokalt samfund, hvor dybest set alle kender alle. Og det er klart, det kommer i avisen, det bliver delt på Aula, der bliver holdt forældremøder. Altså, der er virkelig meget på spil for de der mødre, fordi man kan ikke gemme sig ind i en eller anden metropol eller skifte skole, så er det hele forsvundet. Hvad synes I, den her film, den fortæller om, hvordan omgivelserne, lokalsamfundet reagerer på sådan nogle anklager her?
0: Den har jo den der sådan lidt pointe, vi kender fra Thomas Vinterbergs Jagten, ikke? Altså om, at flokmentaliteten omkring, at vi er hurtigt til at udse os nogle skyldige, og så ligesom kaster os frådende over det, uden at og ligesom høre det fra dem selv, eller få på blikket for nuancerne. Det, lille byen er jo bare et super godt sted til at vise, hvordan altså social status hurtigt kan smuldre, og hvordan man kan gå fra at være sådan inde i varmen til at blive stødt ud. Og det er måske ikke den mest, altså det er jo ikke sådan en helt ny måde, den viser det på, men den viser det igen effektivt.
1: Ja.
2: Og igen, altså perspektivet her er, hvordan reagerer voksne på et potentielt overgreb begået mellem børn. Og som jeg vil sige indledningsvis, så er det sådan, at i hvert fald, og jeg siger i hvert fald, fordi der er mange mørketal på det her område, men i hvert fald en tredjedel af de overgreb, seksuelle overgreb, der bliver begået mod børn, de bliver begået af andre børn og unge. Mm. Så det er rigtig, rigtig vigtigt faktisk at tale om den her problematik og være dygtig til, hvordan man reagerer klogt. Og uden at spoile, kan vi sige, at der bliver ikke reageret særlig klogt i den her film. Og der er det jo hele den der voksenreaktion, som er det spændende.
1: Ja, helt klart. Nu skal I høre, vi forlader samtalen her for en stund, for tiden den løber afsted. Og her i anmelderne, der vil vi jo gerne inspirere til, at man kan gå på yderligere opdagelse. Så jeg har givet jer to og i øvrigt mig selv den opgave at anbefale noget andet, som man kan læse, eller se, eller høre, eller opleve, som beskæftiger sig med det, vi taler om her, altså børn, overgreb, beskyldninger, den slags. Skal vi en kort anbefaling fra dig, Jakob Lødvissen?
0: Jamen, jeg tager lidt kontrasten på det her med, at vi altid skal have årsagerne bag den barnlige uskyld, og så vil jeg gerne anbefale filmen We Need to Talk About Kevin. En film, hvor Tilda Swinton spiller en mor til et barn, spiller Ezra Miller, som allerede fra sådan baby-stadiet viser en eller anden form for udgrundlig ondskab eller psykopatisk, sadistisk tendens, og det kulminerer i ja, en skoleskydesekvens, som også er meget, meget voldsom. En grum og mørk film, men som ikke har de der nuancer, der findes i Dobbeltfejl, men så desto mere er et interessant billede af, hvordan en mor står tilbage over for den ondskab, og som virkelig sætter sig ind, fordi man tænker, jamen, hvor stammer de her tendenser fra? En meget ubehagelig film.
1: We Need to Talk About Kevin. Ja. Tak skal du have. Johanne, en anbefaling for dig.
2: Og der er jo vildt mange både bøger og film, som beskæftiger sig med mobning og hvad det gør ved mennesker. Og der er jo også en grund til, at der er så mange voksne mennesker, som har været udsat for mobning, der har behov for at lave film og skrive bøger om, hvor vildt det der er, fordi det sætter sig i selvværdet og jødt. I den forbindelse ret voldsomt og bemærkelsesværdigt, at vi ser nu en stigning i mobningen, efter det har været for nedadgående i rigtig mange år. Men faktisk har jeg valgt at anbefale en roman, som handler om grooming. Ulrika Gernes, en pige forlod værelse, som kom for et par år siden, og som synes jeg virkelig er noget af det bedste, jeg har læst om sådan en grooming-proces, og om hvordan hele familien og samfundet omkring ligesom bliver medaktører i overgrebet, og hvad det gør ved hende faktisk resten af hendes liv.
1: En pige forlod værelset?
2: En pige forlod værelset.
1: Tak skal du have. Jeg kommer også med en romananbefaling, som også er filmatiseret mindst en gang, jeg tror flere gange, og sikkert også lavet som en serie. Jeg vil gerne anbefale den god gamle klassiker, William Goldings Fluernes Herre, Lord of the Flies fra 1954, som jo er en kerneroman i et hvert ung menneskes dannelse, synes jeg, om den her gruppe britiske kostskoleelever, der strander, det styrter ned med et fly og strander på en øde ø og skal selv bygge et samfund op og forsøge at lave en eller anden form for børnedemokrati og vælge en leder og finde konsensus. Og kapitel for kapitel går det jo bare gradvist værre og værre. De bliver grupperet, de bliver uvenner, de går i krig med hinanden. Der er folk, der bliver slået ihjel, og de opfinder deres egen religion. Og det er virkelig sådan et billede på det der med, når børn ikke bliver styret og selv skal have en verden til at fungere. Altså, de er ikke alene på internettet, men de er alene på øen, og det går helt galt.
2: Og et eksempel på, at et fællesskab ikke altid er godt. Ja, altså, præcis. At et fællesskab kan være rigtig, rigtig modbydeligt.
1: God pointe.
2: Må jeg ikke også tilføje, at vi faktisk har en rådgivning, der hedder Tal med os, som er for børn og unge, eller bekymrede forældre eller fagpersoner. Børn og unge, som har bekymrende seksuelle tanker eller adfærd. Vi har haft den rådgivning i et år, og det er ret fantastisk at opleve, hvor faktisk mange børn og unge, vi taler med, som for eksempel oplever at have et misbrug af porno eller overgrebsmateriale, eller har seksuelle tanker om børn.
1: Som er bekymrede for deres egne
2: tanker, ja. og handlinger. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at det kan man jo gøre noget ved. Det kan man få hjælp til, og man kan godt have en tanke, uden at handle på den.
1: Tal med os. Tak skal du have. Det fik vi også med. Og nu er der ikke mange minutter tilbage. Vi skal have rundet vores anmeldelse af Dobbeltfejl af her. Og Johanne, jeg bliver lige ved dig, fordi jeg lagde mærke til, at Dobbeltfejl har en aldersgrænse på 11 år. Altså man skal være 11 år for at se den her film. Som sagt har jeg tvillingedrenge på 14, og jeg tænkte, 11, kunne de have set den her film for 3 år siden? Er det ikke en alt for lav aldersgrænse?
2: Jeg blev faktisk virkelig glad, da jeg fandt ud af aldersgrænsen af 11 frem for eksempel 15, og det ved jeg, at instruktøren og produceren også gjorde. Jeg synes, det er en film, man godt kan se med sine unge teenager og få en rigtig god snak om alt muligt, for eksempel grænser. Også fordi der er ikke voldsomme overgrebsscener i den her film. Det er ikke sådan en film.
1: Nej.
2: Så det synes jeg faktisk er virkelig positivt.
1: Du nikker, Jacob.
0: Ja, men nu har vi siddet og haft en snak her, som måske får givet antydning af, at det er en ekstrem mørk og hård film og sådan noget. Det er måske bare vigtigt at understrege, at det er jo også en, altså det er jo også en lidt et højnet melodrama, ikke? Og en meget underholdende og skarpskåret film. Ja. Altså det er lidt sådan den type film, Susanne Bier ville have lavet i Danmark, før hun ligesom tog til USA, ikke? Altså
1: jo.
0: En film med nogle stærke moralske dilemmaer, med en meget stærk plotmotor,
1: ja.
0: Ekstremt underholdende, ikke? Så hårdere er den heller ikke sådan rent sådan eksplicit.
1: Nej,
0: eller...
1: og uden at fortælle, hvordan den slutter, så er det jo ikke sådan, det er jo ikke en dystopi, hvor det hele, hvor jorden går under til sidst. Der er en eller anden form for lys for enden af tunnelen.
0: Mm.
1: Så har vi ikke sagt for meget. I kan svare meget kort på det her. Jeg tror godt, at jeg ved, hvad I skal svare, men jeg skal jo spørge, når vi vores lytter har hørt det her og overvejer, om de skal gå i biografen for at se Dobbeltfejl. Får den så jeres anbefalinger? Skal man gå ind og se Dobbeltfejl?
0: Ja, klar anbefaling. Altså, det er en stærk kommerciel dansk film, vil jeg sige, ikke? Og så med Sisse Babette, som jo bare... Altså, når Sisse Babette krakelerer i sit ansigt, så bliver man jo smadret i hjertet fuldstændig, og det... Ja.
2: Jeg synes helt klart, man skal se den, og hvis man er sådan en som mig, der mest kan holde ud til boligprogrammer, fordi der er så meget elendighed i verden, så vil jeg sige, at man kan godt se den alligevel. Jeg både altså, grinede, fordi den faktisk er virkelig morsom, og jeg græd også, fordi jeg blev rørt. Jeg synes, det er en virkelig god film.
1: Ja. Yeah. Så kan man gå hjem til nybyggerne bagefter.
2: Præcis.
1: Ja. Og men jeg tilslutter mig, jeg vil sige, Jacob, når Sisse Babette krakelerer i sit ansigt, så brister mit hjerte. Sagde du det?
0: Ja, noget af den stil. Du sagde lidt bedre.
1: Nå, okay. Ja, vi tager den på den måde. Jeg synes virkelig, det var flot sagt, fordi hun er fantastisk. Dobbeltfejl har premiere i biograferne over hele landet i dag, torsdag den 24. september. Den varer en time og godt 45 minutter, og ja, den koster det, som en biografbillet koster. Tusind tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, der var med mig i dag. Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, og Jacob Ludvigsen, filmredaktør ved Sound Venue. Det var skønt, I ville være med.
0: Højtid.
1: I redaktionen for anmelderne er det, som altid, Nana Slot-Skarthammer og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
6: Ja, det var voldsomme emner, anmelderne havde oppe i Dobbeltfejl. Husk, hvis du har et barn, som har brug for hjælp, eller hvis du selv sidder og er teenager eller barn derude og tilfældigvis hører P1, og det her vagte noget i dig, så kan du altid ringe til børnetelefonen på nummeret 116 111, eller til livslinjen på 70 20 12 01. Du lytter til K-Live her på P1. Vi fortsætter efter radioavisen, som kommer her klokken 3.
7: Der kommer flere ulve i Danmark, og de finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden af Naturhistorisk Museum og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og det betyder, at vi snart er der, hvor man kan begynde at jagte og skyde ulven. Det vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
8: Jeg tror på, at regulering af ulve og jagt på ulve er en vigtig forudsætning for, at vi kan skabe en sameksistens mellem ulv på den ene side og mennesker på den anden.
7: Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og er med til at overvåge ulvene, siger, at der vil komme flere de næste år, men de udgør altså kun en fare for vores husdyr, siger han.
9: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv.
7: Vi skal alle sammen være klar på, at Rusland vil intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det vurderer Forsvarets Efterretningstjeneste. Det hænger sammen med, at Rusland er presset på slagmarken i Ukraine og bliver mere desperate. Og derfor så skal vores virksomheder og dem, der har ansvaret for kritisk infrastruktur, være opmærksomme, siger chefen for FE, Thomas Arangil her.
10: I og med, at Rusland i stigende grad har fokuseret sin hybride krigsførelse mod mål, der går direkte imod støtten til Ukraine, så er det også muligt, at det kan omfatte de lande, der er mest aktive i forhold til støtten til Ukraine.
7: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at Ruslands aggressiv adfærd ikke kommer til at rokke på hverken Danmark eller NATO's støtte til Ukraine. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper fortsat for at få ro på i sit parti. I går kom det frem, at venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for æreskrænkelser. Søren Gade har sagt til TV MidtVest, at sagen handler om nogle ytringer på Facebook, som han ikke synes var passende. Og Venstre er i en alvorlig situation lige nu, erkender Troels Lund Poulsen.
11: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
7: Ja, sagen her kommer efter, at 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, heriblandt Søren Gade, for nylig gik imod Troels Lund Poulsens linje og stemte imod den omdiskuterede gødskningslov. Og det ser også rigtig skidt ud for Venstre i meningsmålingerne. For eksempel viste en fra Opinion i sidste uge, at kun 7,1% vil stemme på Venstre. En blanding af lidt lette byer og lidt sol resten af dagen, 14-18 grader og en lidt til frisk vind. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: De her toner var de første i en sang, som 17-årige Olivia synger i musicalen af samme navn. Meget rost, meget besøgt, spiller lige nu på Østre Gasværk i København. Handler blandt andet om angst og mistrivsel i ungdommen. Amanda Frederikke Travn, velkommen.
1: Tusind tak skal du have.
0: Det er dig, der er Olivia.
1: Ja.
0: Hun står i en gymnastiksal på skolen helt alene og fejrer. Hvordan har hun det lige i det her øjeblik, hvor hun skal til at synge?
1: Altså, egentlig har hun lige haft kontakt med sin mor og besøgt nogle af de magiske kræfter, hun er ved at opdage, at hun har. Men hun har også lige valgt at lade være med at tage med til gymnasiefest og på en eller anden måde blevet konfronteret med, at igen er det frygten, der lader hende styre.
0: Ja, og det sætter jo alle mulige tanker i gang, det der med at sige nej til en fest. Vi kan lige høre, hvordan hun sætter ord på dem med din stemme. Igen.

Ja, skudt i gang af Hvis jeg ikke var bange, kan jeg hermed sige velkommen inden for til K Live på P1. I dag ser vi på musical-genrens evne til at skildre, hvordan det er at være i mistrivsel som ung, hvilke tanker og følelser og frustrationer og mareridt, der kan forløses her. Kan musicalen noget som en bog eller en tv-serie eller et debatindlæg eller for den sags skyld en samtale hos psykologen? Ikke kan. Der er i hvert fald fuldt hus og rekordmange unge inde og se Olivia og skyggedansernes hemmelighed for tiden, og samtidig er en anden anmelderrost gymnasiemusical Pixie blevet genomsat i sommer og er på landsdækkende turné i det her efterår. Så måske har musicalen fået fat om angsten. Vi sender frem til kl. 16, og inden da skal vi også læse romanen Yesteryear om tradwives, så vi skal se på amerikanske uniformer, der lidt for meget ligner dem nazisterne bar. Men jeg synes først, vi lige skal høre Olivia skimte håbet. Det øjeblik, der opstår, når man kan se den, man ville være, hvis altså ikke man var bange.

0: Ja, Amanda Frederikke Travn, hvordan er det at høre din musik her på P1?
1: Det er meget sjovt.
0: Ja.
1: Det er jo ikke min musik, men det er jo i hvert fald min stemme.
0: Det må man sige, ja. Ja. Og her kan man jo selv høre, hvordan det lyder, når du i skikkelse af Olivia sådan sætter ord på angst.
1: Mm.
0: Hvad er det, du synes sådan generelt af musical-genren kan? Er der noget, der gør den særlig velegnet til at tage fat om sådan et emne her?
1: Jeg synes, at det genren i hvert fald gør ved mig, er noget med, at jeg ikke behøver at forstå det hele med mit hoved, men jeg kan godt bare forstå det med min krop og mit hjerte.
0: Mm.
1: Jeg synes, der er en åbenhed i genren, når dans og musik og teater mødes, som jeg ikke finder på samme måde i andre former, altid i hvert fald.
0: Som ikke vil være der i en bog eller en tv-serie, nødvendigvis.
1: Er som måske i hvert fald ikke rammer sådan samme kilde i mig.
0: Mm.
1: Og det synes jeg er ret magisk. Især når det går op i en højere enhed.
0: Ja. Hvad sker der så?
1: Så bliver jeg rørt, og jeg bliver glad, og jeg bliver håbefuld, og jeg får lyst til at samles med andre. Og jeg føler, at den kan indfri nogle sider i mig og andre, som man ikke kan andre steder.
0: Mm. Altså det at have set et andet menneske fortælle, synge om sin angst på scenen.
1: Mm.
0: Ja. Og det virker jo tilsyneladende. Jeg ringede lige til Øster Gasværk i går og spurgte, hvor mange der så kommer og ser det, om det er ældre damer eller unge.
1: Ja.
0: Kender du tallene?
1: Det er ikke lige så godt som dem, du sikkert har snakket med.
0: Nej.
1: Men jeg tror, at vi oplever, at der er rigtig mange unge i teatret.
0: Det er der nemlig. 26% af alle dem, du spiller for, sammen med alle dine andre kolleger, er under 26 år. Og på Øster Gasværk plejer det at være 8%.
1: Hold da op, ja.
0: Så der er mange, der ser de første ugers opsætning af Olivia, og den handler om 17-årige Olivia, som går i 3.G i København. Hun har angst, hun savner sin mor, som du lige var inde på, hun døde for 10 år siden. Hun har en, kan man godt kalde det, overbeskyttende far, som jo bare elsker hende. Mm. Sådan er det med fædre. En dag beslutter han, at de skal flytte til Køge. Og så er der et helt spor om hekse, som man kan glæde sig til. Amanda Frederikke Travn, hvad har du selv fået at vide om angst og mistrivsel efter at have spillet med i det her?
1: Hvad jeg har fået at vide?
0: Ja, eller hvad du har lært? Sådan.
1: Jeg tror, at noget, jeg har tænkt meget over, har været, at der jo bor en ængstelighed i os alle sammen. Og det handler ligesom mere om, hvordan vi bliver konfronteret med den, eller hvordan vi takler den, og hvordan vi lever med den. Andet end, at vi sådan skal kæmpe imod den og gemme den væk. Og hvis vi på en eller anden måde kan få den til at samme eksistere med alle de andre ting i os, med lyset, så tror jeg, vi kan komme ret langt. Og så tror jeg, at det, jeg synes, der er så specielt ved forestillingen, er, at den inviterer et emne, som er så meget, sådan, det er egentlig ret individualistisk, hvordan vi oplever ængstelighed og frygt og sådan noget, og det er alt sammen noget, der gemmer sig indeni. Men det, vi gør her i forestilling, er at samles om det emne på en fælles måde. Og det, synes jeg, har været enormt befriende og ret smukt.
0: Altså, hvordan fælles, at du er fælles, jamen, med publikum om det?
1: Ja, eller får den op til, sådan, til overfladen og er ikke blege for at snakke om det. Jeg føler, at vi sådan bringer mørket frem i lyset.
0: Så det er ikke sådan en konsultation hos en psykolog?
1: Nej, og jeg tror faktisk også, at der er nogen, der vil stille spørgsmålstegn til, om Olivia har decideret angst.
0: Mm.
1: Men hun kæmper med frygt. Og det er også en sang, der hedder Pop en lille pille, som er en ret provokerende sang, også ret sjov.
0: Ja.
1: Som stiller spørgsmålstegn til alt det her med diagnoser og sådan.
0: Og netop den sang, Cecilie Busk Stig, velkommen til.
2: Tak.
0: 9. klasse går du i.
2: Yes.
0: Du var inde og se hele musicalen i går.
2: Det var jeg.
0: Sammen med dig og Otto Kasselgren. Nu skal jeg lige fundet din mikrofon, der ligger der. Ja, du bliver bare stående. Velkommen til os.
3: Tak.
0: Går i 2.G. Cecilie Busk, det var noget af det, du lagde mærke til, den scene med lærerne.
2: Ja.
0: Der putter piller ned i... Hvordan virkede det på dig?
2: Jamen, ligesom Manda lige sagde før, så synes jeg også, den var en anelse provokerende, da det ligesom bare sådan indikerer, at unges problemer er noget, der bare skal hjælpes og ikke tales højt om og på en eller anden måde forstås. Det er mere sådan en ting, de skal få overstået, en ting, der skal gemmes væk. Det er noget forkert på en eller anden måde, som bare skal, ja, ligesom overskygges af den her pille, så de kan få det godt igen.
0: Mm.
2: Ja.
0: Ja, der er sådan et hook omkvædet, der er ret, Amanda, det kan jeg ikke huske nu, det kan du sikkert. Altså, pop
2: en lille pille, så bliver der så dejligt stille.
0: Præcis, ja, for det er jo det, vi voksne ønsker, skal man så sidde og tænke dernede, ikke? Der skal bare være stille.
1: Ja.
0: Ja, men det er måske ikke det, unge ønsker. Så Cecilie, det var noget af det, du lagde mærke til. Otto Kasselgren, hvad hæftede du der ved i forhold til scener, der sådan viste angsten?
3: Jo, jeg tror, en af de første scener, hvor Olivia har et mareridt, hvor hun ligesom, der kommer sådan nogle, en hel masse skikkelser i sådan nogle virkelig flotte kostymer. virkelig flotte kostymer, det må være nogle dygtige kostymefolk. Men hvor hun bliver totalt overvældet, og scenen drejer rundt, og der er noget virkelig ligesom, dramatisk musik, og det er bare en virkelig intens scene, som ja, er god til at beskrive en følelse, som ellers er lidt... Ja, den er ikke lige til, og ligesom kunne visualisere, den er virkelig, virkelig flot.
0: Ja, hvordan føles det egentlig at have mareridt, eller have angst, eller have de der mærkelige tanker om sig selv? Hvordan ramte det dig også? Jeg ved, du har selv haft et forløb med angst. Hvordan var det at opleve det der, så skildret af et musical-ensemble?
3: jo, det var... På en eller anden måde tog det mig tilbage i nogle af de oplevelser, jeg har haft, fordi... Ja, det var bare meget intenst, og det var flot skildret. Altså, jeg synes, det så sgu realistisk ud.
0: Så du følte dig spejlet, eller set, det var sådan, jeg havde det, agtigt?
3: Jo, nej, ikke en til en, men jo, jeg kan da godt genkende fornemmelsen i hvert fald.
0: Ja. Hvad med dig, Cecilie Busti? Kan du spejle dig i noget, enten som du selv har følt, eller som du tænker, det har jeg set hos en kammerat, det der, eller... Hos en forældre? Eller?
2: Ja, lidt. Eller mere den der frygt. Måske ikke selve angst, men frygt for ikke at være god nok, eller være forkert, at skulle skamme sig over noget. Det føler jeg i hvert fald godt, man kunne genkende til mange steder. Det blev i hvert fald portrætteret sådan ret direkte, den her frygt, som Olivia ligesom går igennem hele forestillingen.
0: Hæfter du, der var noget særligt? Er der en scene, du lige kommer til at tænke på?
2: Nej, jeg tror mere det generelt, og det med, at hun siger nej til at tage med til fester, og alle de her ting, der ligesom hober sig op, indtil hun til sidst ligesom er nødt til at give slip og åbne, hvem hun er.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Amanda Frederikke Travn, du er selv 23 år, så du er lidt ældre end den gymnasieelev, du spiller, men dog ikke. Det er set værre, tror jeg.
1: Det er det.
0: På musicalscenerne.
1: Det er rigtigt.
0: Ja, så er du nyuddannet fra den danske scenekunstskole i musical i sommer. Mm. Olivia er din første store rolle som teateret skriver. Det har du lige stået og grinede lidt af, for du har spillet lidt.
1: Ej, men det altså, er man min skal første store hovedrolle. Det er det helt klart.
0: Det er det.
1: 100%.
0: Ja. Den får 6 hjerter i Politikken. Virkelig gode anmeldelser alle mulige steder. Flere anmeldere bruger faktisk ordet wow. Mm. Altså W-O-W. Særligt om din optræden.
1: Ja.
0: Kan sådan en raketopstigning for øjnene af alle dine gamle klassekammerater og sådan noget i en verden, der måske er svær at komme ud i og få job, hvad sætter det i gang af tanker i dig?
1: Jeg bliver stolt.
0: Ja.
1: Fordi at det var ikke noget, jeg begyndte på i går. Jeg har drømt om det længe, og jeg bliver også stolt af at have den her samtale og kunne mærke, at noget af det, jeg er med til at lave, gør, at man kan komme i teatret og blive spejlet. Eller jeg synes i hvert fald, det er den fineste opgave, vi så har som skuespillere, at invitere folk ind i et rum, hvor de kan møde sig selv. Og det er mit arbejde, det er, synes jeg er ret vildt. Så jeg er glad for at få lov, og jeg er glad for at føle mig sådan motiveret og sulten på den opgave, jeg står med. Ja.
0: Og hvordan er det at høre Otto og Cecilie sådan reagere?
1: Jamen, det er vidunderligt, fordi det er så dejligt, at forestillingen også er blevet andres nu.
0: Mm.
1: Nu har det handlet meget om, der er også en dokumentar, der hedder Jagten på Olivia, og hvem skal hun være? Og der er også anmeldelserne, der handler jo også ret meget om mig. Men det er enormt befriende at høre, at det rammer i de andre piger og de andre drenge.
0: Mm.
1: Ja, så at den bliver delt nu og kommer ud og leve, det synes jeg er virkelig skønt.
0: Da vi talte sammen forleden, der sagde du, at den også satte fokus på dine egne blinde vinkler, som du kom med. Hvad var det for nogle vinkler, og hvad skete der med dem?
1: Jeg tror mere, det sådan arbejdet som skuespiller og med min egen frygt. Eller sådan, jeg føler i hvert fald, at for at kunne gå ind i en karakter som Olivia og gøre hende rette, eller hvad man siger, så tror jeg, jeg bliver nødt til at blive konfronteret med min egen frygt og mine egne svære sider og mine egne blinde vinkler. Og det tror jeg egentlig en del af det arbejde, man også gør som skuespiller. For at man prøver på en eller anden måde at sætte sig selv mere fri, så man kan være til rådighed for andre, eller for publikum, eller ens karakter. Og ja, jeg tror, vi alle sammen har blinde vinkler. og dem arbejder jeg stadig på. Jeg arbejder stadig med at finde frem mod at stå sandt i mig selv, og det synes jeg jo også, Olivia gør. Mm. Så på den måde har det været et sideløbende med mig selv, hvis man kan det sige sådan. Ja.
0: Og en del af pointen i historien er jo også, at man måske skal lære, at man skal ikke afdække nødvendigvis alle sine blinde vinkler, eller komme af med dem. Eller
1: nej, de er en del af os. Altså, hun synger jo også til sidst, hvem ville jeg være, ikke, hvis jeg ikke var bange? Sandheden er, at jeg ikke ville være mig.
0: Hvad tænker du, Cecilie Busch? Kan du mærke, at det er en ny musical, en historie, du aldrig har hørt før? Det er ikke Grease, eller det, som dine forældre så?
2: Altså, ja, jeg har set ret mange musicals, og jeg føler virkelig, at den her, den er skrevet til nu. Altså, den tid, vi er i lige nu. Og jeg synes, at den her jagt med at skulle finde den rigtige Olivia, det er også, at de har skulle finde en, der har skulle portrættere alt det her, har været rigtig vigtigt for at få budskabet igennem. Så jeg synes, at Amanda kan levere det så godt, at vi synes, at det er, at vi kan mærke det og selv relatere til det igennem vores eget. Det synes jeg er sindssygt, at en skuespiller kan formå på en eller anden måde. Mm.
1: Tak.
0: Hvad tænker du, Otto Kasselgren? Betyder det også noget for dig, at det er en ny historie?
3: Ja, det gør det da. Men det er måske i højere grad, fordi det er vigtigt at tale om. Det er ikke fordi, at jeg som sådan, at eller jo, jeg er glad for, at der kommer en musical og en ny historie. Mm. Men det er ligesom meget, at der er nogle kunstnere, som får øjnene op for, at der er et kæmpe problem i vores samfund med mental sundhed. Men det slog jeg mig faktisk også lidt på, da jeg så traileren for nogle måneder siden. Da jeg så, Ankerstjerne og Rasmus Sebak sidder
0: og snakker for musikken.
3: Ja, og så sidder og snakker om angst på, at det slår mig lidt på, fordi det ved ikke, man skal også passe på med at selvdiagnostisere sig selv. Angst er en følelse, men det ved jeg ikke. Jeg blev bare positivt overrasket over i forestillingen, at det, som du også siger, du er ikke sikker på, at Olivia har angst. Mm. Og det skal man bare passe på med. Men det synes jeg, den gør rigtig godt.
0: Mm. Ja. Så følger man en masse voksne, der er helt sikker på, at hun har ADHD eller ADD. Mm. Eller
1: ja, lige præcis. Og Mathilde, der også lige pludselig i forestillingen får en ny diagnose. Fordi
0: eller sådan. Ja, det er din klassekammerat, Mathilde. Ja. Skal vi ikke gå ud på et stykke musik?
2: Lad os.
0: Jo, jeg har to liggende, så vi er nødt til at tage en lille hurtig afstemning.
2: Ja.
0: Der er en, der hedder De siger, jeg ligner dig, som handler om at ligne Olivias mor, som er død, og sådan det, det kan være at ligne en, som man ikke rigtig kan huske mere. Og så er der også sangen om Køge, som ikke er det fedeste sted at flytte hen for Olivia. Og så hvad stemmer du på? Køge eller den anden?
3: Jeg tror, jeg stemmer på den anden. Det synes jeg virkelig.
0: De siger, jeg ligner dig.
3: Ja, det var fint.
0: Mm-hmm. Hvad siger du, Amanda?
1: Ej, jeg synes, at hun skal bestemme.
0: Cecilie skal. Jamen, så skal du så vælge. Det er jo ren X-faktor, ikke?
1: Ja.
0: Så er du nødt til at sige Køge nu, fordi så bliver det
1: også. Okay, nå, jeg er klar. Jamen, så siger jeg Køge. Ja,
0: ja, siger Køge. Det er i orden.
2: Jamen, jeg synes, at Køge var rigtig sjov, men jeg synes, den anden var enormt sød og rørende, så jeg synes, vi skal tage den, hvor den siger, jeg ligner dig.
0: Så er det den, vi har. Vi går ud på. Tusind tak, fordi I kom, alle tre. Selv. Cecilie Busch, Otto Kasselgren, dagens gæsteanmelder, og også tak til dig, Amanda Frederik Travn, som altså spiller Olivia. Forestillingen Olivia og Skygge, dansernes hemmelighed, spiller på Østergasværk i København og er forlænget nu frem til 15. november. Og så har jeg fundet De siger, jeg ligner dig frem.

0: Det ser jeg ligner dig, altså fra Olivia musicalen, der spiller for tiden på Østre Gasværk. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 21 minutter over 3. På overfladen lever hun det perfekte liv, med tid til hjemmelavet surdejsbrød og velopdragende børn hjemme på en idyllisk gård. Det perfekte liv dokumenterer hun selvfølgelig på Instagram, hvor hun også opbygger sin forretning. Hun hedder Natalie. Hun er såkaldt trad wife, en traditional wife. Hun er hovedperson i romanen Yesteryear, en beretning om det perfekte liv, som har fået meget opmærksomhed på engelsk, og som nu udkommer på dansk i dag. Og handlingen altså lynhurtigt. En dag vågner Natalie i året 1855 i den fortid, hun har romantiseret. Ja, det er plottet sådan nogenlunde. Den er skrevet af amerikaneren Caro Claire Burke, allerede solgt til oversættelse i mere end 20 lande, 1,5 millioner kopier, og er gået viralt. Skal jeg ligesom, jeg kan finde det klip, der er gået viralt, eller så der var en lidt dokumentation for det. Prøv at høre.
1: I'm reading the most popular book on the internet right now.
2: This is the cottagecore trad wife angry feminist book that is all over the internet right now.
3: I just finished reading Yesteryear, the book that everybody has been talking about, and I definitely have some thoughts on it.
0: Jeg har helt klart nogle tanker om den. Det tror jeg også, du har, Jekaterina Andersen. Velkommen til.
4: Tak skal du have. Det har jeg nemlig.
0: Siger du og slår hånden i bordet, som om du glæder dig til at aflevere dem. Ja, du har læst bogen for os.
4: Simpelthen cover til cover, det har jeg.
0: Ja.
4: Og jeg har rigtig meget at sige om det.
0: Fedt.

0: Det er faktisk min mand, der tjener mest penge i vores liv.
1: Okay.
0: Jeg er på barsel sådan set.
1: Ja.
0: Ret ofte.
1: Det må det være, mor til fire.
0: Ja.
1: Ja. Ja, Katarina Andersen, hvad synes du om romanen Yesteryear?
0: Altså for mit vedkommende, så lød hele den her ting som både spændende og sådan lidt for meget, fordi det er spændende, hvor meget den afbilder den her politiske situation, der finder sted i USA, hvor alt er fordelt i to lager. Så på det ene side er Republicans, og det er de konservative, og det er den her idylliske amerikaner-livsstil. Og på den anden side, så har vi Democrats, og det er de her angry women, som de skal ikke have nogen børn, og de skal bare rejse, og de har ikke deres liv ligesom på plads. Og på den anden side, så synes jeg også, det er en slags 50 Shades of Grey for yderst venstreorienterede kvinder, hvor alle de hadfulde kommentarer, som sådan en tradwife som Ballerina Farm, som den her karakter Natalie er skrevet af, kan få under sine posts. Mm. Alle de her ting sker for hende, fordi det, der sker i bogen i virkeligheden, er jo, at altså alt, hun bygger op, der sker jo, at hun ender jo med at tabe sin familie. Alle hendes børn flytter fra hende og hader hende. Hun taber også den der farm, som hun bygger, og hun ender med at være på stoffer. Sindssyg. Og dessuden closeted homosexual.
1: Ja, som om det var noget, eller hvad?
0: Nej, men jeg synes bare, det er da meget specielt, at hun skal være alle de her ting. Du ved, det skal gå fuldstændig galt for hende. Der er ikke gået et eneste sted i hendes liv.
1: Hvorfor er det gået galt for hende, at hun er homoseksuel?
0: Gods, fordi det er jo ikke det, jeg mener.
1: Ah, okay.
0: Jeg mener, at hun skal også lige have den twistplot på
1: det. Ah, som forfatteren har givet hende en masse.
0: Hun har ligesom givet hende en masse af de her mærkelige plot twists.
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay. Og måske er det på plads med lige... Kan du give os et 30 sekunder sådan plot summary, et referat af den? Hvad er det, der sker med Natalie, når hun ryger tilbage i tiden?
0: Altså det er jo den her influencer, som er jo gift til søn af en slags MAGA-politiker i USA, og hun ender jo med at forstå, at han er fuldstændig ubrugelig manchild, og hun føder alle de der børn, og alle de der børn, dem hader hun. Hun hader med at føde dem. Der er ikke noget godt i at være en mor. Det er sådan, mor... moderskab skildrede sig i den her roman. Og så finder hun ud af, at hele den der familie, magtfuld familie, som hun giftede sig ind til, de har faktisk lyst til at slå hende ihjel, nu når de har fundet ud af, at hun er closeted homoseksuel. Det er den her...
1: Så homoseksuel i skabet, ikke sprunget ud? Er det sådan,
0: ja, præcis, ja, præcis. Og så hvad ellers? Og alle hendes børn hedder hende.
1: Mm.
0: Og det viser sig, at det er fordi, hun er så meget på stoffer, at hun ikke forstår, at hun i virkeligheden ikke er fortiden. Hun er stadigvæk på sin egen farm.
1: Forstår du så, Ekaterina, at den har fået så meget opmærksomhed?
0: Det forstår jeg godt, fordi igen, jeg synes, at kunst i sig selv er værdifuld, når den afspejler nutiden. Og det er jo ikke ofte, at man er god til at afspejle nutiden. Det er ikke ofte, man kan føle nutiden. Når man er i nutiden. Og det gør den her bog altså virkelig, virkelig godt. Mm. Fordi den laver jo den her ramme, hvor at... Eller den fortsætter med at have den her ramme, hvor kvinder, de sættes op i de to ramser der, Luther og Madonna. Og dog med den her forskel, at en skøge... Altså historisk så var det jo Madonna, som var den gode, og skøge er den dårlige. Og her er det sådan ligesom vendt på hovedet. Og så er den her... der er den der karakter Shannon, som redder Natalie, eller redder alle kvinder fra Natalies liv fra Natalie. Og hun er jo den her stereotypiske lyshåret med piercings og tatoveringer, som kommer simpelthen i den der Natalies liv, og du ved, og redder både moren og søsteren og børnene, og, altså alle fra Natalies forfærdelige tilværelse. Og på den måde følger den jo egentlig en succesfuld narrativ, som vi har levet i 1400 år, hvor igen kvinder, de skal simpelthen, du er i den her kategori, du er i den her kategori, hvor vi altid kategoriseres og behandles.
1: Hvad der sker der for 1400
0: år siden?
1: For 1400 år siden, hvad er det, du tænker?

0: der
1: for 1400 siden var det paven Gregor den Store, som har sagt, at alle de ukendte Maria i Bibelen skal defineres som Maria Magdalena, og de skal ligesom blandes til én personage, og den personage skal så være en skøge. Og på den måde har vi i 1400 år bygget vores femininitet omkring de to personager, hvor den ene er Madonna, og den anden er skøge.
0: Okay.
1: Og på den måde fortsætter hun den samme ramme, men hun gør bare ligesom det omvendte, hun vender det om, hvor det er Madonnaen, som bliver udskammet og gjort grin med, og det ved alt det dårlige for sket for hende. Og så er det ligesom skøen, som er den gode. Og jeg synes, i sig selv er det forfærdelig, harmfuld narrativ, som nedgør kvinder, og som igen og igen gør, at vi kvinder skal hele tiden defineres i grupper og behandles således. Jeg synes selv, jeg oplever, at ofte så er jeg ikke inviteret som mig, Ekaterina Andersen, den person, jeg er, alle de interesser, jeg har, alle de bøger, jeg har læst, alle de kvaliteter, jeg har, men som en repræsentant for en eller anden gruppe af kvinder.
0: Hvad tænkte du så, da vi spurgte dig egentlig? Altså for en måned siden? Kunne du tænke dig at læse den, fordi du også er en slags influencer, du lægger billeder af dine børn i fine dragter ud på din Instagram, og du fortæller om deres liv?
1: Nej, jeg fortæller netop ikke om min børns liv.
0: Okay, men du lægger billeder ud af dem i hvert fald?
1: Jeg lægger billeder ud, men jeg synes, der er en kæmpe forskel mellem, at det som hun, Claire...
0: ja, forfatteren.
1: Claire Burke kommenterer, eller ikke kommenterer, men... fokusere på, og det er at være influencer, som tjener penge på at på en eller anden måde få sine børn til at arbejde. Jeg tror altså, det er enhver person, der kan se, der er en forskel mellem det og det, at jeg den her sommer har måske lagt 4 billeder ud, hvor blandt andet mine børn også er, og hvor jeg ikke tjener noget på det, og hvor hele pointen med, at jeg deler, er, at kvinder som mig får også lov til at have en stemme, og vi får også lov til at være en del af samfundet, og vi får også lov til at først og fremmest selv fortælle vores egen historie. Fordi det er jo det, som Carol Burke netop ikke gør. Hun fortæller historien af den her hjemmegående husmor. Hun gør hende meget usympatisk.
0: Okay.
1: Og hun... Det er en af de store kritikker til den her roman. Og det er en ting, jeg også skal sige fra kønsstudiet, for eksempel, hvor en stor del, Frantz Fanon, han har skrevet meget om, hvordan den hvide mand har brugt befrielse af kvinden som en slags fane for at vise sig, se, hvor god jeg er. Altså, hvor for eksempel i Algeriet har man gjort, at kvinder skulle smide deres... tøj, for at befri dem, men i stedet for, så de traditionelle har snakket for dem og sagt, at kvinder vil meget gerne sløre sig, og de hvide mænd fra Vesten har sagt, nej, de vil meget gerne være fri, men der er ikke nogen, der har snakket til kvinder og har bedt dem om deres egen...
0: Bare til sidst, Ekaterina, altså, vi rækker ud til dig for at spørge, om du ville anmelde den eller læse den, fordi du, ikke fordi du står i samme situation som Natalie, men alligevel fordi vi synes, der var noget ved jeres liv, der var... Det samme. Forstår du godt alligevel?
1: Jeg forstår godt, fordi jeg det er vel det til fælles, at jeg skammer ikke over det faktum, at jeg har børn, jeg har en familie, jeg har et hjem. Det er det garn, mit liv primært er vævet af, og det er de ting, jeg sætter mest pris på i mit liv.
0: Ja. Lærte du noget om dig selv og den rolle, du spiller
1: i
0: dag?
1: Jeg har lært mere om samfundet i dag, og jeg har lært om, hvordan... Ikke lært, men jeg synes, det var mere confirmed. alle de forventninger, jeg havde af den her bog, jeg synes ikke, der var noget uforventbart af den her bog. Jeg synes, litterært mæssigt er det en rigtig dårlig bog, fordi at, det er tydeligt... Jeg kan sige, som en person med sovjetisk baggrund, at i Sovjetunionen var jo alle bøger skrevet, eller fik man lov kun til at skrive en bog, hvis den stod på den rette side, hvis den havde de rette værdier, og hvis man fortalte, at den kommunistiske styre er den rette styre, og bla bla bla, alt det der. Og jeg føler, at det her, det er fuldstændig det samme kurs, den her person har. Hun har haft et formål, og et formålet var ikke at give sig til kunsten og fortælle den her historie, dele kunsten med folk. Nej, formålet med det var, at de her kvinder, dem kan jeg ikke lide, og jeg har en del følgere, som ikke kan lide dem. Og nu laver jeg en fantasi, hvor alle de dårlige ting, mine følgere ønsker at ske til de her kvinder, de sker med dem.
0: Følte du dig selv lidt ramt også?
1: Altså nej, ikke rigtigt, fordi som sagt, jeg er jo ikke i hendes situation.
0: Nej, men alligevel
1: jeg synes,
0: lidt.
1: Jeg synes, det er irriterende, fordi at selve Ballerina Farm, jeg synes, at det er helt vildt, at hun har afskrevet selve personagen til sådan en grad fra Ballerina Farm. Og så snakker hun jo om sådan nogle nasty ting i den der bog, at hun befrugter sig selv med en sovsepincet eller sådan noget. Altså, det er ikke rart, tror jeg, for den person at skulle læse alle de her, fordi man kan ikke lade være med at forestille, at det er hende, Ballerina Farm, og hendes mand, det hele det handler om, fordi det ved jo godt, er skrevet af dem. Så jeg synes, det er lidt for meget.
0: Sådan lød ordene fra Jekaterina Andersen. Tak for, at du kom, og for anmeldelsen. Altså, mor til fire, 140.000 følgere, uddannet i teologi, og kunne vi høre her, ikke særlig stor fan af Yesteryear, som udkommer i dag på dansk. Hvis man er mere interesseret i historien om Tradwife-figuren, så kan man lytte til den her uges Popsmart, hvor Chris Pedersen dykker helt ned i figuren og spørger, hvorfor det egentlig ikke vrikker vrede, når en mand som bunderøven så dyrker og tjener penge på traditionelle værdier. Det er egentlig det, jeg lød lige nu, hvis du fik lyst til det. Her sender vi P1 frem til klokken 4. Nu er klokken 4:05. Hvordan ser animeret dansk satire ud i år? Det kan man få et bud på i dag, når instruktørgruppen Gigi's tredje film får premiere. Historien foregår i nær fremtid i byen Blokhavn, hvor den 24-årige håndværker Ali bor i et ghettoområde, kalder de det, Valhallaparken, sammen med sin hustru Jasmina. Deres hverdag ændrer sig dog drastisk, da rigmanden Jasper Puk sender højteknologiske robotter ud på arbejdsmarkedet, som overtager de underbemidledes jobstillinger. Jesper Dein, min kollega, har mødt Malte Emil Kipsgaard fra Gigi's.

0: fortæller et bund.
1: Vi har skabt et univers, som udspringer sig i en fiktiv version af København, som vi kalder Blokhavn. I den her by, der bor en masse forskellige eksistenser, og der bor alt fra folk med anden etnisk herkomst, der bor gamle mennesker, der bor... Altså, alle mennesker, der bor i en stor by, kan man finde i Blokhavn. Der er så mange karakterer i vores univers, som vi har stødt ind i vores virkelige liv. I Bror, vi har lavet, så har vi prøvet at udvide ud af Blokhavn, og vi kommer helt ud på... I udkants Danmark, vi kommer hele vejen ned til Falster, som vi kalder for Falster i den her film, hvor vi stod ind i en masse personer, som vi aldrig har set i vores univers før.
2: At døren binder lidt. Jeg er jeres vicevært, og jeg har gode nyheder til jer, for hele huset det står som et suttet bolsje, helt nyrenoveret. Tror jeg nok ikke, I skal regne med.
1: Du går ikke ind og ser Jesus for at sådan der, få en lærestreg, eller nu skal du lige tænke dig om, før du stemmer Liberal Alliance, eller et eller andet. Du går ind og ser Jesus for at have det sjovt, og grine lidt af dig selv, og grine af andre, og måske lære en ting eller to.
3: Hvor politisk er det her, Malte?
1: Jeg synes jo selv, at politik i sig selv er spændende, fordi det handler jo egentlig, det er jo bare mennesker og holdninger, og der er altid, i nutidens Danmark og i hele verden, så er det jo, man skal have en holdning til ting. Du skal vælge side. Det er som om, vi er på hold. Alle er på hold mod hinanden. Men i virkeligheden, så er vi jo bare på et stort hold. Og det er der mange, der glemmer. Så det der med at kunne grine hinanden, lave sjov, lave nogle jokes. Det er meget sådan noget, vi bliver nødt til at kunne sidde ved det samme bord og snakke om tingene. Og tidligst det at gøre nogle svære emner lidt sjovere at sætte sig ind i.
4: Shalom aleikum. Hvad er det, vi lytter til?
5: Bare lidt radio P3000. Hvorfor
4: stikker du mig den der?
5: Der er vist blevet røget cigaretter, og det ved du godt er ulovligt.
4: Åh ja, men lad mig lige leve, bro. Du har allerede givet mig en bøde.
5: Ja, får du en til.
1: Der var sådan en vrede, der begyndte at sprede sig, og der var en masse heftig hets mod muslimer, som der plejer at være, men den her omgang var det endnu værre, så vi begyndte lidt at lege med den der, hvordan kan vi tage pis på det her, hvordan kan vi ligesom lave noget sjov med den her politiske diskussion, der er lige nu. Altså, alt er så ekstremt. Alle siger nogle så ekstreme ting, at det nærmest er en tegnefilm, det her. Så hvorfor laver vi ikke en tegnefilm om det? Så det opstod lidt i både det, men også bare i, at mig og Adrian godt kunne lide at lave spas. Altså, vi synes, det er sjovt at lave stemmer, og vi synes, det er sjovt at drille hinanden, og alle de her ting. Så, og vi er jo fra forskellige baggrunde. Han er iraner, og jeg... Altså, han er ikke iraner, han er dansker, men han er iransk oprindelse. Så alle de her kulturelle forskelle, vi havde, de var ret sjove at lave sjov med. Så det var sådan noget, jeg kom hjem til ham, og der var fødselsdag, og der var 6.000 mennesker, og alle sang, og alle var glade, og der var totalt... altså, det var også noget, man lige skulle sådan tilpasse sig på sådan en... det er sjovt, at forskel er altid sjov. Altså, det er de bare.
6: Klassisk beef Wellington. Velbekomme.
7: Bad jeg om medium?
6: Nej, du bestilte medium rare, herr Puk.
7: Og er det her medium rare?
6: Nej, det er medium, her.
7: Hvor svært kan det være? Når jeg siger medium rare, så mener jeg faktisk medium rare.
6: Undskyld, jeg finder en medium rare til dig med det samme. Vil du have et handjob, mens du venter?
7: Der er ikke endnu. Nej, hvad helvede er det for noget at stå og sige?
1: Jeg kunne godt tænke mig, at der var en blidere tone fra især sådan... danskere, der aldrig har mødt en udlænding før i deres liv. Altså, at de kan se, at der ikke er så stor forskel på os. Det er sådan det urealistiske håb, jeg vil have, at hvis du går ind, og du er racist eller et eller andet, og går ind og ser film og tænker, hey, jeg synes faktisk, det er cool, mand. Jeg stemmer Enhedslisten nu. Det ved jeg godt, at det er jo en utopi, og det er bare for sjov. Men hvis man bare kan rykke lidt til nogens fordomme, eller til et eller andet, som sådan, okay, måske er det ikke sort-hvidt, fordi der er jo mange, hvor det bare, der er et eller andet, der tilfældigvis har muslims baggrund, der gør et eller andet i nyhederne. Alle muslimer skal ud med dem alle sammen. Sådan, prøv, jeg kender også en muslim, der er revisor, der betaler skat og alle de der ting. Skal han også ud, fordi der er en idiot, der laver et eller andet? Fordi folk er idioter, uanset hvilken religion eller baggrund du har.

0: Ja, det var historien fortalt af Malte Emil Kipsgaard fra satire- og filmduen Gigi til min kollega Jesper Dein, og sangen her til sidst sunget af Malte Ebert. Filmen Bror, altså B-R-O-H-R, har premiere over hele landet i dag. Vi skal tilbage til virkeligheden. Ud og flyve ned til Argentina, lander foran IT-virksomheden Palantirs ejer, Peter Thiels hjem. I Argentina, der lød det sådan her for nylig. Ja, det er altså ikke argentinere på vej til fodboldkamp. Det er vrede argentinere, der demonstrerer, og hvis du kunne se dem, ville du opdage, at de er klædt ud som Gandalf, troldmanden i gråt fra Tolkiens Ringenes Herre, med pibe og stav og stort hvidt skæg. Det er dem, vi skal se nærmere på. Om 2 timer samles Gandalf-udklædte demonstranter igen for at demonstrere, dengang mod en pris, der skal overrækkes til Peter Thiel. Markus Berntsen, velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Tech-journalist hos Weekendavisen er du, har fulgt historien her. Hvorfor er de klædt ud som Gandalf?
1: Jamen, det er de jo, fordi at de ved, at Peter Thiel er helt vild med Ringenes Herre-universet. Han har opkaldt flere af sine virksomheder og investeringsfonde efter figurer fra universet. Og så det er sådan en måde at bruge det sprog, han selv er så glad for imod ham, og prøve at fortælle ham, at han i virkeligheden er skurken i det her univers, selvom han jo nok ser det lidt anderledes.
0: Ja, det gør skurke jo ofte. Det er jo ikke nogen. Hvorfor er han en skurk i deres øjne?
1: Jamen, han er jo blevet, især Peter Thiel, også Elon Musk i nogen grad, men især Peter Thiel er jo blevet sådan ansigtet på den sådan neokonservative tech-elite. Og i den her invitation til demonstrationen i Berlin, og også i alle mulige andre sammenhænge, så bliver han også kaldt en tech-fascist. Altså, han er sådan det nye fjendebillede for venstrefløjen. Et billede på sådan en tech-elite, som vil koncentrere magten.
0: Som vil koncentrere magten, var det ved at sige, Markus?
1: Hos nogle hvide mænd i Silicon Valley.
0: Ja. Ja, der kom lidt lyn og ramte linjen, tror jeg. Mellemers, du skal bare fortsætte.
1: Ja, nej, jeg var i gang med at sige, at han er Peter Thiel er blevet et fjendebillede på venstrefløjen simpelthen. Altså han er også en af de mere sådan reaktionære folk i Silicon Valley og mere sådan ideologiske, som ikke er altså bange for som meget sådan højlydt taler om alle de problemer, som han mener at venstrefløjen skaber for samfundet. Så han er sådan venstrefløjens yndlingsfjendebillede lige i øjeblikket, og med nogen god ret, må man sige, fordi han har også en ret sådan ekstrem ideologi.
0: Og hvis vi bare lige vender tilbage til Tolkien-referencerne der, og de mange Gandalfer. Altså, et, hvorfor vælger de lige Gandalf? Og to, hvad ved vi om Peter Thiels forhold til Tolkien-trilogien?
1: Jamen altså, Peter Thiel ser jo sig selv som en af heltene i Tolkien-universet. Vi ved, at han er meget glad for bøgerne, og han har været meget sådan påvirket af dem på samme måde, som mange andre tech-folk har været. Det er fantasy og science fiction. Det er også noget, man ser Elon Musk bruge sådan en masse begreber fra science fiction-universet. På samme måde så bruger Thiel Ringenes Herre til sådan markedsfører, tror jeg godt, man kan sige, sine virksomheder i sådan et ideologisk skær. Ikke? Så han er ikke bare i gang med at skabe produkter og innovation. Han er også i gang med sådan et ideologisk korstog som forretningsmand, og det bruger han så Ringenes Herre referencerne til, fordi det jo er sådan en episk fortælling om det gode mod det onde og lyset mod mørket og sådan noget. Så er det bare, altså i Thiels version, så er mørket jo noget, repræsenterer noget lidt andet, end det gør for den venstrefløj, der nu demonstrerer mod ham. Ikke? Så Thiel, han ser jo Sauron og de onde orker, som vil underkaste sig hele universet i Ringenes Herre. Han ser jo dem som en del af sådan venstrefløjen, som vil lave en eller anden stor global regering med en masse regler, som alle skal underlægge sig og sådan noget. Så det er hans fjendebillede. Og så ser han jo nok sig selv som være en af de her helte, der drager ud og på egen hånd med mod og snille intelligens redder verden imod den her store globale konspiration.
0: Mm. Har han reageret på de her Gandalfer, og hvad har de tænkt sig sådan at gøre ved ham? Altså, Gandalf har jo masser af magi i sin stav, men kan de andet end at marchere rundt dernede, tror du?
1: Han er jo ikke en, han er meget privat, Peter Thiel, så jeg tror ikke, de skal forvente at få så mange reaktioner fra ham. Men kunne godt forestille sig, at det var noget, der gjorde lidt mere indtryk. Han er en mand, der er meget vant til at få kritikker, som på en måde også lever af at være i opposition til en hel masse ting. Altså, den bedste biografi, der er skrevet om ham, hedder The Contrarian, altså en mand, der hele tiden er kontrær, og så den prøver at tale imod den sådan etablerede visdom. Så på den måde trives han jo meget godt med kritik, men det kan godt være, at det gør lidt mere indtryk, når man bruger nogle af de her sådan referencer, som han selv har været så glad for. Det kan da godt være.
0: Og man sidder der oppe i sit vindue og knækker lidt og tænker, det er da meget godt fundet på.
1: Ja, måske.
0: Markus Berntsen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Det var så lidt.
0: Ja, tech-journalist hos Weekendavisen. Jeg skal beklage, det var ikke Markus Berntsen, der tænkte så meget længe om efter mine spørgsmål. Det var DR's teknik, der var noget i vejen med. Jeg håber, at det virker bedre på den anden linje, hvor du venter, Lars Struve. Velkommen til.
2: Mange tak for det.
0: Der er allerede en bedre forbindelse. Du er Ph.D. i historie og sikkerhedspolitisk seniorrådgiver for tænketanken Atlantsammenslutningen, som er sådan en sikkerhedspolitisk tænketank, der arbejder med det danske forhold til NATO og USA. Og det er noget af det, vi skal snakke om, men med en kulturel vinkel, for præsident Trump har luftet ideen om, at den nye amerikanske militærgren Space Force, som han har nedsat, skal ændre sin uniform. Lars Struve, vil du forklare, hvordan den ser ud, eller skal jeg?
2: Du må meget gerne, jeg vil gerne kaste mig ud i meget, men modebeskrivelser, det vil jeg sige, det har jeg lidt svært med, men nej, lad os sige det, at der er kommet nogle billeder op, hvor at uniformen minder enormt meget om de uniformer, hvis nogen har set filmen, hvad hedder den nu, og Starship Troopers, hvor at det er en uniform, der har den er grå og sort i sin umiddelbare farvelægning på den måde, at det er en grå uniform med sort bælte og med et sort kravspejl, og så er epauletterne de er sorte, og der er ikke nogen synlige knapper foran. Altså, man skal virkelig tænke i sådan noget Star Wars Starship Trooper uniform for ligesom at kunne forestille sig, hvordan det her ser ud.
0: Og så du siger Starship Trooper, Lars Struve, men der er også et eller andet, en eller anden klokke fra nazismen, der ringer, når man ser den her uniform. Er det ikke det? Med kraven måske, der er høj, eller det sorte?
2: Jo, altså... Ja, og det har også noget at gøre med, at det jo også er blevet foreslået, at der skulle være sorte støvler til sådan, som vi kan forstå det. Så man ender ud i et uniformsudtryk, der er meget langt væk fra de kamporienterede uniformer, som resten af det amerikanske forsvar har. Så det er ligesom det, som vækker en hel del bekymringer. New York Times har et billede, hvor der er langskaftede sorte støvler. Og hvis jeg siger sort og grå uniform, langskaftede sorte støvler, så kan de fleste nok begynde at få sådan nogle tanker, der går hen imod mellemkrigstiden, altså 1930'erne, og i øvrigt også 1940'ernes tyske og italienske uniformer. Det får ligesom alt til at stride på mig og på mange andre.
0: Mm. På dig og på New York Times i hvert fald, og hvem ellers, hvis du ligesom skulle kridte banen op, hvad har der været af kritik, og hvad har reaktionerne været?
2: Jamen, altså en lang række amerikanske tidsskrifter og nyhedsmedier har været ude at sige, at det her det er forkert, og det giver nogle helt forkerte associationer. Det har Forbes Magazine blandt andet været ude at sige. Altså, så der er sådan en ret bred diskussion om, at man synes, at det her det er måske lidt for langt væk fra de uniformer, som man i øvrigt i USA lige for tiden har haft gentegnet. Altså man gik i 2018, der gik man tilbage til nogle udgangsuniformer, som langt mere minder om, eller som trækker på, hvordan det så ud under, apropos 2. verdenskrig. Men der var det ligesom... For nu at tale om Peter Thiel, som vi talte om lige før, der er ligesom det gode mod det onde. Og der repræsenterer 2. verdenskrigsuniformen i USA ligesom det gode, hvorimod at det design, der er kommet, det kommer meget hurtigt til at minde mere om noget ondt og noget fascistuidt.
0: Mm. Tror du, at Trump har gjort det her bevidst? Altså har han fået sådan en AI-genereret skitse, det her skal jeg sige, men har han fået det ind på sit kontor der, og så har han tænkt på det, og så, set på det, og så tænkt, ja... Det ligner lidt Starship Troopers, og der er også noget nazisme. Det kører vi med.
2: Jeg tror ikke, at han har tænkt nazisme. Altså, dem, der har lavet det her, tror jeg, og det er mig, der tror, at det ligesom er noget, hvor man har tænkt, det her, det ser fedt ud i forskellige science fiction film, og det vil være fedt for os, at i denne her helt nye, altså Space Command, hvor disse Space Forces hører ind under, er jo en ny opfindelse, hvor at man skal finde ud af, hvordan kæmper man ude i rummet, og de skal selvfølgelig have en uniform, og har lige nu også en uniform, men hvordan skal den se ud i fremtiden? Det tror jeg har været det, der har været tanken. Jeg tror ikke, at Trump eller nogen af hans folk omkring ham har bedt om, at der blev designet noget, der lignede nazi-uniformer.
0: Mm. Hvor stærk er sådan den kulturelle værdi, slagkraft i en uniform? Altså, det er jo på den ene side bare tøj, men historien viser vel, at det er det nok alligevel ikke bare.
2: Jamen, altså, der er jo enormt meget forbundet med uniform. Altså, hvis vi, de fleste danskere kan i deres hoved tænke på, hvordan at livgarden ser ud, både i deres, deres gala-uniform, som er rød, ikke? Og de kan se det i den mørkeblå hverdagsuniform. Og de er jo tegnet på et tidspunkt, hvor at man agerede på en helt anden måde på slagmarken, end vi gør i dag. Dengang, der skulle man se farlig ud, når man kom ud på slagmarken, man skulle se stor, man skulle se flot ud, og når man rykkede frem på linje, som vi stadigvæk kan se Livgarden gøre, når der er hvad hedder det nu, vagtparade på Amalienborg Slotsplads, jamen så ser det flot og skræmmende ud, og de sidste 120 år, der har uniformsmoden ligesom gået en helt anden retning, der har man ligesom skulle kunne falde i et med slagmarken, vi har khaki-uniformerne, vi har camouflage-uniformer, hvor man på forskellige måder prøver at sløre sig og blive et med landskabet, og der må man bare sige, at der er denne her Space Command uniform, den kommer bare til at se helt anderledes ud, blandt andet jo også fordi, at det er lidt svært at forestille sig, hvordan deres slagmark ser ud, men det er sådan en anden diskussion.
0: Men den er jo nok mørk, deres slagmark derude i rummet, så sort er måske en okay camouflagefarve alligevel.
2: Ja, altså lige nu er det jo sådan, så vi ikke regner med, at der skal soldater ud og kæmpe ude i rummet, som vi kender det fra diverse Star Wars-film og lignende, men de skal operere på landjorden eller i fly og sørge for, at for eksempel satellitforbindelser opretholdes eller slukke modstanderens satellitforbindelser, enten ved hjælp af at skyde på dem nede fra jorden eller ved at omdirigere satellitter ude i rummet, sådan, så at de kan ødelægge hinanden. Så det er lidt ligesom den form for kamp, som man vil lige nu forestille os, at der kommer til at ske.
0: Ja, så der er mange præsidenter og ledere gennem tiden, der godt har været klar over, at man kan meget med sin uniform, som du også lige ridser op her, Lars Struve. Hvornår er det gået, skal man sige, mindre godt med at få en uniform til at signalere det, man har ønsket at fortælle om sin hær eller sin nation?
2: Jamen, altså, jeg synes, at vi skal nævne en anden amerikansk præsident, som Donald Trump i øvrigt også har sådan en vis glæde ved, nemlig Richard Nixon, der fik designet en hvid uniform med masser af guld på, og en chako, som er en form for høj hat, til Secret Service, og man må bare sige, at det var ligesom ikke nogen, det var ikke nogen succes, fordi at så var de på ingen måde secret og var meget synlige, og man droppede det også meget hurtigt i tanken om, at deres uniformer skulle se sådan ud.
0: Lars Struve, tusind tak for modeanalysen her, og hele den krigshistoriske baggrund.
2: Velbekomme.
0: Lars Struve, Ph.D. i historie, og i dag sikkerhedspolitisk seniorrådgiver for tænketanken Atlantsammenslutning, en sikkerhedspolitisk tænketank. Og hvis du har lyttet hele timen her og tænkt, hvor er producer David Turner, der plejer at komme forbi med nyheder, så frygt ikke. Han er her nu. Der er 3 minutter tilbage, David Turner. Hvad skal vi vide fra dagen, der er gået?
3: Så lad os tage den vigtigste og også den tristeste, nemlig historien om et uværdigt efterspil, efter vores allesammens Dolly Parton, hun jo døde her den 25. august.
0: Ja.
3: Allerede nu så er der udbrudt hundeslagsmål blandt hendes efterladte og eksekutorer.
0: Om hvad?
3: Altså, nok om penge i sidste ende, men altså hendes manager, Danny Nussel, som bestyrer boet, har ansøgt om et polititilhold mod Dolly Partons nevø og sikkerhedschef Brian Seaver. Fordi han åbenbart er godt i gang med at afpresse resten af familien og hendes tidligere samarbejdspartnere.
0: For penge?
3: Ja.
0: Eller hvad?
3: Ifølge retsdokumenter, så skulle han have krævet penge for ikke at udgive en podcast, som ville skade Dolly Partons varemærke. Og derudover, så skal han også have fremsat dødstrusler mod flere medarbejdere i Parton-koncernen.
0: Så han sagde, at han havde en podcast med noget, der kunne skade Dolly Parton?
3: Det havde han planer om,
0: det skulle han have penge for, ikke?
3: Og derudover, så var han jo morder, betegnede han sig selv som, og havde adgang til våben. Han blev ellers sådan lidt folkeejet, at det var ham, der annoncerede, at Dolly Parton nu var død i sådan en video, der gik viralt, men nu ændrer billedet sig lidt af ham.
0: Mm.
3: Han siger, at han ganske vist har sagt de her ting, men at det var raserisnak mellem sørgende efterladte.
0: Det var da trist afslutning på et fantastisk liv ellers. Men det er godt, hun ikke ved det, Dolly Parton.
3: Ja, det tror jeg. Det er måske ikke så overraskende, at sådan noget sker. Hun efterlader sig omkring 3 milliarder danske kroner. Ja. Og hun havde ikke selv børn. Så hvad der sker med pengene, det er spørgsmål.
0: Jeg troede, de skulle gå til bøger og læsesaler.
3: Det tror jeg, mange af dem også gør. Hendes velgørenhedsorganisationer kører videre.
0: Kan vi nå en enkelt mere det på det minut, du har tilbage?
3: Ja. Bare blive ved det triste. Altså, teater Katapult lukker i Aarhus. Det er teater, som i 25 år har ligget ved godsbanen og haft succes med sine forestillinger. Der er blandt andet dem, der producerede Christian Lollikes gennembrudsforestilling Dom over skrig.
0: Okay.
3: Men Aarhus Kommune har sløjet for driftsstøtten, så der bliver ikke nogen forestillinger på Katapult scene i 27.
0: Nå.
3: Men holdet bag opgiver dog ikke helt ævret, fordi de har fået bevilling til at lave andre produktioner, som så kan opføres andre steder i byen, hvis det lykkes dem at skaffe de fornødne midler. Så det fysiske teater Katapult er fortid, men måske kommer der flere forestillinger. Hvem ved?
0: De har skudt sig selv ud over byen, som den ud katapult, de er.
3: Landskab.
0: Tak for besøget, David Sønder. Så fik vi alligevel K-nyt i dag. Med det vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med til K-Live her på P1. David Sønder, som sagt producer. Jeg hedder Morten Runge. Der er masser af gode historier, der venter efter Radioavisen, også i Radioavisen. Orientering ser blandt andet nærmere på, at JFM Lyd siger, at fra i dag, den 24. september, der spiller de julemusik. Den dato rykker sig år for år, som alt muligt andet. Det og meget andet i orientering. God fornøjelse med det hele. Nu er klokken 4.
4: Rusland er mere presset end på noget tidspunkt under krigen med Ukraine, og derfor skal vi forberede os på flere og mere alvorlige russiske hybridangreb i den kommende tid. Sådan lyder en ny trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som blev præsenteret i dag. Og Rasmus Bøtcher fortæller mere her.
5: Godt. På Kastellet hos Forsvarets Efterretningstjeneste i København.
6: Velkommen til pressemøde.
5: Slog forsvarsminister Jeppe Bruus det helt fast.
6: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
5: Rusland vil i den kommende tid intensivere sine hybride angreb. Det vurderer FE, siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
7: Med stadig flere angrebsforsøg med henblik på at få større skade end tidligere. Det er en farlig situation.
5: Det kunne være droner, cyberangreb eller episoder som den i sidste uge, hvor en russisk fregat affyrede signalpuls mod en dansk militærhelikopter.
6: Det kunne i værste fald være endt helt fatalt for besætningen.
5: Ifølge FE-chef Thomas Arnkiel er der samtidig en stigende risiko for begrænsede russiske militærangreb mod et af de NATO-lande, der grænser op til Rusland.
7: Rusland forventer, at NATO på et tidspunkt vil angribe Rusland. Det er ubegrundet, men det øger risikoen for, at Rusland kan finde på at angribe i de kommende år.
5: Risikoen for en egentlig russisk invasion af et NATO-land er fortsat lille, men, siger FE-chefen,
7: vi kan ikke udelukke det.
4: Og mens efterretningstjenestens skærpede vurdering her fylder meget herhjemme i dag, så bliver den knap nok nævnt i Rusland. Det fortæller min kollega Louise Brothagen, der er i den russiske hovedstad Moskva.
8: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, altså en stigende russisk risikovillighed, forventning om flere hybridangreb og måske endda potentielt et begrænset militært angreb. Jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
4: Og når Rusland forholder sig til anklager om hybridangreb, så gør de det typisk ved at afvise, at de har noget med det at gøre. Det gjorde de for eksempel også, da tyske myndigheder konkluderede, at det var Rusland, der var ansvarlig for de sprængladte droner, der blev fundet i Leipzig Lufthavn i sidste måned, siger Louise Brothagen.
8: Eksemplet med, hvad der jo skete i Leipzig, er jo meget godt, fordi der var reaktionerne og afstandtagen herfra meget, meget skarpe. Det blev afvist i kategoriske vendinger, blandt andet fra udenrigsminister Sergej Lavrov.
4: Vi skal måske til at vende os til at høre flere hyl som de her. Ja, for ulvene de spreder sig fortsat og finder nye steder at slå sig ned i det jyske. Det viser en ny vurdering af bestanden fra Naturhistorisk Museum Aarhus og Aarhus Universitet. I år er der født mindst 61 ulvevalpe herhjemme, og Birte Vodder Jebsen fra Arild i Sønderjylland er en af dem, der er stødt på det her nu lidt mindre sjældne dyr ude i skoven.
9: Jeg kan se den, og den går derinde. Ærgerligt, jeg ikke tager min telefon op, men det tænker jeg egentlig i går. Jeg vil egentlig bare væk. Altså, jeg skal bare gå min rute og blive enig med mig selv om, at det er nok ikke om morgenen, at det går længere. Jeg føler mig faktisk lidt utryg, fordi det er anden gang, jeg nu ser den.
4: Ulvene, de er kun en fare for husdyr og ikke for mennesker, siger Kent Olsen, der er seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og også er med til at overvåge ulvene.
10: Nej, overhovedet ikke. Altså, hvis du tænker på bekymring i forhold til, hvorvidt de er farlige for os, nej, overhovedet ikke. Det er der ingen grund til. De er farlige over for husdyr, så det er klart, der skal vi virkelig forsøge at huske at bruge de her hjælpeværktøjer, der er i værktøjskassen, såsom ulvesikrede hegninger osv., ikke?
4: Men Birte Vodder Jebsen har alligevel droppet sin gåtur i skoven og fundet nogle andre fritidsinteresser, som ulven helt sikkert ikke har.
9: Jeg er faktisk startet nu at gå i svømmehal og gå i fitness og gøre nogle andre ting, fordi at jeg ikke kan udfylde det, jeg gerne vil, fordi jeg ikke tør at gå ud i naturen, som jeg synes, det er mega træls.
4: Og ministeren for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, vurderer, at der nu er så mange ulve i Danmark, at vi snart kan begynde at regulere dem. Det skabte stor sorg og vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage senere, blandt andet på grund af en bristning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi i en pressemeddelelse. Den 31-årige er tiltalt efter den milde voldsparagraf for et knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken, og altså ikke for hårde paragraffer, der kan give længere straf. Men den tiltalte er tidligere idømt 7 års fængsel, blandt andet for drabsforsøg, og derfor så kan straffen forhøjes. Efter planen så kommer sagen her for retten den 7. oktober. Mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem. 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Redaktør for den her radioavis er Frederik Sundby. Jeg hedder Rune Styrup.
6: Situationen er alvorlig, og vi tager den alvorligt.
11: Ja, sådan lød det fra forsvarsminister Jeppe Bruus tidligere i dag, da han sammen med Forsvars Efterretningstjeneste og forsvarschefen fremlagde en ny trusselsvurdering om et stadig mere aggressivt Rusland.
6: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
12: Ja, Rusland vil eskalere sin hybridkrig yderligere. Der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre militære angreb mod et NATO-land, som grænser op mod Rusland. Og selvom det fortsat er usandsynligt, at Rusland altså vil udføre en egentlig invasion af andre lande i Europa, så kan Forsvarets Efterretningstjeneste som noget nyt ikke længere udelukke det scenarie.
11: Nej. Det er naturligvis den store historie i dag, som vi skal dykke ned i den her udgave af PET-orientering, at det skal vi med eksperter, politikere, korrespondenter og forsvarsministeren selv, som er med om få minutter. Men der er, Niels Frederik, jo også en anden minister, der det har trukket overskrifter i dag.
13: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
12: Ja, det er ulvebestanden, som altså vokser og breder sig, kan vi høre her på baggrund af aktuelle tal, og det får altså minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til at sige, at nu er det måske til at være tid til jagt på ulven, og hvordan skal det så egentlig skrue sammen? Ja, det taler vi med ham om lidt senere i den her udsendelse.
11: Ja, og vi tog den her eftermiddag frem mod, at klokken bliver 6. Det er Niels Frederik Rikkers og Pernille Rødbæk. Vi starter selvfølgelig med dagens store historie.
12: Ja. Mads Korsager, er du med os nu?
14: Ja, det er jeg, skam.
12: Det er godt. Du er vores forsvarskorrespondent her i DR. Og du skal hjælpe os, Mads, med lige at komme med et hurtigt overblik over det pressemøde, som Pernille og jeg, vi også netop refererede fra. Altså pressemødet, som fandt sted tidligere i dag. Jeppe Bruus, forsvarsminister, sammen med altså Forsvarets Efterretningstjenestechef Thomas Arenkilde og forsvarschef Michael Hylgaard var til stede. Det lød jo alvorligt. Hvad er de vigtigste nedslag fra vurderingen?
14: Jamen, det var vel egentlig et pressemøde, hvor sådan det store budskab var, at Danmark som et virkelig hardcore støtteland af Ukraine nu for første gang kan imødese og mærke på egen krop en konsekvens. Altså, det har længe været sådan, at der var tegn til, at Rusland forberedte en hybridkrig. Der var også længe sådan, at Rusland fører en hybridkrig. Nu har vi så fået den første vurdering, som siger, at det her er noget, der kan ramme os. Og de bad danskerne forberede sig på eller tage sig i agt for et eller andet, som vi ikke ved, men noget, som kunne være sabotageaktioner, noget, som kunne være et eller andet uregelmæssigt i forhold til kritisk dansk infrastruktur. Og så var det det her med et eventuelt angreb på et NATO-land, der fjernede de et vigtigt forbehold. Altså indtil videre har det været hængt op på, jamen det kunne ske, hvis nu Rusland fik frie hænder, altså ikke var bundet af en krig i Ukraine. Det kunne ske, hvis USA trak sig ud. De forbehold fjernede, nu kan de ikke udelukke det, men de siger stadigvæk, det er usandsynligt.
12: Det er stadigvæk usandsynligt med altså den russiske invasion i et andet europæisk land. Så skal vi så ikke lige tage den del, der handler om Danmark, Mads Korsager. Altså du nævner blandt andet muligheden for sabotage. Hvor konkrete kunne de blive i det scenarie?
14: Jamen, det er jo det spørgsmål, som vi alle sammen står med. Det kunne man ikke blive sådan synderligt konkret over, fordi det her er jo ikke en køreplan eller et schema over, hvad der går i biografen i weekenden. Det er en trusselsvurdering, som baserer sig på forskellige informationer, de henter ud derinde, og forskellige vurderinger af beslutningsprocessen i Kreml hos Putin og sådan noget. Og det siger så, jamen, beslutningsvilligheden til at træffe risikable beslutninger er blevet større på russisk side, og det kan altså ramme Danmark lidt eller noget af det, som vi måske har set eksempler på i udlandet, eller som vi har set eksempler på i udlandet, altså forsøg på et dronesabotageangreb på en lufthavn ved Leipzig, brandstiftelser rundt omkring, forskellige former for forstyrrelser af de transportveje med støtter og hjælp til Ukraine.
12: Og de sagde jo netop også, at vi står over for et Rusland, som forsøger at presse os, skræmme os. De nævnte så også, at de ser et Rusland, som selv er presset, også i kraft af krigen i Ukraine. Bare til sidst her, Mads Korsager, hvordan vurderer du timingen i det pressemøde, vi så i dag, altså hvor de står forsvarsminister og forsvarschef og forsvars efterretningstjeneste? Er der en særlig hensigt med det pressemøde, ser du?
14: Det tør jeg ikke spekulere i. Altså, jeg antager, at myndighederne lægger det her frem til os, når de synes, at det er vigtigt, og når der er behov for, at befolkningen får det at vide. Man kan sige, at der er også en vis logik i det. Vi har jo set vores nabolande og lignende myndigheder i nabolandene sige noget der minder om det her et stykke tid. Mm-hmm. Altså, at man ser en stigende russisk hybridkrig, at man fra russisk side er villig til at gå videre og videre, og man også er villig til at gøre nogle ting, man ikke turde gøre før. Så det her fra danske myndigheders side ligger vel godt i tråd med det, vi har set fra udlandet.
12: Alright. Tak for det, Mads Korsager.
14: Velbekomme.
12: Altså forsvarskorrespondent her i DR.
11: Og så skal vi sige velkommen til dig, Jeppe Bruus.
15: Ja, tak for det.
11: Vores forsvarsminister, som jo også stod lidt tidligere i dag og holdt det her pressemøde sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og også forsvarschefen, og sagde jo flere gange, at det er alvorligt. I tager det meget alvorligt. Så også alvorligt ud, så lad mig starte med at spørge dig. Er du bekymret, Jeppe Bruus?
15: Ja, jeg er bekymret for den udvikling, vi ser. Forstået på den måde, at når Rusland tager større chancer og gennemfører flere og flere hybridangreb, så er der en risiko for, at det går galt, også selvom det ikke er det, der er intentionen. Vi så det jo sidste uge, altså, hvor de står og skyder signalplus af mod en dansk helikopter. Hvis den havde ramt helikopteren, eller hvis den havde røget ind i helikopteren, så kunne den hændelse jo have endt helt fatalt. Så jeg er bekymret, men jeg er også tryg ved, at vi har nogle myndigheder, der har forberedt sig på den her situation, og vi har et forsvar, som hver eneste dag arbejder for, at vi kan bekæmpe de trusler, vi ser.
11: Hvad er det, du er mest bekymret for?
15: Mest bekymret for, at der er noget, der går helt galt. Altså, bare for at give et andet eksempel. Da vi så nede i Leipzig, altså en lufthavn i Tyskland, hvor der var flere droner, og en af dem har sprængstoffer. Altså, hvis det var sprunget i luften dernede, så havde det været en kæmpe katastrofe. Og det er klart, det er der bekymrende.
11: Så det, du siger, altså enkelte episoder, som kan risikere og eskalere hele situationen? Og som der er blevet en større risiko for. Ja,
15: det er ligesom det ene. Ja. Og det andet, der så også ligger i dagens trusselsvurdering, det er jo så, at russerne vil være klar til, eller i hvert fald risiko for, at de laver forskellige operationer. Det kan også være det, man kalder falsk flag, altså hvor de i dækker noget andet forsøger at udfordre vores alliance i NATO.
11: Ja.
15: Som også om at vise, at vi holder sammen.
11: Der er en lille smule udfald på linjen. Vi håber, at den lige holder de næste 5 minutter, Jeppe Bruus. Lad mig spørge dig, vi har jo talt flere gange om truslen fra Rusland, om risikoen for hybridkrig, om at de ikke ser ud til overhovedet og neddrosle den aktivitet tilbage i 2025. Der sagde Forsvarets Efterretningstjeneste også, vi står over for det mest alvorlige trusselsbillede mod Danmark på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Det gentog du også i dag. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig er forandret i forhold til den melding, der kom sidste gang.
15: Jamen, det, der forandrede, det er, at sidste gang, der sagde man, at en fred eller en stabilitet i krigen i Ukraine, så vil Rusland inden for 6 måneder kunne gøre noget, og 2 år noget endnu større, og 5 år kunne gennemføre en egentlig regional krig mod NATO. Det nye i dag, det er, at man ikke forventer, at Rusland går og venter på, at der kommer en fredsaftale i Ukraine, men sådan set begynder at operere uanfægtet, at de fortsat har en krig i Ukraine. Og det er nyt. Det er også nyt, at de skruer bare over de seneste måneder voldsomt op for antallet af hybridangreb og tager større risiko, som jeg lige sagde før, med alt, hvad det indbefatter.
11: I siger så også på pressemødet i dag, at de danske forsvarsvirksomheder er i en øget risiko for sabotage og også egentlig angreb fra Rusland. Det leder jo frem til spørgsmålet, fordi når man hører det, så kan man jo blive bekymret, hvis man arbejder i sådan en forsvarsvirksomhed herhjemme, hvis man bor tæt på sådan en forsvarsvirksomhed. Hvad gør I fra regeringens side i forhold til at skabe tryghed og sikkerhed for de mennesker, som arbejder for forsvarsvirksomhederne herhjemme?
15: Jamen, det faktisk var for nogle uger siden, var politiets efterretningstjeneste ude præcis at advare om det, at vi kan se, at russerne går efter mere systematisk efter forsvarsvirksomheder, som jo også i et eller andet omfang er relateret til at støtte Ukraine. Og det vil sige, at der har været yderligere dialog med virksomhederne. Vi har øget opmærksomhed fra efterretningstjenesternes side, og på den måde arbejder vi jo med ting ude i det offentlige, og også ting, vi ikke nævner offentligt, for at håndtere den situation.
12: Mm. Jeppe Bruus, når I står i dag toppen af dansk forsvar, så du som minister og så flankeret af forsvarschefen og forsvars efterretningstjeneste, og siger, Rusland skruer op, der kommer til at ske hybrid angreb også på Danmark. Og I kan øvrigt ikke udelukke, at Rusland, selvom der er en meget, meget lille risiko, men I kan ikke udelukke, at Rusland kunne finde på at gå ind i et andet europæisk land, altså i hvert fald ud af krig mod dem, så gør I jo danskerne bange. Hvad er dine tanker om det?
15: Man skal ikke være bange, men man skal være opmærksom, og vi skal tage situationen alvorligt.
12: Men hvad betyder det?
15: Det er jo et dilemma. Jamen, det er et dilemma, fordi på den ene side er vi jo nødt til, som et åbent og transparent samfund, at fortælle, hvad det er for en situation, vi står i. Også selvom den er alvorlig. Omvendt skal man jo så også kunne have tillid til, at myndighederne arbejder alt, hvad de kan. Men vi kan jo ikke garantere, at når Rusland laver hybridangreb, at det ikke kan gå helt galt. Og at det også kan ske på dansk jord. Og det er vi jo nødt til at fortælle hinanden, så vi ved, hvad det er, vi står i. Også selvom det kan virke som en skræmmende besked.
12: Men så det betyder, at når man sidder i en dansk lufthavn, så er det fornuftigt nok at have det i mente, at hvad nu, hvis der er en drone med sprængstof et eller andet sted? Ligesom i Tyskland?
15: Jeg beklager, nu er det altså jer, der faldt lidt ud i min...
12: Nej, men det er, fordi du nævner selv episoden fra Tyskland, Jeppe Bruus. En drone, der blev fundet med sprængstof. Det var vist nok i Leipzig, hvis jeg ikke husker helt galt. Er det det billede, er det de billeder, man skal have i hovedet nu, også som dansker, der for eksempel træder ind i en lufthavn?
15: Nej, det skal man ikke. Men man skal ikke være bange, hvis det er det udtryk, du brugt. Men det er klart, at vi er nødt til at skærpe os.
12: Det pokkers, Pernille, på den forbindelse.
16: Det skal ikke være nemt. Det lyder som en seriøs afbrydelse på forbindelsen her. Jeg tror faktisk ikke, at der er hul igennem til Jeppe Bruus. Men altså, budskabet om, at man ikke skal være bange, men opmærksom, den stod i hvert fald... Vi ser lige, om der er hul igennem. Jeppe Bruus, du faldt lige ud.
15: Der er hul igennem. Jeg beklager meget. Jeg ved ikke lige, hvad der skal.
16: Du får lov til at gøre din sætning færdig i forhold til at træde ind i lufthavnen. Man skal ikke være bange, men...
15: Vi skal ikke være bange. Vi skal være opmærksomme. Det, russerne ønsker ved at presse på at lave flere hybridangreb, er netop at skabe frygt. Og det kommer ikke til at lykkes for dem. Omvendt er vi nødt til at tage situationen alvorligt. Vi tager rigtig mange forholdsregler. Vi har utrolig mange aktiviteter i gang. Vi styrker vores forsvar. Vi styrker vores beredskab. Men vi er også nødt til at være ærlige om, at der er en øget risiko, når russerne skruer op for deres hybridangreb og tager flere og flere chancer.
16: Mm. Jeppe Bruus, tak for det.
15: Selv tak.
16: Altså vores forsvarsminister, jeg kan jo lige tilføje, at vi har rakt ud til den russiske ambassade og har endnu ikke hørt tilbage fra dem endnu. Ja,
12: men så lød det altså fra forsvarsminister. Der må være tykke mure i forsvarsministeriet. Ja. Der var i hvert fald sådan lidt skrættende forbindelse. Men vi hører ham altså sige, Jeppe Bruus, vi skal ikke være bange, vi skal være opmærksomme. Og det kommer altså på baggrund af dagens pressemøde, hvor de altså siger, vi skal forvente mere sabotage, flere hybridangreb fra russisk side. Hvad det så konkret betyder, Pernille, det skal vi jo blive lidt klogere på nu, sammen med to eksperter lige præcis inden for det område. Det er blandt andre dig, Dorte Bach-Nyman. God eftermiddag.
17: God eftermiddag.
12: Dorte, du er studielektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi skal også sige velkommen til dig, Rasmus Dahlberg.
18: Hej.
12: Som er med os nu, ja. Hej, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Lad os lige starte ved dig, Dorte. Nu hører vi så, at altså, vi skal forvente, at Rusland vil eskalere hybridkrigen yderligere. Hvad er det for nogle konkrete episoder? Nu talte Jeppe Bruus, forsvarsministeren, om en drone med eksplosiver i Tyskland. Hvordan ser du den hybridkrig fra russisk side?
17: Jamen, problemstillingen er jo selvfølgelig den, at der er rigtig, rigtig mange værktøjer, som Rusland kan gribe i. Og det er jo den usikkerhed, som Jeppe Bruus også i tale sætter. Det, som er tydeligt, det er, at Rusland har brug for at ændre på den opbakning, der er til Ukraine. Og på den måde komme til at stå stærkere, fordi Rusland er så presset. Og et godt teater, et godt sted at gøre det er Østersøregionen. Fordi når man gør nogle ting der, så er det... Er staterne meget tæt på hinanden, aktørerne meget tæt på hinanden, og det kan ligesom blive tydeligt, hvad det er for en risiko, man løber ved at støtte Ukraine. Og det vil jo sige, at man kan genere civil flytrafik, sejlads, man kan også gå efter kritisk infrastruktur og de her ting. Og det er jo det, som efterretningstjenesten har peget på, at hvor hybrid Hybride angreb for år tilbage var mere sådan noget med at prøve at blande sig i valg og have forskellige informationsoperationer, så er det så blevet mere risikovilligt og med mulighed for egentlige, hvad kan man sige, skader.
12: Ja.
17: Og det er jo også derfor, de nævner det her med, at vi kan godt forudse, at der kunne komme destruktive cyberangreb. Det er lidt nede i samme boks.
12: Men det er på en eller anden måde blevet mere håndgribeligt, altså hybridtruslen. Er det, jeg også hørte dig sige, Dorte Bach Nyman. Når du siger, at det russiske RNA er på en eller anden måde forændret, altså opbakningen til støtten til Ukraine, altså skab en frygt i befolkningen. Rasmus Dahlberg, jeg ved ordet sabotage, det sprang dig særligt i øjnene i dag. Hvorfor det?
18: Undskyld, du faldt lige ud. Hvad var det for et ord? Kom igen.
12: Sabotage.
18: Sabotage, yes. Jeg beklager, jeg står i lufthavnen i Amsterdam på vej hjem til København, så jeg er da glad for at høre fra forsvarsministeren, at jeg ikke skal være bange, men jeg skal være opmærksom.
12: Ja, det er godt.
18: Det er nu altid, når jeg flyver. Sabotage er jo ligesom, altså man kan jo sige, destruktive cyberangreb er også en form for sabotage, altså hvor man laver noget fysisk ødelæggelse, som vi så med et vandværk uden for Køge i Danmark i december 24, men ved hjælp af digitale virkemidler. Når vi taler sådan sabotage i bredere forstand, i den klassiske forstand, så er det jo fysisk ødelæggelse, altså brandattentater, at man springer et stykke af jernbaneskinne væk, og den slags. Og det er jo noget, vi har set eksempler på i andre lande, i Polen og i Tyskland og i Storbritannien i de senere år. Og det vi også hører både fra FE i dag og fra PET for et par uger siden, det er det her stedfortræder sabotage, altså sabotage som service, som i virkeligheden er det nye i det ændrede trusselsbillede. Altså der, hvor fremmede statslige tjenester rekrutterer nogle mennesker, som ikke er trænet, og som ikke på forhånd er investeret i konflikten, men er villige og voldsparate mod betaling til at udføre til at begynde med små, tilsyneladende uskyldige handlinger, såsom at tage nogle billeder af nogle objekter, men måske senere hen også at sætte ild på en lagerbygning, eller klippe hul i et hegn og gå ind og ødelægge en vandforsyning, eller noget i den stil. Og det er ligesom for mig at se det nye i det ændrede trusselsbillede.
16: Og som du hørte, altså Rasmus Dahlberg, er det det, vi skal forberede os på? Altså folk, der arbejder for russerne, så går rundt og springer vores jernbaner i luften?
18: Ja, altså det er jo det, vi hører, hvad myndighederne siger. Det er, vi skal også bide mærke i, at det er særligt våbenforsvarsindustrien, der bliver udpeget. Altså det er også noget af det, vi har set eksempler på i andre lande. Men der har også været eksempler på i Polen på decideret jernbanesabotage i meget. Altså det, der sker, når man laver sådan noget her sabotage som service, det er, at man må forvente en øget antal sabotagehandlinger.

0: eskalerer sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Ja, Dorte Bach Nyman, den her formulering begrænset militært angreb, kan du gøre os lidt klogere på, hvad den egentlig indeholder?
2: Ja, altså, der er jo nogle forskellige muligheder. Igen, så er det noget med at prøve at gætte sig til nogle scenarier, hvor det kunne være sandsynligt, at Rusland kunne lave sådan et mindre eller et begrænset militært angreb. Og der er der jo muligheder, der hvor Danmark har udstationeret i Letland, grænsen der, eller man har også meget ofte talt om Narva, som er en grænseby til Rusland i Estland, hvor der er et meget stort russisk mindretal, og hvor man kunne lave sådan en operation, hvor man aktiverer, hvad kan man sige, nogle trusler mod nogle lokale russere, og så skal komme og hjælpe dem, eller måske endda for grønne mænd, altså folk, som ikke bekender sig til Rusland nødvendigvis, men som er sendt af Rusland til at agere voldeligt der på grænsen. Det kunne være nogle af de muligheder, som vi oftest har forestillet os. Man kan sige, med trusselsvurderingen her, så udvider man så også tanken til, jamen, kunne det her egentlig også ske i for eksempel Norge, måske Svalbard, hvad med Polen, hvad med Finland? Så i forhold til hele den her nye trusselsvurdering, så kan man sige, at der er en større usikkerhed omkring paletten. Hvor kunne det her egentlig ske? Men jeg vil gerne minde om igen, som det også blev nævnt i indslaget, at det er altså noget, som er meget, meget lidt sandsynligt. Mm-hmm. Problemstillingen er jo, at konsekvensen og håndteringen af en sådan situation kunne være meget alvorlig. Og derfor, så selvom det fortsat er meget lidt sandsynligt, så det her også er antydet, det her, det skal vi forberede os noget mere på. Det danske forsvar skal hjælpe NATO, og NATO skal endnu bedre forberede sig på de her forskellige scenarier, sådan så man kan krisestyre på en fornuftig måde.
3: Rasmus Dahlberg, vi hører også, vi skal alle sammen være opmærksomme. Det er en del af svaret, det siger du, det er du også, når du sidder der i lufthavnen, det er du nu altid. Altså, men hvad er det, vi bliver bedt om her? Hvad er det, du og jeg og alle andre nu skal gå ud i hverdagslivet med at være opmærksom på?
4: Jamen, det mangler vi jo at få konkrete handleanvisninger på endnu. PET var ude at sige lidt for et par uger siden, og det blev også nævnt på pressemødet i dag, at de andre myndigheder, og det må så først og fremmest være Styrelsen for Samfundssikkerhed, også der kommer på banen her i den kommende tid og fortæller om det. Jeg tænker, der er en pendant til det, vi alle sammen lærte i nullerne og tierne efter de store terrorangreb i USA og i Madrid og i London, ikke? Altså, der blev det kom det ind på vores ryggrad, at hvis man så en herreløs kuffert stå i lufthavnen eller på en togperron, så henvendte man sig til en myndighedsperson eller en medarbejder fra statsbanerne og sagde, at det skal vi lige have styr på det her, ikke? Så det er jo mere at få nogle på samme måde så ting ind på ryggraden hos så mange mennesker som muligt. Det kan være afviser fra normalbilledet, det blev nævnt af PET, altså er der nogen, der fotograferer ting, som ikke er turistmål. Forsvarsindustri for eksempel holder der biler, steder, hvor der ikke plejer at holde biler, hvor sidder der nogen, havde jeg nær sagt, med frakken trukket godt op om kinderne og med et stort tillænse ud af vinduet og den slags. Altså, og så skal vi jo selvfølgelig også vide, hvor vi skal aflevere den viden hen. Altså, kommer der en hybrid hotline, som man kan ringe til, eller er det via 114 til politiet, eller hvad? Det er jo det, som danskerne nu skal, hvad skal man sige, oplæres i.
1: Dorte Bach Nyman, nu er det selvfølgelig Rasmus Dahlberg, der er beredskabseksperten, men hvad siger du, skal man begå sig anderledes som dansker, når man hører de her ord fra Forsvarets top?
2: Jeg kan kun bare gå op om Rasmus her, men der er jo ligesom to dagsordner. Der er jo, hvad den almindelige dansker skal gå og gøre. Og så er der jo også et opkald til virksomheder om at være sikker på at få ordentligt styr på deres cybersikkerhed, fysiske sikkerhed, overvågning af området og de her ting. Og det hørte vi jo også blev nævnt, at der er kommet øget vejledning til de relevante virksomheder. Men så er spørgsmålet jo også, hvis nu der sker en alvorlig hændelse, hvordan skal vi så bagefter håndtere den situation? Så forberedelsen her handler jo også om at holde moralen højt.

0: i, at vi skal opruste og så videre. Så den kommunikation ligger der jo også i dagens presse.
1: Alright. Tak til jer begge. Først dig, Dorte Bach Nyman, altså studielektor på Forsvarsakademiet. Og også tak til dig, Rasmus Dahlberg fra Lufthavnen. Ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvor det var.
2: Var det Holland?
1: Holland.
3: Absolut.
1: Ja. God tur. Ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet.
2: Ja, det er jo en historie, som har kastet mange reaktioner af sig hele dagen, og dem kommer vi også tilbage til i løbet af udsendelsen. Lad mig bare lige tage en enkelt, der lige er tækket ind for få minutter siden, som nemlig kommer fra NATO's øverstkommanderende i Europa, som er den amerikanske general Alexis Grinkevich, som siger, at han mener, at den her vurdering fra den danske efterretningstjeneste er, citat, ret vel afbalanceret. Det er noget, han siger i et interview med Reuters. Han siger også, at USA fortsat vil levere kritiske, men mere begrænsede kapaciteter til alliancen i takt med, at europæerne påtager sig en større rolle i at forsvare kontinentet.
1: At sige noget er ret vel afbalanceret, det må være som at sige, jeg er enig.
2: Ja.
1: Den er lige året.
2: Ja. Det er nok nogenlunde sådan, det kan tolkes. Som sagt, en historie, vi slet ikke er færdige med, men hvor vi sætter en lille bitte pauseknap på nu, og så vender vi altså tilbage lidt senere.
1: Men vi bliver dog lige kort i temaet om sikkerhed og også USA for den grønlandske delegation, som vi jo alle sammen har for to dage siden været vidne til, tog til New York og FN, hovedkvarteret for at underskrive en sikkerhedsaftale sammen med Danmark og Grønland. Den delegation er vendt hjem. Det gjorde de i går. Og det gjorde de altså efter at have underskrevet den her famøse sikkerhedsaftale. Vi skal forbi nogle af reaktionerne, Pernille.
2: Ja, der var jo lagt op til nærmest en form for heltemodtagelse i lufthavnen. Der var i hvert fald flere hundrede borgere, som var mødt frem, og senere var der jo også kaffemik, der var møde i Kulturhuset. De skulle hylde, de skulle takke de her hjemvendte forhandlere. Der var flag på busserne. I det hele taget en dag fyldt med følelser, fortæller vores reporter i Grønland, Joshua Hollingdale. Og han fortæller også, at den her velkomst, den rørte også Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, da det lykkedes DR at fange ham.
4: Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA, det er jo selvfølgelig meget rørende.
1: Ja, Jens Frederik Nielsen, han sagde altså for to dage siden rettet mod grønlænderne, at nu kan I ånde lettet op, sænke skuldrene. Og han sagde altså også her, gentog budskabet, da han ankom til Grønland, at nu starter et nyt kapitel.
4: Jamen, jeg var da glad for, at vi kunne skrive under sammen i går. Alt, hvad der er blevet sagt førhen og sådan noget, det var ligesom, i går var det lidt, det ligger man jo lidt til side. Nu har vi fundet et resultat, vi er glade for. Og han var en udmærket vært. Så den underskriftsceremoni, den gik også fint nok.
2: Han er en udmærket vært.
1: Ja, ham Trump.
2: Ham Trump alligevel, trods alt, når han nu ikke sagde for meget og skrev under. Det var jo ikke kun Jens Frederik Nielsen fra Grønland, der var med. Det var ministeren for udenrigsanliggende Mutibide også. Han var også rørt, da han vendte hjem til Grønland i går og siger, ligesom Jens Frederik Nielsen, at han ser frem mod nye tider for Grønland.
5: Nu har vi færdiggjort det, I ønsker. Vi ønsker. Nemlig, at vores selvbestemmelsesret, at vi selv former vores fremtid. Alt det har vi færdiggjort i en aftale. Nu er det den svære tid over. Nu har vi formaliseret en juridisk bindende aftale. Nu kan vi normalisere. Nu kan vi begynde at have vores egen form, vores fremtid på en måde, som vi altid har ønsket os. Fredeligt i samarbejde med vores nærmeste venner.
1: Ja, nu kan vi normalisere, og nu skal vi gøre hinanden stærkere, lød det også fra Mutibide.
5: Altså, jeg vil ikke kommentere på, hvordan og hvorledes præsidenten tænker. Det vil jeg ikke kisne om. Jeg vil bare sige det på den måde. Nu har vi taget de skridt, der skal til fra vores side, fra amerikanernes side og fra Danmarks side, med at vi formaliserer. Vi har en juridisk bindende aftale, som skal i en ratificeringsproces i vores respektive parlamenter. Nu har vi forpligtet hinanden med de værdier, vi har på tværs af den vestlige alliance til at arbejde sammen og køre hinanden stærke. Den stoler jeg på. fordi jeg kan også føle, at det er den ånd, der er

0: i rummene i går, og op til aftaleunderskriften, at det er den vej, vi har været på vej til. Nu skal vi begynde at formalisere og normalisere, og sænke skuldrene væk fra skepsis til en tid, hvor vi gør hinanden større.
1: Ja, således altså ministeren for udenrigsanliggender i Grønland, Muti Bedede, og dermed ja, forløb i hvert fald en form for punktum i den her aftale.
2: Et komma, måske.
1: Ja, det er der nogen, der vil...
2: Semikolon.
1: Ja, to be continued. Men indtil videre, så gør vi lige sådan her.
2: Og vi skal til noget lidt andet, for i de her uger, så sætter vi i DR fokus på danskere med alkoholproblemer og de muligheder, som er for at få hjælp og få behandling, især for børn, som er vokset op med personer, der lider af alkoholproblemer.
1: Ja, nu ser du muligheder. Man kunne også sige mangel på samme, fordi ja. Det, vi skal høre nu, det er jo faktisk direktøren for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Åbel, der efterlyser mere hjælp til lige præcis pårørende til folk, der har alkoholproblemer.
3: Jamen, i dag er det sådan, at hvis du er den, der har et alkoholproblem, så har du ret til behandling, men det har du faktisk ikke som pårørende. Og det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen. Så det at få skabt en ret, og vedtaget en ret til behandling, vil betyde, at lige uanset hvor du bor i Danmark, så vil du have mulighed for behandling. Og det handler også om ulighed i sundhed.
2: Det er altså ikke et fortal, der lever med det her. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er omkring 500.000 danskere, som altså har et moderat til stort alkoholproblem. Og en ny undersøgelse, som Voxmeter har stået for, samarbejde med Alkohol og Samfund, ja, den viser, at flere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem.
3: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
1: Ja, således altså ordene her fra Maria Koch-Åbel, direktør fra Alkohol og Samfund. Nu skal vi tale med en, som har mærket det her på egen krop. Velkommen til Lærke Thunbo Olsen.
4: Tak skal du have.
1: 27 år er du socialrådgiver, og så voksede du altså op med en far, der drak. Prøv lige at tage os tilbage til dit barndomshjem. Hvordan var det hjemme hos dig?
4: Jeg tror, at det ord, der beskriver det bedst, det er uforudsigeligt. Altså fordi man aldrig rigtig vidste, hvad man kom hjem til, eller hvilken stemning der var. Og så tror jeg bare, at jeg brugte rigtig meget energi på at tilpasse mig, fordi at børn finder jo hurtigt ud af, hvad der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær på trods. Hmm.
1: Ja, hvordan var det at være et barn og så ikke altså leve med den her uforudsigelighed, ikke vide, hvad man kom hjem til, hvor far var henne i dag, var han fuld, var han ikke fuld?
4: Jeg tror, at jeg hurtigt kom til at føle altså et overansvar, som jo ikke var mit, og altså kom til at føle, at man skulle passe på de voksnes følelser og sørge for, at alle andre var okay. Og så bliver det jo bare normalt, når man er barn. Altså man tænker jo ikke som barn, at det her ansvar burde jeg ikke have, men det er jo bare at være i det.
1: Og nu hører vi jo så her direktøren fra Alkohol og Samfund efterlyse mere hjælp til pårørende. At måske er det en overset gruppe. Oplevede du at få noget hjælp? At der var nogen at tale med det her om som barn?
4: Ikke som barn. Det er jo så først i mit voksne liv, hvor at de her strategier er ligesom lært som barn for at overleve. Det er nok dem, som har spændt mest ben for mig i mit voksne liv. Så der måtte man jo selv tage ansvar. Jeg oplevede det nok ikke som barn, nej.
1: Og var det fordi, og det er jo også noget af det, som har været belyst i forbindelse med det her, med den her samtale, man kan sige, vi har lige for tiden her i det her om alkohol, at det for mange er et tabu. Altså det er ikke noget, man heller som, hverken som voksen, men heller ikke som barn, oplever, man egentlig kan gå ud og sige højt, fortælle til sin skolelærer, eller forældrenes venner, eller hvilke andre voksne, der kunne være derude.
4: Også som voksen synes jeg også, at det var et tabu, fordi at man hele tiden kom i tvivl, tror jeg. Fordi at når man vokser op i det her hjem, så bliver det hurtigt den misbrugende, vi alle sammen bliver gjort opmærksom på, at vi skal passe lidt på, og det er den misbrugende, der har brug for hjælp og alle sådan nogle ting. Så jeg tror, at det var tabubelagt, fordi man ligesom var i tvivl, om det var stort nok til at kunne tage en plads i nogle af de her behandlingstilbud, og om man kom til at tage pladsen for en anden, som måske havde mere brug for det.
1: Ja. Er det,
4: ja,
1: også en...
4: det var hele tiden, ja, tvivl.
1: Og er den tvivl om du ved, det er alvorligt nok for dig til, at du kan tage en plads, som du siger, i behandlingstilbudene, er det også en tvivl, du har båret med dig ind i dit voksenliv?
4: Ja. Ja, det er det nok. Altså, fordi at man ligesom lærte som barn at være rigtig meget over i andre mennesker og føle ansvar for, hvordan andre har det, og have antennerne ude. Og det er jo så det, jeg mener med, at det er noget af det, der har spændt ben i mit voksenliv og være i relationer i mit voksenliv, indtil jeg selv begyndte i brus.
1: Altså, ja. Fortæl lige om det, fordi det gjorde du. Du begyndte i det, der hedder brus, da du var 22 år. Det er sådan et tilbud til børn og unge fra familier med alkohol- og rusmiddelproblemer. Hvad var det, der gjorde, at du trods alt, da du var 22 år, alligevel rakt ud efter hjælp?
4: Jamen, jeg tror, at jeg rakte ud, fordi at jeg selv blev forældre og gerne ville lære at være i de her familiære dynamikker, uden at blive Lærke 5 år igen, men fortsat være Lærke dengang 22 år, og nu Lærke 27 år, og lære at sætte grænser uden at føle skyld og skam.
1: Hvad mener du med det med at blive Lærke 5 år igen?
4: Jamen, at når man er opvokset i de hjem, så kan man hurtigt sådan blive taget tilbage til det barn, man ligesom var. Det utrygge barn, tror jeg. Ja.
1: Var det svært at tage det første skridt og få hjælp?
4: Ja, det var det. Jeg var rigtig meget i tvivl om, altså det, jeg havde oplevet overhovedet, det var stort nok, om jeg jo havde ret til at være der. Ja, og det siger jo nok også noget om, hvad man ligesom tager med sig. At man stadig er optaget af andre før en selv, ja.
1: Men da du så kom i gang, hvordan virkede det så?
4: Jamen, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv at starte i brug, så jeg vil anbefale det så meget til alle. Jeg fik blandt andet hjælp til sådan at forstå de roller og dynamikker, jeg var vokset op med, og nok også især at forstå, altså, hvad man ikke behøver at tage ansvar for, og lære, hvad jeg egentlig har kontrol over. Ja.
2: Og Lærke, nu står jeg og lytter med til det, du fortæller. Altså, da du var i brus, mødte du andre, der havde haft samme oplevelse som dig?
4: Nej, jeg var i et en-til-en forløb i 2 år.
2: Men hvordan har du det med at skulle fortælle din historie? For jeg tænker, det er noget, der engang man også kommer op i forskellige emner, forbindelser, samtaler.
4: Det har jeg det godt med, at fortælle min historie nu. Det har jeg lært at tale om, fordi at jeg har 2 små brødre, og vi har 3 forskellige oplevelser af vores barndom, men det gør ikke den ene mindre rigtig. Så jeg tror bare, ja, jeg er blevet ret afklaret med, at det har været det, jeg har oplevet, og det er stadig rigtigt.
1: Så hvilken forskel har det gjort for dig? Du siger, det er det bedste, du nogensinde har gjort. Hvilken konkret forskel kan du mærke i dit liv?
4: Det har bare betydet rigtig, rigtig meget, og det har gjort, at jeg i dag kan være i relationer sådan, uden at miste mig selv, og at jeg faktisk stadigvæk har nogle rigtig gode relationer til alle i min familie, og også min far. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg ligesom har fået den hjælp fra brugs til at være i relationerne på, og det har lært mig sådan, at stå i nogle af de her gamle dynamikker, hvor jeg kan blive stående som Lærke på 27 og tænke sådan, okay, det her det kender jeg godt, men jeg behøver ikke reagere på det på samme måde længere.
1: Nej.
4: Ja.
1: Jeg vil bare godt tænke mig at høre til sidst, Lærke, altså hele den der tvivl, du havde om, er det stort nok? Jeg er jo bare pårørende, der er andre, der har mere brug for hjælp end mig. Ja. Der sidder nok mange, forestiller mig derude, som kunne tænke præcis det der, og så slemt var det måske ikke, og var det nu alligevel så voldsomt, og jeg har det jo okay i dag. Hvad vil dit budskab være til de mange, og det er jo mange, det har vi jo kunne dokumentere her på DR, og det ved vi også, som sidder derude og vokset op med en mor eller far, som har drukket for meget?
4: Ja, hvad vil mit budskab være, at der er ikke noget, der er for småt til at række ud efter hjælp. Og at man ikke bare skal affinde sig med at lade de voksnes fortælling være den rigtige. At der også godt må være plads til dem og deres følelser. Og det ønsker jeg virkelig for dem. Mm. Og også hvis der sidder nogle voksne derude, som lytter, at de måske kan tage noget med, som der, jeg er sikker på, at de kender et barn, som vokser op i sådan en her familie. At de ligesom tør at spørge, og de tør at lytte, og tør at oplyse om de tilbud, der findes. For det er ikke farligt, og heller ikke for de forældre, som har problemerne.
1: Mm. Lærke Thunbo, tusind tak for det.
4: Velbekomme.
1: Altså socialrådgiver og også, ja, som vi kunne høre her, pårørende til en far, der drak for meget. Og så skal vi jo afslutningsvis lige sige her, at man kan jo først og fremmest gå ind på DRTV. Der er masser af vedrørende vedkommende dokumentarserier derinde lige nu, hvor jeg er sikker på, at hvis man har prøvet at have det her inde på livet, der kan man spejle sig i meget af det. Og at hvis man sidder derude og har brug for hjælp, har brug for nogen at tale med, enten fordi man selv drikker for meget, eller kender en, der gør det, så er det altså bare med at ringe til Alkolinjen, som er klar på 80 200 500. Der kan man få både anonym og gratis rådgivning.
2: Nu skal vi igen forbi det pressemøde, som vi allerede har nævnt flere gange i udsendelsen. Vi er heller ikke færdige med det. Det var altså forsvarsminister Jeppe Bruus, vi talte med ham for kort tid siden, som stod sammen med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arenkild, og forsvarschef Michael Hylgaard, og kan man sige, delte ud af konklusionerne fra en ny trusselsvurdering, som især fokuserede på Rusland, og som havde en ret klar melding, nemlig at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten, og altså også Danmark, og at situationen er mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Så lød det jo blandt andet fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er sådan en vurdering, som også, kan man sige, spreder sig herhjemme, og som ringe har medført flere politiske reaktioner, blandt andet også fra oppositionen, som understreger opbakningen til Ukraine. Lad os høre her. Venstres Troels Lund Poulsen.
5: Det er jo en eskalation af, hvad vi har set tidligere, og derfor er der også grund til at fortsætte den massive oprustning af dansk forsvar. Der er brug for stor hastighed, og der er også brug for, at den Ukrainefond, der nu er tom for penge, at den får tilført flere penge.
1: Ja, således Venstre, også Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, understreger, at vi skal blive ved med at bakke lige så entydigt op om Ukraine, som vi gør nu.
6: Med at bakke lige så entydigt op omkring Ukraine, som vi gør nu, og så forventer jeg selvfølgelig også, at alle Folketingets partier står fuldstændig last og bræst i det her, fordi hvis der er noget, russerne kan bruge til noget.
2: Ja.
1: Så kommer vi lidt bræt ud af.
2: Så gætter jeg på, at hun siger, så er det, at vi alle sammen begynder at have panik og løbe rundt på gaden. Og lad os bare lige tage...
1: Det er helt sikkert ordret, det hun sagde.
2: Ja, men det er det. Jeg kan ikke læse Inger Støjbergs tanker, men det har nok været noget den dur, og det er også noget den dur, som lyder i dag fra Konservatives formand Mona Juul.
7: Prisen for vores frihed, den er høj. Den kan vi ikke bare blive ved med at sidde og have en snak om vi vil investere i eller ej. Det skal vi, og vi skal selvfølgelig have andre lande med også. Det giver sig selv. Men det er klart, at vores opbakning til Ukraine i det konservative folkeparti, som jeg også oplever de fleste partier i Folketinget, den skal være virkelig stor, grundig, aldrig nogensinde til tvivl, og det skal russerne også vide. Vi kommer til at bakke op med Ukraine hele vejen.
1: Ja, således lidt politiske reaktioner, som kom vidt og bredt fra Christiansborg i dag, men altså med en utvetydig opbakning, må man bare sige, fra de øvrige partier. Og så kan vi jo lige tilføje den russiske reaktion. Den mangler vi stadig, men om 10 minutters tid, der taler vi med Ruslands korrespondent fra Berlingske, Emil Rotbøl, om hvorfor det nu er, at russerne ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste, altså opfører sig mere aggressivt nu end tidligere.
2: Men endda skal vi lige kort forbi vores naboland, Pernille. Der har jo været valg i Sverige. Det var der den 13. september, søndag. Det er jo ikke så lang tid siden, men nu skal vi dykke lidt ned i busser, som efter sigende blev kørt ind med vælgere. Valgkort, som var udfyldt på forhånd, og måske endda stemmer, der blev købt.
1: Det lyder ikke som noget, man forestiller sig foregår i Sverige.
2: Det gør det nemlig ikke. Det lyder på ingen måde særlig skandinavisk, men det er det måske alligevel, Johan Varning Bensen. Velkommen til programmet.
8: Mange tak.
2: Du er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Det er jo nogle af de beskyldninger, det jeg lige læste højt, som har ramt to kandidater i Venstrepartiet. Altså partiet, som jo var med til at sikre Socialdemokraterne, og i hvert fald den rød-grønne fløj en snæver valgsejr den 13. september. Og den omhandler især en kandidat, Mohammed Abdulkadir Ali. Han blev valgt i Borlænge. Fortæl os lige, hvem er han, og hvad er det politiet lige nu efterforsker ham for?
8: Jamen, Mohammed Ali, han er en 30-årig mand med somaliske rødder, som ifølge svenske medier har været arbejdsløs gennem en periode, har boet hos en bandekriminel, og som tidligere er blevet nægtet svensk statsborgerskab på grund af en gæld, han ikke kunne betale. Men han er så også en mand, som for ganske nylig blev Venstrepartiets helt store stemmesluger ved det svenske valg, og hvor han overraskede alle, inklusiv hans partifæller, hvor mange ikke havde hørt om ham, og hoppede fra sådan en uanselig plads som nummer 9 på den lokale liste, og så endte med at snuppe Venstrepartiets eneste mandat i det her område. Og så kan man sige, i forhold til efterforskningen, så er han ikke på nuværende tidspunkt selv mistænkt, men det man ligesom undersøger, det er omstændighederne, der har ført til, at han fik de her mange stemmer. Og det er altså det, som i svenske medier beskrives som stemmesedler med Mohammed Alis navn, som man mistænker har været krydset af på forhånd og delt ud til forskellige mennesker i det her område, og også, og det er måske det værste, grupper, blandt andet kvinder med somalisk baggrund, som angiveligt skal være blevet tilbudt kontanter, et par 100 kroner, for at stemme på bestemte kandidater.
2: Ja, og igen, altså nu har vi næsten lige for nogle dage siden talt om russisk valg, og det var også med sådan lidt skævt smil på læben, fordi vi jo sagde, den slags er jo tit og ofte noget, der minder om aftalt spil, og her der lyder det jo som, det lyder jo decideret ulovligt, hvorfor politiet også efterforsker det. Hvor konkrete, ved vi det, Johan, beviser er der?
8: En af de ting, som er kommet frem i dag, det er, at man i hvert fald angiveligt har holdt nøje øje med en bestemt bil, hvorfra personer skal have frekventeret hæveautomater, brugt forskellige betalingskort, og siden have uddelt de her penge til blandt andet kvinder med somalisk baggrund, udsatte hjemløse og unge, som svenske medier skriver, det måske ikke ellers havde tænkt sig at stemme. Så fra at man har fået en henvendelse omkring det her, og så har lagt efterforskningen ned inden valget, så har man sidenhen, da man begyndte at se, hvilken vej det bar, og kunne se, hvilke kandidater, der blev valgt, altså valgt igen at tage den her sag op. Så der er noget, der i hvert fald tyder på, at man har noget relativt konkret at gå efter, men det er jo stadigvæk på det indledende plan, det er klart.
2: Ja, og på nuværende tidspunkt kan vi forstå, at han er blevet sendt på orlov af sit parti, altså Mohammed Ali. Og så er der også en anden fyr, altså Ahmed Omar, som blev valgt fra samme parti til kommunalbestyrelsen også i Borlænge. Og der er også en senest en tredje person, som er blevet en del af sagskomplekset. Altså det hele drejer sig jo om Venstrepartiet, Johan Bentsen. Altså har vi fået nogen reaktion fra deres partileder, Nuzi Dadgostar?
8: Rigtig længe, så var man rigtig stille. Og så er man så det seneste døgn begyndt lige så stille at forsøge at svare på spørgsmål. Og man kan sige, Venstrepartiet og partilederen Nuzi Dadgostar gør jo meget ud af, at vi endnu ikke ved, hvad der er sket, og man skal ikke fælde dom, før myndighederne har gjort deres arbejde osv. Så på den måde, jamen, så forsøger man ligesom at, skal man sige, understrege alvoren i det her som et principielt muligt problem for det svenske demokrati, det er man nødt til, men samtidig ikke gør det til et problem for Venstrepartiet og de ret intense regeringsforhandlinger, de jo i øjeblikket er en del af. Så man står i en meget, meget svær situation, hvor man på den ene måde jo er nødt til at anerkende det her som et, som du siger, problem, man ikke forbinder med lande som vores, og samtidig jo ikke skal sætte Venstrepartiet i en situation, der gør, at de på forhånd er nødt til at melde sig ud af kampen om ministerposter.
2: Ja, og helt kort, er det en sag, der fylder hos Magdalena Andersen, Socialdemokraten, som jo gerne vil blive statsminister?
8: Ja, altså i går der ville jeg have sagt, at det her det selv sagt var en hovedpine for Magdalena Andersson i forhold til det svenske demokratis forfatning osv., men at det kunne være en måde ligesom at få skabt en regering uden Venstrepartiet, som jo lidt har været den store udfordring de seneste uger, i og for sig også i løbet af valgkampen, hvor de her fire rødgrønne partier ikke rigtig kunne sidde i samme stue. Det her kunne ligesom være muligheden for, at Magdalena Andersson kunne undgå Venstrepartiet i regering og lave en mindretalsregering, f.eks. med Miljøpartiet. I dag, for få timer siden, kom det så frem, at der også er en socialdemokratisk politiker, som nu er under mistanke for valgsvindel. Okay. Og det er klart, så begynder det ikke længere at være så sjovt for Magdalena Andersson og de svenske socialdemokrater.
2: Vi må se, hvad der sker her i kølvandet af det svenske valg. Tak for det, Johan Warning Bendtsen.
8: Selv tak.
2: Kristeligt Dagbladets Norden-korrespondent.
1: Og mens I stod og talte sammen, så hoppede jeg lige ind og fulgte med på BBC, også på Berlingske, fordi lige nu finder der et meget interessant møde afsted. Giganternes møde er det blevet kaldt. Det er jo Trump, som lige nu i disse minutter tager imod Xi Jinping, den kinesiske leder i Det Hvide Hus, og der bliver talt om alt muligt. Der er billeder af, at de giver hånd, og de går på talerstolen, og bedre fremtid, og det er en ære, og alt muligt andet. Og så kan AP berette, at Xi har sagt i forbindelse med det her besøg, at Kina vil sende 2 pandaer til den zoologiske have i Atlanta som en envoy of friendship.
2: Altså okay.
1: Bare lige sådan panda-diplomatiet, der slår til igen.
2: 2 pandaer
1: i Det Hvide Hus.
2: Okay, så i stedet for at sende en sportsvogn eller noget, så får man...
1: De gør det med pandaer. De siger det med pandaer.
2: Panda-diplomati.
1: Ja, det er selvfølgelig også et møde, vi lige holder øje med. Det finder altså sted her, mens vi sender. Men lige nu skal vi tilbage til den store historie i dag, truslen fra Rusland og den øgede trusselsvurdering, som forsvarsministeren og forsvarets efterretningstjeneste og forsvarschefen kom med tidligere i dag, hvor det jo hed, at vi skal forberede os på øget hybridkrig, en stigende risiko for sabotage, militærangreb mod NATO-land, lille, men stigende risiko for det. Og de siger også, at det er usandsynligt, at Rusland vil udføre en egentlig invasion af andre lande, men... Som noget nyt kan man ikke længere udelukke det. Og når vi står i den her situation, så er det fordi, at Rusland er presset, lød det fra chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel.
9: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine. De er presset på slagmarken, de er presset økonomisk, og de er presset i forhold til deres militær-industrielle formåen.
1: Emil Råbøl, velkommen.
10: Tak.
1: Ruslands korrespondent på Berlingske. Rusland er presset økonomisk, militært, og derfor udgør Rusland en større trussel. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
10: Jamen, det kan jo lyde lidt paradoksalt. Men altså, hvis vi starter med at se på, hvordan det er, at Rusland er presset, så er de presset økonomisk. Vi har set den russiske økonomi klarer sig rigtig dårligt. Altså, de bruger langt flere penge, end de får ind. De er faldende indtægter og stigende udgifter til den her krig, stigende priser og stigende inflation. Og på slagmarken, så går det heller ikke særlig godt i Ukraine. De rykker langsomt frem nogle steder, andre steder rykker de tilbage simpelthen. Så det er gået sådan lidt i stå. Der er ikke længere den her udsigt til, at de nok skulle vinde på et eller andet tidspunkt. Så det er derfor, man taler om, okay, når de står i den her pressede situation, så er der 2 muligheder. Det ene er at stoppe krigen, eller det andet det er at eskalere den på en eller anden måde og tage den til et nyt niveau. Og det er det, som man vurderer fra Forsvars- og Efterretningstjenestes side og fra alle mulige andre sider også sådan set, at det er nok det, som er det mest sandsynlige, at Rusland gør, at de på en eller anden måde prøver at gøre noget drastisk for at tage den her krig et nyt sted hen, hvor de igen kan have overhånden.
1: Ja, Thomas Arnkiel, Forsvars Efterretningstjeneste chef, han talte om sådan et mulighedsvindue for Rusland lige nu. Hvordan skal vi forstå det?
10: Jamen, i øjeblikket, der står Rusland i den situation, hvor de jo har omstillet hele deres land og hele deres økonomi til en form for krigsøkonomi. Der er kommet rigtig godt gang i militærindustrien. De pumper våben ud, og de pumper droner ud. Og der er vi jo stadig kun ved at komme i gang i Europa især, men også i USA sådan set, med at producere flere våben og mere ammunition. Alle de her store indkøb, vi laver i øjeblikket, de er jo slet ikke på plads endnu. Og det vil sige, de vil være på pladsen cirka fra 2030 og frem, og det er derfor, man siger, jamen frem til 2030, så er der sådan et vindue, hvor russerne stadig er, hvad skal man sige, de er stadig på det stærkeste, de kan, mens vi endnu ikke er så stærke, som vi kunne blive. Og det er det, i den tidsperiode, hvor Putin måske kunne se en chance for at altså simpelthen stille Rusland i en mere fordelagtig position, end de er nu.
1: Så er det også en trusselsvurdering, som vi skal tænke, at det er kritisk nu frem til 2030, og så kan vi sænke skuldrene igen?
11: Jamen, vi har sænket skuldrene jo kun, fordi vi har fået dem helt op om ørerne til den tid. Altså, det er jo under forudsætning af, at vi kommer på plads med den her kæmpe oprustning, som vi er i gang med i Vesteuropa, eller i Europa i det hele taget.
1: Ja.
11: Så det er jo i det lys, det er jo ikke fordi, at så er der ingen far på færre. Det er bare, så er vi faktisk rustet til tænderne til den tid.
1: Ja, så under den forudsætning, og også under den forudsætning, at det ikke når at eskalere inden, selvfølgelig.
11: Ja.
1: Emil Rotbøl, tusind tak for at være med.
11: Ja, selv tak.
1: Altså Rusland-korrespondent for Berlingske.
2: Og nu nærmer vi os en radioavis. På den anden side af den, så har vi 55 minutters gode P1-orientering tilbage, hvor vi selvfølgelig skal tale om trusselsvurdering fra Forsvars Efterretningstjeneste. Vi skal tale om jagt på ulve. Men Pernille, vi skal også tale om julesangen.
1: Ja, og så tænker man, er det kun september?
2: Jo.
1: Ikke hvis man skruer hen på en ny radiostation, så er der jul 24 timer i døgnet, som jeg forstod det.
2: September, oktober, november og december. Meget mere om det lige om lidt. Nu er klokken 17.
12: Vi skal forberede os på, at Rusland skruer endnu mere op for sabotage, chikane og hybridkrig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny trusselsvurdering. I Sønderjylland, der bor John Vergo ved siden af en kommende fabrik ved flyvestation Skrydstrup, som skal levere brændstof til raketter i Ukraine. Men selvom det er et oplagt russisk mål, så føler han sig tryg.
13: Altså, jeg har stor tiltro til flyvestationens bevogtningsområder. De faktisk patruljerer også i nærområdet. Jamen, så er det jo en fordel, fordi de er jo trænet til, kan man sige, at se ting, der ikke skulle være i normalbillede.
12: I de danske virksomheder tager man det stigende trusselsbillede meget alvorligt, men man har også brug for mere information fra myndigheder og styrelser, siger vicedirektør i Dansk Erhverv, Jakob Ellemann Jensen.
14: Der er dels en efterlysning fra virksomhedernes side af, at man deler flere efterretninger, at man fortæller, hvad betyder det, at trusselsniveauet stiger? Hvad er det for nogle tiltag, man skal foretage sig?
12: Forsvarets efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod os i Danmark, men Rusland opfører sig mere aggressivt, og derfor så opfordrer de danske myndigheder, både borgere og virksomheder, til at være opmærksomme på mulige russiske aktioner. Og forleden, der spottede en borger mistænkelig adfærd, da to russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
15: Vi frygtede jo sådan set, at vores kabler de kom i risiko, hvor der går strøm og data igennem. Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
12: Og episoden her resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, fortæller kommunaldirektøren. Venstres formand Troels Lund Poulsen kæmper stadig med at få ro på i sit parti, men han mener ikke selv, at han har mistet kontrollen. Det siger han efter, at det nu er kommet frem, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sagen mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade, så har hendes mand Jakob Klink skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook, og derfor så skal sagen nu for retten. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkendte Troels Lund Poulsen, da vi fangede ham tidligere i dag.
16: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
17: Har du ikke sagt til Søren Gade, at nu må han pakke sit ego væk, eller har du helt opgivet at tage kampen?
16: Altså, hvad jeg taler med gruppens medlemmer om, det foregår mellem mig og gruppens medlemmer.
12: Og så har jeg dig med mig, Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Det er kun 3 uger siden, at Søren Gade og 4 andre venstremedlemmer stemte imod Troels Lund Poulsens linje og imod den omstridte gødskningslov. Nu kommer den her retssag så oveni. Hvad er det for en situation, Venstre står i lige nu?
18: Det er en situation, hvor Venstre, som vi nogle gange ser partier gøre, kommer ind i en negativ spiral, hvor alt ligesom går i den forkerte retning. Der er meget, meget dårlige meningsmålinger lige nu. Og det er jo kun en måling, men det er stadigvæk et tegn på, at der er et eller andet, der er galt. Der er uro helt ind i folketingsgruppen. Og det vi så lige hører her, altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
12: Ja, og lige nu der klæber sagerne jo også bare til Venstre. Hvordan kan partiet komme videre, tror du?
18: Jamen, jeg er sikker på, at Troels Lund Poulsens analyse, det er, at der kun er at bide tænderne sammen og så hårdt politisk arbejde. Problemet er bare, at det er meget nemmere sagt end gjort. Især når man kan se, at det kniber med, hvad skal vi sige, autoriteten. Altså det her med, at 5 medlemmer ud af 18 ikke vil stemme for den her gødningslov for nylig. Hvis det ikke gentager sig, så kan der jo stille store spørgsmål ved formandens autoritet.
12: Tak for den analyse, Jens Ringberg. Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer missede VM og holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet i aften Norges VM-helte i Nations League. Flere hundrede fans er rejst med færgen til Oslo for at støtte landsholdet, og en af dem, det er Claus Amundsen.
19: Nu er det tredje gang, jeg tager turen med båden her, og jeg vil sige, det er altid en fest. God kamp!
20: Hvordan håber du, det kommer til at gå i aften?
19: Ja, jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd, og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er, og det er jo os.
12: Ja, jeg har været ret nedtrykt, siden vi missede VM, men det er svært ikke at få lidt af glæden tilbage, når man hører en fan som ham her. Og så en hurtig vejrudsigt, mest tørt vejr resten af dagen, og også lidt sol indimellem, 14-18 grader, og så en svag til jævn vind. Den kommer fra nordvest og vest, der kan også være hård ude ved vestkysten. Det er Frederik Sundby, der er redaktør for den her radioavis. Bag mikrofonen, Rune Styrup.
9: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine.
12: Ja, vi må forstå, at russerne har fået sved på panden, så lyder det i hvert fald i dag fra Forsvars Efterretningstjeneste, i forbindelse med vurderingen om, at det altså ikke kan udelukkes, at Rusland kunne planlægge en invasion af andre lande i Europa.
1: Ja, det er den helt store overskrift på denne P1-orientering. Vi fortsætter selvfølgelig i det spor den næste time frem mod klokken bliver 6. Vi skal tale med vores udsendte reporter i Rusland, og lige om lidt der skal vi tale med Jakob Ellemann Jensen, vicedirektør i Dansk Erhverv, om danske forsvarsvirksomheder og om, ja, de skal nu være bekymret for russiske angreb.
12: Ja, og dermed kan vi sige velkommen tilbage til P1-orientering, og velkommen til jer, der lige har tunet ind. Vi sender frem til klokken 18 her i studiet. Står vi stadigvæk, Pernille Rudbæk og Niels Frederik Rikkers. Og vi skal tale om hybridangreb, men vi skal også tale om, ja, det firbenede, pelsede vestjyske rovdyr.
1: Det vestjyske rovdyr, ja. Ulven. Ja, det er tilsyneladende. Ja, til synligheden er den ret vild med at bo, ja, i Jylland. Danske forskere fortæller i dag, at de forventer, at der til foråret vil være 77 ulve i Danmark, spredt ud over 15 områder nu.
12: Ja, det spreder sig, og det er måske også ved at løbe lige lovligt løbsk. I hvert fald, hvis man spørger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
21: Vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
12: Ja, men det der med at bedrive jagt på ulven, hvad betyder det helt konkret, og hvor mange ulve skal der egentlig være? Fordi det er der faktisk EU-lovgivning, der siger, før ministeren siger, nu mener jeg, at vi kan bedrive jagt på ulven. Det skal vi spørge ham om en halv times tid.
1: Det skal vi.
12: Ja.
1: Men vi starter med den store historie i dag, den nye trusselsvurdering fra FE. Lad os lige høre et klip med forsvarsminister Jeppe Bruus, som det lød på pressemødet.
22: I dag der præsenterer Forsvarets Efterretningstjeneste en ny vurdering af truslen fra Rusland. Rusland øger i disse måneder deres aktiviteter med flere og mere alvorlige hybride angreb. Og samtidig der går Rusland mere direkte efter at forhindre støtten til Ukraine i at komme frem. Eksempelvis ved at sabotere virksomheder inden for forsvarsindustrien, der støtter Ukraines kamp for at forsvare deres eget land, deres egen frihed, vores frihed.
12: Ja, det er jo sådan et relativt stille og roligt klip fra Jeppe Bruus, vi hører her, men det er konklusionerne i hvert fald ikke. De er, vil nogen sige, ganske opsigtsvækkende. Rusland vil eskalere sin hybridkrig yderligere i de kommende måneder, og der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre militære angreb mod et NATO-land, der grænser op mod Rusland, og så er det altså usandsynligt, men det kan altså heller ikke udelukkes, at Rusland vil udføre en egentlig invasion
2: af andre lande i Europa.
1: Ja, og så var budskabet meget klart. Vi skal alle sammen forberede os på, at der kommer til at være en øget trussel om sabotage mod de danske forsvarsvirksomheder, som støtter Ukraine. Det skal vi tale med dig om nu, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen til.
0: Tak skal du have.
1: Vicedirektør i Dansk Erhverv. Du er jo ansvarlig for forsvarsområdet i Dansk Erhverv. Så når du hører den her melding, hvor bekymret bliver du så?
0: Ja, det er jo en melding, som har sådan eskaleret hen over en lang periode. Altså trusselsniveauet er steget løbende, og mange af vores medlemsvirksomheder er jo meget, meget bevidst om det trusselsniveau og de foranstaltninger, som de skal foretage. Så jeg vil sige, for en række virksomheder tror jeg ikke, det her er en stor overraskelse. Til gengæld så er der en lang række andre virksomheder, som nok bør lytte til det her. Fordi hvis man sidder derude og tænker, det her det er ikke noget, som vedrører mig, så tror jeg, man tager fejl. Fordi nogle af de angreb, man advarer om, er jo angreb mod ting, som vedrører os alle sammen. Det kan være forsyning, altså el og vand og så videre, energi, og det kan være kommunikation, telekommunikation, datakommunikation og så videre, og det kan være den finansielle sektor.
1: Okay,
0: det er jo tre ting, som er relevante for os alle sammen.
1: Så når du siger, at der er nogle virksomheder derude, som måske ikke er en direkte forsvarsvirksomhed, men som også bør spidse ører her, som måske ikke på samme måde har forberedt sig på den her virkelighed, hvem er det så, du peger på?
0: Jeg vil sige, de tre sektorer, som jeg nævner her, nogle af dem, som er vældig godt klædt på, fordi de bliver udsat for cyberangreb hver eneste dag.
1: Ja.
0: Og det er de dygtige til. Men mange virksomheder, som kan være underleverandører til den her type virksomheder, eller kan lave en helt anden form for virksomhed, jamen de tænker, jamen det her, det vedrører nok ikke mig.
1: Og hvem kunne det være?
0: Jamen det kunne være os alle sammen, sådan set. Hvis vi har en virksomhed, som er afhængig af de her tre typer leverancer, det er vi jo alle sammen på et eller andet plan, jamen så er det relevant for os. Det er jo derfor, vi skal forberede os til et scenarie, hvor strømmen går, eller hvor man ikke kan få varme, eller hvor man ikke kan transportere sine varer, og have en plan for det. Og den plan, den skal ikke bare ligge digitalt.
2: Nej, men hvad ligger der i den opfordring, Jakob Ellemann Jensen? Fordi det kan jo være ganske små virksomheder i virkeligheden, som du nu kommer med en opfordring til. Altså, hvad skal de gøre, før du er tilfreds?
0: Jamen, vi ved, at der er en tredjedel af virksomhederne hos os. Vi har 18.000 medlemsvirksomheder, som har en beredskabsplan. Hver femte er ved at udarbejde en. Og blandt de største virksomheder, jamen, der er det 9 ud af 10, der har en sådan formaliseret beredskabsplan. Og vores opfordring er jo, at man gør sig nogle tanker om, jamen, hvordan får vi virksomheden til at fortsætte i en krisesituation? Hvordan reagerer vi, hvis vi bliver udsat for noget uhensigtsmæssigt? Altså, hvad er det egentlig, der skal til? Hvad er det for nogle afhængigheder, vi har? Og hvem er det, endnu vigtigere, der er afhængig af os? Er man leverandør til noget, som er samfundskritisk, jamen, så skal man jo altså være mere påpasselig, og man skal i den grad have en plan for, hvordan man kører videre.
1: Mm.
0: Det er jo den ene del af vores tilgang til det her. Det er den virksomhedsrettede, men vi ser jo også os selv som en kan man sige, kanal fra Dansk Erhvervsliv og så ind til myndighederne, fordi der er også nogle ting, man efterlyser fra virksomhedernes side. Altså mest konkret den her med at sige, jamen, hvad betyder det her? Nu hører vi, at trusselsniveauet, det stiger. Hvad skal vi så gøre? Der kunne vi godt tænke os sådan lidt tydeligere retningslinjer fra myndighedsside. Hvornår er det egentlig godt nok? Hvad er det for nogle ting, man skal have styr på? Vi kunne godt tænke os, at man blev bedre til at arbejde sammen i de forskellige styrelser, sådan så der var enslydende kan man sige, anbefalinger fra de forskellige styrelser. Og endelig, jamen, så ser vi gerne, at man deler efterretninger så konkret som overhovedet muligt, og så håndgribeligt som overhovedet muligt, men de virksomheder, hvor det er relevant. Og det er klart, at vi er i dialog med både myndigheder og erhvervsliv hele vejen igennem, men vi arbejder løbende på at styrke den.
1: Mm. Så du efterlyser både, at jeres medlemsvirksomheder tager det ansvar, de kan tage, altså som minimum laver en beredskabsplan, og så efterlyser du også myndighederne. Klæder jeg bedre på til, hvad er det egentlig, at I skal gøre, at virksomhederne skal gøre her? Hvad gør I som Dansk Erhverv her og nu, altså udover at komme med opfordringer og efterlysninger? Mm. Altså giver den her trusselsvurdering anledning til konkrete initiativer fra jeres side?
0: Altså, vi har en række initiativer, som vi rådgiver vores virksomheder om, både når det kommer til cybersikkerhed og andre foranstaltninger. Og det er klart, den dialog er vi hele tiden i med vores medlemsvirksomheder, og jeg vil antage, at når trusselsniveauet det bliver øget, som det bliver i dag, jamen, så bliver der en øget efterspørgsel også på at kunne besvare de her spørgsmål. Og det er klart, altså forudsætningen for, at det kan være målrettet, det er jo, at myndighederne de også styrker den der sådan konkrete, rettidige deling af trusselsinformationen med erhvervslivet, sådan så man ved, hvad man skal gøre, så man kan omsætte det til handling.
1: Så I afventer lige nu mere information fra myndighederne?
0: Nej, vi afventer ikke. Vi er i dialog både med vores medlemmer og med myndighederne om, hvad man konkret kan gøre, hvordan man kan sikre sig både på kort sigt, men jo også på lang sigt. Fordi en af de ting, som var interessant i dag, det var efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste var kommet med deres vurdering, så kommer Styrelsen for Samfundssikkerhed og siger, jamen, risikoen for cyberangreb, destruktive cyberangreb, der løfter vi trusselsniveauet. Mm. Man kunne måske ønske, at de to myndigheder havde præsenteret det sammen, så det ene ikke blev overskygget af det andet. Men når vi ser på hele cybertruslen, så er den jo vanskelig for de fleste at få øje på, fordi den ikke er håndgribelig, men det er noget digitalt.
1: Ja.
0: Det er en af de største trusler, som vi ser for vores medlemsvirksomheder, og derfor også for os alle sammen i øjeblikket. På den korte bane, der har virksomhederne brug for at vide, hvad er det for nogle ting, de skal leve op til. Vi har udmærket direktiver, vi har NIS2 osv., ja. Men hvad er det, de mindre virksomheder skal leve op til?
1: Okay.
0: Og på den længere bane, hvad er det for nogle ressourcer, vi har brug for at uddanne? Vi har anbefalet et cybercampus, sådan som vi sikrer, at vi får uddannet de rigtige mennesker til at kunne passe på os.
1: Så der efterlyser I også nogle klare svar på det. Jakob Ellemann Jensen.
0: Vi kommer med gode løsningsforslag. Vi efterlyser ikke bare svar. Vi kommer med
1: dem. I dialog. Jakob Ellemann Jensen, tak for det.
0: Det var så lidt.
1: Vicedirektør i Dansk Erhverv.
2: Ja, og tidligere forsvarsminister kunne man også nævne i forbindelse med det her emne.
1: Ja.
2: Vi går straks videre til vores gode kollega Per Bang Thomsen. Du er med os nu.
3: Det er i hvert fald. God eftermiddag.
2: God eftermiddag, Per. Du er jo vores Norden- og Østersø-korrespondent. Vi skal jo tale lidt om også de reaktioner, der har været. Vi kan se en række europæiske efterretningstjenester. Politikere har jo også været ude i den seneste tid og minder os om den hybride trussel fra russisk side. Og der er Polens premierminister Donald Tusk, som i sidste uge fortalte, at russerne de kan finde på at angribe NATO-landenes territorium, droner, missiler osv. Men det lyder lidt anderledes, hvis man kigger mod Estland. Og Letland, som jo grænser op til Rusland, de maner til ro. Hvad sker der?
3: Jamen lige præcis, at de siger, eller understreger, at vi lige skal huske at tage en dyb indånding, ikke gå i panik, og så også holde tungen snorlig i munden, så at sige. Fordi de er netop på det her hold og siger, jo, det er alvorligt, altså truslen fra Rusland, den er alvorlig, og også understreger igen og igen, at Rusland er en eksistentiel trussel for Vesten. Men igen, vi må ikke gå i panik. Og det har man også set nu her fra esternes side, altså den estiske forsvarsminister, han kom med en pressemeddelelse for et par timer siden, hvor han sagde, at der reelt ikke er noget nyt i den her trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Altså han sagde, det adskiller sig sådan set ikke fra det, som de estiske myndigheder også har sagt her det seneste halve år, netop at det her med hybridangreb, sabotage, understreger han til den her pressemeddelelse, at det er det, vi skal have fokus på og virkelig være bekymret for, men så også alle de her meldinger om, at der muligvis er en invasion på vej, eller at russerne er klar til at angribe. Det er altså ikke noget, som de ser som på nuværende tidspunkt. Ikke, at de vil afvise, at det kan komme til at ske, men lige nu, som situationen er nu, så ser de det altså ikke. Så den del prøver de at tale ned, så at sige.
2: Men hvad er det, de prøver at sige i Estland og Letland, som jo igen grænser op til Rusland? Altså prøver de at sige lidt til Danmark og andre lande, at I overdriver?
3: Nej, det vil jeg ikke sige, men de siger også det her med, at man skal være realistisk, altså fordi, når de kigger over på den anden side af grænsen, det sagde den estiske udenrigsminister også her tidligere på ugen, så ser de altså ikke nogen soldater, der står og venter. Og det skal man også huske på i Forsvarets Efterretningstjeneste i dag, der skriver de også, at det der med, at de siger, at det er usandsynligt, men det er ikke, de vil ikke længere afvise, at der kan komme en invasion, men alligevel, det vil også tage 6 måneders tid, før det kommer til at ske. Så på den måde taler de sådan set samme sprog, som Forsvarets Efterretningstjeneste også gør her. Men igen, det handler om det her med ikke at gå i panik, fordi det har analysen længe været, at russerne er så optaget af Ukraine, at de ikke har ressourcer og energi til at se andre steder hen. Og så derfor handler det jo også om, at man altså, ja, panik har du med sådan, hvad kan man sige, at sløre for rationelle behandling eller hvad hedder det, rationelle beslutninger og dem fornuften og hvad kan man altså i den retning der, så det er jo også det, de siger. Vi bliver nødt til ligesom at have fokus på det, der er vigtigt. Det er først og fremmest hybridangreb. Det er det, vi skal være opmærksom på nu. Og så også det her med, at det understreger de også, at præsident Putin og resten af styret i Kreml, de prøver meget bevidst at skabe frygt, for på den måde at skræmme også Vesten fra ikke at støtte Ukraine så meget. Og det siger de også, nu må vi ikke gå ind i en eller anden, altså en panikpræget debat, som netop får os til at miste fokus.
2: Ja, så jeg kan høre, hvis man trænger til at holde hovedet lidt koldt, så skal man sådan set bare åbne en estisk avisleder, eller i hvert fald se, hvad tonen er derovre. Snak med Per Bang.
3: Lige præcis. Men som de så også igen understreger det her med, at Rusland er en trussel, og det bliver de ved med at være, så på det punkt siger de også, vi må jo ikke underkende det og tro, at det bare driver over fra den ene dag til den anden, heller ikke hvis krigen i Ukraine stopper. Så de understreger altså også, altså truslen den er reel, men vi skal også holde hovedet koldt.
2: Per Bang Thomsen, tak for det.
3: Selv tak.
2: Altså vores Norden- og Østersø-korrespondent.
1: Ja, med den opfordring, så tænker jeg godt, vi kan tage en lille pause fra vores dækning, for nu, vi vender tilbage. Vi skal til Rusland lige om lidt, men altså forløbe lige en lille pause på dækningen her af trusselsvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja, vi skal nemlig til noget helt andet, til en etisk, faglig, svær debat om abort.
4: Det her, det er et lille fosterhjerte, der banker. Det er mit. Fosteret ligger i min livmor og vokser. Men hvad hvis hjertet stopper? Hvad kalder vi det, der lige er sket her? Er det et tab? Er det en tragedie? Eller er det bare naturens gang? Og hvad er det overhovedet, jeg har mistet? Har jeg mistet et barn? En fremtidsdrøm? Eller ingenting?
1: Ja, sådan her indleder Helle Fugsager, undersøgende journalist på Zetland, første afsnit af sin podcastserie Uden Hjertelyd.
2: Ja, det er en serie, hvor hun ser nærmere på to forskellige strømninger, som lige nu gennemsyrer abortspørgsmålet i Danmark. Det gør hun altså efter, hun i 2024 selv gennemlevede 3 mislykkede graviditeter. Og som hun spørger, er det et tragisk tab, eller er det naturens gang, når en graviditet simpelthen går i stå?
1: Ja. Det talte jeg med Helle Fugsager om lidt tidligere i dag. Hun lagde vejen forbi studiet her, og jeg startede med at spørge hende, hvad det var for nogle spørgsmål, hun selv stod tilbage med, da hun mistede.
5: Jamen, jeg tror især, det kom sig af det første tab, hvor vi jo måske lidt naive ikke havde forestillet os, at det ville gå galt, men altså kommer til den her nakkefoldsscanning og finder så ud af, at jamen, i mellemtiden så er fosteret dødt. Og det, der ligesom slog mig, var, at da jeg spurgte lægen, efter den her kirurgiske udskrabning, var der noget, der kunne forklare, at det her lille liv var stoppet? Hvad var årsagen ligesom? Jamen, så svarede hun, at ja, selvom vi er mange, der oplever det her, så ved vi desværre ikke altid, hvorfor. Mm. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvor mange det her egentlig sker for. Det overraskede mig. Altså DSOG, som er gynækologernes organisation, siger, at der er international konsensus om, at det er cirka hver fjerde graviditet, der går til grunden. Og det sker for cirka 20.000 danske kvinder om året. Så det sker rigtig meget hele tiden. Og lige pludselig kunne jeg jo mærke på mig selv, hvor kæmpe en ting det faktisk var. Altså det var en virkelig stor sorg for os, og fyldt enormt meget. Så den her virkelighed, hvor det sker for så mange, og føles som så stor en ting, rent personligt, og så samtidig ikke rigtig have nogen sådan svar, klare svar på, hvorfor, og heller ikke have nogen behandlingsmuligheder, eller sådan, altså du skal jo tabe 3 gange, for eksempel, for at få tilbudt en udredning.
1: Og det du så finder ud af, da du går på jagt efter de her svar, eller hvorfor vi ikke har flere svar, det er, at der faktisk lige nu er nærmest 2 forskellige strømninger, som præger den måde, man i sundhedsvæsenet ser på abort, på tab af graviditet på. Prøv lige sådan kort at skitsere, hvad det er for nogle strømninger, som lige nu dominerer.
5: Man kan sige, at i årtier har der jo været den forklaring, at langt de fleste fostre dør på grund af kromosomfejl. Studier har vist, at det er omkring 60%, og det har man ligesom stillet sig tilfreds med det svar sagt, jamen, fosterne dør, fordi de er syge og ikke levedygtige, og det er jo et naturens gang. Og så er der ligesom sket noget hen over især sådan de sidste 5 år, hvor kvindesygdomme og kvinderelaterede sygdomme helt generelt, ikke bare inden for det her område, men i det hele taget, der er kommet vildt meget fokus på det, også politisk. Der er rigtig mange, der har stillet sig frem i den offentlige debat og fortalt egne personlige historier. Og med tiden, så er man ligesom begyndt at gå lidt væk fra den her tankegang om, jamen det er naturens gang, og mere over til at tale om, hvad kan vi så gøre ved det?

0: Hvad er det, han er udtryk for?
1: Jamen, han er jo i virkeligheden på mange måder stemmen og billedet på den tankegang, der har været i årtier. Og når jeg spørger, fordi der sker rigtig meget lige nu inden for det her område, men når jeg så spørger, hvorfor har vi ikke undersøgt de her ting noget før, så får jeg at vide, der er selvfølgelig noget omkring, vi har ikke haft gode nok muligheder for at undersøge det, der har ikke været så store penge, altså der har ikke været særlig mange bevillinger til at forske det her. Men en del af forklaringen er også den her tankegang om, det er naturens gang, det er bare sådan, det er, det er ikke rigtig noget, vi skal gøre noget ved. Det er ligesom bare et naturligt vilkår, vi må acceptere som en del af livet.
0: Mm.
1: Og det er jo den tankegang, som Øjvind Lidegaard abonnerer på.
0: Ja, og så man står meget hård nakket på, at vi skal tale med ham lige om lidt her i programmet. Men det betyder jo også, at han ender i en konflikt med andre fagpersoner på andre hospitaler. De kan ikke enes om den her tilgang i en grad, så det ender i en personale konflikt, som vi slet ikke skal ind i her. Men hvad er den her konflikt et udtryk for?
1: Man kan sige, at nedenunder gemmer der sig alt muligt med tal og evidens og fortolkning af forskning og bla bla bla. Men helt overordnet, så er det jo et spørgsmål om, ser man graviditetstab som noget, vi skal forsøge at forebygge, og noget, vi skal bruge en masse kræfter på at forstå i højere grad, end vi gør i dag? Og er det noget sorgfuldt? Og hvad skal vi overhovedet kalde det? Skal vi kalde det abort, eller skal vi kalde det tab? Og så er der Øjvind på den anden side, som argumenterer for, det er faktisk ikke sorgfuldt. Det kan være en skuffelse, men i virkeligheden er ufrivillige aborter ikke tab. Det er en god ting, fordi det er naturens måde at udskille syge fostre på. Det er en biologisk hensigtsmæssig mekanisme, som vi skal være glade for, fordi den skåner kvinder og samfundet for syge børn.
0: Du ender med også selv at reflektere over de her to strømninger, hvor man jo i den nye strømning også gør tidligere aborter til tab. Og du spørger dig også dig selv om det så gør, at du på en eller anden måde i virkeligheden er kommet til at føle en større sorg. Altså det er blevet gjort større, end det havde behøvet at være, hvis man sagde, det er bare naturens gang, det her. Hvad kommer du egentlig frem til i den refleksion?
1: Altså for mig helt personligt, så synes jeg ikke, at det har forstørret min sorg. Faktisk tværtimod. Jeg har helt personligt virkelig følt mig grebet faktisk af de sundhedsprofessionelle, ved netop, at de tog det meget alvorligt. Men det er jo selvfølgelig helt vildt forskelligt, hvad folk har brug for, og derfor tror jeg måske det vigtigste at tage med derfra er også, at måske det er ikke den enkelte læges personlige holdning, der skal definere behandlingen, men måske mere det enkelte pars behov i virkeligheden. Fordi det er i hvert fald det, min research viser, at det er super individuelt, både hvordan det enkelte tab opleves, og også hvad det er, der så hjælper en med at komme videre.
0: Ja, sådan lød det altså fra Helle Fugsager, undersøgende journalist ved Zetland, som var forbi mig her i studiet lidt tidligere, og nu er du så også med, og Øjvind Lidegaard, velkommen til dig.
2: Tak skal du have.
0: Professor og overlæge ved afdeling for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet. Og som vi hørte før, så er du altså havnet midt i en konflikt mellem to strømninger læger, som har modsatrettet synspunkter, når det gælder abort. Du siger til Zetland, du mener ikke, at det er en tragedie, når man aborterer. Og man kan sige, at du står i en position, så er der en anden position, hvor man taler og åben om, at det er et tab, der kan være svært, og der kan medføre sorg. Prøv lige i første omgang, for nu hører vi Helle Fugsager udlægge det her. Hvordan oplever du de her modsætninger, der lige nu præger debatten i det område, du beskæftiger dig med?
2: Altså først må jeg lige understrege, at behandlingen på de forskellige afdelinger er nogenlunde ens. Ja. Det, som adskiller os primært, det er den information, vi giver kvinderne, der kommer ind med en tilgrundegået graviditet. Så det er vigtigt lige at få det præciseret.
0: Ja.
2: Altså jeg er jo så gammel i går, så jeg oplevede den forestilling, man havde omkring det at have en så grundgået graviditet frem til starten af 80'erne, nemlig at kvinder ikke kunne holde på deres graviditet. Og dengang,

0: Det kom det voldsomme skyldfølelse hos de kvinder, som aborterede, fordi at man ligesom gav dem selv skylden for, at de ikke kunne holde på den graviditet. Og så i løbet af 80'erne, så opdagede man så, at hovedparten af de kvinder, der aborterer, fordi fosteren er syge. Og det er en af de største gevinster for kvinders reproduktion, vi har set i det forløbende århundrede. At man fik fjernet den skyldfølelse fra skuldrene. Mm. Så derefter var holdningen, og er stadigvæk holdningen, at hovedparten af de aborter, der finder sted, fordi fosterne er syge. Der er ikke uenighed om det. Det, der så er uenighed om, det er, skal man betragte det som en nyttig ting, at man aborterer, eller skal man betragte som en ulykke og en tragedie, som man forsøger at bekæmpe. Og der vil nok være en lille smule for optaget af vores daglige klinik til helt at lade kvinder som udgangspunkt ligesom have forstået, at det at lave børn er en for det første ret magisk proces, hvor der lige før man får et befrugtet æg, sker forskellige ting i kønscellerne, som skal danne det kommende foster. Nemlig, at der sker en udveksling af genstykker mellem ens mors gener og ens fars gener. Altså det, man kalder en overkrydsning. Det er sådan noget, som man lærer genetik på studiet tidligt, og du ved, det kan være en lille smule teoretisk. Men det, som er bottom line her, det er, at den overkrydsning, der finder sted der, den for det første indebærer, at alle børn, der bliver født, er unikke. Og det vil sige, selvom samme kvinder og samme mand får flere børn, så bliver de forskellige. Det, som vi har forsømt at fortælle kvinder, det er, at den overkrydsning har tre implikationer, man er nødt til at betragte som en slags præmisser for det at formere sig. Og den første præmis er altså, at 10% af de gange, de der overkrydsninger finder sted, der går det galt på en eller anden måde, så der kommer for mange eller for få. Og det betyder altså, at 60% af alle tab skyldes et for lavt eller for højt antal kromosomer. Ja. Og det, at man aborterer dem, det er altså ikke noget, som man har nogen principielt mulighed for at hindre, fordi det er ikke noget, som naturen spørger om lov til. Det er noget, den gør. Du er velkommen.
1: Jamen, det er fordi, at jeg tænker, vi har jo lidt begrænset tid her i forhold til at rise alle sådan, hvad kan man sige, de videnskabelige begrundelser for abort op, og hvad der faktisk sker her. Og jeg forstår ligesom, din hovedpointe her er, at der er gode forklaringer, når vi kigger på naturvidenskaben til, at kvinder aborterer. Men det, jeg også gerne lige vil nå frem til at tale med dig om, det er jo sådan en anden strømning, så siger, at det kan godt være, at der er gode naturvidenskabelige forklaringer på det, men derfor kan det jo godt føles som en stor sorg. Og der siger du jo til Zetland, at du anerkender fuldt ud, at folk kan blive skuffet, men så siger du, jeg vil fandme ikke være med til at kalde det en tragedie, når jeg ikke synes, at det er det. Og det får man lyst til at spørge. Ja. Og der vil jeg bare lige spørge dig om, undskyld, jeg stiller bare lige spørgsmålet her. Hvordan kan det være, at du ikke ved det, hvis det nu er det for den enkelte kvinde, altså en tragedie, et traume, en sorg, selvom der er en naturvidenskabelig god forklaring på det?
0: Ja, jeg vil godt understrege det, gør jeg altid, at det første, man skal gøre, når man møder en kvinde, der har en til grundgået graviditet, det er at anerkende den skuffelse og den sorg, der er forbundet med det, at en graviditet går til grunden. Men derefter, så mener jeg, at det er vores opgave at give dem så meget mod på at prøve igen ved at fortælle dem, hvor gode udsigter det er for, at de allerede næste gang, de bliver gravide, kommer hjem med et levende barn. Og også fortælle dem, at vi har data, der viser, at selvom man får gentagende tab, så ender man med at få lige så mange børn som kvinder, der slet ikke taber. Og sådan nogle informationer, mener jeg, er meget afgørende, også for, hvor den efterfølgende sorgproces, jo mere man ligesom får opmuntret kvinderne til at tro på, at det nok skal lykkes, jo mindre bliver den sorgproces længde, som man derefter oplever. Så det er for mig ikke et spørgsmål om ikke at anerkende, at nogen bliver ked af det og skuffet og måske endda føler sorg. Men det er, at man klæder dem på til at tro på sig selv og på, at udsigterne faktisk er rigtig gode, uden at man gør andet end at prøve igen.
1: Ja, du siger også, at jeg kan sagtens forholde mig til sorg, men jeg kan ikke se nogen grund til at prøve at fremmane en sorg, hvis den ikke er nødvendig. Men hvordan er det, du mener, man fremmaner sorg ved at tale, ved også at tale om, at det kan være svært at abortere, man kan blive trist, man kan blive ked af det, man kan have brug for at sige farvel, om ikke andet, til drømmen om det barn, man troede, man skulle have?
0: Det gør man ved at undlade og informere kvinderne om den vildt gode prognose, det er, når man taber første og anden gang.
1: Men mener du, man gør hvis det de steder, hvor man taler mere om en abort?
0: Det kan jeg jo konstatere, at den information, man giver kvinderne, ikke nævner det. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes, at de standardmæssigt skal informeres om, at de faktisk har gode udsigter, at de aborter, der finder sted, i de fleste tilfælde skyldes, at fosterne er syge, og at vi betragter kvinden og manden som raske. Kvinder har det jo med, når de aborterer, og straks tror, at det er dem selv, der har gjort noget galt. Og det første, de spørger om, når de kommer ind ad døren, det er, hvad var grunden til, at jeg aborterede? Var det, fordi jeg drak et glas rødvin forleden aften, eller var det, fordi jeg var ude at løbe en tur osv.? Det er utrolig vigtigt at få gjort kvinder klart, at vi betragter dem som raske, når de kommer med deres første og andet tab. Og at de har en rigtig god prognose, altså i størrelsesorden 78% for at komme hjem med en levende barn næste gang, de bliver gravid. Den information burde alle kvinder have, når de kommer ind og har en tilgrundgået graviditet, og den får de ofte ikke i dag.
1: I hvert fald ikke, hvis man ikke er forbi Rigshospitalet, siger du, fordi der sørger du så for, at der får man den information, som du peger på her, altså en viden om, det er ikke din skyld nødvendigvis, og at der er gode chancer for, at du kan få en graviditet igen, som lykkes. Men lad mig så spørge dig om, hvis det er vigtigt, og det sørger du for, at den information bliver givet vigtig, er det så ikke også vigtigt at gribe de kvinder, som føler sig kede af det, føler en sorg, føler et behov for at tage afsked med det her foster, eller barn, eller graviditet, eller hvad vi skal kalde det.
0: Jo, selvfølgelig.
1: Og informerer du også om det?
0: Det stiller vi slet ikke spørgsmålstegn ved. Vi har jo både sorggrupper, og vi henviser til alle mulige forskellige steder, hvor folk kan få yderligere rådgivning og hjælp, hvis de har behov for det. Mm. Men det er klart, at vi har prøvet at se på, hvor mange får egentlig en depression. Det har vi lavet tidligere studie af med hensyn til provokeret aborter. Det har vi også lige gjort nu med spontane aborter. Det, at folk bliver kede af det, det er jo ikke det samme som, at de bliver deprimeret over en længere periode. Og faktisk er der ret mange kvinder, som håndterer det der, synes jeg, rigtig fint. Og sørge for, at de bliver ordentligt behandlet i den konkrete fase, og så jo tror på, at det nok skal lykkes næste gang, uden at have behov for stor psykologisk bistand. Det er langt de fleste, der har det sådan. Okay. Men jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der har behov for det andet, og det skal de selvfølgelig have fuld støtte til.
1: Okay. Helle Fusager, hun beskriver jo også i sin artikel her, hun har gennemgået flere af de informationsfolder, som Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital uddeler, når man mister. Og i papirerne fra Herlev, som hun fik med, der står der blandt andet beskrevet en soveproces, der kan indbære alt fra chok og skyld til ensomhed og depression. Og så siger hun, i dem fra Rigshospitalet, som du har sendt til hende, ja, der bliver der ikke talt om tab. Der bliver talt om en tilgrundgået graviditet, og så lægges der altså mest alt vægt på chancerne for at blive gravid igen.
0: Du har ret i, at vi kalder det lidt forskelligt. Grunden til, at jeg ikke er så begejstret for selve ordet tab, det er fordi, at ordet tab signalerer noget entydigt negativt.
1: Okay.
0: Og hvis det er sådan, at en stor del af de her tab faktisk er hensigtsmæssige, fordi det er dem, der sikrer os, at vi får raske børn, når vi går gennem en graviditet, så synes jeg, det er forkert at kalde det tab.
1: Må jeg ikke bare lige spørge dig her til sidst? Er det, som du ser det, et problem, at man som kvinde kan risikere at møde to vidt forskellige måder at tale om det her på? Noget, som er så sårbart, som at miste, som at abortere, afhængig af, om man lige kommer på Herlev eller på Rigshospitalet?
0: Altså, jeg må sige, at jeg oplever jo af gode grunde, at de kvinder, der kommer på Rigshospitalet, og jeg oplever ikke, at der er nogen som helst af dem, der oplever problemer med, at vi kalder det en tilgrundegået graviditet. Der er ingen, der nogensinde har efterlyst, hvorfor kalder I det ikke tab? Jeg har aldrig mødt den reaktion. Og ja, så det, altså nogen kalder det en spontan abort, nogen kalder det tab, og nogen kalder det en tilgrundegået graviditet. Det er jo egentlig ikke det store problem i, at det bliver kaldt lidt forskelligt de forskellige steder.
1: Men du anerkender også, at der er to forskellige måder at se på det her på, afhængig af, om man er på Rigshospitalet eller på Herlev.
0: Der er en forskellig måde at informere om det på.
1: Okay. Og det er ikke et problem?
0: Ikke hvis patienterne er tilfredse med den behandling, de får.
1: Og Øjvind Lidegaard, du skal have tusind tak for at være med her til eftermiddag.
0: Det er fint.
1: Professor og overlæge ved afdelingen for gynækologi, fertilitet, fødsler på Rigshospitalet. Og som sagt, hvis man vil lytte mere, læse mere til den her historie, så er det altså bare ind på Zetland og gør det.
2: Og oven på snakken om tabte graviditeter, så skal vi lige kort runde det pressemøde, som vi allerede har talt om flere gange i den her udsendelse. Nemlig pressemødet, der foregik i dag med forsvarsminister Jeppe Bruus, og sammen med chef for Forsvars Efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, og forsvarschefen Michael Hylgaard, som altså præsenterede en ny trusselsvurdering, som slog fast, at truslen fra Rusland er eskalerende alvorligt.
1: Mm. Og lige præcis den del, det er nyt, og når vi står i den her situation, så er det altså fordi, at Rusland lige nu er presset, fortalte FE's øverste chef på pressemødet, Thomas Arenkiel.
3: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine. De er presset på slagmarken, de er presset økonomisk, og de er presset i forhold til deres militær industrielle formål.
2: Ja, nu skal vi så et smut til Moskva, hvor vi har dig udsendt, Louise Bothagen. Velkommen til.
4: Tak for det.
2: Du er altså vores journalistkollega her i DR. Louise, har man i Rusland bemærket meldingerne fra dansk side?
4: Det har man efterhånden. Der gik lidt tid, men det kan godt være, at vi synes, at det, som I nævnte, var nyt, men det er altså ikke det, man har hæftet sig ved her. Det, man har hæftet sig ved her, det er, at det også en del af den her vurdering er, at jeg tror, der står noget i stil med, der ikke er tegn på, at Rusland vil iværksætte egentlig militær invasion af et NATO-land. Og det har på en eller anden måde sjovt nok fundet vej til nogle af overskrifterne her, ikke mindst fordi det jo også er en udlægning, som NATO's generalsekretær Mark Rutte mere eller mindre har været ude at bekræfte.
2: Men det, de siger i Forsvarets Efterretningstjeneste, det er jo, at altså, det er ganske usandsynligt, at man når dertil, men at man faktisk ikke kan udelukke det.
4: Den del, den sidste del, er ikke rigtig kommet med herover, kan man sige. Der har man ligesom holdt mere fast i det andet, og jeg ved ikke, om der kommer til at være yderligere reaktioner, fordi meget af det, vi hørte fremlagt på pressekonferencen i dag, altså sådan noget med det, man jo her hører som anklager om en russisk øget risikovillighed og forventning om flere hybridangreb, er jo som sådan nok ikke noget, der kommer bag på nogen her, fordi det er jo også noget, man har hørt fra Storbritannien og særligt jo også Tyskland, som er to lande, man holder måske en anelse mere øje med. Og indtil videre, det der jo er sket, det er, at der har været ret heftige og kategoriske afvisninger herfra. Altså, det har været fået fra udenrigsminister Lavrov, men jo faktisk også fra Putin, som har kaldt det grundløse beskyldninger. Og efter det, der skete i Leipzig-Halle i lufthavnen i Tyskland, der indikerede han jo, at man i Tyskland fabrikerede beviser for at kunne skyde skylden på Rusland, også for at kunne eskalere konflikten. Så som sådan er der igen ikke så meget nyt i det, der er kommet frem i dag. Og spørgsmålet er også, om man ser grund til at reagere på det overhovedet.
2: Nej, vi kan i hvert fald sige, at her i DR Nyheder har vi også rakt ud efter den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barabin, og de er altså ikke vendt retur på vores henvendelse endnu. Men i hvert fald tak til dig, Louise Bothagen, for at komme med en rapport fra Moskva.
4: Velbekomme.
2: Altså vores udsendte journalist i netop Rusland.
1: Ulven.
2: Ja.
1: Vi har talt meget om den. Der er nyt igen i dag, og ja, noget af det, man har kunne læse, det er, at den nu har stået sig ned i 15 faste områder i Jylland. Det er en ny opgørelse, der er landet fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, og som også vurderer, at der er blevet født 61 ulvehvalpe i år.
2: Ja, forventningen er så, at der til foråret vil være 77 ulve i Danmark. Der er sådan en speciel måde at tælle op på. Altså antallet stiger, men man kan sige, at 61 valpe kommer der i år, 77 næste år. Ja, det er jo så, fordi man formoder, at nogle af dem måske dør eller udvandrer eller andet, der sker. Men vi har i hvert fald nogle konkrete tal. Dem skal vi tale med dig om, Christian Rabia Madsen. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
2: Du er altså socialdemokrat og minister for natur- og dyrevelfærd. Christian Rabia, er der for mange ulve i Danmark?
5: Jeg ser gerne, at vi får konsolideret de tal, som vi har.
1: Det er en svær forbindelse, det her.
2: Det bliver ikke nemt at tale om ulve med Christian Rabia Madsen. Han er altså med på en internetforbindelse, og jeg ved ikke, om det er wifi'et, der knas med, eller om det er telefonforbindelsen. Men det kan være, at vi lige skal prøve at ringe ham op på et vanligt telefonnummer.
1: Ja, vi har gode folk, der lige nu forsøger alt, hvad de kan derude, fordi det vi jo gerne vil høre ham nærmere om, og som vi også har hørt et klip med tidligere, det er jo, om det her det giver anledning til at ændre i den måde, vi regulerer ulvene på herhjemme. Altså, skal man have lov til i øget grad også at skyde ulvene? Det er jo et spørgsmål, vi har vendt flere gange, men ja, hvor det er taget til, at der kan være en form for... Ja, ja, om det er en ny melding, det er jo det, vi skal finde ud af fra Christian Rabia.
2: Ja, en ny melding, og det, som vi skal snakke lidt om, det er også det, som sådan lidt kedeligt kaldes for gunstig bevaringsstatus. Men der er vi så helt nede, Pernille, i det mest håndfaste EU-reglement. For det er altså, for at man skal kunne drive jagt på ulven, så skal den altså have gunstig bevaringsstatus, det vil sige, altså den arten må ikke være i tilbagegang, den skal på lang sigt kunne opretholde sig selv, og jeg vil gerne spørge, eller vi vil gerne spørge Pernille Christian Rabia Madsen om, hvad der så skal til, hvor langt vi er fra det. Har vi ham med?
1: Jeg tror det. Er du med, Christian Rabia?
5: Jeg er med igen, jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Nej, der er noget med telefonerne i dag. Christian, er der for mange ulve i Danmark?
5: Jeg vil i hvert fald gerne have, at vi får konsolideret de tal, som vi har nu. Fordi så længe vi tæller på kobbelniveau, så ganger en faktor 7 på, så har vi ikke tilstrækkeligt data til at få ulven erklæret i gunstig bevaringsstatus. Og det er vigtigt, fordi hvis vi skal bedrive jagt på ulven, så skal den være i gunstig bevaringsstatus. Og derfor så har jeg også et midler til, at vi får talt den i foråret. Det gør man i foråret.
2: Ja.
5: Fordi der ved man, hvor mange ulve unger fra året før, der er overlevet. Og når vi har det tal, er det min forhåbning og forventning, at vi overfor EU kan påvise, at den er i gunstig bevaringsstatus, ja, og så vil vi så kunne bedrive jagt eller regulere ned til en minimumsbestand.
2: Ja, det er det. Altså, man skal ligesom kunne overbevise EU om, at som du selv siger, at den kan altså klare sig selv, ulven, der er nok til, at den ligesom kan leve i Danmark, uden at arten den svinder helt ind. Altså, du siger det selv, Christian Rabia Madsen. På nuværende tidspunkt, så benytter man sig en omregningsfaktor, altså hvor man ganger op for hvert koppel. Det er også en faktor, jeg kan forstå, man bruger i andre lande, men som du siger, I vil gerne have, at man tæller på individniveau. Det er en proces, der er i gang, men altså, lad os tale lidt om det, du siger til DR, at så snart man har det tal, og altså kan godt gøre over for EU, at ulven har en gunstig bevaringsstatus, så kan vi begynde at drive jagt, og det bør vi, siger du til DR. Når du taler om at drive jagt, hvad mener du helt konkret?
5: Så mener jeg helt konkret, at vi bør regulere ulven ned til det minimumsantal, der skal til for, at den er i gunstig bevaringsstatus. Og det siger jeg af to årsager.
2: Mm-hmm.
5: Dels, at vi har set, at i takt med, at der er kommet flere ulve, så har vi også oplevet, at antallet af angreb på husdyr er steget markant. Det bedste redskab, vi har, er ulvesikret hegn. Men det er ikke nogen garanti, så det er en udfordring ved at have mange ulve. Og det andet er et spørgsmål om de menneskers sikkerhed og tryghed, som bor der, hvor ulven lever. Ja. Jeg mener, de skal have en forventning om, at vi gør, hvad vi kan for, at der ikke opstår situationer som det, vi har set blandt andet i Oksbøl, hvor vi også skød en problem ulve, men også i Nordjylland, hvor en ulve knurrer og løber aggressivt frem mod en løber. Så på den ene side, så er vi forpligtet til, at ulven skal være i gunstig bevaringsstatus. Det tager vi ansvar for.
2: Ja.
5: Men jeg mener, at vi bør regulere den ned til det antal.
2: Lad os tale om det tal, så Christian Rabia Madsen. Har I regnet på i ministeriet, hvor mange ulve, der skal være i Danmark, før at vi kan sige, nu er der en gunstig bevaringsstatus?
5: Nej, det ved jeg ikke, og det kan vi ikke rigtig sige noget om, før vi har talt det individuelt. Også fordi at det er ikke alene et tal, der afgør det. Det er også et spørgsmål om man kan sandsynliggøre eller godtgøre, at der er en genudveksling med bestanden fra Tyskland. Er der det, så vil man sige, at den er mere robust. Det er et spørgsmål om udbredelse, og så et spørgsmål om antal. Så det er ikke alene tallet, der afgør, om ulven er i gunstig bevaring.
2: Men så du siger, at lige nu vil I faktisk ikke... Du mener ikke, I kan lave en udregning lige nu, der siger, hvor mange ulve skal der være i Danmark, før den kan klare sig selv, og man kan bedrive jagt?
5: Nej, altså fordi det er ikke alene antallet, der definerer det. Så vi har behov for at kende antallet ned på individniveau. Det kommer vi til at gøre i foråret. Når jeg ser udviklingen i antal ulve, vil det være min vurdering, at vi snart nærmer os det punkt, hvor vi kan få den erklæret i gunstig bevaringsstatus.
2: Okay.
5: Men jeg kan dybest set ikke vide det. Det jeg bare siger, det er, at jeg sidder ikke på hænderne, indtil vi ved det. Jeg kommer til at bruge ventetiden på at klargøre lovgivningen, der gør, at når ulven så kommer i gunstig bevaringsstatus, at så kan vi bedrive jagt på den, som vi gør på andre dyr.
2: Du siger, du mener, vi er tæt på. Altså nu kan vi forstå, at der er omkring 77 ulve til foråret, når man bruger den regnemetode, som der i hvert fald er lige nu. Altså det er jo så det tal, vi må bruge. Hvor langt tror du, det tal er fra det tal, som en eller anden dag finder frem til, som er den gunstige bevaringsstatus, også kaldt referenceværdien? Hvor langt er det tal fra 77?
5: Det kan jeg ikke sige noget rigtig fornuftigt om, så jeg må nok hellere være tilbageholdende. Når jeg siger, som jeg gør, så handler det om, at der er sket så betydelig en stigning i antallet. Og det siger jo noget om, at selvom der er nogen, der synes, at vi går for hårdt til ulven, hvad jeg mener er forkert, så må man sige, at selv med de restriktioner, der er nu, selvom vi har skudt en problemulv i Oksbøl, så er ulven i hvert fald inde i en udvikling, hvor der er en ganske betydelig tilvækst, hvad angår antal.
2: Men sagen er bare, i dag kan man jo så læse, Christian Rabjerg Madsen, og det siger du også til DR, at du mener altså, at der inden længe skal være jagt på ulven i Danmark. Altså det kræver jo, at du kan gå ned i EU og præsentere en referenceværdi, altså et tal, som sikrer den gunstige bevaringsstatus. Det kræver, at du kan gå ned og overbevise dem om, at tallet er højt nok. Så det er derfor, jeg spørger til, hvor det er vel ret vigtigt, at du kan sikre dig det, for ellers så kan der jo ikke bedrives den jagt, du gerne vil drive på ulven.
5: Nej, det er åbenlyst. Ja. Jeg kommer til at arbejde for at ændre de regler, som jeg ønsker ændret, men jeg kommer også til som minister at holde mig inden for de regler, der er. Det mener jeg må være
2: Det er jo en proces, man kan brænde nallerne på, Christian Rabia. Det ved de jo også på den anden side af Øresund. Altså, svenskerne forsøgte for 2 år siden at komme igennem med en referenceværdi, det hedder det, på 170 ulve. Og de måtte så opjustere den til 220. Det er jo immer væk langt fra 77.
5: Ja, men Sverige er også et noget større land, og svenskerne ikke greb. Det er jo sådan andet, at deres egen nationale domstol bremsede initiativet. Det har jeg ingen ambition om. Og derfor går jeg også lidt forsigtigt til det og giver ikke nogen garantier. Men mit bud vil være, at når vi får talt ulven i foråret, så vil vi kunne godt gøre med udgangspunkt i antal og yderligere undersøgelser, at ulven er i gunstig bevaringsstatus. Er den det, så mener jeg, at vi skal bedrive jagt på den, ligesom vi gør med andre dyr, som har en gunstig bevaringsstatus i Danmark. Alright.
2: Lad os tage en snak, når I har det tal, Christian Rabjerg Madsen. Indtil da, så tak for at være med i dag.
5: Det er en aftale. Tak for det, Amor. God dag.
2: Altså, god dag. Minister for Natur og Dyrevelfærd.
1: Med far for, at der nu er nogen, der slukker for radioen, så sætter jeg altså lige den her på.
6: Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julevarer de til poster. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julevarer de til poster.
2: Du er tidlig på den, Pernille.
1: Jeg er tidlig på den. Det er faktisk ikke mig, der er tidlig på den. Det er dig, der er tidlig på den, Søren Bygbjerg. Velkommen.
7: Ja, tak, og undskyld til lytterne.
1: Jamen, du skal jo ikke sige undskyld, for jeg er gået fra, at du tænker, at det her, det er lige præcis det, lytterne vil have.
7: Det håber jeg jo, det er. Jamen, jeg har jo i dag, med 3 måneder til juleaften, lanceret en ny radiokanal, der hedder Julekanalen.
1: Ja,
7: og den er fuld af julemusik.
1: Du er direktør for JFM Lyd, og du har jo præsenteret det så fint selv. Simpelthen en julekanal, som spiller julemusik 24 timer i døgnet. Et spørgsmål presser sig på. Hvem har bedt om den her kanal?
7: Ja, det har jeg. Og så må vi jo se, om vores lyttere er med på spøjen. Altså, vi har jo set en tendens de sidste år til, at julen starter tidligere og tidligere ude i butikkerne. Og vi gør jo det her for at følge med en efterspørgsel. Og samtidig tror jeg også bare, at vi lever i en urolig verden, hvor danskerne har brug for noget at hygge sig med, noget at være sammen om. Altså, der er jo vilde problemulve, og skolebørnene kan hverken læse eller regne, og AI vil slå os alle sammen ihjel. Og, altså, det er jo en vanvittig verden, vi lever i, og der tror jeg, der er en søgning hen imod tradition og hygge og fællesskab. Og det tror jeg, sådan en julekanal kan bidrage med.
2: Men Søren Bygbjerg, bliver man ikke også vanvittig af at høre Søren Banjemus hele oktober måned?
7: Altså, jeg satte mig ud i bilen i morges og tændte, og så kom Mariah Carey bragende, og det føltes sådan lidt forbudt at høre det allerede i september, men omvendt
1: altså den her
7: vældede alle de der følelser jo også op i mig. Det er jo verdens bedste julesang, ikke?
1: Altså det er sådan en, når den bliver spillet, så vælter du ud på dansegulvet til julefrokosten.
7: Ikke bare til julefrokosten.
1: Nej, jeg skulle til at sige til septemberfødselsdagen åbenbart også.
7: Man plejer jo at sige, at julen starter efter Halloween, ikke?
1: Men, ja, men, altså der er også lidt tid endnu til Halloween, skulle jeg mene.
7: Ja, altså, vi har jo lanceret den i dag, og den har fået blandet modtagelse. Nogle har bare sagt, ej, hvor hyggeligt, og andre har sagt, I er blevet vanvittige. Og vi boykotter den. Men altså, man kan jo bare vente med at stille ind på den til slutningen af november. Og så kan vi andre skøre juleelskere 20-starte.
1: Ja. Og det gør du, kan jeg godt fornemme. Du er der. Søren Bygbjerg, tusind tak for at være med.
2: Tak for julestemningen.
7: I er velkomne.
1: Det er godt. Direktør for JFM Lyd her, som bare knus elsker

0: Ah. Ned for den igen.
1: Ned for den igen. Nu skal vi sige god eftermiddag her til sidst til Peter. En ting til dig, Andreas Kravl. Jeg ved ikke, om du er på julemusikken allerede her i slut september, men...
2: Det bliver den nej.
1: Det bliver den
0: det var meget.
1: Men ved du hvad,
0: du slipper
1: Andreas Kravl. Du er jo vores fodboldkommentator her i DR. Du er med fra Norge, og vi skal tale lidt om en kamp, der kommer til at finde sted i aften. Det danske herrelandshold spiller den første af 4 kampe i Nations League-turneringen over de næste 11 dage. Og vi skal, nu siger jeg vi, Danmark skal møde et formstærkt norsk hold. Stjerner som Haaland, Martin Ødegaard, og de er vel stadig ret glade efter sommerens store succes i VM, eller hvad?
2: Ja, det er en massiv underdrivelse. Altså, det er et norsk fodboldfolk, der er stadigvæk flyvende på en bølge af eufori. Altså, de oser af overskud, de oser af selvtillid, de oser af, at efter mange år, hvor de har set Danmark og Sverige være til slutrunder, endelig var dem, der satte dagsordenen, endelig var dem, der kunne juble og være i det der fællesskab. Mm. Og det er den første kamp, de spiller efter VM, så der bliver en helt vild stemning i aften på Ullevål, deres nationalstadion.
1: Ja, og vi kender jo efterhånden det norske hold ret godt. Altså, man kunne næsten kalde det succesholdet, ikke? At nåede kvartfinalen til VM, slog på vejen der til Brasilien. Hvad skal vi sige om det danske hold i aften, Andreas Kravl?
2: Der skal vi sige, at Danmark er et helt, helt andet sted end Norge. Måske kan vi komme derhen, hvor de også var, fordi Norge har også været igennem nogle svære tider. Men det er en svær tid for det danske hold, der missede kvalifikationen. Det er jo faktisk næsten et halvt år siden, at den der aften i Prag i Tjekkiet, hvor Danmark var i straffesparkskonkurrence om VM-billetterne, de forsvandt. Og der er også endnu flere spillere, der er stoppet i forvejen en del af de der bærende spillere fra den glade sommer 2021. De er væk. Så der er en eller anden sådan fornemmelse af en ny begyndelse for det danske landshold, og den skal jo helt starte godt, ja. Og det starter jo så i aften.
1: Ja, hvad skal overhovedet lykkes i Oslo i aften, hvis Brian Riemers drenge, de skal hente et resultat?
2: Ja, altså, de skal have en fornemmelse af at spille lige op med Norge. Altså, om det så bliver til et point, eller det kan jo også være, at altså, Norge har Erling Haaland, og han har det med at afgøre tætte fodboldkampe. Så jeg vil selv sige, selv ved en tæt fodboldkamp, og han måske laver et eller andet vildt mål, og Norge vinder. Så hvis fornemmelsen er god for det danske hold, og der har været sådan tegningen til et godt mandskab, altså som hænger sammen, så er der 3 kampe yderligere bare inden for de kommende 11 dage til at få pointene. Så først og fremmest vil jeg gerne se, og det tror jeg, rigtig mange der gerne vil, også Brian Riemer, den danske landstræner, sådan et hold, der hænger sammen, og man ser tegningen til det, det skal nok blive godt.
1: Mm. Det bliver ufatteligt spændende at følge med i, Andreas Kravl. Tak for at give os en opdatering her til eftermiddag.
2: Velbekomme.
1: Altså, det er sportens fodboldkommentator.
0: Ja, mange glæder sig. Jeg er sikker på, at du skal også hjemme og se landskamp. Det tænker jeg også, jeg skal.
1: Ja, det er 20:45. Det tænker jeg godt, jeg kan.
0: Det kan vi godt. Vi har jo ellers en tidlig aftale i morgen tidlig, hvor vi skal lave pæt morgen. Men lad os nu ikke det forhindre sig i at følge med i det her. Andre, der glæder sig.
1: Ja.
0: Det er de her fans, der har været ombord på Oslofaven. 750 danske landsholdsfans har omdannet Oslofaven til et flydende diskotek. De har drukket historisk mange øl, tæt på 3.800 liter, lyder det fra Nordic Cruise Line. Det svarer til over 5 liter øl per mand. Eller 15 dåse øl. Der har været god stemning.
1: 15 dåse øl per mand gennemsnitligt. Lad os lige prøve at høre, hvordan god stemning lyder efter 15 dåse øl.
0: Ja.
3: Det er crazy, på en god måde.
4: Ja.
3: Folk er bare i festhumør.
5: Hvor gammel bliver du, Mikkel? Jeg bliver fucking 24 år, mand! Vi er vilde!
6: Så skal op og møde Norge. Og forhåbentlig slå dem, ikke? Altså, det er jo en tradition.
5: Dejlige mennesker over det hele!
1: Det er altså vores gode kolleger på Bold.dk, der har fået den geniale idé at tage med på den Oslobåd.
0: Det kunne man da slet ikke høre, at de har drukket øl.
1: Ej, det kan du mene. Jeg kan blive lidt bekymret for, hvilken form de er i aften 2045, når de altså skal sidde på stadion.
0: Hvis ikke vi vinder fodbolden, så vinder vi på antallet af øl.
1: På antallet af øl, vinder eller taber. Det er, hvordan man ser det. Hvorom alting er, tak til jer, der lyttede med til denne eftermiddags PET-orientering, som var sat sammen af Lærke Balsen.
0: Ja, her i studiet der var vi Niels Frederikas og Pernille Rødbæk, og nu er det tid til en radioavis. Klokken den er blevet 6.
7: Vi står over for den største trussel fra Rusland siden den kolde krig, det vurderer Forsvarets efterretningstjeneste. Ifølge FE så skal vi være klar på flere russiske cyber- og hybridangreb, det siger efterretningstjenestens chef Thomas Arnkiel.
8: Det betyder, at man som borger i Danmark skal være opmærksom, og at udsatte virksomheder og infrastrukturejere også skal tage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.
7: Flere danske myndigheder er også i gang med at skærpe beredskabet og sikkerheden. Det gælder for eksempel ude på vandværkene, og min kollega Anne-Sophie Porsmose var forbi et vandværk på Fyn tidligere i dag.
4: Jeg befinder mig lige nu på Ejby Mølle rensningsanlæg her i Odense, og det gør jeg sammen med Andreas Bjørn Bassett, som er vicedirektør hos Vandcenter Syd, og anlægget det kører altså for fuld drøn her bag ved mig. Og Andreas, jeg er jo her, fordi I oplever jo faktisk den her trussel hver dag, altså den her cybertrussel, hvor der er nogen, der prøver at komme igennem hos jer. Altså, hvad går de her trusler ud på?
9: Jamen, det kan være svært at sige lige præcis konkret, hvad det er, men der er nogen, der prøver at komme ind i vores systemer, om hensigten så er at ødelægge noget, eller at få nogle penge ud af os, eller stjæle nogle data. Det kan være svært at sige, men der er angreb hver evig eneste dag.
4: Skal I gøre noget anderledes nu, hvor truslen ifølge FE er intensiveret?
9: Så vi følger hele tiden med i det her trusselsbillede og overvejer, hvad giver det her anledning til. Vi står et rigtig, rigtig godt sted og har rigtig mange gode initiativer, som vi selvfølgelig hele tiden ser på, hvordan kan vi styrke og også eventuelt skærpe dem.
4: Men I holder helt sikkert øje med det her?
9: Vi holder rigtig meget øje med det her.
7: Problemerne bliver ved med at ramme Venstre og partiets formand, Troels Lund Poulsen. Først skulle han håndtere, at flere af hans kollegaer gik imod hans linje, da der skulle stemmes om den meget omstridte gødskningslov om landbrugets udledninger. Så blev han konfronteret med en bunke elendige meningsmålinger. Og nu skal han forholde sig til, at Venstreprofilen Søren Gade har lagt sag an mod sin partifælle Trine Jepsens mand for injurier. Ifølge Søren Gade har manden skrevet æreskrænkende kommentarer om Gade på Facebook. Og situationen i Venstre er alvorlig, erkender Troels Lund Poulsen.
10: Jeg har ikke mistet kontrollen over Venstre, men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position.
7: Og det siger alt om, hvor stor en krise Venstre er i, at man har en formand, der siger lige præcis de her ord, det mener vores politiske analytiker, Jens Ringberg.
11: Altså en partiformand, der skal stå og sige til journalisterne på Christiansborg, at han ikke er ved at miste kontrollen. Det er en meget træls situation at skulle sige, at man ikke er ved at miste kontrollen.
7: Efter en VM-sommer uden Danmark, og hvor en del af os måske holdt med Norge, er det gamle fjendskab tilbage, for i aften møder Danmark lige præcis Norge i den første kamp i Nations League-gruppespillet. Og mens de danske fodboldherrer holdt ufrivilligt fri, så gik nordmændene i VM-kvartfinalen, og nu har de også overhalet os på verdensranglisten. Så Kim Silke, der er rejst til Oslo for at se kampen, han har ret lave forventninger.
12: Det skulle være underligt, hvis ikke vi tager den. Desværre.
13: Hvad håber du på?
12: Jeg håber naturligvis, at Danmark vinder, men jeg tror, vi tager den.
7: Fodboldkommentator Andreas Kravl, du er også rejst til Oslo og skal kommentere kampen senere. Allerførst, må jeg ikke lige høre, hvad du siger til Kims analyse her?
2: Ja, altså, jeg synes jo, at Danmark har talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
7: Okay, men de fleste, der er på holdet her, de har jo ikke spillet ret mange landskampe, og Schmeichel og Eriksen for eksempel, de er jo heller ikke med længere. Hvad er det for et hold, vi har lige nu?
2: Jamen, det er et dansk landshold, som er i genopbygningsfase. Jeg synes, der er spillere, der er talentfulde, der er masser, der er spillere også på sådan ganske fine klubadresser rundt omkring i Europa. Men det, som Norge har, og som Danmark har i øjeblikket, det er et sammentømret hold. Det viste de til VM, og der er Danmark altså ikke endnu.
7: Og hvis jeg så skal hive et bud på et resultat ud af dig, Kravl, hvad siger du så?
2: Jamen, så håber jeg, at Danmark kan spille den her tætte kamp mod Norge. Problemet er, at de har så en mand, der er rigtig god til at afgøre tætte kampe, Erling Haaland. Så hjernen siger jo nok, at Norge måske får en smal sejr, og så håber jeg jo, at Danmark viser netop noget af det der hold, som vi har manglet at se, og så rent faktisk får et point, eller måske faktisk tager en sejr.
7: Ja, det håber vi. Og hvis vi skal finde noget positivt, så har Norge aldrig slået os i en betydende kamp, så på den måde så har vi i hvert fald statistikken med os lidt endnu. Kampen den er klokken 8:45, og du kan høre Andreas Kravl kommenterer den på P4. Mest skyet og måske en enkelt byge i aften og i nat. Temperaturerne de rører stille og roligt ned mellem 5 og 14 grader, og så vinden svag til jævn og kommer fra nordvest. I morgen skulle vi få en del sol, men også perioder med skydevær. Radioavisen var med Rune Styrup. Min redaktør er Frederik Sundby.
14: Du lytter til P1. God aften. Nu er det tid til et genhør med dagens P1-debat fra tidligere i dag. Og her så man nærmere på, at det går rigtig godt med den danske økonomi, og staten svømmer i penge. Senest er råderummet opjusteret med 8 milliarder kroner. og Venstre og Konservative ser den propfyldte statskasse som et argument for at sænke skatterne. Men er det en bedre idé at bruge de mange milliarder på at forbedre velfærden i kommunerne? Ja, den klassiske diskussion mellem skattelettelser eller flere penge til velfærden, ja, den får du altså at genhøre med nu i dagens P1-debat.
15: Der ligger en blok og en kuglepen foran jer alle sammen, og jeg vil gerne have, at I skriver et ord på den blok. I kan vælge mellem to ord. I kan enten skrive skattelettelser, eller I kan skrive velfærd. Er opgaven forstået? Ja, så nogenlunde. Det lyder godt. Jeg håber, I kan finde ud af det.

0: Det går rigtig godt med den danske økonomi. Staten svømmer i penge. I august blev det økonomiske råderum igen opjusteret, denne gang med ekstra 8 milliarder kroner. Og der var også gode nyheder fra Nationalbanken i går. De forventer, at bruttonationalproduktet stiger med 4% i år. Og når nu det vælter ind med milliarder i en i forvejen propfyldt statskasse, så rejser det jo to spørgsmål. Skal vi lade skatteborgerne beholde flere penge i lommen, eller skal vi bruge de mange overskudsmilliarder til bedre velfærd ude i kommunerne for eksempel? Altså kort sagt det gode gamle spørgsmål, skattelettelser eller velfærd. Det er PET Debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og dagens panel er Kåre Dybvad Bæk, finansordfører for Socialdemokratiet, Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre, Pelle Dragsted, politisk ordfører i Enhedslisten, Sofie Lippert, medlem af Skatteudvalget for SF, Jørgen Nielsen, konservativ borgmester i Langeland Kommune og Martin Aarup, direktør for organisationen Skattebetalerne. Og så vil jeg også gerne høre, hvad du synes, kære lytter. Hvad står der på din blog, hvis du skal vælge skattelettelser eller velfærd? Send en sms ind på 1212, du kan starte med P1, og endnu bedre, ring til mig på 7021 1919 og vær med til at debattere med alle de kære politikere og kloge folk herinde. Og jeg vil gerne vente lidt med at høre, hvad I har stående på bloggen. Først, Kåre Dybvad Bæk, så vil jeg jo gerne spørge dig. Du er finansordfører for Socialdemokratiet. Hvordan ser det ud med finanserne?
1: Jamen, det ser jo rigtig godt ud efter 7 år med socialdemokratisk regering. Vi har stort overskud på statens finanser. Vi har kæmpe betalingsbalanceoverskud. Vi har der var mange borgerlige, der sagde tilbage i 2020-21, at nu ville Socialdemokratiet lave et orgie af gældsætning, tror jeg var begrebet. Mm-hmm. Og vi er på vej tilbage til 70'erne og så videre, men vi har jo bevist, at vi kan sagtens have en sund økonomi og samtidig investere i vigtige dele af vores velfærdssamfund.
0: Et af de nøgletal, du måske kan hjælpe lytterne og mig med faktisk at forstå, det er det, man kalder den offentlige nettoformue. Hvad betyder det?
1: Jamen, det er jo, hvor mange penge vi har i forhold til udlandet, og hvor meget vi hvor meget vi skylder væk, hvor meget vi har til gode.
0: Så når man ligesom har, hvad vi har, hvad vi skylder, og trækker det fra hinanden, så har man den offentlige nettoformue. Og Berlingske skriver, at den, altså den offentlige nettoformue, den er 8 gange større, end Finansministeriet regnede med, at den ville blive tilbage i 2019, da Mette Frederiksen trådte til som statsminister. 8 gange større, det er jo helt vildt.
1: Jamen, det er jo forrygende, hvad man kan med en socialdemokratisk regering. Det er jeg bare glad for, at radioværten Danmarks Radio også kommer ind på her.
0: Altså, jeg ser jo finansminister Peter Hummelgaard som sådan en Joachim von And, der boldrer sig i den her gigantiske polstrede pengetank.
1: Nej, jeg tror, vi er jo glade for, at det går godt, men jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det her det er jo ikke nødvendigvis penge, man bare kan bruge. Vi skylder penge væk, som vi ikke nødvendigvis, eller som vi skal betale tilbage, og vi har penge til gode, som vi ikke nødvendigvis kan indløse med det samme. Og der er også en masse ting i forhold til, hvis vi gik ud og sagde, at nu skulle vi ansætte 30.000 på sygehusen for eksempel, altså, så er der jo en masse problemer i forhold til, hvor får man de mennesker fra, hvad gør det ved vores erhvervsliv, derved ved vores konkurrenceevne. Altså, hele økonomien hænger sammen, så det, at vi har mange penge stående på en konto, betyder ikke nødvendigvis, at vi vil kunne bruge alle pengene på for eksempel at sikre bedre sygehus.
0: Nu har du selv sagt socialdemokratisk ledelse og så videre igennem mange år. Er det simpelthen jer? Kan I tage æren for, at staten er så rig?
1: Nej, det er jo borgerne i Danmark, der er først og sidst ansvarlige for det her. Vi har en høj produktivitet per time i Danmark. Vi har nogle rigtig dygtige medarbejdere i både private virksomheder og den offentlige sektor, som hver dag går på arbejde og leverer en kæmpe værdi til vores samfund, og det er jo det, som de her penge kommer ud af. Det er jo ikke mig eller Mette Frederiksen eller nogen andre.
0: Og det kunne godt lyde sådan på dig før.
1: Nej, nu var det bare fordi, at jeg var så ked af dengang, da vi startede regeringen, at alle de borgerlige sagde, at vi ville ryge ud over afgrunden, og det ville være et orgie af gældsætninger. Og der synes jeg jo trods alt, at vi har styret de penge, som danskerne har tjent på en fornuftig måde. Men det er danskerne, som har sikret de her penge i statskassen.
0: Okay. Nu vil jeg gerne se, hvad I alle sammen har skrevet på bloggen. I fik jo opgaven at skrive enten skattelettelser på bloggen eller velfærd. Så hold lige jeres blog op, så vil jeg gerne lige se. Vi kan starte fra en ende af. Morten Dahlin, du har skrevet...
2: Ja, jeg har selvfølgelig misforstået opgaven.
0: Du har skrevet både og.
2: Ja, så har jeg faktisk skrevet noget andet. Kan du læse det også? Eller skrive
0: forsvar.
2: Plus forsvar.
0: Okay. Martin Aarup, du har skrevet skattelettelser. Hvad har du skrevet, Pelle?
3: Jeg er lige så anti-autoritær som Morten, så jeg har også skrevet velfærdsskattelettelser.
0: Velfærd og skattelettelser.
3: Det er et nyt ord.
0: Yes, og
1: jeg har skrevet velfærd. Jeg spiller inden for banderne her.
0: Okay, det er godt. Og så lad os tage turen til Langeland. Jørgen Nielsen, hvad har du skrevet?
4: Jamen, jeg er jo også så autoritetstro, så jeg har holdt mig inden for banderne, ligesom Kåre. Altså, jeg har skrevet velfærd, og det har jeg, men det er jo ikke en korrekt præmis, det her, fordi hvis vi kun havde et samfund, der var sort og hvidt, så havde ikke den velfærd, vi har i dag.
0: Nej.
4: Så der er også noget omkring skattelettelserne.
0: Okay, nu skal ligesom jeg kan rumme og huske alle jeres sedler i hovedet. Du skriver i hvert fald både over Morten Dahlin, velkommen til dig, gruppeformand for Venstre. Hvorfor synes, vi hører den tit, synes jeg, når vi har samfundsdebatten, der er plads til begge dele. Fortæl.
2: Jamen det er der jo, og jeg skal jo også plus forsvar, altså fordi noget af det, den samtale du havde med Kåre Dybvad før i forhold til, at det ser godt ud med statsfinanserne, det gør det jo, men der er også rigtig mange ting, vi skal bruge rigtig mange penge på.
0: Mm-hmm.
2: Altså for eksempel at styrke vores forsvar, som er en fuldstændig bunden opgave i den situation, vi står i med Rusland i øst, som selvfølgelig er det værste, men med nye toner fra USA i vest, så bliver vi nødt til i højere grad at kunne forsvare vores eget kontinent, og det er bare hundedyrt. Så det kommer vi også til at bruge ekstremt mange penge på.
0: Men det er jo enormt positivt, fordi det vil sige, at det ser så godt ud, at ifølge Venstre, der kan vi både få mere velfærd og mere forsvar og skattelettelser, det hele på en gang.
2: Ja, og i virkeligheden er det faktisk lidt unikt i en europæisk sammenhæng. Altså hvis man kigger på, hvad nogle af de andre europæiske lande skal lave lige nu, Holland, der også skal bruge rigtig mange penge på deres forsvar, de bliver nødt til at skære kraftigt ned på deres sundhedsudgifter. Og der er vi jo et andet sted i Danmark, fordi vi har rigtig mange danskere, der stopper om morgenen og går på arbejde, fordi vi har nogle danske virksomheder, der klarer sig godt lige nu.
0: Mm-hmm.
2: Fremtidsudsigterne for det er så ikke lige så lyse, som de er for resten af samfundsøkonomien, og så selvfølgelig også fordi skiftende borgerlige regeringer, og jeg behøver ikke kun at sige venstrefolk, men Venstre har selvfølgelig været med til alle de beslutninger, har truffet en række fornuftige prioriteringer og reformbeslutninger, der gør, at vi har en stærk økonomi.
0: Mm-hmm.
2: Og når jeg så siger både og, så er det fordi, vi har nogle steder i vores velfærdssamfund, hvor vi bliver nødt til at investere for at hæve niveauet. Det er for eksempel i forhold til vores sundhedssektor, det er i forhold til vores skolesystem. Og så har vi også nogle steder, hvor vi må sige, at når der er en stærk økonomi, og priserne er øget på diverse produkter, uanset om det er benzin eller om det er mad, er høje, så er der også noget fornuftigt at sige, så skal danskerne også have lov at beholde nogle flere af deres surt tjente penge, så vi kan få nogle flere penge tilbage i danskernes lommer. Og det er derfor, jeg siger både og.
0: Godt. Martin Aarup, du skriver meget konsekvent skattelettelser. Det er det, du helst vil have. Nu hører du Venstre her sige, at der er faktisk råd til det hele. Der er både råd til skattelettelser, mere velfærd og mere forsvar. Hvad tænker du?
5: Jamen altså, hvis man ser på, hvad danskerne tænker. Så,
0: Nu spurgte jeg dig. Hvad tænker du?
5: Jamen, jeg forsøger at repræsentere, hvad skatteborgerne i Danmark gerne vil have. Og de fleste skatteborgere siger på den ene side, at de betaler deres skat med glæde, men de siger også, at skattetrykket er for højt. At de danskere, der har en holdning til skattetrykket, der synes et stort flertal, at skattetrykket er for højt.
0: I lavede en
5: epino...
0: Jeg stopper dig lige, Martin, fordi jeg var inde på jeres hjemmeside. I lavede en opinionsundersøgelse sidste år.
5: Ja.
0: Foretog din organisation, der svarede 47%, at skattetrykket var for højt. Så var der 22, der synes det ikke var for højt, og så var der 31%, som hverken synes det ene eller andet. Det er vel ikke et flertal af danskerne,
5: der synes, at skattetrykket var for højt? Et stort flertal af dem, der har en holdning til det.
0: De resten har bare ikke nogen holdning?
5: Ja, der er nogen, der ikke har en holdning til det. Selv blandt Pelles vælgere, der er der 16%, der synes, skattetrykket er for højt. Så det er jo ikke sådan, at det er fuldstændig fremmed. Blandt socialdemokraterne, der er det, så vidt jeg husker, 41%, der synes, skattetrykket er for højt. Så danskerne synes, de betaler rigelig skat.
0: Ja.
5: Det gør de jo også. Vi har verdens højeste skattetryk i Danmark.
0: Mm-hmm.
5: Og når der nu er et stort rådrum i de offentlige kasser, så er det jo helt naturligt, at man begynder at se på, okay, kan borgerne få nogle af de penge tilbage?
0: Er rådrummet så stort, Martin Aarup, en urimelig opgave, jeg stillede i starten, skattelettelser eller velfærd. Er det en urimelig opgave? Er råderummet så stort, som jeg fornemmer på Morten Dahlin, at der både er råd til skattelettelser og mere velfærd, og endda også mere forsvar?
5: Ja, og det er jo også det, der ligger i denne her regeringsprogram. De vil jo gøre begge dele, men det, jeg synes, deres prioritering går lidt for langt over mod at øge udgifterne.
0: Det kan vi vende med regeringsrepræsentant lidt senere.
5: I 27, der vil de øge de offentlige udgifter med 5%. Det er en voldsom stigning.
0: Okay.
5: Det er en meget, meget, meget stor stigning.
0: Den vender vi tilbage til Pelle Dragsted. Jeg kan simpelthen ikke glemme, hvad du skrev på bloggen. Ja, sige det igen?
3: Jeg skrev velfærd og skatte lidt.
0: Okay, så
3: jeg lavede det i et ord.
0: Du lavede det faktisk lidt ligesom Morten Dahlin et både over her. Nu hører du Martin Aarup sige, der er altså også mange af dine vælgere, der synes, vi betaler for meget skat.
3: Det,
0: kan du genkende
3: altså,
0: det billede?
3: Nu er mange af mine vælgere jo også folk, der ikke tjener særlig meget, og det er jo derfor, det bliver lidt skævt, når vi snakker om skattetrykket, fordi så snakker vi jo om, som om alle danskere har den samme situation, eller vi snakker om, danskerne skal have flere penge tilbage til sig selv. Der er nogle danskere, der i den grad fortjener skattelettelser, og det er nogle af dem, som er blevet sprunget over hver gang af Morten og det er dels også Kåre har delt skattelettelser ud gennem de sidste 10 år. Det er jo vores folkepensionister, for eksempel. Det er vores førtidspensionister. Det er nogle af dem, der har bygget vores land, men som sidder med ekstremt lave indkomster. Og de er blevet sprunget over hver gang, fordi man har været optaget af at give skattelettelser til folk i arbejde, og særligt dem, som tjener rigtig meget. Mm. Og det er derfor, jeg er sindssygt stolt over, at vi i regeringsforhandlingerne, og sådan set også inden allerede sammen med blandt andet Morten, fik aftalt, at vi skal sætte skatten ned på mad. Altså, at vi ikke længere skal have Europas højeste skat på mad. For det er jo den største skattelettelse, vi har givet til for eksempel en folkepensionist, tror jeg, i årtier. Mm-hmm. Den momsskattereform, vi laver. Og det er jeg sindssygt stolt af, fordi jeg synes virkelig, der er nogen, der har for lidt i vores land. Så er der nogle andre, jeg overhovedet ikke synes fortjener skattelettelse. Altså, vi har set, hvordan for eksempel en del af den økonomiske elite gemmer altså hundredvis af millioner i skattely. Vi kan se fra forskning, at faktisk milliardærerne i Europa, vi har ikke lavet den samme forskning i Danmark, betaler mindre som andel af deres indkomst i skat, end en gennemsnitlig lønmodtager. Fordi de på alle mulige måder og skattehuller formår at unddrage sig skat. Så ja, nogen fortjener skattelettelser, nogen gør ikke. Men hvis du spørger mig, hvis jeg havde lige nu en milliard, vil jeg så bruge dem på.
0: Okay, bare lige helt for at gøre det helt konkret. Hvilke danskere er det, der ikke fortjener skattelettelser?
3: Jamen, det gør folk, der tjener over 60-70.000 om måneden, hvis jeg bare skal sige noget.
0: For eksempel. Nu kommer der jo en skattereform fra regeringen inden længe. Tror du, den kommer til at være retfærdig ud fra dit perspektiv? I forhold til, hvem det er, der fortjener skattelser, og hvem der får?
3: Jamen, det kommer an på, hvilken skattereform du snakker om. For der er to. Der er en, som jeg tror, man snakker om at gennemføre snart. og den er jeg ikke spor glad for. Den handler om at sænke selskabsskatten, og den handler om at sænke det, som med et dårligt ord bliver kaldt mellemskatten, som i virkeligheden bare var den gamle topskat, man så omdøbte til mellemskat, og så bagefter fjernede man den. Hvad hedder det? Og det er vi selvfølgelig imod Enhedslisten. Det kommer vi ikke til at støtte. Vi accepterer, at det sker, for det var det kompromis, vi måtte indgå op på Marienborg. Men så kommer der en anden skat reform, og det er den, der handler om at gøre mad billigere for danskerne. Mm. Og det er jo en skattereform, hvor vi på den ene side fastfryser en række skattegrænser, blandt andet topskattegrænsen, progressionsgrænsen i aktieskatten og andre ting, og så bruger vi det samme råderummet til at finansiere skattesænkninger for eksempel folkepensionisten og lønmodtagerfamilien.
0: Og det har der været kritik af, og det skal Morten Dahlin få lov til at komme til lige om lidt, Morten, men jeg vil gerne høre dig, Kåre Dybvad Bæk. Du skrev jo meget flot, du sagde, at du spiller ind for banderne, så du skriver kun velfærd på din blog, som vi hører Pelle Dragsted sige, og som vi jo ved, det er ikke kun velfærd, regeringen har på programmet. Der er jo skattelettelser på vej. Er det socialdemokratisk fornuftigt?
1: Ja, jeg synes sagtens, det kan være fornuftigt at give skattelettelser. Jeg synes sagtens, det kan være fornuftigt at give skattelettelser til alle dem, der går på arbejde, som vi konstaterede tidligere her. Så er det jo dem, der sørger for, at vi har den velstand, der er. Danskerne er enormt produktive. Nogle af dem er så produktive, som man som for eksempel håndværker kan tjene 60.000 om måneden.
0: Ja.
1: Og der har jeg ikke noget imod, at de mennesker kan tage lidt mere med hjem. At de også har noget mere at bruge af, at de kan tage til Mallorca på ferie eller købe en bedre bil. Det synes jeg er en naturlig del af det her samfund, at man selvfølgelig, når man er effektiv, også får en gevinst ud af det. Altså, jeg har det overhovedet ikke svært med skattelettelser, men jeg tror også bare, det er vigtigt at sige, at vi lægger op til, som Pelle siger, at madskatten, altså momsen, bliver sænket, men vi har jo også gennemført både skattelettelser og investeringer i velfærd i den gamle regering og den, der var før det. Mm. Så jeg synes sådan set, at vi har balanceret det ret godt. Noget af det, vi investerede i, da Venstre sad med i regeringen i sidste periode, det var vores sundhedsvæsen, som er det, der omfordeler allermest fra de velstillede til dem, der har mindre. Og det var jo dygtigt udført af Venstre-politikere, som virkelig gjorde noget væsentligt for at sikre bedre behandling i hele landet. Mm. Og på den måde, så kan man jo godt bruge nogle penge også på at sænke skatterne, som Pelle efter mig for. Men hvis man samtidig laver en meget større investering i vores sundhedsvæsen, så synes jeg, det er en god balance.
0: Der er jo noget kritik fra jer i Venstre, Morten Dahlin, over for Konservativ, i forhold til den del, der handler om, hvordan man finansierer den her momsnedsættelse på fødevarer, hvordan den så ender med at komme til at se ud. Men det skal jo blandt andet finansieres ved at fastfryse nogle fradrag på beløbsgrænser, bare for dem, der ikke lige forstår det. Hvad betyder det egentlig?
2: Jamen det betyder, at det er sådan i dag, at man har en række fradrag i skattesystemet, for eksempel et beskæftigelsesfradrag for alle, der går på arbejde. Og når priserne og lønningerne i samfundet stiger, så stiger det fradrag også, fordi ellers er det en skjult skattestigning. Og det er så den mekanisme, man fra regeringen og Enhedslistens side vælger at sige, den sætter man så ud af kraft. Det betyder en skattestigning på i underkanten af 10 milliarder kroner for alle danskere, også danskere, der går på arbejde. Mm-hmm. Og det er vi kritiske over for. Fordi lige nu diskuterer vi, hvordan vi kan lette skatten, og det synes vi jo Venstre er en god idé.
0: Ja.
2: Men i virkeligheden så har vi så en regering, der ønsker at hæve skatten på arbejde.
0: Ja.
2: Og det synes vi er forkert i en situation, hvor der er mange penge. Og så er der også noget sådan, altså ideologisk i det. Altså for os er det meget, meget vigtigt, at der altid er en stor kontant gevinst ved at fjerne sig fra kontanthjælp og dagpenge, og så komme ind på arbejdsmarkedet. Og når man svækker beskæftigelsesfradraget, så gør du det mindre attraktivt at gå på arbejde. Og derfor er tiden ikke lige nu til at beskatte arbejde mere.
0: Altså som jeres finansordfører Stefan Lose siger i Berlingske, jeg synes, det er en forkert tid. Dansk økonomi er historisk stærk, beskæftigelsen er høj, der er sunde offentlige finanser, at man så for første gang i mands minde hæver skatten på arbejde, som du også siger, hæver skatten på arbejde. Vil det sige, at du, at det er simpelthen det samme, når man fastfryser fradrag, så svarer det til at hæve skatten på arbejde?
2: Ja, på arbejde og alt muligt andet. Men når man svækker beskæftigelsesfradrag, så hæver man skatten på arbejde. Og det rammer helt almindelige danskere. Altså, faktisk er det sådan med den plan, regeringen og Enhedslisten lægger frem. Hvis man kigger alene på arbejdsindkomst, så vil det være sådan, at alle danskere, der tjener mindre end 58.000 kroner om måneden, og det er trods alt de fleste danskere, de vil opleve, at de betaler mere i indkomstskat, end de gjorde før den her regering kom til. Vi kan tage et konkret eksempel. Hvis du er en enlig mor med to børn, så vil den her snigerskat, den vil ramme dig ret hårdt. Den vil koste 3.170 kroner om måneden. Og jeg synes, det er forkert at møde enlig forsørger med et ret stort skattesmæk i en tid, hvor der er mange penge. Så lad os da blive enige om, at vi ikke skal beskatte arbejde, når det netop er arbejde, der gør vores samfund velstående.
0: Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han afviser kritikken. Han påpeger over for Berlingske, at det var Venstres formand, Troels Lund Poulsen, der hævde det her med fastfrysning af beløbsgrænser og fradrag op af den økonomiske værktøjskasse. Det skete under VK-regeringen i 2010, siger Engel-Schmidt. Og han siger sådan her, derfor klinger det altså lidt hult, at man nu skal høre fra Venstre og Konservative, at der skulle være noget fordækt i at tage det værktøj i brug. Klinger du hult, Morten Dahlin?
2: Nej, jeg har hørt Jakob Engel-Schmidts talelinje, som han sikkert selv synes er meget morsom. Men der kan vi jo gå tilbage til starten af det her program. Da man lavede den skattepakke, der var det på ryggen af en finanskrise, hvor vi havde brug for at styrke de offentlige finanser, fordi vi ikke havde så mange penge. Og ja, så må man så acceptere, at der fastfrøs man nogle grænser for en periode for at styrke de offentlige finanser. Nu står vi i en anden situation, og derfor er det her jo bare et fundamentalt spørgsmål. Mm-hmm. Skal man hæve skatten på arbejde for dem, der ikke tjener særlig meget? Det synes vi i Venstre er en rigtig dårlig idé.
0: Og skal man snige den ind, Kåre Dybvad Bæk?
1: Nej, jeg synes ikke, det handler om at snige den ind. Der har jo været masser af opmærksomhed omkring denne her ændring af beløbsgrænserne, så jeg synes ikke, det er i hvert fald en dårlig snigning, hvis det er det, som man mener, at vi gør. Jeg synes, det er helt rimeligt, at vi siger, okay, vi står i en situation, hvor der er meget, meget høje fødevarepriser. Det har der været igennem lang tid efterhånden. Rigtig mange mennesker har svært ved at fylde indkøbskurven nede i Netto. Og nu siger vi så, jamen, for lidt den skat, der er på fødevare, jamen, så fryser vi fast på de her beløbsgrænser.
0: Men en anden kurv, eller kasse, kunne man sige, der til gengæld er fyldt, det er jo statskassen. Hvorfor finansierer det ikke bare med den her bugende statskasse, i stedet for at fastfryse beløbsgrænserne?
1: Nå, men det handler jo ikke kun om, hvad statskassen har af penge. Det handler også om, hvor mange penge, der er ude i vores samfund. Og hvis vi åbner hanerne for de penge, der potentielt kunne hentes i vores formue, jamen så vil det også betyde, at der vil komme meget større aktivitet i samfundet, vi vil risikere at få det, man kalder en overophedning af økonomien, altså at lønningerne stiger, at priserne stiger, inflationen stiger, og det er vi meget lidt interesseret i, det her Nationalbanken været ude at advare mod os her i går.
0: Morten Dahlin, kort svarer det med.
2: Men det er klogt at lytte til Nationalbanken i forhold til ikke at overophede dansk økonomi, men jeg var nødt til at sige, det er ikke snigerskatten, der redder dansk økonomi, tværtimod. Og jeg synes, det her monstrum, man er ved at skabe, hvor man vil skabe et eller andet bureaukratisk system med tre forskellige momssatser. Jeg tror, noget af det kommer til at blive et op af bureaukrati. Det er jo nok derfor, man ikke kan finde en eneste uafhængig økonom, der anbefaler det.
1: Men
2: hvis man
1: for
2: alvor,
1: nej,
2: det gør vi faktisk ikke. Det gør vi faktisk ikke. Der er kæmpe forskel på at afsætte 6 milliarder kroner til at lette skatterne, og så have et eller andet økonomisk monstrum, der skal koste 17,6 milliarder. Jeg vil bare sige, hvis man gerne vil gøre noget for, at det bliver lettere at følge indkøbskurven, og det synes jeg er en god idé, så skal man lade være med at hæve folks arbejdsskat, man skal lade være med at svække folks fradrag, og så kunne man jo i stedet for det der moms

0: Jeg synes, det er skidt for tilliden til vores folkestyre, at der er så mange partier, der på så kort tid vender fuldstændig 180 grader rundt i den her debat. Fordi folk forventer at få de lavere fødevare, for det er alle partier, undtagen Liberal Alliance.
1: Okay, to sekunder, Dahlin. Hvad siger du, Pelle Dragsted?
2: Jamen, det er bare igen. Altså, vi kan godt være uenige om nogle tiltag, men vi bliver lige nødt til at få virkeligheden ind i studiet her. For nu siger Morten, at vi vil give et skattesmæk til den enlige mor, og det passer simpelthen ikke. Fordi det her er jo en samlet reform. Det er rigtigt, vi fastfryser nogle skattesatser, blandt andet topskattegrænsen, aktieprogressionsgrænsen. Langt den meste af den reform, den betales af dem op i toppen. Mm. Og så bruger vi pengene direkte. Der er jo ikke en eneste af de kroner, der bliver puttet ned i statskassen. De bliver sendt direkte ud i lommen på danskerne gennem sænkelser af fødevarepriserne. Så bare for at gøre det konkret. Den enlige mor, du taler om, Morten, får en lang, lang større gevinst af de sænkede fødevarepriser, end det, man kommer til at bidrage ved at de her grænser bliver fastholdt. Bare et eksempel. En direktørfamilie kommer til at betale 1.000 kroner mere om året.
1: Yes.
2: En arbejderfamilie eller en pensionistfamilie kommer til at betale mellem 5.000 og 6.000 kroner mindre om året. Det er bare virkeligheden.
1: Ja. Nu skal vi høre, hvad vi gør. Nu får Morten Dahlin lov til lige at komme en sidste kommentar i forhold til det, og så skal vi ikke tale mere om fødevarme om det her program, fordi det er egentlig en mere principiel debat, jeg prøver at løfte. Så Morten Dahlin, du får en sidste kommentar.
3: Ja, for Pelles regnestykke, det bygger sig op på den præmis, som ikke en eneste uafhængig økonom støtter, at det momscirkus, man vil lave, kommer til en til en og gå til danskerne. Jeg tror, det vil blive et op i rigtig høj grad af bureaukrati, af folk rundt omkring i værdikæden, der tænker, vi tager lige lidt til os selv, og derfor kan du være helt sikker på to ting. Et, du kan være sikker på, at den der momsnedsættelse ikke kommer til at slå fuldt igennem.
1: Det bliver en
3: til gengæld kommer skattestigningen til at slå fuldt igennem. Og den her regering kommer til at hæve skatten på arbejde, og det synes vi er en dårlig idé.
1: Nu trykker jeg på en magisk knap.
2: Det passer bare ganske
1: godt. Nu skal jeg høre, hvad jeg kan.
3: Pelle, lad være med.
1: To sekunder. Prøv at lytte til den her.
2: Pelle, mange fremtrædende økonomer siger, at der kommer 100% gennemslag. Det siger
3: Pelle, kommer du til at hæve arbejdsindkomsten for mennesker, der tjener mindre end 58.000 kroner om måneden? Ja eller nej?
2: Hver eneste af de kroner, vi hæver,
3: taler vi om skat på arbejde.
2: Det er da ligegyldigt. Hvis jeg giver pengene direkte tilbage i lommen på dem, der har mindst, endda på en måde, hvor vi tager fra dem, som har det højeste
3: arbejde, Pelle.
1: Hvis jeg var en klasselærer i dansk folkeskole, og I var eleverne, hvad ville I så synes? Hvordan synes I,
2: det
1: går?
2: Det, jeg synes, er irriterende ved den, for jeg synes, det er fuldstændig ærligt at være uenig. Det, der irriterer mig, det er, at man spreder information, der er forkert. Man bilder ind, at man hæver skatten for det laveste indkomst, når vi for første gang i mange, mange år laver en skattereform, der sænker skatten.
4: Christiansborg, det bliver jeg simpelthen nødt til at sige.
1: Nå, venner, nu skal I bare
2: høre. Uenighed er fint, men...
1: Lyt godt efter.
2: Ærlighed er også rigtig fint.
1: Nu skal vi ikke tale mere om momsnedsættelsen dag, ellers så synes jeg, at det hele det ramler. Jeg vil egentlig gerne prøve at gøre det lidt principielt med dig, Martin Aarup. Du er jo direktør i organisationen Skattebetalerne. I kæmper for at få skatten ned. Hvor meget? Der står, I vil gerne have en lavere skat. Hvor meget lavere skat synes I, vi skal have i Danmark?
5: Jamen, det er sådan set ikke vores vigtigste mærkesag.
1: Jamen, det er en af dem.
5: Ned. Ja.
1: Hvor meget lavere skal skatten være i Danmark, synes du?
5: Jamen, det jeg synes, man skal bruge, det råderum, der er. Vi er ikke noget politisk parti. Jeg har ikke noget svar på, hvor meget lavere skatten skal være. Vi har ikke en skattereform, vi har lagt frem. Det vi især går op i, det som vi kan se, at skatteborgerne især går op i, det er, at vi får et enklere skattesystem. Kæmpe flertal synes, skattesystemet er for kompliceret. Vi kan bruge det, at der er et råderum til at sænke skatten, til også samtidig at gøre skattesystemet enklere. Sådan så vi kan rent faktisk er i stand til at udvikle IT-systemer, der virker. Der er brugt 5 milliarder på at lave et vurderingssystem, der ikke virker, fordi vores skattesystem er blevet alt for kompliceret. Så ser vi igen og igen, at folk ikke kan finde ud af deres skat, at IT-systemer går over budget osv. Nu har vi et råderum, som man kan bruge til både at sænke skat, til at afskaffe skatter. Vi er det de lande i verden, der har flest skatter. Ja. Lad os afskaffe nogle skatter og gøre det enklere. Lad os bruge råderummet til at gøre skattesystemet enklere, og også til at sænke skatterne.
1: Okay, du er jo uddannet økonom, og det er jeg ikke, så jeg tænker, du måske kan hjælpe mig med at forstå det her. Det er både cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen, og så tidligere overvismand og professor i økonomi på Aarhus Universitet, Torben M. Andersen. De fremhæver, at den store formue, altså den her polstrede kæmpe statskasse, den kan ikke bruges til at finansiere permanente skattelettelser. Lars Olsen siger, formuer kan kun bruges én gang.
5: Nej, jeg talte
1: om... Og jeg tænkte på det, og jeg forstår simpelthen ikke. Kan du hjælpe mig med at forstå, hvad de mener? Hvorfor kan vi ikke bruge den bugne statskasse til permanente skattelettelser?
5: Ja, det er forskellen på, hvad der står på din bankkonto.
1: Ja.
5: Og hvad, lad os sige, at der står 20.000 på din bankkonto. De penge kan du kun bruge én gang. Men den løn, der kommer ind, lad os sige, det også er 20.000. Den kan du bruge hver måned, fordi der kommer 20.000 ind hver måned. Så det er forskellen mellem de to ting. Og det, jeg taler om, det er ikke nettoformuen, det er råderummet. Mm. Og råderummet, det er jo svært, fordi der er nogle antagelser,

0: og sådan noget. Men når man ser på, hvad Finansministeriet og Det Økonomiske Råd og sådan siger, så er der altså frem til 2030 et pænt stort rådrum på omkring, lad os sige, 80 milliarder.
1: Mm.
0: Og der har man besluttet sig for allerede nu, at halvdelen skal bruges på udgifterne, sådan i runde tal. Og der er det, jeg så siger, lad nu være med at lægge en halvdel til oven i endnu en gang til at øge udgifterne. Lad os reservere noget af det til en ambitiøs skattereform, hvor vi ikke komplicerer tingene yderligere. Det, der bliver gjort indtil nu med momssystemet, jeg ved godt, at vi ikke skal ind i den debat, men i forhold til et enklere skattesystem, der bevæger det sig altså i den forkerte retning.
1: Kort ud og væk.
0: Og alle mulige andre ambitioner, der er om at gøre det ene eller det andet, det er næsten altid noget, der trækker retning af at komplicere skattesystemet yderligere. Og det går altså ikke, at vi gør det for komplekst.
1: Altså, jeg har til gode at høre en politiker, der gerne vil komplicere ting. I vil jo altid gerne forenkle og forsimple. Hvad siger du til det, Kort Dybberbæk?
2: Jamen, først så siger jeg, at der er selvfølgelig mange af de penge, som også er reserveret til vores forsvar. Og der tror jeg sådan, uanset hvad man mener om skat op og skat ned, så er vi i en situation, hvor vi er nødt til at investere i det i forhold til den situation, der er ude i verden. Og så er der en del af det, som selvfølgelig også, efter min mening, skal gå til et bedre velfærdssamfund. Det er jo sådan, at når vi bliver mere velstående som danskere, så forventer vi jo også mere af det velfærdssamfund, som er rundt om os. Og jeg mener, når jeg sammenligner på, i forhold til, hvordan det var, da jeg var barn, der havde vi da bedre faciliteter, når vi kom ned i skolen, end det, vi havde derhjemme. Og nu tror jeg, at de fleste vil kunne se, at man har bedre faciliteter derhjemme, end det, man har i skolerne.
0: Men vi bruger flere penge på skolerne end nogensinde, så vi er også for dårlige til at bruge penge.
2: Det er også, lærerne får mere i løn, og der er en masse ting. Men jeg tror, du er ret i, at der er masser af ting, vi kan bruge bedre. For eksempel er der udliciteret en masse af de her bosteder osv., hvor alle mulige banditter og bandeledere ligger og pumper penge ud af den offentlige sektor. Men essensen af det er jo, at når vi bliver mere velstående, så vil vi også have et bedre tilbud fra det offentlige. Og det koster jo penge. Når vi får kræftbehandling i sundhedsvæsenet, så vil de fleste komme tilbage fra sådan et forløb og tænke, det var altså et virkelig kvalitetsforløb, jeg var inde i. Mm. Men det er ikke altid, man tænker det, når man er i børnehaven, når man er i skolen, og derfor så bliver den offentlige sektor dyrere.
1: De forventninger, synes jeg, er en fantastisk overgang til dig, Jørgen. Jørgen Nielsen, du er borgmester på Langeland. Fortæl mig lidt, de her forventninger til velfærden. Hvis man er borger på Langeland, hvad er ens forventninger så til velfærden?
3: Jamen altså, forventningerne er i hvert fald, at vi ikke har det samme serviceniveau, som man har i de større byer og de langrigere kommuner. Der er heller ikke nogen af os på Langeland eksempelvis, og jeg ved, det gælder andre kommuner, der har en skæv aldersfordeling blandt sine borgere, altså demografiske udfordringer, strukturelle udfordringer. Det er noget af det, vi slås med. Og derfor så bliver den her diskussion for mig, den bliver fuldstændig langt, langt væk fra virkeligheden.
1: Ja.
3: For det er slet ikke der, at de enkelte borgere, de er. Christiansborg ligger et niveau, der ligger heroppe, ret højt, på de ting, man melder ud i forhold til, hvad det samfund kommer med.
1: Ja.
3: Når der så skal indløses ud hos os i kommunerne, så er vi hernede. Og så bliver der lidt snakken omkring skat, moms, den ene eller den anden skat tager eller giver.
1: Mm-hmm.
3: Fordi i virkeligheden, så kommer der nogle penge ud, som måske har været brugt en gang før, når der bliver meldt ud. Det er bare sådan, verden den er i en økonomiaftale med kommunerne og særligt tilskud. Men vi skal levere herude, og hvis jeg skal kigge en gang, så mangler vi altså simpelthen nogle penge. Og hvis jeg kigger på det seneste råderum på 8 milliarder, så koster det ikke 8 milliarder, hvis vi skal sørge for, at vi har et ordentligt serviceniveau i kommunerne.
1: Kan du forstå,
3: der er også plads til skattelettelser.
1: Kan du forstå, hvis der er lyttere af det her program, som simpelthen ikke kan rumme de to ting i deres hoved på samme tid? Det. Altså på den ene side har vi en boomende statskasse, den bliver større og større og større.
3: Hvis jeg
1: og
3: skal samtidig, give et eksempel.
1: To sekunder, samtidig skal vi igen og igen høre om kommuner, der er nødt til at spare på deres budgetter. Det er simpelthen nærmest umuligt for mig, som er min, jeg er ikke økonom. Det er umuligt for mig, fordi to ting til at passe ind i mit hoved. Kan du hjælpe mig?
3: Det kan jeg, fordi det er jo milliarder, der bliver meldt ud. Og milliarderne, de skal jo deles mellem mange. Og der er jo en fordelingsnøgle, og sjældent kommer der noget, som gør, at vi ikke skal medfinansiere i en eller anden ting. En gang imellem sker vi også ting væk, og det bliver vi jo bedt om af staten. Eksempelvis kunne jeg nævne Arnepensionen. Den blev finansieret direkte med at reducere i aktivitetstilbud til unge mennesker. Og det synes jeg personligt var en skæv ting. Men sådan er der mange ting, der kommer. Men helt aktuelt, så mangler vi en kommune som vores. Jeg mangler simpelthen at kunne få min økonomi til at hænge sammen i forhold til, at jeg har kun mindre end halvdelen af de borgere, jeg har, de kan gå på arbejde.
1: Og det skal vi tale rigtig meget om her i PIT-debat. Kort Dybvad, du er nødt til at forlade os om 1 minut og 10 sekunder, så jeg synes lige, du skal svare. Hvad tænker du om situationen Langeland, og hvad kan du gøre for det på Christiansborg?
2: Jamen, jeg mener, at Langeland er i en meget svær økonomisk situation, og det er svært for borgmesteren og kommunalbestyrelsen dernede at levere en ordentlig velfærd til deres borgere. Og det skal selvfølgelig være sådan, at man har en ordentlig velfærd på Langeland. Jeg så, der var en politiker fra Liberal Alliance, der sagde, at så kunne man lukke svømmehallen på Langeland. Men der er slet ikke nogen svømmehal på Langeland. Man skal spænde
1: man
2: for at komme i svømmehal. Så det er svært at lukke. Og der er jo noget i at sikre, at også der, og også i Odshavet, og også på Mors har man det samme velfærdssamfund, som man har i de store byer. Sidste gang, vi lavede en udligningsreform, der fik langlænderne fik en skattelettelse ud af det, og fik også flere penge til velfærd, men vi kan jo godt se, at siden da har det været mindre gjort.
3: Vi slås lige præcis.
2: Hvor meget satte I skatten ned dengang?
3: Den kom ned med, jeg kan ikke huske, om det var 1,5%, ja. Det og det er helt fint, det vil jeg gerne være med til. Ja. Men du skal ikke komme og sige, at vi har fået yderligere velfærd. Vi har tværtimod fået et monster, der er blevet endnu mere svært i forhold til vores udligning. Vi taber så mange penge på den.
2: Okay. Jeg siger, og det er den aftale, der blev lavet sidst, den var god for langt, men jeg er enig i, at den dækker ikke det behov, I har. Det er derfor,
3: vi gav os 10 millioner ekstra, og så tog I 20 med den anden hånd.
2: Det er derfor, vi i regeringen nu har lagt op til. Men bundlinjen er, at vi fra regeringens side skal lave en reform af udligningssystemet, og en del af opgaven er selvfølgelig at sørge for, at kommuner som Langeland, og det kunne også være Lolland og andre kommuner, kan drive deres velfærd på en ordentlig måde. Det er jo det, vi har forpligtet os til, og det er jeg fuldstændig enig med Jørgen i, at der er en udfordring, som er meget stor.
1: Kåre Dybvad Bæk, jeg ved, arbejdet kalder ind på Christiansborg,
2: og
1: Sofie Lippert står faktisk klar for til at overtage regeringsstafetten, så tusind tak, fordi du var med, finansordfører Socialdemokratiet. Sofie kommer ind og overtager regeringsposten. Jørgen, der er lige en detalje, jeg skal spørge dig til, fordi i forhold til, hvor slemt det ser ud i Langeland, og i forhold til omfordelingen. Jeg har fået at vide her i sidste år, budgetår, der fik I 65 millioner i omfordeling. I år får I 68 millioner. Det er ikke meget bedre, men det er da lidt bedre.
3: Det er lidt bedre, men i betragtning af puljen til særlig vanskeligt stillede kommuner, der steg med 25%, så kan det forbavse mig lidt, at vi kun får 3 millioner. Hvis jeg sådan skulle have fulgt det regnestykke, så skulle jeg jo i hvert fald have haft noget, der ligner en 15-17 millioner mere. Og så vil mit budget rent faktisk være kommet til at hænge sammen.
1: Hvis du skulle præsentere et budget i Langeland Kommune, som du ved, det skal selvfølgelig være realistisk, men et budget, du kunne være stolt af, så leverer vi simpelthen den velfærd, vi skal til vores borgere her i Langeland Kommune. Hvor meget har du så brug for fra staten?
3: Jamen altså, det budget, som jeg har lagt, eller som oprindeligt vi søgte efter, det var et behov, der hed 115 millioner. Men mindre kan også gøre det.
1: Det er næsten dobbelt op af, hvad du får.
3: Det er meget tæt på, ja. Men jeg har også været ude at lave besparelser for 46 millioner nu. Det svarer til, at man skulle spare cirka 1 milliard i Københavns Kommune. Tror du, det var gået stille af sig?
1: Men hvis de i de kommuner, hvor det ser lidt svært ud, som Langeland er bare en af dem, hvis alle de kommuner skulle slag på tasken, have dobbelt så meget i omfordeling, som de får nu, vil det hænge sammen?
3: Jamen altså, du kigger dig sat 1 milliard af til omfordelingen, hvis det er det, du kalder paragraf 16 til særlig vanskeligt stillede kommuner. Så hvis jeg kigger i rådrum, der hedder 8 milliarder, så kunne jeg godt finde 1 milliard til det. Jeg kunne måske også finde 1,5. Og så kunne man jo gøre, fordi jeg blev også nødt til at sige, de vilkår, vi har ude på landet. Jeg har en kommune, der er i luftlinje 52 km fra den ene ende til den anden. Vi har nærmest ikke en busafgang tilbage. Jeg har 51% af mine borgere, eller 51% af mine boliger, de har to biler. Mm. Og det har vi jo ikke for sjov. Det har vi, fordi det er et vilkår for at leve ude på landet. Og så må jeg også bare sige, i forhold til, hvordan det koster nu, så skulle vi nu snakke om realistisk skattelettelse for en borger på Langeland, så kunne det være, at vi gik ind og kiggede lidt på, hvad er brændstofprisen? Kunne staten komme lidt mindre i kassen, fordi det rent faktisk vil styrke de borgere, som i forvejen ikke har så mange penge.
1: Okay.
3: Og så også er det ikke en luksus at have to biler, det er en nødvendighed. Mm. Og så kunne man måske, hvis nu vi sådan skulle sige, det er jo, jeg er helt enig med alle i panelet, det er blevet dyrt at handle, hvis man går ud som borger. Men det er jo ikke kun de fattige, det er blevet dyrt for. Det er blevet dyrt for alle. Så skulle jeg nu, og jeg skal ikke kaste den ind igen, men skulle man nu være en lille smule smart, så gav man jo en skattelettelse i bunden til alle borgere, for det blev dyrt for alle at gå ud og handle. Og så fjernede man det her administrative monster, som man er med at skabe nu i form af moms i, gå ved hvor mange kategorier. Jeg får næsten åndenød, når jeg tænker på det. Giv dog menneskerne en skattelettelse i bunden i stedet. Hvis vi kigger på, hvad skattesatserne er rundt omkring, så har jeg borgere, som bor mere eller mindre på Langeland i et sommerhus, men som ikke flytter deres adresse, fordi det koster dem 30-40.000 kroner netto om året.
1: Så vi lige velkommen i studiet.
4: Tak.
1: Nu er du vores regeringsrepræsentant.
4: Ja.
1: Du sidder i skatteudvalget for SF. Altså, Jørgens pointe er vel, at det er på en eller anden
0: måde for det.
4: Ja, jeg er formand for skatteudvalget. Jeg er også finansordfører. Det ved jeg ikke, om også ikke er lidt relevant.
1: Men du ved i hvert fald meget om sagerne.
4: Jeg har i hvert fald meget med økonomi at gøre,
1: Og nu, når du nu er inde i sagen på SS-vejen, og dermed på regeringsvejen lige nu, så tager jeg Jørgens idé med dig. Vil det ikke være meget simplere? Altså, jeg kan nemmere forstå det, at man gav alle folk en man nedsat deres skat, sat skatten ned, i stedet for at lave det her, virker det til lidt svære system med at skulle ændre på momsen?
4: Det vil være simplere, jo, men jeg tror, det handler... Det er jo et meget snævert formål.
5: For os,
4: er det også, for os er det også et formål, at det skal være billigere at gå i supermarkedet. Altså, det handler også om, hvad er det for en oplevelse, man har dernede? Hvad er det for en andel af ens budget, som går til mad? Altså, det er jo et særskilt mål for os, at mad skal være billigere. Og så er det også et mål, at frugt og grønt skal være endnu billigere relativt til de andre ting. Og det er jo derfor, vi går den her vej.
1: Kunne man ikke sige, at skatteborgerne de selv kan finde ud af, hvad de vil... Hvilke slags oplevelser de gerne vil have. Altså, du kunne jo sådan set bare sætte skatten ned, så skal, hvis man er interesseret i at bruge den øgede indkomst på at bruge noget pengene bedre ned i supermarkedet, så kunne man gøre det. Man kunne også bruge meget, hvis man har lyst til det.
4: Men nu siger det sådan, sætte skatten ned, som om det er sådan et greb. For os er det jo for eksempel...
1: Det er i hvert fald et andet greb.
4: Jamen, hvordan skal det så indrettes? Det er jo det næste spørgsmål.
1: Du sagde selv, det var simpelt.
4: Jamen, det kommer an på, hvilket greb det er.
1: Ja, okay.
4: Hvis man vil hæve beskæftigelsesfradraget, ja, så alle dem, der ikke er i beskæftigelse, de får ikke noget ud af det. Og det er jo også en særskilt pointe for os, at når vi kigger på madbudgettet, så udgør det en større andel af dem, der har mindst, og derfor er det her en større skattelettelse til dem, der har mindst.
1: Okay.
4: Vi vil ikke give den samme skattelettelse til alle.
1: Jeg vil gerne lige blive på Langeland, så Jørgen, fordi du har vel gået ud fra en del af din kommune, som ikke er i arbejde.
5: Ja,
1: hvad med alle dem? Hvad med det, hvis du hænger...
5: Hvis vi sænker skatten, der er selvfølgelig noget med nogle bundgrænser. Man kunne jo også bare sænke personfradraget, eller hæve personfradraget. Det var jo en ganske nem måde at styre det på.
1: Okay.
5: Og vi kunne jo, som jeg siger, skal vi gå og kigge, så kan man målrette gruppen, hvis man vil, i forhold til netop noget med brændstof. Man bliver jo nødt til at sige, at som Sofie, hun siger, det er jo en simpel ting. Hvorfor gør vi det så svært?
0: Præcis.
5: Fordi det er jo svært at gå ud og begynde at lave 3-4 momssatser.
1: Okay.
5: Og det kan godt være, at man har den fordom, man mener, man skal styre danskernes forbrug. Den holdning har jeg ikke selv. Men jeg vil bare gerne sige, inden vi snakker skattelettelser, så har vi rent faktisk nogle mennesker, der bor rundt omkring i Danmark. Cirka 60% af vores befolkning tilhører de områder, hvor vi faktisk har det rigtig svært.
1: Og nu siger du, inden
5: det handler om velfærden, det her.
1: Nu siger du, inden vi taler skattelettelser.
5: Ja.
1: Det er jo dit parti inde på Christiansborg, og Mortens parti inde på Christiansborg, som nu taler om skattelettelser. Din politiske ordfører på Christiansborg, Frederik Bloch Münster, han siger til Berlingske, regeringen skulle lade danskerne beholde flere af deres penge selv. Danskerne er meget overbeskattede. Det virker ikke som en udmelding, der handler om, at nu skal vi først gøre noget velfærd, og så skattelettelser bagefter.
5: For mig er det ikke enten eller.
1: Om du sagde selv lige før, det var velfærden først.
5: Jeg synes, vi skal kigge på velfærden ude hos de enkelte mennesker.
1: Ja.
5: Og fordi det er simpelthen en nødvendighed, hvis vi ikke skal have Danmark, der knækker. Mm. Så kommer vi til at kigge. Men du hørte mig også sige, at hvis vi har et rådrum på 8 milliarder, så behøver vi ikke at bruge alle 8 på at sørge for, at vi får en mere udjævn fordeling af, hvor man har et ordentligt serviceniveau i Danmark. Det kan faktisk gøres for langt mindre, og så er der stadigvæk til at lave en skattelettelse for som mine borgere, der netop ikke har så mange penge, vi faktisk har rigtig meget glæde af at få en skattelettelse.
1: Ja. I har alle sammen fingrene op, men jeg har jo også spurgt lytterne, så nu tager vi lige en af dem med på. Line Svendsen, velkommen til.
6: Tak, hej.
1: Hejsa, vi har jo spurgt, vi har spurgt dig, om du helst vil have skattelettelser eller velfærd, og du siger, normalt vil du sige velfærd, men nu siger du noget andet.
6: Ja, og det kommer så egentlig af en personlig oplevelse her over de sidste 7 år af vores liv, hvor vi har stået med en datter i skoleværing, og hvordan det system simpelthen bare har knækket så meget, altså og de lange, lange ventetider. Og det, der er jo sådan lidt er med velfærd, det er, at man finder jo egentlig først ud af, om den er der, den dag, man har brug for den.
1: Og den dag, I havde brug for den, der var den der ikke?
6: Der var den der ikke. Og det er den stadigvæk ikke, men mærket. Stadigvæk i det.
1: Okay, ja. Og det er jeg ked af at høre, Line, men det undrer mig så også lidt, at du så svarer skattelettelse frem for velfærd. Burde du så ikke sige mere velfærd?
6: Jo, bortset fra skattelettelse ville jo så gøre, at jeg havde nogle flere penge til mig selv, og så kunne gå privat vej.
1: Hvad vil du bruge? Altså og helt konkret, et barn, der er i skoleværing, hvis du havde flere penge i lommen...
6: Vi har brug for psykolog, psykiater, og vi har brug for det nu. Og det kan vi ikke få.
1: Okay, så det ville være bedre, at du fik en ordentlig skattelettelse, og så kunne du selv betale for det?
6: Så kunne jeg selv administrere, hvad de penge, de skulle bruges til.
1: Hvad hvis nu der var en anden i din kommune, som havde samme problem som jer? I havde et barn, der var i skoleværing, men de altså ikke havde lige så høj løn, som du havde.
6: Men det er der jo nu. Det er der jo nu.
1: Ja.
6: Og vi står jo alle sammen i den problem. De vil vel også få en skattelettelse, hvis jeg fik en skattelettelse.
1: Ja, de har bare ikke forholdsmæssigt, ligesom, men måske er der nogen, der har mindre end dig, og som vil have dårligere råd til selv at betale for psykiater og psykolog.
6: Men en skattelettelse fjerner vel ikke den velfærd, vi har i dag. Så der vil jo være færre på venteliste, måske, hvis dem, der så havde muligheden for det, gik en anden vej.
1: Ja.
6: så vil der vel blive kortere ventelister på den offentlige.
1: Jeg ved,
6: det ved jeg jo ikke noget om. Jeg er jo ikke økonom eller noget som helst. Det er jo bare, det er jo bare noget, jeg tænker.
1: Og prøv at
6: jeg synes i hvert fald, det er frustrerende, og man kan godt føle, at man smider rigtig meget af sin økonomi ind i noget, hvor når man virkelig har brug for, for jeg støtter jo fuldt ud om, at det er det rigtige samfund, at vi gør det her. Men jeg synes jo bare, at det godt kan føles lidt som om, at det ikke er alle, der har lige adgang til den.
1: Nej.
6: Til den hjælp, der så er brug for.
1: Line, lad os lige runde. Vi har kun 5 minutter tilbage inden radioen. Vi skal nok snakke videre om det, men lad os lige få panelet på her. Vi starter med dig, Sofie Lippert fra SF. Hvad siger du om det, Line siger?
4: Jeg forstår helt vildt godt, at det er den følelse, man sidder med, men jeg må virkelig også sige, at for mig understreger det jo vigtigheden af, at vi forbedrer det offentlige tilbud ved skolevægningen rigtig, rigtig meget, fordi det vil være... Jeg forstår godt, at man kan sidde i sin egen situation, og det har jeg vildt meget respekt for, at man tænker, hvis jeg bare kunne købe mig ud af det her. Mm. Men der vil jo altid være tusindvis af mennesker, der ikke kan købe sig ud af det. Og en ting er ventelister, noget andet er jo det tilbud, man rent faktisk har, og det skal bare være bedre, og derfor skal vi bruge pengene på velfærd.
1: Men når man står med flætningerne i postkassen, når man står i den afmagtssituation, som Line står i, der har man, føler man måske ikke, man har tid til at vente, til det der kæmpestore offentlige system bliver strammet op.
4: Nej, det forstår jeg godt, og det er derfor, jeg forstår Lines følelse, men når vi tager ansvar for det samlede samfund, så er det ikke en løsning at sige, at dem, der ville kunne få råd, hvis vi gav dem lidt mere, de får råd, og alle de andre, de må sejle deres egen sø. Så det fælles ansvar må være at sikre alle et ordentligt.
1: Jeg vil så gerne rundt. Morten, lige kort svar for dig også.
7: Ja, fordi tak først til Line for at ringe ind med en problemstilling, som jo rammer flere og flere danske familier. Altså skoleværing er et kæmpe, kæmpe stort problem. Og jeg ved, det kan give ondt både i hovedet og i mave at være ramt i den situation. Og jeg synes i virkeligheden, at en af de pointer, som er interessant for Line, det er den der hedder, hvordan kan vi bruge den samlede kapacitet i vores sundhedsvæsen til at få nedbragt de ventelister, der er, for eksempel på psykiatri. Og det er derfor, vi siger, der bliver vi nødt til ikke kun at tænke offentligt, eller kun at tænke privat. Der bliver vi nødt til at tænke på en kombination. Ligesom når vi har udfordringer med ventelister i vores, nu laver jeg gåseøjne, almindelige sundhedsvæsen, hvor vi er gode til at sige, at vi skal bruge den offentlige kapacitet fuldt ud, vi skal også bruge den private kapacitet. Her må det handle om, at vi skal bekæmpe ventelisterne, hvad end det er i den almindelige sundhedssektor, om det er i psykiatrien, så bliver vi nødt til både at spille på det offentlige og det private for at få nedbragt ventelister.
1: Okay, Martin Aarup, da Line Svendsen kom med sin melding, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på dig, for det lyder virkelig som om hendes tanker er din opskrift. Fordi systemet ikke virker ordentligt, så skal vi give skatteborgerne skattelettelser, så de selv kan betale for ud af egen lomme. Hvad tænker du om det?
0: Line har i hvert fald ret i, at tryghed er også privat velfærd. Altså det, at ens privatøkonomi er stærk. Fordi så ved man, at man har noget, som er ens eget, og som man selv har kontrol over. Så det har hun jo ret i. Men det, jeg synes, nogle gange går galt i den offentlige debat, det er, at så kigger vi på en eller anden konkret ting, og så glemmer vi, at det ikke nødvendigvis betyder, at der skal bruges flere penge samlet set, men at der måske er noget i vejen med den måde, vi prioriterer pengene på, og den måde, vi anvender pengene på. Altså, vi anvender så enormt mange penge i Danmark på noget, der ikke er det vigtigste. Noget, det er velfærdsstaten, der ikke er det centrale i velfærdsstaten.
1: Hvad tænker du på
0: puljer til skole, der bliver lavet en pulje til skolebøger, som, hvor man centralt vil indkøbe bøger, i stedet for at lade skolerne selv om deres skolebiblioteker. 70% af midlerne bliver brugt på administration. Alle mulige andre puljer. Der bliver ansat flere og flere administratorer i staten, selvom vi har fået kunstig intelligens og alt muligt andet, der kan øge produktiviteten og automatisere sagsbehandling og ting. Der sker ingenting. Flere og flere administratorer, færre og færre varmehænder. Der er så mange der er også et eller andet med, at vi bruger for få af pengene på dem, der har mest brug for det. Dem, der er svagest i samfundet. Og så tørrer vi det ud på alle mulige. Pelle siger, at han ikke vil give skattelettelser til de rige. Det sandheden er, at hans momscirkus giver en langt større skattelettelse til dem med de højeste indkomster.
1: Okay, så er vi tilbage med momsen.
7: Der bliver sagt meget, utroligt meget vrøvl om moms, så det holder vi os ud af. Men jeg vil hellere forholde mig til det, Line ringer ind med, fordi at jeg forstår virkelig følelsen, og jeg har hørt rigtig mange andre have den samme. Men problemet er jo, at den følelse er et resultat af et kæmpe svigt, hvor vi ikke har investeret det, der skulle til i det offentlige. Hvad er der så sket, hvis vi kigger på børne- og ungdomspsykiatrien, det er, at rigtig mange af medarbejderne har forladt det offentlige sektor er kommet over i den private. Det betyder, at der lige nu er enormt lange ventelister til at blive udredt
1: og
7: i det offentlige.
1: Hvis hun fik lov til at beholde noget mere af sin indkom, så kunne hun selv betale.
7: Og dem, der så har råd til en sundhedsforsikring, de hopper så foran i køen.
8: Men vi har jo det antal børne- og ungdomspsykiater, som vi har.
6: Må jeg lige sige så noget?
1: Nogen må du gerne 2 sekunder. Det er bare Line, der lige kommenterer. Jeg siger endelig, Line. Hvad siger du?
6: Det er bare lige, fordi jeg vil sige noget med det med køen. Det er sådan, at... og jeg ved, der er mange andre, der har den samme oplevelse. Nu har jeg haft en datter, som har skoleværing, og hun har primært haft sine reaktioner herhjemme og ikke nede i skolen. Så derfor gik der 4 år, før skolen var med til at sætte ind med noget som helst overhovedet. Så der røg vi 4 år tilbage i køen. Altså, vi blev også sat tilbage i køen, fordi at man fra skolens side vurderer. Fordi når, lige så snart det er barn, der har noget, der skaber problemer nede i skolen, så er de langt hurtigere til at sætte ind og få sat gang i hele systemet og PPR og whatnot. Men ikke når det er den anden vej rundt. Nej. Så der er man allerede røget rigtig, rigtig langt tilbage i køen.
1: Line Svendsen, vi når ikke mere. Tak fordi du ringede ind til os sat lidt fut i panelet. vi når faktisk ikke mere nu, fordi vi nærmer os med hastigt skridt en radiovis. Men altså, den meget åbne og abstrakte debat i dag er jo egentlig bare, skal vi bruge den her bugne statskasse på mere velfærd, eller skal vi sikre nogle flere skat? Så det er det, jeg gerne vil tale med jer om i dag. Vi er tilbage efter radiovisen.
9: Wow, Alex, er du klar?
10: Alban, Alex og evigheden.
9: Så her.
10: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
9: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, han har fået tæv.
11: Ja, det er skønt.
10: Og komponist Alexander McKenzie.
9: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
10: Find Alban, Alex og evigheden.
9: Blod ud over det hele.
11: Det er så smukt.
9: Er det ikke fedt?
11: Det er helt fantastisk.
10: I DR Lyd.
12: Når de taler, bliver der lyttet. Når de udkommer, bliver de omtalt og anmeldt. De påvirker os med deres beslutninger og deres kunst. De flytter på vores opfattelser. Men vi beder dem sjældent om at analysere og debattere de store dagsordner. Det ændrer sig, når vi sender Parnasset her på P1. Her giver kunstnere, teaterdirektører, museumsfolk og digtere deres særlige kulturblik på verden. De er kort sagt kulturparnasset, og på skift er der 3 på besøg hos vært Karen Secher. Hvad sker der for eksempel, når man propper 3 kunstnere ind i et radiostudie og først lukker dem ud, når de har udviklet et nyt og innovativt reality-format? Filminstruktør Sinini Elkinton, forfatter og radiovært Marie-Louise Tyksen og billedkunstner Jo Hedegaard kaster sig i dette klip kollektivt over reality-genren, der engang var niche og nu dominerer tv-kanaler, streamingtjenester og vores kollektive samtaler. Prøv at lytte med her.
13: Jeg ved ikke, hvordan det går, men altså, jeg havde tænkt, at det skulle være lidt specielt. Normalt beder jeg jo om at komme med anbefalinger. Det har jeg ikke gjort på gode reality shows. Men nu skal vi sammen udvikle et kunstnerisk interessant koncept, eller i hvert fald pege på nogle elementer, som kunne gøre noget interessant. Hvis vi nu skal tænke sådan fremtidens reality.
14: Ja, altså jeg vil gerne lægge ud.
13: Du har ligesom lagt ud fra starten.
14: Jamen jeg tror, fordi jeg ser reality og sådan noget, men min største sådan kritik af det ligger egentlig i den der udnyttelse af mennesker, der medvirker. Og det er også det, der adskiller det fra kunst, at dem, der medvirker i reality, er jo ikke afsender på det, og heller ikke dem, der tjener penge på det. Det er nogle andre. Så for mig kunne jeg rigtig godt tænke mig, hvis jeg skulle lave et reality-program, så skulle det simpelthen være med meget magtfulde mennesker.
13: Ja, det var det, du sagde i starten.
14: Ja, det er simpelthen, fordi jeg synes...
13: Altså, hvilken slags politikere eller topchefer?
14: Det behøver ikke være, men måske nogle af dem, der bevæger sig lidt i skyggen. Ikke? Nogle af dem, der, som har enormt meget magt, uden vi faktisk ved, hvem de er.
13: Ja, altså sådan en Novo-direktør eller en landbrugsdirektør eller sådan
14: et eller andet. Ja, et eller andet. For dem frem lige ud i lyset, hvem er I egentlig? Fordi det på en eller anden måde... Det bliver også lidt sådan et cirkus. Så skal vi stå og kigge på hinanden nede i managen, og så i virkeligheden er der nogle helt andre, der styrer det.
13: Ja.
14: Så jeg tænker frem med dem.
13: Ja,
15: de har jo faktisk, det er jo lidt sjovt, altså nu kommer bare lige tænke på Epstein Island, når du siger det der, ikke? Mm. På en måde har de jo haft et fuldstændig horribelt reality show kørende der, hvor de har haft mange af de elementer i spil i virkeligheden, isolation og... Ja. Men der har bare ikke været nogen, der filmede, så det er jo også interessant. Så det er måske noget, som nogle af de mennesker kender ret godt, altså at være isoleret med hinanden.
14: Ja, det kan godt være, at de faktisk er faktisk rigtig gode til at være reality-stjerner.
15: Ja, det kunne godt være. Hvad med en rumraket, hvis man skulle isolere dem? Der synes jeg bare, der...
13: Altså, er vi lige nu enige om, at kan I andre gå med på, at deltagerne er virkelig magtfulde mennesker?
15: Jeg synes, det er en god idé.
13: Fra de går...
14: Jeg synes, det er en vidunderlig idé, men det er da godt, jeg ikke skal tænke på sådan, kan det lade sig gøre-heden i det?
13: Det vil vi lade sig gøre.
14: Jeg elsker ideen, men tænker bare sådan, lige præcis det der med at kaste folk, er jo det, der er det sværeste nu til dags, fordi alle ved til det, og nogen vil bruge det som karrierevej, og som det, man gør, så det at finde mennesker, der går med på de
13: præmisser, ikke? Jeg tror, vi er nødt til at lege, at vi går med.
14: Vi går med.
13: De har sagt ja. Alle de magtfulde mennesker har sagt ja.
14: Ja, alle værn.
13: Så var du lidt inde på, at det skulle være noget bagedyst. Kan du ikke tilføje noget, der er lidt mere originalt? Jo.
15: Jamen, jeg tænkte bare, kunne man ikke få nogle af de der elementer med, som vi også har talt om? Jeg synes, isolation er et godt bud.
14: Jeg er klar på rumraketten også.
15: Ja.
14: Det tænker jeg faktisk også, det er jo noget, der taler til de magtfulde, hvis man kan sælge dem på. I vil være de første, der kommer op med en dansk rumraket. Vi skal bare lige filme jer imens.
16: Der er jo Katy Perry.
13: Ja, Katy Perry.
14: Ja. It's giving. Ja.
13: Der er jo nogen, der har været op med de der rumraketter, så det har jo en vis tiltrækning på dem med rigtig mange penge.
15: Altså, det skulle være noget ekstremt på en måde, fordi vi bliver nødt til at gøre verden er ekstrem, så vi skal jo gøre det mere ekstremt på en måde.
14: Må jeg foreslå noget?
13: Ja.
14: Du har dine magtfulde mennesker. Nu tager du deres romantiske partner med, hvis de har sådan en med ind i det, fordi jeg vil se nogle parforholdsdynamikker mellem de her meget magtfulde mennesker. Fordi der i parforholdet ligger der så meget indestængt og voldsomt fedt materiale. Og her, du kan ikke visle ud gennem sidebenene på en, ikke?
13: Okay.
14: Alene i rummet med partner.
13: Ja. Ja.
14: Godt. Til parmiddag.
13: Så har vi noget der. Men hvad skal de undervejs? Altså, hvad skal de udsættes for? Der skal jo være nogle prøvelser.
15: Var der ikke sådan noget med at sejle over Atlanten også på et tidspunkt, også med nogle kendte? Altså, det kan være, at det er en fælles mission på en eller anden art, at de skal arbejde sammen om noget.
14: Jeg kunne godt se de her... Jeg gad godt se de her magtfulde mennesker og deres partnere opføre sig over for den almindelige menneske. Sæt dem ud i nogle almindelige situationer. Hvordan er de over for en tjener? Hvordan er de, når de skal bestille et sommerhus eller
13: hvordan lapper man en cykel?
14: Jamen, altså, så den begår sig på sådan, hvor er sådan, apropos pli, dyder og moral, hvor er den henne i de her meget magtfulde mennesker, når de så samtidig er sat sammen med en mangeårig partner?
13: Kan vi stadigvæk godt være i rumraketten
14: her? Ja, det er... Ja.
13: Okay,
14: det ved jeg ikke. Ja. Ja.
15: Men er problemet ikke, at hvis man ved, at der er kameraer tændt, så skal man, der skal være en eller anden element, der man ligesom får nedbrudt sin forfængelighed, ikke?
14: Det er der, hvor konkurrenceelementet
15: altså,
14: er. Konkurrenceelementet.
15: Det udsættes for nogle prøvelser på en måde, ikke?
14: Klart, okay. Ja, virkelig en svær prøvelse, hvis man skal lære at styre en rumraket til munden med sin partner.
16: Ja, det er jo ligesom bilen, ikke? Og
14: eller jeg tror også, simple ting som at lave en kop kaffe vægtløs kan være rigtig spændende.
16: Ja.
15: Skal vi gå ned og pitche det her nede på første etage?
13: Det gør vi lige så snart. Jeg har sagt farvel til jer, så er det klart. Jeg skal nok vise jer, hvor de sidder inde. Nej, det ved jeg faktisk ikke, hvor de gør.
14: Er der ikke nogen mediehus, der har en rumraket?
13: Hvem vinder det her alene med mange andre i rumraketten-program?
15: Morten Messerschmidt.
13: Han er jo ikke med. Nu taler vi om de store... magtfulde Novo-direktør. Vi kan ikke blive ved med at vende tilbage til ham, jo.
14: Der er noget performance art i studiet lige nu her. Ruller du lige med sig?
13: Du spørger bare om, hvem er den karakter, Mæssigt, der vinder?
14: Altså, den karakter, altså, det er jo også en, der er... hvis det er et parforhold, der også er på spil. Så er nogen, der skal samarbejde... jeg ved det ikke. Jeg har ikke det kvik svar lige nu, kan man ikke.
13: Nej.
16: Hvad var det, du spurgte om, Karen? Jeg blev så optaget.
13: Jamen, jeg tænker bare, den, der vinder alene i Vildmarken, det kan I godt høre min sølle reference, det er noget af det, jeg ser virkelig meget af, både fra Australien og alt muligt andet. Det er jo dem, der både kan klare ensomheden, men som også kan finde ud af at fange en fisk osv. Mm-hmm. Hvem vinder? Altså, hvad er det for en type, der vinder det her program?
14: Dem, der stadig er gift, når de lander på jorden igen. Mm-hmm.
13: Okay.
14: Måske det er faktisk det, der sker. Det er ikke, at de skal bare ligesom i rotation i et par uger, og så lander de, og så skal de vælge, om de vil forblive gift eller ej.
13: Godt.
15: Kunne det være nogen, der har problemer i parforhold, så kunne det hedde elefanten i rummet. Det kunne også være.
14: Ja, det er også godt at arbejde med catchy titel. Ja.
13: Jeg synes, vi nærmer os noget. Og så skal jeg lige vende tilbage til noget, jeg jo ikke vidste, men du har jo fuldstændig ret. Jo, Hedegaard. Morten Messerschmidt medvirket i Big Brother VIP.
14: Jeg
15: sidder ikke og lyver.
14: Jeg skulle lige så sige, er vi overhovedet overrasket? Altså, er vi overhovedet overrasket, at hans karriere startede der?
13: Det var i 2003.
14: Det er ikke overrasket.
13: Ja. Okay. Tusind tak
14: for
13: begyndelsen på, tror jeg, en kæmpe seriesucces. Alene med partner og en elefant i rummet.
12: Du kan finde alle afsnit af Parnasset inde i DR Lyd.
17: Om få sekunder, så har vi en radioavis klar til dig. Og efter den, jeg så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af genstart. Nu er klokken 19.
18: Den russiske ambassade er ikke overrasket over, at Forsvarets efterretningstjeneste i en ny trusselsvurdering peger på, at russerne i de kommende måneder vil sætte skub i sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Det skriver den russiske ambassade i et svar til DR. Det er langt fra første gang, at den danske side insisterer på, at der er tale om stigende hybridtrusler fra vores side, står der. Men ifølge Forsvarets efterretningstjeneste, så er der tale om en stigende trussel mod NATO og Vesten og herunder Danmark, siger chef Thomas Arnkiel.
19: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
18: Og i Rusland, der fylder historien ikke, siger Louise Brothagen, der er vores journalist i Moskva.
20: Det er ikke fordi, at denne her nye trusselsvurdering fra FE har trukket de store overskrifter her i Rusland. Endnu ikke er der heller kommet mange reaktioner. Summen af det, der blev fremlagt, jamen det er jo, som man ser det her, det er anklager, og det er anklager, man har hørt før.
18: Sådan her lyder det. Når to af verdens mest magtfulde statsledere mødes, for i dag er Kinas præsident Xi Jinping for første gang i over 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Besøget sker samtidig med, at forholdet mellem USA's præsident Donald Trump og Xi Jinping er præget af både handelskonflikt, told og en kamp om teknologi og sikkerhed, men også af et spirende venskab. Og anspændtheden, den var ikke til at mærke, da Donald Trump officielt bød velkommen og kaldte det en ære.
21: I'm delighted to welcome you to the beautiful White House. Such a great honor.
18: Det er anden gang, at de to præsidenter mødes i år. Sidste gang var det i Kina, og der blev de enige om at styrke samarbejdet. De danske landsholdsherrer i fodbold møder her til aften Norge i den første af 6 kampe i Nations League. Det sker på norsk hjemmebane i Oslo. Norge er favoritter, men vores fodboldkommentator Andreas Kravl forventer en tæt kamp med intens stemning på tribunerne.
22: Stadion kommer til at gynge, og måske kommer de også til at ro undervejs. Og det er altså også det, som det danske hold skal være forberedt på.
18: Og kampen den spilles kl. 20.45, og du kan følge med i Liga på P4 og i vores liveblog på dr.dk. Og så slutter vi lige af med en vejrudsigt. Det er tørt og skyde de fleste steder i landet. Nogle steder er der også lidt sol her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader. Og vinden den er svag til jævn fra nordvest og vest. Langs vestkysten er der op til hård vind. Og i nat er det mellem 9 og 14 grader. Her var det Radioavisen.
1: Sofie Lillebørt, du skal ikke snyde for vores lille leg her i studiet, bare fordi du kom senere ind. Der ligger en blok og en kuglepen foran dig, og jeg vil gerne have, at du skriver et ord på blokken. Enten skriver du skattelettelser, eller så skriver du velfærd. Er opgaven forstået?
23: Ja.
1: Det lyder godt.

0: Ja, for det går jo rigtig, rigtig godt med den danske økonomi. Staten svømmer i penge. I august blev det økonomiske råderum igen opjusteret. Denne gang med ekstra 8 milliarder kroner. Og der er også gode nyheder fra Nationalbanken. Bruttonationalproduktet stiger med 4% i år, er forventningen. Når nu det vælter ind med milliarder i en i forvejen propfyldt statskasse, så kunne man jo godt tænke, skal vi lade skatteborgerne beholde nogle af deres penge i lommen, eller skal vi bruge de mange overskudsmilliarder til bedre velfærd ude i kommunerne? Det er P1-debat i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Og panelet de sidste små 30 minutter er Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre, Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten, Sofie Lippert, medlem af Skatte, formand for Skatteudvalget for SF, og Martin Aarup, direktør for organisationen Skattebetalerne. Og jeg vil jo gerne høre jer derude. Hvad synes I? Skal vi have skatten ned, eller skal vi bruge milliarderne på mere velfærd? Ring ind 70 21 19 19, eller selv sms på 12 12. Husk at starte med P1. Inden jeg vender mig mod lytternes svar, Sofie Lippert, så skal jeg høre, eller hold blokken op, så jeg ikke ser, hvad du skrev. Ja, det tænker jeg nok som ægte SF'er, du vil gerne have mere velfærd. De der skattelettelser, det er ikke lige din kop te.
1: Nej, jeg synes i hvert fald, at det er vigtigere, at vi har en velfærd, vi kan stå indenfor. Jeg tror, der er en gruppe i Danmark, som har en meget presset økonomi, men der er også en meget stor gruppe, som har en god privatøkonomi, og hvis privatøkonomi er vokset helt vildt de seneste år. Mm-hmm. Og for mange af dem, der er der et underligt mismatch mellem, at man måske har råd til den tredje bil, men når man så kommer ned i børnehaven, så er der knap nok råd til, at alle kan få en scooter. Altså en plastikscooter. Og jeg tror bare, at der er nogen, der er mange, der har en oplevelse af, at velfærden ikke følger med det, vi ellers har råd til som samfund, og jeg vil hellere investere i velfærden, okay, så den følger med vores private.
0: Men hvordan kan du så stille lidt polemisk side med en regering, som faktisk har lovet skattelettelser? Altså, der er både skattelettelser på vej, selskabsskatten og aktieindkomstskatten er også på spil. Mellemskatten skal afskaffes, top-top-skatten skal afskaffes. Det lyder ikke rigtigt som sådan SF-politik.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at når man går i regering med Moderaterne, så er det hele ikke SF-politik. Men det, der gør, at vi jo godt som SF kan være i det der, det er, at der også er rigtig mange investeringer i velfærd, og at der også er nogle skattestigninger, der vejer op for rigtig mange af de skattelettelser. Mm-hmm. Altså, vi indfører jo faktisk højere skatter på nogle andre ting end arbejde. Vi letter den på arbejde, men så hæver vi den på arv, og vi hæver den på for eksempel... Jeg er med på, at vi også laver manøvren med at fastfryse grænserne, hvis det er det, han råber op om. Ja, ja. Men det synes jeg også er godt. Altså, det er slet ikke det jeg skal stå og sige. Så vi prøver jo at gøre begge dele.
0: Okay.
1: Vi rykker nogle skatter.
0: Ja, Olav Nielsen har skrevet en sms ind. Han skriver sådan her: skattelettelser. Skattelettelser, skattelettelser, og så et udråbstegn. Velfærd i anførstegn er offentlig ineffektivitet og spild af penge. Den offentlige sektor skal blive mindre. Hvad vil du sige til Olav?
1: Det tror jeg bare ikke, der er ret mange mennesker, der har børn i daginstitutioner eller skoler eller forældre på plejehjem, som sådan synes, at velfærd per definition er offentlig ineffektivitet. Jeg tror, der er rigtig mange, der går op i, at vi har et system, hvor ens børn, ens forældre, ens bedsteforældre bliver passet på og møder den omsorg, som Danmark er kendt for. Altså noget af det fede ved Danmark er jo vores velfærdssamfund.
0: Men noget af det ufede ved Danmark, tror jeg, hvis du spørger Martin Aarup, det er, at mange af de her offentlige finanser går til nogle ting, som vi måske ikke synes rigtigt er velfærd. Nu nævnte Martin offentlig administration for eksempel før. Det er jo også en diskussion, vi har haft mange gange i det her studie og mange andre steder, at rigtig mange af vores skattekroner går til noget, det er svært at se mening med.
1: Men det er også noget, det vi arbejder på, altså som den tidligere regering.
0: Gør vi det, spørger jeg, fordi det synes jeg, regeringer altid siger, og jeg synes, at når man så får tal, jeg kan dem ikke i hovedet, men så synes jeg altid, det går en anden retning i forhold til for eksempel, hvordan det offentlige ansætter.
1: Altså, der er for eksempel 4.000 medarbejdere i skat siden sidste år på det her tidspunkt.
2: Det er så smart.
1: Og det kan man så diskutere, hvor smart det er. Men vi prøver at arbejde, men sandheden er jo også, det er nemt at stå her og tale om byråkratiet. Når vi så kommer ned i det, når vi så foreslår, at vi afskaffer det her tilsyn eller det her tilsyn, så sidder der altid nogen, og de kan godt være fra Liberal Alliance og siger, nej, lige det her tilsyn, det er de vigtigste kolde hænder, vi har. Fordi sandheden er jo, at alt det her administration er jo opstået af politiske ønsker om, at der skal kontrolleres, og jeg vil gerne have mindre kontrol, men det er altså sværere sagt end gjort, og borgerlige regeringer er heller ikke lykkedes med at fjerne kontrol.
0: Morten Dahlin, du har jo selv siddet i som minister i en regering. Du må vide, at det er svært, det her. Det er vel bare svært at få det til at fungere, eller hvad?
3: Ja, det er i hvert fald sværere, end der er mange, der render rundt og påstår. Men jeg håber, at der er en eller anden ivrig politiker, der spørger, hvordan det gik med administrative årsværk i det ministerium, jeg havde ansvaret for. For jeg kan afsløre, at det gik ned. Vi formåede faktisk at reducere antallet af administrative årsværk, fordi det var en vigtig politisk dagsorden for mig. Fordi jeg i virkeligheden synes, at noget af det, som lytteren, der skrev ind, siger, er rigtigt. At der er enormt mange danskere, der har en oplevelse af, at de betaler rigtig meget i skat, og det produkt, de får ud i den anden ende, ikke svarer til den meget store regning, de indbetaler. Og jeg kan da godt forstå, når man ser historierne, man oplever det i sin hverdag, hvad det er i sin kommune eller sin region, at der bliver brugt penge på meget fjollede ting, at man sidder og tænker, hvorfor skal jeg så betale så meget skat? Og jeg mener jo, der er to delt løsning. Mm-hmm. Et, vi bliver nødt til at sikre, at de penge, der bliver betalt ind i skat, bliver brugt på noget ordentligt. Og ja, det er børnehaver, det er psykiatri, det er forsvaret af vores nations grænser. Samtidig med, at vi laver nogle simple skattelettelser, der kommer alle til gavn. Og nu havde vi lige før radioavisen en diskussion, hvor SF sagde, ja, det er lidt kompliceret, det der med moms, og hvordan skulle man egentlig gøre det simpelt? Og der er Venstres simple forslag at sige, lad os permanent sænke elafgiften. Alle i Danmark bruger strøm, uanset om du er rig, om du er fattig, om du ligger lige midt imellem. Mm-hmm. Og i øvrigt synes vi, det er underligt, at regeringen planlægger, at vi fra 2028 skal betale verdens højeste skat på el.
0: Men jeg vil godt lige blive lidt... Altså nu bevæger sig ned den moms igen, vi skulle have lavet en anden debat i dag, men jeg vil gerne lige blive på det, hvad skal man sige, det overordnede, Morten, altså det her med skattelettelser i forhold til velfærd. Nu havde vi Olav, der sagde, ned med de skatter, fordi velfærden går lige til, de kroner går til alt muligt mærkeligt. Så skriver Sofie ind til gengæld. Jeg bor i Hjørring Kommune, hvor der er meget lave skatteindtægter i kommunekassen. Det går ud over velfærden, tilbud til daginstitutioner og skoler, og gøre det generelt mindre attraktivt at bosætte sig her. Og hvordan får vi så flere og mere velhavende skatteydere til at flytte hertil og bidrage til kommunekassen? De gider ikke bo her, hvis de kan få bedre institutioner og skoler i en anden kommune. Hvad vil du sige til Sofie?
3: Og det der, synes jeg, er en af de største udfordringer i vores samfund i dag. Og det er virkelig også det, Jørgen, som var borgmester på Langeland før i talesat, at vi oplever lige nu et Danmarkskort, der er meget, meget skævt. Hvor vi har nogle kommuner, hvor vi er mange forskellige årsager, har meget få mennesker, der arbejder, der bosætter sig, og dem, der arbejder, har lave indkomster. De kommuner er jo også ofte dem, hvor kommuneskatten er højst. Så det er altså der, hvor man betaler mest i kommuneskat, og man får den ringeste service. Og det er jo derfor, vi har sagt, jeg tror også, Kåre Dybvad redegjorde for det før, mm-hmm. Vi er nødt til at få et kritisk blik på hele det udligningssystem. Fungerer det godt nok? Og når man så indretter det udligningssystem, så skal det selvfølgelig indrettes med to ting for øje. Et, at vi gør op med nogle af de skævheder, som kommunalpolitikerne ikke kan gøre for. Altså, det er ikke Jørgens skyld, at der ikke bor 15 mange millionærer på Langeland. Det er det ikke. Det bliver et system nødt til at tage højde for. Og på den anden side skal systemet selvfølgelig også tage højde for, at man også som kommune tager et ansvar for at skabe en erhvervsudvikling og en udvikling i forhold til at generere nogle indtægter til sig selv. Og det er jo den balance, vi skal finde i den kommende udligningsreform, som vi er blevet enige om at lave.
0: Og så spørger jeg måske lidt uretfærdigt, hvorfor lykkedes det ikke at lave den balance i den regering, Venstre var med ind til for ganske kort tid siden?
3: Jamen, vi tog jo sådan set ansvar for at lave den sidste udligningsreform, og så blev vi faktisk enige om med Kommunernes Landsforening, at nu bliver vi nødt til at få kigget på det her grundigt, ikke bare lave en snuptagsløsning.
0: Okay.
3: Og derfor har vi jo sat det arbejde i gang, der skal lede frem til udligningsreformen. Jeg vil bare lige sige, fordi hvis man ved noget om kommunale udligninger, så tror jeg, at de fleste vil være enige om, at nogle af de politikere, der forstår det udligningssystem, vi har i dag bedst, sidder i Venstres folketingsgruppe. Jeg vil gerne se den folketingspolitiker, der tror, at de kan
0: lide mere
3: kommunale
0: udligninger. Nu vil jeg gerne have til at tage os headset på, for vi skal sige velkommen til dig, Preben Knudsen fra Aalborg.
4: Du ringer
0: jo ind med, hvad man kunne sige, den tredje udvej. Altså, jeg har jo lavet det her lidt grove spørgsmål, skattelettelser eller velfærd. Du peger jo faktisk på en tredje mulighed, nemlig at vi skal spare op, at staten skal spare op. Fortæl.
4: Jamen lige præcis. Altså, normalt så er det sådan i en familie, at når man har noget overskud, så begynder man at spare lidt op, så man har lidt til dårlige tider. Danmark og staten i alle almindelighed, vi har jo noget gæld, men vi har ikke ret meget ellers. Nu har vi lidt overskud. Hvad med at begynde at spare lidt op eller betale tilbage på gælden? Mm. Det er ikke ret lang tid siden, at vi fik at vide, at vi skulle bruge mange flere penge på militær. Mm. Og dem skulle sandsynligvis låne. Det er dyrt at låne. Ja. Det koster mange penge, og det er også skattekroner.
0: Okay, så du vil gerne have...
4: Spare lidt op.
0: Ja. Så en god idé, tænker du, det er at bruge det her, den bugne statskasse til at spare op og betale af på gælden?
4: Ja, yes, godt. Det er det, politikerne de opfordrer normale mennesker til.
0: Vil du være, lad os tage det med en af politikerne, Pelle Dragsted fra Enhedslisten. Hvad tænker du om Prebens forslag?
2: Hej Preben, tak for indsparket. Ja. Jamen Preben, det er faktisk det, vi allerede gør. Altså de sidste 8-10 år, der har vi haft et overskud på statens finanser på sådan i lavet 80-100 milliarder om året, og de penge, de er blevet brugt en til en til at betale ned på gælden. Hvilket betyder, at vi i dag faktisk ikke har gæld. Altså vi har mere til gode, end vi har det andet. Det synes jeg på mange måder har været klogt, fordi det er jo rigtigt, at der kan komme noget modstand på et tidspunkt, der kan komme en økonomisk krise, og så skal vi have noget at trække på. Så det der, det er sådan set den måde, dansk økonomi bliver styret på. Og jeg er sådan set enig med Nationalbankdirektøren og andre. Vi kan ikke bare, fordi der er den her nettoformue, så bare begynde at bruge de penge til helt vildt at øge det offentlige forbrug, eller for den sags skyld at sænke skatterne, fordi som Martin så godt forklarede bag tidligere, så skal man jo have indtægter også på lang sigt, mm-hmm. som kan betale for de udgifter.
0: Så prikken kan være rolig? Vi er faktisk altså, inde i bunden af gælden?
2: Altså, Danmark er nok et af de lande, i hvert fald i Europa, måske i verden, som har den laveste gæld overhovedet. Så vi står sådan lidt ret godt. Men hvis jeg bare lige må bringe et... For nu ser du sagde, at vi havde to muligheder, så kommer Preben med en tredje.
0: Ja.
2: Så har jeg en fjerde.
0: Okay, men inden vi kommer til den, ja. Så synes jeg lige, vi skal tilbage til Preben. Føler du dig fortrøstningsfuld, Preben? Du hører her, det går skide godt med at betale af på gælden.
4: Ja, men det var jeg godt klar over, at vi har betalt noget af.
0: Ja.
4: Men vi har jo stadigvæk en del statsobligationer, der ikke er betalt. Og ikke nok med det, så er det jo heller ikke nok at have nul. Det er jo godt at have en lille smule på kistebunden. Man kan jo se, de mennesker, der er lidt ældre, jeg er kun 81, dem, der har sparet lidt op, jamen de har jo ikke så meget ondt i maven.
0: Nej.
4: Så hvis man sparer lidt op, frem for at bruge fra hånden og til munden...
0: Jamen, synes du, den danske stat gør det?
4: Det synes jeg, staten gør meget langt hen ad vejen. De bruger, de bruger simpelthen næsten alt. Altså, det går mest ud på at bruge penge. Og det er både højre og venstre. Enten skattelettelser, eller også velfærd, eller også skoler, eller også militær. Altså, jeg kunne godt tænke mig det med at spare noget mere op.
0: Okay, jamen Preben, tak for det indspark. Jeg sender den lige videre til dig, Allan Bøjsen. Du ringer fra Struer. Velkommen til dig.
5: Tak skal du have.
0: Du vil gerne rydde op i punktafgifter, altså fordi det kunne jo være en skattelettelse. Hvad er der galt med punktafgifterne?
5: Jamen, det er jo problemet, at det kun går til administration.
3: Præcis.
5: Det er en omkostning, som forsvinder i administration og er til irritation for Gud og hver mand.
0: Okay. Kan du gøre det lidt mere konkret? Hvorfor er det en irritation for dig?
5: Jamen, fordi det bare gør det hele lidt dyrere.
0: Ja.
5: Nu har det skubbet diskussionen en hel del hen på fødevarer.
0: Ja.
5: Og der er mange af dem, der så er der luksusafgift på, så er der forbrækningsafgift på, så er der emballageafgift på. Det koster højst sandsynligt mere i administrationen, det indbringer i skatteindtægter.
0: Ja. Allan, nu vil jeg jo ikke afsløre dig, men du har selv sagt til os, at du ringede ind, at du er storryger.
5: Ja.
0: Hvad betyder det for dig? Hvad betyder punktafgifterne for dig som storryger?
5: Jamen, du kan prøve at få en god regnestykke, jeg har brugt mange gange. Hvis jeg nu som topskatteyder kommer i tanke om, i dag vil jeg gerne tjene penge til en ekstra pakke cigaretter. Den er du med på?
0: Ja.
5: Så skal jeg tjene 300 kroner for at få råd til at købe en pakke cigaretter, som i virkeligheden kostede en femmer. Det skal jeg, fordi cigaretterne de skal bruges som et godt eksempel. Fordi cigaretter, det er en lort, og det er en uskik at ryge.
0: Ja.
5: Men det visualiserer egentlig ganske udmærket. Det er fedt rundt med penge.
0: Men du startede med at tale om punktafgifter, nu taler du om topskatten. Altså, vil du gerne have... Jeg skal lige stå...
5: Nej. Det var bare for okay. Hvor mange penge, man rent faktisk kunne tjene.
0: Ja.
5: For at kunne købe det.
0: Okay.
5: Og tjene pakke cigaretter.
0: Så...
5: Og den fem til tobakken og 295 kroner i statskassen.
0: Ja, så Allan, det du siger, det er ikke fordi, du synes, at cigaretterne i butikken skal være billigere. Du skal bare betale noget mindre i skat, så det er billigere for dig at købe dem. Må jeg sige noget? Nu er jeg bare bekymret for dit helbred. Så vil du, bare ryge endnu flere cigaretter, Allan?
5: Det kan jeg nå.
0: Nej, okay. Morten Dahlin, han markerer fra venstre. Det kan være, han har noget, du kan bruge.
5: Altså, det er helt forkert, at det her går på cigaretterne.
0: Okay.
5: For det er jo punkterne på fødevarerne.
0: Det var der, du kom fra. Allan Bøjsen, Morten Dahlin vil gerne sige noget til dig fra venstre.
3: Jeg synes, Allan har en rigtig god point. Det er i hvert fald lige den første del. Jeg synes ikke, vi skal gøre cigaretterne billigere. Det var heller ikke det, jeg hørte Allan sige.
5: Det er jo enige.
3: Ja, præcis. Men vi nemlig har et meget, meget komplekst afgiftssystem i dag, som i øvrigt skal skaffe nogle indtægter til statskassen, men som også medfører, både for danskere og for virksomheder og for iværksættere, at det bliver enormt bureaukratisk. Vi kan tage bare et konkret eksempel. Altså, vi har i Danmark en chokoladeafgift. Den blev vi faktisk enige om i den tidligere regering at afskaffe. Så kom SF og Enhedslisten ind i lokalerne, og så er det slut.
0: Og Sofie Lipper tager arme
3: overhovedet. Og det må man jo gerne gøre. Jeg synes, det er meget, meget arrogant over for de mennesker, man egentlig havde lovet at ændre det her, som indretter deres virksomhed på det. Og det handler ikke for mig om, at blommen i Madeira skal være billigere. Det handler jo om i dag, at hvis du arbejder som konditor, eller du arbejder som bager, så er der én afgiftssats, hvis du døber din træstamme fuldt i chokolade, og én afgift, hvis du døber den halvt. Der er én afgift, hvis du putter krømmel på dine romkugler, og én afgift, hvis du ikke putter krømmel på dine afgifter. Og vores chokoladeafgift er i dag så vanvittigt indrettet, at der hver år mødes mennesker i det danske skatteministerium og smager på nye produkter for at vurdere, om det smager nok af chokolade til, det skal være omfattet af afgiften. Det bureaukrati, den afgift medfører, er sindssygt, og det burde man skrot.
0: Og derfor vil jeg gerne over til dig, Sofie Lippert, ja. Fordi du som en ren Ida Auken, så da hun skulle være glad over præsten i Folketinget, så tog du armen over hovedet og jublede, da Morten Dahlin sagde, at du har sørget for at sikre, at chokoladeafgiften fortsætter. Kan du forklare Allan Bøjesen ude i Struer, som ikke gider de her punktafgifter, ja. Hvorfor er den chokoladeafgift så fantastisk god en idé?
1: Jeg tror ikke, jeg synes, chokoladeafgiften i sig selv er en fantastisk god idé, men jeg synes, at bruge 2,2 milliarder kroner af vores fælles penge på at fjerne chokoladeafgiften, det synes jeg er det forkerte prioritering, fordi de penge kunne være blevet brugt på at gøre frugt og grønt billigere, kunne være blevet brugt på, altså hvis man var vild med skattelettelser, og give noget mere til dem, der har allermindst. Mm. Det kunne være brugt på alt muligt andet. Hold op, man kan få meget god skolepolitik for 2,2 milliarder. Mange pædagoger i daginstitutioner. Altså, det er virkelig mange penge, som man lagde op til at bruge. Og jeg forstår det administrativt bøvl, og jeg vil gerne fjerne administrativt bøvl. Jeg vil også gerne understrege, jeg forstår, at man kan være frustreret over administrativt bøvl med punktafgifter. Der er godt nok også meget administrativt bøvl med diverse fradrag for virksomheder og sådan noget. Så vi kunne godt gå sammen om måske at finde noget provenuneutralt, ja. Hvor vi fjernede nogle punktafgifter og fjernede nogle fradrag. Men problemet er jo, at det her det bliver en venstre-højre kamp, hvor den ene fløj kun er villig til at fjerne punktafgifterne og gerne vil beholde fradragene.
0: Så forklar det lige for Allan, så Allan er med Allan Bøjesen i Struer. Hvad er det, du
5: ja,
0: vil gøre så?
5: Ja, hvis jeg forklarer mig frem det, hvis det skal fise ind her.
0: Ja, prøv lige, for jeg tror, jeg stod også lidt af. Forklar nej, men, lige Allan, hvad det er, du vil gøre.
1: Jamen, jeg tror, jeg vil ikke gøre noget på det her. Jeg synes ikke, det er et kæmpestort problem, nej. At vi har en skat på chokolade og sukker.
0: Det ved ikke særlig mange mennesker måske i virkeligheden.
1: Jo, men det vedrører mange mennesker, men det er godt nok en dyr ting at fjerne. Altså, jeg synes ikke, det står mål med, hvor mange penge statskassen ville miste. Det koster okay. 2,2 milliarder.
0: Okay, en
1: det er jo helt
0: ting.
1: Vildt mange godt. Penge, vi bruger vi på noget, som ikke skaber velfærd
0: for folk.
1: Så grunden
0: til, at vi ikke skal fjerne chokoladeafgiften, det er, fordi det er dyrt at afskaffe den. Ja?
1: Ja.
0: Godt.
3: Men bare lige de
0: 2 sekunder, Martin Norgård, det er det, vi gerne. Jeg vil gerne have sådan en skattebetalerformand eller direktør som dig til at svare på det. Bare det principielle her. Vi har en afgift i Danmark. Det er for dyrt at afskaffe den, hører vi SFC.
6: Det er jo helt forkert. Altså, der er kæmpe råderum, og man skal netop benytte noget af det råderum til at forenkle skattesystemet, og chokoladeafgiften er, som Morten har beskrevet, absurd kompliceret. Og det er simpelthen ikke fair over for dem, der skal betale den afgift, at man laver noget, som ingen kan forstå, og som man skal bruge enorme kræfter på at finde ud af, om det er det ene eller det andet, at skrive og spørge, og der skal sidde folk og smage på det, osv., som Morten sagde. Men det gælder jo en lang række af de her punktafgifter, og problemet er, når politikere tænker skat, så vil de tænke alt muligt andet ind i det. Så vil de gøre noget godt for folkesundheden og miljøet osv. Det kan jeg på sin vis godt forstå, men de skal jo ikke gøre det på måder, der gør vores skattesystem så kompliceret, at ingen kan forstå det. Det samme har vi set med emballageafgiften, som er absurd kompliceret, hvor små og mellemstore virksomheder skal ligge og skrive ud til deres leverandører i Thailand og sige, hvor stor en del af det glas med et eller andet i, syltet tomater eller hvad ved jeg, I har leveret til os, hvor stor en del af det er lim bag etiketten, og hvor meget er etikette, og hvor meget metal er der i låget, og de sidder ude i Thailand og siger, hvad fanden snakker han om? Jamen, det er fordi, vi har lavet noget i Danmark. Det er vi da pisse ligeglade med.
0: Okay.
6: og så sender de nogle fiktive tal eller ja. Et eller andet. Altså, det er så fuldstændig åndssvagt.
0: Okay.
6: Og kræver et enormt byråkrati. Ja. Og det får et kæmpe kontrolapparat osv.
0: Det er jo en kæmpe debat, det her om skatter og lettelse af velfærd, alle de her tekniske regler og sådan ting. Jeg vil gerne tage den lidt ud til kommunerne igen, og det vil jeg gerne gøre sammen med dig, Michael Jahn. Velkommen til P1-debat.
7: Ja, goddag.
0: Du ringer fra Holstebro, og vi havde jo tidligere Langelands borgmester i studiet. Han er jo en af de kommuner, der kan fortælle, om det er sgu svært at få velfærden til at køre rundt sådan et sted, som han bor. Hvordan er det ude hos jer?
7: Jamen, den ligger cirka i midten, sådan lidt ned til den lave ende, tror jeg.
0: Ja, og så har du skriver faktisk et forslag til, hvad vi skal gøre med den her kommunale ulighed. Hvad er dit forslag til politikerne?
7: Det er simpelthen, at man afskaffer den kommunale ligning, som man kalder det. Altså kommunernes ret til selv at fastsætte deres skatteprocent. Den skal simpelthen være, ligesom vi afskaffede den med regionerne, så skal den afskaffes for kommunerne. Det er fint med regionerne, det vil også gå fint for kommunerne. Så er der også løst det problem med, at millionærer flytter fra, hvad var det var, Hjørring og Langeland ja. Til Gentofte, fordi der er ikke noget at komme efter. Det er samme skatteprocent, vi alle sammen betaler. Det andet er jo oprørende urimeligt, men det er et tabu, at man ikke taler om det.
0: Okay,
7: så man sidder og laver fnuekæberi med at sidde og diskutere, ja. Hvor mange metalløb der er på en chokoladeæske.
0: Ja, Michael, 2 sekunder. To sekunder, det er bare, at jeg skal lige rumme din idé i hovedet. Du vil gerne have, at kommuneskatten er den samme i alle kommuner, er det korrekt?
7: Fuldstændig korrekt.
0: Men hvad gør man så i de kommuner, tyndt befolkede kommuner, kommuner, hvor der er langt til alting og sådan noget? Altså, der er nogle kommuner, som så vil have et meget, meget dårligere budget end andre kommuner.
7: Nej, det er der ikke, fordi man skal ikke fordele skatten fuldstændig ens til alle kommuner. Man skal lave en fordeling efter for eksempel den socioøkonomiske profil.
0: Okay.
7: Det vil sige, at Langeland vil få en meget større andel af skatten. Gentofte kan ikke sætte skatten ned, så det bliver mere attraktivt at flytte dertil, for velhævende folk, det er jo dem, der har råd til at flytte, til de billige kommuner.
0: Så kommuneskatten...
7: Det vil sige, at alle får det samme.
0: Michael,
7: kommunerne får forskelligt efter, hvad for en befolkning
0: de har. Michael, bare så jeg forstår, din idé, og så alle lytterne forstår din idé. Du vil indkræve den samme kommuneskat for alle borgere i hele landet. De rører ind i en stor pulje, og så fordeler man derfra i staten et beløb ud til alle kommunerne i forhold til, hvor meget de har brug for. Ja. Er det korrekt forstået?
7: Der bliver ikke indkrævet i øjeblikket en regionsskat. Den bliver indkrævet med statsskatten. Der er kun to skat, typer skat i Danmark.
0: Men den måde,
7: det samme gør man med kommuneskatten.
0: Godt.
7: Man fjerner den. Indkræver det nuværende beløb, cirka, i gennemsnit for alle kommunerne. Lidt mere, lidt mindre, hvad det bliver. Og så får man simpelthen fra den enkelte kommune samme skatteprocent i alle kommuner. En skatteprocent, det er også en forenkling. Det er det, jeg snakker en del om.
0: Godt.
7: Og dernæst,
0: nu stopper jeg lige, Michael. Nu skal, så fint. Nu skal jeg simpelthen prøve at lægge den over til politikeren. Jeg håber, I har forstået, hvad Michael foreslår. Sofie Lippert, du repræsenterer regeringen. Hvad synes du om Michaels forslag?
1: Jeg forstår intentionen, fordi vi har jo en kæmpe udfordring med den måde, det er lavet i dag. Jeg lover ikke, jeg tror ikke, det er den vej, vi ender med at gå, men der er jo en oplagt pointe i, at vi bliver nødt til at lave et system, der omfordeler mere, sådan at vi ikke også skaber de her skattemæssige incitamenter til, at vi kommer til at bo meget
0: op. Men hvorfor er det her ikke vejen at gå?
1: Jamen det tror jeg ikke, det er, fordi jeg også synes, at det kommunale selvstyre er enormt vigtigt, og jeg synes, det er vigtigt, at man som kommune har indflydelse på, hvor mange penge man får i kassen, og jeg vil faktisk gerne give kommunerne, altså hvis jeg kunne give kommunerne mere indflydelse på skattesatsen i deres kommune.
0: Okay.
1: Vi ved jo, at der er nogle af storbykommunerne, der rigtig gerne ville sætte deres skat op, hvis det kunne betyde, at de fik flere penge.
0: Så du faktisk gerne den modsatte vej af, hvad Michael ved. Hvad siger du, Morten Dahlin fra Venstre?
3: Altså, måske lige en forklarende ting først, fordi den der mekanisme med omfordeling, altså det er jo det, der ligger i det kommunale udligningssystem i dag, så der tilgår allerede en stor del, en større del af de samlede skatteindtægter til de fattige kommuner, og det er jo så det, vi er blevet enige om at sige, det system skal have et gennemkig, fordi det fungerer ikke godt nok i dag. Så en del af det, Michael foreslår, fungerer allerede i dag. Så er der den anden del, der hedder,

0: forslag. For virkeligheden er jo, at det der kommunale selvstyre jo allerede er ekstremt undergravet, og nu vil jeg ikke gå ind i teknik omkring budgetlov, og at kommunerne faktisk bliver straffet økonomisk, hvis de for eksempel vælger at sætte skatten op, så får de nogle dumme bøder inden for Finansministeriet. Så allerede i dag er kommunernes selvstyre på det økonomiske område totalt undermineret.
1: Så skal det inddrages endnu mere? Ja. Så skulle man bare fastsætte en ensartet kommuneskat i alle kommuner?
0: Altså, jeg synes, det er en forfriskende idé, fordi vi har et land, der er ved at knække fuldstændig over, og jeg er selvfølgelig helt enig i, at vi skal kigge på den udligningsordning, og hvad hedder det, og sørge for, at nogle af de kommuner, der er meget velhavende, bidrager lidt mere. Her blandt andet den, jeg selv bor i, Frederiksberg, bidrager lidt mere til nogle af de kommuner, som har mindst, så vi kan få de samme rettigheder hele vejen rundt.
1: Okay.
0: Vi skal bare huske, at udligningsreformer, det gælder også det her forslag, det er jo stadigvæk et nulsumsspil. Det, vi har brug for, er også flere penge til vores velfærd. Mm. Fordi det lyder som om, at vi bare har badet velfærden i milliarder i mange år. Det har vi ikke. Siden finanskrisen, der har vi underfinansieret velfærden år efter år efter år i næsten 10 år. Så heldigvis har vi haft nogle bedre økonomiaftaler de seneste år, men der er et kæmpe hul tilbage, og det er det, folk mærker nede i børnehaven.
1: Du lytter til Michael.
0: Ja. Inde på hospitalet.
1: Du synes, det er et spændende forslag fra Michael. Hvad siger du, Martin Aarup, direktør for skattebetalerne? Er det et spændende forslag, en ensartet kommuneskat i alle kommunerne, og så fordeler vi efter behov derefter?
2: Altså, det har vi ikke nogen holdning til, jeg vil sige personligt, så nu bliver det sammenlignet med regionerne, og jeg tror nok, der er flere mennesker, der ikke ved, hvad deres regionsrådsformand hedder, end der ikke ved, hvad deres borgmester hedder. Og det er der nogle grunde til, blandt andet, at regionerne ikke er skatteudskrivende. Så jeg synes, det er vigtigt, at man har en lokal debat om, hvilken skat man opkræver, og hvordan pengene bliver brugt. Mm. Lokalt, og hvordan det bliver prioriteret. Og så er jeg enig med Pelle i, at det lokale selvstyre kunne godt være bedre, men det er dog... vi har det dog. Vi har faktisk også mere af det, end i de fleste lande. Jeg synes, at vi skulle gå i retning af at øge det lokale selvstyre. Okay. Det er min personlige holdning.
1: Michael Jan, tak fordi du ringede ind.
3: Ja, velbekomme, men jeg vil bare sige, at der er altså ikke meget selvstyre i at administrere nedskæringer på Lolland.
0: Præcis.
3: Hvor ligger deres selvstyre? Det er der jo ikke.
1: Det er et godt spørgsmål, men Michael, altså,
3: der kommer jo ikke nogen som helst form for rimelighed i det på anden måde.
1: Michael Jan, tak for dit forslag. Der var en lille smule opbakning hos Enhedslisten. Det kan være, det der, du skulle sætte dit kryds næste gang.
3: Ja, men jeg stemmer ikke på Enhedslisten.
1: Okay.
0: Men tak for indsparingen.
1: Tak for det, Michael, og tak fordi du ringer. Tak fordi alle jer, der har skrevet ind os. Vi har fået mange sms'er, som jeg slet ikke har fået brugt. Og så har vi også lavet en lille optælling. Det er nærmest vores egen lille opinionsmåling, ligesom man... Ej, det passer ikke. Men ligesom man gør hos skattebetaleren. Men vi har i hvert fald siddet meget uvidenskabeligt talt op, om lytterne helst vil have skattelettelser eller velfærd. Vil I gætte på, hvad svaret er? Hvad tror I, lytterne helst vil have? Hvad tror du, de helst vil have, Pelle?
0: Altså, hvis man spørger i en opinionmåling, så siger det store flertal velfærd, hvis de får, okay, hvis de bliver stillet over for
1: valget. Hvad tror du, vores lytter siger? Det kan også være, at vores lytter er helt galt afmarcheret, men hvad tror du, de siger?
2: Jeg tror, det er en 60-40 til velfærd, og det passer meget godt med, hvad befolkningen siger. Og derfor skal 40% bruges på lavere skat.
1: Hvis jeg havde en pit debat t-shirt eller kop, jeg kunne dele ud nu, så skulle du have den, fordi du har fuldstændig ret. 20 af vores lyttere har svaret skattelettelser, 42 lytterne har svaret velfærd. Så kan man jo tænke over det. Så tillykke med prisen, som vi på en eller anden måde ikke skulle have delt ud, men nu gjorde alligevel. Og tak til panelet for at være med i dagens P1-debat. Tilbage i studiet her havde vi Morten Dahlin, gruppeformand for Venstre, Martin Aarup, direktør i Skattebetalerne. Og så havde vi også dig, Sofie Lippert, formand for Skatteudvalget og medlem af SF, og Pelle Dragsted, politisk ordfører for Enhedslisten. Programmet i dag var skruet sammen med Gitte Hansen, Oliver Breum, Thomas Røg og mig, Kåre Svejstrup. Nu kan du høre et afsnit af Genstart, og så kan du høre P1-debat igen i morgen.
4: P1 gør diplomati great again.
5: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
4: P1 gør geopolitik great again.
6: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
7: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
4: P1 gør forhandlinger great again.
6: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
4: P1 gør udenrigspolitik great again.
8: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
4: Lyt med i DR Lyd. Musikeren Macklemore råber Free Palestine fra scenekanten, og med det samme rammer konsekvensen. Han bliver fjernet som opvarmningskunstner på Ed Sheerans turné. Det får resten af Ed Sheerans opvarmningsbands til at trække sig i solidaritet, og pludselig er verdensstjernen, der ellers aldrig blander musik og politik, tvunget til at tage bladet fra munden. Og i dagens genstart udlægger musikjournalist Pelle Peter Jensel popstjerne.

0: Jensens kattepine.
1: One of the reasons why I wanted to come on this tour was because I wanted to stand up here.
2: Det er jo et gigantisk stadion, MetLife Stadium. Og selvom Macklemore jo egentlig tæller som opvarmning, så er der temmelig godt fyldt op allerede her.
1: On stages and stadiums across America.
2: Du kan lige forestille dig, det er to gange orange scenen stablet op i etager.
3: Der er mange mennesker.
2: Rigtig mange mennesker. Og Macklemore, han tager ligesom ordet, og så holder han en tale på 2 minutter.
1: And say two words that are very near and dear to my heart.
2: Og der bliver ret stille på det her stadion. Folk lytter. Der er 3 storskærme, der viser ham og hans ansigt, mens han fortæller det her. Det er tydeligt, at han virkelig har noget på hjerte.
3: Og hvad er det, han har på hjerte?
1: Free Palestine. I said free Palestine.
3: Og det er det her, den tale og de billeder, der får jorden til at ryste under i Etherium.
2: Ja, med det samme begynder en meget stor kampagne for at få fjernet Macklemore fra Etherians turné, og samtidig stiller det også Etherian i en meget svær situation.
3: For kort tid efter koncerten har Etherian en meget utilfreds stadionejer i røret. Han har en klar besked. Hvis Ed Sheeran vil spille på hans stadion, så bliver det ikke med Macklemore som opvarmer.
4: Macklemore says he got kicked off a tour because of a boycott started by Robert Kraft, who says the rapper made hurtful comments to the Jewish community.
3: Så nu har den meget uskadelige verdensstjerne, eller som Pelle Peter Jensel kalder ham,
2: hele verdens Rasmus Seebach,
3: måtte trodse sit eget princip om ikke at blande musik og politik, og det har han gjort med store konsekvenser.
4: All of Ed Sheeran's supporting acts have left his U.S. tour, protesting rapper Macklemore's removal over his pro-Palestinian comments.
3: Så hvad siger Ed Sheerans kattepine om vores forventninger til popstjerner i dag? Det er Genstart, og mit navn er Anna English. Nå, Pelle Peter, velkommen til Genstart.
2: Tak.
3: Du har jo faktisk mødt Ed Sheeran flere gange.
2: Ja. Allerførste gang, jeg skal interviewe Ed Sheeran, der har jeg fået et telefonopkald med ham, og jeg har fået at vide, at det er 5 minutter, du har. Så i stedet for at stille 3 spørgsmål, hvor jeg spørger ham, hvad handler din nye sang om, og kan du lige sige, hej, du lytter til B3, så tænker jeg, at jeg skal have så mange spørgsmål som muligt, så jeg stiller ham kun, hvad vil du helst, eller hvad kan du bedst lide, Pepsi eller Cola, Heinz eller Bouvet, Harry Potter eller Ringenes Herre. For så tænker jeg, så kan jeg sprede det ud, og så har jeg ligesom et unikt stykke Ed Sheeran hver eneste dag i mit musikprogram på B3.
3: Okay, fungerer det der?
2: 2 minutter inden, så er der en pladselskabsrepræsentant, der ligesom bryder ind i opkaldet og siger, nu stopper det her. Du spilder hans tid, vi siger tak for nu. Og så siger Ed selv, nej, det er mega sjovt. Jeg vil gerne blive ved, du ved. Jeg har givet det samme interview hele dagen. Endelig er der noget nyt.
5: Ja, hvor vi nu skal til den quiz, som vi her i programmet har valgt at kalde for...
6: What does Ed Sheeran prefer quiz?
3: Bruger du de der bider løb?
2: Ja, så har vi bare en daglig quiz, der hedder What does Ed Sheeran prefer?
3: Okay.
2: Og så skal du gætte, om han er til Ringenes Herre eller Harry Potter. Og han er til Harry Potter, fordi, quote, det er den eneste store film, hvor der er en rødhåret helt med.
3: Siger han det?
2: Mm.
5: Shape of You, et af de absolut største hits i verdenshistorien. Altså, sådan er det bare. Det er ret vildt.
3: I flere måneder lykkes det musikjournalist Pelle Peter Jensel at holde quizzen kørende i sit radioprogram på P3. Han har storspillet Ed Sheerans hits, og føler også, at han har et ekstra særligt kendskab til den afslappede popstjerne.
2: Altså, han klæder sig heller ikke som en multimillionær.
3: Nej, hvordan klæder han sig?
2: Meget afdæmpet. En fyr, du ville møde i Amager-centret på en tirsdag eftermiddag.
3: Ja, og så bare et flammende rødt hår.
2: Ja.
3: Som ung teenager turnerer Ed Sheeran rundt på små britiske pops, indtil han i 2011 bryder igennem den helt store lydmur. Nu er de mindre spillesteder blevet aflyst af gigantiske stadionkoncerter.
2: Der er for eksempel intet navn nogensinde, der har solgt flere koncertbilletter i Danmark end Ed Sheeran.
3: Så hvordan er det at være til koncerten med ham?
2: Igen er det at være i selskab med Ed, din god gamle ven, som har fulgt dig gennem forelskelse, knuste hjerter, dødsfald, opvækst, ungdom. Også fordi, at når du er til koncert med Ed Sheeran, så står han alene på scenen. Det setup, han stod på gaden med, som har sin guitar og en loop-pedal, det er det samme setup, han tager med, når han så spiller for 90.000 mennesker. Det er ligesom, at jeg kan klappe lidt i takt. Og så looper den. Og så, wow, den klapper, selvom han ikke klapper længere. Så kan han stå og spille lidt på sin guitar, og så lægger han det oveni, så wow, han er et musikalsgeni, han kan lægge to ting sammen, og så begynder han at synge oveni, og så man tager der, altså det er en meget pædagogisk måde at lave noget, der ligner magi.
0: Altså, jeg er overbevist af din performance der, altså jeg tænker, du er genial.
2: Jamen, hvis du har en konfirmation eller noget, så kommer jeg gerne.
0: Så stiller du op. En af de sange, som er blevet rigtig store, er sangen What Do I Know?
2: Mm. Det er ikke et af hans største hits, men okay. det er måske en af de sange, der beskriver ham bedst. Ain't got a soapbox I can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy. Den handler om, at Ed altid har lært hjemmefra, at han skal ikke blande sig i politik og diskussioner af andre menneskers liv. Han åbner sang med det her. Daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quarrels. Son, don't you get involved in politics, religion or other people's quarrels. Altså, du skal ikke blande dig i andre menneskers problemer. Det er lidt en måde at sige, jeg har ikke en holdning til alt i verden. Jeg behøver heller ikke have det. Men det, jeg vil gerne vil, det er at føre folk sammen, hvor vi kan have det fedt og måske nogle gange flygte lidt fra en verden, hvor folk tvinger os til at have en holdning til alt.
0: Ja, og hele den der positivitet, og han vil bare give det videre, som hans familie har lært ham. Altså, det er vel også en disneyficering af verden, altså. Det er vel også sådan grænsende til halvdumt.
2: Ja, men altså, det vi jo også skal huske er, at der er rigtig mange mennesker i den her verden, der ikke har et behov for at have en holdning til alt, eller til at vide alt. Og det rum skaber Ed med den her sang. Han siger, at det er faktisk okay, at du ikke læser avis hver dag, og måske bare går på arbejde, kommer hjem, elsker dine børn og din familie, og så om aftenen, så sætter du en Ed Sheeran-plade på. Det er en rolle, som jeg tror passer ham ret fint.
3: Selvom Ed Sheeran befinder sig godt i den apolitiske rolle, så har han brudt med den et par gange.
2: Han er ikke en stor, vigtig politisk stemme i sit hjemland. Men han har støttet en enkelt politiker, en Labour-politiker tilbage i, tror jeg det var 2017. Han har optrådt i en t-shirt på Wembley Arena, som jo er et gigantisk stadion, hvor der stod Justice for Greenfield, som var ofrene for en lejlighedsbrand i London. Han har, da Brexit var ved at blive effektueret, ført kampagne mod det. Så han har jo tidligere brugt sin stemme. Han har også indspillet et nummer sammen med U2 til fordel for de ukrainske ofre.
7: Firstly, I just want to say to all Ukrainians that I love you, I stand with you, and I'm so proud to be playing this fundraising event next week.
0: Mm. Er der alligevel nogle fællestræk ved de ting, han så har støttet?
2: Ja, man kan da sige, at måske med undtagelse af at støtte en decideret partikandidat, så er det jo sager, hvor det er svært at være uenig.
7: Battles and the couple of times that I have got involved in other people's battles,
8: regret it
7: massively. Yeah, I remember speaking up on one thing and I was just sticking up for a mate, and then it was just like, and I was like, whoa. I'm not even on anyone's side here. I just had an opinion, but you can't have an opinion.
0: Han har selv sagt i et interview i 2017, at de gange jeg involverede mig i andres kampe, har jeg fortrudt det.
7: I'm not a hugely outwardly political person, and I don't want to be. I'm a singer, and I know that if I like had a political opinion, people would be like, shut up, mate, sing your song.
0: Hvor tror du egentlig det her kommer fra? Tror du det er noget han mener dybt inde, eller er det også en strategi for at beskytte hans brand?
2: Jeg tror, at han som rigtig mange andre mennesker sikkert har nogle tanker og følelser også politisk, men som man ikke har noget behov for at skilte med.
9: Right, this is it, the big one. British Artist of the Year.
3: Ed Sheerans ufattelige ørehængende hits, og måske også i kombination med den apolitiske strategi, er en kæmpe succes.
10: Are you ready?
3: I hvert fald har han solgt over 26 millioner albums. Han er den 6. mest streamede artist på Spotify nogensinde. Og så har han fyldt stadions i hele verden.
10: He's relatable in a huge way, as like families go to his concerts.
3: Nu skal han på turné igen, og denne gang i USA og Canada.
2: Han er for rigtig mange mennesker blevet soundtracket til de sidste 15 år af deres liv. Når han kommer til landet, så det er en koncert, du gerne vil ind til.
3: Med sig har han taget et hold af musikere og venner som opvarmning. Heriblandt danske Lucas Graham, Phineas O'Connell og Macklemore. Og det er her med Macklemore, at misæren starter.
2: Macklemore og Ed Sheeran har et langt venskab. De har turneret sammen før, de har lavet musik sammen. Og angiveligt så kontakter Macklemore Ed Sheeran for et års tid siden og spørger, om ikke han må tage med på hans turné. Og det tænker Ed, det vil han godt. Han synes, Macklemore er cool og vil gerne give ham den hjælp, det jo er at tage med og spille for så mange mennesker.
0: Så de er private venner, og Ed Sheeran vil egentlig gerne hjælpe Macklemore med at redde karrieren?
2: Det er sådan, han selv fremstiller det.
0: Er det musik, som du kender det helt sikkert, men sådan en, som jeg kender?
2: Du vil nok kende tre sange.
0: Det var højt sat.
2: Og godt endda.
0: Ja.
2: Det vil være Can't Hold Us, som er...
0: Den kender jeg.
2: Præcis. Altså, det er den hvide, fulde drengs nationalmelodi. altså, det er rapmusik, du kan høre til Sallings julefrokost efter et, og cheferne danser også.

0: Han er også en fyr, som da han blev en kæmpe stjerne, brugte en stor del af sin platform for blandt andet at tale for homovielser.
1: We are gathered here to celebrate love and harmony in every key and every color.
0: Og da han spillede til Grammy-uddelingen, så opførte han ligesom en ægte vielse. Og blandt publikum opstod der det, der dengang var meget hot, der hed en flashmob.
2: Åh ja, det var kæmpestort.
0: Det var nemlig meget stort, ja. Hvor en masse par lige pludselig rejste sig op, som viste sig at være par, der nu skulle vise. Så du ved, det er også en fyr, der ikke er bange for at bruge sin platform til at tale for noget, der i hvert fald i amerikansk kontekst kan være ret kontroversielt.
2: Ja, super kontroversielt. Han er jo, som du også nævner, meget kendt for sin politiske holdning. Mm. Nu bruger han sin stemme til at tale palæstinensernes sag, men han har også udtrykt sig på det, man må kalde uheldige måder. Mm. Blandt andet i 2014, hvor han træder frem i en udklædning.
0: Ja, Man kan ikke sige, hvad hans hensigt har været, men han klæder sig i hvert fald ud i en sort paryk med sort skæg, og så har han taget en heksenæse på.
3: A lot of people are saying this is bringing up all kinds of anti-Semitic imagery. He had a fake nose.
0: Der er ikke mange, der er i tvivl om, at det i hvert fald ikke er en heks, han har klædt sig ud som, men mere sådan stereotypen på jøden.
2: Yeah.
0: Den onde jøde,
2: yeah.
0: Med den store næse, ikke, og det sorte hårskæg.
3: He is claiming that he didn't think it was anti-Semitic, didn't have any sense. He was just putting on some random stuff, so he could surprise the audience.
0: Og det er noget af det, der faktisk er med til at knække hans karriere rent kommercielt.
2: Tror du, at Sharon har været klar over, hvor politisk Macklemore er, og også forhistorien her tilbage fra 2014?
0: Jeg tror det faktisk, men jeg tror ikke, at hans team har været det. For så havde de måske på forhånd sagt, kan du skrue ned for den del?
4: Free Palestine.
2: På turnéens allerførste stop er Macklemore på som opvarmer.
4: I said free Palestine.
2: Mellem sine sange bruger han sin tid på at tale palæstinensernes sag.
4: I want those words to be loud and clear. So the people from Gaza all the way to the occupied West Bank know that we have not forgotten them.
2: Og så spiller han sin protestsang Hinds Hall, mens videoer fra konflikten og pro-palæstinensiske demonstrationer bliver vist på storskærm.

0: Da Macklemores optræden og udtalelser rammer offentligheden, så starter kritikken. En pro-israelsk organisation starter en underskriftindsamling og anklager rapperen for at sprede ensidig politisk propaganda. En anden forening, der bekæmper antisemitisme, kritiserer også udtalelserne.
1: Singer Pink reposted an Instagram story from Stop Antisemitism, which slammed Macklemore's performance.
0: Kort tid senere har Ed Sheeran så en vred stadionejer i røret, og det er ham, der hedder Robert Kraft.
2: Robert Kraft er 85 år gammel. Han er god for ca. 13 milliarder dollars. Så har han en jødisk baggrund, og ejer blandt andet et fodboldhold, og det stadion, der hedder Gillette Stadium, hvor at den her tur skulle være fortsat for, ja, om ikke så længe. Derudover så er han en fast Trump-støtte, han er nævnt i Epstein Files, og så er han en stor, både finansiel og vokal støtte af Israel.
0: Så han er også politisk, altså?
2: I den grad.
0: Er han tæt knyttet til Netanyahu?
2: Netanyahu har kaldt ham Israels mest loyale ven. Han har endda modtaget, jeg tror det var i 19, en pris, der beskrives som Israels svar på Nobels fredspris. Så man kan roligt kalde Robert Kraft en af Netanyahus allierede.
0: En ting er hans politiske relationer. En anden ting er den magt, han så besidder i den der stadionverden. Er det normalt, at en stadionejer har sådan en slags autoritet i musikbranchen?
2: Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der har aflyst en stadionkoncert, fordi ejeren var utilfreds. Altså, vi har set Kanye West, der har fået aflyst koncerter, men hvor det så har været det pågældende lands regering, altså staten, der har sagt, vi vil ikke have den her kunstner ind. Stadionejeren har været sådan lidt, altså, så længe der er penge i kassen, så kommer du bare og spiller. Så nej, det at en stadionejer, som det er blevet beskrevet, har forsøgt at skabe en alliance blandt de andre stadionejere, og siger, vil I virkelig have antisemitisk hadtale på jeres stadions? Det er også der, han kontakter Ed Sheeran, som i øvrigt spillede til hans eget bryllup i 2022.
0: Spillede Ed Sheeran til Robert Krafts bryllup?
2: Jeps.
0: Full circle.
2: Så han har nummeret, ikke? Ringer til ham og siger, hvis du skal spille på mit stadion, så skal Macklemore at turne ind. Jeg vil ikke have, at han kommer og holder den tale.
0: Men man kan sige, at Robert Kraft er jo vel i sin fulde ret til at gøre det her. Det er vel hans festlokale, så at sige.
2: Altså, i princippet kan han jo bare opsige kontrakten og så betale regningen. Der, hvor det bliver kontroversielt, det er jo, at det går ind og piller ved noget, vi kalder for ytringsfriheden.
0: Tilbage står i hvert fald Ed Sheeran som en lus mellem to negle. Altså, det er jo et skrækkeligt dilemma, han bliver sat i. Kan du prøve at riste det op?
2: Det, der er interessant, det er, for mange er det her ikke et dilemma. For mange, så vil han bare skulle aflyse. Sige, jeg gider da ikke spille på jeres stadions, hvis...
0: I skal bestemme.
2: Hvad der bliver sagt fra scenen. Og for andre, så er det overhovedet ikke et dilemma at sige, Macklemore, du skal selvfølgelig ikke spille med videre. Så for rigtig mange mennesker er det ikke et dilemma, men det er det for ham, fordi som vi ved, så har Ed aldrig nogensinde, hverken personligt og slet ikke offentligt, gået ind i store konflikter og valgt side, og det bliver han tvunget til nu.
0: Det lyder som et absurd eksempel på Pelle Peters egen quiz. Selv siger Ed Sheeran, at det ikke er ham, der fyrer sin rapperven, men turnéens promoter. Uanset, så går en utilfreds Macklemore på Instagram og udlægger sin vision af forløbet, og reaktionerne vælter ind.
3: Ed Sheeran is being cancelled after Macklemore was kicked off his tour for saying free Palestine.
4: Artists must not be silenced when they speak up for the oppressed.
5: All of Ed Sheeran's supporting acts have left his US tour.
6: Det danske popband Lucas Graham trækker sig nu som opvarmningsband for den britiske verdensstjerne Ed Sheeran.
2: Alle de andre opvarmningsnavne, for der er faktisk en del også meget prominente navne, der er selvfølgelig vores egen Lucas Graham. Der er Phineas, som er Billie Eilish's bror. Så er der hans eget backingband, som kommer på scenen i løbet af hans koncert. De trækker sig også fra turnéen.
0: Okay, så er han bare tilbage med sin loop pedal.
2: Præcis, det er et alene i verden. Med argumentet om, at vi vil ikke i stillhed acceptere, at et navn på den her turné bliver bedt om at tie stille.
0: Har Ed Sheeran cementeret sig selv med det valg her, som sådan hardcore antipolitisk?
2: Ja og nej. Fordi ved ikke at tage stilling, så har du på en måde også taget stilling. Ved at sige, det er okay, at Macklemore ikke længere skal være med, det har jeg jo ikke den store holdning til, så har du jo været med til at censurere ham. Og det er politisk.
7: This is not usually how I would open the show, but before I play some songs tonight, I hope it's okay if I say a few words about this last week.
0: Da Ed Sheeran lørdag går på scenen i Philadelphia, der starter koncerten meget anderledes end den plejer.
7: But this week the criticism was about something much more important, and I've had to take and make difficult decisions, and I am making mistakes, and I'm so, so sorry.
0: Den tydeligt meget berørte popstjerne undskylder forløbet.
7: My concerts have always been a safe space for everyone, and that matters hugely to me.
0: Han siger, at han aldrig har ønsket at være en politisk musiker.
7: I am deeply worried about the idea that venues should pre-approve content of performers. This happens in so many places that I perform around the world, but it should never happen in the free world.
0: Og så adresserer han faktisk både terrorangrebet på Israel 7. oktober og den voldsomme krig i Gaza.
7: What happened in Israel and at the Nova Music Festival on October 7th was horrific and compounded centuries of Jewish pain. What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate.
0: Tårne i øjnene hober sig op.
7: This concert is still a place where everyone is welcome and everyone here can stand beside people that have opposing views. And everyone here can stand by people that they don't agree with on everything, but they can all agree on singing these songs.
0: Og med de ord, så begynder koncerten.
7: And these songs are about love, hope and unity.
2: Det vi kræver af vores musikere i dag, til forskel fra for eksempel 15 år siden, det er, at dengang ville vi gerne have, at musikere var sådan nogle superhelte, som var perfekte på alle måder. Perfekt krop, dansede smukt. Du ved, kunne føde 20 børn og stadig have den wow. Smukke krop i verden. På en eller anden måde leve op til klichéen om, hvad en mand er og hvad en kvinde er. I dag der vil vi gerne have, at vores artister er nogen, vi kan forholde os til. Vi kan spejle os i, det er uperfekte mennesker, der synger om den verden, de er i. Både med svære følelser, men også tager stilling til den verden, de er i. Du ved, en Billie Eilish, som laver noget larmende musik og har en masse følelser i det, og også har en masse holdninger. Eller om det er nogle drenge som Apaka, der lige spiller en pop-up-koncert nede i Enghaveparken, som du kan komme forbi og få en bajer til. I øvrigt spiller til et politisk arrangement i solidaritet med Palæstina, men som så også lige kan udsælge parken på 6 dage. Altså, det vi vil have for vores artister i dag. Vores idoler skal være autentiske.
0: Og hvordan passer Ed Sheeran ind i det ideal?
2: Han er autentisk jo. Fordi jeg tror ikke, at han har vildt mange holdninger. Men for mennesker, der kræver, at folk forholder sig til verden, der er han super provokerende.
0: Og uautentisk i virkeligheden.
2: Ja, der kan de kan ikke forstå, at du kan gå så lidt op i en så forfærdelig konflikt. Og derfor virker han uautentisk, falsk og måske ovenikøbet grisk. Når du går mere op i penge, end rent faktisk at sige noget, der betyder noget. Du går mere op i børnene til din koncert, end de børn, der offer for krigen. Det er sådan, han ender med at fremstå for en generation af musikfans, som forlanger, at deres idoler forholder sig til den verden, de er i.
0: Ja, og måske også især, hvis det omhandler krigen i Gaza og det, der sker i Israel og Palæstina. Altså, har den konflikt været med til at sætte alt det her på speed?
2: Ja, det har den, fordi det er så en forfærdelig konflikt. Og fordi den er så eksponeret. Du kan åbne sociale medier, og hver eneste dag bliver eksponeret for det fuldstændig forfærdelige, der sker i Gaza. Og fordi, at jeg tror, at rigtig mange føler, det er en underfortalt historie. Og den sekund, der så er nogen, der gør det, så bliver de forsøgt censureret, er der nogen, der synes. Og det vækker en frustration.
0: Og hvad tror du også, vi kan forvente herfra fra Ed Sheeran? Altså, bliver det mindre Disney og mere forholden sig til krig og konflikt?
2: Jeg tror, at Ed Sheeran bliver nødt til at gå ind i en anden tænkeboks for at finde ud af, hvad er min plads i verden? Og man ikke kan finde tilbage til det, hans far fortalte ham. Du skal ikke blande dig i andres skænderier, konflikter, politik, Så nej, jeg tror faktisk ikke, at Ed Sheeran han kommer til at lave vildt meget om på sig selv. Og det tror jeg lige præcis det, hans fans har brug for.
0: Pelle Peter, tusind tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Det var slut på dagens genstart. Udsendelsen er sat sammen af Signe Pallishøj og Signe Stavgaard, Hedi Nermin Assis, Line Fabricius, Lasse Linus Knudsen og mit navn.

0: Film skal ses i biografen, ved du nok, men det kan faktisk være både sjovt og spændende og overraskende at høre dem i radioen. Det kan du i Verdens Bedste Film, som hver uge har besøg af en fra branchen, en skuespiller, sminkør eller en instruktør, som fortæller, hvorfor den film, de mener er verdens bedste, er verdens bedste. Du får lige en smagsprøve her, hvor Nikolaj Kopernikus har besøg af manuskriptforfatter Emil Millang, som mener, at verdens bedste film er Sideways.
1: For dem, der ikke har set Sideways, ja, så laver vi lige en hurtig overflyvning af handlingen, og den er ret hurtig, altså et referat.
2: Ja.
1: Godt gammeldags referat.
2: Ja.
1: En pitch. Er det noget med, at du starter? Vi gør det i fællesskab.
2: Jeg kan prøve. Jeg kan give mig et kast med et eller andet, så ser vi, hvor det lige handler havner. Altså, Sideways er en... Jeg synes, man skal starte med at sige, det er en historie om sølle mænd.
1: Ja.
2: Det er hovedkarakteren Miles... lever et liv, et uforløst liv. Vi møder ham 2 år efter hans skilsmisse, hvor alt er gået galt. Han er engelsklærer, og så prøver han ihærdigt at få udgivet en bog, som vi kan mærke, at det går af helvede til med det. Og det, som filmen handler om, det er, at nu skal hans bedste ven, Jack, giftes. Og der har han taget, han har så udnyttet chancen til at lave en polterabentur for sin ven, hvor de skal til vindistriktet, eller Vinland i Californien.
1: Ja.
2: Og der flygter han fra sit liv og op til det, han elsker allermest. Hans store passion, som er at drikke rødvin, eller drikke vin.
1: Ja.
2: Og det ved han alt om. Så det er hans safe haven, det er at være i Napa Valley og Bulton og Solvang og drikke sig ned i vin.
1: Ja.
2: Hans store akilleshæl er bare, når han får for meget, så bliver han utrolig depressiv.
1: Så det er sådan en klassisk hjem ud hjem historie.
2: Miles, han vil op og være og flygte fra virkeligheden,
1: ja,
2: mens han venter på svar fra sin editor omkring, hvorvidt hans bog bliver udgivet eller ej.
1: Ja.
2: Og Jack, som skal giftes, som har en gigantisk libido,
1: ja,
2: han skal nå et one night stand inden sit bryllup. Så det er det, vi følger, de to. En lille historie jo egentlig. Det er jo ingen stor film på den
1: måde. Nej, men genrerne er...
2: jeg vil sige, man kalder det en mørk komedie.
1: En mørk komedie?
2: Ja.
1: Jeg tog mig selv i at have siddet i 2 timer med sådan en smil, altså sådan et fast smil, fordi de er så charmerende.
0: Jo, og der er rigtig mange andre gode grunde til, at Emil Millang mener, at Sideways er verdens bedste film. Hør dem inde i DR Lyd, hvor der også er temmelig mange flere bud på, hvilken der er verdens bedste film. Inde i DR Lyd altså. God fornøjelse.
3: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
4: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
3: Hør historien om
4: Macias og hans dødsregime
3: i DR Lyd.
5: En mand fortæller Claude, at han har købt et gevær, og at han har Anthropics topchef i sigtekornet. Og 4 dage senere kontakter AI-selskabet politiet. Så hvor privat er din samtale med en chatbot egentlig? Ja, vores tech-program Prompt ser lige om lidt nærmere på, hvem der kan få adgang til dine AI-chats, og hvornår dine hemmeligheder kan ende andre steder end i chatvinduet. Og så spørger man også, om Apple har trådt ind i deres boomer-fase. Deres eneste påhit tyder i hvert fald på det. Dit ur skal kunne huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden. Er det et genialt AI-greb, eller et tegn på, at både Apple og vores korttidshukommelse er kommet lidt op i årene? Det kan du høre mere om i Prompt på den anden side af en radioavis.
6: Både borgere og virksomheder skal være særligt opmærksomme på mistænkelige tegn på russiske aktioner. Sådan lød opfordringen tidligere i dag fra Forsvarets Efterretningstjeneste FE, som kom med en ny trusselsvurdering for Rusland. I den lyder det, at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten. Og sådan en mistænkelig adfærd spottede en borger forleden, da 2 russiske både blev ved med at kredse rundt om forsyningskablerne mellem Læsø og Frederikshavn. Det fortæller kommunaldirektør Kurt Bennetsen.
7: Og så viste det sig, at de her par russiske slæbebåde, de sejlede godt nok lidt rundt i Kattegat, lidt tæt på vores forsyningskabler, men de er heldigvis ude af vores farvand nu.
6: Og episoden den resulterede i, at Læsøs kriseberedskab blev aktiveret i 5 dage, og i et svar til DR skriver den russiske ambassade, at de fakta, der skal underbygge den danske efterretningstjenestes konklusion, ikke holder til nogen former for kritik. Uroen i Venstre synes ingen enden at vil tage, for nu har Venstre-profilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om Søren Gade, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag, den kommer altså lige i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partilinjen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen, han har stadig kontrol over situationen, siger han.
8: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position, og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
6: Efter en sommer, hvor de danske fodboldherrer har holdt ufrivillig ferie, så møder landsholdet om under en time Norge i Nations League på udebane i Oslo. Nordmændene de favoritter efter at have nået kvartfinalen ved VM i sommer. Men der er flere danske fans, der har rejst med for at støtte landsholdet. Blandt andre Claus Amundsen.
9: Jeg håber selvfølgelig, at vi tager nordmændene. Nu skal vi have lavet hul i den der robåd. Og det skal vi lige vise, hvem de rigtige vikinger er. Og det er jo os.
6: Og der er også en lille chance for, at de danske spillere lykkes med at slå Norge, det vurderer DR Sportens kommentator Andreas Kravl.
10: Jeg synes jo, at Danmark er talt meget ned til den her kamp. Norge er der favoritter, og de har verdensklassespillere, men jeg synes, at Danmark er bedre, end det, der ligesom bliver gjort til i øjeblikket.
6: Sagde han her. Og det er skyet og tørt de fleste steder her til aften. Temperaturen den er mellem 14 og 18 grader, og så er det en smule blæsende, især langs vestkysten. Det her, det var Radioavisen, og mit navn det er Sofie Dyak.
11: Det her er P1.
12: Goddag.
13: Goddag. Det synes du var den mest relevante måde at starte programmet.
12: Det var fordi, du kom med sådan et nik.
13: Nik. Nu tænker jeg også, at vi har fået nok AI-dommedag for nu.
12: Jeg tænker også godt, at vi kan lade den ligge lidt. Ja. Det er faktisk okay for mig lige at tale om noget andet.
13: Det er okay.
12: En undergang, vores menneskehedens undergang, ja.
13: Vi noterer os, at undergang finder sted snart, men lad os ikke snakke om noget andet.
12: Det minder mig om en gang, hvor jeg sådan lagde mærke til, det var dengang Fukuyama, du ved, jordskælvet i Japan. Sådan, jeg kan huske, at jeg virkelig havde det svært over den mest læste artikel på Politikken på det tidspunkt. Det var sådan noget med populær køkkenblender skuffer fælt. Hvor man var sådan, okay, vildt nok. Vi fungerer vildt nok også mennesker, i forhold til, hvad vi synes faktisk er det vigtigste, ikke?
13: Jo, altså så går man lige ind og læser en test af de chancen, og lige ser, hvad for er egentlig den bedste. Men der var så meget larm omkring dommedag, at vi slet ikke nåede at tale om Apples første keynote med John Turner, deres nye CEO.
12: Det er rigtigt.
13: Ja, fordi Apple har præsenteret en vild idé til deres Apple Watch. Live Rewind. Kan du lige fortælle mig, hvad går det ud på?
12: Det er simpelthen så vildt. Live Rewind betyder, at man ligesom kan dobbelttappe på sit ur, og så får man en transkription af, hvad der er foregået, hvad der er blevet sagt inden for de sidste 15 sekunder.
13: Ja, så Apple Watch husker for dig, hvad der er blevet sagt de sidste 15 sekunder, og så kan du bevise det,
12: det
13: på dit ur.
12: Det er det.
13: Er vores hjerner blevet så friteret af korte videoer, at vi ikke kan huske 15 sekunder tilbage?
12: Ja, det var faktisk også det, jeg sad og tænkte på.
13: Vores korttidsudkommelse er blevet så ristet, at vi har brug for at gå tilbage, som om det var sådan et arkiv.
12: Ja, men det er også 15 sekunder. 15 sekunder. Altså, hvorfor 15 sekunder for det første? Og hvad kan man bruge 15 sekunder til?
13: Kan du huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden?
12: Ja, der har jeg ikke sådan en indre tæller.
13: Du har glemt det?
12: Jeg har glemt det.
13: Så lad os lige spole tilbage.
12: 15 sekunder? 15 sekunder? Altså, hvorfor 15 sekunder for det første? Og hvad kan man bruge 15 sekunder til? Kan man bruge 15 sekunder til?
13: Er vores hjerner blevet så friteret af korte videoer?
12: Det er simpelthen så vildt.
14: I think AI will probably, like most likely, sort of lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
15: This is a different app. Everything's computer.
16: If you want to have a good time or like make people really laugh at a party, you can use Grok and you can say do a vulgar roast of someone. And Grok is going to be an epic volcano.
13: Så kom lige ind og læs dig en test af de chancerne, og lige se, hvad den bedste.

0: Det her er Prompt, DR's program om teknologi og kunstig intelligens, og alt det, det nu gør ved os.
1: Du glemte det.
0: Ja, i særdeleshed.
1: Ja. Ja.
0: Det kan I selv sætte ind. Jeg er Marcel Mirzai-Fahd, tech-analytiker i DR. Du er Marie Høst, tech-moderator og journalist.
1: Det er rigtigt. Forfatter.
0: Ja. Og det er dejligt at være i sådan lidt mere intim setting, efter der har været mange gæster, du ved. Nu er gæsterne gået fra sidste uge. Vi var 5 herinde i lokalet, og 2 af os var syge.
1: Jeg blev placeret sådan meget yderligt, så meget, at Julie, der klipper vores reel sammen, sagde Marie, det går ud ikke bruges. Og så kameraet kunne ikke få dig med.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det skide godt.
0: Skide godt lige fra.
1: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg er frisk igen. Det er sådan, at man først har prøvet at være helt nede med flaget og energiforladt og syg.
0: Ja.
1: Så føler jeg mig... Jeg er okay.
0: Du er okay, ja. Og fortalte mig i går, at nu vil du også tage så drastiske skridt i brug, at du skal have influenza-vaccine og...
1: Jamen, det skal jeg altid. Jeg elsker vacciner.
0: Du elsker vacciner?
1: Jeg er vild med dem.
0: Det vil du altså, godt
1: selve ideen omkring, at man får et stik, og så bliver man ikke syg, det synes jeg er faktisk genialt.
0: Smart.
1: Ja, jeg synes, det er virkelig genialt.
0: Ja, okay. Nå, men det har jeg aldrig prøvet.
1: Det kan du faktisk.
0: Det. Ja. Min datter sover igennem nu. Det er jo dejligt.
1: Tillykke.
0: Ja, ja,
1: det er stort.
0: Ja. Det er jo mere end hvad.
1: Men du skal sove sammen med hende, er det ikke noget med det?
0: Jo, det er mig, der sover med hende. Ja. Det er hyggeligt.
1: Okay.
0: Det er fint, så længe hun sover. Men der er så sket det, at jeg begyndte at få fritid igen, hvilket jeg ikke har haft i over et år. Og jeg kan simpelthen ikke huske, hvad man bruger sådan noget til.
1: Nej, det snakker jeg godt om. Det var sådan noget, Marcel, hvad laver du om aftenen? Sådan, eller...
0: Så støvede jeg min PlayStation 5 frem,
1: okay.
0: Og tænkte, nu vil jeg gerne spille noget, men så har jeg ikke nogen spil. Jeg kan spille før, for jeg venter på, at GTA 6 kommer.
1: Ja, det er jo det, I alle sammen gør.
0: Det er ligesom ikke kommet nu.
1: Men kan du så ikke køre noget... det ved jeg ikke, hvad har vi her gammel? Sådan noget Mario Kart eller et eller andet? Kan man ikke spille det på
0: PlayStation? Ikke spille på en PlayStation. Men min datter har så lært at kravle, og så på et tidspunkt så jeg, at hun rev den ene PlayStation-controller ned på gulvet. Og så er jeg bare sådan til en, er du fuldstændig sindssyg? Stuerrest.
1: Stor interesse for, måske, controlleren. Det kan være, at du ser frem mod nogle fede år, hvor dig og din datter skal spille PlayStation sammen.
0: Og det kunne være hyggeligt, ja. Det kunne være hyggeligt. Den bliver låst ind i en skab, så er jeg klar. Du spiller ikke, vel?
1: Nej, det gør jeg ikke.
0: Har du aldrig spillet?
1: Altså, jeg har siddet rigtig meget ved siden af min storebror, der spillede, og så nogle gange fik jeg lov til sådan at trykke på space, som var sådan skydknappen dengang. Sådan, kom så, Marie, skyd! Og så måtte jeg trykke.
0: Hvad skulle vi spille? Kan du huske, hvad det var?
1: Nej, ikke
0: Doom
1: rigtigt. Ja, Doom spillede han helt sikkert meget. Men jeg har mest sådan... Det er jo faktisk det, kidsene gør i dag. Altså, bare sidder på YouTube og ser på andre, der spiller. Det gjorde jeg
0: der
1: meget.
0: Der er nogen, der sådan, ultimativt er nødt til at spille. Og så filmer de det.
1: Det er rigtigt. Det findes også.
0: Skal vi lige tage en hurtig runde på hinandens chat-historik?
1: Okay.
0: Inden vi går i gang.
1: Okay.
0: Du ved, så kan jeg ægte sådan få at vide, hvad der foregår i i hinandens hoveder, ikke?
1: Okay.
0: Vil du starte?
1: Vandboring i Sverige uden elnet?
0: Nej, den skal jeg ikke høre om.
1: Den skal du ikke høre om?
0: Eller hvad?
1: Måske. Dagligt proteinbehov for voksne?
0: Ja, den tager jeg.
1: Medlemskab af Folkekirken udmeldelse? Nå, du vil have det...
0: Skal du melde ud af Folkekirken?
1: Nej, men jeg kom i en diskussion. I dag, i weekend med nogle venner, der var til fest, om man faktisk var medlem af Folkekirken, når man ikke var blevet døbt. Og jeg vædede med min veninde, og vandt selvfølgelig, fordi jeg er sådan en påståelig type.
0: For det er man ikke?
1: Det er man ikke. Man skal døbes for at blive medlem af Folkekirken, så man skal ikke melde sig ud, hvis man ikke er døbt.
0: Okay.
1: Mm?
0: Er du medlem?
1: Nej. Nej, men jeg har været kirkesanger, så jeg har bare været sådan ansat i Folkekirken.
0: Ah.
1: Men er hverken døbt eller konfirmeret.
0: Kirkesanger, det skal vi have brugt til et eller andet på et tidspunkt. Jeg ved ikke lige helt hvad. Okay, jamen...
1: Du
0: kan lige få nogle mine kandidater her, hvad jeg har talt med chatten om her på det sidste. Forklaring af Muse AI. Soje, vejropdatering.
1: Hvad for en Soje? Hvad?
0: Soje, tror jeg, det hedder.
1: Altså, Soje?
0: Det er et område på Mallorca.
1: Ah, det er din ferie.
0: Eller hedder det Solær? Nå, jeg ved det ikke. For kort manuskriptet. 15 sekunders gimmick. Skriv programoversigt. Ej, jeg skriver selv min program også til at holde op.
1: 15 sekunder skimmick, den er jeg spændt på, men den får jeg måske lov at opleve.
0: Jeg skriver også. Ja, det er rigtigt.
1: Hvordan er vejret så på Mallorca?
0: Er det det, du
1: ved? Det var den mest spændende, også fordi jeg er lidt misundelig.
0: Jeg er så deprimeret over, at der er kommet en sky med en regndråbe den første dag, vi er dernede. Og sådan noget, det kan virkelig påvirke mig, ikke?
1: Altså så tænker du bare,
0: det bliver en lorteferie.
1: Det bliver lort.
0: Så bad jeg den chatten om at finde... Så mange vejrudsigter, den overhovedet kunne, og ligesom pulje dem.
1: Ja.
0: Og du ved, er der regn i sigt, eller hvad skal jeg gøre her? Og der er en lille risiko for, at der kommer regn, når vi tager til Mallorca.
1: Men så er I jo sammen, Marcel. Det er det vigtige.
0: Under en paraply. 3 ting skal vi i dag. Dine AI-samtaler er mindre private, end du tror. Apple vil hjælpe dig med at huske, hvad der blev sagt for 15 sekunder siden. Og så kan AI måske gør det sværere for journalister at love kilder anonymitet i fremtiden. Vi behandler Claude og ChatGPT som om, at det var sådan et privat rum, men det er det ikke.
1: Nej.
0: Og de sidste par uger har budt på flere historier, der meget tydeligt viser, hvorfor. AI-selskaberne kan i visse tilfælde læse dine samtaler, og endda selv kontakte politiet på baggrund af det, du skriver. Det har jeg lært nu.
1: Men jeg skal lige høre mig selv. Altså, når du skriver med chat, ikke? Eller Claude, regner du med et eller andet sted? Altså sådan psykologisk, selvom du godt ved det, regner du med, at det er en privat samtale, du har?
0: Jeg bruger den sådan.
1: Ja.
0: Det tror jeg, mange gør.
1: Ja.
0: Det føles langt mere intimt end sociale medier, for eksempel.
1: Ja.
0: Altså, eller, men der er også visse steder på sociale medier, hvor man får skabt en forventning om, at det er privat. For eksempel vores chatbeskeder. Der har vi jo så heldigvis mange steder fået end-to-end kryptering, som det hedder. Mm. Så de faktisk er private i en samtaler. Det er de ikke nødvendigvis her.
1: Nej, men det er vildt, at det føles sådan. For det føles også mere privat end Google, ikke? Altså, det føles
0: det
1: privat.
0: Ja, fordi vi har jo brugt 20 år på at lære, at vores søgehistorik siger enormt meget om os, og alligevel så går vi så frivilligt ind i den her nye platform, der er kommet, som vi aldrig har blevet lovet var privat, men bare bruger, som om det var privat. Der går vi så ind frivilligt og skriver hele vores indre monolog og forventer privacy.
1: Ja.
0: Men nu skal vi høre nogle historier om, hvorfor det ikke er tilfældet. Vi har samlet lidt til bunke, ikke Marie? Der er en historie fra mediet San Francisco Standard. Et lokalt medie vil jeg gå ud fra.
1: Ja.
0: Tilbage i august sidder en mand og skriver med Claude, Anthropic chatbot. Vi ved ikke helt præcist, hvordan samtalen begynder, men på et tidspunkt så tager den en drejning, fordi manden skriver, at han har købt et gevær. Og han skriver, at han har Anthropics topchef, Dario Amodei, i sigtekornet.
1: Ja.
0: Altså han sidder bare der og chatter lidt om det, og så har han lige købt et gevær og sådan. 4 dage senere kontakter Anthropic politiet i San Francisco. Manden siger, ej, hold nu op, det var bare noget, jeg sad og skrev, det var bare en joke. Men altså, der har vi så et eksempel på, at noget, der begyndte som en tekst i et chatvindue, ender med at blive en politisag.
1: Ja. Ja, de kommer ud til Anthropic, og de interviewer medarbejderen, der flaggede det, og ja, som så ikke vil vise dem chatsene.
0: Nå, det vil de ikke.
1: Nej, det vil han ikke.
0: Hvorfor ikke?
1: Det må han ikke.
0: Nå.
1: Han siger bare, at det her er sket.
0: Nå. Så politiet kunne ikke få udskriften af,
1: det
0: de siger bare nogen, den her mand, de kunne så se, hvad det var for en mand. Det vil de gerne fortælle.
1: Det vil de så gerne.
0: Den her mand har skrevet noget, jeg vil ikke vise
1: jer. De siger, det er standardpraksis. Kontoen bliver spærret, sagen bliver sendt videre til politiet. Men selve chat udskriften
0: den
1: på politiet.
0: Den vil de udlevere.
1: Nej. Men det er vildt, ikke? Fordi det er sådan lidt netop, hvis du er i en Google-søgning, lad os sige det.
0: Ja.
1: Den har vi lige haft op. Google-søgning, du skriver et eller andet, du søger på et gevær.
0: Ja.
1: Og hvor bor Dario Amodei?
0: Ja.
1: Så hvis det gik direkte videre til politiet, uden at du vidste, så vil du blive noget overrasket. Lige nu er det vel kun FE og amerikanske efterretningstjenester og sådan noget, der læser med.
0: Ja, altså uden jeg er total ekspert i det her, så vil jeg jo forvente, at politiet ligesom skulle rejse en eller anden sag om en eller anden mistanke, og så kunne de gå hen til tech-platformen og sige, jeg vil gerne bede om udskrift af det her.
1: Præcis. Det er en noget længere proces.
0: Hvor her, der forstår jeg det så som, at Anthropic har nogle automatiske systemer til at opdage chats om for eksempel, i det her tilfælde, vold, som de så skal kontakte politiet omkring. Det tror jeg kommer bag på mange.
1: Det tror jeg, du er ret i. Men man kan sige, altså lige nu i forhold til sådan folkestemningen mod AI, så kommer man til at tænke på, om de holder lidt ekstra øje med de der AI-CEOs, ikke? Altså Sam Altmans hjem blev ligesom angrebet med en Molotov-cocktail der tilbage i april. Og
0: okay.
1: Altså, der er meget had mod AI going around.
0: Ja.
1: Så det kan da godt være, at det var derfor, Dario Amodei også lige, du ved, fik et rødt flag i sikkerhedsprotokollen. Hvem ved?
0: Men det bringer også videre til en anden historie om, at dine chats ikke er private. En, der kommer fra mediet 404 Media.
1: Ja.
0: Som jeg ved, du har været lidt nede i.
1: Ja, altså 404 Media har breaket den her historie om et internt projekt hos OpenAI, der de kalder Project Lily.
0: Mm-hmm.
1: Og det viser sig simpelthen, at OpenAI har hyret tusindvis af eksterne kontraktansatte til at sidde og gennemgå brugernes chats.
0: Ja.
1: Du troede måske kun, det var maskiner, der havde adgang til, hvad du sad og skrev, men det er altså mennesker, der sidder og gennemgår det.
0: Ja.
1: Og målet er ligesom, at de skal forbedre chats svar. Så det er sådan nogle, de er blevet hyret gennem sådan noget, et firma, der hedder Crossing Hurdles, som så videreformidler kontakten til dem, der hedder Merkur. Dem har vi faktisk snakket om tidligere her i Prompt i foråret.
0: Okay.
1: Det er sådan en Mechanical Turk-platform for vidensarbejdere, altså folk med længere uddannelse. Sådan noget arkitekter, læger, ingeniører,
0: at de kan sætte
1: kommunikationsuddannede.
0: Billige, rigtige mennesker, der ikke tjener så mange penge på det, til at sidde og arbejde.
1: Til at sidde og gennemgå de her, de her chats og vurderer dem, kan man sige. Ikke? Så de er en eller anden form for chatbot-evaluator, eller hvad vi skal kalde dem. De får faktisk over $50 i timen for at sidde og læse og bedømme nogle brugersamtaler. Ikke?
0: Ja.
1: Så de logger ligesom ind på et eller andet dashboard, og så kan de læse de her prompts, og så skal de ligesom vurdere dem med 3-4 og sådan noget svarforslag, og så kan de vurdere, hvor god er den på en skala fra 1 til 7.
0: Hvor godt svarer den på det, brugeren spurgte om?
1: Lige præcis. Ja. Målet med det her er, at ChatGPT skal være mindre psykofantisk.
0: Ja.
1: Og jeg ved, at du har en guilty pleasure for psykofantiske chatbots.
0: Altså, det var for at få skruet ned for det.
1: Ja.
0: Der var de nødt til at sætte nogle mennesker i gang.
1: De vil træne ChatGPT til ikke sådan at menneskeliggøre sig selv, altså antropomorfisere, det vi snakker meget om, til at være mindre sådan indsmirrende klistret, ikke? Mm-hmm. Fantastisk god idé, Marcel. Sikkert godt manus, du har skrevet.
0: Ja,
1: sådan noget.
0: Ja.
1: Det skal den sige mindre.
0: Ja.
1: Men det er også ret sjovt, at det lige er kommet frem, at der faktisk er en del af de her træningsarbejdere, der er blevet fyret, fordi de brugte AI.
0: Okay, så man har købt menneskelig arbejdskraft, og så er de sådan, så hvis jeg kan få ChatGPT til selv at finde ud af, om det var en god eller en dårlig...
1: Jamen,
0: det bliver jo helt sort.
1: Jamen, det bliver helt sort, og der snakker man om det der model collapse, hvis AI træner AI og så videre. Det er jo en ret vild ting, fordi, hvad kan man sige, folk tror, at det er et privat rum. Altså, der er mange, der bruger chat som læge, som ven, som terapeut, og endda sådan skriver, du ved, i chatsene, de sidder og læser, skriver de... Holder du det her hemmeligt? Er det her bare mellem os? Og det er jo fordi, man på en eller anden måde... Ja, det gør den, så siger den ja.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Selvfølgelig gør jeg det, den er jo psykofantisk.
0: Jeg ved ikke, om den svarer.
1: Nej, men i hvert fald den her fornemmelse af, hvad kan man sige, at man er i et rum, hvor man ikke bliver dømt, at man er i et rum, hvor man er alene, hvor man er tryg, hvor man kan dele sin usikkerhed. Det er jo ligesom det, der er på spil her, ikke?
0: Jo. Den tredje historie, bare lige vil have med her, jeg synes også, det er en ret vild sag. Vi ved, Sam Altman har jo overvis solgt ChatGPT som noget helt andet end sociale medier. Det skulle være et værktøj, det skulle ikke være sådan en opmærksomhedsmaskine. Nå, men så fik ChatGPT jo reklamer.
1: Ja.
0: Og nu er de jo vitterligt bare det nye Meta eller Google, ikke? Fordi The Independent beskriver, hvordan en sikkerhedsforsker har vist en mekanisme, der teknisk gør det muligt for OpenAI at koble dine besøg rundt omkring på nettet. Altså på andre websites uden for ChatGPT. Så altså, hvis du klikker på en reklame i ChatGPT, hvad går du så ud og laver på hjemmesiden bagefter? Køber du for eksempel de sko, som du lige fik en reklame for? Det er en meget gammel og kendt mekanisme, som Google har brugt i årvis.
1: En pixel-agtig. De putter en AirTag i din rygsæk og ser, hvor du går hen efter, du har været hos dem, ikke?
0: Hvad besøger du så? og det er jo det, der på en eller anden måde, de her ting, der har gjort Meta og Google til så værdifulde selskaber, det er viden omkring... Hvad er det, du gerne vil købe om lidt?
1: Ja.
0: Og det får du jo fra, hvad det er, du render rundt og browser rundt og laver. Og det synes jeg bare
1: er
0: vildt.
1: Altså... Det er lidt vildt. Jeg har faktisk hørt, at noget med, at de kalder den her cookie for analyse. Ved, hvordan man sådan kan vælge mellem cookies. Hvad vil du gerne have?
0: Ja.
1: Nej til markedsføring, det er der mange af os, der siger. Så tror man, man faktisk slipper for dem her. Men ja, de har lige placeret den i analyseafdelingen.
0: Ah, så det er bare et analyseværktøj?
1: Det er bare et analyseværktøj, siger det. Det er lidt, lidt groft, ikke?
0: Jo. Men altså, det fortæller vel folk, at selvom det er mega irriterende om de her cookie-banner, så sker der faktisk noget, når du trykker nej.
1: Noget er godt faktisk. Ja, det skal folk lige præcis.
0: Det er jo altid, der er jo altid en anden side af det her også, ikke? Fordi hvis vi forestiller os, at der sidder en mand og bruger ChatGPT til detaljeret at planlægge terrorangreb i København, prøv at tænke over, at OpenAI sidder med præcis den viden, som politiet skal bruge for at stoppe ham.
1: Ja.
0: Der kunne vi jo på en måde også godt tænke os, at det blev stoppet, hvis vi havde muligheden for det. Hvorfor skal der være et privat rum, hvor man kan sidde og planlægge sådan nogle ting? Det er jo sådan, politiet og vores justitsminister, forrige justitsminister, tænker.
1: Det er jo det, og de vil rigtig gerne have så mange overvågningsværktøjer som overhovedet muligt, og siger, at det er for vores egen sikkerheds skyld, for vores egen
0: friheds
1: skyld, siger Socialdemokratiet der, ikke?
0: Ja, jamen, det kan det jo være i nogle tilfælde.
1: Ja, og du har ret, og når man ridser det op på den der måde, så kan man da godt blive tiltalt af tanken om, at nogen passer på os, men vi skal bare huske, at den måde at passe på os, det er den vurdering, de laver. Altså på en eller anden måde. Det er dem, der laver den vurdering, hvornår det er at passe på os, og hvornår det er overvågning. Så spørgsmålet er, om det skal være op til de selskaber selv og sætte de regler for, hvad der skal flagges, og hvad der ikke skal flagges, og hvornår noget skal gå videre til politiet. Ikke?
0: Mm.
1: Fordi altså lige nu læser jeg bare for nylig, at Meta fjerner, der er et teater i Barcelona, som har fået fjernet en masse af deres post fra et Virginia Woolf-stykke, de sætter op, fordi de mener, det er aktivistisk indhold. Det er altså et stykke, der er skrevet i slutningen af 1800-tallet af en kvinde, som de så mener er feminist, og derfor fjerner de. Altså det er jo der, hvor Meta er gået hen nu, at de beslutter, at det her indhold må vi ikke se. Jeg ved, hvor Anthropic og alle mulige andre kommer til at stå.
0: Ja, klar.
1: Om et par år.
0: Ja. Så vi vil gerne have en chatbot, der holder sin kæft om vores hemmeligheder. Bare lige indtil hemmeligheden er, at vi gerne vil slå nogen ihjel, for eksempel. Ikke?
1: Ja, jamen du har ret. Det kan være vildt svært, men jeg synes bare, vi skal være med til at sætte. Vi skal jo være med til at sætte de grænser. Det skal jo ikke være en drawback, der gør det.
0: Nej, nej, klart. Helt klart. Det bringer mig frem til noget, som jeg tror er vigtigt at forstå lige nu. Det er, enten er noget hemmeligt, eller også er noget ikke hemmeligt. Altså, jeg synes ikke... Hvis man spørger ChatGPT, kan du holde på en hemmelighed, så må svaret være nej.
1: Ja, det er rigtigt. Det skal den sige. Altså, den skal sige, nej, det kan jeg ikke. Der er nogen, der sidder og læser med.
0: Det i sidste ende er der. Altså, så kan de være sådan, så længe du ikke skriver om selvmord, så længe du ikke skriver om du vil slå nogen ihjel, så er det hemmeligt. Men sådan, nej, sådan fungerer det jo ikke. Altså, dine samtaler er ikke hemmelige.
1: Nej, lige præcis.
0: Punktum. Heldigvis kan man sige, der er nogle ting, du kan gøre ved det. De nærmere detaljer må man selv læse op på, men altså... Man kunne vælge at bruge noget, der var europæisk, for eksempel. Man kunne vælge at betale for sit produkt. Typisk følger der nogle gode ting med.
1: Man kunne have sin egen
0: model. Man kunne lave sin egen, hvis det skal være rigtig, rigtig hemmeligt. Og så ellers sætte sig lidt ind i, hvad
1: det
0: er.
1: Ja, og på en eller anden måde, så er det jo også et designvalg, som du siger. De kan jo gøre det meget klart, at vores chats ikke er hemmelige. Altså både Anthropic og Claude får jo også mennesker til at gennemgå deres chats. Men måske siger de det lidt tydeligere. Det er jo spørgsmålet.
0: Okay, ugens citat, Marie.
1: Mm.
0: Vi hører lige en del af det.
1: Så kan vi
0: høre en del af ugens citat. Du har hørt telefoner på.
1: Ja.
2: He goes klik, klik, klik.
1: Kender den stemme.
0: Hvad er det?
1: Det er Trump, der klik, klik, klikker på
0: klik,
1: noget.
0: Klik, klik, klik. Ja, og hvad tror du, det er, Trump, han klik, klik, klikker på?
1: Det ved jeg ikke. Det er ikke atomvåben, håber vi.
0: Det vil jeg gerne have hørt om. Det er en explainer fra New York Times.
1: Mm-hmm.
0: Jeg sad og så. Og den forsøger at forstå, hvorfor Trump, han blev AI-fundamentalist.
1: Okay.
0: Kæmpe AI-fan ja. Er Trump. Trump ja. Er kæmpe AI-fan.
1: Det er han.
0: Det må man sige. Men hvor kommer den kærlighed egentlig fra?
1: Mm.
0: Fordi vi ved, at Trump han er ikke særlig, tech-savvy. Han er ikke så tech-interesseret oprindeligt.
1: Ved vi det, at han ikke er tech-savvy? Det kan være, han ved vi det?
0: Trump han sender ikke e-mails.
1: Nej, okay.
0: Det er jo for eksempel...
1: det er svært. Okay.
0: Det er jo ikke en ny ting.
1: Nej, nej.
0: Vi ved jo, han ser rigtig meget flow-tv. Trump begyndte først at sende sms'er. Hvornår? For 4 år siden.
1: Hvordan kommunikerede han før det?
0: Han har ikke skrevet sms'er for 4 år siden, ifølge den her explainer.
1: Nå, sindssygt nok. Altså, han var typen, der altid ringede, så en var lige trykket på lydløs, når man ikke lige orkede endnu et opkald. Dude, kan du skrive en besked i stedet for?
0: Ja.
1: Det værste er, at hvis han så også lægger en besked på telefonsvaren.
0: Det er jeg ikke i tvivl om, at man beholder telefonsvar i den her verden, alene for typer som Trump.
1: Ja.
0: Så hvor kommer den her kærlighed fra? Nu er vi så tilbage til det her citat, ugens citat, fordi han fortæller om det i en podcast, han har været med i, hos Logan Paul, at han har haft en særlig oplevelse, der fik ham til at elske AI. Lad os lige se, hvad det er.
2: He goes click, click, click. And like 15 seconds later, he shows me my speech.
3: That's crazy. Written. That's crazy.
2: So beautifully, I said, I'm going to use this sucker.
1: Er det chat?
0: Det er chatten. Det var, at han prøvede chatten. Det er måske ikke knap så overraskende.
1: Ej, hvor fedt.
0: Altså,
1: og så
0: han smed
1: han bare, det var så smukt.
0: Han synes, det var så godt. Han smed en af sine taler ind i chatten, og så lavede den det om til et digt.
1: Ej, hvor fedt.
0: Og det var han fuldstændig op at køre over. Og fra det øjeblik, altså ifølge den her explainer, der indså han, hvor stort det her ville blive.
1: Ja.
0: At det ligesom kunne være USA's økonomiske redning, den her AI og den industri, der var rundt omkring det.
1: Jamen, han så ligesom, at det i virkeligheden var poesi, han jo skrev. Nogen havde endelig set ham for det, han faktisk var.
0: Ja, for det her til at give mening.
1: Ja, præcis.
0: Så det er det. Kærlighed ved første klik, klik, klik.
1: Smukt.
0: Vi havde egentlig tænkt os, at vi skulle tale om John Turner, Apples nye CEO, i sidste uge.
1: Du havde lidt tænkt dig det i hvert fald.
0: Jeg havde tænkt mig
1: på det. Du ville det rigtig gerne.
0: Men så var verden ved at gå under, og der var AI-undergang, og så videre måtte vi lige have fokus på det selvfølgelig.
1: Jeg godt, vi lige fik reddet verden på den måde.
0: Ja. Nu har vi tid til at tale om Apples keynote, fordi den var spændende.
1: Ja.
0: Vi har noget, vi gerne vil vende. Maria, jeg skal lige sige noget om den der telefon, de præsenterede.
1: Det tænker jeg nok, du ville. Altså den foldbare
0: folkbar.
1: Telefon. Ja.
0: Apple har præsenteret en foldbar telefon. Endelig har de opfundet Samsung Galaxy Fold fra 2019 igen.
1: Altså, jeg har hørt, der er et meget lille marked for foldbare telefoner. På den måde er det lidt

0: Det er virkelig utroligt. Apple kalder det angiveligt den største forandring på iPhone siden dens lancering. Og der tænker jeg, jamen det har I ret i, fordi det har indtil nu været et problem, hvis telefonen kunne knækkes på midten.
1: Men jeg har lagt mærke til, at de skriver, at den er meget... Jeg kan ikke huske, hvad det er for et ord, de bruger. Men sådan, at den er holdbar.
0: Nej, ja.
1: Det må de skrive, for jeg var bare lige inde og tjekke, hvad den kostede. Ikke? Så bare lige se, og så skulle man ligesom se de forskellige iPhone-typer. Og så stod der under den foldbare, at den var meget holdbar. Hvor man tænkte, okay, det må være, fordi nogen nok har tænkt det modsatte.
0: Ja. Og Apple-fanboys er sådan, jamen, altså, den gamle Samsung, den ville de ikke røbe. Men den her, har I set hængslet? Har I set hængslet på den her telefon? Altså, det skulle ikke undre mig...
1: Hængslet alligevel. Okay.
0: Altså, det skulle ikke undre mig, om vi nogle år får sådan en iPhone Duo Pro med sådan lidt mere professionel hængsel.
1: Jamen, det gør vi selvfølgelig. I øvrigt, så er der jo ikke nogen ansigtsgenkendelse. Vi er tilbage til fingeraftrykket.
0: Nå, der var ikke plads til...
1: Nej, det var der ikke plads til.
0: Det er det, de har brugt 10 år på at finde ud af, hvordan de skulle løse det.
1: Det er det.
0: Utroligt. Nå, men tillykke med jeres iPad Bend.
1: Ja, jamen det er det.
0: En foldbar iPad. Okay. Men det er ikke det, vi skal tale om. Altså den her telefon.
1: Nej.
0: Hvad er det så, vi skal tale om?
1: Jamen, vi skal tale om det, de jo kalder audio intelligence.
0: Ja.
1: Nu har vi ventet længe på Siri, kan man sige. Vi har ventet sådan okay længe på Siri.
0: En opdateret version af deres taleassistent Siri, med noget mere AI.
1: Ja, præcis.
0: Ja.
1: Men der kom ligesom to ting med her. Mm-hmm. Og de to ting, de kommer til uret, Marcel. Uret har du Apple Watch.
0: Uret, ja.
1: Det kommer så ikke til dig, fordi du bor i Danmark.
0: Så
1: det er så ikke lige til dig foreløbig.
0: Okay.
1: Så vidt jeg forstår, så kommer det i løbet af efteråret i USA. Ikke?
0: Mm-hmm.
1: To funktioner, Live Rewind og det, der hedder Siri Recap. Live Rewind, det var det, vi snakkede om med, at man ligesom kan dobbelttappe på sit ur, og så får man en transkription af, hvad der er blevet sagt de sidste 15 sekunder. Så
0: 15 sekunder.
1: Det er en tidsmaskine, 15 sekunder tilbage i tiden. Hvem har ikke altid ønsket sig det?
0: Ja.
1: Altså en transkriptionstidsmaskine.
0: Hvis jeg havde en tidsmaskine, så tror jeg, jeg ville rejse længere tilbage i tiden end 15 sekunder.
1: Det var også det, jeg tænkte. Hvor har de valgt det? Hvordan har de valgt de 15 sekunder? Ja, altså hvad kan man bruge det til? I den der video, som de kom med, Apple, det var sådan noget med, en tjener læser dagens retter op fra tavlen på restaurant. Og det er så i det her tilfælde en tjener, der virkelig har meget at sige, skulle jeg hilse at sige. Der
0: det er faktisk smart. Man kan aldrig huske, hvad han siger.
1: Nej, det kan man ikke.
0: Når han kommer med den der tavle, dagens retter,
1: og
0: det ene og det andet.
1: Ja, præcis. Du nikkede, du fattede ikke, hvad der blev sagt. Nej. Nu trykker du bare dobbelt, så dobbelt tapper du lige på dit ur, ikke?
0: Jo.
1: Så siger den i øvrigt en lyd. Det vil jeg bare lige se. Når du trykker, nu giver den dig en rewind, ikke?
0: Så kan alle høre, at du ikke kan huske en skid.
1: Ja, at nu kommer det, de sidste 15 sekunder.
2: Okay. We've all been in situations where you missed a key detail of what someone just said and wished you could go back. Now you can use Live Rewind, which lets you go back in time for 15 seconds.
3: Welcome. Today's specials are the heirloom tomato BLT, Caesar salad, cobb salad, lentil soup, chicken alfredo, the smoked salmon, and the avocado tartine.
2: Just double press the digital crown, and Live Rewind transcribes what was just said. You can ask Siri about the content of that transcript.
1: Jamen, det er jo det ene eksempel, som Apple ligesom selv er kommet med. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad for nogle eksempler, der ellers er på ting, hvor man vil bruge det her til noget.
0: Et eksempel på, hvad vi egentlig skal bruge teknologien til, det er faktisk
1: meget... Mere, end vi ofte får. Det har du faktisk ret i.
0: Det er faktisk meget fint med et enkelt eksempel på, hvad vi skal bruge
1: det
0: til.
1: Det kan du ret i. Nej, men en anden faktisk, en brugbar ting, som jeg tænker på, det var det der med, at den lytter over med. Det vil sige, at den kan høre det musik, man hører. Og Shazam er indbygget. Det var sådan en, hvor jeg tænkte, okay, jeg når aldrig at åbne Shazam og trykke på knappen, inden nummeret er slut.
0: Ja.
1: Det er så den. Det er den ene ting, jeg forestiller mig.
0: Okay.
1: Prøv lige at tænke på, hvad det gør ved skænderier, man har med sin kæreste, hvor man er sådan lidt, det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde. Det sagde jeg ikke. Jo, det gjorde. Prøv at høre. Så får man så måske kun det der. Det sagde jeg ikke. Men man kan få 15 sekunder bare sådan stående af tekst på sit ur.
0: Ja.
1: Det har jeg det.
0: Og så vil der stå på dit ur, din lede kælling, gå hjem med dig, eller hvad hedder det, jeg tager børnene med, og sådan noget.
1: Den smålige narcissist, jeg er så træt af. Ja, sådan noget.
0: Så står der det. Okay, fint. Det ved jeg ikke, om jeg har brug for.
1: Nej. Den anden mulighed er det, der hedder Siri Recap. Den er på en måde lidt mere creepy, ikke?
0: Okay.
1: Fordi Siri Recap kan simpelthen give dig en opsummering af alt det, der er sket af vigtige ting i løbet af hele dagen. Det vil sige, Siri lytter med hele tiden for at kunne give dig...
0: I dit liv. Altså det, der er sket af vigtige ting i dit liv.
1: Ja, og du er jo, medmindre du sidder derhjemme hele dagen, jo nok også sammen med alle mulige andre mennesker. Det er jo sådan en del af problematikken. Men lad os sige, du er sådan en, der går til møder hele dagen. Mm. Du har det ene møde, det andet møde. Du løber rundt og når alt muligt.
0: Ja.
1: Hvad var det nu, det vigtige var, der skete i dag? Så får du fra Siri en Siri Recap.
0: Men er du sikker på, at den har den optaget alt, hvad der er sket?
1: Nej, det er jo så det. De siger, at den ikke optager.
0: Oh.

0: Men hvad betyder det, at den ikke optager? Man skal forstå det på den måde, at den ikke transkriberer. Den lytter ikke med hele tiden, men den kan bruge AI til at give sådan en overordnet opsummering. Altså tage de vigtigste noter, kan man sige. Ligesom sådan en lille digital sekretær, der ligesom følger med i alle de vigtigste pointer eller aftaler.
1: Jamen, den er vel nødt til at høre efter et eller andet, hvis den skal kunne tage noter, eller hvad?
0: Jamen lige præcis. Den siger, at lyden bliver ikke optaget, men opfanget. Så det vil sige, at lydfiler gemmes ikke. De kan ikke tilgås af appen. Der er ikke nogen lydfiler, som jeg forstår det, på din telefon eller på dit ur. Mm-hmm. Men den opfanger, hvad der foregår, og tager en eller anden form for noter. AI'en kan ligesom tilgå det som
1: okay.
0: Noter.
1: Nå.
0: Ja. Hvordan det lige fungerer præcis, og hvordan i alverden man gør det sikkert, det er jo så det store spørgsmål, ikke?
1: Men det lover de, at det ikke er noget med, at der skal sendes en lydfil af din dag til Silicon Valley, og du ved, forbi et eller andet. Og det,
0: lige præcis.
1: Altså, det foregår lokalt, det hele.
0: Det er jo det. De er ligesom kendt for privatlivsbeskyttelse. Det er jo det, at det er derfor, vi betaler så mange penge til Apple. Det er jo også det der med, okay, de passer på os, de passer på vores privatliv. De har virkelig forberedt sig på alle de her spørgsmål om sikkerhed. Der var sådan noget 11 slides, bare sådan noget. Ja. Som han viste alt det her. Ja. Lang forklaring på, hvordan de har bygget de her features med højeste niveau. Lyden gemmes ikke, den kan ikke tilgås af Apple. Den behandles lokalt på telefonen, som du sagde, slettes derefter. Når uret synkes, foregår det krypteret. Bla, bla, bla, bla, bla.
2: Ja, så der er en masse der.
0: Der er en masse der. Ja. Men betyder det så, at folk ikke flipper ud over det her?
2: Det ved jeg ikke.
0: Nej. Fordi altså, vi har lige haft hele den her ballade med metabrillerne, ikke? Og det var jo selvfølgelig fordi, at man kan decideret blive filmet eller blive optaget. Ja. Uden ens vidne. Men vi talte jo også om det her med, at det handlede jo også om, at man ligesom sendte det, der skete foran brillerne, til Meta AI, til gennemgang, til Meta Service.
1: Det var noget af det, du havde det svært med.
0: Det var noget af det, jeg havde det svært med.
1: Ja.
0: Jeg synes, det lyder som om, det er lidt det samme, der foregår her. Bare på en, siger de, mere sikker, krypteret måde. Men det skal jo ligesom, AI'en skal have adgang til det her materiale, for at kunne bearbejde det. Så på den måde, så synes jeg stadig, at det er problematisk. Altså, og jeg undrer mig lidt over timing. Altså, hvorfor tør de gøre det her lige nu, hvor der er så stor en samtale omkring creepy technologies? Altså, at gøre det almindeligt på en eller anden måde, at der er noget, der lytter altid.
1: Ja,
0: det skal vi vende os til.
1: Helt klart. Jeg kommer ikke selv op i det helt røde felt her. Altså, for mig at se, så du ved, vi har kunnet optage hinanden siden båndoptageren. Jeg køber ikke helt dystopien på en eller anden måde. Altså, jeg stoler på Apple i høj grad her. Og jeg kunne også godt tænke mig at få nogle af fordelene fra AI. Og det synes jeg, de er gode til. Altså, jeg synes faktisk, det er meget godt kørt af Apple, det her.
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså, prøv at forestille dig, at du går ind til du er ikke børn i skolen nu. Du går så ind til en samtale i børnehaven om dit barn, der har vanskeligheder med et eller andet.
1: Ja.
0: Og så sidder pædagogen ligesom med et kamera eller sin iPhone op i hovedet på dig og filmer og optager, hvad du siger. Det er en smule intimiderende.
1: Jamen, vi taler ikke om at filme.
0: Nej, nu taler vi ikke om at filme. Optag. Og optage den samtale.
1: Hvad sker i rummet?
0: Hvad sker der i rummet? Altså den der fornemmelse af, for det første, det er det samme. Man har ikke mulighed for at give tilladelse eller vælge fra, for man ved det ikke. Man ved ikke, at det foregår. Det er den ene ting. Men det andet er det der med sådan, altså frihed fra at blive dokumenteret, når man er sammen med andre mennesker, uden ens vidne. Altså, jeg synes, det er lidt vildt skred.
1: Men det er fordi djævlen er i detaljen, om man kan stole på det her privatliv, eller man ikke kan stole på de her privacy-ting, de har gjort.
0: Ja.
1: Hvis det foregår lokalt på telefonen, så har jeg bare meget mindre imod det, kan man sige. Men du har jo ret i, at det ændrer ikke ved, at jeg ikke har spurgt dig, om du må blive transkriberet. Men på den anden side, nu prøver bare lige at tage det andet argument.
0: Ja.
1: Altså, hvad er anderledes end det her, end at du kunne huske noget og gik hjem og skrev det? Nu er det bare, fordi det er en maskine, der husker for dig og skriver det ned.
0: Ja, fordi man vil altid kunne sige, at du husker forkert. Altså, tilbage til kæresteskænderierne.
1: Jamen, det er jo bare godt, vi har bevis for, om det var forkert eller ej. Altså,
0: der er noget med det der med at blive dokumenteret. Altså at blive dokumenteret mod ens vilje, som på en eller anden måde er det creepy i det. At man ikke kan give samtykke til, nu dokumenterer du mig, nu optager du mig. I forhold til at være i et rum, hvor vi har lige adgang til at huske, hvad der foregik. Ikke? At den ene så har det kort på hånden, at jeg dokumenterer dig i det her øjeblik.
1: Men hvad,
0: og kan bruge det imod dig efterfølgende, er jo sådan, man kan sige det. Ikke?
2: Men hvad hvis man er en, der husker dårligt? Altså, du ved, så har du en fordel.
0: Nå, til demens. Patienter.
2: Nej, nu tænker jeg bare generelt husker dårligt til, for eksempel mig.
0: Det kommer du så til i endnu højere grad, efter du begynder at bruge den her feature.
1: Ja, der er noget om det. Altså, jeg synes ikke, det er fedt at gå og glemme, hvad der blev sagt. Jeg vil synes, det var rart at få hjælp til. Om ikke andet, så kan jeg som tech-analytiker interessere mig for, hvordan Apple har gjort det her. Og der synes jeg, de har fat i den lange ende. Altså, det er lidt en Apple-klassiker, det her med, at i stedet for at snakke om en eller anden AI-platform, man skal gå ind på, så går de ind med de produkter, de har, gør det nemt og smart at bruge. Altså, de ejer jo allerede telefonen i din lomme og dit armbåndsur og så videre. Apple gør ligesom AI til noget, din telefon bare gør. Og det synes jeg er meget fedt.
0: Ja, de bygger det ind i de produkter, de allerede har. Altså, så meget kan man sige. Ja, men selve den der, prøv at forestille dig, den der type, der altid lige har transkriptionen af, hvad der er blevet sagt. Altså, hvor irriterende et socialt rum det kommer til at være. Altså, jeg er meget spændt på, om du kommer til at bruge det der imod mig. Nej, Marie, for du sagde jo faktisk, at... Altså, der er et eller andet i den der sociale interaktion, som jeg synes er... som umiddelbart slår mig som absurd irriterende.
1: Det kunne godt gå hen og blive de nye metabriller for dem, det her. Altså, det har du måske ret i.
0: Der er noget der, ikke?
1: Jo. Mit problem er ikke så meget det med privatlivet. Mit problem er lidt mere af et andet. Og jeg så en Instagrammer ved navn Anne-Kate Hart med en spot-on-analyse, hvor hun spørger, er Apple trådt ind i deres boomer-fase?
0: Det er de så meget. Så, det er så on point, altså.
1: Der er et eller andet galt hos Apple, synes jeg. De er i hvert fald i søvn.
0: Den der skide telefon, der kan foldes ud, og lad os nu sige det ærligt, blive til en iPad, som folk skal gå rundt og tage billeder med. Det ved vi jo. Det ved vi fra alle seniorer, som tager billeder med deres iPad.
1: Alt respekt.
0: At det ikke... Ja, alt respekt. Det er ikke den vej, man skal gå for ligesom at være cool kids i klassen, vel?
1: Nej.
0: Altså, jeg synes også virkelig... Altså, jeg synes også, at Apple Watches er sygt kikset.
1: Ja. Ja, okay. Sorry. Jamen, det er godt, jeg har en kone som.
0: Jamen, nu får du det bare lige for mig. Nej, jeg synes faktisk, det er virkelig boomer-agtigt. Når man tænker på, hvor sindssygt fedt det var at få en iPod i hånden dengang, og tænkte, det er fuldstændig revolutionerende.
1: Jamen, det er det.
0: Altså, er det her...
1: Apple blev verdens vigtigste tech-firma, fordi de ligesom sådan kunne lugte, hvor det var på vej hen af, og gav os det før, hvis vi havde brug for det. Altså, det var sådan multitouch, og det her iPod-hjul. Jeg ved godt, at jeg er langt tilbage i tiden nu, men du ved, det signalerede noget kulturelt edge at have Apple-produkter dengang. Mm. Og det har de jo ikke rigtig haft siden Steve Jobs døde, hvis jeg skal være så grov. De har lavet fede produkter undervejs. Hvad er det, vi får lige for tiden? Nu får vi et par skibriller til 30.000 kroner, og et ur, der holder øje med din søvn, og hjælper dig med at huske, hvad folk lige har sagt.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er sådan lidt...
0: Altså, jeg skal passe på med ikke at være alt for kritisk, fordi jeg elsker mine AirPods, og min gamle iPhone Mini. Men ja, der med sådan og noget nyt. Altså, ægte fornemmelsen af, at det her var et produkt, jeg manglede, som jeg ikke selv havde tænkt på en eller anden måde. Ja. Altså, der er rimelig skeptisk over for Rewind og hvad de hedder alle sammen.
1: Ja.
0: At de funktioner, hvad det er, de kommer til at gøre for os. Det bliver lidt gimmicky for mig.
1: Og det er som om, at de er blevet ældre sammen med deres kunder på en eller anden måde.
0: Ja.
1: De har jo slet ikke forstået, hvad der også sker hos de unge. Altså, jeg ser jo konstant i bybilledet folk med gamle AirPods med ledning i og sådan nogle ting. Digitalkameraerne snakker vi om. De dyrker så nullerne på en eller anden måde, fordi der var en tid dengang, hvor man var offline, eller du ved, kunne finde ud af at være offline.
0: Ja, ja.
1: Og det er signalværdi for dem at referere tilbage til det, forstår jeg så. Jamen, så udgiver der nogle nye AirPods med ledning i, som har god lyd, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, sådan tap nu lidt ind i, hvad det er, der foregår, i stedet for at give os en 20.000 kroners iPad, der kan knækkes.
0: Det er skævt.
1: Vi er kommet til vores... den blog, der ikke har fået noget navn endnu. Det var ugens optur og nedtur, men det vil vi ikke kalde den.
0: Nej, men jeg har en teenager, ikke? 17 år.
1: Ja.
0: Jeg siger bare, altså på hans sprog, der ville det hedde goat eller cooked.
1: Ja, men det kan jeg ikke. Jeg kan ikke sige det og mene det på en eller anden måde. Altså, vi kan godt prøve det den her uge at kalde det goat. Hvad var det? Goat,
0: goat det er det fede, ikke? Greatest of all time.
1: Ja.
0: Og cooked, det er noget af nederen.
1: Okay. Det du så oversætter til millennial slang. Lederen. Okay. Lad os høre, hvad du har haft optur over i den her uge.
0: Min goat.
1: Nej, din goat.
0: Min goatede ting. Okay. Jeg har optur over hele balladen omkring den Tradwife-influencer-bog, der hedder Yesteryear, som Carol Claire Burke har skrevet.
1: Aha.
0: Vi læste den i min bogklub over sommeren.
1: Du har en bogklub.
0: Ja, selvfølgelig. En bogklub.
1: But of course.
0: Ja. Og det er den her sådan sylespidse satire af Tradwife-influencer, de her meget konservative kvinder, der lever som om det var slut 1800-tallet.
1: Ja.
0: Men det er også, den tæsker også på karrierekvinder og elite-college og maga-politikere og meget, meget andet. Og den handler om hende her, Natalie Heller Mills, en tradwife-influencer, som en dag vågner op i den ægte pionertid i 1800-tallet, og ligesom skal leve uden det moderne samfund.
1: Okay.
0: Og det, der er sjovt, det er, at alle ligesom er op at køre over den her bog, altså vrede. Der er nogen, der siger, at hun har stjålet hele historien fra den tradwife-influencer, der hedder Ballerina Farm, eller kontoen hedder Ballerina Farm, hun hedder Hannah Nealman. Der er nogen, der siger, at, at hun ikke går dybt nok ned i psykologien på moderskabet. Det er den ene side. Der er de andre, der siger, at hun er socialist og radikaliseret. Alle har noget at sige. Alle er vrede.
1: Ja.
0: Og dybest set, så portrætterer hun sådan tradwives mere som Kardashians, end som det lille hus på prærien, ikke? Fordi der er så mange penge, og der er så mange privilegier bag ved mange af de her fortællinger.
1: Ja, jeg vælger lige at holde mig fuldstændig ude af den debat, men jeg er meget interesseret i, hvordan sådan en bogklub fungerer.
0: Ja.
1: Jeg synes bare, det er dejligt, du har læst en bog modsat mig. Det har jeg så ikke haft
0: til. Det sker jeg ikke.
1: Det er et privilegie. Min optur er, det er måske lidt kedeligt, men EU-kommissionen. Åh, fed måde at starte.
0: Ja.
1: Jeg har optur over EU-kommissionen. Det har jeg faktisk.
0: Det er sjældent.
1: Jamen, det har jeg virkelig. Fordi de hopper med på, men de laver ligesom Danmark også et forbud for børn under 13 i at have konti på sociale medier. Går ind og siger for alle under 18, at platformene skal lave de her ændringer, sådan, så det bliver mindre afhængighedsskabende, deres design og målrettede reklamer. Og jeg synes bare, det er spændende. Altså, jeg glæder mig så meget til at se, hvordan det kommer til at se ud, eller om de finder ud af en måde at sådan fix-faxe sig udenom.
0: Altså, børn må ikke være venner med chatbots. Børn skal ikke have chatbot-venner. Jeg synes det også, det er sindssygt fedt, at det kommer nu.
1: Ja. Din nedtur?
0: Okay. Det, jeg synes er kogt.
1: Nå ja, det er det, du synes, der er kogt. Ja.
0: Okay, jeg læste bare om, at Anthropic stadig satser benhårdt på en børsnotering. Den her rekordstore børsnotering, som forventes til sådan noget, en værdiansættelse på 2.000 milliarder dollars. Største nogensinde, ikke?
1: Ja.
0: Og det er bare lige efter, vi har haft den her samtale om, at AI måske slår os ihjel, og Anthropic er så bekymret og går forrest i, at vi skal virkelig gøre noget ved sikkerheden, og nu skal vi tage det alvorligt og gå sammen og sådan noget, så virker det bare virkelig grådigt på mig, fordi en børsnotering, jeg tænker, det er markedspres, det skubber mod hastighed, det skubber mod at tjene penge, det rimer bare ikke på sikkerhed i min bog.
1: Altså, jeg vil hellere se Anthropic på børsen end OpenAI lige nu. Altså, jeg synes, i det mindste har de bevist, at de kan tjene penge og lave en forretning uden så meget reklamer og mærkelige partytricks. Altså, jeg vil hellere se dem på børsen. Jeg synes, det er mere interessant, at de har vist, at de kan lave en seriøs forretningsmodel.
0: Det kan også godt være, at det er bedre dem end OpenAI, men spørgsmålet er, om det skal være lige nu og midt i den her samtale. Det er noget med, at de vil nå det inden et midtvejsvalg, har jeg hørt.
1: Vi tager min nedtur.
0: Hvad er din nedtur, Marcel?
1: Min goat. Var det det?
0: Nej, kogt. For cooked. Helvede.
1: Okay, jamen altså, jeg fandt en nyhed om, at Mark Zuckerberg, han har jo udgivet, Meta har udgivet den her AI, der hedder Muse.
0: Mm-hmm.
1: Og det kører godt for den. Den ligger nummer et i App Store. Jeg har ikke prøvet den endnu. Men det skulle være sådan en personlig AI-agent. Ikke bare en chatbot, men en agent. Og de vil ligesom gøre det mainstream på en eller anden måde, at den kan lave ting for dig, booke møder, sende mails osv., hvis man ellers har lyst til at give Mark Zuckerberg sin mail. Men det, jeg så har ægte nedtur over, det er, at der er jo faktisk nogen, der hedder Muse i forvejen. Og det er et ret fedt rockband.
0: Sådan en storladende
1: rockband. Stadion Rock.
0: Ja, kæmpe Stadion Rock.
1: Var de store. Jeg spillede på Roskilde en del gange,
0: ja,
1: så vidt jeg husker. Og nu har Zuckerberg jo så været inde og tage deres handle. Eller købe det, det ved vi ikke helt. Men ej, i hvert fald, de skulle pludselig skifte handle, fordi at det skulle han jo have.
0: Ja, den der at Muse, den vil han gerne have fingre i. Jeg synes, de har været meget stille, Marcel. Jeg fornemmer, der har været penge. Der har været penge i spil.
1: Ja, det er måske ikke så synd for
0: dem. De har ikke sådan klaget deres nød, vel?
1: Nej, okay. Nu skal vi til en historie fra vores egen arbejdsplads.
0: Ja.
1: Hen over sommeren tog DR en række forskellige dokumentarer væk fra DRTV. Blandt andet der hedder Exit Bandeliv og Skyggekrigen. Den ene, den handler om bandemiljøet, den anden om noget russisk hybridkrig og spionage og sådan noget. Årsagen var, at DR ville opdatere sløringen af nogle anonyme kilder, der var med i de her dokumentarer. Det kunne Politikken fortælle om i sidste uge. Og Politikken selv, og også TV2, fortæller, at de følger den her udvikling tæt, fordi hvad er det, der foregår?
0: Ja, AI. Ny slags AI-trussel, kan man sige.
1: Det kan man sige, ja. Som vi ikke har snakket om før. Og bag det her, der ligger en bekymring for, at AI kan gøre nogle af de anonymiseringer, vi hidtil har stolet på, mindre sikre.
0: Ja, altså det der blur, man ligesom sætter hen over en person, der gerne vil være anonym i en dokumentar, ikke? Så man ikke kan genkende dem.
1: Ja. Og det satte nogle tanker i gang hos os, fordi kan man overhovedet love anonymitet længere, givet AI-udviklingen? Altså, hvor er den om 5 eller 10 år? journalister er måske ved at opdage, at anonymitet er ikke noget, man bare giver én gang. Det er måske noget, man sådan løbende skal gå ind og justere og vedligeholde hen over årene.
0: Ja, ja, lige præcis. Det minder lidt om den der samtale, der har været om kvantecomputer, ikke? At man ser frem mod, når, hvis den der kvantecomputer en dag kan virke, at så kan den ligesom bryde alle koder, al kryptering,
1: ja,
0: der findes.
1: Det er den gode sætning at have med, når man skal snakke om kvante til julefrokost.
0: Ja, men lige præcis. Så det er sådan lidt samme fornemmelse med det her, at AI...
1: Ja.
0: Kan bryde den her anonymisering, som man har lavet tidligere, ikke?
1: Jo, og det er ikke bare længere en sådan teoretisk idé, at de her slørede ansigter kan identificeres ved hjælp af AI. Det er blandt andet et specifikt studie, der har sat gang i alt det her oplyser DR. Forskere har testet et AI-system ved navn Revelio, der i kontrolleret forsøg går ind og ligesom forsøger at rekonstruere og identificere de ansigter, man har forsøgt at skjule med en bestemt type blur, altså sløring. Det der hedder Gaussian blur. Og det har været meget almindeligt at bruge. Og i mange tilfælde, der virkede systemet. Altså at kunne identificere personen, og ligesom, så man kunne se, hvem det var. Altså den fandt ud af, hvem det var. Eller, og det kan jo være lige så slemt eller værre, at den rekonstruerede et overbevisende ansigt, der bare var forkert. Altså falsk positiv.
0: Ja. Og hvorfor er det nu, det kan være problematisk? Altså, hvis man ligesom bliver falsk identificeret som...
1: en skurk.
0: En skurk, medlem af en bande, spion, hvad det nu kan være, så det er ikke en sjov situation at være i.
1: Netop. Ja, nu har det altså været inde og opdatere de sløringer, så de er bedre og ikke skulle kunne findes ved hjælp af sådan et værktøj. Men hvem ved så, hvad der sker om 5 eller 10 år? Det er det, jeg synes, der er spændende. Ja, det kan jo have fatale konsekvenser, hvis en beskyttet kilde bliver afsløret, kan man sige.
0: Ja, men lige præcis. Det er jo helt forfærdeligt, specielt hvis man har lovet, at hvad kan man sige, deres anonymitet for, at de var med her, ikke? Altså, så det er,
1: jo.
0: Det er klart et ansvar, som DR jo bliver nødt til at forholde sig til.
1: Ja, og så tænker jeg, en ting er jo så, det er selvfølgelig meget specifikt, sløringer i tv-dokumentar, det er selvfølgelig et snævert felt, men det kan jo sikkert være alle mulige andre ting. Jeg sidder og tænker på de her sorte streger, der bliver lagt hen over, du ved, tekst, når man får en aktindsigt, så får man tilbage, og så er den fyldt med sorte streger.
0: Redacted. Fordi
1: du må ikke vide noget som helst.
0: Ja.
1: Men der ved vi jo, at AI er jo enormt god også til at gætte manglende ord, eller manglende sætninger, eller regne ting ud, fordi den ligesom har læst hele internettet. Du ved,
0: men et af dem kan gætte, men jeg har faktisk læst, at lige præcis det med de sorte streger, der er to reelle sårbarheder. Det ene er sådan noget, at teksten faktisk kan anes under. Altså, der var nogle forskere, der fandt sådan noget 100.000 ord i offentlige dokumenter, der kunne kopieres ud.
1: Ja.
0: Og noget andet er, at man ud fra de præcise placeringer af, hvordan bogstaverne omkring stregen sådan bliver indsnævret, eller stregen bliver indsnævret efter bogstaverne,
1: ja,
0: så kan man ligesom, så kunne man afsløre navne, blandt andet i Snowden-dokumenterne faktisk.
1: Ja, okay.
0: Og i, hvad hedder hun, Ghislaine Maxwell-dokumenterne og sådan noget, har de kunne finde ting, bare okay, baseret på det.
1: Ja, så der kan være noget der, og teknologien bliver bare vildere og vildere. Okay, DR vil ikke stille op hos os.
0: Nej.
1: Vi springer over, lød det.
0: Ja.
1: Så har jeg ringet til en anden. Peder Hammerskov, leder af Center for AI på DMJX.
0: Peder er god. Han har noget at sige om det her, som jeg rigtig gerne vil høre, fordi hvad fanden er det, man kan, og hvad er det, vi skal gøre ved det? Det er jeg ret nysgerrig på.
1: Ja. Og jeg fandt ud af, at Peder må være Android-mand, fordi der kommer de der grønne bobler.
0: Nej, det er løgn.
1: Der kommer grønne bobler.
0: Du prøvede at facetime ham, og fik bare sådan en grøn boble.
1: Har du set Klovn?
0: Ja, ikke så meget.
1: Ja, det er
0: fandme mange år siden.
1: Okay. Men der er sådan en scene i Klovn, hvor Frank og Kasper diskuterer, om en ekspedient elgiganten har nørd eller LA hestehale. Fordi på den måde, så kan man så finde ud af, om vedkommende bruger Mac eller Windows.
0: Det er spændende.
1: Meget spændende.
0: Ej,
1: der kan jeg så sige, at dem, der har set Peder, vil vide, at han har ingen del.
0: Han har ikke nogen
1: Lars Hjortøjs frisyr. Nu ringer han op. Han er i venterummet. Venteværelset. Der kan lige. Skal vi lige lade ham sidde?
0: Sidder han der og hænger ud? Der er pissefedt i vores green room. Der er varm kaffe, og der er...
3: Hola, hov. Er det jo ikke meningen med den der baggrund på?
1: Er den er super fed, den baggrund der. Fritskrabet green screen. Det er meget TikTok-agtigt.
3: Ja, jeg ved ikke helt. Jeg var egentlig meningen, at skulle på. Jeg troede faktisk, jeg havde fjernet den. Men jeg ved ikke...
0: Mikrofonen kommer og går lidt.
1: Nå ja.
3: Jamen, jeg selv.
1: Man kan ikke finde ud af, om den skal fritskrabes.
0: Skal den med?
1: Og når den fritskraber din mikrofon, så får du sådan en hul i kinden.
3: Jamen, det er jo det. Det gider vi jo ikke have. Background none. Oh. Sådan. Beklager.
0: Se nu der. Ja.
1: Nu er den der.
3: Ja.
1: Velkommen til.
3: Tak skal du have.
1: Peder, kan AI... I dag afslører en person, som vi tidligere har forsøgt at anonymisere. Hvordan hænger det sammen?
3: Ja, det kan det. Og det er jo altid lidt en bombe under, den måde, som vi jo i medier i, jeg har nær sagt, årtier, eller i hvert fald i meget lang tid, har arbejdet med at forsøge at beskytte kilder, for eksempel. Ikke? Det her med at kunne putte et eller andet splat midt i hovedet af dem, og så kan man ikke se ansigtet længere. Og der må vi bare sige, det kan vi ikke være sikre på, at vi kan regne med længere.
1: Og hvad er det, der er sket?
3: Jamen, der er sket det, at der er nogle forskere fra et universitet i Illinois, som har udviklet en dims, kan man sige, som kan gå ind og fjerne den her maskering ekstremt effektivt. Og man kan sige, altså en ting er jo, at den sådan kan, hvis man sådan, I kender måske godt det, at de har taget billeder af nogen, og så vil I godt lige måske skåne dem for, at de bliver hængt alt for meget ud, og så slører man dem. Og så kan man sløre dem mere eller mindre. Man kan også ligesom, I kender måske det med, at man kan putte sådan et sådan noget baggrundsskarphed / uskarphed på, og så bliver ting sådan lidt sløret, kan man sige. Og det er også det, man gør med det her, normalt det her gaussisk sløring, som man kalder det. Ikke? Altså, I kender godt den der måde, man kan sløre folk på. Nå,
1: men det, ja, altså, det her, hvor man sådan går ind og fjerner pixel, sådan så at det menneskelige øje måske kan ikke se, hvad der foregår, men man får stadig sådan en fornemmelse af, at der er et ansigt.
3: Ja, man fjerner ikke rigtig pixel. Man går ligesom ind og laver sådan nogle lidt større kerner, kan man sige, hvor man går ind og sådan gnider det ud, så man ikke rigtig kan se ansigtet. Og nogle gange kan man godt se det alligevel. Hvis man ikke kniber øjnene sammen og kigger på sådan et billede, så kan man faktisk godt se, hvem det er alligevel, ikke? Hvis det ikke er gjort særlig meget. Men hvis man gør det meget kraftigt, så ligner det bare en stor bløret masse. Nå, okay. Og hidtil har det været sådan, når man laver den her meget bløret masse, så har man, hvis man kommer op på sådan en meget stærk udgave af det her, så kan man simpelthen ikke se, hvad for menneske der er bagved. Man kan ikke engang se, hvor øjenhullerne er, eller noget som helst. Nej. Men nu er de her forskere, Vildenøj, har lavet det her system, som altså kan gå ind, og i 95,9% af tilfældene, kan det simpelthen genskabe det menneske, der er bag ved den her sløring. Og det er ret vilde tal, ikke? Og det er super problematisk. For eksempel med skyggefloden, ikke? Eller skyggekrigerne. Altså de her dokumentarer, som DR for eksempel har trukket tilbage, og NRK har trukket tilbage.
1: Og lagt
3: fordi
1: op igen.
3: Man har været og lagt op igen. Ja. Men hvor man har ville beskytte nogle folk, kan man sige, ikke? Med den her teknologi. Og det kunne man så simpelthen ikke garantere længere. Og det er jo bare et eksempel, og dem vil der ligge masser af derude, ikke? Og også, altså ikke kun i medier, det er også vi andre, der går og gør det. Altså skoler, som vil beskytte børn mod at blive vist, eller os andre, der vil beskytte vores kolleger, der kommer til at lave et eller andet sjovt til en eller anden julefrokost, hvor vi lige vil bløre det med det mindste. Nu kan man så nemt vende det om igen, og det er jo super problematisk.
1: Okay, så hvad er vi så ude i, at man er nødt til at gøre, hvis man vil sløre med den teknologi, vi har i dag? Altså skal man, hvad kan man så gøre?
3: Jamen, måske skal man ikke tænke så meget teknologi, dybest set. Altså, fordi det er godt, at du har en teknologi i dag, men du ved ikke, hvad for en teknologi du har i morgen. Så derfor så er det sikre jo at gøre noget helt andet. Altså simpelthen filme væk. Og det er jo virkelig kedeligt, for vi vil gerne lave historier, hvor folk kan se, hvem er det, vi taler med. Hvis vi snakker journalistik, for eksempel, vil vi gerne kunne vise et ansigt, eller i hvert fald vise, at der er et menneske. Og det er jo selvfølgelig problematisk for journalister, tror jeg, de vil tænke, hvis de ikke kan gøre det her længere. Men det andet er jo bare værre. Så jeg tror, det sikre valg er måske at gøre sådan noget, hvor man kun kan se konturen. Det gør man jo stadigvæk nogle gange, og det kan være det. Men stadigvæk så være opmærksom på, altså kan man så alligevel se nogle spejlinger, eller ja. Så jeg tror, det sikreste det er ikke at gå efter en teknologisk løsning, for den kan virke i dag, men kan være forældet i 2029, ikke? Så hellere gå efter noget, som ikke er afhængig af, at teknologien bliver med at være, hvor den er i dag.
0: Peter, vi sad og snakkede om falske positiver lige før, og nu sagde du 95%, det er meget vildt tal, men jeg kom til at tænke på den her sag, der var dengang omkring den her ICE-betjent, der skød René Good, ikke? Han var maskeret, men der kom et billede frem af ham, som der var så rigtig mange internetkrigere, der forsøgte at demaskere, sådan de brugte grok.
1: Ja. Menneskelig intelligens.
0: Ja, altså så jeg tænker, når man bliver AI sådan udfylde lige resten af det her ansigt, så får man jo bare et eller andet rent fantasi eller noget statistisk sandsynlighed. Men alligevel så gjorde de det, og så fik de det her ansigt grok produceret uden maske. Det kørte de så i en omvendt billedsøgning, og så pegede det på en rigtig person. Det var bare ikke ham, der skød.
3: Nej, altså en af to rigtige personer, for der var både, altså der var både en eller anden chefredaktør, der hed det, og så var der også en eller anden person, der hed det samme navn, og begge kunne godt ligne ham lidt, og blikket begge blev så hængt ud, ikke? Ja, og skulle være til, ud og forsvare sig og sige, jeg er ikke ham. Ja.
0: Er det her noget, altså er det noget, vi kommer til? Nu sagde du godt nok, at det var meget, at den med meget stor sandsynlighed kunne finde det rigtige ansigt, men er der ikke også ret stor sandsynlighed for, eller i hvert fald én sandsynlighed for de her falske positiver nu?
3: Jo, selvfølgelig er der det. Og problemet er jo, at de kan komme til at se sådan også meget troværdige ud, netop fordi vi har jo den her generative teknologi, altså diffusionsmodeller puttet ovenpå, som jo gør, at man virkelig kan lave noget, der ser troværdigt ud. Selvfølgelig er det en kæmpe stor risiko, at vi kommer til at producere de her falsk positive, eller ikke vi gør, men at nogen derude gør det, ikke? Og det er jo et kæmpe stort problem.
1: Hvis man har det her værktøj, lad os sige, vores fjender udvikler sådan et her værktøj, men vi ikke får det at vide, eller så kan det jo blive et problem, at vi ligesom tror, at informationen, vi har gemt af vejen, lige pludselig bliver kompromitteret. Det er jo der, hvor at man føler, at AI kan være et supervåben, som Trump han siger, i hænderne på den, der har det.
0: Mm. Og det bliver et kamp.
3: Og det er det jo også. Altså dem, der har adgang til det her værktøj, har jo adgang til at se nogle ting, det ikke var meningen, de skulle se. Altså ligesom man også kan, via sprogmodeller, kan kigge på dokumenter, hvor der er streget ud med sorte felter, men netop fordi de er så gode til at regne kontekst ud, kan de måske godt alligevel regne ud, hvem var den her person, der betaler med her, ikke? Og det samme med billeder. Altså nu kan vi ikke være sikre på, at teknologien beskytter os, måske gør teknologien det modsatte her, ikke? Mm. Og vi har set det før, der var en gut fra... Hvad fanden var han? Han var en eller anden skolelærer fra Canada, der havde muntret sig i Thailand med at lave overgreb på nogle folk dernede. Og så havde han så lagt billeder op af det også, hvor han så havde lavet sådan en swirl på sit ansigt. Altså sådan ligesom lavet sådan det var drejet helt rundt, kan man sige. Ikke?
1: Ja.
3: Og det havde han jo haft det fint med, og havde troet, at han slap med det. Men så var nogen, der bare havde brugt det samme værktøj og bare bedt om at gøre det tilbage igen.
1: Og gør det om
3: med. Og så kunne man altså anholde ham, ikke?
1: Tankevækkende. Tusind tak, fordi du var med, Peder. Fornøjelse.
3: Ja, jeg fik aldrig rigtig brugt min analogi med en blender.
0: Hvad var det for en analogi med en blender?
3: Ej, det er bare det der med, at man, altså, vi tror jo lidt, at når vi gør det her med et ansigt, så er det lidt ligesom, hvis vi putter et jordbær ned i en blender. Altså, det vil aldrig kunne samles igen. Altså, vi har en anden idé om, altså, vi tror simpelthen på, at den her teknologi, altså, og det er også noget automation bias, ikke? Altså, vi tror, at den her teknologi, den kan gøre ting til noget, som aldrig vil kunne genskabes igen, ikke? Og, ligesom vi ikke kan genskabe det jordbær, vi har blandet til vores smoothie her i morges, ikke? Ja. Men alligevel, så må vi bare erkende, at det kan det godt, og kan det ikke nu, så kan det næste år, ikke?
0: Den var god at have med.
1: Blenderen, ja. den kan man huske. Det var Prompt. DR's program om teknologi og kunstig intelligens i særdeleshed.
0: Ej, hvor flot.
1: Mm. Det var da nogle gode, spændende snakke, hvis jeg lige skal evaluere. 12 til dig.
0: Ej, 12? Tak mig selv.
1: Altså, det er den nye skala.
0: Jeg følte mig også sådan lidt 12-talsagtig i dag, faktisk.
1: Det var du også.
0: Jeg synes også, at du var rigtig god.
1: Ja, det var en 20'er. Det var en 20'er. Den noget rutinepræget præstation.
4: P8 tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
5: Face the mask over your face and breathe normally.
4: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på P8.
5: We hope that you will have a pleasant journey.
4: Live i DR Lyd.
6: Om lidt her på P1, så er Christian Letts og Lauke Henriksen igen klar med en omgang Bibelen let fortalt. Hvor overskriften i dag lyder, var Jesus socialdemokrat? Lyt med på den anden side af en radioavis.
7: Vi skal alle sammen forberede os på, at Rusland vil presse os mere og intensivere hybridkrigen mod Vesten og NATO. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag er kommet med en ny vurdering af truslen fra Rusland. Og vi står midt i den mest kritiske situation i mange år, siger forsvarsminister Jeppe Bruun.
8: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
7: Tidligere var vurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe et andet land. Men det har ændret sig, og nu kan det ikke afvises, at Rusland vil invadere et NATO-land, selvom risikoen er lille. Og det er alvorligt, siger vores forsvarskorrespondent Mads Kors.
9: Altså, når man ser på FE's vurderinger i de seneste år, så er det altså gået fra noget, som Rusland forbereder eller planlægger, til noget, som Rusland udfører, bare ikke sådan helt tæt på Danmark, og så til nu, hvor myndighederne siger til os, jamen det her det er noget, vi skal forvente, kan komme helt tæt på vores hverdag.
7: Den russiske ambassade mener ikke, at der er nogen form for hold i den nye trusselsvurdering. En gerningsmand tog i nat fejl af en adresse og affyrede skud gennem en dør til en lejlighed i Aarhus V. Ingen blev ramt, og politiet har en hypotese om, at skyderiet har en forbindelse til et andet skyderi i en bolig i Haslager sydvest for Aarhus natten til lørdag. Politikredsen har været til stede på adressen og brugt hunden til at søge efter spor i området for blandt andet at skabe tryghed igen. Det fortæller politiinspektør ved Østjyllands Politi, Brian Foss. Olsen.
10: Det vi er sat i verden for, det er for at skabe tryghed, og det her skaber jo lige nøjagtigt det modsatte. Det skaber en frygtelig utryghed, når en ganske almindelig borger, der måske ligger og sover, lige pludselig vågner ved, at der er nogen ukendte gerningsmænd, der skyder mod pågældendes dør. Så derfor har vi sat massivt ind fra starten.
7: Det er endnu ikke lykkedes at finde gerningspersonen, og der er heller ikke noget signalement af vedkommende. Det har skabt stor vrede også blandt politikerne, da en svensk mand blev slået ned under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni. Og nu er en 31-årig mand blevet tiltalt for vold mod manden, der døde 3 dage efter, blandt andet på grund af en bræsning af pulsåren. Det skriver anklagemyndigheden ved Københavns Politi. Og efter planen så kommer sagen til at være for retten den 7. oktober. I aften og i nat mest let skyet vejr til skyet, også en enkelt bygehister her. Temperaturen den lander et sted mellem 5 og 14 grader, og lunest bliver det langs kysterne. Svag til jævn vind, der kommer omkring nordvest og drejer af mod vest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Radiovisen var med Camilla Mærsk.
6: Du lytter til P1.
11: Christian Leth mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauke Henriksen prøver at forstå teksten. Men hvad fortæller de 2.000 år gamle historier egentlig? Og hvordan præger den kristne kulturarv vores samfund? Sammen undersøger de, om Bibelens fortællinger stadig former os den dag i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Var Jesus socialdemokrat?
12: Vi har jo egentlig, som en sjov sammenligning, nævnt det her flere gange, at hele den tidlige kristendom, eller hvad der senere bliver til kristendom, er et stort sammenkog af mange grupperinger, der er måske enige om den grundlæggende idé om ham der, Jesus Kristus. Men inden for den overordnede paraply eller bevægelse, kan der godt opstå uenigheder om retninger. Nogle vil sige, det er detaljer, andre vil sige, det er fundamentale forskel om, hvordan den sande vej egentlig skal være. Og det, vi har sammenlignet særligt den tidlige kristendom med, er Socialdemokratiet. Så du, Christian, har besluttet, at nu skal vi lave en episode om, hvorvidt Jesus var socialdemokrat.
13: Grunden til, at jeg synes, vi skulle lave et program, der hedder, Var Jesus socialdemokrat, det er, at på det sidste har der været virkelig mange diskussioner om kristen kultur, om Danmarks historie, om hvilken sammenhæng den har med det demokratiske samfund, vi lever i dag i Danmark. Og lytterne til det her program ved, at jeg i hvert fald er en af dem, der mener, at vi ikke kan forstå vores moderne tankemønstre, hvis vi ikke også forsøger at forstå de rødder, vi har, og de rødder, de ligger i vores kultur i stor grad i kristendommens mange innovationer og gennembrud. Og det er altså ikke bare de gode, og det er heller ikke bare de onde. Kristendommen er i sig selv, som du er inde på, jo et sammensurium af jødiske og græske tanker, og det udkrystalliseres i et romerrige, og det bærer præg af den tids tænkning. Men det er jo sådan en ret kompliceret pointe, altså at komme med, at prøve at finde mønstrene for den måde, vi tænker på. Og den måde, politikere og meningsdannere har deltaget i den her diskussion om kristendommens arv for tiden, Ja, den synes jeg er knap så kompliceret. Den er ofte direkte unuanceret og forenklet. Og når en minister for eksempel siger, at vores danske soldater går i krig for kristendommen, eller når andre politikere siger, at vores demokratiske folkestyre er en logisk konsekvens af denne her religion, så ender vi ind i en samtale, der bliver for enkelt. Den lyder måske, samtalen lige nu, som om, at vi nu endelig tør tale om den kristne kulturarv. Det gjorde vi ikke særlig meget for 5 år siden. Men jeg synes ikke, det her er en særlig god måde at gøre det på, fordi den bliver brugt enten af dem, der siger, jamen, kristendommen er grundlaget for vores samfund, så hvis man er imod den, så er man imod samfundet, eller man bliver nødt til at være kristen, eller et eller andet i den retning, man bliver nødt til at være herfra. Eller også bliver brugt af modstanden, der siger, alt det dårlige, det kommer i virkeligheden fra kristendommen, og hele det moderne samfund er et forsøg på at bryde ud af det. Og så ender man med de her kedelige, sort-hvide, unuancerede, ikke særlig historisk korrekte observationer. Så i det her program tænkte jeg, Lauke, at vi skulle prøve at se, om vi kan finde nogle tegn på det danske demokrati i Bibelens tekster. Er det virkelig rigtigt, at det kristne menneskesyn logisk set fører til et demokrati? Og det er sådan noget, vi hører sagt for tiden. Er det virkelig rigtigt, at det at kæmpe for demokratiet er det samme som at kæmpe for nogle kristne grundværdier? Og er det virkelig rigtigt, at det, der adskiller os fra de andre folkefærd, det er ikke bare vores nationale kultur, men det er en grundlæggende, frihedselskende, demokratisk humanisme, der bunder i kristendommen. Det vil sige noget, de andre per definition ikke kan forstå, ikke medmindre de køber ind på den arv og tager de her kristne værdier på sig. Kan det virkelig være rigtigt? Ja, det undersøger vi nu, så velkommen til Bibelen Let Fortalt.
14: Vi starter med at følge Jesus i den her episode, der går rundt og prædiker. Og den her gang gør han det i Lukas evangeliet. Og der sker på et tidspunkt, at han kommer til byen, hvor han er vokset op, nemlig Nazaret. Og på sabbaten går han ind i synagogen, hvor han begynder at læse op fra Esajas bog, og finder en passage om en person, som Guds ånd hviler over. Så Gud har sendt personen for at bringe et budskab til de fattige, udråbe frigivelse for fanger, give de blinde synet tilbage og sætte de undertrykte i frihed. Så man kan jo godt sige, at dem, som der bliver snakket om her, ja, det er jo ikke de øverste i hierarkiet. Tværtimod, det her er med omsorg for de svageste. Og det her med fokus på svage og fattige fortsætter lidt senere i Lukas evangeliet, hvor Jesus blandt andet siger, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Men Jesus saligpriser ikke bare de fattige. Han kom også med vedråb over rige og mætte. Og hvis vi så fortsætter med Lukas forfatteren, det er så bare ikke i Lukas evangeliet, men i Apostlenes Gerninger, part 2.0, så fortsætter den her solidariske deling i den første menighed. De beder sammen, de spiser sammen og deler alt sammen, også deres ejendel og ejendom. Og nu nærmer vi os jo nærmest Socialdemokratiets våde drøm om almennyttige boligbyggeri på den helt store skala, og det er jo også på både godt og ondt, og det ved jeg, at Socialdemokratiet også selv vil sige i dag. Men det kan godt være, at der er flere her, der sælger rup og stup af alt, de har, og lægger det for apostlenes fødder. Men det er måske ikke alle, der er 100% på at skulle give det hele til menigheden. For der er historien om Ananias og Safira, som også sælger deres ejendom. Men de giver bare ikke alle pengene til menigheden, men beholder nogle af dem selv, uden at sige det til menigheden. Men selvfølgelig opdager den snarrådige Peter jo det her, og han spørger, hvorfor Ananias løj om det her. Peter siger, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Og da Ananias hørte, jamen, så falder han død om. Og da Ananias kone Safira senere samme dag kommer hjem, uden at vide, hvad der er sket, så stiller Peter hende det samme spørgsmål om, hvad de har solgt huset for. Og hun fortæller den samme løgnhistorie som sin mand, og falder også død om. Så det der med at dele alt, eller i hvert fald ikke at gøre det, det har lige pludselig konsekvenser.
15: Og så hopper vi til, og jeg ved ikke, om det her er en ærkesocialist. Det er det jo nok ikke, men det er din bedste ven, Christian, nemlig Paulus. Og det er ret og bestemt Filipperbrevet, hvor han beskriver Jesus Kristus. Og han beskriver Jesus som en, der ydmyger sig, en, der tager en tjenerskikkelse og forblev lydig indtil døden på et kors. Og derfor har Gud ophøjet ham. Gud giver ham navnet over alle navne, og Jesus skal få hvert knæ til at bøje sig, og hver tunge skal bekende, at han er Herren. Og man må sige, jeg ved ikke med dig, jeg synes, det her rimer jo ikke så meget med fælles ejendom og mit hjem er dit hjem. Jeg vil måske mere sige, at fokus her er på, at der er et helt klart hierarki. Og det tema kan man godt argumentere for, at Paulus fortsætter i Romerbrevets kapitel 13, hvor man også skal anerkende hierarkiet, og at alle skal underordne sig de myndigheder, der står over dem. Og det argumenterer Paulus med, at det kan man gøre, fordi der ikke findes nogen myndighed, der ikke er for Gud. Og det vil sige, at hvis man gør op eller går imod de her ordninger, ja, så går man altså imod selve Guds hierarki. Så det her er altså voksenudgaven af 10 stille, spis din havregrød, nemlig indordne dig, betal din skat og gør, som der bliver sagt.
3: Mm.
15: Altså, Christian, det er en ret sjov og faktisk lidt broget tekstskar, du har valgt her til i dag. Og lige nu minder det for mig mest om George Orwells Kammerat Napoleon, hvor alle er lige, men nogle er bare mere lige end andre.
13: Ja, det er en broget skare, det har du ret i. Altså, man skal huske, at Jesus og de første kristne, de lever under Romerriget, som jeg nævnte i introduktionen. Et enevældigt kejserdømme med en kejserkult, hvor kejseren hyldes som herre og guddommelig. Og det skal man forstå, at det er den virkelighed, der er. Så der er ikke nogen af de bibelske forfattere, der sidder og skriver ind i et demokrati eller drømmer om et. Det er slet ikke en horisont, de ligesom har. Det demokrati, der kendes på det tidspunkt, er altså fra antikken, det er i Athen, og er ret anderledes end det demokrati, vi forstår. Og så er det næste gang, vi ser det jo, altså i oplysningstiden 1600-1700-tallet, hvor man begynder at have de her tanker. Og der kan man sige, at oplysningsfilosoferne ofte så sig i direkte opgør med kirken. Det er bare sådan lidt fakta. Men det er forskellige bud, vi har på Jesus i de her tekster. Vi har kommunist-Jesus, kan man sige, hvor alt skal deles med alle. Vi har også det guddommelige kongerige, der måske minder lidt meget om det romerske imperie. Og så har vi altså Paulus' respekter hierarkiet motto her. Evangelierne og apostlenes gerninger, det er Lukas, som man mener er et af de to sidste, der er blevet skrevet nok ret sent, altså omkring år 90, måske endda senere, med for apostlenes gerninger, og som baserer sig på Markus og Matthæus. Og så har vi altså Paulus' breve, som er det tidligste, vi har af kristne tekster. Så det er nogle ret forskellige kilder også, og det er måske også en af forklaringerne på, hvorfor det er så forskellige bud på, hvordan Jesus' holdning til magt egentlig er. Men lad os prøve at komme igennem det.
15: Lad os starte med Lukas-forfatteren. Og ret sådan nysgerrig. Det er ikke noget, jeg har forberedt. Det er bare, jeg kommer til at tænke på. Den her med, at det er jo en todeling med, at du har evangeliet, og så har du apostlenes gerninger. Har man nogen idé om, hvornår... Altså, jo, man har nogen idé om, hvornår de er skrevet, men er de skrevet i forlængelse af hinanden, eller har der været en pause?
13: Det ved vi faktisk ikke. Det er der rigtig mange, der diskuterer. Fordi at apostlenes gerninger jo lidt starter med en begyndelse, som faktisk skriver lidt om på slutningen af Lukas evangeliet, så måske er der gået nogle år. Derudover mener man også, at apostlenes gerninger hentyder til Josefus, historikeren, som skriver altså omkring århundredeskiftet, og derfor er senere på nær, som der er nogen, der mener, at jamen, måske er Lukas evangeliet egentlig også derfra. Så det er faktisk noget, vi ikke rigtig helt ved.
15: Okay. Så parkerer vi den der, og så fokuserer vi så på indholdet.
13: Ja.
15: Og det, som Lukas-forfatteren jo har særlig fokus på, det er de fattige og deres måde at agere på. Og jeg undrer mig, om det her er en unik vinkel, for her virker det til at være mere i fokus på deres position i samfundet, end det er de andre evangelier. Altså, du har for eksempel i Matthæus med bjergprædiken, hvor vi også har ordet fattige, men der er det dem, der er fattige i ånden.
13: Mm.
15: Men her er det bare dem, der er fattige, eller svage, blinde, eller udsatte.
16: Og han løftede sit blik, så på sine disciple og sagde, salige er I, som er fattige, for Guds rige er jeres. Salige er I, som sulter nu, for I skal mættes. Salige er I, som græder nu, for I skal le.
15: Og det bliver i hvert fald også praktiseret i apostlens gerninger, hvor apostlen skal dele, ja, det hele.
3: Mm.
15: Og det kan jo lyde som en meget, meget, meget stringent form for kommunisme eller sekt. Men Christian, er det her normalt at have de her tanker på det her tidspunkt med fokus på de svage og fattige i samfundet? Eller er den her måde at anskue på, er det faktisk noget, der skiller sig ud?
13: Jamen, det er et godt spørgsmål. Det er, vi har før været inde på, hvor kommer Jesus' næste kærlighedsbegreb fra? Og det er fuldstændig klart, at der er nogle klare rødder i de jødiske profeter. Det er også det, vi ser i den her tekst, vi skal læse i dag, kapitel 4 af Lukas evangeliet. Jesus rejser sig i synagogen i Nazaret og får profeten Esajas bog rakt og læser op. Og det, han læser op her, det er netop et budskab, der handler om de fattige.
16: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.
13: Det er altså et godt budskab til de fattige. Det er frigivelse af fanger. Det er de blinde, der skal se. Det er de undertrykte, der skal være frie. Og så det her med, det er den nåde år fra Herren. Og så siger Jesus, i dag er det skriftord gået i opfyldelse. Altså han definerer selv sit virke ved den passage, og den er socialt konkret. Den er ikke så åndelig. Altså forstår du, hvad jeg mener? Den handler meget om, at der skal ske noget i verden lige nu. Og det er virkelig noget, vi ser, at Lukas evangeliet, for den ene ting er de jødiske profeter, men det er noget, Lukas evangeliet fokuserer mere på end de andre tekster. Og her kommer der nok ikke bare en jødisk tradition ind, men også en græsk en. Der var simpelthen en tendens til i andre græske tekster, det her med, at du så filosofiske retninger, som identificerede sig med de fattige, altså med de svageste i samfundet, med dem, som var undertrykt. Og det er noget, som er med i Markus og Matthæus og Johannes, men i Lukas evangeliet bliver det centrale budskab, og den citerer den her Esajas tekst, det her med nådeåret, som er fra 3. Mosebog, kapitel 25. Jubelåret har vi også kaldt det, når vi lavede program om det. Og jubelåret, det var sådan en idé i 3. Mosebog, om at hvert 50. år, så skulle alt gæld eftergives, alle gældslaver skulle frigives, alt bortsolgt jord skulle gives tilbage til den oprindelige slægt. Det er sådan en økonomisk nulstilling, kan du sige. Der på en måde
15: prøv at overveje det i dag.
13: Ja, men det er vildt. Det er en vild tanke, og det er på en måde en idé, der forhindrer permanent ophobning af rigdom og jord på få hænder, kan du sige. Men det bliver også en idé om, at Gud han eftergiver vores gæld. Og det fik sådan en teologisk betydning. Og om det nogensinde er blevet praktiseret i virkeligheden, det diskuterer folk.
15: Ja, det kan jeg godt forstå, for det tror jeg, det er rigtig, rigtig krævende, også selv dengang.
13: Ja.
15: Jeg kan godt lide ideen om, at Gud eftergiver
13: ja.
15: Måske den mere åndelige gæld.
13: Og det er jo derfor, det fik en betydning også, for så blev det netop et billede på hos i Daniel, at det var det jubelår, der skulle ventes på for israelitterne, ikke? Altså du ved, det bliver Guds genkomst på jorden og så videre. På den måde bliver det hele altid bundet op på det, det ved du. Men som ideal er det jo en radikal, også social vision. Og det er jo interessant, at i Lukas evangeliet, der åbner Jesus sit virke med at påkalde sig det her. Til gengæld, der hvor vi ser, at Lukas er specielt fixeret på det her, det er mange steder, vi har blandt andet hans billede af Lazarus, som er den her idé om, hvordan de rige de skal lide i helvede, og den fattige skal i himlen. Ikke nogen kvalifikation, ikke noget med tro, bare at de rige skal lide, og de fattige skal i himlen. Og vi ser det virkelig i saligprisningerne, altså det stykke, som vi også måske kender bedst fra Matthæus evangeliet i bjergprædiken. som du var inde på, med Salia, den ene og den anden og den tredje. Lukas' version er meget mere socialt kontant, end den folk kender fra Matteus evangeliet.
3: Ja.
13: Matteus har du, som du siger, Salia er de fattige i ånden. Lukas, han har bare de fattige. Og så derudover kommer der også en række V-råb over de rige og de mætte og de leende. Altså, ve jer, I som er rige, for I har fået jeres trøst. Ve jer, I som er mætte nu, for I skal sulte. Ve jer, I som ler nu, for I skal sørge og græde. Og pludselig tænker man, ho, ho, ho, hvad hvis de er troende, og hvad hvis de er det ene og det andet? Og det er bare ikke det, der er vigtigt. Det her, det bliver simpelthen en politisk prædiken også, ikke? Så det vil sige, at det, vi ser i Lukas evangeliet generelt, er gennemgående et fokus på, at Jesu komme og den lovede, dommens dag, i høj grad bare handler om, at dem, der lider nu, skal saliggøres, belønnes. Mens dem, der sidder på flæsket, kan du sige, de skal faktisk virkelig lide. Altså, de er simpelthen nærmest syndet ved at være rige. Så det vil sige, det er virkelig noget, vi ser i Lukas evangeliet i meget, meget bestandt og meget, meget klart formuleret. Og vi ser det så videre også i Apostlenes Gerninger, hvor vi netop jo i teorien får beskrevet, hvordan de første kristne lever. Og man skal forstå, at Apostlenes Gerninger er selvfølgelig en form for eventyrlig biografi af hovedsagelig Peter og så Paulus, som bliver den store hovedperson. Men vi kan allerede se på den kontrolskrift, vi har, som er Paulus' egen breve, at Apostlenes Gerninger, ja, hvad kan du sige, broderer rimelig frit fra hukommelsen, og laver om på historien, og får Paulus til at være en helt anden person, og gør Paulus og Peter til enige, hvilket de slet ikke er ifølge Paulus' breve, som vi må stole lidt mere på. Og de er altså skrevet, ja, 50 år efter, at Paulus skrev sine breve. Så det vil sige, Apostlenes Gerninger er en form for sådan en eventyrlig fortælling om, hvor fantastisk kirken startede. Hvor i virkeligheden er det, vi har et meget mere broget blik med en eller anden, hvad hedder sådan noget, renegade-prædikant Paulus, der går rundt med sin helt egen version af kristendom, og så er der en kirke i Jerusalem, men den kirke i Jerusalem bliver udslettet, og så er det hans version, der overlever. Det er nok den rigtige version. Men her får vi altså en helt anden sådan fryd og gammel version. Og i den får vi altså en videreførelse af denne her politiske, kan du sige, tanke, du har hos Lukas evangeliet. Fordi hvis Jesus var sådan en, hvad kan du sige, en kommunist-hippie, som han jo lidt er i Lukas evangeliet. Og det er en meget populær Jesus igennem det 20. århundrede, på grund af den politiske strømning, der har været. Så kan man stille spørgsmål om, hvordan bygger man så et samfund baseret på hans lære? Jamen, det får vi virkelig et eksempel på. Den første menighed beskrives 2 gange, næsten ordret. Det var vigtigt for Lukas, det her. Og det, vi får at vide der, det er, at de troende havde alt fælles. De solgte ejendom og delte efter behov. Og ja, det ligner umiddelbart et lille kommunistisk kollektiv, og sådan er det også blevet læst gennem historien.
16: De holdt fast ved apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønderne. Hver og en blev grebet af frygt, og der skete mange under og tegn ved apostlene. Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov. De kom i enighed i templet hver dag. Hjemme brød de brødet og spiste sammen. Og jublende og oprigtige af hjertet priste de Gud og havde hele folkets yndest.
15: Det her, det er jo fryd og gammen, det er jo maveslyst på den rigtig gode måde. Det her, hvor vi bare nyder det hele og deler det hele, og der er ingen problemer.
13: Det er det, og der er det vigtigt at forstå, at der er 2 spor i det her. Det ene er, at evangelisten, der skrev Lukas evangeliet, har det her som et tema. Altså, det er simpelthen et tema, der går igen og er centralt. Det gør også Lukas evangeliet til et af dem, der er, altså det er de bedst skrevne evangelier, vil jeg sige, og det er en historie, der hænger sammen, og det her, det bliver sådan en pointe, som altså mange steder er vigtigst. Altså det er noget, det Jesus virkelig slår på, og som apostlene også går virkelig meget op i. Det er det ene spor, at forfatteren har det incitament. Det andet, som måske er en historisk kilde, er noget, vi nok ser hos sådan en som både Jesus og Johannes Døberen og alle mulige andre jødiske profeter på det tidspunkt, jødiske prædikanter, som er altså de her profeter, altså de gamle profeter fra det gamle testamente. Det er virkelig, virkelig vigtigt at få dem med, fordi at, som jeg har sagt det før, og det er bare vigtigt at sige det igen, ideen om, at Jesus kommer og bryder med et jødisk lovsamfund, hvor at hvis man er uren, så er man ude af samfundet, og hvor, altså, du ved, sådan et kastesystem, det er bare ikke korrekt. Han citerer, altså rent tematisk, simpelthen profeterne direkte. Det er noget, vi ser igennem de jødiske skrifter, at profeterne, de har en glødende harme over social uret. Den er ikke from, og den er ikke teologisk. Den er rasende. Altså Amos, der afviser Guds tjeneste.

0: og tage den hjemløse ind. Så det er meget vigtigt at forstå, at den her sociale til dit spørgsmål, den er sociale...
1: Men det vil Gud ikke have, eller hvad?
0: Han vil ikke have den faste, som er rituel. Han vil ikke have ritualet. Han vil have omsorgen for den fattige.
1: Men det kan jeg da godt lide.
0: Jamen, men det er virkelig fedt og en virkelig vigtig ting i det her. Og det er ikke fordi, at det er jødedom, der så opfandt den og omsorg. Den ser vi også andre steder, men i den jødiske tradition er det noget, der er formuleret af profeterne som Guds bud til mennesket. Og det er bare for at slå helt fast, at når Jesus så står og siger, at du ved, salige være de fattige osv., så er han overhovedet ikke ved at bryde med et ondskabsfuldt jødisk samfund. Han er ved at minde om, og det har nok været et historisk sprog, altså den rigtige Jesus har nok haft nogle af de her meninger. Hvorfor? Både fordi det dukker op i alle evangelierne, men vigtigst, det lå i tiden. Altså det er noget, jødiske profeter gør. De holder helt tilbage fra Esajas, men også her omkring år 0. Det er sådan nogen, der holder resten af samfundet, de holder dem ansvarlige for al den ulykke, der er. Det her er grunden til, at Gud ikke tilgiver os. Det her er grunden til, at Gud ikke behandler os ordentligt. Så det er en grundlæggende del af den jødiske forståelse. Så det er mere for at sige, de her to dele er begge to med i Jesu prædiken og i Lukas evangeliet. Så kommer så det vigtige spørgsmål til dagens program. Det her, det er nok ægte nok, men er det en samfundsmodel? Er det en regeringsform? Er det sådan, vi skal leve, som det bliver fremstillet i Apostlenes Gerninger? Eller er det i virkeligheden bare nogle profetiske tanker om, hvordan vi bør opføre os over for hinanden?
1: Så faktisk er Lukas' måde at anskue de her ting på, er ikke så unik. Han refererer egentlig tilbage til, hvad nogle jødiske profeter også har gjort før i tiden, eller sagt før i tiden. Er det så bare en anden vinkel? Altså, hvor Matthæus så siger fattig i ånden. Er det så at bygge videre på det? Eller er Lukas the straight guy her?
0: Det er jo det, vi ikke ved. Altså, det er jo simpelthen, fordi Lukas er jo skrevet efter de andre, og jeg vil sige, forskningen peger mere og mere på, at han har læst Matthæus, så det vil sige, han har skærpet den. Han har skærpet Matthæus, og hvor meget han har gjort det, fordi han virkelig kendte de jødiske skrifter, det tror jeg egentlig ikke er grunden. Men han har nok gjort det, fordi at der har været nogle andre tendenser. Altså nogle af de tendenser, vi ser, er, at der var en fantasi på det her tidspunkt i det romerske imperie, den græske verden, om den kloge mand, der kom fra ørkenen, hvor det her med at... Altså det er en lang snak, men hvor at også Judæa, det her land, blev set som en af de gamle lande med en gammel religion og en stor visdom. Og det var sådan noget, man søgte både i Egyptens tænker og i gamle mesopotamiske ting, men også i Judæa på det her tidspunkt. Og derfor kan det godt også have været, at det er sådan, han godt kunne lide at forestille sig Jesus, som en mand, der kommer ud fra ørkenen og siger, hvordan er det dog, I opfører alle sammen? Og på den måde, så kan det være, at det er det, han har fremstillet mere i denne her sammenhæng.
1: Der er en ret klar sekvens i dagens episode, og det er blandt andet som vendepunkt for vores socialistiske fortælling her, hvor det lige pludselig ikke er så rosenrødt mere. Altså, hvis det var en gyserfortælling, så var det her, det gik op for en, at der er noget rivravrustende galt. Og det er i Apostlenes Gerninger med historien om de to medlemmer af menigheden, ægteparret Ananias og Safira.
2: Der sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene fra jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede. Og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt.
1: Altså Christian, det er faktisk en tekst, der forvirrer mig. For jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor de bliver straffet. Og umiddelbart så forstår det som om, at de bliver straffet, fordi de ikke deler alt. Og det kan jo bare være min retfærdighed, der bliver ramt her. Jeg synes jo alligevel, at det giver noget. Hvis man kan sige det sådan. Altså Christian, jeg kan ikke finde ud af, om de skal straffes, fordi de ikke deler alt, eller fordi de lyver om, at de ikke har givet alle pengene.
0: Det er jo

0: et godt spørgsmål, fordi det, der jo er interessant ved den der sætning, det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Den viser jo pludselig, at hvis det her er et samfundssystem, så er det et teokratisk samfundssystem. Hmm. Altså det vil sige, hvem sidder øverst i det her samfund? Det er ikke mig, du har løjet for. Det er ikke Peter, du har løjet for. Det er ikke paven. Altså hvis vi skal ekstrapolere en lille smule. Det er Gud, du har løjet for. Det er en teokratisk statsforståelse. Ikke?
1: Så hvis det var Socialdemokratiet, så må man sige, det er ikke mig, men det er partiet, du synes.
0: Ja, lige præcis. Eller staten, eller folket, eller regeringen, eller landet, eller et eller andet. Ikke? Men det vil sige, du har et delefællesskab, som er frivilligt. Det er internt. Og det er under autoritet. Det vil sige, at den her autoritet er jo tydeligvis Peter, der kan indkræve til de andre. Så man sælger sit og lægger pengene for apostlenes fødder. Så der er en top og en myndighed. Det er ikke en generalforsamling. Og hvad der sker, når man lyver, jamen det er jo det, den her historie viser. Og spørgsmålet er jo netop, som du siger, er det løgnen, eller er det det, at de holder det? Altså, det er jo tydeligvis begge dele på en eller anden måde, fordi jeg tror ikke, den var god nok, hvis de var kommet og sagde, jamen, vi giver 90%. Så var der sgu nok kommet samme samtale, ikke? Men det gør det selvfølgelig værre, at de lyver om det også. Så det er vi mere for at forstå, at det er ikke et andelsselskab, det her. Det er en menighed under åndelig og apostolsk autoritet, hvor illoyalitet straffes med døden. Altså, det vil sige, det er en kult, det her. Det er jo tydeligvis en kult, hvor at vi er bare alle sammen her, fordi det er godt, og vi har det fedt, men hvis du ikke er med og har det fedt, ja, så dør du. Altså, du ved, det er jo ligesom det, der ligger i det her. Så det er mere for at forstå, at Lukas' idé i hvert fald, om hvordan man udlever denne her form for antikapitalisme, som det jo er. Altså det der med, hvis du er rig, så ryger du i helvede. Ved de rige, ikke? Mm. Det er jo ren Occupy Wall Street. Jamen, det er i hvert fald med korporlig straf eller død som resultat. Det er sådan, Lukas selv læser det, som han har skrevet, som mange læser som en slags fremsynet og altruistisk og humanistisk Jesus. Det er sådan et ja, og nu skal vi lave det til et system. Og det er jo selvfølgelig også, fordi der har ikke været nogen kommunistiske stater på det tidspunkt, og kommunismen findes ikke som sådan, så det er jo ikke det, det er, men det er i hvert fald hans bud på, hvordan det bliver gjort, og det bliver fremstillet som en god ting. Det er det, vi skal huske. Det her, det er ikke en skrækhistorie. Det her, det bliver fremstillet som en god ting. Så det er den ene ting. Det er mere for at sige, okay, var det, vi havde set i Lukas evangeliet specifikt, en eller anden form for bejlen til et socialdemokratisk, eller et almengyldigt, eller almennyttigt, eller andelsbaseret fællesskab, ja, så er det i hvert fald det her, der er konsekvensen. Og der behøver vi ikke at spørge nogen, for det er forfatteren selv, der kommer med den her konsekvens. Så det andet spor, vi har, som vi har været inde på, hvis vi skal prøve at se, hvordan at, altså, ja, det ikke tyder på det her. Det er, som sagt, Lukas er skrevet omkring 90, måske omkring 100, måske senere. Meget, meget tidligere end det har vi jo selvfølgelig Paulus' breve. Og Paulus, han taler om kongerige. Han taler ikke om folkestyre på noget som helst tidspunkt. Han bruger kejsersprog. Det er derfor, jeg siger, det er meget vigtigt at forstå, de her tekster er blevet skrevet i en romersk virkelighed. Og det vil sige, Lukas kan du på en måde se som sådan en netop lidt radikal, lidt en blomst bag øret, lidt, du ved, hippie-agtig. Hey, måske skulle vi tage os af alle de fattige i stedet for de rige. Altså, der er lidt oprør i det på en eller anden måde. Paulus, han skriver et helt andet sted fra. Han bruger ord som herre om Jesus, kyrios, som frelser, evangelium. Det var det romerske ord for et kejserligt sejrsbudskab. Altså det betød det gode budskab. Han snakker om et rige, om en genkomst, som er det her pausia-begreb, som er et begreb, man brugte om kejserens statsbesøg. Det er det alt sammen kejserord, som Paulus han tager til sig og putter på Jesus. Og i Filipperbrevet kapitel 2, der hedder det, som du måske kan huske, at hvert knæ skal bøje sig, hver tunge skal bekende Jesus som herre. I kapitel 3, der kaldes de kristnes borgerskab himmelsk, og de venter en frelser derfra. Altså det er igen titler, der tilhørte Cæsar.
2: Og da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig ind til døden. Ja, døden på et kors. Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden, og hver tunge bekende. Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære.
0: Og der er en af de altså mest succesfulde og populære kristne akademikere lige nu, tidligere biskop N.T. Wright, som bliver læst også i Danmark rigtig meget, meget, meget dygtig bibelforsker, men også med et klart budskab. Han har gjort meget ud af at det her aspekt, at Paulus' sprog altså er bevidst kejserkritisk, som han ser det. Altså, Filipperbrevet er skrevet til Filippi, som var en romersk koloni, der var gennemsyret af kejserkulten. Så menigheden der, de ville høre de her ord, altså forstår du, jeg mener, det er deres kontekst, når de hører ord som Kyrios eller som Evangelion, så forstår de det også i den kontekst, de er i. Og N.T. Wright, han har sådan en formel, som man siger, Jesus er herre, og Cæsar er det ikke. Altså, at det er det, Paulus ligesom siger, at det er sådan et stille oprør på en måde. Evangeliet er ikke sådan et opgør med enevælde til fordel for folkestyre. Det er ikke et opgør med den onde kejser, så vi nu kan få et demokrati. Det er ikke en opløsning af imperiet, sådan så vi nu kan få et dejligt kristent, du ved, anarkistisk eller socialistisk folkestyre. Det er til gengæld et rivaliserende enevælde. Forstår du, hvad jeg mener? Hmm. Det er en sand konge sat op mod en falsk. Kejseren er falsk, og i virkeligheden er det Jesus, der er kejseren, eller herren.
1: Men hvordan får du det ud af det i Filipperbrevet?
0: Nå, men det er en mere generel pointe, som man skal læse. Det er jo det der med, nogle gange kan vi ikke engang rigtig se, hvad det er, sproget gør. Fordi for os, når vi hører evangelium, frelser, herre, rige, genkomst, så hører vi kristens sprog. Og der skal vi forstå, at da Paulus skriver, der er der ikke noget etableret kristensprog. Han taler til nogle mennesker, som han selv har introduceret til alle de her idéer, og der bruger han et sprog, som til gengæld findes i forvejen, som decideret er kejsersprog. Det er lidt ligesom, hvis man skulle gå hen og sige, jamen guruen i min ashram, han er statsminister. Altså han er den rigtige, hvad hedder det, leder af det frie sekulære land. Hans nye direktiver, hans reformer, altså hvis man bruger de ord, så taler man ind i et politisk sprog, og man stiller det op som en parallel eller et alternativ af lidt det, N.T. Wrights pointe er. Det vi faktisk ikke helt kan se, det er, hvor politiske de her tekster er, når de er politiske. Men jeg synes, det er en rigtig god pointe, at i hvert fald at det, Paulus refererer til, på ingen måde en, lad os sige, flad struktur. Det er på ingen måde en eller anden form for sådan rundkredspædagogik, som Anders Fogh kaldte det. Det her, det er i virkeligheden et andet styre, et kongerige med en meget klar herre oppe øverst. Og han er så stærk, Lauke, den her herre. Han behøver ikke noget palads, fordi han er meget stærkere end det.
1: Men Christian, det synes jeg egentlig, det kan jeg meget godt lide, fordi jeg synes jo, der er en diskrepans i forhold til, hvor meget man skal dele og være fælles i menigheden, og så hvordan man skal agere i resten af samfundet. Fordi når vi nu er inde på Paulus, så er det ret tydeligt, der er et hierarki i forhold til at være en del af samfundet.
2: Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, der har en myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom.
1: Altså, alle skal indordne sig, og der findes ingen myndighed, der ikke er fra Gud.
0: Nej.
1: Og så går der ellers en lige linje ned igennem det hele, for til sidst at komme til folket, eller pøblen, eller hvad vi skal kalde det. Og for mig at se, bliver det jo, altså det er jo en helt anden vinkel, end noget, at det vi ellers har taget sig i det her program. Og det er også derfor, jeg synes, det har været svært, ligesom at sætte de her ting sammen, og det er måske også det, der er gode. For her virker det til at være et helt klart hierarki, oppefra og ned. Og egentlig ikke som de andre tekster, hvor man godt kan tolke som, at og det er lige før, magten kommer, altså nedefra for folket, at det er dem, der definerer det.
0: Ja, på nær, det er ikke den rigtige magt. Altså det er jo det, Paulus Hill, han siger, at al magt kommer i virkeligheden oppefra. Der kan du sige selv, når de fattige skal blive saliggjort, så bliver de jo saliggjort af Gud, altså oppefra. Det vil sige, magten skal gives til de svage, men den bliver givet af den almægtige Gud og hans søn, Herren.
1: Mm.
0: Altså Guds søn, som du også skal huske, Guds søn er også en kejsertitel. Så det vil sige, at det her det er et sprog, der decideret bærer præg af den politiske kontekst, man selv er i, og det, man ser, er ikke en ny struktur, man ser et alternativt imperie. Så når Paulus i Romerbrevet skriver, at enhver skal underordne sig de myndigheder, der står over ham, for der ikke er nogen magt, der ikke er for Gud, der er ikke nogen øvrighed, der ikke er for Gud, jamen så er det ikke, at magten udgår fra folket, det er, at magten udgår fra Gud, så underordne jer. Altså det, der egentlig er, det er, at han vil gerne skifte ud i det styre, der er, men ikke fordi han vil gøre op med det og sige, er det ikke for dårligt, at vi bliver undertrykt på den her måde? Jo, det kan godt være, han siger det, men så er det, fordi vi bliver undertrykt af kejseren med alle hans fjollede guder. På mange måder er det her den modsatte grundtanke af det moderne demokrati. Altså det er jo det, man ligesom skal forstå, at det her, det er det modsatte af, at magten kommer fra folket, og så vælger vi nogen, der repræsenterer os. Nej, det gør vi ikke, kan jeg godt fortælle dig. Fordi magten, den kommer ovenfra. Så det er nogle ting, man bliver nødt til at forstå, at selv i det her lille folkefærd, vi har i apostlenes gerninger, som prøver at dele alt, jamen der er det Gud, du lyver for, hvis ikke du kommer med det hele. Der er heller ikke noget folkemagt der. Og når vi kommer til Paulus' idéer om, at man skulle nok bare egentlig rette ind, så er det ikke så meget fordi, at man skal være tilhænger af den romerske kejser. Det er fordi vores kejser, vores Kyrios, vores Guds søn, han er så meget stærkere, at han skal nok tage sig af det. Altså det vil sige, vores konge er bedre end din konge.
1: Så det er jo nærmest som i skolegården at sige, jeg gider ikke engang argumentere med dig.
0: Ja,
1: fordi lige præcis. Min favorit er bare den bedste
0: alligevel. Lige præcis. Altså Paulus' argument er, at hans kejser, hans herre, er så meget stærkere, at du kan slet ikke forestille dig det. Altså det med heste og våben. Altså, who cares? Det er hele verden, der bliver forvandlet. Det er der ikke nogen, der kan stille op imod. Et hvert knæ skal bøje sig, som vi får i Filipperbrevet. Og når først han kommer tilbage og viser sig i sin fulde magt. Det her vers fra Romerbrevet også, bliver i århundredet selve grundteksten til statsdannelse. Men det er sgu ikke demokrati, Lauke. Den bliver grundteksten for ideen om kongemagt. En magt, som kongen har, som man netop er givet af Guds nåde. Når vi skal kigge på, hvordan de mest lærte, de mest hengivende kristne tænkere gennem altså 1700 år læser denne her tekst politisk, så ender de næsten aldrig ved demokrati, lad os sige det på den måde. De ender ved konge, ved hierarki, ved lydighed. Og det er altså ikke, fordi de var onde eller dumme eller mørkemænd eller stod for noget ukristent. Det var, fordi de faktisk lå tættere på teksten, end det folkestyret har endt med at gøre.
1: Men det vil også det, som lå tættere på det, de selv levede i.
0: Selvfølgelig, og det ved du jo, en af mine pointer. Kristendommen er det, den er i den tid, den er i. Og det vil sige, at vi kan stå nu og sige, jamen, kristendommen har ledt os præcis til det her, du ved, frie, demokratiske samfund. Men det, okay, hvad skal de sige om 300 år, når vi står et andet sted? Nå, om den ledt os præcis herhen. Altså, og det kommer de til at sige. Sådan er det. Så vi kan lære det her ved at kigge tilbage i tiden. Da kristendommen går fra en forfulgt sekt til kejserreligion, så bygger Eusebius, og Eusebius han er kejser Konstantins biskop. Kejser Konstantin, som du måske kan huske, det er den første kristne romerske kejser. Det er ham, der sætter konciliet Nikæa i gang. Det er ham, der forsøger at strømligne, hvad ideen om en kristen kirke overhovedet er. Det er ham, der gør kristendommen ikke bare lovlig, men kejserlig, kan du sige. Ikke? Så hans biskop, det er Eusebius, og han bygger en politisk teologi, kan du sige, omkring en formel, som hedder en Gud, en kejser. Og det er lige til at læse ind i Paulus' brev til romerne. Det gode, der er sket, hvis man tager nogle paulinske briller på, er, at nu er vores Kyrios blevet, altså har puttet sig ind i den rigtige magtpyramide, i stedet for at stå derovre og vifte med alle de der fjollede møguder. Nu er han nu inde i den rigtige pyramide, og der er en Gud i himlen, og derfor skal der være en kejser på jorden, og kejseren er Guds afbillede, hans genskin. Så den himmelske enevælde bliver model for den jordiske. Og det her, det er hverken nyt eller originalt. Det er sådan, man har bygget samfund op, specielt store samfund, men også små stammesamfund, op i årtusinder. Altså det der, hvor du ved netop, du har kongerne i Mesopotamien og Babylon og Persien og alle de her, som på en eller anden måde afspejler guden. Du kan huske, de også alle sammen gudsønner. Så det vil sige, at folkestyre vil i den optik være nærmest kosmisk uorden. Altså fordi man har ikke set det. Det vi havde i Athen er ikke det et folkestyre på den måde, vi forstår det. Så læren om, at kongen har sin magt direkte fra Gud, og kun står til ansvar over for Gud, ikke for folket, bliver central her. Og det bliver jo så til, at al modstand mod kongen er at gøre modstand mod Gud selv. Og der er inspirationen direkte at hente i Romerbrevet kapitel 13. Og det bliver sådan formuleret virkelig formfuldendt af en fyr, der hedder Bossuet, som er hofbiskop hos Ludvig den 14. Og systematisk og punkt for punkt, så læser han ligesom sin lære om den enevældige konge ud af Bibelen. Og Ludvig den 14., som du måske kan huske, det er ham, man kalder solkongen. Og så er vi allerede i gang med et fedt billede, ikke? Altså den her fuldstændig megalomane konge, som vil se sig selv som sådan en slags guddommelig figur. Der var også en fyr, der hed Robert Filmer, som var en engelsk politisk tænker i det 17. århundrede, og han skrev om kongens guddommelige magt, at den stammede helt fra Adam, fordi at Gud jo giver Adam herredømme over skabelsen. Og kongerne er jo Adams arvinger, selvfølgelig.
1: Fordi derfor det har man bare besluttet.
0: Sådan er det bare.
1: Okay, godt.
0: Derfor er kongemagt naturgivende og enevældig, og det er ikke noget, folket kan give eller tage. Og det var blevet taget som en seriøs position. Det er den, filosofen John Locke skriver op imod, da han grundlægger det, vi så kalder den sådan moderne tanke om folkeligt sådan samtykke og naturlige rettigheder og alle de her, det der blev grundlaget for humanismen og sekularismen. Så demokratiets forsvar bliver altså lige her født i et direkte opgør med en bibelsk begrundet enevælde. Thomas Aquinas, en af de store tænkere også, og som slet ikke er nogen tyran selv, han konkluderer, at monarkiet er den bedste styreform, og logikken er, et univers styret af én gud, det afspejler et rige styret af én konge.
1: Det er da også logik.
0: Det er da logik, altså, for Søren.
1: Det er jo en til en.
0: Det er en til en, så lige det er det mest guddommelige, vi kan gøre. Og han tillader sig modstand mod en tyran, men grundformen er kongens, ikke folkets. Og så det er de her tanker i oplysningstiden, 1600-tallet, 1700-tallet, de bliver ofte formuleret i strid med kirken. Altså, de bliver formuleret som et opgør med en bibelsk tradition, kan man sige. Så demokratiet begynder man at formulere som noget andet. Nogle oplysningstænkere var kristne, andre var stærkt kirkekritiske, men det her med folkesuverænitet, magtdeling og menneskerettigheder, det er altså deres projekt, som det kommer her, ikke Bibelens. Argumentet for, hvorfor det her også skulle være kristne idéer, og det vil jeg gerne slå et slag for os, fordi det er kompliceret det her. Jamen det er, at de ting, som man baserede sine humanistiske tanker på, det var sådan noget som menneskets værdighed. Det var sådan noget som den fattiges ret i verden. Det var sådan noget som, at alle mennesker er skabt lige. Well, det er nogle idéer, man også finder formuleret i evangelierne, i Jesu mund, når han taler om de fattige osv.
1: Men det er da bare paradoksalt, fordi det er samtidig den samme bog, at du kan finde et argument for at indordne sig hierarkiet.
0: Ja, lige præcis. Og det, vi kommer tilbage til en efterhånden gammel kending i det her. I Bibelen kan du finde det, du vil. Og det vil sige, at det er fuldstændig klart, at de her moderne, humanistiske, sekulære tanker, de også vokser, at de bygger for eksempel på Luther, sekularismen og opdeling af kirke og stat, og ældre katolske tanker om det sekulære i forhold til det guddommelige. Vi har en hel videnskabstradition, der starter i kirken, men på det her tidspunkt vrider sig fri af kirken, men er baseret på nogle katolske kristne tanker om at gøre sig så klog omkring det naturvidenskabelige for at ære Guds værk. Vi har tankerne om individets egen indre logik, som trumfer deres arv, deres stamme, deres kultur, som er rent Paulus. Vi har ideen om den universelle sandhed, og så videre. Det vil sige, pointen her er ikke, og det er ikke det, man skal tage med det her, at kristendommen i sin essens er udemokratisk. Det vil være lige så fjollet. Altså overhovedet at begynde at læse politik ud af Bibelen er fjollet. Så det...
1: Nå, men jeg kan da forestille mig, at kommunisterne i sin tid i Sovjet også har brugt Bibelen som argument for deres politik.
0: De så sig mest som i opposition til den, men du har fuldstændig ret. Hele ideen om et delefællesskab, og at alle skal være lige, og at man bliver henrettet, hvis ikke man deler hele molvitten. Ja, en til en er det, vi ser over i en kommunistiske tanke. Så det vil sige, det man skal forstå, det er, at det kristne budskab kan læses til nærmest hvad som helst. Delefællesskab og enevælde. Der er oprør, som vi har det i protestantismen, og lydighed over for magten, der kommer ovenfra. Der er salighed til de fattige, og der er solkongemagt. Teksten leverer bygningssten, kan man sige, til alle systemer. Det, der har afspejlet det gennem tiderne, er der, hvor samfundet har været. Så hvilken rolle spiller den kristne kultur også? Jamen, det er de tanker, vi tænker med. Men det, vi når frem til, er altså vores eget ansvar. Og vi når altså frem til forskellige ting. Den kristne verden, for eksempel, hvis man skal kalde den det, kristendommen er sgu ikke nået frem til demokrati. Det er nogle specifikke lande i verden, som ja, mange af dem kommer fra den kristne kultur, men vi har også kristne lande, der er nået nogle helt andre steder hen. Så når oplysningstænkerne kommer frem til folkestyre, så trækker de, om de ved det eller ej, på noget andet fra kristendommens arv, selv når de tror, at de går i opposition. Det er nemlig ideen om individet, der er guddommeligt, den enkeltes tro, og det der med sjælen, som er hver og ens egne, og lige meget værd. Det er netop Jesus' fokus på de svageste som værdige, som skal løftes op. Ja, det gør de, altså de trækker på det her, og hvis du kun tager de brikker, Lauke, jamen så er folkestyret på en måde den logiske konklusion, hvis man ser det fra den vinkel. Men det er altså et fortolkningsspørgsmål, hvor man sagtens kan udlede det modsatte. Så spørgsmålet bliver til alle tider, jamen hvilke skriftsteder er vigtigst? Hvilke teologiske fortolkninger er vigtigst? Og det kommer altid an på læseren, det kommer altid an på den kultur, det kommer an på det her, vi kalder receptionshistorien, hvordan forstår vi det? Og derfor er det her arbejde, vi laver her, Lauke, det er også et demokratisk arbejde. Hvis ikke vi sætter os ind i, som borgere i historisk kristne kulturer, at de her ting kan læses på forskellige måder, så forstår vi det ikke. Så forstår vi ikke, hvordan at de her ting også kan misbruges. Så det, der går igen på tværs af de her uforenelige politiske konklusioner, det, der måske er det kristne, det er ikke styreformen. Det er ikke, hvad for en regering, man ender i. Det er strukturen. Fordi strukturen er, og her kommer omkvædet til de her programmer, det er, at der findes en sandhed. Og den er åbenbaret. Og den gælder alle mennesker overalt. Det er universalisme plus missionen. Nu har vi fundet det rigtige, og hele verden bør have det. Det binder den, du kan sige, den her urmenighed, der deler med hinanden, enevældstanken og den moderne, sådan kan du sige, universalisme, rettighedsuniversalismen sammen. Vi strides måske om, hvad der er den rigtige styreform, men formen deler vi, at vores måde at forstå verden på, det er ikke det, vi lige fandt på herovre, det er den eneste rigtige måde at leve på.
1: Men det kan jeg godt lide, altså fordi der har vi noget, som ligesom skærer ned igennem og siger, der er noget, som Bibelen i sig selv er. Jeg ved ikke, om den er unik på, så er det i hvert fald meget kendetegnet ved den. Det er det her med, at det er den ene sandhed.
0: Det er det. Og det er denne her ting, der går igen hos kommunister, hos fascister, hos demokrater, også pæne danske socialdemokrater, hos alle de her forskellige former. Det er, at vi kan finde argumentationen rundt omkring, men det vi sjovt nok ender med, og det er det, vi ser vores politikere gøre lige nu, det er, at vi har fundet den bedste form. Den er en logisk konsekvens af en åbenbaret sandhed, og der kan man så sige, hvis man er sekulær, af fornuft. Du ved, den er fornuftig, og siden det er den bedste og den eneste rigtige form, hvis man altså er fornuftig nok, ja, så bør alle andre tænke på samme måde. Og det er rigtigt nok. Det er mega kristent, men det er måske ikke den del, vi er allermest glade for. For eksempel vil vi nok ikke se os selv i samme båd som den kristne nationalisme, der lige nu vokser i USA.
1: Nej.
0: Eller dem, vi kalder de kristne sionister, der mener, at vi skal fremprovokere en verdens undergang. Men de her ting er lige så baseret i teksterne, som noget som helst vestligt sekulært demokrati er. Så til spørgsmålet, var Jesus socialdemokrat? Nej, det var han ikke. Og han var nok heller ikke konservativ eller liberal eller bare enevældig. Hvis han var noget som helst, så kan man måske prøve at finde et billede af en eller anden kommunistisk konge. Alle skal have det samme, men hvis ikke man giver nok, så bliver man henrettet. Ikke? Det er i hvert fald det, hvis vi skal kigge hårdt i teksten, så er det det, vi kan se, og det er jo selvfølgelig ikke sandt. Til gengæld kan man sige, at spørgsmålet er jo nok forkert stillet. Det handler ikke om, hvad for en styreform leder kristendommen til. Det er simpelthen, undskyld jeg siger det, det er simpelthen dumt at stå der, hvor vi lige præcis står i historien, og så sige, det gør vi præcis på grund af vores arv. Ja, det gør vi, men det gør alle de andre, vi er uenige med, de står også der, altså de andre kristne nationer, de står også der på grund af deres arv. Så hvad hjælper det os? Til gengæld er der en ret sjov pointe i det her, at det som kristendommen har, en sandhed for alle, der skal ud i hele verden. Jamen, det sjove er, at når vi spiller vores kristne værdier ud mod islam, for eksempel, som man har for vane nu at kalde udemokratisk, som om, at det skulle hjælpe på nogen som helst form for kulturforståelse, så overser vi to ting. At for det første er demokratiet ikke særlig kristent. For det andet, så det, der er kristent, altså universalismen og missionen, det at vi skal dele det, jamen ved du hvad, Lauke, det er præcis det, vi deler med islam, den anden store missionsreligion. Lige præcis det, vi har til fælles med islam, det er den monoteistiske universalisme. Vi har en Gud, som hele verden vil få det bedre, hvis de fik. Det vil sige, det er nok derfor, vi slår panden mod hinandens pander så tit. Det handler ikke om det, vi putter ind i det, for der er lige så mange forskellige slags muslimer, som der er forskellige slags kristne. Men pointen er, vi har ret svært ved at diskutere det, fordi det, vi egentlig rigtig har til fælles, det er det, som er det urkristne, og som på mange måder og i en anden form også optræder i islam. Så det, der måske er vigtigst at huske, som sagt, når vi siger, nu er vi nået ved endemålet, det er, at om 300 år, der mener vi noget andet. Der har vi nok en anden styreform, der har vi nok en anden samfundsform, der har vi nok en anden måde, vi lever på. Og der går vi ikke rundt og siger, Gud, hvor vil vi gerne leve som i gamle dage. Der går vi rundt og siger præcis ligesom nu. Lige nu, der lever vi i den bedste måde, eller det højeste, eller hvad det nu er. Og lur mig, om ikke den næste regeringsform også af de kristne tilhængere vil blive kaldt den mest kristne.
2: Hvorfor må jøderne ikke lave billeder af Gud? Og hvorfor må man det i kristendommen? Er der forskel på et Maria-ikon og en statue af Buddha? Næste uges afsnit, der handler det om ikoner og forbudte statuer. Og pagtens ark. Du kan høre den her udsendelse en gang til, hvis du har lyst. Du finder den inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet det er tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Klippet af Nina Vassholt. Redaktør det er Hanne Butz Jørgensen. Og jeg hedder Karen Straarup.
3: Så lander vi snart i Marseille.
4: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
5: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
6: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
7: Hvor det er fløde tomater eller sådan noget.
6: Og der var også en duft.
8: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
5: Eventyr i blinde.
9: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
3: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
5: Nu på DRTV.
10: Nu er vi fremme ved en radioavis, og efter den, så kan du høre eller genhøre P1 Orientering fra tidligere i dag. Klokken er 22.
11: Ulven har det tilsyneladende godt her i Danmark. I hvert fald er der i løbet af det seneste år kommet mindst 61 nye ulvevalpe til. Og allerede fra næste forår antager forskerne, at der vil bo omkring 77 ulve fast i Danmark. Og samtidig så spreder ulvene sig også. Derfor vil vi fra næste år kunne begynde at skyde ulve for at regulere bestanden, vurderer minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
12: Og det vil være fornuftigt, fordi det vil være en mulighed for at åbne en værktøjskasse, som gør, at sameksistens mellem ulv og mennesker vil blive nemmere og bedre.
11: I løbet af det næste år har ulvene slået sig ned. I løbet af det seneste år har ulvene slået sig ned i Dejbjerg, Renbæk, Lygum Kloster og Estvad nær Skive, hvor Erling Jørgensen lufter sin hund tit. Og selvom man ikke er bekymret over de nytilflyttede ulve, så er det okay at regulere bestanden, mener han.
13: Det synes jeg er fint. Altså, vi skal jo være her alle sammen. Altså, der er nogen, der er bange for ulve, ikke? Men jeg synes, at hvis man regulerer, og hvis der er et problem, det synes jeg er fint. Det er en helt naturlig måde at se på det på.
11: Den kinesiske præsident Xi Jinping er netop nu for første gang i mere end 10 år på besøg i Det Hvide Hus i USA. Den amerikanske præsident Donald Trump og Xi Jinpings forhold er på det seneste blødt op efter en lang periode med handelskonflikt og en rivalisering om blandt andet teknologi og sikkerhed. Og der er nok at tage fat på for statslederne, og vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen fortæller her, at Trumps formål med besøget er ganske klart. Han vil have
14: ro på, altså at man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
11: Og Xi Jinping er i USA med en anden dagsorden, vurderer vores korrespondent i Asien, Philip Rohn.
15: Fundamentalt så tror man her i Beijing på, at Donald Trump er en, man kan handle med. Det, han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
11: Og så slutter vi i Norge, hvor Danmark er bagud 2-1 i Nations League på udebane, og det startede direkte frygteligt, da Norge bragte sig foran med to mål ganske hurtigt, men så kom der lidt dansk medvind.
16: Frispark til Danmark uden for straffesparksfeltet. Mikkel Damsgaard går til bolden, og sender den i mål! Mikkel Damsgaard reducerer til 2-1. Fremragende frisparksmål!
11: Og du kan høre kampen netop nu på Liga på B4.

0: Situationen er alvorlig. Og vi tager den alvorligt.
1: Ja, sådan lød det fra forsvarsminister Jeppe Bruus tidligere i dag, da han sammen med Forsvarets Efterretningstjeneste og forsvarschefen fremlagde en ny trusselsvurdering om et stadig mere aggressivt Rusland.
0: Situationen er mere alvorlig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig.
2: Ja, Rusland vil eskalere sin hybridkrig yderligere. Der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre militære angreb mod et NATO-land, som grænser op mod Rusland. Og selvom det fortsat er usandsynligt, at Rusland altså vil udføre en egentlig invasion af andre lande i Europa, så kan Forsvarets Efterretningstjeneste som noget nyt ikke længere udelukke det scenarie.
1: Nej, det er naturligvis den store historie i dag, som vi skal dykke ned i den her udgave af PET-orientering, og det skal vi med eksperter, politikere, korrespondenter, og forsvarsministeren selv, som er med om få minutter. Men der er, Niels Frederik, jo også en anden minister, der har trukket overskrifter i dag.
3: Det bekymrer mig, når det fører til, at vi ser flere angreb på husdyr og flere møder imellem mennesker og ulv i naturen. Det er derfor, vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
2: Ja, det er ulvebestanden, som altså vokser og breder sig, kan vi høre her på baggrund af aktuelle tal. Og det får altså minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen til at sige, at nu er det måske til at være tid til jagt på ulven. Og hvordan skal det så egentlig skrues sammen? Ja, det taler vi med ham om lidt senere i den her udsendelse.
1: Ja, og vi tog den her eftermiddag frem mod, at klokken bliver 6. Det er Niels Frederik Rikkers og Pernille Rødbæk. Vi starter selvfølgelig med dagens store historie.
2: Ja, Mads Korsager, er du med os nu?
4: Ja, det er jeg, skam.
2: Det er godt. Du er vores forsvarskorrespondent her i DR. Og du skal hjælpe os, Mads, med lige at komme med et hurtigt overblik over det pressemøde, som Pernille og jeg, vi også netop refererede fra. Altså pressemødet, som fandt sted tidligere i dag. Jeppe Bruus, forsvarsminister, sammen med altså Forsvarets Efterretningstjenestechef Thomas Arenkilde og forsvarschef Michael Hylgaard var til stede. Det lød jo alvorligt. Hvad er de vigtigste nedslag fra vurderingen?
4: Jamen, det var vel egentlig et pressemøde, hvor sådan det store budskab var, at Danmark som et virkelig hardcore støtteland af Ukraine nu for første gang kan imødese og mærke på egen krop en konsekvens. Altså, det har længe været sådan, at der var tegn til, at Rusland forberedte en hybridkrig. Der var også længe sådan, at Rusland fører en hybridkrig. Nu har vi så fået den første vurdering, som siger, at det her er noget, der kan ramme os. Og de bad danskerne forberede sig på, eller tage sig i agt for et eller andet, som vi ikke ved, men noget, som kunne være sabotageaktioner, noget, som kunne være et eller andet uregelmæssigt i forhold til kritisk dansk infrastruktur. Og så var det her med et eventuelt angreb på et NATO-land, der fjernede de et vigtigt forbehold. Altså indtil videre har det været hængt op på, jamen det kunne ske, hvis nu Rusland fik frie hænder, altså ikke var bundet af en krig i Ukraine. Det kunne ske, hvis USA trak sig ud. De forbehold fjernede, nu kan de ikke udelukke det, men de siger stadigvæk, det er usandsynligt.
2: Det er stadigvæk usandsynligt med altså, den russiske invasion i et andet europæisk land. Så skal vi så ikke lige tage den del, der handler om Danmark, Mads Korsager. Altså, du nævner blandt andet muligheden for sabotage. Hvor konkrete kunne de blive i det scenarie?
4: Jamen, det er jo det spørgsmål, som vi alle sammen står med. Det kunne man ikke blive sådan synderligt konkret over, fordi det her er jo ikke en køreplan eller et skema over, hvad der går i biografen i weekenden. Det er en trusselsvurdering, som baserer sig på forskellige informationer, de henter ud derinde, og forskellige vurderinger af beslutningsprocessen i Kreml hos Putin og sådan noget. Og det siger så, jamen, at beslutningsvilligheden til at træffe risikable beslutninger er blevet større på russisk side, og det kan altså ramme Danmark lidt eller noget af det, som vi måske har set eksempler på i udlandet, eller som vi har set eksempler på i udlandet, altså forsøg på et dronesabotageangreb på en lufthavn ved Leipzig, brandstiftelser rundt omkring, forskellige former for forstyrrelser af de transportveje med støtter og hjælp til Ukraine.
2: Og de sagde jo netop også, at vi står over for et Rusland, som forsøger at presse os, skræmme os. De nævnte så også, at de ser et Rusland, som selv er presset, også i kraft af krigen i Ukraine. Bare til sidst her, Mads Korsager, hvordan vurderer du timingen i det pressemøde, vi så i dag, altså hvor de står forsvarsminister og forsvarschef og Forsvarets Efterretningstjeneste? Er der en særlig hensigt med det pressemøde, ser du?
4: Det tør jeg ikke spekulere i. Altså, jeg antager, at myndighederne lægger det her frem til os, når de synes, at det er vigtigt, og når der er behov for, at befolkningen får det at vide. Man kan sige, at der er også en vis logik i det. Vi har jo set vores nabolande og lignende myndigheder i nabolandene sige noget, der minder om det her et stykke tid. Mm-hmm. Altså, at man ser en stigende russisk hybridkrig, at man fra russisk side er villig til at gå videre og videre, og man også er villig til at gøre nogle ting, man ikke turde gøre før. Så det her fra danske myndigheder siden ligger vel godt i tråd med det, vi har set fra udlandet.
2: Alright. Tak for det, Mads Korsager.
4: Velbekomme.
2: Altså forsvarskorrespondent her i DR.
1: Og så skal vi sige velkommen til dig, Jeppe Bruus.
5: Ja, tak for det.
1: Vores forsvarsminister, som jo også stod lidt tidligere i dag og holdt det her pressemøde sammen med Forsvars Efterretningstjeneste og også forsvarschefen, og sagde jo flere gange, at det er alvorligt. I tager det meget alvorligt. Så også alvorligt ud, så lad mig starte med at spørge dig. Er du bekymret, Jeppe Bruus?
5: Ja, jeg er bekymret for den udvikling, vi ser. Forstået på den måde, at når Rusland tager større chancer og gennemfører flere og flere hybridangreb, så er der en risiko for, at det går galt, også selvom det ikke er data intentionen. Vi så det jo sidste uge, altså, hvor de står og skyder signal plus af mod en dansk helikopter. Hvis den havde ramt helikopteren, eller hvis den havde røget ind i helikopteren, så kunne den hændelse jo have endt helt fatalt. Så jeg er bekymret, men jeg er også tryg ved, at vi har nogle myndigheder, der har forberedt sig på den her situation, og vi har et forsvar, som hver eneste dag arbejder for, at vi kan bekæmpe de trusler, vi ser.
1: Hvad er det, du er mest bekymret for?
5: Mest bekymret for, at der er noget, der går helt galt. Altså, bare for at give et andet eksempel. Da vi så nede i Leipzig, altså en lufthavn i Tyskland, hvor der var flere droner, og en af dem har sprængstoffer. Altså, hvis det var sprunget i luften dernede, så havde det været en kæmpe katastrofe. Og det er klart, det er der bekymrende.
1: Så det, du siger, altså enkelte episoder, som kan risikere og eskalere hele situationen, og som der er blevet en større risiko for.
5: Ja, det er ligesom det ene, ja. Og det andet, der så også ligger i dagens trusselsvurdering, det er jo så, at russerne vil være klar til, eller i hvert fald risiko for, at de laver forskellige operationer. Det kan også være det, man kalder falsk flag, altså hvor de i dækker noget andet forsøger at udfordre vores alliance i NATO.
1: Ja.
5: Som også om at vise, at vi holder sammen.
1: Der er en lille smule udfald på linjen. Vi håber, at den lige holder de næste 5 minutter, Jeppe Bruus. Lad mig spørge dig, vi har jo talt flere gange om truslen fra Rusland, om risikoen for hybridkrig, om at de ikke ser ud til overhovedet og neddrosle den aktivitet tilbage i 2025. Der sagde Forsvarets Efterretningstjeneste også, vi står over for det mest alvorlige trusselsbillede mod Danmark på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Det gentog du også i dag. Så jeg er lidt nysgerrig på, hvad der egentlig er forandret i forhold til den melding, der kom sidste gang.
5: Jamen, det, der forandret, det er, at sidste gang, der sagde man, at en fred eller en stabilitet i krigen i Ukraine, så vil Rusland inden for 6 måneder kunne gøre noget, og 2 år noget endnu større, og 5 år kunne gennemføre en egentlig regional krig mod NATO. Det nye i dag, det er, at man ikke forventer, at Rusland går og venter på, at der kommer en fredsaftale i Ukraine, men sådan set begynder at operere uanfægtet, at de fortsat har en krig i Ukraine. Og det er nyt. Det er også nyt, at de skruer bare over de seneste måneder voldsomt op for antallet af hybridangreb og tager større risiko, som jeg lige sagde før, med alt, hvad det indbefatter.
1: I siger så også på pressemødet i dag, at de danske forsvarsvirksomheder er i en øget risiko for sabotage, også egentlig angreb fra Rusland. Det leder jo frem til spørgsmålet, fordi når man hører det, så kan man jo blive bekymret, hvis man arbejder i sådan en forsvarsvirksomhed herhjemme, hvis man bor tæt på sådan en forsvarsvirksomhed. Hvad gør I fra regeringens side i forhold til at skabe tryghed og sikkerhed for de mennesker, som arbejder for forsvarsvirksomhederne herhjemme?
5: Jamen, det faktisk var for nogle uger siden, var politiets efterretningstjeneste ude præcis advare om det, at vi kan se, at russerne går efter mere systematisk efter forsvarsvirksomheder, som jo også i et eller andet omfang er relateret til at støtte Ukraine. Og det vil sige, at der har været yderligere dialog med virksomhederne. Vi har øget opmærksomhed fra efterretningstjenesternes side, og på den måde arbejder vi jo med ting ude i det offentlige, og også ting, vi ikke nævner offentligt, for at håndtere den situation.
2: Mm. Jeppe Bruus, når I står i dag toppen af dansk forsvar, så du som minister og så flankeret af forsvarschefen og forsvars efterretningstjeneste, og siger, at Rusland skruer op, der kommer til at ske hybrid angreb også på Danmark. Og I kan jo ikke udelukke, at Rusland, selvom der er en meget, meget lille risiko, men I kan ikke udelukke, at Rusland kunne finde på at gå ind i et andet europæisk land, altså i hvert fald ud af krig mod dem, så gør I jo danskerne bange. Hvad er dine tanker om det?
5: Man skal ikke være bange, men man skal være opmærksom, og vi skal tage situationen alvorligt.
2: Men hvad betyder det?
5: Det er jo et dilemma. Jamen, det er et dilemma, fordi på den ene side er vi jo nødt til, som et åbent og transparent samfund, at fortælle, hvad det er for en situation, vi står i. Også selvom den er alvorlig. Omvendt skal man jo så også kunne have tillid til, at myndighederne arbejder alt, hvad de kan. Men vi kan jo ikke garantere, at når Rusland laver hybridangreb, at det ikke kan gå helt galt. Og at det også kan ske på dansk jord. Og det er vi jo nødt til at fortælle hinanden, så vi ved, hvad det er, vi står i. Også selvom det kan virke som en skræmmende besked.
2: Så det betyder, at når man sidder i en dansk lufthavn, så er det fornuftigt nok at have det i mente, at hvad nu, hvis der er en drone med sprængstof et eller andet sted? Ligesom i Tyskland.
5: Jeg beklager, nu er det altså jer, der faldt lidt ud i min...
2: Nej, men det er, fordi du nævner selv episoden fra Tyskland, Jeppe Bruus. En drone, der blev fundet med sprængstof. Det var vist nok i Leipzig, hvis jeg ikke husker helt galt. Er det billede, er det de billeder, man skal have i hovedet nu, også som danskere, der for eksempel træder ind i en lufthavn?
5: Nej, det skal man ikke. Men man skal ikke være bange, hvis det er det udtryk, du brugte. Men det er klart, at vi er nødt til at skærpe os.
2: Det pokkers, Pernille, med den forbindelse.
1: Det skal ikke være nemt. Det lød som en seriøs afbrydelse på forbindelsen her. Jeg tror faktisk ikke, at der er hul igennem til Jeppe Bruus. Men altså, budskabet om, at man ikke skal være bange, men opmærksom, den stod i hvert fald... Vi ser lige, om der er hul igennem. Jeppe Bruus, du
5: falder
1: lige ud.
5: Der er hul igennem. Jeg beklager meget. Jeg ved ikke lige, hvad der skal.
1: Du får lov til at gøre din sætning færdig i forhold til at træde ind i lufthavnen. Man skal ikke være bange, men...
5: Vi skal ikke være bange. Vi skal være opmærksomme. Det, russerne ønsker ved at presse på at lave flere hybridangreb, er netop at skabe frygt. Og det kommer ikke til at lykkes for dem. Omvendt er vi nødt til at tage situationen alvorligt. Vi tager rigtig mange forholdsregler. Vi har utrolig mange aktiviteter i gang. Vi styrker vores forsvar. Vi styrker vores beredskab. Men vi er også nødt til at være ærlige om, at der er en øget risiko, når russerne skruer op for deres hybridangreb og tager flere og flere chancer.
1: Mm. Jeppe Bruus, tak for det.
5: Selv tak.
1: Altså vores forsvarsminister, jeg kan jo lige tilføje, at vi har rakt ud til den russiske ambassade og har endnu ikke hørt tilbage fra dem endnu. Ja,
2: men så lød det altså fra forsvarsminister. Der må være tykke mure i forsvarsministeriet. Ja. Der var i hvert fald sådan en lidt skrættende forbindelse. Men vi hører ham altså sige, Jeppe Bruus, vi skal ikke være bange, vi skal være opmærksomme. Og det kommer altså på baggrund af dagens pressemøde, hvor de altså siger, vi skal forvente mere sabotage, flere hybridangreb fra russisk side. Hvad det så konkret betyder, Pernille, det skal vi jo blive lidt klogere på nu, sammen med to eksperter lige præcis inden for det område. Det er blandt andre dig, Dorte Bach Nyman. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
2: Dorte, du er studielektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Vi skal også sige velkommen til dig, Rasmus Dahlberg.
7: Hej.
2: Som er med os nu, ja. Hej, ekspert i samfundssikkerhed og lektor ved Roskilde Universitet. Lad os lige starte ved dig, Dorte. Nu hører vi så, at altså, vi skal forvente, at Rusland vil eskalere hybridkrigen yderligere. Hvad er det for nogle konkrete episoder? Nu talte Jeppe Bruus, forsvarsministeren, om en drone med eksplosiver i Tyskland. Hvordan ser du den hybridkrig fra russisk side?
6: Jamen, problemstillingen er jo selvfølgelig den, at der er rigtig, rigtig mange værktøjer, som Rusland kan gribe i. Og det er jo den usikkerhed, som Jeppe Bruus også i tale sætter. Det, som er tydeligt, det er, at Rusland har brug for at ændre på den opbakning, der er til Ukraine. Og på den måde komme til at stå stærkere, fordi Rusland er så presset. Og et godt teater, et godt sted at gøre det er Østersøregionen. Fordi når man gør nogle ting der, så er det... Ja, staterne er meget tæt på hinanden, aktørerne er meget tæt på hinanden, og det kan ligesom blive tydeligt, hvad det er for en risiko, man løber ved at støtte Ukraine. Og det vil jo sige, at man kan genere civil flytrafik, sejlads, man kan også gå efter kritisk infrastruktur og de her ting. Og det er jo det, som efterretningstjenesten har peget på, at hvor hybrid angreb for år tilbage var mere sådan noget med at prøve at blande sig i valg og have forskellige informationsoperationer, så er det så blevet mere risikovilligt og med mulighed for egentlige, hvad kan man sige, skader.
2: Ja.
6: Og det er jo også derfor, de nævner det her med, at vi kan godt forudse, at der kunne komme destruktive cyberangreb. Det er lidt nede i samme boks.
2: Men det er på en eller anden måde blevet mere håndgribeligt, altså hybridtruslen. Er det, jeg også hørte dig sige, Dorte Bach Nyman. Du siger, at det russiske RNA er på en eller anden måde forændret, altså opbakningen til støtten til Ukraine, altså skab en frygt i befolkningen. Rasmus Dahlberg, jeg ved, ordet sabotage, det sprang dig særligt i øjnene i dag. Hvorfor det?
7: Undskyld, du faldt lige ud. Hvad var det for et ord? Kom igen.
2: Sabotage.
7: Sabotage, yes. Jeg beklager, jeg står i lufthavnen i Amsterdam på vej hjem til København, så jeg er da glad for at høre fra forsvarsministeren, at jeg ikke skal være bange, men jeg skal være opmærksom.
2: Det
7: er nu altid, når jeg flyver. Jamen, sabotage er jo ligesom, altså man kan jo sige, at destruktive cyberangreb er også en form for sabotage, altså hvor man laver noget fysisk ødelæggelse, som vi så med et vandværk uden for Køge i Danmark i december 24, men ved hjælp af digitale virkemidler. Når vi taler sådan sabotage i bredere forstand, i den klassiske forstand, så er det jo fysisk ødelæggelse, altså brandattentater, at man springer et stykke af jernbaneskinne væk, og den slags. Og det er jo noget, vi har set eksempler på i andre lande, i Polen og i Tyskland og i Storbritannien i de senere år. Og det vi også hører både fra FE i dag og fra PET for et par uger siden, det er det her stedfortræder sabotage, altså sabotage som service, som i virkeligheden er det nye i det ændrede trusselsbillede. Altså der, hvor fremmede statslige tjenester rekrutterer nogle mennesker, som ikke er trænet, og som ikke på forhånd er investeret i konflikten, men er villige og voldsparate mod betaling til at udføre, til at begynde med, små, tilsyneladende uskyldige handlinger, såsom at tage nogle billeder af nogle objekter, men måske senere hen også at sætte ild på en lagerbygning, eller klippe hul i et hegn og gå ind og ødelægge en vandforsyning, eller noget i den stil. Og det er ligesom for mig at se det nye i det ændrede trusselsbillede.
1: Og som du hørte, altså Rasmus Dahlberg, er det det, vi skal forberede os på? Altså folk, der arbejder for russerne, som går rundt og springer vores jernbaner i luften?
7: Ja, altså det er jo det, vi hører, hvad myndighederne siger. Det er, vi skal også bide mærke i, at det er særligt våbenforsvarsindustrien, der bliver udpeget. Altså det er også noget af det, vi har set eksempler på i andre lande. Men der har også været eksempler på i Polen på decideret jernbanesabotage i meget. Altså det, der sker, når man laver sådan noget her sabotage som service, det er, at man må forvente en øget antal sabotagehandlinger, men et voldsomt fald i kvalitet, fordi de så udfører sig nogen, der ikke er trænet. Det kan sammenlignes lidt med det her crime, altså service, vi har set i de senere år, hvor teenager fra Sverige bliver sendt til København for at skyde nogen i en bandekonflikt, de ellers ikke er en del af. Så det er også det, vi har set nogle eksempler på i andre lande.
2: Alright, så langt altså sådan nogle af elementerne i hybridtruslen. Lad os lige spille et klip fra Thomas Arnkiel, altså chef for Forsvarets Efterretningstjeneste, fordi han talte også om en anden trussel fra russisk side.
8: For det første er vi forventer, at Rusland i løbet af de kommende måneder yderligere vil eskalere sin hybridkrig mod os. Og for det andet, at der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre begrænsede militære angreb mod et NATO-land, der grænser op til Rusland. Også selvom krigen i Ukraine fortsætter. Og for det tredje, så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
2: Ja, Dorte Bach Nyman, den her formulering begrænset militært angreb, kan du gøre os lidt klogere på, hvad den egentlig indeholder?
6: Ja, altså, der er jo nogle forskellige muligheder. Igen, så er det noget med at prøve at gætte sig til nogle scenarier, hvor det kunne være sandsynligt, at Rusland kunne lave sådan et mindre eller et begrænset militært angreb. Og der er der jo muligheder, der hvor Danmark har udstationeret i Letland, grænsen der, eller man har også meget ofte talt om Narva, som er en grænseby til Rusland i Estland, hvor der er et meget stort russisk mindretal, og hvor man kunne lave sådan en operation, hvor man aktiverer, hvad kan man sige, nogle trusler mod nogle lokale russere, og så skal komme og hjælpe dem, eller måske endda for grønne mænd, altså folk, som ikke bekender sig til Rusland nødvendigvis, men som er sendt af Rusland til at agere voldeligt der på grænsen. Det kunne være nogle af de muligheder, som vi oftest har forestillet os. Man kan sige, med trusselsvurderingen her, så udvider man så også tanken til, jamen, kunne det her egentlig også ske i for eksempel Norge, måske Svalbard, hvad med Polen, hvad med Finland? Så i forhold til hele den her nye trusselsvurdering, så kan man sige, at der er en større usikkerhed omkring paletten. Hvor kunne det her egentlig ske? Men jeg vil gerne minde om igen, som der også blev nævnt i indslaget, at det er altså noget, som er meget, meget lidt sandsynligt.
2: Mm-hmm.
6: Problemstillingen er jo, at konsekvensen og håndteringen af en sådan situation kunne være meget alvorlig. Og derfor, så selvom det fortsat er meget lidt sandsynligt, så det her også er antydet, det her, det skal vi forberede os noget mere på. Det danske forsvar skal hjælpe NATO, og NATO skal endnu bedre forberede sig på de her forskellige scenarier, sådan så man kan krisestyre på en fornuftig måde.
1: Rasmus Dahlberg, vi hører også, vi skal alle sammen være opmærksomme. Det er en del af svaret, det siger du, det er du også, når du sidder der i lufthavnen, det er du nu altid. Altså, men hvad er det, vi bliver bedt om her? Hvad er det, du og jeg og alle andre nu skal gå ud i hverdagslivet med at være opmærksomme på?
7: Jamen, det mangler vi jo at få konkrete handleanvisninger på endnu. PET var ude at sige lidt for et par uger siden, og det blev også nævnt på pressemødet i dag, at de andre myndigheder, og det må så først og fremmest være Styrelsen for Samfundssikkerhed, også der kommer på banen her i den kommende tid og fortæller om det. Jeg tænker, der er en pendant til det, vi alle sammen lærte i nullerne og tierne efter de store terrorangreb i USA og i Madrid og i London, ikke? Altså, der blev det kom det ind på vores ryggrad, at hvis man så en herreløs kuffert stå i lufthavnen eller på en togperron, så henvendte man sig til en myndighedsperson eller en medarbejder fra statsbanerne og sagde, at det skal vi lige have styr på det her, ikke? Så det er jo med at få nogle på samme måde ting ind på ryggraden hos så mange mennesker som muligt, det kan være afviser fra normalbilledet, det bliver nævnt af PET, altså er der nogen, der fotograferer ting, som ikke er turistmål. Forsvarsindustri for eksempel holder der biler, steder, hvor der ikke plejer at holde biler, hvor sidder der nogen, jeg havde nær sagt, med frakken trukket godt op om kinderne og med et stort tillænse ud af vinduet og den slags. Altså, og så skal vi jo selvfølgelig også vide, hvor vi skal aflevere den viden hen. Altså, kommer der en hybrid hotline, som man kan ringe til, eller er det via 114 til politiet, eller hvad? Det er jo det, som danskerne nu skal, hvad skal man sige, oplæres i.
2: Dorte Bach Nyman, nu er det selvfølgelig Rasmus Dahlberg, der er beredskabseksperten, men hvad siger du, skal man begå sig anderledes som dansker, når man hører de her ord fra Forsvarets top?
6: Jeg kan kun bakke op om Rasmus her, men der er jo ligesom to dagsordner. Der er jo, hvad den almindelige dansker skal gå og gøre. Og så er der jo også et opkald til virksomheder om at være sikre på at få ordentligt styr på deres cybersikkerhed, fysiske sikkerhed, overvågning af området og de her ting. Og det hørte vi jo også blev nævnt, at der er kommet øget vejledning til de relevante virksomheder. Men så er spørgsmålet jo også, hvis nu der sker en alvorlig hændelse, hvordan skal vi så bagefter håndtere den situation? Så forberedelsen her handler jo også om at holde moralen højt. Så ja. Hvis der kommer sådan en eller anden tilfælde, jamen så vil vi fortsat bakke op om Ukraine, fortsat bakke op om, at vi skal have en våbenindustri, at vi skal opruste osv. Så den kommunikation ligger der jo også i dagens presse.
2: Alright. Tak til jer begge. Først dig, Dorte Bach Nyman, altså studielektor på Forsvarsakademiet. Også tak til dig, Rasmus Dahlberg, fra Lufthavnen. Ja, nu kan jeg ikke engang huske, hvor det var.
1: Nå,
2: var det
1: Holland?
2: Holland.
7: Amsterdam.
2: Ja. God tur. Ekspert i samfundssikkerhed og tak. Lektor ved Roskilde Universitet.
1: Ja, det er jo en historie, som har kastet mange reaktioner af sig hele dagen, og dem kommer vi også tilbage til i løbet af udsendelsen. Lad mig bare lige tage en enkelt, der lige er tækket ind for få minutter siden, som nemlig kommer fra NATO's øverste

0: med, men hvor vi sætter en lille bitte pauseknap på nu, og så vender vi altså tilbage lidt senere.
1: Men vi bliver dog lige kort i temaet om sikkerhed og også USA, for den grønlandske delegation, som vi jo alle sammen har for to dage siden været vidne til, tog til New York og FN, hovedkvarteret for at underskrive en sikkerhedsaftale sammen med Danmark og Grønland. Den delegation er vendt hjem. Det gjorde de i går. Og det gjorde de altså efter at have underskrevet den her famøse sikkerhedsaftale. Vi skal forbi nogle af reaktionerne, Pernille.
0: Ja, der var jo lagt op til nærmest en form for heltemodtagelse i lufthavnen. Der var i hvert fald flere hundrede borgere, som var mødt frem, og senere var der jo også kaffemik, der var møde i Kulturhuset. De skulle hylde, de skulle takke de her hjemvendte forhandlere, der var flag på busserne. I det hele taget en dag fyldt med følelser, fortæller vores reporter i Grønland, Joshua Hollingdale. Og han fortæller også, at den her velkomst, den rørte også Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, da det lykkedes DR at fange ham.
2: Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at de vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA, det er jo selvfølgelig meget rart.
1: Ja. Jens Frederik Nielsen, han sagde altså for to dage siden rettet mod grønlænderne, at nu kan I ånde lettet op, sænke skuldrene. Og han sagde altså også her, gentog budskabet, da han ankom til Grønland, at nu starter et nyt kapitel.
2: Jamen, jeg var da glad for, at vi kunne skrive under sammen i går. Alt, hvad der er blevet sagt førhen og sådan noget, det var ligesom, i går var det lidt, det ligger man jo lidt til side. Nu har vi fundet et resultat, vi er glade for. Og han var en udmærket vært. Så den underskriftsceremoni, den gik også fint nok.
0: Han er en udmærket vært.
1: Ja, ham Trump.
0: Ham Trump alligevel, trods alt, når han nu ikke sagde for meget og skrev under. Det var jo ikke kun Jens Frederik Nielsen fra Grønland, der var med. Det var ministeren for udenrigsanliggende Mutibide også. Han var også rørt, da han vendte hjem til Grønland i går og siger, ligesom Jens Frederik Nielsen, at han ser frem mod nye tider for Grønland.
3: Nu har vi færdiggjort det, vi ønsker. Nemlig at vores selvbestemmelsesret, at vi selv former vores fremtid. Alt det har vi færdiggjort i en aftale. Nu er det den svære tid over. Nu har vi formaliseret en juridisk bindende aftale. Nu kan vi normalisere. Nu kan vi begynde at have vores egen form og vores fremtid på en måde, som vi altid har ønsket os. Fredeligt i samarbejde med vores nærmeste venner.
1: Ja, nu kan vi normalisere, og nu skal vi gøre hinanden stærkere, lød det også fra Mutibide.
3: Altså, jeg vil ikke kommentere på, hvordan og hvorledes præsidenten tænker. Det vil jeg ikke kisne om. Jeg vil bare sige det på den måde. Nu har vi taget de skridt, der skal til fra vores side, fra amerikanernes side og fra Danmarks side, med at vi formaliserer. Vi har en juridisk bindende aftale, som skal i en ratificeringsproces i vores respektive parlamenter. Nu har vi forpligtet hinanden med de værdier, vi har på tværs af den vestlige alliance til at arbejde sammen og køre hinanden stærke. Den stoler jeg på. Fordi jeg kan også føle, at det er den ånd, der er i rummene i går, og op til aftaleunderskriften, at det er den vej, vi har været på vej til. Nu skal vi begynde at formalisere og normalisere, og sænke skuldrene væk fra skepsis til en tid, hvor vi gør hinanden større.
0: Ja, således altså ministeren for udenrigsanliggender i Grønland, Mutibide, og dermed forløb i hvert fald. En form for punktum i den her aftale.
1: Et komma, måske.
0: Ja, det er der nogen, der vil...
1: Semikolon.
0: Ja, to be continued. Men indtil videre, så gør vi lige sådan her.
1: Og vi skal til noget lidt andet, for i de her uger, så sætter vi i DR fokus på danskere med alkoholproblemer og de muligheder, som er for at få hjælp og få behandling. Især for børn, som er vokset op med personer, der lider af alkoholproblemer.
0: Ja, nu ser du muligheder. Man kan også sige mangel på samme, fordi det, vi skal høre nu, det er jo faktisk direktøren for Alkohol og Samfund, Maria Koch-Åbel, der efterlyser mere hjælp til lige præcis pårørende til folk, der har alkoholproblemer.
4: Jamen, i dag er det sådan, at hvis du er den, der har et alkoholproblem, så har du ret til behandling, men det har du faktisk ikke som pårørende. Og det gør, at de tilbud, der er til pårørende, de er meget, meget svingende hen over landet. Det er slet ikke alle steder, du kan få

0: behandling, og det er også meget svingende, hvad indholdet er i behandlingen. Så det at få skabt en ret, eller vedtaget en ret til behandling, vil betyde, at lige uanset hvor du bor i Danmark, så vil du have mulighed for behandling. Og det handler også om ulighed i sundhed.
1: Det er altså ikke et fortal, der lever med det her. Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er omkring 500.000 danskere, som altså har et moderat til stort alkoholproblem. Og en ny undersøgelse, som Voxmeter har stået for, Samarbejde med Alkohol og Samfund, ja, den viser, at flere end hver tredje dansker har oplevet sociale, psykiske eller fysiske konsekvenser af en andens alkoholproblem.
0: Det er både i form af utryghed og nedsat livskvalitet, oplevelse af ensomhed og isolation, men også det er en højere risiko for selv at, faktisk selv at udvikle et alkoholproblem, men også et højere risiko for at udvikle psykiske lidelser som angst og depression.
2: Ja, således altså ordene her fra Maria Koch Åbel, direktør fra Alkohol og Samfund. Nu skal vi tale med en, som har mærket det her på egen krop. Velkommen til, Lærke Thunbo Olsen.
3: Tak skal du have.
2: 27 år er du socialrådgiver, og så voksede du altså op med en far, der drak. Prøv lige at tage os tilbage til dit barndomshjem. Hvordan var det hjemme hos dig?
3: Jeg tror, at det ord, der beskriver det bedst, det er uforudsigeligt. Altså fordi man aldrig rigtig vidste, hvad man kom hjem til, eller hvilken stemning der var. Og så tror jeg bare, at jeg brugte rigtig meget energi på at tilpasse mig, fordi at børn finder hurtigt ud af, hvad der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær på trods. Hmm.
2: Ja, hvordan var det at være et barn, og så ikke altså leve med den her uforudsigelighed, ikke vide, hvad man kom hjem til, hvor far var henne i dag, var han fuld, var han ikke fuld?
3: Jeg tror, at jeg hurtigt kom til at føle altså, et overansvar, som jo ikke var mit, og altså, kom til at føle, at man skulle passe på de voksnes følelser og sørge for, at alle andre var okay. Og så bliver det jo bare normalt, når man er barn. Altså, man tænker jo ikke som barn, at det her ansvar burde jeg ikke have, men det er jo bare at være i det.
2: Nu hører vi jo så her direktøren fra Alkohol og Samfund efterlyse mere hjælp til pårørende, at måske er det en overset gruppe. Oplevede du at få noget hjælp? At der var nogen at tale med det her om som barn?
3: Ikke som barn. Det er jo så først i mit voksne liv, hvor at de her strategier, jeg ligesom lært som barn for at overleve, det er nok dem, som har spændt mest ben for mig i mit voksne liv. Så der måtte man jo selv tage ansvar. Oplevede det nok ikke som barn, nej.
2: Og var det fordi, og det er jo også noget af det, som har været belyst i forbindelse med det her, med den her samtale, man kan sige, vi har lige for tiden her i det her om alkohol, at det for mange er et tabu. Altså det er ikke noget, man heller som, hverken som voksen, men heller ikke som barn, oplever, man egentlig kan gå ud og sige højt, fortælle til sin skolelærer, eller forældrenes venner, eller hvilke andre voksne, der kunne være derude.
3: Ja, også som voksen synes jeg også, at det var et tabu, fordi at man hele tiden kom i tvivl, tror jeg. Fordi at når man vokser op i det her hjem, så bliver det hurtigt den misbrugende, vi alle sammen bliver gjort opmærksom på, at vi skal passe lidt på, og det er den misbrugende, der har brug for hjælp og alle sådan nogle ting. Så jeg tror, at det var tabubelagt, fordi at man ligesom var i tvivl, om det var stort nok. Til at kunne tage en plads i nogle af de her behandlingstilbud, og om man kom til at tage pladsen for en anden, som måske havde mere brug for det. Ja. Det var hele tiden, tvivl.
2: Og er den tvivl om du ved, det er alvorligt nok for dig til, at du kan tage en plads, som du siger, i behandlingstilbudene, er det også en tvivl, du har båret med dig ind i dit voksenliv?
3: Ja, det er det nok. Altså, fordi at man ligesom lært som barn at være rigtig meget over i andre mennesker og føle ansvar for, hvordan andre har det, og have antennerne ude. Og det er jo så det, jeg mener med, at det er noget af det, der har spændt ben i mit voksenliv og være i relationer i mit voksenliv, indtil jeg selv begyndte at bruges.
2: Altså, ja. Fortæl lige om det, fordi det gjorde du. Du begyndte i det, der hedder brus, da du var 22 år. Det er sådan et tilbud til børn og unge fra familier med alkohol- og rusmiddelproblemer. Hvad var det, der gjorde, at du trods alt, da du var 22 år, alligevel rakt ud efter hjælp?
3: Jeg tror, jeg rakt ud, fordi at jeg selv blev forælder, og gerne ville lære at være i de her familiære dynamikker, uden at blive Lærke 5 år igen, men fortsat være Lærke dengang 22 år, og nu Lærke 27 år, og lære at sætte grænser uden at føle skyld og skam.
2: Hvad mener du med det med at blive Lærke 5 år igen?
3: Jamen, at når man er opvokset i de hjem, så kan man hurtigt sådan blive taget tilbage til det barn, man ligesom var. Det utrygge barn, tror jeg.
2: Mm.
3: Ja.
2: Var det svært at tage det første skridt og få hjælp?
3: Ja, det var det. Jeg var rigtig meget i tvivl om, altså det, jeg havde oplevet overhovedet, det var stort nok, om jeg jo havde ret til at være der. Ja, og det siger nok også noget om, hvad man ligesom tager med sig. Mm. At man stadig er optaget af andre før en selv, ja.
2: Men da du så kom i gang, hvordan virkede det så?
3: Jamen, det er det bedste, jeg nogensinde har gjort for mig selv at starte i brug, så jeg vil anbefale det så meget til alle. Jeg fik blandt andet hjælp til sådan at forstå de roller og dynamikker, jeg var vokset op med, og nok også især at forstå, altså, hvad man ikke behøver at tage ansvar for, og lære, hvad jeg egentlig har kontrol over. Ja.
1: Og Lærke, nu står jeg og lytter med til det, du fortæller. Altså, da du var i Brugs, mødte du andre, der havde haft samme oplevelse som dig?
3: Nej, jeg var i et en-til-en forløb i 2 år.
1: Mm. Har det, ja. Men hvordan har du det med sådan at skulle fortælle din historie? For jeg tænker, det er noget, der engang også kommer op i forskellige emner, forbindelser, ja. Samtaler.
3: Det har jeg det godt med, at fortælle min historie nu. Det har jeg lært at tale om, fordi at jeg har 2 små brødre, og vi har 3 forskellige oplevelser af vores barndom, men det gør ikke den ene mindre rigtig. Så jeg tror bare, ja, jeg er blevet ret afklaret med, at det har været det, jeg har oplevet, og det er stadig rigtigt.
2: Så hvilken forskel har det gjort for dig? Du siger, det er det bedste, du nogensinde har gjort. Hvilken konkret forskel kan du mærke i dit liv?
3: Det har bare betydet rigtig, rigtig meget, og det har gjort, at jeg i dag kan være i relationer sådan, uden at miste mig selv, og at jeg faktisk stadigvæk har nogle rigtig gode relationer til alle i min familie, og også min far. Og det tror jeg også hænger sammen med, at jeg ligesom har fået den hjælp fra Brugs til at være i relationerne på, og det har lært mig sådan at stå i nogle af de her gamle dynamikker,
2: ja.
3: Hvor jeg kan blive stående som Lærke på 27 og tænke sådan, okay, det her det kender jeg godt, men jeg behøver ikke reagere på det på samme måde længere.
2: Nej.
3: Ja.
2: Jeg vil bare godt tænke mig at høre til sidst, Lærke, altså hele den der tvivl, du havde om, at det er stort nok, jeg er jo bare pårørende, der er andre, der har mere brug for hjælp end mig. Ja. Der sidder nok mange, forestiller mig derude, som kunne tænke præcis det der, og så slemt var det måske ikke, og var det nu alligevel så voldsomt, og jeg har det jo okay i dag. Hvad vil dit budskab være til de mange, og det er jo mange, det har vi jo kunne dokumentere her på DR, og det ved vi også, som sidder derude og vokset op med en mor eller far, som har drukket for meget?
3: Ja, hvad vil mit budskab være, at der er ikke noget, der er for småt til at række ud efter hjælp, og at man ikke bare skal affinde sig med at lade de voksnes fortælling være den rigtige, at der også godt må være plads til dem og deres følelser, og det ønsker jeg virkelig for dem. Mm. Og også hvis der sidder nogle voksne derude, som lytter, at de måske kan tage noget med, som der, jeg er sikker på, at de kender et barn, som vokser op i sådan en her familie. At de ligesom tør at spørge, og de tør at lytte, og tør at oplyse om de tilbud, der findes. For det er ikke farligt, og heller ikke for de forældre, som har problemerne.
2: Mm. Lærke Thunbo, tusind tak for det.
3: Velbekomme.
2: Altså socialrådgiver og os. Ja, som vi kunne høre her, pårørende til en far, der drak for meget. Og så skal vi jo afslutningsvis lige sige her, at man kan jo først og fremmest gå ind på DRTV. Der er masser af vedrørende, vedkommende dokumentarserier derinde lige nu, hvor jeg er sikker på, at hvis man har prøvet at have det her inde på livet, der kan man spejle sig i meget af det. Og at hvis man sidder derude og har brug for hjælp, har brug for nogen at tale med, enten fordi man selv drikker for meget, eller kender en, der gør det, så er det altså bare med at ringe til Alkolinjen, som er klar på 80 200 500. Der kan man få både anonym og gratis rådgivning.
1: skal vi igen forbi det pressemøde, som vi allerede har nævnt flere gange i udsendelsen. Vi er heller ikke færdige med det. Det var altså forsvarsminister Jeppe Bruus, vi talte med ham for kort tid siden, som stod sammen med chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel, og forsvarschef Michael Hylgaard, og kan man sige, delte ud af konklusionerne fra en ny trusselsvurdering, som især fokuserede på Rusland, og som havde en ret klar melding, nemlig at Rusland i de kommende måneder vil intensivere sin hybridkrig mod NATO og Vesten, og altså også Danmark, og at situationen er mere alvorlig nu end på noget tidspunkt siden afslutningen af den kolde krig. Så lød det jo blandt andet fra forsvarsminister Jeppe Bruus. Og det er sådan en vurdering, som også, kan man sige, spreder sig herhjemme, og som ringe har medført flere politiske reaktioner, blandt andet også fra oppositionen, som understreger opbakningen til Ukraine. Lad os høre her. Venstres Troels Lund Poulsen.
4: Det er jo en eskalation af, hvad vi har set tidligere, og derfor er der også grund til at fortsætte den massive oprustning af dansk forsvar. Der er brug for stor hastighed, og der er også brug for, at den Ukrainefond, der nu er tom for penge, at den får tilført flere penge.
2: Ja, således Venstre, også Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, understreger, at vi skal blive ved med at bakke lige så entydigt op om Ukraine, som vi gør nu.
5: Med at bakke lige så entydigt op omkring Ukraine, som vi gør nu, og så forventer jeg selvfølgelig også, at alle Folketingets partier står fuldstændig last og præst i det her, fordi hvis der er noget, russerne kan bruge til noget.
1: Ja.
2: Så kommer vi lidt bræt ud af.
1: Så gætter jeg på, at hun siger, så er det, at vi alle sammen begynder at have panik og løbe rundt på gaden. Og lad os bare lige tage...
2: Det var helt sikkert ordret, det hun sagde.
1: Ja, men det er det. Jeg kan ikke læse Inger Støjbergs tanker, men det har nok været noget den dur, og det er også noget den dur, som lyder i dag fra Konservatives formand Mona Juul.
6: Prisen for vores frihed, den er høj. Den kan vi ikke bare blive ved med at sidde og have en snak om vi vil investere i eller ej. Det skal vi, og vi skal selvfølgelig have andre lande med også. Det giver sig selv. Men det er klart, at vores opbakning til Ukraine, det konservative folkeparti, som jeg også oplever de fleste partier i Folketinget, den skal være virkelig stor, grundig, aldrig nogensinde til tvivl, og det skal russerne også vide. Vi kommer til at bakke op med Ukraine hele vejen.
2: Ja, således lidt politiske reaktioner, som kom vidt og bredt fra Christiansborg i dag, men altså med en utvetydig opbakning, må man bare sige, fra de øvrige partier. Og så kan vi jo lige tilføje, at den russiske reaktion, den mangler vi stadig, men om 10 minutters tid, der taler vi med Ruslands korrespondent fra Berlingske, Emil Rotbøl, om hvorfor det nu er, at russerne ifølge Forsvarets Efterretningstjeneste altså opfører sig mere aggressivt nu end tidligere.
1: Men endda skal vi lige kort forbi vores naboland, Pernille. Der har jo været valg i Sverige. Det var der den 13. september, søndag. Det er jo ikke så lang tid siden, men nu skal vi dykke lidt ned i busser, som efter sigende blev kørt ind med vælgere. Valgkort, som var udfyldt på forhånd, og måske endda stemmer, der blev købt.
2: Det lyder ikke som noget, man forestiller sig foregår i Sverige.
1: Det gør det nemlig ikke. Det lyder på ingen måde særlig skandinavisk, men det er det måske alligevel, Johan Varning Bensen. Velkommen til programmet.
7: Mange tak.
1: Du er Norden-korrespondent for Kristeligt Dagblad. Det er jo nogle af de beskyldninger, det jeg lige læst højt, som har ramt to kandidater i Venstrepartiet. Altså partiet, som jo var med til at sikre Socialdemokraterne, og i hvert fald den rød-grønne fløj en snæver valgsejr den 13. september. Og den omhandler især en kandidat, Mohammed Abdulkadir Ali. Han blev valgt i Borlænge. Fortæl os lige, hvem er han, og hvad er det, politiet lige nu efterforsker ham for?
7: Jamen, Mohammed Ali, han er en 30-årig mand med somaliske rødder, som ifølge svenske medier har været arbejdsløs gennem en periode, har boet hos en bandekriminel, og som tidligere er blevet nægtet svensk statsborgerskab på grund af en gæld, han ikke kunne betale. Men han er så også en mand, som for ganske nylig blev Venstrepartiets helt store stemmesluger ved det svenske valg, og hvor han overraskede alle, inklusiv hans partifæller, hvor mange ikke havde hørt om ham, og hoppede fra sådan en uanselig plads som nummer 9 på den lokale liste, og så endte med at snuppe Venstrepartiets eneste mandat i det her område. Og så kan man sige, i forhold til efterforskningen, så er han ikke på nuværende tidspunkt selv mistænkt med det, man ligesom undersøger, det er omstændighederne, der har ført til, at han fik de her mange stemmer. Og det er altså det, som i svenske medier beskrives som stemmesedler med Mohammed Alis navn, som man mistænker har været krydset af på forhånd, og delt ud til forskellige mennesker, i det her område, og også, og det er måske det værste, grupper, blandt andet kvinder med somalisk baggrund, som angiveligt skal være blevet tilbudt kontanter et par 100 kroner for at stemme på bestemte kandidater.
1: Ja, og igen, altså nu har vi næsten lige for nogle dage siden talt om russisk valg, og det var også med sådan lidt skæv smil på læben, fordi vi jo sagde, den slags er jo tit og ofte noget, der minder om aftalt spil, og her der lyder det jo som, det lyder jo decideret ulovligt, hvorfor politiet også efterforsker det. Hvor konkrete ved vi det, Johan, beviser er der?
7: En af de ting, som er kommet frem i dag, det er, at man i hvert fald angiveligt har holdt nøje øje med en bestemt bil, hvorfra personer skal have frekventeret hæveautomater, brugt forskellige betalingskort, og siden have uddelt de her penge til blandt andet kvinder med somalisk baggrund, udsatte hjemløse og unge, som svenske medier skriver, det måske ikke ellers havde tænkt sig at stemme. Så fra at man har fået en henvendelse omkring det her, og så har lagt efterforskningen ned inden valget, så har man sidenhen, da man begyndte at se, hvilken vej det bar, og kunne se, hvilke kandidater, der blev valgt, altså valgt igen at tage den her sag op. Så der er noget, der i hvert fald tyder på, at man har noget relativt konkret at gå efter, men det er jo stadigvæk på det indledende plan, det er klart.
1: Ja, og på nuværende tidspunkt kan vi forstå, at han er blevet sendt på orlov af sit parti, altså Mohammed Ali. Og så er der også en anden fyr, altså Ahmed Omar, som blev valgt for samme parti til kommunalbestyrelsen også i Borlænge. Der er også senest en tredje person, som er blevet en del af sagskomplekset. Altså det hele drejer sig jo om Venstrepartiet, Johan Bentsen. Altså har vi fået nogen reaktion fra deres partileder, Nussi Dadgostar?
7: Rigtig længe, så var man rigtig stille. Og så er man så det seneste døgn begyndt lige så stille at forsøge at svare på spørgsmål. Og man siger, Venstrepartiet og partilederen Nussi Dadgostar gør jo meget ud af, at vi endnu ikke ved, hvad der er sket, og man skal ikke fælde dom, før myndighederne har gjort deres arbejde osv. Så på den måde, jamen, så forsøger man ligesom at, skal man sige, understrege alvoren i det her som et principielt muligt problem for det svenske demokrati, det er man nødt til, men samtidig ikke gør det til et problem for Venstrepartiet og de ret intense regeringsforhandlinger, de jo i øjeblikket er en del af. Mm. Så man står i en meget, meget svær situation, hvor man på den ene måde jo er nødt til at anerkende det her som et, som du siger, problem, man ikke forbinder med lande som vores, og samtidig jo ikke skal sætte Venstrepartiet i en situation, der gør, at de på forhånd er nødt til at melde sig ud af kampen om ministerposter.
1: Ja, og helt kort, er det en sag, der fylder hos Magdalena Andersen, Socialdemokraten, som jo gerne vil blive statsminister?
7: Ja, altså i går, der ville jeg have sagt, at det her, det selv sagt, var en hovedpine for Magdalena Andersson i forhold til det svenske demokratis forfatning osv., men at det kunne være en måde ligesom at få skabt en regering uden Venstrepartiet, som jo lidt har været den store udfordring de seneste uger, i og for sig også i løbet af valgkampen, hvor de her fire rødgrønne partier ikke rigtig kunne sidde i samme stue. Det her kunne ligesom være muligheden for, at Magdalena Andersson kunne undgå Venstrepartiet i regering og lave en mindretalsregering, f.eks. med Miljøpartiet. I dag, for få timer siden, kom det så frem, at der også er en socialdemokratisk politiker, som nu er under mistanke for valgsvindel. Okay. Og det er klart, så begynder det ikke længere at være så sjovt for Magdalena Andersson og de svenske socialdemokrater.
1: Vi må se, hvad der sker her i kølvandet af det svenske valg. Tak for det, Johan Varning Bentsen.
7: Selv tak.
1: Kristi Dagbladets Norden-korrespondent.
2: Og mens I stod og talte sammen, så hoppede jeg lige ind og fulgte med på BBC, også på Berlingske, fordi lige nu finder der et meget interessant møde afsted. Giganternes møde er det blevet kaldt. Det er jo Trump, som lige nu i disse minutter tager imod Xi Jinping, den kinesiske leder i Det Hvide Hus, og der bliver talt om alt muligt. Der er billeder af, at de giver hånd, og de går på talerstolen, og bedre fremtid, og det er en ære, og alt muligt andet. Og så kan AP berette, at Xi har sagt i forbindelse med det her besøg, at Kina vil sende 2 pandaer til den zoologiske have i Atlanta som en envoy of friendship.
1: Altså okay.
2: Bare lige sådan panda-diplomatiet, der slår til igen.
1: 2 pandaer
2: i Det Hvide Hus.
1: Okay, så i stedet for at sende en sportsvogn eller noget, så får man...
2: De gør det med pandaer. De siger det med pandaer.
1: Panda-diplomati.
2: Ja, det er selvfølgelig også et møde, vi lige holder øje med. Det finder altså sted her, mens vi sender. Men lige nu skal vi tilbage til den store historie i dag, truslen fra Rusland og den øgede trusselsvurdering, som forsvarsministeren og forsvars efterretningstjeneste og forsvarschefen kom med tidligere i dag, hvor det jo hed, at vi skal forberede os på øget hybridkrig, en stigende risiko for sabotage, militærangreb mod NATO-land, lille, men stigende risiko for det. Og de siger også, at det er usandsynligt, at Rusland vil udføre en egentlig invasion af andre lande, men som noget nyt kan man ikke længere udelukke det. Og når vi står i den her situation, så er det fordi, at Rusland er presset, lød det fra chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Thomas Arnkiel.
8: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine. De er presset på slagmarken, de er presset økonomisk, og de er presset i forhold til deres militær-industrielle formåen.
2: Emil Råbøl, velkommen.
9: Tak.
2: Ruslands korrespondent på Berlingske. Rusland er presset økonomisk, militært, og derfor udgør Rusland en større trussel. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
9: Jamen, det kan jo lyde lidt paradoksalt. Men altså, hvis vi starter med at se på, hvordan det er, at Rusland er presset, så er de presset økonomisk. Vi har set den russiske økonomi klarer sig rigtig dårligt. Altså, de bruger langt flere penge, end de får ind. De har faldende indtægter og stigende udgifter til den her krig. Stigende priser og stigende inflation. Og på slagmarken, så går det heller ikke særlig godt i Ukraine. De rykker langsomt frem nogle steder, andre steder rykker de tilbage simpelthen. Så det er gået sådan lidt i stå. Der er ikke længere den her udsigt til, at de nok skulle vinde på et eller andet tidspunkt. Så det er derfor, man taler om, okay, når de står i den her pressede situation, så er der to muligheder. Det ene er at stoppe krigen, eller det andet det er at eskalere den på en eller anden måde og tage den til et nyt niveau. Og det er det, som man vurderer fra Forsvars- og Efterretningstjenestes side og fra alle mulige andre sider også sådan set, at det er nok det, som er det mest sandsynlige, at Rusland gør, at de på en eller anden måde prøver at gøre noget drastisk for at tage den her krig et nyt sted hen, hvor de igen kan have overhånden.
2: Ja, Thomas Arnkiel, Forsvars Efterretningstjeneste chef, han talte om sådan et mulighedsvindue for Rusland lige nu. Hvordan skal vi forstå det?
9: Jamen, i øjeblikket, der står Rusland i den situation, hvor de jo har omstillet hele deres land og hele deres økonomi til en form for krigsøkonomi. Der er kommet rigtig godt gang i militærindustrien. De pumper våben ud, og de pumper droner ud. Og der er vi jo stadig kun ved at komme i gang i Europa især, men også i USA sådan set, med at producere flere våben og mere ammunition. Alle de her store indkøb, vi laver i øjeblikket, de er jo slet ikke på plads endnu. Og det vil sige, de vil være på pladsen cirka fra 2030 og frem, og det er derfor, man siger, jamen frem til 2030, så er der sådan et vindue, hvor at russerne stadig er, hvad skal man sige, de er stadig på det stærkeste, de kan, mens vi endnu ikke er så stærke, som vi kunne blive. Mm. Og det er det, i den tidsperiode, hvor Putin måske kunne se en chance for at simpelthen stille Rusland i en mere fordelagtig position, end de er nu.
2: Så er det også en trusselsvurdering, som vi skal tænke, at det er kritisk nu frem til 2030, og så kan vi sænke skuldrene igen?
9: Jamen, vi har sænket skuldrene jo kun, fordi vi har fået dem helt op om ørerne til den tid. Altså, det er jo under forudsætning af, at vi kommer på plads med den her kæmpe oprustning, som vi er i gang med i Vesteuropa, eller i Europa i det hele taget.
2: Ja.
9: Så det er jo i det lys, det er jo ikke fordi, at så er der ingen fare på færre. Det er bare, så er vi faktisk rustet til tænderne til den tid.
2: Ja, så under den forudsætning, og også under den forudsætning, at det ikke når at eskalere inden, selvfølgelig.
9: Ja.
2: Emil Råbøl, tusind tak for at være med.
9: Ja, selv tak.
2: Altså Rusland korrespondent for Berlingske.
1: Og nu nærmer vi os en radioavis. På den anden side af den, så har vi 55 minutters gode P1-orientering tilbage, hvor vi selvfølgelig skal tale om trusselsvurdering fra Forsvars Efterretningstjeneste. Vi skal tale om jagt på ulve. Men Pernille, vi skal også tale om julesangen.
2: Ja, og så tænker man, er det ikke kun september?
1: Altså.
2: Ikke hvis man skruer hen på en ny radiostation, så er der jul 24 timer i døgnet, som jeg forstod det.
1: September, oktober, november og december. Meget mere om det lige om lidt. Nu er klokken 17.
10: Der er lige nogle minutter, inden radioavisen kommer på her på P1. Så indtil da, så kan vi lige lytte til Claus Hempler og Ekstra Nummer.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme med en radioavis, og efter den, ja, så får vi anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: Der var håb undervejs, og flere gange holdt Danmark vejret, men det lykkedes ikke Danmark at besejre de norske VM-helte. Norge slog til gengæld for første gang nogensinde Danmark i en gældende landskamp, og det efter en kamp med skiftende momentum, der endte i et nederlag på 3-2 til de danske fodboldherrer. Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Truslen fra Rusland er mere alvorlig, end den på noget tidspunkt har været siden afslutningen på den kolde krig. Det er meldingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, der i dag har lagt en ny trusselsvurdering frem. Tidligere har tjenesten sagt, at krigen i Ukraine skulle stoppe, før Rusland ville være klar til at angribe NATO-land. Men det har ændret sig nu, siger chef for FE, Thomas Arnkiel.
2: Så anser vi det fortsat for usandsynligt, at Rusland vil forsøge en egentlig invasion af et NATO-land, men vi kan ikke udelukke det.
1: Og Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer ikke, at det er sandsynligt med militære angreb mod Danmark. Men vi skal være klar på, at Rusland intensiverer hybridkrigen med flere angreb. Og det er alvorligt, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
3: Det skriver sig ind i et billede, vi kan se, altså senest med Leipzig, med det her droneangreb, som så ikke lykkedes. Og rundt omkring, når jeg taler med kolleger, så er der jo både kendte og endnu ikke attribuerede hændelser.
1: Der bliver mere og mere huske for folkeskolelærerne, fordi indbakken er fyldt med beskeder fra forældre, som vil have særbehandling af deres børn. Det var flere lærer- og lærerforeninger, som vi har talt med. Blandt andet Heidi Mark Dams, der er lærer på Møns Skole. Hun har 12-15 særlige aftaler i hver hendes klasser.
4: Det er jo fra de helt små særaftaler, der handler om, må man godt lige spise en myslibar, mens man sidder og arbejder, eller må jeg godt lige gå ud og hente en tår vand, til de store særaftaler, der handler om, hvor skal jeg sidde hen i klassen, og hvem kan jeg arbejde i gruppe med, og hvor kan jeg klæde om, når jeg har idræt.
1: Og lærerne, vi har talt med, har ikke noget problem med, at man indimellem skal have særlige hensyn eller lave individuelle aftaler, men mængden er blevet for voldsom, og det går ud over undervisningen, mener de. Isabella Nielsen er en af de forældre, der har lavet en aftale med skolen om, at hendes datter må tage høretelefoner i, når der er uro i klassen. Hun kan godt forstå, at aftalerne kan være for meget, men i nogle tilfælde er de nødvendige, siger hun.
5: Men børn er individuelle og har individuelle behov, så det synes jeg også, man skal tage højde for selvfølgelig.
1: I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt byge, og temperaturen den ligger mellem 5 og 14 grader med lunest ved kysterne. Vinden den er svag til jævn fra nordvest, og den drejer så til vest ved kysterne stedvis frisk vind. Fredag får vi nogen sol, men i perioder med skyde og enkelte byger. Temperaturen bliver op på 15-17 grader og svag til frisk vind fra nordvest. Radioavisen var med Magnus Helms.

0: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine.
1: Ja, vi må forstå, at russerne har fået sved på panden, så lyder det i hvert fald i dag fra Forsvars Efterretningstjeneste i forbindelse med vurderingen om, at det altså ikke kan udelukkes, at Rusland kunne planlægge en invasion af andre lande i Europa.
2: Ja, det er den helt store overskrift på denne P1-orientering. Vi fortsætter selvfølgelig i det spor den næste time frem mod klokken bliver 6. Vi skal tale med vores udsendte reporter i Rusland, og lige om lidt der skal vi tale med Jakob Ellemann Jensen, vicedirektør i Dansk Erhverv, om danske forsvarsvirksomheder og om, ja, de skal nu være bekymret for russiske angreb.
1: Ja, og dermed kan vi sige velkommen tilbage til P1-orientering, og velkommen til jer, der lige har tunet ind. Vi sender frem til klokken 18 her i studiet. Står vi stadigvæk, Pernille Rudbæk og Niels Frederik Rikkers. Og vi skal tale om hybridangreb, men vi skal også tale om, ja, det firebenede, pelsede vestjyske rovdyr.
2: Det vestjyske rovdyr, ja. Ulven. Ja, det er tilsyneladende. Ja, tilsyneladende er den ret vild med at bo, ja, i Jylland. Danske forskere fortæller i dag, at de forventer, at der til foråret vil være 77 ulve i Danmark, spredt ud over 15 områder nu.
1: Ja, det spreder sig, og det er måske også ved at løbe lige lovligt løbsk. I hvert fald, hvis man spørger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen.
3: Vi skal have ulven erklæret i gunstig bevarelsesstatus, sådan så vi kan begynde at regulere den, altså bedrive jagt på ulven.
1: Ja, men det der med at bedrive jagt på ulven, hvad betyder det helt konkret, og hvor mange ulve skal der egentlig være? Fordi det er der faktisk EU-lovgivningen, der siger, før ministeren siger, nu mener jeg, at vi kan bedrive jagt på ulven. Det skal vi spørge ham om en halv times tid.
2: Det skal vi.
1: Ja.
2: Men vi starter med den store historie i dag, den nye trusselsvurdering fra FE. Lad os lige høre et klip med forsvarsminister Jeppe Bruus, som det lød på pressemødet.
4: I dag der præsenterer Forsvarets Efterretningstjeneste en ny vurdering af truslen fra Rusland. Rusland øger i disse måneder deres aktiviteter med flere og mere alvorlige hybride angreb. Og samtidig der går Rusland mere direkte efter at forhindre støtten til Ukraine i at komme frem. Eksempelvis ved at sabotere virksomheder inden for forsvarsindustrien, der støtter Ukraines kamp for at forsvare deres eget land, deres egen frihed, vores frihed.
1: Ja, det er jo sådan en relativt stille og rolig klip fra Jeppe Bruus, vi hører her, men det er konklusionerne i hvert fald ikke. De er, vil nogen sige, ganske opsigtsvækkende. Rusland vil eskalere sin hybridkrig yderligere i de kommende måneder, og der er en lille, men stigende risiko for, at Rusland vil gennemføre et militære angreb mod et NATO-land, der grænser op mod Rusland, og så er det altså usandsynligt, men det kan altså heller ikke udelukkes, at Rusland vil udføre en egentlig invasion af andre lande i Europa.
2: Ja, og så var budskabet meget klart. Vi skal alle sammen forberede os på, at der kommer til at være en øget trussel om sabotage mod de danske forsvarsvirksomheder, som støtter Ukraine. Det skal vi tale med dig om nu, Jakob Ellemann Jensen. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
2: Vicedirektør i Dansk Erhverv. Du er jo ansvarlig for forsvarsområdet i Dansk Erhverv. Så når du hører den her melding, hvor bekymret bliver du så?
5: Det er jo en melding, som har sådan eskaleret hen over en lang periode. Altså trusselsniveauet er steget løbende, og mange af vores medlemsvirksomheder er jo meget, meget bevidst om det trusselsniveau og de foranstaltninger, som de skal foretage. Så jeg vil sige, for en række virksomheder tror jeg ikke, det her er en stor overraskelse. Til gengæld så er der en lang række andre virksomheder, som nok bør lytte til det her. Fordi hvis man sidder derude og tænker, det her det er ikke noget, som vedrører mig, så tror jeg, man tager fejl. Fordi nogle af de angreb, man advarer om, er jo angreb mod ting, som vedrører os alle sammen. Det kan være forsyning, altså el og vand osv., energi, og det kan være kommunikation, telekommunikation, datakommunikation osv., og det kan være den finansielle sektor.
2: Okay,
5: det er jo tre ting, som er relevante for os alle sammen.
2: Så når du siger, at der er nogle virksomheder derude, som måske ikke er en direkte forsvarsvirksomhed, men som også bør spidse ører her, som måske ikke på samme måde har forberedt sig på den her virkelighed, hvem er det så, du peger på?
5: Jeg vil sige, de tre sektorer, som jeg nævner her, nogle af dem, som er vældig godt klædt på, fordi de bliver udsat for cyberangreb hver eneste dag.
2: Ja.
5: Og det er de dygtige til. Men mange virksomheder, som kan være underleverandører til den her type virksomheder, eller kan lave en helt anden form for virksomhed, jamen de tænker, jamen det her, det vedrører nok ikke mig.
2: Og hvem kunne det være?
5: Det kunne være os alle sammen, sådan set. Hvis vi har en virksomhed, som er afhængig af de her tre typer leverancer, det er vi jo alle sammen på et eller andet plan, jamen så er det relevant for os. Det er jo derfor, vi skal forberede os til et scenarie, hvor strømmen går, eller hvor man ikke kan få varme, eller hvor man ikke kan transportere sine varer, og have en plan for det. Og den plan, den skal ikke bare ligge digitalt.
1: Nej, men hvad ligger der i den opfordring, Jakob Ellemann Jensen? Fordi det kan jo være ganske små virksomheder i virkeligheden, som du nu kommer med en opfordring til. Altså, hvad skal de gøre, før du er tilfreds?
5: Jamen, vi ved, at der er en tredjedel af virksomhederne hos os. Vi har 18.000 medlemsvirksomheder, som har en beredskabsplan. Hver femte er ved at udarbejde en. Og blandt de største virksomheder, jamen, der er det 9 ud af 10, der har en sådan formaliseret beredskabsplan. Og vores opfordring er jo, at man gør sig nogle tanker om, jamen, hvordan får vi virksomheden til at fortsætte i en krisesituation? Hvordan reagerer vi, hvis vi bliver udsat for noget uhensigtsmæssigt? Altså, hvad er det egentlig, der skal til? Hvad er det for nogle afhængigheder, vi har? Og hvem er det, endnu vigtigere, der er afhængig af os? Er man leverandør til noget, som er samfundskritisk, jamen, så skal man jo altså være mere påpasselig, og man skal i den grad have en plan for, hvordan man kører videre.
2: Mm.
5: Det er jo den ene del af vores tilgang til det her. Det er den virksomhedsrettede, men vi ser jo også os selv som en kan man sige, kanal fra dansk erhvervsliv og så ind til myndighederne, fordi der er også nogle ting, man efterlyser fra virksomhedernes side. Altså mest konkret den her med at sige, jamen, hvad betyder det her? Nu hører vi, at trusselsniveauet, det stiger. Hvad skal vi så gøre? Der kunne vi godt tænke os sådan lidt tydeligere retningslinjer fra myndighedsside. Hvornår er det egentlig godt nok? Hvad er det for nogle ting, man skal have styr på? Vi kunne godt tænke os, at man blev bedre til at arbejde sammen i de forskellige styrelser, sådan så der var enslydende kan man sige, anbefalinger fra de forskellige styrelser. Og endelig, jamen, så ser vi gerne, at man deler efterretninger så konkret som overhovedet muligt, og så håndgribeligt som overhovedet muligt, med de virksomheder, hvor det er relevant. Og det er klart, at vi er i dialog med både myndigheder og erhvervsliv hele vejen igennem, men vi arbejder løbende på at styrke den.
2: Mm. Så du efterlyser både, at jeres medlemsvirksomheder tager det ansvar, de kan tage, altså som minimum laver en beredskabsplan, og så efterlyser du også myndighederne. Klæder jeg bedre på til, hvad er det egentlig, at I skal gøre, at virksomhederne skal gøre her? Hvad gør I som dansk erhverv her og nu, altså udover at komme med opfordringer og efterlysninger? Mm. Altså giver den her trusselsvurdering anledning til konkrete initiativer fra jeres side?
5: Altså, vi har en række initiativer, som vi rådgiver vores virksomheder om, både når det kommer til cybersikkerhed og andre foranstaltninger. Og det er klart, den dialog er vi hele tiden i med vores medlemsvirksomheder. Og jeg vil antage, at når trusselsniveauet det bliver øget, som det bliver i dag, jamen, så bliver der en øget efterspørgsel også på at kunne besvare de her spørgsmål. Og det er klart, altså forudsætningen for, at det kan være målrettet, det er jo, at myndighederne de også styrker den der sådan konkrete, rettidige deling af trusselsinformationen med erhvervslivet, sådan så man ved, hvad man skal gøre, så man kan omsætte det til handling.
2: Så I afventer lige nu mere information fra myndighederne?
5: Nej, vi afventer ikke. Vi er i dialog både med vores medlemmer og med myndighederne om, hvad man konkret kan gøre, hvordan man kan sikre sig både på kort sigt, men jo også på lang sigt. Fordi en af de ting, som var interessant i dag, det var efter, at Forsvarets Efterretningstjeneste var kommet med deres vurdering, så kommer Styrelsen for Samfundssikkerhed og siger, jamen, risikoen for cyberangreb, destruktive cyberangreb, der løfter vi trusselsniveauet.
2: Mm.
5: Man kunne måske ønske, at de to myndigheder havde præsenteret det sammen, så det ene ikke blev overskygget af det andet. Men når vi ser på hele cybertruslen, så er den jo vanskelig for de fleste at få øje på, fordi den ikke er håndgribelig, men det er noget digitalt.
2: Ja.
5: Det er en af de største trusler, som vi ser for vores medlemsvirksomheder, og derfor også for os alle sammen i øjeblikket. På den korte bane, Der har virksomhederne brug for at vide, hvad er det for nogle ting, de skal leve op til. Vi har udmærket direktiver, vi har NIS 2 osv., men hvad er det, de mindre virksomheder skal leve op til? Okay. Og på den længere bane, hvad er det for nogle ressourcer, vi har brug for at uddanne? Vi har anbefalet et cybercampus, sådan som vi sikrer, at vi får uddannet de rigtige mennesker til at kunne passe på os.
2: Så der efterlyser I også nogle klare svar på det. Jakob Ellemann Jensen.
5: Vi kommer med gode løsningsforslag. Vi efterlyser ikke bare svar. Vi kommer med
2: dem. I dialog. Jakob Ellemann Jensen, tak for det.
5: Det var så lidt.
2: Vicedirektør i Dansk Erhverv.
1: Ja, og tidligere forsvarsminister kunne man også nævne i forbindelse med også det her det. Emne. Ja. Vi går straks videre til vores gode kollega Per Bang Thomsen. Du er med os nu.
6: Det er i hvert fald god eftermiddag.
1: God eftermiddag, Per. Du er jo vores Norden og Østersø-korrespondent. Vi skal jo tale lidt om også de reaktioner, der har været. Vi kan se, en række europæiske efterretningstjenester, politikere har jo også været ude i den seneste tid og minder os om den hybride trussel fra russisk side, og der er Polens premierminister Donald Tusk, som i sidste uge fortalte, at russerne de kan finde på at angribe NATO-landenes territorium, droner, missiler og så videre. Men det lyder lidt anderledes, hvis man kigger mod Estland og Letland, som jo grænser op til Rusland. De maner til ro. Hvad sker der?
6: Jamen lige præcis, altså de siger, at, eller understreger, at vi lige skal huske at tage en dyb indånding, ikke gå i panik, og så også holde tungen snorlig i munden, så at sige. Fordi de er netop på det her hold og siger, jo, det er alvorligt, altså truslen fra Rusland, den er alvorlig, og også understreger igen og igen, at Rusland er en eksistentiel trussel for Vesten. Men igen, vi må ikke gå i panik. Og det har man også set nu her fra esternes side, altså den estiske forsvarsminister, han kom med en pressemeddelelse for et par timer siden, hvor han sagde, at der helt ikke er noget nyt i den her trusselsvurdering fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Altså han sagde, det adskiller sig sådan set ikke fra det, som de estiske myndigheder også har sagt her det seneste halve år, netop at det her med hybridangreb, sabotage, understreger han til den her pressemeddelelse, at det er det, vi skal have fokus på og virkelig være bekymret for, men så også alle de her meldinger om, at der muligvis er en invasion på vej, eller at russerne er klar til at angribe. Det er altså ikke noget, som de ser som på nuværende tidspunkt. Ikke at de vil afvise, at det kan komme til at ske, men lige nu, som situationen er nu, så ser de det altså ikke. Så den del prøver de at tale ned, så at sige.
1: Men hvad er det, de prøver at sige i Estland og Letland, som jo igen grænser op til Rusland, altså prøver de at sige lidt til Danmark og andre lande, at I overdriver?
6: Nej, det vil jeg ikke sige, men de siger også det her med, at man skal være realistisk, altså fordi, når de kigger over på den anden side af grænsen, det sagde den estiske udenrigsminister også her tidligere på ugen, så ser de altså ikke nogen soldater, der står og venter. Og det skal man også huske på i Forsvarets Efterretningstjeneste i dag, der skriver de også, at det der med, at de siger, at det er usandsynligt, men det er ikke, de vil ikke længere afvise, at der kan komme en invasion, men alligevel, det vil også tage 6 måneders tid, før det kommer til at ske. Så på den måde taler de sådan set samme sprog, som Forsvarets Efterretningstjeneste også gør her. Men igen, det handler om det her med ikke at gå i panik, fordi det har analysen længe været, at russerne er så optaget af Ukraine, at de ikke har ressourcer og energi til at se andre steder hen. Og så derfor er det jo også, handler det jo også om, at man altså, ja, panik har du med, sådan, hvad kan man sige, at sløre for rationelle behandling, eller hvad hedder det, rationelle beslutninger, og dem fornuften, og hvad kan man, altså i den retning der. Så det er jo også det, de siger. Vi bliver nødt til ligesom at have fokus på det, der er vigtigt. Det er først og fremmest hybridangreb. Det er det, vi skal være opmærksom på nu. Og så også det her med, at det understreger de også, at præsident Putin og resten af styret i Kreml, de prøver meget bevidst at skabe frygt, for på den måde at skræmme også i Vesten fra ikke at støtte Ukraine så meget. Og det siger de også, nu må vi ikke gå ind i en eller anden, altså en panikpræget debat, som netop får os til at miste fokus.
1: Ja, så jeg kan høre, hvis man trænger til at holde hovedet lidt koldt, så skal man sådan set bare åbne en estisk avisleder, eller i hvert fald se, hvad tonen er derovre. Snak med Per Bang.
6: Lige præcis. Men som de så også igen understreger det her med, at Rusland er en trussel, og det bliver de ved med at være, så på det punkt siger de jo også, vi må jo ikke underkende det og tro, at det bare driver over fra den ene dag til den anden, heller ikke hvis krigen i Ukraine stopper. Så de understreger altså også, altså truslen den er reel, men vi skal også holde hovedet koldt.
1: Per Bang Thomsen, tak for det.
6: Selv tak.
1: Altså vores Norden og Østersø-korrespondent.
2: Ja, med den opfordring, så tænker jeg godt, at vi kan tage en lille pause for vores dækning, for nu, vi vender tilbage. Vi skal til Rusland lige om lidt, men altså foreløbig lige en lille pause på dækningen her af trusselsvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Ja, vi skal nemlig til noget helt andet, til en etisk, faglig, svær debat om abort.
7: Det her Det er et lille fosterhjerte, der banker. Det er mit. Fosteret ligger i min livmor og vokser. Men hvad hvis hjertet stopper? Hvad kalder vi det, der lige er sket her? Er det et tab? Er det en tragedie? Eller er det bare naturens gang? Og hvad er det overhovedet, jeg har mistet? Har jeg mistet et barn? En fremtidsdrøm? Eller ingenting?
8: Ja, sådan her indleder Helle Fugsager, undersøgende journalist på Zetland, første afsnit af sin podcastserie Uden Hjertelyd.
1: Ja, det er en serie, hvor hun ser nærmere på to forskellige strømninger, som lige nu gennemsyrer abortspørgsmålet i Danmark. Det gør hun altså efter, hun i 2024 selv gennemlevede tre mislykkede graviditeter. Og som hun spørger, er det et tragisk tab, eller er det naturens gang, når en graviditet simpelthen går i stå?
8: Ja. Det talte jeg med Helle Fugsager om lidt tidligere i dag. Hun lagde vejen forbi studiet her, og jeg startede med at spørge hende, hvad det var for nogle spørgsmål, hun selv stod tilbage med, da hun mistede.
9: Jamen, jeg tror især, det kom sig af det første tab, hvor vi jo måske lidt naive ikke havde forestillet os, at det ville gå galt, men altså kommer til den her nakkefoldsscanning og finder så ud af, at jamen, i mellemtiden så er fosteret dødt. Og det, der ligesom slog mig, var, at da jeg spurgte lægen efter den her kirurgiske udskrabning, var der noget, der kunne forklare, at det her lille liv var stoppet? Hvad var årsagen ligesom? Jamen, så svarede hun, at ja, selvom vi er mange, der oplever det her, så ved vi desværre ikke altid, hvorfor. Mm. Og jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvor mange det her egentlig sker for. Det overraskede mig. Altså DSOG, som er gynækologernes organisation, siger, at der er international konsensus om, at det er cirka hver fjerde graviditet, der går til grunden. Og det sker for cirka 20.000 danske kvinder om året. Så det sker rigtig meget hele tiden. Og lige pludselig kunne jeg jo mærke på mig selv, hvor kæmpe en ting det faktisk var. Altså det var en virkelig stor sorg for os, og fyldt enormt meget. Så den her virkelighed, hvor det sker for så mange, og føles som så stor en ting, rent personligt, og så samtidig ikke rigtig have nogen sådan svar, klare svar på, hvorfor, og heller ikke have nogen behandlingsmuligheder, eller sådan, altså du skal jo tabe tre gange, for eksempel, for at få tilbudt en udredning.
8: Og det du så finder ud af, da du går på jagt efter de her svar, eller hvorfor vi ikke har flere svar, det er, at der faktisk lige nu er nærmest to forskellige strømninger, som præger den måde, man i sundhedsvæsenet ser på abort, på tab af graviditet på. Prøv lige sådan kort at skitsere, hvad det er for nogle strømninger, som lige nu dominerer.
9: Man kan sige, at i årtier har der jo været den forklaring, at langt de fleste fostre dør på grund af kromosomfejl. Studier har vist, at det er omkring 60%, og det har man ligesom stillet sig tilfreds med. Det svar sagt, jamen, fosterne dør, fordi de er syge og ikke levedygtige, og det er jo et naturens gang. Og så er der ligesom sket noget hen over især sådan de sidste 5 år, hvor kvindesygdomme og kvinderelaterede sygdomme helt generelt, ikke bare inden for det her område, men i det hele taget, der er kommet vildt meget fokus på det, også politisk. Der er rigtig mange, der har stillet sig frem i den offentlige debat og fortalt egne personlige historier. Og med tiden, så er man ligesom begyndt at gå lidt væk fra den her tankegang om, jamen det er naturens gang, og mere over til at tale om, hvad kan vi så gøre ved det?
8: Ja, ja, du taler blandt andet med hende, der hedder Ida Søndergaard. Hun er sygeplejerske og sundhedsfaglig leder på afdeling for kvindesygdomme, graviditet og fødsler på Herlev Hospital. Og her på Herlev Hospital, der gemmer man i dag fostre og graviditetsvæv i kapellet på hospitalet, efter at man i 2001 ændrede proceduren sådan, så fostre ikke længere bare bliver smidt ud sammen med biologisk affald, som man ellers har gjort. Og så er der et sted som Rigshospitalet, hvor at vi har en, en overlæge, en chef, der hedder Øjvind Lidegaard, som repræsenterer en anden retning, kan man sige. Hvad er det, han er udtryk for?
9: Jamen, han er jo i virkeligheden på mange måder stemmen og billedet på den tankegang, der har været i årtier. Og når jeg spørger, fordi der sker rigtig meget lige nu inden for det her område, men når jeg så spørger, jamen, hvorfor har vi ikke undersøgt de her ting noget før, så får jeg at vide, der er selvfølgelig noget omkring, vi har ikke haft gode nok muligheder for at undersøge det, der har ikke været så store penge, altså der har ikke været særlig mange bevillinger til at forske det her. Men en del af forklaringen er også denne her tankegang om, det er naturens gang, det er bare sådan, det er, det er ikke rigtig noget, vi skal gøre noget ved. Det er ligesom bare et naturligt vilkår, vi må acceptere som en del af livet.
8: Mm.
9: Og det er jo den tankegang, som Øjvind Lidegaard abonnerer på.
8: Ja, og så man står meget hård nakket på, og vi skal tale med ham lige om lidt her i programmet. Men det betyder jo også, at han ender i en konflikt med andre fagpersoner på andre hospitaler. De kan ikke enes om den her tilgang i en grad, så det ender i en personale konflikt, som vi slet ikke skal ind i her. Men hvad er den her konflikt et udtryk for?
9: Man kan sige, at nedenunder gemmer der sig alt muligt med tal og evidens og fortolkning af forskning og bla bla bla. Men helt overordnet, så er det jo et spørgsmål om, ser man graviditetstab som noget, vi skal forsøge at forebygge, og noget, vi skal bruge en masse kræfter på at forstå i højere grad, end vi gør i dag? Og er det noget sorgfuldt? Og hvad skal vi overhovedet kalde det? Skal vi kalde det abort, eller skal vi kalde det tab? Og så er der Øjvind på den anden side, som argumenterer for, det er faktisk ikke sorgfuldt. Det kan være en skuffelse, men i virkeligheden er ufrivillige aborter ikke tab. Det er en god ting, fordi det er naturens måde at udskille syge fostre på. Det er en biologisk hensigtsmæssig mekanisme, som vi skal være glade for, fordi den skåner kvinder og samfundet for syge børn.
8: Du ender med også selv at reflektere over de her to strømninger, hvor man jo i den nye strømning også gør tidligere aborter til tab. Og du spørger dig også dig selv om det så gør, at du på en eller anden måde i virkeligheden er kommet til at føle en større sorg. Altså det er blevet gjort større, end det havde behøvet at være, hvis man sagde, det er bare naturens gang, det her. Hvad kommer du egentlig frem til i den refleksion?
9: Altså for mig helt personligt, så synes jeg ikke, at det har forstørret min sorg. Faktisk tværtimod. Jeg har helt personligt virkelig følt mig grebet faktisk af de sundhedsprofessionelle, ved netop, at de tog det meget alvorligt. Mm. Men det er jo selvfølgelig helt vildt forskelligt, hvad folk har brug for, og derfor tror jeg måske det vigtigste at tage med derfra er også, at måske det er ikke den enkelte læges personlige holdning, der skal definere behandlingen, men måske mere det enkelte pars behov i virkeligheden. Fordi det er i hvert fald det, min research viser, at det er super individuelt, både hvordan det enkelte tab opleves, og også hvad det er, der så hjælper en med at komme videre.
8: Ja, sådan lød det altså fra Helle Fugsager, undersøgende journalist ved Zetland, som var forbi mig her i studiet lidt tidligere. Og nu er du så også med, Øjvind Lidegaard. Velkommen til dig.
10: Tak skal du have.
8: Professor og overlæge ved afdeling for gynækologi, fertilitet og fødsler på Rigshospitalet. Og som vi hørte før, så er du altså havnet midt i en konflikt mellem to strømninger læger, som har modsatrettet synspunkter, når det gælder abort. Du siger til Zetland, du mener ikke, at det er en tragedie, når man aborterer. Og man kan sige, du står i en position, så er der en anden position, hvor man taler og åben om, at det er et tab, der kan være svært, og der kan medføre sorg. Prøv lige i første omgang, for nu hører vi Helle Fugsager udlægge det her. Hvordan oplever du de her modsætninger, der lige nu præger debatten i det område, du beskæftiger dig med?
10: Altså først må jeg lige understrege, at behandlingen på de forskellige afdelinger er nogenlunde ens. Ja. Det, som adskiller os primært, det er den information, vi giver kvinderne, der kommer ind med en tilgrundegået graviditet. Så det er vigtigt lige at få det præciseret.
8: Ja.
10: Altså,

0: gevinster for kvinders reproduktion, vi har set i det forløbende århundrede, at man fik fjernet den skyldfølelse fra skuldrene. Mm. Så derefter var holdningen, og er stadigvæk holdningen, at hovedparten af de aborter, der finder sted, fordi fostrene er syge. Der er ikke uenighed om det. Det, der så er uenighed om, det er, skal man betragte det som en nyttig ting, at man aborterer, eller skal man betragte det som en ulykke og en tragedie, som skal man forsøger at bekæmpe. Og der har vi nok været en lille smule for optaget af vores daglige klinik til helt at lade kvinder som udgangspunkt ligesom have forstået, at det at lave børn er en for det første ret magisk proces, hvor der lige før man får et befrugtet æg, sker forskellige ting i kønscellerne, som skal danne det kommende foster. Nemlig, at der sker en udveksling af genstykker mellem ens mors gener og ens fars gener. Altså det, man kalder en overkrydsning. Det er sådan noget, som man lærer genetik på studiet tidligt, og du ved, det kan være en lille smule teoretisk. Men det, som er bottom line her, det er, at den overkrydsning, der finder sted der, den for det første indebærer, at alle børn, der bliver født, er unikke. Og det vil sige, selvom samme kvinder og samme mand får flere børn, så bliver de forskellige. Det, som vi har forsømt at fortælle kvinder, det er, at den overkrydsning har tre implikationer, man er nødt til at betragte som en slags præmisser for det at formere sig. Og den første præmis er altså, at 10% af de gange, de der overkrydsninger finder sted, der går det galt på en eller anden måde, så der kommer for mange eller for få. Og det betyder altså, at 60% af alle tab skyldes et for lavt eller for højt antal kromosomer. Ja. Og det, at man aborterer dem, det er altså ikke noget, som man har nogen principielt mulighed for at hindre, fordi det er ikke noget, som naturen spørger om lov til. Det er noget, den gør. Og derfor mener jeg, det er mest, du er velkommen.
1: Jamen, det er fordi, at jeg tænker, at vi har jo lidt begrænset tid her i forhold til at ridse alle sådan, hvad kan man sige, de videnskabelige begrundelser for abort op, og hvad der faktisk sker her. Og jeg forstår ligesom, din hovedpointe her er, at der er gode forklaringer, når vi kigger på naturvidenskaben til, at kvinder aborterer. Men det, jeg jo også gerne lige vil nå frem til at tale med dig om, det er jo sådan anden strømning, så siger, at det kan godt være, at der er gode naturvidenskabelige forklaringer på det, men derfor kan det jo godt føles som en stor sorg. Og der siger du jo til Zetland, at du anerkender fuldt ud, at folk kan blive skuffet, men så siger du, jeg vil fandme ikke være med til at kalde det en tragedie, når jeg ikke synes, at det er det. Og det får man lyst til at spørge... Ja? Og der vil jeg bare lige spørge dig om, undskyld, jeg lige stiller bare lige spørgsmålet her. Hvordan kan det være, at du ikke ved det, hvis det nu er det for den enkelte kvinde, altså en tragedie, et traume, en sorg, selvom der er en naturvidenskabelig god forklaring på det?
0: Ja, jeg vil godt understrege, det gør jeg altid, at det første, man skal gøre, når man møder en kvinde, der har en tilgrundegået graviditet, det er at anerkende den skuffelse og den sorg, der er forbundet med det, at en graviditet går til grunden. Men derefter, så mener jeg, at det er vores opgave at give dem så meget mod på at prøve igen ved at fortælle dem, hvor gode udsigter det er for, at de allerede næste gang, de bliver gravide, kommer hjem med et levende barn. Og også fortælle dem, at vi har data, der viser, at selvom man får gentagende tab, så ender man med at få lige så mange børn som kvinder, der slet ikke taber. Og sådan nogle informationer, mener jeg, er meget afgørende, også for, hvor... Den efterfølgende sorgproces, jo mere man ligesom får opmuntret kvinderne til at tro på, at det nok skal lykkes, jo mindre bliver den sorgproces længde, som man derefter oplever. Så det er for mig ikke et spørgsmål om ikke at anerkende, at nogen bliver ked af det og skuffet og måske endda føler sorg, men det er, at man klæder dem på til at tro på sig selv og på, at udsigterne faktisk er rigtig gode, uden at man gør andet end at prøve igen.
1: Ja, du siger også, jeg kan sagtens forholde mig til sorg, men jeg kan ikke se nogen grund til at prøve at fremmane

0: sorg, hvis den ikke er nødvendig. Men hvordan er det, du mener, man fremmaner sorg ved at tale, og ved også at tale om, at det kan være svært at abortere, man kan blive trist, man kan blive ked af det, man kan have brug for at sige farvel, om ikke andet, til drømmen om det barn, man troede, man skulle have?
1: Det gør man ved at undlade at informere kvinderne om den vildt gode prognose, det er, når man taber første og anden gang.
0: Men mener du, man gør det de steder, hvor man taler mere om en abort,
1: det kan jo jeg kan jo konstatere, at den information, man giver kvinderne, ikke nævner det. Og det synes jeg er forkert. Jeg synes, at de standardmæssigt skal informeres om, at de faktisk har gode udsigter, at de aborter, der finder sted, i de fleste tilfælde skyldes, at fosterne er syge, og at vi betragter kvinden og manden som raske. Kvinder har det jo med, når de aborterer, og straks tror, at det er dem selv, der har gjort noget galt. Og det første, de spørger om, når de kommer ind ad døren, det er, hvad var grunden til, at jeg aborterede? Var det, fordi jeg drak et glas rødvin forleden aften, eller var det, fordi jeg var ude at løbe en tur osv.? Det er utrolig vigtigt at få gjort kvinder klart, at vi betragter dem som raske, når de kommer med deres første og andet tab. Og at de har en rigtig god prognose, altså i størrelsesorden 78% for at komme hjem med en levende barn næste gang, de bliver gravid. Den information burde alle kvinder have, når de kommer ind og har en tilgrundgået graviditet, og den får de ofte ikke i dag.
0: I hvert fald ikke, hvis man ikke er forbi Rigshospitalet, siger du, fordi der sørger du så for, at der får man den information, som du peger på her, altså en viden om, det er ikke din skyld nødvendigvis, og at der er gode chancer for, at du kan få en graviditet igen, som lykkes. Men lad mig så spørge dig om, hvis det er vigtigt, og det sørger du for, at den information bliver givet vigtig, er det så ikke også vigtigt at gribe de kvinder, som føler sig kede af det, føler en sorg, føler et behov for at tage afsked med det her foster, eller barn, eller graviditet, eller hvad vi skal kalde det.
1: Jo, selvfølgelig.
0: Og informerer du også om det?
1: Det stiller vi slet ikke spørgsmålstegn ved. Vi har jo både sorggrupper, og vi henviser jo til alle mulige forskellige steder, hvor folk kan få yderligere rådgivende hjælp, hvis de har behov for det. Mm. Men det er klart, at vi har prøvet at se på, hvor mange får egentlig en depression. Det har vi lavet tidligere studier af med hensyn til provokeret aborter. Det har vi også lige gjort nu med spontane aborter. Det, at folk bliver kede af det, det er jo ikke det samme som, at de bliver deprimeret over en længere periode. Og faktisk er der ret mange kvinder, som håndterer det der, synes jeg, rigtig fint, og sørger for, at de bliver ordentligt behandlet i den konkrete fase, og så jo tror på, at det nok skal lykkes næste gang, uden at have behov for stor psykologisk bistand. Det er langt de fleste, der har det sådan. Okay. Men jeg anerkender fuldt ud, at der er nogen, der har behov for det andet, og det skal de selvfølgelig have fuld støtte til.
0: Okay. Helle Fusager, hun beskriver jo også i sin artikel her, hun har gennemgået flere af de informationsfolder, som Rigshospitalet, Hvidovre Hospital og Herlev Hospital uddeler, når man mister. Og i papirerne fra Herlev, som hun fik med, der står der blandt andet beskrevet en sorgproces, der kan indebære alt fra chok og skyld til ensomhed og depression. Og så siger hun, i dem fra Rigshospitalet, som du har sendt til hende, ja, der bliver der ikke talt om tab. Der bliver talt om en tilgrundgået graviditet, og så lægges der altså mest alt vægt på chancerne for at blive gravid igen.
1: Du har ret i, vi kalder det lidt forskelligt. Grunden til, at jeg ikke er så begejstret for selve ordet tab, det er fordi, at ordet tab signalerer noget entydigt negativt.
0: Okay.
1: Og hvis det er sådan, at en stor del af de her tab faktisk er hensigtsmæssige, fordi det er dem, der sikrer os, at vi får raske børn, når vi går igennem en graviditet, så synes jeg, det er forkert at kalde det tab.
0: Må jeg ikke bare lige spørge dig her til sidst? Er det, som du ser det, et problem, at man som kvinde kan risikere at møde to vidt forskellige måder at tale om det her på? Noget, som er så sårbart, som at miste, som at abortere, afhængig af, om man lige kommer på Herlev eller på Rigshospitalet?
1: Altså, jeg må sige, at jeg oplever jo af gode grunde, at de kvinder, der kommer på Rigshospitalet, og jeg oplever ikke, at der er nogen som helst af dem, der oplever problemer med, at vi kalder det en tilgrundgået graviditet. Der er ingen, der nogensinde har efterlyst, hvorfor kalder I det ikke tab? Jeg har aldrig mødt den reaktion. Og ja, så det, altså nogen kalder det en spontan abort, nogen kalder det tab, og nogen kalder det en tilgrundegået graviditet. Det er jo egentlig ikke det store problem i, at det bliver kaldt lidt forskelligt i forskellige
0: steder. Men du anerkender også, at der er to forskellige måder at se på det her på, afhængig af, om man er på Rigshospitalet eller på Herlev.
1: Der er en forskellig måde at informere om det på.
0: Okay. Og det er ikke et problem?
1: Ikke hvis patienterne er tilfredse med den behandling, de får.
0: Og Øjvind Lidegaard, du skal have tusind tak for at være med her til eftermiddag.
1: Det er fint.
0: Professor og overlæge ved afdelingen for gynækologi, fertilitet, fødsler på Rigshospitalet. Og som sagt, hvis man vil lytte mere, læse mere til den her historie, så er det altså bare ind på Zetland og gør det.
2: Og oven på snakken om tabte graviditeter, så skal vi lige kort runde det pressemøde, som vi allerede har talt om flere gange i den her udsendelse. Nemlig pressemødet, der foregik i dag med forsvarsminister Jeppe Bruus og sammen med chef for Forsvars Efterretningstjeneste Thomas Arenkiel og forsvarschefen Michael Hylgaard, som altså præsenterede en ny trusselsvurdering, som slog fast, at truslen fra Rusland er eskalerende alvorligt.
0: Mm. Og lige præcis den del, det er nyt, og når vi står i den her situation, så er det altså fordi, at Rusland lige nu er presset, fortalte FE's øverste chef på pressemødet, Thomas Arenkiel.
3: Rusland er lige nu presset på en måde, som vi ikke har set før, siden fuldskala invasionen af Ukraine. De er presset på slagmarken, de er presset økonomisk, og de er presset i forhold til deres militær industrielle formål.
2: Ja, nu skal vi så et smut til Moskva, hvor vi har dig udsendt, Louise Bothagen. Velkommen til.
4: Tak for det.
2: Du er altså vores journalistkollega her i DR. Louise, har man i Rusland bemærket meldingerne fra dansk side?
4: Det har man efterhånden. Der gik lidt tid, men det kan godt være, at vi synes, at det, som I nævnte, var nyt, men det er altså ikke det, man har hæftet sig ved her. Det, man har hæftet sig ved her, det er, at det også en del af den her vurdering er, at jeg tror, der står noget i stil med, der ikke er tegn på, at Rusland vil iværksætte egentlig militær invasion af et NATO-land. Og det har på en eller anden måde sjovt nok fundet vej til nogle af overskrifterne her, ikke mindst fordi det jo også er en udlægning, som NATO's generalsekretær Mark Rutte mere eller mindre har været ude at bekræfte.
2: Men det, de siger i Forsvaret Efterretningstjeneste, det er jo, at det er ganske usandsynligt, at man når dertil, men at man faktisk ikke kan udelukke det.
4: Den del, den sidste del, er ikke rigtig kommet med herover, okay, kan man sige. Der har man ligesom holdt mere fast i det andet, og jeg ved ikke, om der kommer til at være yderligere reaktioner, fordi meget af det, vi hørte fremlagt på pressekonferencen i dag, altså sådan noget med det, man jo her hører som anklager om en russisk øget risikovillighed og forventning om flere hybridangreb, er jo som sådan nok ikke noget, der kommer bag på nogen her, fordi det er jo også noget, man har hørt fra Storbritannien og særligt jo også Tyskland, som er to lande, man holder måske en anelse mere øje med. Og indtil videre, det der jo er sket, det er, at der har været ret heftige og kategoriske afvisninger herfra. Altså, det har været fået fra udenrigsminister Lavrov, men jo faktisk også fra Putin, som har kaldt det grundløse beskyldninger. Og efter det, der skete i Leipzig-Halle i lufthavnen i Tyskland, der indikerede han jo, at man i Tyskland fabrikerede beviser for at kunne skyde skylden på Rusland, også for at kunne eskalere konflikten. Så som sådan er der igen ikke så meget nyt i det, der er kommet frem i dag. Og spørgsmålet er også, om man ser grund til at reagere på det overhovedet.
2: Nej, vi kan i hvert fald sige, at her i DR Nyheder har vi også rakt ud efter den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barabin. Og de er altså ikke vendt retur på vores henvendelse endnu. Men i hvert fald tak til dig, Louise Bothagen, for at komme med en rapport fra Moskva.
4: Velbekomme.
2: Altså vores udsendte journalist i netop Rusland.
0: Ulven.
2: Ja.
0: Vi har talt meget om den. Der er nyt igen i dag, og ja, noget af det, man har kunne læse, det er, at den nu har stået sig ned i 15 faste områder i Jylland. Det er en ny opgørelse, der er landet fra Aarhus Universitet og Naturhistorisk Museum i Aarhus, og som også vurderer, at der er blevet født 61 ulvevalpe i år.
2: Ja, forventningen er så, at der til foråret vil være 77 ulve i Danmark. Der er sådan en speciel måde at tælle op på. Altså antallet stiger, men man kan sige, at 61 valpe kommer der i år, og 77 næste år. Ja, det er jo så fordi, man formoder, at nogle af dem måske dør, eller udvandrer, eller andet, der sker. Men vi har i hvert fald nogle konkrete tal. Dem skal vi tale med dig om, Christian Rabia Madsen. God eftermiddag. Du er altså socialdemokrat og minister for natur- og dyrevelfærd. Christian Rabia, er der for mange ulve i Danmark?
5: Jeg ser gerne, at vi får konsolideret de tal, som vi har.
0: Det er en svær forbindelse,
2: det her. Det bliver ikke nemt at tale om ulve med Christian Rabjerg Madsen. Han er altså med på en internetforbindelse, og jeg ved ikke, om det er wifi'et, der knas med, eller om det er telefonforbindelsen. Men det kan være, at vi lige skal prøve at ringe ham op på et vanligt telefonnummer.
0: Ja, vi har gode folk, der lige nu forsøger alt, hvad de kan derude, fordi det vi jo gerne vil høre ham nærmere om, og som vi også har hørt et klip med tidligere, det er jo, om det her det giver anledning til at ændre i den måde, vi regulerer ulvene på herhjemme. Altså, skal man have lov til i øget grad også at skyde ulvene? Det er jo et spørgsmål, vi har vendt flere gange, men ja, hvor det er taleret til, at der kan være en form for... Ja, om det er en ny melding, det er jo det, vi skal finde ud af fra Christian Rabjerg.
2: Ja, en ny melding, og det, som vi skal snakke lidt om, det er også det, som sådan lidt kedeligt kaldes for gunstig bevaringsstatus. Men der er vi så helt nede, Pernille, i det mest håndfaste EU-reglement. For det er altså, for at man skal kunne drive jagt på ulven, så skal den altså have gunstig bevaringsstatus, det vil sige, at altså, arten må ikke være i tilbagegang, den skal på lang sigt kunne opretholde sig selv, og jeg vil gerne spørge, eller vi vil gerne spørge Pernille Christian Rabjerg Madsen om, hvad der så skal til, hvor langt vi er fra det. Har vi ham med?
0: Jeg tror det. Er du med, Christian Rabjerg?
5: Jeg er med igen, jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Nej, der er noget med telefonerne i dag. Christian, er der for mange ulve i Danmark?
5: Jeg vil i hvert fald gerne have, at vi får konsolideret de tal, som vi har nu. Fordi så længe vi tæller på kobbelniveau, så ganger en faktor 7 på, så har vi ikke tilstrækkeligt data til at få ulven erklæret i gunstig bevaringsstatus. Og det er vigtigt, fordi hvis vi skal bedrive jagt på ulven, så skal den være i gunstig bevaringsstatus. Og derfor så har jeg også et midler til, at vi får talt den i foråret. Det gør man i foråret,
2: ja,
5: fordi der ved man, hvor mange ulve unger fra året før, der er overlevet. Og når vi har det tal, er det min forhåbning og forventning, at vi overfor EU kan påvise, at den er i gunstig bevaringsstatus, og så vil vi så kunne bedrive jagt eller regulere ned til en minimumsbestand.
2: Ja, det er det. Altså, man skal ligesom kunne overbevise EU om, at som du selv siger, at den kan altså klare sig selv, ulven. Der er nok til, at den ligesom kan leve i Danmark, uden at arten den svinder helt ind. Altså, du siger det selv, Christian Rabjerg Madsen. På nuværende tidspunkt, så benytter man sig en omregningsfaktor, altså hvor man ganger op for hvert kobbel. Det er også en faktor, jeg kan forstå, man bruger i andre lande, men som du siger, I vil gerne have, at man tæller på individniveau. Det er en proces, der er i gang, men altså lad os tale om det, du siger til DR, at så snart man har det tal, og altså kan godt gøre over for EU, at ulven har en gunstig bevaringsstatus, så kan vi begynde at drive jagt, og det bør vi, siger du til DR. Når du taler om at drive jagt, hvad mener du helt konkret?
5: Så mener jeg helt konkret, at vi bør regulere ulven ned til det minimumsantal, der skal til for, at den er i gunstig bevaringsstatus. Og det siger jeg af to årsager.
2: Mm-hmm.
5: Dels, at vi har set, at i takt med, at der er kommet flere ulve, så har vi også oplevet, at antallet af angreb på husdyr er steget markant. Det bedste redskab, vi har, er ulvesikret hegn. Men det er ikke nogen garanti, så det er en udfordring ved at have mange ulve. Og det andet er et spørgsmål om de menneskers sikkerhed og tryghed, som bor der, hvor ulven lever. Ja. De skal have en forventning om, at vi gør, hvad vi kan for, at der ikke opstår situationer som det, vi har set blandt andet i Oksbøl, hvor vi også skød en problem med ulven, også i Nordjylland, hvor en ulv knurrer og løber aggressivt frem mod en løber. Så på den ene side så er vi forpligtet til, at ulven skal være i gunstig bevaringsstatus. Det tager vi ansvar for.
2: Ja.
5: Men jeg mener, at vi bør regulere den ned til det antal.
2: Lad os tale om det tal, så Christian Rabjerg Madsen. Har I regnet på i ministeriet, hvor mange ulve, der skal være i Danmark, før at vi kan sige, nu er der en gunstig bevaringsstatus?
5: Nej, det ved jeg ikke, og det kan vi ikke rigtig sige noget om, før vi har talt det individuelt. Også fordi, at det ikke er alene et tal, der afgør det. Det er også et spørgsmål om man kan sandsynliggøre eller godtgøre, at der er en genudveksling med bestanden fra Tyskland. Er der det, så vil man sige, at den er mere robust. Det er et spørgsmål om udbredelse, og så et spørgsmål om antal. Så det er ikke alene tallet, der afgør, om ulven er i gunstig bevaring.
2: Så du siger, at lige nu vil I faktisk ikke... Du mener ikke, I kan lave en udregning lige nu, der siger, hvor mange ulve skal der være i Danmark, før den kan klare sig selv, og man kan bedrive jagt?
5: Nej, altså fordi det er ikke alene antallet, der definerer det.
2: Nå.
5: Så vi har behov for at kende antallet ned på individniveau. Det kommer vi til at gøre i foråret. Når jeg ser udviklingen i antal ulve, vil det være min vurdering, at vi snart nærmer os det punkt, hvor vi kan få den erklæret i gunstig bevaringsstatus.
2: Okay.
5: Men jeg kan dybest set ikke vide det. Det jeg bare siger, det er, at jeg sidder ikke på hænderne, indtil vi ved det. Jeg kommer til at bruge ventetiden på at klargøre lovgivningen, der gør, at når ulven så kommer i gunstig bevaringsstatus, at så kan vi bedrive jagt på den, som vi gør på andre dyr.
2: Du siger, du mener, vi er tæt på. Altså nu kan vi forstå, at der er omkring 77 ulve til foråret, når man bruger den regnemetode, som der i hvert fald er lige nu. Altså det er jo så det tal, vi må bruge. Hvor langt tror du, det tal er fra det tal, som i en eller anden dag finder frem til, som er den gunstige bevaringsstatus, også kaldt referenceværdien? Hvor langt er det tal fra 77?
5: Det kan jeg ikke sige noget rigtig fornuftigt om, så jeg må nok hellere være tilbageholdende. Når jeg siger, som jeg gør, så handler det om, at der er sket så betydelig en stigning i antallet, og det siger jo noget om, at selvom, selvom der er nogen, der synes, at vi går for hårdt til ulven, hvad jeg mener er forkert, så må man sige, at selv med de restriktioner, der er nu, selvom vi har skudt en problemulv i Oksbøl, så er ulven i hvert fald inde i en udvikling, hvor der er en ganske betydelig tilvækst, hvad angår antal.
2: Men sagen er bare, i dag kan man jo så læse, Christian Rabjerg Madsen, og det siger du også til, det er, at du mener altså, at der inden længe skal være jagt på ulven i Danmark. Altså det kræver jo, at du kan gå ned i EU og præsentere en referenceværdi, altså et tal, som sikrer den gunstige bevaringsstatus. Det kræver, at du kan gå ned og overbevise dem om, at tallet er højt nok. Så det er derfor, jeg spørger til, hvor det er vel ret vigtigt, at du kan sikre dig det, for ellers så kan der jo ikke bedrives den jagt, du gerne vil drive på ulven.
5: Nej, det er åbenlyst. Ja. Jeg kommer til at arbejde for at ændre de regler, som jeg ønsker ændret, men jeg kommer også til som minister at holde mig inden for de regler, der er. Det mener jeg må være en forventning, man kan have til minister.
2: Det er jo en proces, man kan brænde nallerne på, Christian Rabjerg. Det ved de jo også på den anden side af Øresund. Altså, svenskerne forsøgte for 2 år siden at komme igennem med en referenceværdi, det hedder det, på 170 ulve, og de måtte så opjustere den til 220. Det er jo immer væk langt fra 77.
5: Ja, men Sverige er også et noget større land, og svenskerne ikke greb. Det er jo sådan andet, at deres egen nationale domstol bremsede initiativet. Det har jeg ingen ambition om, og derfor går jeg også lidt forsigtigt til det og giver ikke nogen garantier. Men mit bud vil være, at når vi får talt ulven i foråret, så vil vi kunne godt gøre med udgangspunkt i antal og yderligere undersøgelser, at ulven er i gunstig bevaringsstatus. Er den det, så mener jeg, at vi skal bedrive jagt på den, ligesom vi gør med andre dyr, som har en gunstig bevaringsstatus i Danmark. Alright.
2: Lad os tage en snak, når I har det tal, Christian Rabjerg Madsen. Indtil da, så tak for at være med i dag.
5: Det er en aftale. Tak fordi jeg måtte. God dag.
2: Altså, god dag. Minister for Natur og Dyrevelfærd.
0: Med far for, at der nu er nogen, der slukker for radioen, så sætter jeg altså lige den her på.
6: Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske. Nu er det jul igen, og nu er det jul igen, og julen varer lige til påske.
2: Du er tidlig på det, Pernille.
0: Jeg er tidlig på den. Det er faktisk ikke mig, der er tidlig på den. Det er dig, der er tidlig på den, Søren Bygbjerg. Velkommen.
7: Ja, tak, og undskyld til lytterne.
0: Jamen, du skal ikke sige undskyld, for jeg er gået fra, at du tænker, at det her, det er lige præcis det, lytterne vil have.
7: Det håber jeg jo, det er. Jamen, jeg har jo i dag, med 3 måneder til juleaften, lanceret en ny radiokanal, der hedder Julekanalen.
0: Ja,
7: og den er fuld af julemusik.
0: Du er direktør for JFM Lyd, og du har jo præsenteret det så fint selv. Simpelthen en julekanal, som spiller julemusik 24 timer i døgnet. Et spørgsmål presser sig på. Hvem har bedt om den her kanal?
7: Ja, det har jeg. Og så må vi jo se, om vores lyttere er med på spøjen. Altså, vi har jo set en tendens de sidste år til, at julen starter tidligere og tidligere ude i butikkerne. Og vi gør jo det her for at følge med en efterspørgsel. Og samtidig tror jeg også bare, at vi lever i en urolig verden, hvor danskerne har brug for noget at hygge sig med, noget at være sammen om. Altså, der er jo vilde problemulve, og skolebørnene kan hverken læse eller regne, og AI vil slå os alle sammen ihjel. Og, altså, det er jo en vanvittig verden, vi lever i, og der tror jeg, der er en søgning hen imod tradition og hygge og fællesskab. Og det tror jeg, sådan en julekanal kan bidrage med.
2: Men Søren Bygbjerg, bliver man ikke også vanvittig af at høre Søren Banjemus hele oktober måned?
7: Altså, jeg satte mig ud i bilen i morges og tændte, og så kom Mariah Carey bragende, og det føltes sådan lidt forbudt at høre det allerede i september, men omvendt
0: altså den her.
7: Vældede alle de der følelser jo også op i mig. Det er jo verdens bedste julesang, ikke?
0: Altså, det er sådan en, når den bliver spillet, så vælter du ud på dansegulvet til julefrokosten.
7: Ikke bare til julefrokosten.
0: Nej, jeg skulle til at altid sige til septemberfødselsdagen åbenbart også.
7: Man plejer jo at sige, at julen starter efter Halloween, ikke?
0: Men, altså der er også lidt tid endnu til Halloween, skulle jeg mene.
7: Ja, altså, vi har jo lanceret den i dag, og den har fået blandet modtagelse. Nogen har bare sagt, ej, hvor hyggeligt, og andre har sagt, I er blevet vanvittige, og vi boykotter den. Men altså, man kan jo bare vente med at stille ind på den til slutningen af november, og så kan vi andre skøre juleelskere 20 starte.
0: Ja. Og det gør du, kan jeg godt fornemme. Du er der. Søren Bygbjerg, tusind tak for at være med.
2: Tak for julestemningen.
7: I er velkomne.
0: Det er godt. Direktør for JFM Lyd her, som bare knus elsker. Skal

0: Ned for den igen.
1: Ned for den igen. Nu skal vi sige god eftermiddag her til sidst til Peter. En ting til dig, Andreas Kravl. Jeg ved ikke, om du er på julemusikken allerede her i slut september, men...
2: Det bliver nej.
1: Det bliver den.
0: Det var meget.
1: Men ved du hvad, du slipper Andreas Kravl. Du er jo vores fodboldkommentator her i DR. Du er med fra Norge, og vi skal tale lidt om en kamp, der kommer til at finde sted i aften. Det danske herrelandshold spiller den første af fire kampe i Nations League-turneringen over de næste 11 dage. Og Danmark skal møde et formstærkt norsk hold. Stjerner som Haaland, Martin Ødegaard, og de er vel stadig ret glade efter sommerens store succes i VM, eller hvad?
2: Ja, det er en massiv underdrivelse. Altså, det er et norsk fodboldfolk, der er stadigvæk flyvende på en bølge af eufori. Altså, de oser af overskud, de oser af selvtillid, de oser af, at efter mange år, hvor de har set Danmark og Sverige være til slutrunder, endelig var dem, der satte dagsordenen, endelig var dem, der kunne juble og være i det der fællesskab. Og det er den første kamp, de spiller efter VM, så der bliver en helt vild stemning i aften på Ullevål, deres nationalstadion.
1: Ja, og vi kender jo efterhånden det norske hold ret godt. Altså, man kunne næsten kalde det succesholdet, ikke? At nåede kvartfinalen til VM, slog på vejen der til Brasilien. Hvad skal vi sige om det danske hold i aften, Andreas Kravl?
2: Der skal vi sige, at Danmark er et helt, helt andet sted end Norge. Måske kan vi komme derhen, hvor de også var, fordi Norge har også været igennem nogle svære tider. Men det er en svær tid for det danske hold, der missede kvalifikationen. Det er jo faktisk næsten et halvt år siden, at den der aften i Prag i Tjekkiet, hvor Danmark var i straffesparkskonkurrence om VM-billetterne, de forsvandt. Og der er også endnu flere spillere, der er stoppet i forvejen en del af de der bærende spillere fra den glade sommer 2021. De er væk. Så der er en eller anden sådan fornemmelse af en ny begyndelse for det danske landshold, og den skal jo helt starte godt, og ja. Det starter jo så i aften.
1: Ja, hvad skal overhovedet lykkes i Oslo i aften, hvis Brian Riemers drenge, de skal hente et resultat?
2: Ja, altså, de skal have en fornemmelse af at spille lige op med Norge. Altså, om det så bliver til et point, eller det kan jo også være, at altså, Norge har Erling Haaland, og han har det med at afgøre tætte fodboldkampe, så jeg vil selv sige, selv ved en tæt fodboldkamp, og han måske laver et eller andet vildt mål, og Norge vinder, så hvis fornemmelsen er god for det danske hold, og der har været sådan tegningen til et godt mandskab, altså som hænger sammen, så er der tre kampe yderligere bare inden for de kommende 11 dage til at få pointene. Så først og fremmest vil jeg gerne se, og det tror jeg, at rigtig mange der gerne vil, også Brian Riemer, den danske landstræner, sådan et hold, der hænger sammen, hvor man ser tegningen til det, det skal nok blive godt.
1: Mm. Det bliver ufatteligt spændende at følge med i, Andreas Kravl. Tak for at give os en opdatering her til eftermiddag.
2: Velbekomme.
1: Altså, det er sportens fodboldkommentator.
0: Ja, mange glæder sig. Jeg er sikker på, at du skal også hjem og se landskamp. Det tænker jeg også, jeg skal.
1: Ja, det er 20:45. Det tænker jeg godt, jeg kan.
0: Det kan vi godt. Vi har jo ellers en tidlig aftale i morgen tidlig, hvor vi skal lave pæt morgen. Men sådan lad os nu ikke det forhindre sig at følge med det her andre, der glæder sig.
1: Ja.
0: Det er de her fans, der har været ombord på Oslofaven. 750 danske landsholdsfans har omdannet Oslofaven til et flydende diskotek. De har drukket historisk mange øl, tæt på 3.800 liter, lyder det fra Nordic Cruise Line. Det svarer til over 5 liter øl per mand. Eller 15 dåse øl. Der har været god stemning.
1: 15 dåse øl per mand gennemsnitligt. Lad os lige prøve at høre, hvordan god stemning lyder efter 15 dåse øl.
0: Ja.
3: Det er crazy, på en god måde. Folk er bare i festhumør.
4: Hvor gammel bliver du, Mikkel? Jeg bliver fucking 24 år, mand! Vi er vilde!
5: Så skal op og møde Norge. Og forhåbentlig slå dem, ikke? Altså, det er jo en tradition.
4: Dejlige mennesker over det hele!
1: Det er altså vores gode kolleger på bold.dk, der har fået en genial idé at tage med på den Oslobåde.
0: Det kunne man da slet ikke høre. At de har drukket øl.
1: Ej, det kan du mene. Jeg kan blive lidt bekymret for, hvilken form de er i aften 2045, når de altså skal sidde på stadion.
0: Hvis ikke vi vinder fodbolden, så vinder vi på antallet af øl.
1: På antallet af øl, vinder eller taber. Det er, hvordan man ser det. Hvorom alting er, tak til jer, der har lyttet med til denne eftermiddags PET-orientering, som var sat sammen af Lærke Balsen.
0: Ja, her i studiet der var vi Niels Frederikas og Pernille Rødbæk, og nu er det tid til en radioavis. Klokken den er blevet 6.
6: Om få minutter så får vi vores politiske magasin her på P1, Magten. Og her ser man nærmere på, at det ikke bare var historisk, da statsminister Mette Frederiksen sammen med USA's præsident Donald Trump og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen skrev under på en ny forsvarsaftale om Arktis. Det er også en kæmpe sejr for regeringen. Den skæbnesvangre tur til USA bliver der også veldokumenteret, og det er væltet frem med billeder fra lukkede møder, Mette Frederiksen på pickleballbanen, og så er Lars Løkkes pibe tilbage. Men hvad skete der i de lukkede rum? Og kan regeringen nu stryge den her af to-do-listen? Det analyserer magten nærmere på i dag, hvor man også vender Venstre, der i disse dage indkasserer den ene dårlige og elendige måling efter den anden. Så hvad er vejen frem for kriseramte Troels Lund Poulsen? Det kan du høre mere om i magten efter en radioavis.
7: De danske fodboldherrer blev her til aften slået af de norske VM-helte. Efter en tæt kamp endte de i nederlag på 3-2 til danskerne, og ifølge den danske midterforsvarer Oliver Provsgaard, som havde sin første startende landskamp, så formåede danskerne at presse nordmændene undervejs.
8: Vi har momentum. Jeg føler også, at Norge er presset, og man kan mærke det på mange af de mere rutinerede spillere på deres hold, at de var slet ikke tilfredse.
7: Og ordentligt så var det også en stor oplevelse for den 23-årige Lazio-spiller.
8: Jo, det var noget, man har set frem til. Noget, man har arbejdet meget for. Selvfølgelig er lavet, at det vi ender med et nederlag, men ja, personligt er jeg også stolt over at få chancen i dag.
7: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Kinas præsident Xi Jinping er lige nu til møde i Det Hvide Hus, og det er for første gang i 10 år, at det sker. Forholdet mellem USA og Kina er på det seneste blødt lidt op efter en lang periode med handelskonflikt og rivalisering om blandt andet sikkerhed og teknologi. Og står det til Trump, så er målet med mødet at skabe økonomisk ro i USA, fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
9: At man får styrket den amerikanske økonomi, stabiliseret den, at der ikke kommer nye uroligheder omkring toldspørgsmålet, fordi det ved man bare driver priserne i vejret her i USA, og det har han i hvert fald ikke brug for lige i øjeblikket, særligt med henblik på det midtvejsvalg, der kommer i november.
7: Men Xi Jinping går dog ind til mødet med en lidt anden dagsorden, vurderer vores USA i Asien-korrespondent Philip Rohn.
10: Det, han godt kunne tænke sig for Donald Trump, det var, at han for eksempel sagde, at vi sælger ikke længere våben til Taiwan, som Donald Trump ellers har været glad for. Og man kunne også godt tænke sig, at Donald Trump sagde noget om, at altså, vi er måske egentlig ikke så forhippet for at beskytte Taiwan, hvis det skulle komme en kinesisk invasion.
7: Konflikten mellem Kina og Taiwan handler om, hvorvidt Taiwan er et selvstændigt land eller en del af Kina. Uroen i Venstre fortsætter, for nu har Venstreprofilen Søren Gade nemlig lagt sag an mod ægtefællen til sin egen kollega i Venstres folketingsgruppe, Trine Jepsen. Ifølge Søren Gade har hendes mand, Jakob Klink, skrevet æreskrænkende kommentarer om ham, og derfor skal sagen nu for retten. Og den sag kommer altså i kølvandet på, at 5 ud af 18 folketingsmedlemmer valgte at stemme imod partiledningen, dikteret af formand Troels Lund Poulsen, da gødsningsloven blev vedtaget i starten af måneden. Men Troels Lund Poulsen har stadig styr på situationen, siger han.
11: Men det siger sig selv, og det kan jeg jo heller ikke skjule, at vi er i en alvorlig situation. Vi har jo oplevet uro i forhold til offentlige debatter omkring Venstres position. Og det har jeg selvfølgelig også et ansvar for som formand at sikre, at vi kommer videre.
7: I den seneste meningsmåling, som Epinion har lavet for DR, står Venstre til 7,1% af stemmerne. Og det er den næstlaveste tilslutning, som Epinion nogensinde har målt for Venstre. I aften og nat bliver det lettere at skyde med måske en enkelt by, og temperaturen kommer til at ligge mellem 5 og 14 grader.
12: Det her er P1.
13: I skal starte herhjemme, i Billund. Altså fordi Løkke når jo både at være i Lego House og i LaLandia, inden han flyver til New York fra Billund, for at altså jo være med til at håndtere den her krisesituation. Og Mette Frederiksen, hun løfter vægte, inden hun drager afsted mod New York og Trump. Altså, kan man andet end at elske folkestyret?
14: Altså, om ikke andet kan man følge med på Instagram i hvert fald, hvad de går og laver, de gode ledere.
13: Men altså, er der bare tid til det? Vi tager lige nogle vægte, vi ser lige nogle en tur i vandrutsjebanen.
15: Altså, over de seneste dage har vi jo været vidne til sådan et sandt PR-kapløb mellem Danmarks udenrigsminister og Danmarks statsminister, om simpelthen at være mest til stede på den her underskrift af aftalen mellem Danmark, USA og Grønland. Og man kan sige, det var jo sådan en stor forbrødring, altså vel næsten også mellem Løkke og Mette Frederiksen, der dog alligevel tog hver sit fly til USA.
13: Jeg synes bare, det er så vildt, at man skal noget, der er så kæmpestort, altså historisk. Det er det er verdenshistorie, der bliver skrevet her. Den får ikke for lidt, men vi starter lige med at styrke muskulaturen.
15: Ja, eller tage en tur i Lalandia.
13: Jeg
15: ved ikke, hvad der er mest krævende.
13: Det er sådan en form tre nærdødsoplevelser.
14: Jeg vil nok hellere en tur i fitness, end jeg vil i Lalandia, faktisk.
13: Altså sådan tre nærdødsoplevelser. Lalandia, Lego House og så...
14: Lego House er faktisk meget fedt.
16: Hvis ikke man kan lave en regering hen over midten, så må man lave en regering, der inkluderer midten.
17: En regering, der vitterligt bliver Danmarks grønneste nogensinde.
18: Jeg tror, alle bliver overrasket over, hvor meget vi gerne vil
19: gøre tandlægen gratis for alle.
20: Og så får danskerne stor bededag tilbage.
21: Jeg siger tillykke til Danmark, det hele bliver gratis. Derfor vil jeg rigtig gerne se, hvordan det skal finansieres det hele.
13: Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Jeg hedder Pia Glud Munksgaard, jeg er politisk analytiker. Og altså, vi skulle jo ikke lede særlig længe efter historierne i denne her uge, fordi der er jo skrevet verdenshistorie. Ingen kan være i tvivl om det mere. Danmark, USA og Grønland, de har underskrevet denne her aftale om sikkerhed i Arktis. Og det er jo sindssygt spændende. Altså, jeg synes, det har været spændende at følge. Jeg ved ikke med jer, men altså, jeg sad jo nærmest og bed negle i forhold til, om denne her underskrift nu også ville komme på papiret. Fordi det er jo det, regeringen, den danske regering, den grønlandske regering, diplomaterne har været bekymrede for her de seneste dage, at ja, nu lå der en aftale. Donald Trump havde givet grønt lys til den, men ville han også underskrive det rent faktisk. Og nu sidder vi jo her, Thomas og Jakob, sammen med en, der har mødt Trump. Det er jo dig, Jakob.
14: Ja, det var en stor glæde for Trump. Han var glad for at møde mig, tror jeg.
13: Ja, ja. Tilbage i 2017.
14: Ja.
13: Men med dit indgående kendskab til Trump, var der så en risiko for, at denne her aftale faktisk ikke ville være blevet underskrevet?
14: Ej, jeg tror ikke, baseret på den der halve times møde i Det Hvide Hus, der tror jeg ikke, jeg er den rigtige til at udlægge Trumps temperament.
13: Okay, men forstår du bekymringen?
14: Og det gør jeg også, fordi det eksempel, som man også i den danske delegation ligesom fremhævede med bekymring, det var jo, da man så Zelensky være i Det Hvide Hus for at lave en mineralaftale med Trump, som egentlig var forhandlet på plads, som endte med, at han fik en spand isvand hæt over sig foran rullende kamera i det ovale værelse.
13: Mm.
14: Altså, så der er jo den der bekymring for, hvornår er Trump stillet tilfreds? Kan han ligesom finde på hele tiden at skrue op for det? Derfor tror jeg også, man åndede lettet op, da det viser, at man fik de der underskrifter ved den der lidt forkølede ceremoni.
13: Mm. Okay, jeg glæder mig til, at vi både skal snakke om ceremonien. Den synes jeg, den var flot. Og også dit besøg. Det vender vi lige tilbage til. Fordi det er jo altså kulminationen på et arbejde, der har foregået jo i månedsvis, hvor at nu kalder du dem laksko, Jakob, men
14: det, altså det her,
13: diplomater,
14: det er jo...
13: okay, det må man gerne sige.
14: Ja, men det her er jo lakskoenes totale svendestykke. Altså, så hvis man siger det med tilstrækkelig respekt for, at de har godt nok gjort en forskel for Danmark, så tænker jeg godt, at vi må kalde dem laksko i dag, uden det opfattes nedladende. Men kæmpe hatten af for... altså for vores ambassadør derovre, for departementchefen i Udenrigsministeriet, for de andre, som har spillet afgørende roller i det her. Altså uden dem var det her ikke lykkedes.
13: Fordi det er jo ikke nogen forhandlinger, Thomas, som vi har hørt om. Altså det er jo foregået bag lukkede døre i denne her high-level arbejdsgruppe, som blev nedsat for et stykke tid siden, da Løkke var i USA. Vi har ikke hørt så meget til den. Vi har sådan lidt haft et indtryk af, at det går fremad, og de mødes, men det er ikke meget, der er sluppet ud. Og så pludselig, får vi så at vide, nu er de klar til at underskrive en aftale. Kan man andet end at sige, det her, det er bare en kæmpe sejr til lakskoene, men jo også til den danske regering?
15: Nej, det synes jeg ikke. Altså, det her, det er en gigantisk sejr for regeringen, det er, og ja... altså kæmpe cadeau til vores embedsværk, altså de politikere, der eventuelt skiller ud på, at vi har for mange byråkrater, altså de bør tie stille for evigt. Altså, hvor er det dog godt, at vi har dygtige embedsmænd til at hjælpe os i så en forfærdelig situation. Det var jo virkelig en helt umulig garnnøgle, som de var sat til at vikle ud, og det lykkedes. jo i et tumultarisk forløb, og jo på en kul og skør baggrund, hvor USA's præsident pludselig begynder at tale om, at han vil have Grønland.
13: Men det er jo det, der, det er jo det, man måske lige skal huske på. Altså, det er jo det, der er så vanvittigt. Det er jo det, der er bagtæppet for det. Trump ville have Grønland. Danmark fløj blodposer til Grønland i tilfælde af jo, jamen, altså i yderste konsekvens, krig. Hele Vesten var på spil, NATO-alliance, alt det her, det var jo den helt, helt store pensel.
15: Ja, og så meget desto mere imponerende er det jo, at det lykkedes faktisk at indgå en aftale, som jo, hvor man jo virkelig skal have lupen frem for at finde ud af, hvad er det egentlig, det her det ændrer i forhold til den aftale, der allerede var fra 1951. Og ja. Det er jo også derfor, at når vi står her i dag og kan sige, at det er en stor sejr for regeringen, og i særdeleshed for Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, så er det jo fordi, at der er jo ikke givet mange indrømmelser for, at vi kan få fred.
13: Mm.
15: Altså, det er jo det, den her øvelse har gået ud på, det er, at vi kan få fred.
13: Mm.
15: Altså, hvis USA kan lade os være i fred, og at deres præsident vil lade være med at tale om, at han vil annektere dele af kongeriget, det er jo det her handlet om. Og det, Danmark har skulle give til gengæld, det som Løkke og Mette Frederiksen har skulle give, er jo tilsyneladende altså noget, der ikke er særlig bemærkelsesværdigt, og i hvert fald ikke træder forbi det, man allerede havde aftalt fra 1951.
13: Ja.
15: Så altså, jeg synes, man må sige, at for en sjældent gang skyld, så vil jeg gerne sådan ubetinget altså, give ros til regeringen.
13: Okay, den lader vi lige stå et kort øjeblik. Det er helt utroligt, men det vil bare lige sige, hold krudtet tørt, fordi ja. At vi dykker ned i det nu, ikke? Men det er godt, I to er her, fordi I har jo faktisk siddet med ind i nogle af de her lukkede rum. Jakob Brun, da du var rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister, og Thomas Juel Dam, da du var rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister, og hvis vi lige skal have det hele på plads, så Jakob Brun, så har du jo nu Brun Advisory, og Thomas, du er partner i Primetime. Vi har sendt vores snu rev og tilrettelægger Theodor Renard til Færøerne. Polarreven, ikke? Altså, afsted med hende. Hun kommer snart tilbage, men i mellemtiden så har vi Buster Hoff ude i regien, og det er vi utrolig glad for. Og så er det godt, at Buster er her for lige at minde mig om, at vi jo også lige vender Venstre. Ja, det gør vi også, fordi de fik jo en pause i sidste uge. Men altså, Jakob, det er jo ikke blevet så meget bedre siden sidst.
14: Nej, tværtimod. Der er nok lige brug for at tage en kort vending der også, ikke?
13: Ja, den tager vi også lige en kort vending på. Godt. Tak, Buster. Toppen af, altså, jamen, jeg ved ikke, altså, de allermest magtfulde i Danmark har jo nærmest været samlet i New York til denne her underskriftindsamling. Og det er jo noget, som er blevet forberedt i månedsvis, hvor man har forsøgt at lave denne her aftale på diplomatniveau. Det har jo ikke været sådan, at vi som journalister har vidst noget om det. Det har ikke været sådan for mange politikere indblandet i det. Det var jo en arbejdsgruppe, som Lars Løkke Rasmussen fik nedsat, da han var i USA og skulle mødes med Marco Rubio der for et halvt års tid siden. Og der grinede vi jo lidt af den her high-level working group. Altså, hvordan kan det lige blive? Er det en eller anden form for syltekrukke? Krukke, ikke gruppe. Syltekrukke. Altså, kan du ikke huske det, Jacob?
14: Altså, jeg vil ikke mere huske, vi grinede af det, altså, fordi det er jo sådan en meget typisk lykkemåde at håndtere et politisk problem på.
13: Ja.
14: Det er jo på en eller anden måde at prøve at få konflikten ned og lidt væk fra det åbne rum, og få sat nogle folk sammen, som på en eller anden måde har en interesse i, eller hvor man i hvert fald sådan kan forstå, hvad er det, folk gerne vil opnå, og så prøve at arbejde med det.
13: Mm.
14: Det er sådan en metode, som især Løkke har brugt masser af gange, og som passer måske også bedre til hans temperament, end til for eksempel Mette Frederiksens temperament.
13: Mm. Og, men altså, havde du troet, Thomas, at vi ville nå hertil, hvor der rent faktisk ville blive underskrevet en aftale? Eller ville det bare være en form for sådan, nu kan vi træde vande ind til Donald Trump ikke længere er præsident på et tidspunkt?
15: Jeg synes, det har været helt uklart. Du har helt ret, Pia. Det har været umuligt at finde ud af, hvad der egentlig foregik, og hvad planen egentlig var, andet end at få tiden til at gå.
13: Ja.
15: Og det er jo sådan set også nogle gange meget nyttigt i politik. Altså det her med, at tiden bare skal gå.
13: Altså, der har jo været mantraet, en god dag kommer ikke dårligt igen. Og det, er jo, det har været meget sigende, synes jeg, for den her arbejdsgruppe.
15: Ja, og der var jo helt åbenlyst brug for at få taget temperaturen lidt af temperamenterne, da sagen kørte på sit allerhøjeste. Der kan det jo være en god idé at få nedsat sådan en arbejdsgruppe. Om den så når frem til noget, altså, for dansk vedkommende kunne vi jo også sagtens have levet med, at den arbejdsgruppe havde siddet der indtil at Trump var stoppet som præsident.
13: Ja.
15: Altså på den måde var det jo ikke på ønske af os, at der skulle ske noget i relationen til USA. Så Det er vi nået frem her til og har fået en aftale, som den ser ud, og som vi kender den nu. Nej, det havde jeg faktisk ikke troet. Altså, der har jo været spekulationer omkring langt større indrømmelser fra dansk og Grønlands side til USA. Så jeg synes, man må sige, at selvom der stadigvæk er mange ting, der er uklare i aftalen, så synes jeg, man må sige, at det vi har så sluppet meget godt af sted med.
13: Mm. Og altså, det er jo en tur, som er blevet vel dokumenteret fra billeder i Lego House og fra træningscenteret til det her ekstremt fascinerende billede på 74. 20. sal i en ejendom i New York. Det er det danske generalkonsuls bolig på Manhattan. Altså, nu får I også lige billedet her. Jeg synes, jeg havde printet 200.000. Men Thomas, I må kigge sammen.
14: Ja. Jeg har jo været der.
13: Ja, jamen, prøv lige at fortælle det her bord. Altså, rundt om det her bord sidder jo folk, som har været dybt, dybt involveret i det her. Altså, det er Jesper Møller Sørensen, ambassadør i USA. Det er Barbara Bertelsen, depchef i statsministeriet Mette Frederiksen. Jens Frederik Nielsen, regeringsleder i Grønland. Det er hans departementschef. Det er Martin Justesen, Mette Frederiksens rådgiver. Så
14: i virkeligheden måske ham, som nok har været den vigtigste, altså Jeppe Tranholm, altså ham, der er Udenrigsministeriets departementschef, og som før det jo var øverste chef i Bruxelles i rigtig mange år, altså ikke for Danmark, men for hele EU.
13: Ja.
14: Sådan en, som er vant til at skulle få, altså en sag, hvor der kun er tre parter, der er uenige, det er jo barnemad, hvis man er vant til at få lige alle EU-landene i fællesskab.
13: Det er rigtigt nok, så, og han har jo været dybt involveret i denne her aftale. Når Lars Løkke Rasmussen, multibede uden rigsminister fra Grønland, og så også hans depchef, som jo også har været involveret i forhandlingerne. Altså prøv lige, altså det her...
14: Det er virkelig billede. God radio, faktisk. Nej, bare at sidde og bruge en halv time på at tale om et billede, vores lytter ikke kan se.
13: Okay, ja, men altså... Men da, man kan jo se det inde i videopodcasten.
14: Buster Hoffmann lige lægger det op i vores videopodcast, så kan man se det der.
13: Okay, men det er bare fordi, jeg synes, det er et fascinerende billede, når man ser på sådan en proces her, der tager form. Det her, det er sådan det afgørende forberedende møde, inden de skal sætte underskrifter på. Så ligger de lige sådan den endelige plan. Jeg kan så forstå, at det meste var sådan set planlagt. De var klar. Så det, jeg vil høre, det er, hvad laver man på sådan et møde her? De er ikke gået i gang med juicen endnu.
14: Nej, men grunden til, at de alle sammen er i New York, i øvrigt også inklusive præsident, det er, fordi der er FN's generalforsamling. Det er der hver eneste år i september måned, så kommer der sådan et forestil jer, ligesom det danske folkemøde, bare i global skala. Altså et stort gedemarked af politikere, lobbyister, embedsfolk, virksomheder, organisationer, alle mulige slags, som mødes i New York og taler om stort og småt. Og der er både statsministeren og udenrigsministeren sædvanligvis Trump er der.
13: Og du har været der?
14: Ja, jeg har været der flere gange. Det har Thomas rimeligvis også, da du var i statsministeriet. Det er
13: sådan, har du også siddet der på 74. 20. etage?
15: Det kan jeg sgu ikke huske, men jeg har i hvert fald været til FN's generalforsamling. Altså,
13: Men kan vi sige, der har været lidt mere på spil i år?
15: Der har været gigantisk meget på spil, og det man jo kan se på det billede, du har med, Pia, det er jo, at det, de formentlig sidder og gør, det er, at de sidder og gennemgår den tekst, den aftaletekst, som der er. Altså prøver at få diskuteret, altså nu skal der jo ikke gives interview i forbindelse med selve underskriftsceremonien. Men det bliver der jo i den grad gjort bagefter. Så det, man jo også forsøger at klarlægge på sådan et møde, det er, jamen de små nuancer, der er i teksten, de manglende klarheder, der er, hvad er det, hvad skal man svare i forhold til det? Er der noget, som sådan forståelsesmæssigt skal bores endnu mere ud? Altså, Jeppe Tranholm, han var EU-ambassadør, da jeg var i statsministeriet. Jeg har godt nok siddet på mange møder, hvor Jeppe, han har skulle gennemgå teksten og forklare, hvordan er det egentlig, tingene ser ud. Og som Jacob siger, det er der bare ikke nogen bedre i kongeriget til. Altså, han er så skarp, ham her.
13: Okay.
15: Og
13: ham med brillerne.
15: Det må man sige. Og det der med ligesom at få planlagt de sidste ting før sådan en altså ret intense timer, det er jo det, man gør på sådan en måde.
14: Og så er der vel også den der diskussion tonalitet. Altså nu var Thomas før at sige, den her aftale, det er jo ikke meget andet end 1951-aftalen. Lige den udlægning er jo ikke så klog, hvis statsministeren og udenrigsministeren går ud og siger det på Danmarks vegne. De skal jo nok finde en måde at sikre, at det, de siger om aftalen, det også er med til at bidrage til Trumps sejr.
13: Mm.
14: Altså fordi det vigtigste hensyn, da aftalen blev underskrevet og i dagene lige omkring det, det var vel i virkeligheden, at man havde en forventning om, eller fik skabt en forventning om, at det her det kunne udlægges som et godt resultat for Trump på hjemmebanen.
13: Mm.
14: Men... altså fordi det er det, der kan bidrage til, har været analysen hos danskerne, det er det, der kan bidrage til, at man får ro på. Fordi det er lige præcis det, som Thomas siger, det er lige det, man gerne vil. Man vil gerne have fred.
13: Og ja, nu tænker jeg også, altså selvom Mette Frederiksen selvfølgelig har været inddraget og orienteret og alt sådan noget, så er det jo ikke hende, der har siddet og forhandlet denne her tekst. Men det er jo så hende, der skal sparke den i mål, så at sige. Ikke? Det er hende, der her til allersidst skal stå der sammen med Trump og skrive under. Som statsminister, nu ved jeg godt, hun er... voldsomt erfaren og rutineret og alt det der. Men er man nervøs, eller skal man lige øve sig lidt på de svage punkter, eller hvordan tror I, man har det som statsminister? Nu ved jeg godt, vi ved ikke, hvordan Mette Frederiksen har haft det, men I har siddet der.
15: Jeg tror ikke, Mette Frederiksen er nervøs, altså, men jeg tror, hun er spændt.
13: Ja.
15: Og det er jo ikke fordi, at det er ikke sådan, hun er bange for, at der ikke er noget blæk i fyldepinden. Altså det er jo ikke på den niveau. Altså, sådan, men det er jo super intenst.
13: Ja.
15: Altså, og der har jo været store elementer af uforudsigelighed,
13: ja,
15: omkring det her. Og den tror jeg sådan set er reelt nok. At man vidste jo ikke, hvad Trump ville sige i sin tale til FN's generalforsamling lige inden.
13: Nej.
15: Altså, der har været mange usikkerhedsmomenter i det her, som man ikke har kunne være bevidst omkring. Og så tror jeg, altså, det er jo, min hensigt med at sammenligne med 1951-aftalen var egentlig ikke at nedgøre det her, fordi at det er da historisk.
13: Mm.
15: Altså, det er da historisk, at der nu bliver indgået en ny aftale omkring vores kongerigets samarbejde med USA. Så på den måde, der tror jeg da også, at Mette Frederiksen har kunne mærke, at det her, det er altså vigtigere end en tilfældig spørgetime i salen. Altså, det er noget af det største, hun kommer til at stå i spidsen for som statsminister.
13: Jamen, det var jeg... Okay, så kommer spørgsmålet lige, er det det største? Altså, det kunne jeg ikke lade være med at tænke på, da jeg så det i går. Altså, når man også tænker på hendes forhold til Trump, alt hvad de har været igennem, og alt hvad der har været på spil for kongeriget, og bekymringen, der har været i regeringstoppen over det her. Altså, er det her så den underskrift, som hun satte der i denne her uge, er det måske den største dag for hende som statsminister?
15: Jeg tror i hvert fald, at når...
13: du må altså, gerne sige nej. Altså,
15: når skolebørn om 20 år skal sidde og læse om dansk politik i 2020'erne, så tror jeg ikke, at man vil læse om...
13: Dengang far var ung.
15: Ja, altså PISA-resultaterne eller lønløfte til offentlige ansatte, så tror jeg, man vil læse om det der.
13: Ja.
15: Altså, okay. der er helt klart noget historisk over det der, og det er banebrydende. Og det kommer også til at være definerende for Grønlands rolle i verden fremadrettet. Det er der ikke nogen tvivl om.
13: Du synes...
14: Men jeg vil dog sige, jeg tror alligevel, der er nogle... Jeg vil stadigvæk tænke, der er andre kriser, som trods alt vurderes højere, som har haft lidt mere direkte konsekvenser. Coronakrisen. Døde massevis af mennesker, heldigvis ikke så mange herhjemme, men på global plan, altså tusindvis af mennesker, havde ret store konsekvenser for mange ting. Mette Frederiksen sad for bordenden. Finanskrisen for 20 år siden, hvor massevis af mennesker mistede deres job, gik fra hus og hjem. Så det her var jo en krise, men det var jo mest en krise, som fandtes på True Social, og som ligesom var sådan en oplevet bekymring. Det var jo ikke fordi, der reelt skete noget. Der var en trussel. Den blev afmonteret.
13: Ja.
14: Men det havde jo ikke sådan en rigtig konsekvens ude i virkelighedens verden. Men det er dog ikke hver dag,
15: at vi sidder og forhandler om Grønlands fremtid med lederen af den frie verden. Altså, det hører dog til sjældenhederne, heldigvis.
14: Ja. Jeg tænker også, den får et kapitel i bogen om politisk
13: Danmarks historie. Jamen, og igen må jeg bare lige sige...
14: Det var ikke fortidshistorien.
13: Nej, men altså, blodposer af sted, der var franske soldater på øvelse i Grønland. Altså, jeg er med på, men det er også fordi, det har jo været bekymringen for... Hvad kunne amerikanerne finde på, eller hvad kunne Trump finde på, ikke?
14: Ja, men det er også fordi det tror jeg, man kunne lave store psykologiske studier af. Mit eget sådan personlige risikobarometer, det slår ikke så hurtigt ud. Altså, jeg vil helst se, der sker noget rigtigt, man skal være bekymret for, frem for bare at gå og være bekymret for noget, der ikke er sket endnu.
13: Du skal have hul på blodposen, før du sådan rigtig kommer og reagerer. Okay, nå, men så når vi så til denne her underskriftsseance, og den kommer jo efter, at Donald Trump har holdt en tale til FN's generalforsamling, hvor han jo allerede der taler meget, meget varmt og rosende om Danmark og Grønland. Skal vi lige høre, hvad han sagde? Så lige høre, hvad vi finder på.
2: I look forward to working with the wonderful people of Denmark and Greenland. It's been a great experience, amazing experience, that we've really formed a bond in doing it.
13: Altså, amazing people, og det har været en fantastisk oplevelse at samarbejde med os. Altså, der må den danske regering og delegation, der sidder og tænke, yes, nu kan det ikke gå helt galt, når Donald Trump allerede ligger den tone for dagen.
15: Nej, fordi sådan taler en taber. fordi det er jo helt tydeligt...
14: Det er topform i dag, Thomas.
15: Altså, det er jo helt tydeligt, at USA og den amerikanske præsident har tænkt, at det skal overstås.
13: Ja.
15: Altså, vi skal ind og skrive under, og så skal vi ud igen.
13: Mm.
15: Og jo mindre friktion, jo mindre konflikt, jo mindre opmærksomhed i virkeligheden, jo bedre er det omkring det her. Udlægger vi det som en sejr? Ja, selvfølgelig gør vi det. Altså, det havde han jo gjort, hvis han havde jogget i en hundelort.
13: Ja.
15: Altså, det er jo ligesom, altså det er jo
14: præsident. Det mest amazing hundelort nogensinde, og det er altså, mig, der trådte på den.
15: Altså, det er jo Trumps natur at gøre det. Men det med, at han jo var så afmålt i sin måde at tale om det på, i virkeligheden, altså ret uengageret, synes jeg. Altså, han sagde ingenting om aftalen.
13: Jamen, han sagde ikke noget om aftalen, men han sagde jo, altså, i forhold til, hvordan han har omtalt Grønland og Danmark, så kan vi da vel være glade for, at det nu er de rosende ord, der kommer ud af mig.
15: 100% glade og stod der, men det er bare for at sige, at det her, det var jo ikke noget, som Trump, han skulle bruge til noget politisk.
13: Altså, det skal bare overstås.
15: Skulle overstå, og så skulle han ud af døren.
14: Men det er også derfor, hvis man trods alt tænker, Trump er jo også en politiker, som har nogenlunde samme rationalitet, som andre politikere har, nemlig det orienterer sig rigtig meget efter, hvornår der er valg, og hvad synes mine vælgere om det, jeg går og foretager mig.
13: Ja.
14: Så er vi jo også blevet klogere på, siden det her det startede, at rigtig mange af Trumps vælgere synes jo overhovedet ikke, det er nogen god idé, at han bruger sin energi på Grønland.
13: Nej.
14: De synes, det er åndssvagt, og det gælder også vælge langt i hans egne rækker. Så hvis han har en sag, han har fået startet op og konstatere, det var ikke nogen vindersag, så er der jo ikke nogen grund til at hænge fast i den.
13: Mm.
14: Så skal han jo også finde en måde at komme videre på og få lov til at tale om noget andet og vigtigere frem mod midtvejsvalgene om 6 uger.
13: Men så kunne han jo faktisk fuldstændig helt have udeladt det i den tale der.
15: Ja, men altså, han skulle jo have afsluttet det her, og det her, det er jo en måde at komme videre på.
13: Ja, okay.
15: Altså, nu er USA videre i teksten, og man kan jo også høre, altså, de interviews, som Løkke og statsministeren giver efterfølgende, de har jo også allerede nu øvet sig på, hvis det er sådan, at Trump han på et tidspunkt, altså, at sikringen springer, og han siger et eller andet om Grønland igen, hvad siger vi så fra dansk side? Der siger vi... Nu har vi en juridisk...
13: Der ligger en aftale.
15: Yes, vi har en juridisk bindende aftale.
13: Ja.
15: Næste spørgsmål.
13: Ja, okay. Men så vi skal lige forbi selve sådan underskriftsseancen, fordi det er jo faktisk det, som den danske regering har været bekymret for, hele diplomatiet har været bekymret for, ville gå i vasken. Og vi sidder alle sammen, jeg sidder i hvert fald, spændt og venter på, nu skal det ske, og måske er der blevet lavet et flot lokale, eller hvad ved jeg. Og der må jeg bare sige... Altså, det ligner jo, nu ved jeg ikke, om I så det, men det ligner jo faktisk en lille smule det her podcastlokale. Med sådan et blåt gardin.
15: Ja, mere undervældende.
13: vi mangler bare sådan et par flag, så er vi ved at være der.
14: Og så sådan nogle store, alt for store, brune amerikanske møbler, sådan et lamineret fake træ af en eller anden slags, og sådan en aircondition, der kan få det hele til at være 16 grader.
13: Ja, jeg skulle have sat sådan nogle navneskilte ved jer, så var vi i mål. Nå, men alle kameraerne og journalister og alt sådan noget sidder og venter på, at nu må Trump og Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen snart komme igennem døren. Men så lige pludselig lyder der jo en fanfare, altså ægte, og så kommer de ud af bagtæppet. Altså, så trækker de ligesom...
15: En amatørteater.
13: Ja. Men det var sådan lidt...
15: Men det er jo sådan, at jeg er sådan, altså sådan lidt underbelyst, men altså nu kender man jo den her FN-bygning for den her ret imponerende sal, og det her grønne marmor, som statslederne altid står og taler og sådan noget. Sandheden omkring det der, altså nu, da jeg selv var der, det var en meget undervældende bygning. Altså jeg var på et tidspunkt til møde med Ban Ki-moon, ikke mig, men statsministeren, og jeg havde så lov at være med. Altså, det var sådan, at man sad og stoppede ind i et eller andet lokale, hvor møblerne var ved at falde fra hinanden.
13: Mm.
15: Altså, det er en ret...
13: Jeg tænkte også sådan ekstremt lavt til loftet.
14: Lavt til loftet og sat op med sådan nogle små sådan nogle skillevægge, der ligner sådan noget fra et konferencecenter i Billund.
13: Og så spillede de jo musik, mens man ventede, som jo også var en playliste, hvor jeg tænkte sådan, hvem i alt verden har fundet på det. Altså, det var Phil Collins' One More Night. Blev der lige født op for, okay. Og Gloria Gaynor, I Will Survive. Meget sigende jo for situationen, men alligevel...
14: Du bliver sat hukum på, at vi nedlægger forsvaret.
13: Jamen, jeg har lavet lidt research for at finde ud af, om altså, er det Danmark, der har stået for playlisten? Er det Danmark, der har stået for...
14: Du har været dybt i research mode på det der.
13: Yes, og der må jeg også sige, at det er

0: Og der er flagene, er der faktisk en ordentlig dug på, er der blomster, er der ordentlige skilte, er det ligesom tager det så pænt ud, ikke? Og det her, det var aldrig gået i Danmark. Nej. Altså der havde simpelthen været folk, der havde hanket op i det arrangement og sagt, det skal simpelthen se noget pænere ud, det her.
1: Altså, det var sådan noget med, så havde man ligesom så stoppet altså Marco Rubio og Løkke ind på sådan nogle små stole foran, altså, de kunne nærmest ikke være
2: de
1: der. Det var sådan en, altså, det var sådan en, altså sådan en dårlig biografstol, ikke? Altså det er så vildt, ikke?
0: Men det siger også lidt om, hvis det her havde været noget, som Trump rigtig gerne ville, så havde det jo været åbningsceremonien på hans nye Grand Ballroom i Det Hvide Hus eller sådan noget. Altså, det skulle ligesom, det skulle fixes, håndteres. Lad os komme videre.
2: Og så er det jo det sjove, at de tre lande, altså Grønland, Danmark og USA, de skal hver have tre eksemplarer af den her aftale på de tre sprog. Det vil jo sige, at der skal underskrives ganske meget, men det har man altså ikke tid til der til selve seancen, eller det ville man ikke gøre der. Så for inden, altså inden at Mette Frederiksen og Trump og Jens Frederik Nielsen kom igennem det blå forhæng der, så havde de faktisk skrevet under på de fleste, og så skulle de lige ind og skrive under på de sidste, sådan, så der var til, sådan at alle lande kunne få tre hver. Ikke? Men så var det spændende jo så. Vil der være spørgsmål? Fordi jeg tænker, det er jo her, det kunne gå galt. Altså, det var jo her, hvis der kom et spørgsmål, og som tirrede Trump på en eller anden måde, så er det vel her, det kunne gå galt.
1: Ja, ja. Og derfor var det jo også koreograferet efter, at de skulle starte med at sige noget kort, skrive under, og så ud af vagten.
2: Ja.
1: Altså, have taget et billede. Og det er jo sådan nogle ting, der bliver planlagt ret nøje, når man skal lave sådan en seance og sige, hvis det er sådan, at vi tager spørgsmål, hvordan gør vi så det? Hvis det er sådan, at vi ikke tager spørgsmål, hvordan undgår vi så det?
2: Ja. Ja.
1: Og der kan man sige, der fik man jo ligesom overstået det ved, at Trump gik op, og så holdt han en ret uengageret tale, hvor han bare sagde, at han synes, det havde været fint.
2: Mm.
1: Og det var godt. Og så gik Mette Frederiksen op og sagde noget. Og det, der faktisk var mest rørende ved det her, det var jo faktisk Jens Frederik Nielsens tale, som jeg faktisk synes var ret bevægende. Altså det her, han siger med, at det er en aftale med Grønland, ikke om Grønland. Jeg synes faktisk, at hvis man skal pege på en, der også er en meget stor vinder i det her, så synes jeg, at Jens Frederik Nielsen må sige sig at være en kæmpe vinder i det her. Altså, tænk jer engang. Altså, vores lille badmintonmester fra...
2: Han er 35 år. Altså, så meget erfaring har han.
1: Det har han da ikke.
2: Det der,
1: jeg synes, det er da kæmpe stort, at han står der og skriver en aftale under med USA's præsident. Altså, det må man sige. Det synes jeg virkelig, at det er. Og han klarede det fantastisk godt. Gav nogle virkelig gode interviews. Holdt et godt pressemøde bagefter. Jeg synes også, han må sige, at han kommer også styrke ud af det her. Jo også en politiker under et ret stort pres på sin hjemmebane, ikke?
2: Men så skal vi lige høre, fordi at Mette Frederiksen, hun gav så også et interview bagefter, som du sagde, Thomas. Altså, de er utrolig villige til at stille op her, ikke? Mette Frederiksen, hun gav også interview doorstep bagefter.
3: Aftalen, den slår fast, at vi støtter et stærkere NATO-engagement i Arktis. Herunder i forhold til planlægning, tilstedeværelse, øvelser og selvfølgelig også, hvad angår efterretning. Aftalen anerkender den vigtige rolle, som USA har haft og stadig har i at bidrage til beskyttelsen af Grønland. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet.
2: Ja, altså det har jo ligesom været Mette Frederiksens talepind. Nu er der en aftale, den er skrevet under. Er det det, hun skal sige?
0: Ja, det virker da klogt og velovervejet. Nå, men man kan også høre på det, hun siger her. Det her, det er jo ikke Mette Frederiksen på slap line.
2: Nej.
0: Altså, det her, det er jo Mette Frederiksen, der siger noget, som er meget præcist. Og det samme ved det pressemøde, de holdt, eller ved den underskriftsceremoni, de holdt, hvor hun sagde det på engelsk, hvor hun siger tingene meget præcist. Mm. Altså, og det er jo det, du sørger for at gøre i de her situationer. Der er ikke rigtig plads til, at du kan freestyle. Så kan du godt, når det ligesom er landet, og du så begynder at skulle tale med, du ved, kollegaerne over på P1 Morgen, eller man begynder at skulle sidde i sofaen hos Godaften Danmark, eller så kan man godt begynde ligesom at folde det lidt mere ud, men i starten, der er det bare vigtigt, at man får sagt tingene præcist, og okay. Det er det, statsministeren gør her.
2: Okay, det er hendes vigtigste opgave efter det her, ligesom at få sagt knivskarpt, så der ikke kan komme nogen sprækker i det forhold, man faktisk lige har repareret.
1: Det er jo en lidt fin balance, det her, fordi at Mette Frederiksen har jo også den opportunistiske forpligtelse til ligesom at tage pointene hjem her. Altså, det er en stor krise, der nu er løst. Det er sket med hende i spidsen. Jeg tror, at verden er så god eller ond, at når vi om nogle dage får nogle målinger på det her, så tror jeg, det vil være sådan, at, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, de går frem. Og så kan man diskutere, om det er Jeppe Tranholm Mikkelsens fortjeneste, eller det er Løkkes genistreg at nedsætte sådan en arbejdsgruppe, og hvem der egentlig

0: Men altså, sådan er politik jo ubarmhjertigt, og jeg tror, at gevinsten for Mette Frederiksen vil være større. Den vil også være større, end den er for Moderaterne og for Løkke, fordi det er trods alt hende, der sidder og skriver under. Det er hende, der står der sammen med Trump, og det er hende, der har stået i spidsen for en historisk krise i kongeriget.
1: Og en af grundene til, at hun skal gå en balancegang, det er jo også fordi, at Donald Trump, han har jo sagt alt muligt om aftalen. Det har han jo allerede, inden den bliver offentliggjort. Så siger han jo blandt andet, at det giver USA permanent kontrol over sikkerheden i Grønland i evig tid og så videre. Alle mulige ting, som man fra dansk side og Grønlands side jo ikke sådan set er enige i, og det er også derfor, hun jo så, når hun bliver spurgt til, jamen Trump siger det her, I siger det her, hvad er rigtigt? Jamen, ja, der er blevet lavet en aftale, det er en juridisk bindende aftale, det er den, vi henholder os til. Det er vel det bedste svar, hun kan stå på.
0: Jamen det er det i hvert fald, hvis strategien er ikke at eskalere og genstarte noget igen. Man kan jo godt kaste sig ud i sådan noget juridisk mundhuggeri over Atlanten med den amerikanske præsident om, hvordan en aftale skal på 9 sider skal forstås og fortolkes. Man kan sige, at det, der jo oplagt er i Danmarks og kongerigets interesse, det er jo, at vi kommer videre. Mm. Der er så bare ikke nogen tvivl om, at det, der har været ekstremt givende for Moderaterne og for Socialdemokratiet, det har jo været den her krise.
1: Mm-hmm.
0: Altså, hvis I husker tilbage, hvorfor var det, vi fik folketingsvalg på det tidspunkt, vi fik folketingsvalg på?
1: Yes.
0: Det var på grund af det her.
2: Men tilbage i december var Moderaterne helt nede på spærregrænsen.
0: Altså, hvorfor er det, at vi har Moderaterne op og kan trække vejret igen? Hvorfor var det, at Socialdemokratiet gik ind i en folketingsvalgkamp på omkring 20 og ikke omkring 16?
1: Mm.
0: Det er på grund af den her krise. Så det har været, altså, det har været revitaliserende og givende for både Løkke og Mette Frederiksen, at den her krise har været der. Og nu står vi så også et sted, hvor nok man må konstatere, at hvis ellers det her det er nogenlunde bilagt, så kommer hverdagen tilbage i dansk politik, også for de to.
1: Okay, men hvis vi lige hurtigt skal se på de to aftaler, jeg har taget dem med, fordi det er så dejligt podcast.
2: Det har også tid til research. Det har du også tid til research.
1: Det har jeg også tid til at researche. Men det ene, det er jo aftalen, som vi også har talt om, altså forsvarsaftalen fra 1951. Det er den, der har galt indtil nu. Og så er der så den nye aftale, som har en ufattelig lang titel. Man kan finde den inde på Statsministeriets hjemmeside. Og det er jo sådan den nye aftale, en modernisering af den gamle aftale. Og det er jo rigtigt, og det der har været sådan lidt det springende punkt. Altså, hvad er egentlig det nye i denne her aftale? Man kan jo sige, der er jo en ny ting, og det er, at Grønland er medunderskriver. Fordi i 51, så var Grønland jo koloni, de var ikke en del af aftalen. Nu er de jo en del af aftalen, og bare lige tilbage til det, du sagde med en sejr for Jens Frederik Nielsen, det er vel i sig selv en stor ting.
0: Det er det da. Altså, det er da en stor ting. Og så er der selvfølgelig, altså, og det kommer man til at diskutere nu i overvis fremadrettet, afgiver vi noget fra dansk og grønlands side? Altså, der er jo i den her nye aftale, altså tydeligere sprog omkring militær tilstedeværelse.
1: Ja, ja.
0: Der er jo tydeligt beskrevet, at den gælder for evigt.
1: Ja.
0: Altså, og det er jo... Det er jo,
1: men den anden havde jo heller ikke som sådan nogle udløbsdatoer.
0: Nej, men man kan sige, at den her er i hvert fald tydeligt beskrevet i den situation, hvor Grønland opnår selvstændighed.
1: Mm.
0: Der har USA jo helt oplagt haft en interesse i, eller en behov for ligesom at sige, at så gælder den her aftale stadigvæk.
1: Mm.
0: Altså, så der er jo nogle ting. Der er også noget omkring, altså, hvordan kan der træffes kommercielle beslutninger på Grønland omkring altså andre virksomheders, udenlandske virksomheders tilstedeværelse. Det er også tydeligt beskrevet. Så der, altså, selvfølgelig er der nogle ting, hvor vi går længere. Men altså, set i det store billede, så er det her da altså enormt billigt sluppet i forhold til, hvad vi har været omkring.
1: Altså, man rører ikke ved kongerigets suverænitet. De her røde linjer, som Mette Frederiksen har talt om, de er ikke blevet overtrådt. Man har ikke sådan afgivet noget fra dansk side, der gør ondt. Så kan det godt være, at der er nogle flere ord om noget. Men der er jo ikke sådan store ofre i det her. Så der har jo været meget snak om de her to nye baser, som amerikanerne nu i princippet kan lave to nye forsvarsområder. Det kunne de jo i princippet også med den gamle aftale. Altså, så det, jeg har det sådan lidt, det er, altså, de er snydt, Trump.
2: Nej, det tror jeg ikke, de har, men de har jo i hvert fald fundet nok til, at han kunne komme ud af det her med skindet på næsen, og på en måde, hvor han får nogle ting, som er vigtige. Jeg tror, Thomas har fat i noget af det. Og han får nok. Han får ikke Grønland. Og det er klart, det bliver irriterende for Trump, hvis han nu får spørgsmålet på hjemmebanen. du sagde jo, du ville eje Grønland.
1: Mm.
2: Altså, det gør han
1: det
2: jo ikke.
1: Det fik han jo faktisk altså, også i går.
2: Altså, det tror jeg, en af de danske journalister, var det Lotte Mejhed, der var sød nok til at spørge om det.
1: Ja.
2: Det ignorerede han, og det og tænker det jeg er et
1: vel,
2: godt tegn.
1: Det var nemlig vel et godt tegn af ham, ja. Fordi det er nemlig rigtigt efter underskriftindsamlingen, hvor seancen der, hvor de stiller sig op for at få taget billede på række, og Marco Rubio og Lars Løkke Rasmussen, de kom også lige op til fadet der, ikke? Så spørger TV2, jamen betyder det så, at det her med at overtage Grønland, er det nu taget af bordet? Og man kan se, Mette Frederiksen og Lykke, de står bare og holder masken for at sige det lige ud, ikke? Og Trump, han svarer ikke. Men hvis han havde sagt et eller andet, altså hvis han havde sagt, nej, det gælder stadig, så var vi jo tilbage til status quo.
0: Ja, og der kan man jo sige, at der tror jeg, at Løkke og Mette Frederiksen har stået og tænkt på, at jeg håber, at han ikke siger noget, men også tænkt på, at politikere, de er egennyttemaksimerende.
1: Mm.
0: Forstået på den måde, at det ville være rigtig dumt, hvis Trump han begyndte at sige noget igen nu.
1: Fordi ja.
0: At jeg tror, at man har haft en ret klar læsning af, at Trump han har haft interesse i at lukke det her nu.
1: Mm.
0: Altså komme videre. Og det her med at holde liv i det, og blive ved med at tale om, altså at lægge billeder ud, hvor Grønland er farvet i amerikanske farver og den slags ting. Grundlæggende en tabersag.
1: Der er jo ikke så mange amerikanere, der går super meget op
0: nej,
1: i det,
0: og det er jo, og det er jo den stærkeste drivkraft for politikere. Det er jo, når de står med en dårlig sag, så kan de gerne ud af den.
1: Mm.
0: Altså, og det er jo det, man også kunne se på Trump i går. Han vil gerne ud af det der. Altså, og det har jo været en enormt stærk drivkraft. Og det er virkelig ikke for at tage noget fra vores diplomater, det er ikke for at tage noget fra Løkke og Mette, men den stærkeste drivkraft for, at vi også får afsluttet den her sag, det er, at det har været en tabersag fra amerikansk side.
1: Men det er jo faktisk ham, der breaker den her historie. Fordi det er jo faktisk meningen, at det skal først offentliggøres, at der er en aftale. Jeg ved ikke lige, om det er på den dag, hvor der skal underskrives, men i hvert fald på FN's generalforsamling. Det er det, der ligesom er den danske og grønlandske sides tilgang til det her, og også amerikanerne, så vidt jeg forstår det. Men så går der jo i ugen op til, begynder der jo at være rygter om, at denne her aftale er på plads. Og jeg vil sige, fredag sidste uge, der har vi en vanvittig dag inde på Christiansborg, fordi der kører rygterne. Altså, og Løkke, pludselig er der møde i udenrigspolitisk nævn, og han aflyser nogle ting, og kan det være, at de vil præsentere noget, og hvor er Mette Frederiksen egentlig, og der sker alt.
2: Til fitness jo.
1: Nej, ved du, hvor hun er? Fordi så går han skal så også til et møde, Løkke. Vi kan ikke rigtig finde ud af, hvor er det møde henne. Så nå, jeg stiller mig så op foran statsministeriet for at se, sådan, altså, kommer Løkke nu ind til Mette Frederiksen om lidt? Og jeg står der og glor, og så lige pludselig så går døren op til statsministeriet, I ved, en af de mange døre, og ud kommer Mette Frederiksen og hendes følge. Nå for søren. Så spangulerer jeg efter hende på Christiansborg, og så spørger jeg på et tidspunkt.
2: Du har et spændende job,
1: Pia. Ja, det her var spændende. Så siger jeg, må jeg lige stille et spørgsmål? Dumt af mig, jeg skulle selvfølgelig bare spørge. Men jeg må stille et spørgsmål. Hendes folk siger nej. Men Mette Frederiksen vender sig dog lige om og siger sådan, det kommer lige an på, hvad det drejer sig om. Og så siger jeg, skal du til et vigtigt møde med om Grønland? Og siger hun bare, nice try. Og så vender hun sig om og går videre. Men i den situation, der har hun jo vidst, der er en aftale. Vi skal over og skrive den under. Det ved hendes folk, det ved de i udenrigsministeriet. Og så er der jo en masse journalister, som bare gerne vil have det her at vide. Altså, hvordan håndterer man det fra jeres side? Jeg der gerne vil have, det ikke slipper ud.
2: Men Pia, det sker jo hele tiden, og det sker jo med nogenlunde samme dynamik internationalt, som det sker herhjemme. Altså, ja. Og tit sker der det, at den, der har mest på spil ved en eller anden aftale, får lov til ligesom at sætte tonen, får lov til at kommunikere først.
1: Mm.
2: Og derfor har der jo ikke været noget problem fra dansk side i, at det er Trump, der ligesom har startet med at udlægge teksten.
1: Nej.
2: Ud til omkring det her.
1: Nej. Fordi altså, det der så sker, det er, at der er en journalist fra Reuters, der ligesom også kommer på sporet af det her, og til sidst så vurderer Det Hvide Hus, så okay, vi går ud med det her, og Danmark følger så Trump.
2: Og det bliver det samme, du ved, lige om lidt, nu begynder der at dryppe nyheder ud fra finansloven, og lidt kommer der aftaler om, hvad skal der ske med hvad ved jeg, skat, eller med reformer, eller med en eller anden tredje tandlægen, eller pokker der. Og der vil det jo blive sådan, at den måde, man forsøger at gøre det på, det er, at dem, der har mest på spil, de får lov til at sige noget først. Altså, man fordeler jo simpelthen rovet, om man så må sige, ikke? Og det vil sige, at det gør man, når man gør det internationalt, og det gør man måske lidt mere styret og koordineret, når vi gør det herhjemme. Og så vil man gerne prøve at sørge for, at man selv fortæller det, frem for at I afslører det. Det er jo sådan arbejdsgangen, ikke? Og dit job og kollegaernes job inde på Christiansborg, det er at prøve at komme det i forkøbet.
1: Hvordan vurderer I så, hvilke journalister får så noget? Altså, er det de klogeste eller de dummeste, eller dem, der ved mest?
0: Det er en statshemmelighed.
2: Det hjælper jo at udkomme et sted, hvor man faktisk har et publikum.
1: Okay.
2: Altså enten skal det være, fordi nogen, der udkommer bredt, eller også skal det være, fordi det er nogen, man er ret sikker på, skriver historien, så man gerne vil have den skrevet. Det er vel de to kriterier, man basalt set vurderer det på.
1: Okay.
2: Så sådan meget, altså du ved, det er ikke mange solohistorier, man giver til Frihedsbrevet, vel?
1: Nej, okay, fordi så der er I bange for, at der bliver lagt en for kritisk kant.
2: Ja, der finder du altså en, der har meget lille publikum, som til gengæld er yberkritisk. Det er nok ikke der, man starter.
0: Det er også noget med tempo at gøre. Ja. Altså, hvilke medier er i stand til at udkomme hurtigt? Ikke? Altså, det er jo derfor, at der er enormt mange, altså i Danmark er der enormt mange nyheder, der bliver lægget til Ritzau, ikke?
1: Ja, det er ikke altid DR, der er lige den hurtigste på knappen.
0: Det siger du ikke jeg.
1: Men det øver vi os på.
0: Og det er jo også derfor, at der er enormt mange politikere, der også bare breaker ting på sociale medier.
1: Ja, det er jo det. Det er jo faktisk det, der...
0: Så er du ligesom afsted, ikke?
1: Ja,
2: jo. Så Lund-doktrinen, det skal bare på Facebook.
0: Altså...
1: Et langt skriv på Facebook, ja. Så bryder du nok igennem.
0: Ja, på tempo.
1: Okay, men kan regeringen sådan slette den her fra to-do-listen nu? Det her, det var en kæmpe krise, har fyldt sindssygt meget, de har virkelig høstet på populariteten af det. Nu er det et problem, som ikke længere er på bordet.
0: Jeg tror, vi kommer til at tale om det her i lang tid nu. Altså, det er en meget, meget stor aftale, der er indgået. Der kommer til at være massevis af fortolkning og implementering og den slags ting. Men jeg tror, de politiske gevinster, de tror jeg er høstet nu. Altså, jeg tror, at det, nu er vi, hvor vælgerne ligesom har taget stilling til det. Det er godt klaret. Nu belønner de ikke Løkke og Mette Frederiksen for det. Og så tror jeg, at dansk politik bevæger sig videre.
1: Altså, jeg mente nu egentlig om sådan krisen med USA. Er den afblæst?
2: Ja, men det er den vel. Altså, det er vel det, der ligesom normaliserer forholdet nu. Altså, nu er vi vel forhåbentlig tilbage til der, hvor vi begynder at kunne betragte USA som... Igen, nogle af vores, måske vores nærmeste allierede. Det er vel det, der er håbet i hvert fald.
1: Men Thomas, du lagde faktisk mærke til noget, da Mette Frederiksen holdt sit pressemøde efter underskriftsseancen.
0: Jamen, det er jo altid sådan et kendetegn for, at politikere er glade, så siger de tak til alle.
1: Ja.
0: Altså, og sig selv. Og noget af det, som Mette Frederiksen gjorde, det var jo at sige tak til Folketinget, og så sagde hun også tak til Troels Lund Poulsen. Det er bare sådan meget bemærkelsesværdigt.
1: Ja, hvorfor? Jeg stussede egentlig også over det.
0: Ja, men jeg tror,
2: Truls trænger også til, at der er nogen, der roser ham, faktisk.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Men det er jo faktisk lidt vildt, fordi han var jo forsvarsminister under det, og han har jo også spillet en rolle i forhold til Rytte og NATO og alt sådan noget. Nu er han så ikke med, når det her fede sker.
0: Jeg tror, der er sådan... Altså, det kan man sikkert se på to måder. Jeg tror, den ene, det er jo sådan, at det gør hun sådan en elskværdighed. Jeg tror, den anden måske mere, det er, at det illustrerer jo egentlig bare, hvor hamløs Troels Lund Poulsen er.
1: Vi startede som en ros, og så ender det alligevel med
0: havde Mette Frederiksen rettet en særlig tak til Troels Lund Poulsen, hvis Venstre lå på 15%, og at han var en soleklar udfordrer til at skulle overtage statsministerposten? Det tror jeg ikke. Altså, det her er jo også en måde for Mette Frederiksen at vise overskud på. Altså, politik adskiller sig fra det virkelige liv ved, at ros, det er ikke flatterende. Ros, det er ondt. Ros, det skal sætte på, altså kniven ind der, hvor du er svag. Det skal fremhæve dine svageste punkter. Det skal vise, hvor du, altså din uformåen. Og det her med at stå og rose Troels Lund Poulsen for noget, han ikke er en del af, når han ligger og gisper efter vejret, altså det er jo at danse på det politiske lig af Venstres formand.
1: Nej, den er faktisk hård. Den er faktisk hård. Uff, ja, det er rigtigt. Og den skal vi også lige vende lige om lidt. Men inden vi går til Venstre, de er dog ikke døde endnu. Altså livet er ikke, det er ikke koldt. De er brandvarme. Eller det ved jeg ikke. Men vi vender Venstre lige om lidt. Jakob, vi skal lige høre, altså du mødte Trump. Det bliver det sidste i den her runde i 2017. Hvad skete der?
2: Jamen, det er rigtigt. Altså, Trump var jo ret nyvalgt præsident, og Løkke havde jo... vi havde fået møffet os ind på en eller anden måde, som nogle af de første, der skulle besøge Det Hvide Hus.
1: Og det var en stor ting, jo.
2: Det var en kæmpe ting. Altså, og nu taler vi før, om man er nervøs for sådan en dag her. Altså, det der med at møde den amerikanske præsident er jo ikke hverdagsbegivenheder for nogen andre end Hans Goldsmarker, tror jeg vel. Så det er jo en stor ting, og man er velforberedt, og man er også... spændt og vel også en lille smule nervøs, når man gør det.
1: Havde du købt nyt tøj til lejligheden?
2: Det havde jeg ikke, nej. Det kunne jeg måske godt have gjort. Men altså, men det var altså sjovt. Man kommer ind i Det Hvide Hus, man bliver modtaget, står i sådan et lille gæsteværelse og skriver, statsministeren skriver en hilsen, når man hilser på præsidenten.
1: Og så, det er også håndtryk.
2: Ja, ja. Og så er der et... han var meget glad for at møde mig. Og så er der, det der, man typisk ser for rullende kamera, altså de der to lænestole, hvor de sidder og siger noget foran journalisterne. Og så er der et møde efterfølgende, hvor man så taler om, du ved, vindmøller og militær, og lad os sælge noget bacon, og hvad man nu har brug for.
1: Hvad sagde han noget til dig, Trump?
2: Ja, men han var meget optaget af, og det var før vi rigtig lærte ham at kende, han var meget optaget af folks hår. Altså, fordi da vi sad i det der møde der, så pegede han på nogle af sine egne folk og sagde, du ved, ham dernede, min finansminister, han er pilskaldet. Det vil han har været på Wall Street, han har haft et hårdt liv, og han er skaldet. Men du har flot hår.
1: Siger han til dig?
2: Og det er lidt apropos det, Thomas... ikke til mig, det var ikke mit hår, der tror jeg, der er nogen ros. Men det er lidt apropos det, der Thomas siger før med, en ros altså, er også nogle gange en slætskjult nål.
1: Altså var det bare en eller anden embedsmand, der sad i lokalet?
2: Ja, Trump talte om, og du ved, sin egen finansminister, som ikke havde noget hår, fordi han havde arbejdet så hårdt, og så roste han en af danskerne for at have virkelig flot hår. Det er meget subtile sviner på en eller anden måde, ikke?
1: Okay, sådan en doven dansker, der bare til gengæld har en rigtig flot hårpakke.
2: En rigtig flot hårdag.
1: Ja. Nå, okay. Jamen, fedt. Du vil ikke kaldes Trump-kender?
2: Ej, det syger, der syger måske, men så skal man tale med vores gode venner over på Stjerner og Striber, hvis man skal have nogen, der har lidt mere indsigt i det der. Men jeg har mødt ham, og det var en stor oplevelse.
1: Så skal vi lige vende Venstre. Altså, de fik en pause i sidste uge, hvor vi ikke talte om deres kæmpe nedtur, men altså, nu må vi lige hurtigt vende dem af alligevel. Der kom jo en ny måling fra os, som formålt af Epinion. Det giver dem 7-1, men så kom der jo så også i denne her uge en måling fra Voxmeter, hvor de lander på 5-8. 5-8, Jakob Broen. Dit gamle parti, det er jo fuld. Stændig vildt.
2: Ja, det er elendigt. Altså, det er et parti i krise, og vi kan jo ikke engang være sikre på, at de har nået bunden.
1: Ja, det tror det, Thomas det jo ikke. Altså, de bevæger sig bare
2: Thomas
1: ned mod
2: 4%, ikke?
1: Så det går efter planen, eller hvad?
0: Det kan man sige. Altså ikke, hvis man spørger Venstre, vel?
1: Nej. Men de har vel været klar over, at det her opgør med landbruget, denne her tonen rent flag i forhold til den grønne dagsorden, eller hvad vi skal kalde det, det koster noget.
0: Jo, må man sige.
1: Men koster det så meget? Altså, men det er vel ikke nu, man så kan rette op på kursen?
0: Ja, altså, jeg tror, at altså, hvis Venstre er kloge, så holder de jo fast i, at den forandringsproces, de er i gang med, den skal blive ved. Det, jeg synes, man savner fra Venstres side, det er jo, om der sådan, eller det, man kan frygte for, hvis man hæpper på Venstre, det er, om der breder sig sådan en stemning af panik.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke sådan, altså det vil jo være forståeligt, hvis der gør. Altså det er jo et parti, der formentlig ikke har set bunden endnu. Og det farligste, man kan gøre i sådan en situation, det er jo så at begynde at sige, okay, vi er nok nødt til at slække lidt på den kurs, vi har lagt.
1: Ja.
0: Vi er nok nødt til at blive sådan lidt en blød mellemvare.
1: Ja.
0: Det, jeg synes, man savner fra Venstre, det er jo ikke så meget, at de siger, at de har tænkt sig at skifte kurs. Det er, at de begynder at sige, hvad går den kurs så ud på?
1: Ja.
0: Altså, der er et eller andet omkring Venstre nu, hvor de stort set forsømmer enhver given lejlighed til at tale politik. Altså, der er ikke ret mange politiske udmeldinger fra Venstre. Der er ikke rigtig... Jeg synes ikke rigtigt, at der er sådan en stemning af, at Venstre har noget på hjerte. Og jeg forstår udmærket det her med, at man er sønderskudt hver morgen. Man tjekker nyhederne, og den ene måling efter den anden, og alle er i dårligt humør, alle er sure. Og jeg forstår det godt, men der er brug for, at Venstre de bliver relevante for de vælgere, de har tænkt sig at være relevante for. Og det gør man altså ved at tale politik. Mm. Det gør Venstre ikke.
2: Men Thomas, der er også noget med... Altså, der er også grænser for, hvad du kan, hvis du er i krise. Altså nu prøvede Troels Lund Poulsen i forrige uge, der var Dansk Industri holdt topmøde, der prøvede han ligesom at stikke tåen i vandet med en eller anden halvgammel nyhed om noget med noget regelforenkling, som jo ikke kan få noget gennemslag. Og helt ærligt, hvis man er i krise, er der måske også nogle gange noget med at have tålmodighed nok til, at stormen begynder at lægge sig.
1: Mm.
2: Altså hvis Venstre begynder at brænde alt muligt af nu, alle mulige store fortællinger om, hvad skal det være for et parti, og hvad er det for nogle nyheder, de skal lancere, det kommer til at drukne i sådan en krisefortælling. Så jeg tror i virkeligheden, Og det ved jeg, det er også sådan, man tænker i venstretoppen, at man bliver nødt til at bide det i sig. Man bliver nødt til ligesom at vente på, at stormvejret lægger sig, acceptere, at det godt kan være, at det kommer til at blive endnu værre, og så på et tidspunkt begynde at bygge op. I virkeligheden er det vel lidt uden i øvrigt mange paralleller. Det samme, som man har gjort i SF, som var i stormvejr omkring den her rådgiveransættelse, vi har talt om masser af gange, de har jo været musestille, har ikke sagt noget, og begynder nu langsomt igen at tale om politik. Og jeg tror, det er det, man i Venstre også siger. Vi bliver nødt til ligesom at få... Det bliver nødt til at blæse over, og så kan vi få lov til, måske til landsmødet i november, som første lejlighed, måske der, hvis der er kommet ro på, og begynde at tale om noget fremadrettet.
1: Men det er vel rigtigt nok, altså, de skal vel ikke blæse ud med politiske forslag lige nu, der er også lang tid til et valg, altså, er det ikke okay, altså, de lige venter en lille smule, sådan så de ikke bliver mødt af totalt mange spørgsmål af, hvordan det går, og hvor elendigt det går.
0: Jamen, det er jo sådan lidt et temperamentsspørgsmål. Jeg forstår da sagtens det der med at sige, at det er altid en god grund til at vente til dagen i morgen.
1: Mm.
0: Altså, men det ser jo ikke rigtig ud til at virke, den strategi. Skal
1: det
0: vi sige sådan?
1: Det kan man
0: altså,
1: ikke.
0: Og der tror jeg bare, at altså, man har jo ligesom som parti to muligheder, enten at stå stille, eller også accelerere gennem kurven. Altså for eksempel så kunne I Troels Lund Poulsen jo godt sætte sig ned med en journalist og forklare, hvad er Venstres position på det grønne omstilling?
1: Ja, men har han ikke prøvet det?
0: Altså det er muligt, men det er ikke rigtig lykkedes.
1: Nej, okay.
0: Altså der er et eller andet omkring at forsøge at sætte ord på, hvad er det for et projekt, han har gang i? Hvad er det Venstres politiske projekt går ud på, når det gælder grøn omstilling? Hvis man skal gå igennem alt det, han gør nu, han går igennem helvede på det,
1: ja,
0: så synes jeg, det ville være meget rart at få at vide, hvad er det så, han egentlig ser for sig.
1: Ja, altså sådan faktisk folde ud det her projekt, som gør så ondt lige nu. Hvad er det, han vil? Altså, og det har været sådan lidt på den ene side og på den anden side.
0: Ja, og, det er sådan, og hvad er visdom egentlig i det? Altså Venstre er på en rejse. Ja, goddag. Altså, kunne vi få lidt flere ord på, hvad det egentlig går ud på?
1: Ja, også fordi vi måler jo så også på partilederne og egentlig faktisk også nogle af de andre centrale politikers popularitet. Der er Troels Lund Poulsen jo simpelthen også bare altså, i en form for frit fald.
0: Ja, og der er jo forskellen i forhold til SF, fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at SF, som jo også har klokket rundt i det, for så vidt angår den her rådgiveransættelse, men der var tilsyneladende en eller anden goodwill eller buffer hos vælgerne, fordi så hårdt satte det sig jo ikke i målingerne. Det satte sig rigtig hårdt for Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, det gør det faktisk også stadigvæk i den her.
0: Men det, der har været sagen for Venstre, det er, at i det øjeblik, at den her krise bryder ud, så sætter det sig ekstremt hårdt i meningsmålingerne.
1: Mm.
0: Og der er tilsyneladende ingen goodwill overhovedet. Og hver gang der er nogen, et analyseinstitut, der spørger en vælger om, hvad de stemmer, så siger de, at de ikke stemmer på Venstre.
1: Mm.
0: Altså, der er jo ingen momentum overhovedet. Og det er derfor, jeg synes, at der er et eller andet behov for... Man behøver ikke at vælte ud med politik til højre og venstre, men der er et eller andet behov for, at Venstre selv sætter sig i spidsen for det her foretaget gearskifte. Ellers så kan man jo sidde og vente og så tælle ned, ikke?
1: Vi spørger også, hvad er danskernes foretrukne statsminister? Det er jo sådan et åndssvagt spørgsmål, fordi at, ja. Men fordi hvem er de statsministerkandidat? Men der er 22%, der siger Mette Frederiksen. Der er, vil I gætte, hvor mange der siger Troels Lund Poulsen?
0: Minus 5.
2: Ej, men hvis der er en 3-4%, så er det vel det niveau?
1: Ja, det er 4%.
2: Ja.
1: 4%.
2: Men partiet har 5% opbakning, så det er jo mærkeligt, hvis det var meget højere.
1: Ja, jeg tænker bare, Så Venstre, de skal bare ud med noget politik. Gå videre gennem helvede.
0: De skal gå videre gennem helvede, og så skal de begynde egentlig at koncentrere sig om det, de er der for. Det er også selv at være et politisk parti, der fortæller vælgerne, hvad de gerne vil.
1: Okay. Vi er ved vejs ende, men jeg tror lige, at vi springer lige tilbage til New York, hvor den verdenshistoriske begivenhed jo er blevet veldokumenteret, blandt andet med det her billede. Mette Frederiksen, der spiller.
0: Ikoniske billeder.
1: Ikoniske billeder, Jacob.
2: Det er ikke AI-genereret. Det er simpelthen Mette Frederiksen, der spiller pickleball på en skyskraber.
1: Det er lige præcis, hvad det er. Altså, det ser jo for fedt ud.
2: Pickleball er endelig kedeligt.
1: Men jeg anede ikke, hvad det var.
2: Jeg elsker alt kedelsporten. Pickleball er virkelig
1: kedeligt. Er det paddle? Er det tennis? Er det...
2: Det er pickleball, Pia.
0: Jeg har været vidne til sådan en sand PR-raseri.
1: Ja.
0: Altså, hvor at både Mette Frederiksen og Løkke har...
1: Løkke har jo løbet.
0: Ja.
1: Løkke, han har jo været løbet, det gør han jo hver altid.
0: Altså, de har lagt billeder
2: og
0: ud fra...
2: Og pipen kommer frem igen.
0: Fra en hver begivenhed, ikke? Og den der pipe, den må være fuldstændig skampigt. Altså, det har jo været et sandt raseri for at gøre opmærksom på sig selv. Og det illustrerer jo bare også, hvad Løkke og Mette også godt har været klar over, at det her, det var chancen.
1: Det er chancen.
0: Det er chancen for lige at skrabe et par procent til sig, ikke?
1: Ja, og det går. Det får man altså med det her slag. Det vil jeg sige. Det tror jeg.
0: Godt. God forhånd.
1: God forhånd.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd. Om få minutter efter en radioavis, så får vi dagens K Live, som også har anmelderne i første time. Og her ser man nærmere på, hvordan man portrætterer overgreb imellem børn i en film. I filmen Dobbeltfejl spiller Sisse Babette Knudsen og Sofie Gråbøl møder til teenage-drenge, der bliver involveret i en sag om et seksuelt overgreb, som risikerer at ødelægge både drengens og forældrenes liv. Men er filmen en troværdig spejling af forældreskabets magtesløshed og desperation på børnenes og egne vegne? Det spørger vært Mathias Hammer, i dag Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær for Red Barnet, og filmredaktør ved Soundvenue, Jakob Ludvigsen om. Det er alt sammen i anmelderne og K-Live efter en radioavis.
3: Trusselsniveauet for destruktive cyberangreb er hævet fra middel til høj. Sådan lød den opdaterede trusselsvurdering, som kom i går fra Forsvarets Efterretningstjeneste om et mere risikovilligt Rusland. Det betyder, at Rusland de kommende måneder vil intensivere sine hybridangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at virkeligheden er mere alvorlig end før, og at beskyttelsesniveauet skal løftes, fortæller beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
4: Hvis du har et hjemmeberedskab derhjemme til 3 dage, så er du medlem af en vis andel af danskerne, der har det, men ikke alle, og slet ikke lige så mange, som vil være i stand til at have dåsemad og en nødradio og andet liggende derhjemme. Så det opfordrer jeg til, og så er der selvfølgelig også myndighedernes ansvar, virksomhedernes ansvar for at leve op til det nu forøgede beskyttelsesniveau osv. Så alle har en rolle at spille, og endnu mere i dag end i går.
3: Og forsvarsminister Jeppe Bruus sagde tidligere, at situationen er mere alvorlig nu, end på noget tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig. Danmark tabte 3-2 til Norge i Nations League-gruppespillet her tidligere på aften, og selvom holdet var bagud 2-1 allerede ved pausen, så var der tro på tingene langt ind i anden halvleg, fortæller landstræner Brian Riemer.
5: Jeg sidder med følelsen ude på bænken, at hvis der er et hold, der scorer lige om lidt, så er det os. Og jeg trækker også derfor udskiftningerne, fordi at vi havde faktisk forberedt os at lave lidt tidligere udskiftninger. Men fordi vi har så meget momentum, så venter vi. Og så er det så selvfølgelig et hjørnespark, som ikke måske, og som vi må erkende og sige, at det skal vi gøre bedre.
3: Og kampens ene danske målscorer, Mikkel Damsgaard, var da også tydeligt skuffet over resultatet.
6: Skuffen at stå her med nederlag til Norge. Det var en kamp, vi rigtig godt at vinde. Og jeg synes, at vi formår at kæmpe os rigtig godt tilbage i kampen. Og lukker os selv ind i varmen i kampen og kan være med til at gøre noget spændende, men det var ikke nok i dag.
3: Den norske superstjerne Erling Haaland blev igen kampafgørende med 2 scoringer, mens de danske scoringer blev lavet af Rasmus Højlund og Mikkel Damsgaard. Flere Hollywood-skuespillere er blevet anholdt i forbindelse med en demonstration mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Optagelser fra nyhedsbureauet AFP viste, at betjente lægge corona- eller Oscar-vinderen Susan Sarandon i håndjern tæt ved FN-bygningen, mens den israelske premierminister skulle tale til FN's generalforsamling. Samtidig skriver New York Post, at skuespiller Hanna Einbinder også er tilbageholdt af politiet. Demonstrationen sker umiddelbart i forbindelse med Netanyahus tale til FN, der også i salen blev mødt af buråb og flere, der udvandrede. Talen var ifølge international korrespondent Steffen Gram som et kampskrift og en retfærdiggørelse af hans politik over for Iran over for den palæstinensiske befolkning. I aften og i nat bliver det lettere at skyde med måske enkelte byer rundt omkring, og temperaturen ligger mellem 5 og 14 grader. Fredag kigger solen frem i perioder, men der skulle også blive lidt overskyet i løbet af dagen. Dagens, eller nattens, radioavis var med Magnus Helms.

Har du nogle gange tænkt over, hvem du ville være, hvis du turde være dig selv? Hvis du turde springe ud i det? Hvis tvivlen, du nogle gange føler, måske løg? Det har Olivia her.

0: Lige nu spiller musicalen Olivia for fulde huse på Østre Gasværk i København. Den handler om 17-årige Olivia, her sunget af Amanda Frederikke Travn. Olivia går i 3.G, kæmper med angst og social usikkerhed, som vi lige kunne høre. Samtidig er en anden musical, Pixie, på turné landet over. Den handler også om ensomhed, om at blive holdt udenfor, som gymnasieelever måske allervigtigst om at ture, være sig selv som ung, hvad det så end betyder. Begge musicals har fået store roser i pressen, og for Olivias vedkommende sætter det nye rekorder på Østre Gasværk i forhold til publikums alder. En usædvanlig høj andel af gæsterne i salen er selv, ligesom Olivia, unge. Så noget tyder måske på, at musical-genren kan et eller andet, når det kommer til at åbne for snakken om, hvordan det er at have det dårligt. Hvordan gør den det? Og hvad får de unge publikummer så ud af, sådan at møde angsten på scenen? Det er K-Live i dag, som også i denne time har besøg af anmelderne. De taler også om børn, der kæmper med ting. De har set den danske film Dobbeltfejl, som har premiere i dag, og som spørger, hvor langt vi som forældre er villige til at gå for at beskytte vores børn. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Og velkommen til, Michael Eigtved.
1: Mange tak.
0: Du er lektor i teater- og performance-studier ved Københavns Universitet, og står klar herinde til at kaste dine forskerøjne over de her spørgsmål, ikke? Men du er også et menneske.
1: Jo, tak.
0: Har du selv tænkt sådan noget lignende? Altså, hvem ville du være, hvis du turde være lidt mere dig selv?
1: Ja, det har jeg da med jævne mellemrum, og man gør det måske i virkeligheden i forskellige livsfaser. Jeg har sådan, der hvor jeg har lige sendt det sidste barn hjemmefra, og der kan man jo også pludselig spørge sig selv, hvad skal jeg så være for en? Hvordan bliver jeg en moden mand, bliver det jo så?
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så ja, det tror jeg da. Det tror jeg jo, de fleste mennesker gør. Men det er jo rigtigt nok, at det er jo særligt fremtrædende i teenageårene, hvor man måske mere sådan leder efter identitet på sådan en mere grundlæggende måde. Mm. De fleste af os finder jo noget, vi kan hænge os op på i løbet af livet.
0: Du har selv set Olivia og skyggedansernes hemmelighed, som den hedder, inden vi lige taler om musical-genren og hvad den kan og alt det der. Så du var ret skeptisk, før du satte dig ind i salen. Ved jeg. Hvorfor det?
1: Det var nok sådan en almindelig, altså jeg har set rigtig meget musicals, rigtig meget teater, og jeg kunne godt være sådan lidt, det er måske lidt søgt det der, men nu skal vi sådan prøve at bruge den der trivselskrise til noget, og vi skal sådan ligesom lave teater til tiden med musical, og så kan de stå der og synge om, hvor svært det er at være ung, og det tænker, det kunne godt blive lidt svært og lidt søgt.
0: Så din arm var sådan lidt over kors, da du satte dig?
1: Ja, det bliver jo nødt til at sige desværre altid lidt, fordi jeg har det job, jeg har, hvor man altid forholder sig lidt analytisk og reflekteret til det, man ser. Så klar, det kan være svært nogle gange at give slip. Men jeg synes, ærligt skal jeg sige, at det var relativt hurtigt, at de kom ned om ikke langt siden, så var heller ikke nødvendigvis han væltet overhovedet hele tiden. Men altså, jeg synes hurtigt, jeg blev grebet af det og godt kunne slippe.
0: Ja, Michael Eigtved, hvad blev du grebet af? Altså, var det Amanda Travns solosange, som vi lige hørte her, eller var det plottet, eller var det, hvordan de sådan visualiserede angsten? Hvad lagde du mærke til særligt?
1: Jamen, jeg tror faktisk lige præcis, når du siger det på den måde, at det er kombinationen, der er stærk. Altså, jeg synes, det er nogle utroligt stærke solopræstationer. Jeg synes virkelig, de kan dække de roller, de har fået, og Amanda Travn der er virkelig, synes jeg, et lysende talent, så det gør jo, altså, at man bare bliver begejstret over at se nogen, der er dygtige. Men jeg synes jo også, at man må sige, at dels er setupet, altså tanken om at arbejde med det her med at bruge teaterrummet til at udtrykke angst og til at udtrykke, hvad skal man sige, de mange forskellige udfaldsperspektiver, der kan være på at være i de situationer, det synes jeg, de har lykkes med rigtig godt. Altså at bruge Østre Gasværk er jo et specielt rum, som har den her sådan industrielle murværk som baggrund, men der har man altså opereret med dels at bygge noget kulisser, som det kan lykkes at projicere på, så det kommer i til live, og dels at man simpelthen har lavet et visuelt udtryk sammen med et overordentligt stærkt musikalsk setup. Så det er, jeg tror, det er kombinationen.
0: Og så er det, da vi stod, Michael Eigtved, lige at tale sammen før udsendelsen startede her, der gik du så langsomt til at sige, der er et før og et efter Olivia. Hvad mener du med det?
1: Jamen, jeg mener nok, at det er jo for det første, at det er en original dansk forestilling. Den er skrevet fra bunden, hvad der jo ikke er særlig almindeligt mere. Jeg er slet ikke i dansk til musical i øjeblikket. Og det betyder også, at jeg tror måske, at de har knækket lidt den kode, der handler om, hvordan laver vi noget teater, som de unge selv gider se. Altså, det interessante er jo, hvis man skal bare en lille smule teaterforskeren på det, så er der jo sådan nogle historiske fortilfælde. Der er sådan en forestilling som Rent fra 1996, eller måske helt tilbage til Hair fra 68, som omhandler de unge og de unges problemer, men det var faktisk karakteristisk for dem, at dem, der så det, det var Broadways almindelige publikum, som på det tidspunkt havde råd til det, og sad med et master guldkort og kunne gå ind og se en forestilling til 1000 kroner. Mm. Men ja, som du selv siger, så tror jeg faktisk, at lige præcis denne her forestilling er skrevet og konstrueret på en måde, så den virkelig appellerer til de unge selv. Og det er ret sjældent. Så det forestiller jeg mig egentlig godt kunne være et sætte en ny standard for, hvordan man kunne gøre det.
0: Lad os prøve at sætte lidt nærmere på, så hvad det er, den kan, musicalen og genren i det hele taget. Vi kunne for eksempel lige lade 17-årige Olivia, som vi hørte her, sige, at der er mange ting, hun er bange for. Hvad ville hun egentlig kunne, hvis hun ikke var det? I slutningen af den sang, der opstår der et øjeblik, hvor måske skimter hun lige håbet. Altså det øjeblik, der sådan er, når man får en fornemmelse af, at måske ville jeg være en anden, hvis ikke jeg var bange. Det lyder sådan her på scenen. Hvis jeg tager

0: Det er
1: utroligt for. Jeg synes faktisk, at vi lige også, jeg kan godt huske situationen fra forestillingen. Jeg synes, man blev virkelig berørt af det. Altså, og det er jo det igen, som dels synger hun jo virkelig, virkelig flot og dækker den her skiftet fra at være bange til at pludselig at få selvtilliden ved at sige, så tager det mig ned, så får man sådan en anden attitude i det musikalske. Og det synes jeg, det er jo også det, som musicals kan, måske i forhold til alt muligt andet teater, hvor man nøjes med at tale, at vi får jo en musikalsk udgave samtidig med, at hun siger, hvad hun har det, hvordan hun oplever det, og hendes sangstemme viser, hvordan hun har det, så har vi musikken til at iscenesætte den følelse med, altså også når det går over til at blive styrken, at man får næsten lyst til at trampe sammen med hende, ikke? Så ned, ikke? Bum, så får vi fat i jorden, altså i modsætning til at svæve, når man er angst, så har man jo også en fornemmelse af at miste jordforbindelsen, men her kommer hun ned i kroppen, ned i at få jordforbindelse. Og det kan man simpelthen altså på den måde få teateret til i os. Altså, vi andre får også fornemmelsen af at komme ned.
0: Ja, det synes jeg også, ja. Og det er som om hovedet bliver åbnet lidt for nogle af de linjer der, ikke? Altså, jeg kunne forestille mig en psykolog, der sagde, jamen, hvad ville du gøre, hvis ikke du var bange? Og så var der sikkert mange teenager, der ville synes, at det var irriterende, og de gider det overhovedet ikke snakke om. Men når det sådan bliver pakket ind i alt det her, så rammer det måske på en anden måde.
1: Ja, altså man kan jo, også der kan man jo så måske netop sætte sig i stedet. Altså man kan føle, hvordan det er at slippe det mere, end at snakke om, hvordan det vil være. Så kan man sådan sige, men hvis jeg nu, og sådan fungerer jo rigtig meget teater og musikteater især, ved hjælp af personalisering, nogen udtrykker det, og så identifikation. Så jeg kan simpelthen identificere mig med, hvordan det ville være, hvis jeg et eller andet. Ja. Og så får vi det, altså det er jo det, teater kan. Det kan udspille det for øjnene af dig, og du kan sætte dig i deres sted, og ligesom få et bud på, hvordan det kan være. Mm. Og så kan det være, at det kan give en både mod og alt muligt andet til selv at gøre noget andet. Det vil være, at moderne teaterforskning taler om teaterets transformative kræfter.
0: Og det er noget af det, vi også skal undersøge i løbet af udsendelsen her, altså hvordan det transformerer sit publikum. Vi har sendt to unge ind, som kommer om en times tid, og fortæller om, hvordan det var for dem, for der er rigtig mange unge blandt publikum. Østre Gasværk oplyser her, efter at have talt første uges spilleplan sammen, at 26% af publikum var under 26 år. Og normalt er det kun 8%. Så det, noget kunne tyde på, at der er mange, der bliver udsat for det. Vi skal så høre, hvad de synes. Michael Eik, jeg kunne godt tænke mig bare at spørge dig. Dig, der kæmper lidt med sådan, at man stadig farer, når ens børn flytter og sådan noget. Hvad fik du noget ud af det personligt?
1: Ja, altså dels vil jeg sige, at jeg satte mig jo også i stedet. Jeg har jo selv haft børn, der havde den alder, de skal forestille sig. Så jeg kan da godt sige, at jeg fik jo også et indblik i deres måde at være på og tænke på, som jeg måske ikke havde i forvejen. Men ja, altså jeg vil sige, at det giver jo muligheden for at sige, hvis man nu kunne flyve, eller hvis man nu kunne noget andet, hvad kunne man så være? Så det åbner jo helt sikkert, altså hvis man går ind på præmissen, og det er jo det, der altid er med musicals, at man skal jo slippe på et tidspunkt paraderne, og så skal man gå ind på præmissen, at nu flyder vi med. Og så bliver man jo altså faktisk i stand til at forestille sig, hvordan det kunne være, hvis man kunne være noget andet end det, man er. Ja. Det er jo altid sundt.
0: Og du kunne sidde der og tænke, at måske skulle jeg spille klaver på Broadway-scenen næste gang.
1: Ja, det kunne...
0: Vi kan lige ved, en anden musical, der har stor succes med lidt samme tema, er Pixie, der turnerer lige nu. Den handler også om tiden i og mest, måske mest efter gymnasiet, desværre ved at passe ind. Forfatteren og dramatikeren Sofie Riis Engdahl står bag Pixie og også bøgerne, som altså turnerer rundt nu, og hendes opskrift på at lave noget til unge om svære ting, der virker, er det her.
2: Jeg tror, man undgår at tale ned til de unge ved at være oprigtig, og ved at skrive sange og tekst, som bare handler om mennesker, og lade være med at se unge mennesker som sådan en særlig art af mennesker, som er anderledes end alle andre. Unge er jo bare normale mennesker, der oplever ting for første gang. Og jeg tror egentlig, at slet ikke der behøver at være så stor forskel på at skrive til unge og til voksne i forhold til det følelsesmæssige.
0: Ja, siger altså Sofie Riis Engdahl fra Pixie. I begge forestillinger er det unge skuespillere, der spiller de roller, der ligger helt tæt på deres egen alder. Hovedrollen Olivia er spillet af Amanda Travn, som sagt. Hun er 23 år. Tror du det spiller en rolle?
1: Ja, det gør det. Altså, der er ingen tvivl om, at vi, når vi ser teater, så indgår man jo en kontrakt som publikum, som er selvfølgelig noget, der handler om, at det er en fiktion, og hun er nok ikke angst, og hun kan nok heller ikke flyve. Men der er også en del af det, som er virkeligt, nemlig at der står en ganske ung kvinde og i øvrigt et ensemble, som alle sammen er under uddannelse, så de er så unge, så de knap nok er færdige på skolerne.
0: Ja, Amanda Travn er lige blevet færdig her i sommer. Det er ens første hovedrolle, hun har landet her. Ja.
1: Og det kan man godt mærke. Altså, der, det er jo klart, ligesom vi alle mulige andre sammenhæng afkoder en masse ting gennem kropssprog og gennem fremtoning, så virker det jo også rigtig stærkt som teatergreb, at de faktisk er unge på samme måde som alle mulige andre ting ville virke stærkt. Altså, hvis man skal have ældre mennesker med. Hvis man lader lidt yngre skuespillere spille ældre, så er det en større udfordring for publikumskontrakten, hvis dem, der skal være ældre, faktisk er ældre selv. Der er simpelthen jo en ting, der falder væk, som, altså vores, det, som ellers jo hedder suspension of disbelief, altså at vi suspenderer vores mistro i forhold til noget. Den bliver mindre, hvis vi ikke også skal gå ind på sådan en kontrakt om, at når man, du spiller bare gammel. Du er gammel, eller du er ung, så du kan bedre sige det, du siger som ung, end hvis du er længere op i alderen. Så,
0: tror du, Michael Eichved, bare til sidst, tror du, det kan betyde noget for mistrivslen? Altså, det er jo teateret som medicin, vil de sikkert tænke politikere, der hører det her indslag eller ser de her tal. Altså, er det den vej, kan vi også godt forvente det af sådan en oplevelse?
1: Jeg tror, at det i hvert fald, ligesom alle mulige andre kulturudtryk igennem tiderne, har været en mulighed for at spejle sig og give det, man selv føler, et udtryk, man ikke selv ville kunne give det. Det er det, kunsten kan. Den kan gennem et kunstnerisk temperament, så kan man få et udtryk for noget, vi nok alle sammen deler, ligesom Sofie Engdahl meget fornuftigt siger, at det er unge er jo bare mennesker, men de møder noget for første gang, og det kan være svært at sætte ord på noget første gang, man møder det. Og der får man så måske gennem teateret en mulighed for at få, ikke sat ord, men kun ord, men billeder og musik og alt muligt andet på noget, man møder første gang.
0: Ja. Vi kan håbe, de unge bruger nogle af deres kulturpas, som Kulturministeriet lige har forlænget, til at gå ind, altså enten at høre Olivia på Østergasværk, eller finde Pixie, der hvor den nu spiller i landet. Tak for besøget, Michael Eichved.
1: Velbekomme.
0: Så lektor i teater- og performance-studier ved Københavns Universitet, og altså ved at finde sig selv i rollen som far, der ikke har nogen hjemmeboende børn. Der er meget mere om musicalens greb, om angsten, om man vil. Vi får som sagt besøg af Amanda Travn, hovedrollen, som spiller Olivia, og så to unge, der har set den, fortæller, hvordan det både spejler dem og gør dem klogere på, hvordan det er at have angst. For det kan jo godt være svært at forestille sig, hvis man ikke har prøvet det selv. Du lytter til K-Live her på P1, klokken er 18 minutter over 2. Vi bliver lidt i samme boldgade her med spørgsmålet, hvor langt er vi som forældre villige til at gå for at beskytte vores børn? Meget langt, vil mange måske sige, men hvad nu, hvis barnet har begået overgreb mod et andet barn? Hvad så? I dag får filmen Dobbeltfejl premiere med Sisse Babette Knudsen, Sofie Gråbøl, Asta Kammer August i hovedrollerne, og filmen skriver sig ind i en række kulturprodukter, der skildrer børn, som skader andre børn. Anmelderne har været en tur i biografen.
3: Johanna og Jakob, I er jo begge to forældre, ligesom mig. Mm. Er I egentlig nogensinde nervøse for, at jeres børn opfører sig anderledes, eller er nogen andre, når I ikke er sammen med dem?
4: Altså, jeg ved ikke, om jeg er nervøs for, at de er nogen andre, men jeg kan da absolut godt være i hvert fald optaget af, om de opfører sig ordentligt.
3: Mm. Hvad med dig, Jakob?
5: Jeg er egentlig ikke bekymret for, at de ikke opfører sig ordentligt, men sådan lidt medløbertendenser kan jeg da godt være bange for, hvad de sådan kan blive rodet ud i.
3: Ja, det er benhårdt at være forældre. Mm. Evig bekymring. Lad os komme i gang. Ingen skal krumme et hår på mit barns hoved, men er jeg villig til at skade andres børn for at beskytte mit eget? I Amalie Næsby Fix film Dobbeltfejl bliver det amoralske dilemma til virkelighed for Anne-Sophie, der driver sit forældreskab til teenage-sønnen og tennistalentet Frederik med omtrent samme energi og ambitioner, som hun driver sin ejendomsmælderforretning. Sisse Babette Knudsen spiller over for Sofie Gråbøl og Asta Kamme August som tre mødre, der pludselig står i en konflikt, der risikerer at ødelægge deres familieliv, venskaber og selvforståelse. Men hvordan portrætterer filmen samfundet og lokalmiljøet, når børn begår overgreb mod børn? Og er jeg må den eneste, der synes, at Sisse Babette Knudsen i hovedrollen er i en liga for sig? Jeg hedder Mathias Hammer. Jeg er selv far til 2 14-årige, og jeg har stadig en knude i maven efter at have set Dobbeltfejl. For den er jo enhver teenageforældres værste mareridt. Men er den en troværdig spejling af forældreskabets magtesløshed og desperation på børnenes og egne vegne? Det skal vi forsøge at finde svar på nu. Velkommen til anmelderne. Og velkommen til jer to, mine to gæsteanmeldere i dag. Johanne Schmidt Nielsen, generalsekretær for Red Barnet.
4: Tak for det.
3: Og Jakob Ludvigsen, filmredaktør ved Sound Venue.
5: Tak.
3: Jeg er glad for, at I vil være med. Johanne, Dobbeltfejl her, den film, vi har set, den handler altså om overgreb eller beskyldning om overgreb mod et barn med andre børn på anklagebænken. Mm. Og for dig, som kender til sådanne episoder fra virkelighedens verden gennem dit arbejde i Red Barnet, hvad gør sådan en film her ved dig, når du ser den?
4: Jeg har det lidt sådan for tiden, jeg kan ikke holde ud og se noget, der er for forfærdeligt, der er så meget forfærdeligt i verden i forvejen. Den her film er jo bestemt ikke kun dyster. Der er også alt muligt håb og alt muligt, der er smukt, og faktisk er den også decideret morsom til tider. Så hvad gør den ved mig? Jeg er rigtig glad for, at jeg har set den film, og man skal jo passe lidt på med at være sådan, at film er vigtig. De må gerne være, altså, men først og fremmest synes jeg, det er en rigtig, rigtig god film. Mm. Men jeg er også glad for, at den er lavet, fordi den starter en helt vildt vigtig samtale om overgreb, krænkelser, som sker mellem børn.
3: Ja.
4: Fordi det faktisk er sådan, at i hvert fald en tredjedel af de overgreb, børn bliver udsat for, bliver begået af andre børn.
3: Men altså, vi har en god film, som ovenikøbet er en vigtig film, der starter en god samtale. Det der er et godt udgangspunkt for et program her. Du får lov til at uddybe det meget mere, Johanne. Jakob, altså Dobbeltfejl er altså en film om uhyrligheder børn imellem. Men den er jo måske i lige så høj grad, eller måske endnu højere grad, en fortælling om, hvordan vi som forældre forsøger at beskytte vores børn. Så hvem er egentlig filmens største monstre, om jeg så må sige? Er det børnene, eller er det de voksne?
5: Jamen, nu skal vi passe på med at afsløre slutningen, men man kan i hvert fald sige, at det er en film, der har blik for nuancerne, og har blik for de sådan mange faktorer, der fører til, når børn gør noget uhyrligt. Og det er jo en film, hvor man som forældre sidder og kigger meget indad. Altså, jeg har selv en dreng, der spiller sådan fodbold i sådan noget halv-elite sportsmiljø, og kunne sagtens genkende mange af de der følelser og reaktioner, som Cissi Babette Knudsens Anne-Sophie, hun har i løbet af den her film.
3: Mm.
5: Fordi hun mener at sidde på en vis position i samfundet og i det sociale hierarki, som gør, at hun umuligt kan fejle, og derigennem kan hendes søn heller ikke fejle. Altså, han skal forsvares til det sidste. Ikke kun fordi, at han er hendes søn, men også fordi, at han har det her tennistalent, som hun vil værne om for alt i verden. Og nogle af de grimme følelser, når man har et barn, der sådan, udover bare at være ens kød og blod, men også ligesom dyster i elitesport. Altså, det kunne jeg meget godt sætte mig ind i. Det synes jeg er enormt godt beskrevet.
4: Ja. Og måske også det der lidt skamfulde med, at hendes egen position i samfundet jo også lidt af i spil. Mm.
3: Mm-hmm.
5: Ja, lige præcis, og der rammer den virkelig sådan hele det der elitesportsmiljø, ikke? Fordi at det er jo især tennismiljøet, som jo er sådan noget med, at det kræver jo, at forældre går enormt meget ind i det, ikke? Altså at investere deres eget liv og deres egen tid i det, og i sidste ende gør man det jo for noget, som man ikke selv kan styre, fordi det er jo børnene, det ligesom står og falder med.
3: Jamen, der er allerede virkelig meget at tale om her, om tennis og forældre og børn og alt, hvad der er svært. Og det har vi heldigvis tid til. Jeg synes bare lige, vi skal give vores lyttere først et lidt stærkere fundament at stå på for at forstå det, vi taler om. Der vil givetvis være mange lyttere, der har læst bogen af Annemette Kirks, den thrillerroman, der hedder det samme, Dobbeltfejl. Og det er den, der er filmatiseret, men jeg vil sige, det er en meget fri filmatisering. Der er også rigtig mange afvigelser i forhold til romanen. Så lad os lige få et resume af Amalie Nesby Fick's film, Dobbeltfejl.
6: Frederik og NT vil ned og hænge ud på skaterbanen. Inden de går derned, så spørger Frederiks mor, om de ikke lige tager Oscar med. Han går i klassen under dem, og han har det lidt svært. Men han og Frederik har kendt hinanden, siden de var babyer, så de tager ham med. Deres mødre, Anne-Sophie og Sara, har været veninder, siden de var unge, og nu har de begge to drenge gående på den samme skole. Anne-Sophie er mor til Frederik, og Sara er mor til Oscar. Til et aftenarrangement på skolen, der introducerer skoleinspektøren de to mødre til Ulrikke, der netop er flyttet til byen sammen med sin søn, Niels Christian, også kaldet NC. Og den her aften, den bliver skæbnesvanger for dem alle sammen. For der sker et eller andet på skaterbanen mellem de tre drenge. Oscar fortæller dagen efter sin lærer, at Frederik og NC har åbnet deres bukser og begået et overgreb. Spørgsmålet er bare, hvad der helt nøjagtigt er sket, og hvem der er skyld i hvad. Anne-Sophie, Sara og Ulrikke gør hver især alt, hvad de kan for at passe på deres dreng. Og selv et årlangt venskab er ikke i sikkerhed, når ens barn er det vigtigste i verden.
7: Du smadrer Frederiks liv! Det er da Frederik, der smadrer Oscars liv!
6: Dobbeltfejl er en film om grænser, der overskrides, venskaber, der smuldrer, facader, der skal opretholdes, og hvor langt en mor vil gå for at beskytte sit barn. Koste, hvad det vil.
3: Ja, det er stærke sager, og Johanne Schmidt Nielsen, du sagde, det er en god film, og en film, der starter en vigtig samtale, var det sådan?
4: Mm.
3: Ja, lad os også lige få dig på banen, Jakob, altså sådan helt overordnet her indledningsvis. Er det en god film, det her?
5: Jeg synes, det er en ekstremt velsmurt film. Altså, den er virkelig godt stramt lavet. Den fortæller sådan en historie, som jo har sådan den her sådan krimi-motor, den her thriller-motor, som ligesom får spændingen kørende, og samtidig har den nemlig de her så meget aktuelle tematikker. Og det er en kombination, vi for det meste ser i serierne for tiden.
3: Ja.
5: Altså, under normale omstændigheder ville det her være en 8 timer lang serie. Mm-hmm. Og her får vi den bare totalt stramt, godt komponeret, fortalt på 1 time og 45 minutter, så det var en kæmpe fornøjelse,
3: ja,
5: at se den.
3: Og den har jo så det her element, at den handler om de her teenagebørn og de her anklager om overgreb. Men i virkeligheden, altså det er jo en meget tværgenerationel film, vi var lige kort inde på det, men den handler utrolig meget om de tre mødre og deres reaktioner og hvordan deres relationer smuldrer. Og det her med sådan ligesom at have drama i forskellige generationer, i forskellige lag, er det et godt filmisk greb?
5: Det er i hvert fald ret skarpt lavet, altså fordi som jeg forstår det i bogen, så er hierarkierne lidt anderledes, og flere af møderne her har også mænd, der har en større rolle. Og i filmen her, der er mændene jo totalt udraderet fra, ja, billedet, næsten i hvert fald, bortset fra en lidt sådan vag norsk husbund.
4: Og en utrolig udulig skoleinspektør.
5: Ja, ja, lige også, præcis. Ja. Ikke? Og det vi får i filmen her, er jo sådan et klare billede af, at vi har ejendomsmaler, bossen der, som er Cis Babette Knudsens succes, som ligger sådan i den øvre middelklasse. Mm-hmm. Og så har vi keramiker, middelklasse, moren spiller Sofie Gråbøl, og så har vi en ung studerende, som repræsenterer noget lidt
3: lavere socialklasse. Ja.
5: Socialklasse. Og det gør noget interessant ved alle dynamikkerne i filmen, at vi har de her klasse, eller klare klassemarkører og nogle hierarkier i det her lille samfund, hvor alle skal være gode venner, men alligevel prøver at hæve sig over hinanden.
3: Jamen, hvad gør det? Altså, hvordan bruger Amalie Næsby Fick det?
5: Men jeg synes, det er med til at skabe en rigtig fed spænding, fordi at Sofie Gråbøl og Cis Babette Knudsens karakter jo er slyngveninder til at starte med, men der går jo ikke længe før, at de begynder at spille hinandens hemmeligheder ud mod hinanden, også båret af, hvilken plads de har i både forældreflokken og i bylivet. Ikke? Mm-hmm. Og samtidig med den unge mor her, spillet af Astrid Kammer August, som ingen troværdighed har i de andres øjne. Ikke? Altså, så den viser jo rigtig godt, hvordan at vores sådan sociale position og status er med til at forme, hvilken opfattelse og hvilke fordomme andre har i en tilspidset situation som det her, hvor man med det samme tænker, det er nok den uvorne, fattige dreng, der er, ja, skyldneren. Ikke?
3: Ja, hvad tænker du om det, Johanne? Hvis vi lige starter med møderne og forældrene her, det er jo helt rigtigt. Altså, de to er slyngveninder, Sofie Gråbøl, der er mor til Oscar, der siger, at han har været udsat for et overgreb. Og hun er sådan en mellemklasse keramiker og har en lille butik og er alene mor. Og så Cisse Babette Knudsen, der bare kører med klatten som elite-tennistræner og har sin egen ejendomsmælerfirma, og det kører bare.
4: Alle kender hende, og hun, ja, hænger præcis på plakater i hele byen, og de spiller jo så godt.
3: Ja, altså jeg tror også indledningsvis, jeg fik sagt, at Cisse Babette Knudsen. Altså,
4: jamen, det er helt vildt.
3: Ja.
4: Altså, det er virkelig, ja, enig. Jeg synes, det er så interessant, at det perspektiv. Jeg vil sige, vi ser også filmen fra børnene, fra drengene.

0: blandt børn og sådan noget. Det var jeg faktisk nysgerrig på, Johanne, om det ligesom... Er det noget, man ser i virkeligheden?
1: Altså, nu er de her karakterer, de to store drenge, som går i 7. klasse, de er jo gået pubertet.
0: Mm.
1: Og det er, at Oscar, som går i 6. nok ikke. Man skal være meget opmærksom på, når man beskæftiger sig med de her sager, at man ikke kommer til at tage, hvad kan man sige, et voksent blik på, hvad der er foregået, og nu siger jeg, nu er de jo så, de er jo sådan, de er jo ved at have en, ikke en voksen seksualitet, men de er gået i puberteten, de her drenge. Man kan komme til at begå fejl, hvis man ser på det som, altså ud fra et voksen perspektiv.
0: Ja.
1: For eksempel siger Sofie Gråbøl, altså
2: Oscars mor,
1: offerets mor, hun siger på et tidspunkt, jeg er ikke sikker på, at han nogensinde kommer så over det her. Og det er virkelig jo ikke et så godt, det forstår jeg sagtens, at hun tænker og føler, at man kan virkelig godt sætte sig ind i den reaktion, men det er sådan set ikke så hjælpsom en reaktion i forhold til hendes barn, fordi selvfølgelig kan man jo komme sig over ting, der er sket, og især hvis man får god hjælp til det.
2: Men du kan godt forstå hendes reaktion som voksen.
1: Det er jo sådan, vi beskæftiger os jo i Red Barnet ret meget med overgreb på børn, og det er sådan et område, som folk næsten ikke kan holde ud at tale om.
2: Nej.
1: Fordi vi synes, det er så væmmeligt, og det kan man jo ikke bruge til noget som barn.
2: Men det jeg jo oplever i filmen, hvis vi lige bliver på voksensporet her, altså det er jo, det synes de jo også, der mødre, det er jo drøn ubehageligt, og de reagerer på forskellige måder, og Sofie Gråbøls karakter, jeg tror altså aldrig, man kan komme så over det. Hvorimod Sisse Babette Knudsen, som jo trods alt har den største hovedrolle, altså hun reagerer jo helt vildt meget ved at tage sagen i egen hånd. Altså hun skyer jo ingen midler i ligesom at få frikendt eller få renset sin søns renommé. Og hun vil simpelthen ikke acceptere, at der på nogen måde kan være nogle pletter på hans omdømme.
1: Og hun går jo meget langt.
2: Mm. Ja, hun går
1: altså
2: meget
1: også
2: langt.
1: På måder, hvor det går ud over andre børn. Ikke? Altså, det er meget voldsomt.
0: Ja, og det kommer over selvfølgelig, men det fine filmen er jo, at man langt hen ad vejen også godt forstår
2: og det er nemlig hendes, det, der er mit spørgsmål, faktisk. Ja. Altså, kan I forstå, er hun en skurk, eller er hun en helt i sin moderrolle?
1: Jamen, du spurgte jo tidligere, hvem er monsteret?
2: Ja.
1: I virkeligheden synes jeg jo, det er en monsterløs film.
2: Ja.
1: Altså, og det er jo det, som er så fint ved både altså, film og litteratur. Og, altså, når det er virkelig godt, så ligger vores sympati jo alle steder.
2: Ja, præcis.
1: Og det gør den virkelig i den her film. Mm. Altså ved alle drenge, ved alle mødre, har man det jo sådan, jeg forstår dig, og dermed, altså det er helt rigtigt, der er virkelig mange nuancer med, uden jo, det er sådan en kedelig film, der sker jo hele tiden noget, den er jo sådan meget dramatisk.
0: Jo, hun er jo en interessant figur, fordi man følger hende langt hen ad vejen, og så kommer hun over stregen. Og der, hvor man også er med til Sisse Babette, er jo i det her med, at der lige pludselig kommer et meget voksent sprog ned over det, der er sket mellem børnene her. Og det kan jo godt genkende det der med, at altså, det, der sker mellem børn, kan jo være enormt alvorligt, men nogle gange kan det jo også være noget mere uskyldigt i deres verden. Og at hendes reaktion på, hvordan det lige pludselig bliver kaldt seksuelt overgreb, voldtægt, bliver sagt på et tidspunkt, og få de der ord
1: ind i
0: der, sociale myndigheder og sådan noget, ikke? Der kan man jo virkelig godt forstå hendes reaktion på det, og sige, at det kan umuligt være det, der er foregået.
2: Ja.
0: Og der får man jo lidt empati med hende alligevel.
2: Ja, det kan man sige, der går faktisk lidt længere tid, inden de to store drenge sådan ligesom opdager alvoren af det her. Og de siger, vi har ikke gjort noget, og så tænker de, det er ude af verden, og det er det så ikke.
1: Men måske skal man sige, det er jo også lidt en karikatur. Altså, nogle af rollerne bliver også lidt karikeret, men det gør også filmen god. Altså, hun er jo også vildt morsom, fordi at så sidder de og til skolefesten, de to mødre
2: og
1: drikker rødvin ud bagved, og der er den der skoleinspektør, som jo er decideret udulig og har et meget tvivlsomt forhold til GDPR i øvrigt. Altså,
0: ja,
1: men jo en genkendelig. Altså nu vil jeg gerne sige, at der er mange virkelig dygtige skoleinspektører, det skal jeg ikke forstå.
2: Ja,
1: men han er jo genkendelig i sin sådan berøringsangst og sin sådan konfliktskyhed. Ikke?
2: Men inden vi tager børnene, så vil jeg gerne bare lige spørge, lige holde fast i det der, fordi det er et element i filmen, jeg måske har det en lille smule mere stramt med.
1: Humoren?
2: Ja. Nogle gange synes jeg, at det bliver skoleinspektørens karakter og skolepsykologens karakter. Er der ikke sådan lidt en kikset plathed over det?
0: Jo, jeg synes måske, at jeg tænkte også over, at den falder lidt ud af resten af filmen, sådan tone og balance, især i Thomas Wan's skoleinspektør.
2: Ja.
0: Ikke som lidt mere kommer ud måske af en Paprika Sten-film, end det, der egentlig foregår her. Og den nogle gange klinger lidt mere, synes jeg måske, af, hvordan et amerikansk system, eller hvad vi kender fra sådan amerikanske film og serier, ligesom, hvordan det vil portrættere sådan en lille bysamfund og intriger og skoledynamikker, mere end det, jeg i hvert fald sådan lige kender fra en dansk virkelighed.
1: Ja, det er også og det, det er lidt en karikatur, ikke?
2: Jo, er den troværdige skildring, det ved du mere om også, Johanne.
1: Nej, altså, Nej, det håber jeg virkelig ikke.

0: Den er, altså selvfølgelig er der mange steder, hvor man kan gøre alt muligt bedre i vores samfund, men jeg håber at, og tror, at hvis der er anklager om overgreb på en skole, at så har man bedre styr på, hvad der skal ske, og hvordan det skal gøres.
1: Ja, og skolelederen overholder GDPR-reglerne, ja. Og politiet tropper ikke op med blå blink hjemme på hjemmeadressen.
0: Nej, politiets rolle er også sådan lidt overdrevet. Politiet vil ikke komme ud med blå blink på den måde, og vil måske slet ikke have så mange ressourcer til sådan en sag i det hele taget. Det vil langt højere grad foregå i det sociale system, fordi de jo er under 15 år. Alle dem, der er med politiet, kunne måske få en rolle, men ikke så stor her. Men alle de der greb er jo også for at gøre, altså for vi forstår, hvad der foregår. Altså, ja. Så de generer mig egentlig ikke.
1: Nej, jeg har godt lige tænkt mig lige nu at runde de der drenge, altså de her tre børn. Og nu siger, du sagde tidligere, Johanne, på en eller anden måde, kan vi jo lide alle, vi kan forstå, vi kan lide alle i den her film. Mm. Inklusive de tre drenge, altså lille Oscar, som er umoden.
0: Og måske er neurodivergent.
1: Ja, præcis. Sarah, Sofie Gråbøl, hans mor, tænker, at han måske skal have en udredning. Måske er der en eller anden autisme-diagnose, der kunne... og så har vi ham her, den nye dreng, der er flyttet til med sin meget, meget unge mor, der ikke helt har overskud til ham. NC, som til gengæld er en rigtig drengedreng, der er en... Altså, han er virkelig...
0: Han er rigtig hård, og han taler grimt.
1: Yes, det er nemlig det. Og han taler også lidt sexistisk og slår hårdt på tennisbanen. Og så Frederik, der altså troede, han havde alle muligheder, pludselig bliver NC både hans ven og hans værste fjende på en eller anden måde. Mm. Hvordan fungerer det her børnespor? Jakob, er de gode som skuespillere? Er de gode karakterer, vi får foldet ud her?
2: Jeg synes i hvert fald, det er nogle gode skuespillere, man har fundet her. Julian Brix spiller NC. Han var med i Tidsrejsen, hvor han faktisk allerede gjorde det rigtig glimrende, og heldigvis det er dejligt at se, at han nu vokser til at blive en rigtig teenager, og faktisk en meget karismatisk, overbevisende skuespiller. Så jeg tror egentlig også godt på deres dynamik, og jeg synes, det er godt set med, at man ligesom indrammer den her alder, hvor at nogen netop stadig er jo altså i barndommen, ikke? Ligesom Oscar her er, han går i 6., men leger med Lego og ligesom er stadig i den barnlige verden, mens de to andre ligesom er vokset et andet sted hen.
0: Og er dobbelt så høje som ja, Oscar, præcis. Som også er helt klassisk. Ikke?
2: Og det er en super fin dynamik.
1: Og så er der hele det
0: her... NC kan jo også det der ret fede med at være så hård og tale så groft til sin mor, og altså han gider ikke tale med psykologen og sådan noget. Og så samtidig have den her meget følsomme, reflekterede, faktisk super fine side. Det er ret flot, synes jeg, spillet.
1: Ja, det er det virkelig. Det er det. En sidste ting, det er, at den hedder altså dobbeltfejl. Det er jo en glose, vi kender fra tennisverdenen, og det her elite
0: tennis... Der gik jo utrolig lang tid for mig, før jeg opdagede, at det var en tennisreference. Ja.
1: Du har fundet ud af det.
0: Nu har jeg så fundet ud af
1: det. Er godt, ja. Men altså, jeg synes bare, det er sådan ret god ramme om den her fortælling. Altså det der, den der individuelle sportsgren, to teenage-drenge, der er ved at blive mænd, der forsøger at overgå hinanden og konkurrere mod hinanden og vinde mod hinanden, samtidig med, at man altså også på en tennisbane kan være sin egen største fjende og begå dobbeltfejl og simpelthen spille sig selv ud af spillet. Hvordan synes du, tennis-elementet fungerer?
2: Jamen, det siger jo meget om den her film, at den sådan metaforer er jo sådan enormt on the nose. Altså, det er jo ikke sådan en kæmpe subtil symbolik, den er kørende. Men
1: gik det lidt tiden, fandt ud af
2: jeg tænker, tennis-arenaen var alligevel... altså, men en af filmens første scener starter jo med, at Sisbe Bæk Knudsens karakter går rundt i sit hus og mærker, at der er træk, ikke? Ja. Og der kører sådan noget i baggrunden med, at hun skal ligesom fude vinduerne til, fordi at det trækker ind i sin hus. Mm. Det er nok også en metafor. Mm. Men jeg synes, det er det samme med tennisen, altså det bliver jo selve personkarakteristikken af Sisbe Bæk Knudsens karakter. Det er jo tennis. Det er hele hendes liv at bygge op af. Altså, når du får en bold i hovedet, så slår du den tilbage, ikke? Og du bliver ved med at kæmpe, og du bliver ved med at kæmpe, og du bliver ved med at slå den tilbage. Og det er jo ikke sådan, igen, super avanceret, men det er en meget effektfuld symbolik, der ligger i denne film. Den er meget sådan, når du laver symbolik, der skal være on the nose, så skal du også ramme næsen, ikke? Og det gør den. Altså, jeg synes, den på den måde sidder i skabet. Men dermed også sagt, at det er jo en film, som sådan også er rimelig straight. Mm. Altså, der ligesom rammer nogle meget genkendelige beats på sin vis, også i sin metafor, ikke? Jo. Den opfinder ikke den dybe tallerken, men den laver den tallerken godt, ikke?
1: Skønt. Vi bevæger os lige lidt videre, fordi dobbeltfejl her tager altså afsæt i det ubehagelige faktum, at børn også forbryder sig mod andre børn. Og den slags sker naturligvis i virkeligheden. Og måske derfor sker det også meget ofte i kulturen. Vi har lige prøvet at samle et par eksempler. Prøv at høre her.
3: Den 13-årige dreng Jamie bliver anklaget for at have slået sin klassekammerat Katie ihjel. Først benægter han, hvilket hans forældre tror på. Men det viser sig, at deres søn ikke altid er den søde dreng, de kender. For på internettet, der sker der grimme ting. Netflix-serien Adolescence fra 2025 blev en kæmpe succes. Gennem 4 episoder behandler serien, hvordan det påvirker os, når børn mister deres uskyld og det værst tænkelige sker. For når det er børn, som begår grusomme handlinger, overgreb mod andre børn, mor eller vold, så står vi rystede tilbage. Og måske er det derfor, at kulturen behandler det igen og igen. Mest ikonisk måske i romanklassikeren fra 1954, Fluernes Herre. Her strander en engelsk gruppe kostskoledrenge på en øde ø, og i deres forsøg på at overleve, der forfalder drengene til et voldeligt samfund. I 1977 skrev Bjarne Reuter romanen Zappa, og et par år senere udkom filmatiseringen af Bille August. Zappa skildrer de barske dynamikker, der er imellem børn.
4: Men hvis du leder denne her, du vil jo gerne være med i hulen, ikke Mulle?
5: For helvede, mand!
3: På en kostskole skal Erik kæmpe mod et sadistisk hierarki, hvor de ældre elever terroriserer de yngre. Den historie får vi i Jan Guillous bog Ondskab fra 1981, som også senere blev filmatiseret. I Niels Malmroses Kundskabens træ fra 1981 blev Elin frosset ude af fjerde mellem. I Janne Tellers roman Intet fra 2000 ender 7. A's forsøg på at finde mening med livet med et dødeligt slagsmål. Og i Kasper Munks film Hold om mig fra 2010 bliver Sara udsat for deling af krænkende indhold. Dobbeltfejl skriver sig altså ind i en genre, som skildrer børnenes univers, når de er ude af de voksnes blikke og sind.
1: Ja, en lille potpourri her. Jeg vil gerne lige understrege, altså det er jo ikke det her, det er så eksempler på, når børn er onde mod andre børn. Der er jo meget stor forskel på at slå andre ihjel og så mobbe nogen eller begå seksuelle overgreb og sådan. Så det er ikke for at sammenligne på den måde. Men der er bare mange eksempler på børn, der ikke opfører sig ordentligt over for andre børn på den ene eller anden måde. Jeg ved ikke, om du kan sige noget om det, Jacob, men hvad er det i børneondskab, der er så godt dramaturgisk?
2: Nej, men jeg tror egentlig mest måske, det afspejler... Altså, vi har virkelig set et boom i det her de seneste år, ikke? Altså, så også en dansk Netflix-succes-reservatet, som ligesom fulgte op på nogle af de temaer, der kom i Adolescence. Og jeg tror, der er jo noget, der fænger lige nu i forhold til, at vores forældreskab måske aldrig har været så aktivt og involveret, set over en bred kamp, mens vi jo samtidig er der så mange hjørner, især på internettet, hvor vi ikke ved, hvad børnene laver. Ja. Og i det skisme mellem så nærmest overinvolvering i vores børns liv og noget, en fremmed verden, vi ikke kan få indblik i, det skaber nogle muligheder for nogle rigtig sådan tidssvarende aktuelle fortællinger. Men jeg synes egentlig, nu fandt jeg også nogle ældre skildringer, men jeg synes jo egentlig sådan tidligere, hvis man kigger på sådan film og kultur, så har der måske været en tendens til at beskrive sådan især ungdommen mere som sådan, at det oprør, de laver i lyset af nogle fraværende forældre, har været mod samfundet eller mod autoriteterne. Og der ser vi mere nu, at det er børnene, der gør det mod hinanden, ikke? Ja. Netop fordi, at de bevæger sig i nogle fora, hvor vi som forældre måske har svært ved at kigge ind.
1: Ja, og det synes jeg jo er interessant, Johanne. Altså, mange af de her, det er jo, når børn går op imod børn, så kan vi høre her, det kan ske på en øde ø eller på en kostskole. Og i dag sker der så rigtig meget på internettet og går fra internettet og ud i den virkelige verden. Og som Jacob siger, vi har som forældre jo aldrig brugt så meget tid på vores børn, som vi gør nu, og alligevel så er det som om, de er endnu mere alene hjemme end nogensinde. Altså, hvad er de voksnes ansvar i det her?
0: De er i hvert fald alene hjemme på nettet. Ja. Altså, man taler om det her med, at vi på den ene side hele tiden har et øje på dem i den fysiske verden, deres rum til sådan at være sådan sig selv og udforske og være alene er blevet ret lille, men vi har ladet dem være fuldstændig alene hjemme på nettet, på trods af, at der er de mest vanvittige fastholdelsesmekanismer og fri adgang til mennesker, der ønsker at groome og udsætte dem for alle mulige former for ubehagelige overgreb. Og forældre har selvfølgelig et kæmpe ansvar der. I kulturen bredt har onde børn jo altid været noget af det mest uhyggelige.
1: Jamen,
0: fordi det er jo modsætning til det, vi forventer og forbinder med et barn, nemlig uskyld. Ikke? Altså, vi fødes uskyldige, og så efterhånden, som vi sådan bliver til mennesker, som er fejlbarlige, så sker der alt muligt, men vi fødes uskyldige, så det er jo også derfor en vampyrfilm eller zombie, et eller andet, er det jo altid de små zombiebørn, der er de mest klamme, eller altså i Game of Thrones, der er ham der den onde, lille, lede prinskonge der. Ja. Ikke? Altså, bare for at sige, det er jo et greb, der tænker altid har været brugt i kulturen.
2: Men det interessante er jo lige nu, at nu er det faktisk ikke børnene, der er onde, det er mere. Det. Vel? Nu er det mere de udtryk for nogle andre tendenser, sådan, Og så er det rigtigt. Tidligere har det været sådan den rene ondskab, der kunne ligge i barnet.
1: Nu er det udtryk for et svigt fra den voksne side.
0: Ja, det er nemlig den skelnen, man må lave, at det at have onde børn er jo ikke nyt i kulturen, ej heller, fordi som sagt, det står i modsætning til det uskyldige, så det er det mest uhyggelige, vi overhovedet kan forestille os. Men det, der er på spil her, er jo, at blandt andet seksuelle overgreb, som kan være både online eller i den fysiske verden, eller begge dele, fordi tit er det jo forbundet, heldigvis også i højere og højere grad kommer ind i hvad kan man sige, filmer og i litteratur. Og det er virkelig godt, fordi det forekommer jo i allerhøjeste grad. Og jeg synes jo, litteraturen og film og serier kan noget helt særligt. Altså, vi kan se den her film, og så kan vi tale og forstå og sætte os ind i forskellige perspektiver på en helt anden måde, end vi kan, når vi taler om en rigtig sag. Det bliver ligesom for svært.
1: Men der er jo også, i den her film, der er jo også det der element med, at de der mødre ved jo utrolig meget for deres børn. De ved naturligvis ikke, hvad der er foregået nede på den skaterbane, fordi der er de gået ned om aftenen. Men hele det der digitale liv blev også en del af filmen. Og når Sisbeth Knudsen skal ind og læse sms-tråde og billeddelinger og alt muligt, har jo, som også er en del af det.
0: Vi har jo i Red Barnet den rådgivning, der hedder Slet det, så vi taler hver eneste dag og skriver med børn og unge, som bliver udsat for krænkelser. Ja. Online, og jeg tror, de fleste af os voksne efterhånden har forstået, at det er rimelig hardcore, det der feed, vores børn har, og vi følger for lidt med. Men jeg tror nu alligevel ikke, vi ved, hvor hardcore det faktisk er. Altså, det er mere almindeligt end det modsatte, at man som barn har set en kvinde blive halshugget, eller set en mand blive skudt, eller at en voksen har forsøgt at afpresse en for intimt materiale. Så på den måde altså, er også de her problematikker jo desværre spot on i forhold til de tendenser, vi ser i samfundet.
2: Men der er også sket det, at dem, der sidder og laver filmene og bøgerne og sådan noget, er jo blevet ekstremt dygtige og gode til at se, at der er alle de her mekanismer bag. Og så nogle gange, altså jeg kan godt lige blive en lille smule Rasmus modsat på det nogle gange, fordi vi jo så også, altså ser det meget, ikke? Altså, tendensen lige nu er, der er ikke en ond skurk, der er ikke, altså, der er altid en dårlig barndom eller noget, der ligger bag. Og nogle gange, hvis jeg lige skal være sådan sat lidt mod herpå, altså, så kan der også komme en lidt dramaturgisk forudsigelighed i det. Nu man både har sit reservat af adolescence og sådan noget, så kan man også godt nuance sig ihjel dramaturgisk på en eller anden måde, hvor man sådan, ja, men selvfølgelig skal vi lidt poleret og korrekt komme frem til de her slutninger, som jo ligger i sociologien og i sådan samfundsanalyserne, ikke? Men som også godt kan blive lidt gennemskuelige, sådan rent dramaturgisk.
0: Ja. Men der var også sket noget i vores samfund, fordi for eksempel er det relativt nyt af grooming. Altså, det er jo helt nyt, at det er blevet kriminaliseret. Det er ikke mere end sådan, hvad skal vi sige, 10 år siden, at når man gik ud og sagde, prøv at høre, det er et problem, når en 35-årig mand har en relation til et 14-årig. Ah, nu er det lidt for snærpet. Og sådan noget. Altså, så der er også sket rigtig, rigtig meget i vores blik på, hvad det er, der foregår i de her relationer.
1: Mm. Ja.
0: Og på magten, ikke mindst.
1: Men spørgsmålet er, vi har ændret vores syn på, hvad der foregår i relationer. Det er hele den digitale verden har gjort deling af krænkende materiale og digitale seksuelle overgreb.
0: Og forrådelse. Ja.
1: Men er forrådelsen, det er det, jeg spørger dig om, Johanne, er forrådelsen, er den stigende, altså er børn og unge mennesker mere rå, mere hensynsløse, end de var, da du og jeg og Jakob var børn og unge?
0: Ej, det vil jeg aldrig sige, og det tror jeg heller ikke, man kan sige. Men de lever med, altså flertallet af børn mellem 9 og 17 år har inden for det sidste år online oplevet noget, de selv synes er rigtig ubehageligt, og som har påvirket dem. Og det er for eksempel, at en voksen har rakt ud til dem, det ønskede de ikke, har forsøgt at afpresse dem for intim materiale, har sendt intime billeder, nogen har talt vildt grimt til dem, de har set meget voldsom vold eller porno. Porno fylder rigtig meget. Mm. Der er også en forråelse der, der er også nogle grænser, som kan rykke sig noget, men det bliver lidt sværere at aflæse. Vi er mindre fysisk sammen med hinanden, børn er mindre fysisk sammen med hinanden, så får vi ikke helt trænet de der sociale muskler i forhold til at aflæse, hvor grænsen hen. Så der er helt sikkert noget på spil, som vi også ser skildret her. Der er også sådan et, vi får lige sådan et kortvarigt indblik i sådan et sms-tråd.
1: Ja, præcis.
0: På et tidspunkt mellem træneren og de her drenge, der spiller, som er ret hardcore, hvad der foregår i den der tråd, men som for de mest fleste børn og unge, tror jeg ikke, altså fremstår. Det er hverdag.
1: Det er virkelig en heftig scene. Jeg faldt over det der med i rigsdagen i Sverige i sidste måned, tror jeg simpelthen, at de har valgt at sænke den kriminelle lavalder til fra 15 til 14 år, og det er der også nogle partier i Danmark, der argumenterer for, Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne, tror jeg aktivt har været ude at sige, at vi skal sænke den. Fordi vi oplever en forråelse blandt de helt unge, som vi på en eller anden måde er nødt til at tage hånd om, simpelthen strafferetsligt. Og nu kigger jeg på dig, Johanne,
0: ja,
1: der
0: sukker. Ja, vi oplever jo, jamen det er for det første ikke rigtig noget, der tyder på, at det virker at straffe. På det andet er det jo noget omdiskuteret. Altså man siger, vi ser også en masse ungdomskriminalitet, der har været faldende. Så det er lidt mere nuanceret billede, end som så.
2: Men jeg synes, filmens dom ligger mere på det moderne forældreskab, synes jeg. Egentlig mere end den måde, børn omgås med hinanden på og er på nettet. Det er i hvert fald det, jeg tager mere med fra den, ikke? Altså hierarkierne mellem voksne, det forventningspres, vi kan lægge ned over vores børn, og den der sådan helt biologiske instinkt til at forsvare dem, uanset hvad det er.
0: Og frygten for prestigetab, men jo også en vild kærlighed, virkelig at ønske det bedste for sit barn.
1: Ja, og det er lige en sidste ting, for det synes jeg også, vi har været lidt inde på det, men det der med, at den foregår i et lokalmiljø. Vi ved ikke, hvor præcis vi er hen, men altså, vi kan fornemme, at vi er i en eller anden form for købstad, en lille by. Der er en lille gågade med en ejendomsmælerbutik og en keramikbutik, og der er to skoler i byen og sådan. Altså, vi er et lokalt samfund, hvor dybest set alle kender alle. Og det er klart, det kommer i avisen, det bliver delt på Aula, der bliver holdt forældremøder. Altså, der er virkelig meget på spil for de der mødre, fordi man kan ikke gemme sig ind i en eller anden metropol eller skifte skole, så er det hele forsvundet. Hvad synes I, den her film, den fortæller om, hvordan omgivelserne, lokalsamfundet reagerer på sådan nogle anklager her?
2: Den har jo den der sådan lidt pointe, vi kender fra Thomas Vinterbergs Jagten, ikke? Altså om, at flokmentaliteten omkring, at vi er hurtigt til at udse os nogle skyldige, og så ligesom kaster os frådende over det, uden at ligesom høre det fra dem selv, eller få blikket for nuancerne. Lille byen er jo bare et super godt sted til at vise, hvordan altså social status hurtigt kan smuldre, og hvordan man kan gå fra at være sådan inde i varmen til at blive stødt ud. Og det er måske ikke den mest, altså det er jo ikke sådan en helt ny måde, den viser det på, men den viser det igen effektivt.
1: Ja.
0: Og igen, altså perspektivet her er, hvordan reagerer voksne på et potentielt overgreb begået mellem børn. Og som jeg vil sige indledningsvis, så er det sådan, at i hvert fald, og jeg siger i hvert fald, fordi der er mange mørketal på det her område, men i hvert fald en tredjedel af de overgreb, seksuelle overgreb, der bliver begået mod børn, de bliver begået af andre børn og unge. Mm-hmm. Så det er rigtig, rigtig vigtigt faktisk at tale om den her problematik og være dygtig til, hvordan man reagerer klogt. Og uden at spoile, kan vi sige, at der bliver ikke reageret særlig klogt i den her film. Og der er det jo hele den der voksenreaktion, som er det spændende.
1: Ja, helt klart. Nu skal I høre, vi forlader samtalen her for en stund, for tiden den løber afsted. Og her i Anmelderne, der vil vi jo gerne inspirere til, at man kan gå på yderligere opdagelse. Så jeg har givet jer to og i øvrigt mig selv den opgave at anbefale noget andet, som man kan læse, eller se, eller høre, eller opleve, som beskæftiger sig med det, vi taler om her, altså børn, overgreb, beskyldninger, den slags. Skal vi en kort anbefaling fra dig, Jakob Lødvissen?
2: Ja, men jeg tager lidt kontrasten på det her med, at vi altid skal have årsagerne bag den barnlige uskyld, og så vil jeg gerne anbefale filmen We Need to Talk About Kevin. En film, hvor Tilda Swinton spiller en mor til et barn, spiller Ezra Miller, som allerede fra sådan baby-stadiet viser en eller anden form for udgrundlig ondskab eller psykopatisk, sadistisk tendens, og det kulminerer i en skoleskydesekvens, som også er meget, meget voldsom. En grum og mørk film, men som ikke har de der nuancer, der findes i Dobbeltfejl, men så desto mere er et interessant billede af, hvordan en mor står tilbage over for den ondskab, og som virkelig sætter sig ind, fordi man tænker, jamen, hvor stammer de her tendenser fra? En meget ubehagelig film.
1: We Need to Talk About Kevin. Ja. Tak skal du have. Johanne, en anbefaling for dig.
0: Og der er jo vildt mange både bøger og film, som beskæftiger sig med mobning og hvad det gør ved mennesker. Og der er også en grund til, at der er så mange voksne mennesker, som har været udsat for mobning, der har behov for at lave film og skrive bøger om, hvor vildt det er, fordi det sætter sig i selvværdet og jødt. I den forbindelse ret voldsomt og bemærkelsesværdigt, at vi ser nu en stigning i mobningen, efter det har været for nedadgående i rigtig mange år. Men faktisk har jeg valgt at anbefale en roman, som handler om grooming. Ulrika Gernes, en pige forlod værelse, som kom for et par år siden, og som synes jeg virkelig er noget af det bedste, jeg har læst om sådan en grooming-proces, og om hvordan hele familien og samfundet omkring ligesom bliver medaktører i overgrebet, og hvad det gør ved hende faktisk resten af hendes liv.
1: En pige forlod værelset.
0: En pige forlod værelset.
1: Tak skal du have. Jeg kommer også med en romananbefaling, som også er filmatiseret mindst en gang, jeg tror flere gange, og sikkert også lavet som en serie. Jeg vil gerne anbefale den god gamle klassiker, William Goldings Fluernes Herre, Lord of the Flies fra 1954, som jo er en kerneroman i et hvert ung menneskes dannelse, synes jeg, om den her gruppe britiske kostskoleelever, der strander, det styrter ned med et fly og strander på en øde ø og skal selv bygge et samfund op og forsøge at lave en eller anden form for børnedemokrati og vælge en leder og finde konsensus. Og kapitel for kapitel går det jo bare gradvist værre og værre. De bliver grupperet, de bliver uvenner, de går i krig med hinanden. Der er folk, der bliver slået ihjel, og de opfinder deres egen religion. Og det er virkelig sådan et billede på det der med, når børn ikke bliver styret og selv skal have en verden til at fungere. Altså, de er ikke alene på internettet, men de er alene på øen, og det går helt galt.
0: Og et eksempel på, at et fællesskab ikke altid er godt. Ja, altså, præcis. At et fællesskab kan være rigtig, rigtig modbydeligt.
1: God pointe.
0: Må jeg ikke også tilføje, at vi faktisk har en rådgivning, der hedder Tal med os, som er for børn og unge, eller bekymrede forældre eller fagpersoner. Børn og unge, som har bekymrende seksuelle tanker eller adfærd. Vi har haft den rådgivning i et år, og det er ret fantastisk at opleve, hvor faktisk mange børn og unge, vi taler med, som for eksempel oplever at have et misbrug af porno eller overgrebsmateriale, eller har seksuelle tanker om børn.
1: Som er bekymrede for deres egne...
0: Som er bekymret for deres egne tanker, ja. og handlinger. Og det, der er rigtig vigtigt, det er, at det kan man jo gøre noget ved. Det kan man få hjælp til, og man kan godt have en tanke, uden at handle på den.
1: Tal med os. Tak skal du have. Det fik vi også med, og nu er der ikke mange minutter tilbage. Vi skal have rundet vores anmeldelse af Dobbeltfejl af her. Og Johanne, jeg bliver lige ved dig, fordi jeg lagde mærke til, at Dobbeltfejl har en aldersgrænse. På 11 år, altså man skal være 11 år for at se den her film. Som sagt har jeg tvillingedrenge på 14, og jeg tænkte, 11, kunne de have set den her film for 3 år siden? Er det ikke en alt for lav aldersgrænse?
0: Jeg blev faktisk virkelig glad, da jeg fandt ud af aldersgrænsen af 11 frem for eksempel 15, og det ved jeg, at instruktøren og produceren også gjorde. Jeg synes, det er en film, man godt kan se med sine unge teenager og få en rigtig god snak om alt muligt, for eksempel grænser, også fordi der er ikke voldsomme overgrebsscener i den her film. Det er ikke sådan en film.
1: Nej.
0: Så det synes jeg faktisk er virkelig positivt.
1: Du nikker, Jacob.
2: Ja, men nu har vi siddet og haft en snak her, som måske får givet antydning af, at det er en ekstrem mørk og hård film og sådan noget. Det er måske bare vigtigt at understrege, at det er jo også en det er jo også lidt et højnet melodrama, ikke? Og en meget underholdende og skarpskåret film. Ja. Altså, det er lidt sådan den type film, Susanne Bier ville have lavet i Danmark, før hun ligesom tog til USA, ikke? Altså, jo. En film med nogle stærke moralske dilemmaer, med en meget stærk plotmotor. Ja. Ekstremt underholdende, ikke? Så hårdere er den heller ikke sådan rent sådan eksplicit.
1: Nej, eller... og uden at fortælle, hvordan den slutter, så er det jo ikke sådan en dystopi, hvor det hele, hvor jorden går under til sidst. Der er en eller anden form for lys for enden af tunnelen. Mm. Så har vi ikke sagt for meget. I kan svare meget kort på det her. Jeg tror godt, at jeg ved, hvad I skal svare, men jeg skal jo spørge, når vi vores lytter har hørt det her og overvejer, om de skal gå i biografen for at se Dobbeltfejl. Får den så jeres anbefalinger? Skal man gå ind og se Dobbeltfejl?
2: Ja, klare anbefalinger. Altså, det er en stærk kommerciel dansk film, vil jeg sige. Ikke? Og så med Sisse Babette, som jo bare... Altså, når Sisse Babette krakelerer i sit ansigt, så bliver man jo smadret i hjertet fuldstændig. Og det, ja.
0: Jeg synes helt klart, man skal se den. Og hvis man er sådan en som mig, der mest kan holde ud til boligprogrammer, fordi der er så meget elendighed i verden, så vil jeg sige, at man kan godt se den alligevel. Jeg både grinede, fordi den faktisk er virkelig morsom, og jeg græd også, fordi jeg blev rørt. Jeg synes, det er en virkelig god film.
1: Ja. Så kan man gå hjem til nybyggerne bagefter.
0: Præcis.
1: Ja. Og men jeg tilslutter mig, jeg vil sige, Jacob, når Sisse Babette krakelerer i sit ansigt, så brister mit hjerte. Sagde du det?
2: Ja, noget af den stil. Du sagde lidt bedre.
1: Nå, okay. Ja, vi tager den på den måde. Jeg synes virkelig, det var flot sagt, fordi hun er fantastisk. Dobbeltfejl har premiere i biograferne over hele landet i dag, torsdag den 24. september. Den varer en time og godt 45 minutter, og den koster det, som en biografbillet koster. Tusind tak til jer to, mine to gæsteanmeldere, der var med mig i dag. Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet, og Jacob Ludvigsen, filmredaktør ved Sound Venue. Det var skønt, I ville være med.
2: Fornøjelse.
1: I redaktionen for anmelderne er det som altid Nana Slot Skarthammer og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhør.
6: Ja, det var voldsomme emner, anmelderne havde oppe i dobbeltfejl. Husk, hvis du har et barn, som har brug for hjælp, eller hvis du selv sidder og er teenager eller barn derude og tilfældigvis hører P1, og det her vagte noget i dig, så kan du altid ringe til børnetelefonen på nummeret 116 111, eller til livslinjen på 70 20 12 01. Du lytter til K-Live her på P1. Vi fortsætter efter radioavisen, som kommer her klokken 3.
7: Trusselvurderingen fra Forsvarets Efterretningstjeneste, som i går kom, lød det, at Rusland vil intensivere hybridkrigen med flere destruktive cyberangreb mod NATO og Vesten. Og for befolkningen betyder det, at beredskabet hjemmet skal være i orden, siger beredskabsminister Lisbeth Bech-Nielsen.
8: Der er jo ret meget, vi hver især kan gøre. Specielt hvis man er et ressourcestærkt menneske, jamen, så handler det om at have et hjemmeberedskab, så man kan klare sig selv i 3 dage. Også se i sin egen familie eller der, hvor man bor og lever, er der nogen, der kunne have brug for en hjælpende hånd, hvis der var en krise. Og det er totalt beredskab. Altså, det betyder, at vi har alle sammen en rolle at spille.
7: Ifølge myndighederne skal dit hjemmeberedskab blandt andet bestå af 3 liter vand per person per døgn, mad og medicin til mindst 3 døgn samt en FM-radio. Og hvis man spørger de danskere, vi mødte på gaden i Aarhus, så er de fleste mere eller mindre forberedte.
9: Vi følger de anvisninger, som der er. Jamen, det bliver vi jo nødt til. Og så har vi et skur, vi kan præbe i, så det er fint.
10: Jeg sparer, har noget vand, så men det kunne da godt være, at jeg skulle samle lidt mere vand.
11: Der er lommelygt, og der er mad til 5 dage, men jeg har ingen vand. Der har jeg et problem, fordi der er noget med, at vand skal være frisk, og jeg har ikke så meget plads, fordi det er en meget lille lejlighed. Den er godt nok en fed udsigt, men der er ikke så meget plads, så vand har jeg problem med.
7: Jeg lød det her for John Pedersen, Sten Frederiksen og René Hjortøj Sørensen. Frankrig vil nu sende soldater og forsvarssystemer til Saudi-Arabien. De skal hjælpe med at beskytte den vigtige havneby Yanbu, som er afgørende for transport og energi. Det siger den franske præsident Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet Reuters til tv-stationerne TF1 og France 2. Han understreger, at soldaterne udelukkende skal beskytte stedet og ikke involvere sig i konflikter. Den seneste tid har den militante Houthi-bevægelse nemlig angrebet den vigtige olierute, og lørdag angreb de også den saudiarabiske hovedstad Riyadh. De danske fodboldherrer skulle torsdag aften forsøge at hamle op med de norske VM-helte, men den gik ikke. Det blev til 3-2 nederlag til Danmark i Nations League-gruppespillet, og ifølge DR's fodboldkommentator Andreas Kravl, så venter der allerede en kamp søndag, som kan blive meget afgørende for både holdet og landstræneren.
12: Det er ikke fordi presset på landstræner Brian Riemer er blevet specielt meget større efter kampen her i Oslo. Det var et snævert nederlag, der var rigtig gode ting på det danske hold og i det danske spil, men omvendt er det heller ikke lettet. Nu venter der en meget afgørende kamp på søndag imod Wales i Parken. Det er en decideret nøglekamp. Wales er det formodede svageste hold i puljen. De tabte deres første kamp på udebane til Portugal. Hvis Danmark kan vinde over Wales, så ser det fornuftigt ud i forhold til at blive nummer 3 i puljen som minimum. Omvendt uafgjort eller nederlag, så begynder det for alvor at være kritisk for landsholdet og for landstræner Brian Riemer.
7: Natten overskyder kan give enkelte byer lokalt. Temperaturen den ligger nede mellem 5 og 14 grader. Og fredag kan solen måske kigge en lille smule frem, men i perioder vil der stadig være overskyet vejr. Radioavisen var med Magnus Helms.
6: De her toner var de første i en sang, som 17-årige Olivia synger i musicalen af samme navn. Meget rost, meget besøgt, spiller lige nu på Østre Gasværk i København. Handler blandt andet om angst og mistrivsel i ungdommen. Amanda Frederikke Travn, velkommen.
13: Tusind tak skal du have.
6: Det er dig, der er Olivia.
13: Ja.
6: Hun står i en gymnastiksal på skolen helt alene og fejrer. Hvordan har hun det lige i det her øjeblik, hvor hun skal til at synge?
13: Altså, egentlig har hun lige haft kontakt med sin mor og besøgt nogle af de magiske kræfter, hun er ved at opdage, at hun har. Men hun har også lige valgt at lade være med at tage med til gymnasiefest, og på en eller anden måde blevet konfronteret med, at igen er det frygten, der lader hende styre.
6: Ja, og det sætter jo alle mulige tanker i gang, det der med at sige nej til en fest. Vi kan lige høre, hvordan hun sætter ord på dem med din stemme.
13: Igen